0: بەر پلیتەی سۆپاکان نەکەوتووە هیچ نەوتێک نرخی ئامریکانی گەرمکردنەوە لە بازارەکاندا بە شێوەیەکی بەرچاو بەرز بووە. بۆ نمونە زۆربەی گەرمکردنەکان لە 10 بۆ 50,000 دینار نرخەکەیان بەرز بووە کە ئەمەش بارگرانی بۆ سەر هاونشتمانیان دروست کردووە.
1: هێشتا هاونشتیمانیان چۆ ڕێگنەوتیان بۆ زۆپاکانیان دەست ناکەوێ کەچی نرخی زۆپا خۆی پێش هاتنی زستان بەرز بووەتەوە. ساڵی ڕابردوو زۆپایەکی نۆت بە 235,000 دینار بوو، بەڵام ئێستا نرخەکەی بووەتە 280,000 دینار. فرۆشیاران هۆکارەکەی بۆ داخستنی گەروی هورمز و زیادبوونی باجەکانی ڕێگا بەدیلەکان دەگەڕێننەوە.
2: لەگەڵ ئەوەیش کەوا زۆپا گران بووە، ئیتر ئێمەش شتەکان ئەوانیکە ئەو پاشانی کامانکری بۆ زۆپا نرخی زیاتی شوتە سەریا خو بڵین بەر نسبەت لاشەکەیەوە بە نسبەت شوشەکەیەوە بە نسبەت سەرقەپا قوشتەکانی و ئیتر ئێمەش مەجبورین تۆزێ لە نرخەکانی بەرزکەینەوە.
1: لە ئێستادا گرفتەکە تەنها لە گرانی زۆپادا ناوەستێت، بەڵکو نرخی نەوتی سپی لە بازاڕی ئازاددا هێشتا لە لووتکەدایە و بەرمیلێک نەوت بە نزیکەی 300,000 دینار مامەڵی پێوە دەکرێت. ئەمە لە کاتێکدایە پرۆسەی دابشکردنی نەوتی حکومی هێشتا لە زۆربەی ناوچەکان دەستی پێنەکردووە و هاوڵاتیان لە چاوەڕوانیەکی بێئومێد کردن.
3: زۆپای بە 260 دینار 260,000 زۆر گرانە. اینجا بەرمیلێنەوە دێتا بەرمیلێن بە 280 ئەوسا بە 300 بە 260 گرام بە 200 گرانە، بە 150 گرانە، بە 300 گرانە. ئەگەر ڕاست دەوێ حەقەنەوت لە 30,000 تا 40,000 زیاتر نەبێ بۆ خەڵک بیکرێتەوە. خەڵک پارەی نییە بیکرێت، خەڵک سەرمایەی نازانێت چی بکات، پارەی پێ نییە بیکرێت بێت چی بکات.
1: لە پشتیبانیان دروست کردووە. کارزانتارەکە ناڵاشت سلێمانی.
0: سەبارەت بە زانینی نرخی نەوت کە هێشتا دەنگۆی دابەشکردنی نەوتی حکومی نییە، هەروەها سەبارەت بە سوتەمەنەکانی دیکەش بە تایبەت نرخی بەنزین. زانیاری زیاتر لە ئەیوب وەرتی بەیانداری کەناڵ 8 لە هەولێر وەردەگرم. ئەیوب سڵاوت لەبێت، هەم نرخی بەرمیلێک نەوت هەم جۆرەکانی بەنزین نرخەکەی بۆ هەر لترێک لە هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان چۆنە؟
4: کارزان ئێوارەت باش.
0: ئەمڕۆ
4: هاوڵەکان دەربارەی بەنزین و سوتەمەنی نەوتیش بە شێوەیەکی گشتی یعنی خۆشن بەگوێرە ئەو بەدوەراچوونانی من کردومانە لە بەدرێژایی ئەمڕۆ تا ئێستا کە زانیارەکان بۆ تۆگوازمەوە لەگەڵ چەمبەر پرسێشی حکومەتی هەرێمی کوردستان، لەگەڵ بۆرسەی سوتەمەنی، لەگەڵ بەنزینخانەکان، لەگەڵ ئەنجومەنی بەنزینخانەکان، لەگەڵ زۆرینەی بەرپرس و لایەنە پەیوەندیارەکان گفتوگۆمان کردووە لەسەر پرسی نەوت، پرسی بەنزین و سوتەمەنی بە شێوەیەکی گشتی. هەواڵەکان بۆ ئەوەن و زانیاریەکان باز دەواکەن کە لە هەر لەم خولێک کەم زانیارەکان بۆ تۆ گواز بۆ نرخی نەوت نزیکەی 10,000 دابەزیوە، تا ئەمڕۆ نەوت نەوتێکی کواللیتی باش بە 270,000 دینار بوو یەک بەرمیل، لێستادا هاتووە سەر 260,000 دینار و چاڕوان دەکرێت لە ماوەکانی داهاتوودا وردە وردە بەرەو نزمی ئەڕواتەوە تا ئاگاتە دەوروبەری 200,000 بەژێرەی خواست و بەژێرەی دابەشکردنی نەوتی سپی ماڵانی لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە. هەرچی پەیوەندیشی بە سوتەمەنەکانی دیکەەوە هەیە لە سپی نێوان نرخەکانی دیکەی بەنزین بە هەموو جۆرەکانیەوە دابەزن، هەم بەنزین سوپەر، هەم بەنزین محەسەن، هەمیش بەنزین نۆرماڵ.
0: هۆکارەکە
4: چادا بەنزین نۆرماڵ یەک لتری لە کۆمپانیاکانەوە لە بەتایبەت لە لاناز و لە کارەوە هاتووتە خوارەوە بۆ سەر 1375 دینار، پێچێ بۆ سپێنێشەوە جارێک لەو نرخانە هێدی هێدی بەرەو دابەزی بچن و تا خوار یعنی تا نزیک دەوروبەری 1000 دینار نرخی بەنزین دێتە خوارەوە. ئەلبەتە نۆرماڵەوەم لەو چەند ڕۆژەی داهاتوودا بەژێرەی قسەی بەرپرسانی سوتەمەنی و وەزارەت سامان سروشتەکان بێ بۆ کەناڵ 8. تەبعاەن پرسیارم زۆر لەسەر مەوزوعا کرد هۆکارەکە چیە بەشێکی یعنی ژمارەیەکی زۆر یان ڕێژێکی زۆر بەنزینی نۆرماڵ لە پاڵاوگەکاندا بەرهەم هاتووە، ئێستادا لە بۆ بازارەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان ساغ نابێتەوە، بۆیە ئەم بام بەنزینە کە کواللیتی زۆر باشە هەنرێتەوە ناو بازارەکانی هەرێمی کوردستان و هەر جا هەر ڕۆژەی بە نرخی کەمتر ساغ کرێتەوە لە بازارەکاندا و بەگوێرەی کواللیتی وەزارەتی سامانە سروشتەکان و مەرج و ڕێنماییەکانیش هەڵبەتە دابەشکرێت.

سەرەڕای بەردەوامی هەوڵە دیپلۆماسیەکان بۆ دەستپێکردنەوەی دانوستانەکان میدیاران لە ئازاری سەرچاوەیەکی باڵای وڵاتەکەیەوە بڵاوی کردووەتەوە. تاران هیچ نیازێکی دانوستانی لەگەڵ واشنگتن نییە. ئەمڕۆ میدیای ئێران لە ئازاری سەرچاوەیەکی باڵای وڵاتەکەی لە نیویۆرک ڕایگەیاندووە. تیمی ئێران هیچ نیازێکی دانوستانی لەگەڵ ئەمریکا نییە و هیچ وادەیەکیش بۆ دەستپێکردنەوەی خولی نوێی دانوستانەکان دیار نییە. سەرچاوە باڵاکە بە میدیای ئێرانی گوتووە. عباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران هێشتا لە نیویۆرک و بڕیارە سبەی سێشەمە لەگەڵ شاندی وڵاتەکەی بگەڕێتەوە تاران. مەلە کاتێکدای لە چەند ڕۆژی ڕابردوو کۆبوونەوەی عباس عێراقچی لە نیویۆرک لەگەڵ ستیڤ ویتکۆف نێردەی ترەمپ بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و شاندی ئەمریکی کە کۆبوونەوەیان هەبوو. کۆبوونەوەکە کاردانەوەی گەورەی لەناوخۆ ئێران دروست کرد. بە جۆرێک میدیای حکومەتی ئێران کۆبوونەوەکەی بەدەستکەوت ناوبردوو. بەڵام ئاژانسی تەسنیمی نزیک لە سوپای پاسداران بە پێچەوانەوە هێرشی توندی کردە سەر عێراقچی و کۆبوونەوەکەی وەک دەستکەوت بۆ ترەمپ لێکدایەوە. عباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران لە دوایین لێدوانیدا ڕایگەیاند ئامادەن گەڕی هورمز وەک بەشێک لە ڕێکەوتنی کۆتایی هاتنی جەنگ بکەنەوە. بەڵام لەبەرامبەردا دەبێت ئەمریکا پارە بلۆکراوەکانمان ئازاد بکات و ڕێگە بە فرۆشتنی نەوتەکەشمان بدات. عباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند ئامادەن گەڕی هورمز وەک بەشێک لە ڕێک

0: كوتني كوتياتني جنگ كنوا بلام لبران برد عدا بيت امريكا هر دو مرجكيان جيب جيب كات كا اواني فروشني نوتكيانو هر وها بار بلوك راو كانشان آزاد كات راقشي لا ديمانيكي دا لغل كنالي ان بي سي نيوز راي گياندوا داوا كاريان بو كردنوي هرمز تيكي نوي نيا بلکو پیشتر امريكا اوليك تيگيشني بنيوان گيري پاکستان واجو کردوا رزامندي لسر و مرجد داوا دەشڵێت ئازادکردنی پارە بلۆکراوەکانیان و ڕێگەدان بە فرۆشتنی نەوتەکەیان ئەوەش کارێکی مەحاڵ نییە و پێشتر ڕەزامەندی ئەمریکای لەسەر دراوە ناکۆکییان لەسەری نەبووە عێراقچی جەخت لەوە دەکاتەوە پێش هەموو هەنگاوێک دەیانەوێت جەنگی سەر وڵاتەکەیان کۆتایی بێت پێش هەشت مانگ لە دوو بۆ سێ ڕۆژدا هێرشیان کردە سەرمان بەڵام شکستیان هێنا و ئێستا کە هەشت مانگ تێپەڕیوە جارێکی دیکە داوای دانوستانیان کرد و قبوڵمان کرد بەڵام دووبارە هێرشیان کردەوە سەرمان وزیر دەرەوەێران باس لەوە دەکات وڵاتەکەی هیچ پاساوێکی بۆ گەڕانەوە بۆ دیپلۆماسیەت نییە بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا لە ڕێگەی کەناڵە دیپلۆماسیەکانەوە هەوڵدەن و باوەڕێن وایە پێویستە هیچ دەرفەتێک بۆ ئاشتی لەدەست نەدەن عێراقچی جەخت لەوە دەکاتەوە لە یەک کاتدا بۆ دانوستان و ڕووبەڕووبوونەوەش ئامادەن ئەگەر بێتە جەنگێکی گشتگیر و مایەی کۆتایی هاتنی جیهانیش بەڵام هەمیشا بۆ دیپلۆماسیەت ئامادەییان هەیە وەزیری دەرەوەێران دەڵێت لانەکی زۆر گونجاو لەسەر مێزی بەرامبەرە ئەگەر بەبێ پاساو ڕەتی بکەنەوە ئەوە خۆیان بەرپرسیارن هەرچەندە گوێبیستیەوە بوون ترەمپ پێشنیازەکانی ڕەت کردوتەوە بەڵام لە ڕێگەی دانوستانکارەکانەوە چاوەڕوانی وەڵامی فەرمین
1: ئێمە بەتەواوی ئامادەین بۆ دەستپێکردنەوەی شەڕ دیسانەوە دەیڵێمەوە ئێمە بە توندی دەوەستین لەبەردەم هەر دەستدرێژێکی نوێدا تەنانە دەگەر بگاتە شەڕی کۆتایی جیانیش بەڵام لە هەمان کاتدا ئێمە ئامادەین بۆ دیبلۆماسی ئەوە لەسەر سەرۆک ترەمپ خۆیەتی کە هەڵبژێرێت ئەو لە شەڕی پێشوودا لە ماوەی دوو ڕۆژدا تەسلیمبوونی بێمەرجی دەویست و ئێستا هەشت مانگە ئەوان بەبێ هیچ ئەنجامێک دەجەنگن بێگومان دەستدرێژەیەکی نوێژ هەمان شت دەبێت ئەگەر تۆ بەتەواوی بۆی ئامادە بیت بۆ ئەوەش ئێمە وانی خۆمان لە دوو شەڕی پێشوو وەرگرتو تاکتیکەکانی خۆمان ڕاست کردووەتەوە تاکتیکەکانی خۆمان گۆڕیوە و بە تەواوی ئامادەین بۆ ئەو کارە
0: ڕێبەری ئێران ڕایگەیاند هەرگیز لە بەڵێنەکانیان لەبارەی گەرووی هورمز پاشگەز نابنەوە دەشڵێت ئەو ڕۆژانەی دوژمن ئارەزووی گەڕانەوەی بۆ دەکات هەرگیز دووبارە نابنەوە مشتەبا خامنەیی ڕێبەری ئێران ئەمڕۆ هەمێکی نووسراوی بڵاو کردوتەوە بۆ خەڵکی ئێران ڕایگەیاندووە گەلی ئێران لەسەر هەڵوێستەکانی و پاراستنی گەرووی هورمز پێداگرە دەشڵێت هێزە سەربازیەکانی ئێران لە گەرووی هورمز گورزی بەهێز لە دوژمنەکانیان دەوەشێنن خامنەیی نووسیوێتی دوژمنەکانیان دەیانەوێت وڵاتەکەمان بگەڕێننەوە بۆ ڕۆژانی ملکەزبوون بەڵام هەرگیز ئەوە ڕوونادات ڕێبەری ئێران لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا سوپاسی خۆڕاگری خەڵکی ئێران دەکات و دەڵێت چین و توێژە جۆربەجۆرەکانی کۆمەلگا پابەندن بە هەڵوێستە ڕەواکانیان لەوانەش پاراستنی گەرووی هورمز بەرپرسانی ئەمریکی ئاشکرایان کرد لە هێرشێکی ئێراندا بۆ سەر کەشتییەک لە گەرووی هورمز هەشت سەربازی هێزی دەریایی ئەمریکا بریندار بوون تۆڕی هەواڵی ئێن بی سی ئەمریکی بڵاوی کردوتەوە هێرشەکە لە چواردە ئیلولی ئەم مانگە لە ڕێگەی موشەکی کروزی دژە کەشتییەوە کراوە ڕوونشی کردەوە برینی سەربازەکانیان مەترسیدار نییە بەڵام بەهۆی هەڵمژینی دووکەڵەوە تەنگە نەفەس بوون و مێشکیان تووشی شەڵەژان بوو بەرپرسانی ئەمریکی دەڵێن سەرجەم سەربازەکان دوای ماوەیەکی کەم لە هێرشەکە گەڕاونەتەوە سەر ئەرکەکانیان دەشڵێن سەربازەکان لە کاتی هێرشەکە ئێراندا لە چوارچێوەی کەتیبەی پەڕەشوتەوانی هێزی دەریایی ئەمریکادا بوون هەروەها ئاماژەیان بۆەوە کردووە سەربازەکان لە کاتی هێرشەکەدا لەسەر کەشتی هێزی دەریایی ئەمریکا نەبوون بەڵام لە هەمان کاتدا ڕەتیان کردوتەوە جۆریە و کەشتیە دیاری بکەن کە لەو کاتەدا لەسەدی بوون هاوکات تۆڕی ئێن بی سی لە زاری بەرپرسێکی دیکەی ئەمریکیەوە کە نەیویستووە ناوی خۆی ئاشکرا بکات بڵاوی کردوتەوە سوپای پاسداران ئێران بە نزیکەی ڕۆژانە هەوڵدەدات هێرشیان بکاتە سەر بەتایبەتی هێرش بۆ سەر کەشتیەکان هەروەها ئێوارەی دوێنێ سوپای پاسداران دەست بە سەرداگرتنی ژێردەریایەکی ئەمریکی پێشکەوتووی لە جۆری ڕیمۆس 600 لاوەکانی گەرووی هورمز ڕاگەیاند کە بە گوتەی خۆیان بە مەبەستی سیخوڕی بەکارهێنراوە

گرجەکانی ئەمریکا وێران لە سەر چۆنێتی دارەدان و کردنەوەی گەڕی هورمز بە شێواز و ڕێگەی جیاواز بەردەوامە. باڵەخانە ئێران لە زیمبابوی لە کیشوەری ئەفریقا لە پۆستێکیدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی کەس نووسیوێتی گەڕووی ترەمپ کراوەیە، بەڵام هورمز داخراوە. لاپەڕەی فەرمی باڵەخانەکە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئەکس وەکتەن زێک لە پۆستێکیدا بە دوو دیێڕ نووسیوێتی گەڕووی ترەمپ کراوەیە، بەڵام گەڕووی هورمز داخراوە. ئەم پۆستەی باڵەخانە ئێران لە کاتێکدا هێشتا گرجەکانی نێوان تاران و واشنگتن لەسەر گەڕووەکە بەردەوامە و جگە لە هەڕەشە و هێرشی سەربازیش لە ڕێگەی پلاتفۆرمە تایبەتەکانەوە بە وێنە و لێدوانی جیاواز و تەنز ئامێ زۆر جار بەرپرسانی هەردوو لا وەڵامی یەکدیێدەنەوە. لە دوایی لێدوانیدا دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند بڕیە و نەوتەی لە 24 کاتژمێری ڕابردوو بە گەڕووی هورمزدا تێپەڕیوە، ئاستی پێش جەنگی تێپەڕاندووە. بەڵام لە وەڵامدا محەممەد باقر قالیباف گەورە دانوستانکاری ئێران ڕایگەیاند ئەمریکیەکان دەڵێن ئێران کۆنتۆلی گەڕووی هورمزی لا نییە، بەڵام دەبینن بە ئازەربایجانێکی قورسی بەسەر نەوتدا سەپاندوو 35 دۆلار نرخەکەی زیاترە لە پێش جەنگ.

بارودۆخێکی سەختی کەشوهەوا بەرۆکی نیپاڵی گرتووە و بەهۆی داڕمانی چیایەک لە باکووری ئەو وڵاتە دوو کەس گیانیان لەدەستدا و چەند کەسێکی دیکەش بێسەر و شوێنن. تاوەکو ئێستا دە کەس لە داڕمانەکەی چیای هیملنگ کە بەرزیەکەی 1126 مەترە ڕزگار کراون هەموو کەسانەشی گیانیان لەدەستداوە یان بێسەر و شوێنن هاوڵاتیانی نیپاڵین. ئەو کەسانی لە نزیک چیاکە بوون لە کەمپێکدا خۆیان ئامادە دەکرد بۆ هاتنی گەشتیاری بیانی و سەرکەوتن بەسەر لووتکەی چیاکەدا. داڕمانی چیاکە لە کاتێکدای حکومەتی نیپاڵ هۆشداری کەشوهەوای سەختی لە تەواوی وڵاتەکەداداوە کە بارانی بەخوڕ بووەتە هۆی دروستبوونی لافا و داڕمانی خاک لە چەند ناوچەیەک. ئاژانسی بەڕێوەبردنی کارەساتەکانی نیپاڵ ڕایگەیاند لە نێوان ڕۆژانی پێنجشەممە و یەکشەممەدا بەهۆی لافا و داڕمانی خاکەوە 21 کەس گیانیان لەدەستداوە. ئەمە لە کاتێکدای نیپاڵ لە پرۆسەی چاکبوونەوەدایە لە لافاوە وێرانکەرەکەی کۆتایی مانگیاب کە بووە هۆی گیانلەدەستدانی زیاتر لە 1400 کەس و بێسەر و شوێنبوونی نزیکەی 6000 کەسی دیکە.

0: باڵتان لێ بم کاتتان باشکاتی بڵتنی وەرزشی و ئەمڕۆ لەگەڵ ما بن هەندێک لە بابەتە بیانەکان باس دەکەم کە بابەتی گەرمی ڕۆژن و میوانێکی ڕۆحسووک و خوێشیرینم لەگەڵایەکە لە بواری تەنزی وەرزشی ئاکار دەکات ئەمڕۆ مناقەشەیەکی پێکەنی ناوی و کۆمیدی لەگەڵ ئاواکەین کە خۆی چۆن یاری بە شرۆفەکاران دەکات گاڵتەزاریشیان پێ دەکات و ئەوانش بە ڕۆحێکی ڕیازیۆلی وەردەگرن لەگەڵ ما ببێننەوە وەردەوەردە دەچینە لە بابەتەکانە سەرتا بە یاریەکان دەستویە کەم یاریەکانی شەوی ڕابردووکە کرا تەمان دوێنێ ئەڵمانیا یۆرگن کلۆپ پێگاتەیەکی 22 یاریزانی ئامادە کرد و 22 دیکەی ئامادە کرد و بۆ دوو یاریەکەی داهاتوێن ئەم 22 یەکەم ئەمە دووەم یاریان بۆ ئەنجامێندا یاریەکیان لەگەڵ هۆڵەندا بوو یاریەکیان لەگەڵ یۆنانە بوو کە دوێنێ شەو تەمان لەگەڵ هۆڵەندا یەکسان بوون یەک بە یەک ئەم یاری شەوی ڕابردوشیان لەگەڵ کێیا بوو لەگەڵ یۆنانە بوو هەموو جیان چاوەڕێی ئەوە یەکەر یۆرگن کلۆپ ڕوخسارێکی دیکەی ئەڵمانیا نیشان بدات وا لە ئەڵمانیا کاتیانی بگاتەوە ئاستی ئەو پەڕی ئاستی جارانی بەڵام ئەڵمانیا نەک باش نەبوو بەگرە ئاستیشی زۆر خراپ بوو بەراورد بە یۆنان کە یۆنان خۆی یەکێک نییە ئێستا لە گەورەکانی ئەوروپا باستیان شڤاینشتایگر کە یەکێکە لە گەورەترین و ناودارترین ئەفسانەکانی ئەڵمانیا پەیامێکی ڕوون و ئاشکرای بۆ یۆرگن کلۆپ دارد پێیوت وتی ئێمە ئەم پێگاتەی کە هەمانە و ئەم یاری زانانی کە هەمانە ئاستیان مامناوەندا ئاستیان لە نمرەیەک نییە وەکو گەورەکان بۆیە باوازحی دیار بۆ ئەوەی کە ڕوودەدات بەڵام هاوکات باسی لەوەش کرد کە ئابێ ئەڵمانیا دان بەخۆیان بگرێت لەبەر ئەوەی ئەمە هێشتا سەرەتایە بۆ کارەکانی یۆرگن کلۆپ بەڵام ئەوەی کە جێی خۆشحاڵیە بۆ هاندەرانی ئەڵمانیا ئەم یاریە بەم 22 یاری زانە بوو دوو یاریەکەی دیکە کە هەر یۆنانی تیایە بەڵام لە خاڵچی ئەڵمانیا ئامجارە بە 22 یاری زانی دیکەەوە ئەنجام دەدات لە هەر 44 یاری زانەکە یەک پێگاتە ئامادەکە بۆ داهاتوو کە ئەمەیان بۆ ئەڵمانیا ئیوە بەخشە ئیسا ڤیدیۆی گۆڵەکانە بینین تەمان یاریەکە بە گۆڵێکی بێوەڵام بۆ یۆنان کۆتایی هات لە گێم یەکەمە هیچ گۆڵێ نەکرا هەردوو لە هەولێنەدا بە تایبەت ئەڵمان کە لە ڕێگەی کەریم ئادیمیەوە هێرشێکی پێچەوانەی مەترسیداریان کە دەسەر گۆڵی یۆنان بەڵام کاریم ئادیمی وەکو هاوشێوەی ڕابردی وەکو هاوشێوەی یاریەکانی کە بەرامبەر بە هۆڵەندایە کردیان پاشای لەدەستدانی تۆپ بوو بە پێچەوانەوە وەکوی کە لە بەرسلۆنە دەیکا تۆپەشی لەدەستدان دوای ئەوە یۆشوا کیمیچ لێدانێکی ڕاستەوخۆی ئاراستەی گۆڵی یۆنان کرد نزیک بوو لەوەی کە گۆڵ بکات بەڵام گۆڵ پارێزی یۆنان زۆر بەژیرانە تۆپەکەی هێنایە دەرەوە و گێم یەکەم بابێ گۆڵ کۆتایی هات
1: Now that's broken for Pavlidis, and it's opened up. He teed it up. Oh, what a miss! Ioannidis cannot believe he hasn't put Greece in front.

0: مامۆستا لە ڕۆسەمان ڕۆژانە کە بینەری ئەو میدیا و بەناو ڕاگەیاند کارانە بین کۆمەڵی هەڵسوکەوتی سێیر و عەجیبیان لێ بینی کە هەستەکەی سروشتی کەسەکە خۆی نایەوێ وا بکە، خۆی حەز ناکە ئەو شتە بکە، هەستەکەی لێی داواکرێ لە پێناو مانەوەی پێگەکەی و لە پێناو مانەوەی ئەو شوێنەی کە کاری تیاکە. بەڕاستی ئانی کە ئاراساتە تۆ وەرزش بەو جۆرە بەکاربێنین. جا بابەتی میدیا وەک ئەوەن تێندەش ئالۆز نییە، یانی کە ئەوان لێی تێگەیشتن بۆ جۆرە، یعنی ئەبینی میدیای ملیۆنان دۆلار سەرفەکە کێشەی هەرە گەورەی کۆکردنەوەی بینەرە. یعنی چەندێک گەندە گرنگی بە کۆکردنەوەی بینەرن، پێویستە ئەوەش بیر لە خزمەت کەن و تاکی کورد لە یانی وەرزشیەکەی بەستر بێت لە ڕووی زانیاریەوە.
1: وایە تاکیت باسیەوە کە یەڵی مخرجەکە پێت ئەڵێت تۆ پرۆفشنالمە، ئەڵێ ناو ستۆدیانە بینی ئەو ستۆدیۆی پرۆفشنالە یانە
0: ئەتر پێ ئەڵێ هەڵپەڕە.
1: ئەمێ خوێندنەوەی خۆت مەسەرەن هەستەکەی ئەوان چی ئەزانن تۆ نایزانی؟
0: شتێک نییە ئەوان بیزانن و من نەیزانم، هەر نەک من چەنە هەر گەنجی لێ
1: بۆ سێری هەموو یاریەکانەکەی؟
0: زۆربەی
1: هەستەکەی ئەوان سێری یاریەکانەکە؟
0: ناوەڵاتیایەتی سێرەکەی ئێستا نمونەیەکی زین و
1: بەس ناومێ
0: یاری نانا ناوشت نە بەس نمونەیەکی زین و هەر یاریەکەی ئەڵمانیا وێنان بوو
1: هێ باش
0: ئەگەم یەکێک بە ناوشوپەکان وەسفی یۆنانەکە بەدنەوعێ وەسفی یۆنانەکە لە بەدیار یاریەکە دانیشتەوە، بەڵام ئەگە بینی هەڵی چەند یاریزانێک نەبێ کۆمەڵی وردەکاری چوونەوێ ئەڵمانیا بۆ ئەنجامە نادۆڕە. ئەی تێگەشتم کە ئەمانە تەنها لە ڕێگەی موبایلەکان یانەوە ئاگاداری ئەنجامەکانن، دواتر دێنشیکردنەوەی لەسەرەکەن و هیچ گرنگیە بۆە نیان ناخۆ تا چەنێک زانیارێکەکان ڕاستە.
1: ئەی بیستوومە تەلەفۆنی شبووە کەن ئەڵێن ئەو ویدیوانەمان بسەڕە.
0: بەڵێ
1: وڵاخۆشە.
0: هەموو وڵاتانی دنیا عنی تانزار هەبووە لە باری وەرزشە، بەس نازانم لێرە قبوڵ ناکرێت، ناشتوانە جوابنەوە لەبەر هیچ شتەکە حەقیقی و بوونی هەیە و ڕاستەقینێ. من لە خۆمە قسەکان لە گیفانی خۆمەوە نایانم، حەقیقەتێکە کردومە بە ڤیدیۆیەک یان لە ڕێگەی سۆشال میدیاکی خۆمەوە تەنزێکە توانجێکە بڵاویەکەم و پێویستیش ناگات بەگرام لەبەری حقیقەت. ئەتوانم خۆیان باشتر کەم هیچ ناتوانم و کاتێ چەکم بەدەستەوە ناوێنە بە ژوننیش وازێنم وەچمە سەکرێکارێک.
1: دەسەکەتڕێک
0: دەستەکەمە بە کرێکارێک
1: پێی زوشتیشەیە ئازام دوێنە شەو داچوم بۆ کەناڵ هەشت
0: بەڵێ
1: ڕەشیان لە کەوتیانە بێ وەسمە بکەی وانە بێمەش قەسف دەکەین. ئەوە چییە چیرۆکیەوە بە باسکە
0: وڵا ڕاستەکەی بابەتی ەوە چۆنە ئێستا بۆ منە ئەو یعنی زۆهانێک میدیا لەگە ڕێزم چۆنەڵی ئەیکەنە بابەتی شێبڕکێکردن ینی پێیان ناخۆشە لە پێویست ینی ئاێنەی هەموو کەسێک لەیان ڕازی و بەڵام پشتەکە قەت بۆ جۆرە بۆیان ناگونجێ. من کە ئێستا میوانم لەم بەرنامە جوانە هەر نمونەیەکی جوانی میدیاوەیە کە ئەوە دەرفەتێکەکەن بەیەکێکی وەکو منی گەنج کە زیاتر بێتە ناوبارەکە هەڵوە ئەوان لە ڕەنگە هەتوانای ئەویان نەبێ شتە بکەن لەبەری لە هەمان کاتە من کە ڕەخنە بگرم هەر لە خۆیان یەگرم و لەسەر شاشەی خۆشیان بووی نابێت ناکرێت. پێویستە لە شاشەیەکی جوانی ڕێکوبێکی وەکو کەناڵەشت ئەم شێواز یعنی کەسێکی وەک من بانکرێت و قسە بکا لەسەر بابەتی میدیا و ڕاگەیاندن.
1: چۆن ڕەخنەوە لە خۆمان نەبوو؟
0: شتێک نیم مای ڕخ نەبێ مامەسانە ڕۆست
1: ئەنی هیچ نبینی لە کەراڵەش
0: هەر ڤیدیۆیەکی جەنابتم بینی هەر لە کاتی هەوڵەکانە باسەکەی ئەڵێ ئەمە من یکەم پێشبینی نییە شیکاریە بابەتی پێشبینیکردن شتێکە من لەگەڵیانیم.
1: ئەمە چیم بابەتی پێشبینی
0: هەزانەتی
1: پێڵم دوو گۆڵەکە ئەوسێ گۆڵەکە
0: ئەوی ئەڵێ گەرێک و یەک نەبن یەکێکیانی باتەوە نای چی ئەوە مامۆستاکە ڕست بۆم ڕوونگەڕوە تێناگەم من لەمە تێناگەم
1: ئەوە بەستی لە پەلارتی
0: ئەڵێ گەرێک و یەک نەبن یەکێکیانی باتەوە حتمما هەروە بڕاوکە هەر ینی هیچ نازان نەک هەر لە بابەتی پێشین بڕاوکە کۆمەڵێک میدیا هەیەم لەگەر ڕێزم ڕیاڵ مەدرید و بەرشەلۆنە نەبێنێ ئەبێ ئۆفیس و دار و بەر لە دەستی دوودانن بۆ فرۆشتن، یعنی هەموو زەختی ئەو میدیا بابەتی بەرشەلۆنە و ڕیاڵ مەدریدە کار لەسەر هەست و سۆزی دڵی وەرزش دۆستانەکەن و لە کۆمەتەکانە تر گوێی پێیانیان هەرچیەکە نووسێ ئەوان بەلایەن و ئاسایی گرنگەوەی کە ئەوی بەلایەوانەوە گرنگە زیادکردنی بینەر و هەبوونی بینەرە
1: شرۆڤەکارانی خۆن کێشان لەگەڵ ڕۆناڵدۆ میسیاسیە
0: وەڵای وەکو کێشە بابەتەکەەوە هیچیان ناوێرن یعنی لەگەڵ ڕێزم زۆربیان با بڵێن زۆربیان ناتوانن بە شێوەیەکی دروست وەسفی هەردووکیان کەن و لە ئێستاوای لێ هاتووە بووە بە بۆی کە هیچ کەسێک نەوێری خۆی لێگا چونکە خۆدان لە بەراوردکردنی نێوان میسی ڕۆناڵدۆ زەربیان لێە ئەترش ئەم شەوسیارەکەی میدیایەك وەسفی ڕۆناڵدۆ بووەکە و ڕۆناڵدۆ بووەکە بە عسمان ناسبێشەوە ئاساستاکە ئەکتیف بەدڵیەوان نییە ئەڵەن میسی وایە دوای بەراوردکاری بابەتی بەراوردکاری هەیە لە ناو میدیاکانە بەڕاستی پێم سێرە نازانم
1: چۆنە بەراوردکاری
0: بەراوردکاری دوو یاریزان بەیەک بەراورد دەکەن کە هەردووکیان بۆم لە پێگەکانیان جیاوازە شێوازی یاریکردنیان جیاوازە غەڵەتێکەکە سیارەکەی کا بەمانشێتی ڕۆژەکە ئەکەوێتە لۆمەکردنی یاریزانەکە دوای یەک ڕۆژ باشە بێ هەمان کەس هەمان میدیایەت و وەسپێکاتەوەی کاتۆ بە ئاسمایە سەر لەمە دەرناگەین کەس بڕوا بینەریش سەر لەوە دەرناگە
1: باشه بابتی تنز ایسا مثلا ای بینین هنده لکنال بیانه کنم کار چارسو و معنه هنی یعنی من بابتی تنز اکن

0: شتی ئاسایی تا ئێستا ئەمانی کە تۆ مەسەلەن ڕەخنەیان لێگری وەکو ڕەخنەوەریان گرتەوە یا وەکو دوژمن دوژمنکارانەوانە وەریان
1: گرتوەوەکبابەتیستمە
0: خەڵچیان تیا بۆ تۆ تیشکاتی محکەمە
1: لیەکەمەکارەوەڵاتی بۆی من خۆم خوشکم وا ناوی هێناوەمانە و تیشکاتە لێگرم بڕواگەوتم زۆر زۆر ئاساییە احتیادیە تۆ بەرگی و هەموو کۆمنتە ناشنیانانی قەچەکە بەرگەی ڤیدیۆیەکی تەنزی من کە هیچ دەستەواژەیەکی نەشێشم بەکارێن
0: هەر
1: بە حەقیقەتی ئانی ڤیدیۆی هەم کرد پێی ناخۆشە ڵێ نابێ هەبێت با کوردەکەیان لە هەموو ڕێکۆ خەڵک لەیان ڕازی بێت و پێرپێکردم بەڵام قەدۆشتا ناگونجێ
0: داتەوە تەمای چی بکەی هەر بەرداوامە بی لەسەر ئەمە ئەنگاوێکی کە بری بڕۆی بەرەوە پێشەوە ئەگەر ڕەتی وەکرێکاریکە یار بەرداوامبی لەسەرکە زوو خۆ ئەواڵی
1: ئەوە ئیترەکەوێتەوە سەر ڕەوشی ڕاگەاندن لە کوردستان ئەوان نەقسییان لە بەمیش ناتوانم ڤیدیو بکەم و تەنزییان لەسەر بکەم بەڵام لە ڕووی وەرزشێکەوە خۆم پێم خۆشە بەرداوامتە بەخوا کرێکاری قورس
0: هەندێک جار کە سیرەکە بێ فعال منیش لە یاریەکانە ئەو شتم بەدی کردوێنی بۆنمە بە یاری ئەڵمانی یۆنانە من هەندێک جار لە یاریەکانی مۆندیالی شاومە بینی ئەنی هەندێک جار کە من خۆم هەر ڕاستی بێ جۆ لە هیچ ڕۆڤەکارێ ناگرم چکت کاریگەریانە بێ لەسەر بیرکردنەوە هزری خۆشم بەڵام ئەکیدم تۆ جوان لێگری جاتان زەکانە نۆرەگری هەستەکەی تۆ خۆت لەوان باشتر ئەیزانی یانی لەوان شارەزاتری ئەمە خۆی من ئەو هەستە زۆر ناخۆشە لە کەسێکان زۆر خۆی غەڵەتی شەها بێت چونکە بە هیچ پێوەرێگەمانە لە کەناڵەکان وەرنەگیرەوە لەسەر ئەو ئەساسە لە کەناڵەکە کارەکە کە زۆرترین ئەکتیو و خەڵکی بۆ ڕاکێشێ هەست ناکەی لەوان باشتری تۆ
1: وەڵا مامۆسانە ڕۆزەکە لەوان باشتر نەبم بەقەت ئەوان هەرەزانم ئەمە یەکەم دومیش لە ڕووی ئەکتیوەوە بۆ منە ئەوان کە بانەکرێن هیچ دەستەواژەیەکی زانستیان پێ نیە کاتێککە شیکاری و شیکاری هەر ناکەم بڕاوکە ئەنی شرۆڤەکار هەیە چلووسێ دەقە بە دیاریەوە دانیشتم پس بزانم چیە لە شتێکی لێەوە فێربم لە کاتی شرۆڤەکردنەکە سێرەکەم هەمووی چوار وشەیەکە خۆمی زانم ئارسنال پێویستە بۆ یاریەکەی بەرامبەر چلسی بە هێرشبەری یاریکە لە بەرەوەی چلسی
0: بەدیشاریاوی دەستەواژەی زانستی فێرکردن هەر
1: نەکردەوەڵە بابەتێ بوو پەیوەندی بەیەکی لە شرۆڤەکارانکە شرۆڤەکارەکان کە بۆی کە کۆمەڵێک زانستم فێرکە من دە حکومی کە بە تەمەن لەو تەمەنم چکۆلەتر بوو وازمونێکی هەبوو بە قسەی خۆی تەلەفۆنمان کە نەبێ بە مەسەلەیەک لانە بڵێم نزیکی چل خولەک قسەمان کردووە سی و شەش خولەکی وەسفی خۆی بۆ کردم لە چوار خولەکەش یاوتی خەمەنە بە ئیشەڵا ئێستا جواب دێم هەتا ئێستا جواب بینێم خەمی ئەوی بوو ڤیدیۆ شتی لەسەرکەم ئەتە منیش گوتم قەی ناکە جارێ بابڕۆ
0: دوای فیڵی بەشکم
1: دوای شتێکی لێ
0: نامە بۆ بدێرێ زۆر خۆشحاڵم کاگەرین کە ئێمە لەگەڵ مابووی بەرداوام بەلەسە کارەکەی خۆت
1: ئیشی
0: تەنزی وەرزشی و کاری دروستکەری ناوەڕۆکی تەنزامێز شتێکی ئاسان نیە لە ڕاستیە بەرداوام بە و ئەگەر ڕەخنە لە منیش بگری شتێکی زۆر زۆر ئاساییە زۆر زۆر
1: باشەکەم
0: سپاس بۆ ئەوی کە بینەرمان بوون سپاس بۆ ئەوی کە میوانەکەم هەرچێکی ودیەوە گوێبیستی بوون تاوە کۆتان بینمەوە کاتێکی خۆش بوون.

0: چەکەکەم ببیت و سەروەری بە ئەمریکا و گرێدراو بێت نەک بە منەوە کە کوڕێم خاکم. ئەما چانسێکی ئاڵتونیە بۆ کشانەوەی هەموو ئەو هێزانی لە عراقدا. باریابووری بۆ ئەمریکا گرنگە، لانی بیرواوەریش بۆ ئیسرائیل.
1: وا دەبینیت کە ئێران ئێستا بەئێستر بووە؟
0: کاتێک کۆماری ئیسلامی بە شەو قسە دەکات بە ڕۆژ وەڵامەکەیت پێدەگات. داعش کە هەبێت کەس ناهێڵێت.
1: هەن وەرگرتنی کورسیەکی ناو چوارچێوەی هەماهەنگی لەسەر مێزە بازنەیەکە ڕەتکردەوە.
0: ئەگەر هەیە بووبێتە دوانزە بۆ ئەوی شتێکت بۆ ئاشکراکەین دوانزە ئەندامان هەیە. وەزارەتیشمان وەرنەگرت. ئێستا ئێمە بەهێستترین لایەنی ناو ئاودانکردنەوە گەشە پێدانین.
1: پاداشتێکی دە ملیۆن دۆلاری لەسرە چۆن دەیپارێزن چ ئامۆژگاریەکی دەکەن.
2: علی حوسێین فەتلاوی کوتەبێژی ئەنسار وڵای ئەوفیا لە دیمانە وەڵامی پرسیارەکانی کەناڵ هەشت دەداتەوە.

0: پشتونە تا ئاسینێ و دەوڵەتیوە تا چەند ئەم پاڵەوانێتی گرنگە بۆیەوە بۆ دەرخستنی توانەکان و بەرەو پێشبردنی زیاتری توانەکانیەوە.
1: بێگومان بە ئیڤێنتێکی ئاوها بە کردنەوەی سەرستەیج و یاریکردنیان لە سەرستەیج دەتوانم گەناولی وڵای، بەڵام ئەگەر شتی وا بوو داوین نەکەین ئەوانیش یانی بهیوە دەبم بەڕاستی، بەڵام کردنەوەی ئیڤێنتی ئاوا و تەجروبەی ژیانیان و هەوڵدانیان دەگەنە واستە ئینشاڵا.
0: یەکەم جارم پاڵەوانێتیانەوە بزانم یەک دوو ساڵێکە ینی زۆر پەرەی پێدرێت، ئەمە گرنگە بەتایبەت ڕێستنیە
1: هەڵبەتە ئەم پاڵەوانیانە لە ماوەی ئاخیرە کە دەستیان بکردیەوە. ئەمەشی کە زۆر زۆر گرنگی پێدەین بۆ ئەوەی ئاسیاری زانەکان بەرەو پێشیت و ئەمە یەکەمین جاریشە لە شاری سلێمانی دەکرێتن و ئینشاڵا بەردەوامیش دەبین.
0: یاری زانانی کورد زیاتر لە چی یاریەکە زۆر کارامە؟ یانی یاری فیفا و وازانەوە تیکن و یاری بەتایبەت چی یاریەک؟
1: یاری زانمان هەنە لە هەموو یاریەکان بەشداری دەکەن، بەڵام دەبێت خریان کەینەوە، یعنی دەبێت شوێنێکی ئەوها بوو بکەینەوە، تۆرنامێنتێک لەسەر ئەو یاریانە بویدابین بکەین کە تەمەزرووی ئەو یاریانە، بەڵام وەکو بڵێ زۆرترین پلێرمان هەیە، پلێری مۆبایلیشمان هەیە و ی کۆنسۆل و پیسیشمان هەنە.
0: چایخانە کەمێک باستان کرد یانی کامیارییە نازانم ئەگەر سەرنجمان بچێتە سەری
1: خۆمان
0: خۆتان دروستان ینی هەندێک لەو یاریانە ئەمان خۆشیان ینی دروستیان کردووە، ئیشیان تیا کردووە. ئەتوانی
1: چایخانەی
0: بە خۆت بزان باو یاریە کوردێ نیشان دێم زان یاری چایخانە چی ئەگەر کاتی پێ بدەین ئەو کاکەی هەر ڕای کردو ئازانم ئەمە با خۆی بیخاتە سەر یاریەکە. ماشەڵا ئەوەی کە بینرێت یاریزانێکی زۆر بەشداریان کردووە لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان لە هەندێک لە پارێزگاکانی عێراقشەوە گەنجەکان هاتوون ئەو گەنجە یاریزانانەی کە دەستێکی باڵایان هەیە لە یاریە جۆرا جۆرەکان چی فیفا
2: توانی لە میوانەکە بپرسی بزانی باڵین گەنجان لەم یاریە چیان دەسەکەی؟ ئەنی ئەو هەموو کەسە ئاوار وکرد ساعتێک دوو ساعت زیاتر لە بیانی و هەتاکو ئێوارە دانیشن چیان دەسەکەوێت؟
0: باشە، وڵای ئێستا و پرسیارەشی لێ یەکەمەوە یاری چایخانەیە، ئەمە خۆیان دروستیار کردووە، حەزیان لە چایە دیار. حەسەن لە یاریەکەیان چاکەیە زیاتر؟
1: وڵا ئەمە خۆت دەزانی، ئەمە کرد زۆر حەزمان لە چایە، سوودیشمان لەو ئەوەی مان وەرگرتیە هەم لە کەلتوری خۆمان هەم لە یاسای ژیانەکانی خۆمان.
0: دەست بردن بۆم یاریانە و دەستدانم یاریانە کە دڵنیام کاتێکی زۆر لە یاریەکان ئاتەرخانەکەن، ینی هەر تەنا خولیاەکەی یان لە ڕووماادەکە شەوەتوانن یانی شتێکتان دەست کرد.
1: نا ئەمە لە چایخانە هەموو شەوی تۆرنامێتمان هەیە
0: بۆ بەشدار بە کۆی گشتی یاریەکان مەبەستە
1: خۆی سوودی مادیشیان تێدایە. بەڵێ، هەموو یاریەکان سوودی مادییان تێدا، بەڵام دەبێت شوێنێک هەویت ئەوە سپۆنسەرمان بکەتن، ینی بتوانین خەڵات پێشکەشی یاریزانان نەبکەین بەرەمبەر ماندی بوونیان.
0: یاریەکان لەسەر پارەن ینی چۆن چۆنی
1: ئەمانە خەڵات یادەینە، ینی بەشدار بووەکان بە شێوازی فری ینی بێ پارە بەشداری دەکەن، پارە لە هیچ کەسێک وەرناگریتن، تەنها ئەوانە کە دەبنە بڕاوە خەڵاتەکە پێشکەشی ئەوان دەکرین. وارەوە لە چایخانەش هەموو شەوێ تۆرنامێت مەماندانایە لەسەر یاری دامە و تاوڵە و ئەم یاریانە کە لە ناوخۆمان باون بەشداری کردن فریە، هەموو شەوێش تۆرنامێنت مایە هەیە، هەم مادیە هەم یانیشی مادەیەک و
0: کۆلاینەوە.
1: ئەمە تۆرنامێنتمان هەیە لەم بەشەی
0: فەکەتەنا کۆمپیوتەر یان مۆبایلیشە؟
1: نە کۆمپیوتەر و مۆبایلە، ئەمە لەم بەشەی تۆرنامێنتمان هەیە. بڕاوی یەکەمی هەموو شەوێک
0: 25000
1: بەلێ، ئەمەشی ماوسێکی دەدەینێ و لەگەڵ مۆنۆپۆلیەکیشیان فریزەرێکی مۆبایلی، یعنی خەڵاتی مادی
0: پارە پێشکەشەکان چایتیان نییە؟
1: نەنا، چاکە لە ماڵێدا خۆت هەر لە ماڵی خۆی یاریەکات و خەڵاتی خوشوەر دەگرێت.
0: ڕەبی لە شت ساڵ بێ سپاس دەکەم، سپاس بۆ کاتەکەت. ئەوەی کە بینرێت پاڵەوانێتەکە دوو ڕۆژە دەستی پێکردو سبەی نێشە تاوکو درەنگوەختی شەو هەر بەردەوام دەبێ ماشەڵا، ئازامم گەنجانە بە تەمانی سبەی نێش کۆتایی پێبێنم، ئەوەنە خولیاکە و تامەزرۆییان هەیە بۆ یاریەکان.
2: بەڵێ پاڤێڵ، زۆر زۆر سپاس بۆ زانیارەکان، شتێکی سەیر بوو ئەوەی کە بینیمان گەنجێکی زۆر ڕوویکردۆتە ئەم جۆرە وەرزشەیان ئەم جۆرە یاریە. دەست خۆش، زۆر سپاس بۆ زانیارەکانت.

0: بەرپرسی گرنگترین یاریەکانی ئەم شەو بکەین لە نیشنز لیگ پێشەوەی کە باسی یاخود ئاماژە بە یاریەکانی ئەم شەو بکەم بە ئاماژەیەک بۆ بکەم کە دوێنێ ئەنجامەکان چۆن بوون بە تایبەتی کۆمەڵێک هەڵبژاردەیانی ئاستێکی جیاوازیان پێشکەش کرد بۆ نمونەیە کە لەوانە دۆڕانەکەی ئەڵمانیا بوو بەرامبەر بە یۆنان یۆنان بە گۆڵێکی بێوەڵام لە ئەڵمانیای بردەوە ئەڵمانیا یۆرگن کلۆپ بۆ ئاستی پێشکەش نەکرد کە هەندەران چاوەڕێی ئەکەن وا دیارە ئانی بە قسەی یۆرگن کلۆپ خۆشی بێڵێ کۆمەڵێک بابنین خەلەلمان هەیە خەتامان هەیە بەڵام لە یاریەکانی داهاتوو بەهێسترە گەڕێینەوە ئەوە ئەو ئەڵمانیایە نییە کە ئێوە چاوەڕێیەکەن بەڵام چۆنێک بێت یانی ئەو ئاستیان پێشکەش نەکرد کە وەکوی کە هەندەران چاوەڕانەکرد لەگەڵ یۆرگن کلۆپ ئەڵمانیا زۆر جیاواز بێنی ئەڵمانیا لەو لە مۆندیالی 2026 نەچێت لە نیشنز لیگ بە پێچەوانەوە بەهێزتر دەرکەوێ بەڵام نەخێر وانە بوو هەروایەکی دیکە لەو یاریانە کە دێنیمارک بوو بە دوو گۆڵی بێوەڵام لە وێلزی بردەوە هەروە نەمساش بە سێ بە یەک لە کۆسۆفۆی بردەوە نەرویجیش بەرامبەر بە پۆرتوگال دۆڕا ئەوە باسی یاریەکەی نەرویج و پۆرتوگالەکەین تایبەتیش کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ ئەمشەویش کۆمەڵێک یاری گرنگمان هەیە بەلجیکا و فەرەنسا ڕووبەڕوو ئەبنەوە فەرەنسا بەبێ کیلیان ئەمباپێ کاتژمێر 21:45 خولەک پاشان ئیتالیا و تورکیا ئەمجارش چاوەڕێکرێ بە تایبەتی چاوەکان زۆر زۆر لەسەر ئیتالیان کە ئیتالیا گەورەکەی جارانەوەی کە ساموهەیبەتی هەبوو بگەڕێتەوە دوای ئەوەش یاریێکی دیکەی بەهێزمان هەیە سوید و پۆڵەندایە بە هەماشەوە سەرجەمە و یاریە گرنگانە کاتژمێر 21:45 خولەک ئەنجامدرێ باشە یاری لوتکەی دوێنێ شەوەی نیشنز لیگ لە نێوان پۆرتوگال و نەرویج بوو کە لە ئۆسلۆ بە ئامادەبوونی 25,000 هاندەر بەڕێوە چوو گێم یەکەم ژۆ فێلیکس گۆڵی یەکەمی بۆ پۆرتوگال تۆمار کرد کە خولەکی 7 بوو ئێستا دیمەنەکانیان تەماشای بکەن هەرچەنە دواتر لە دوای گۆڵەکەی ژۆ فێلیکس هەوڵیانە بەڵام هیچ کامیان نەیانتوانی گۆڵی تر تۆمار بکەن بۆیە گێم یەکەم 1-0 لە بەژەوەندی پۆرتوگال کۆتایی هات گێمی دووەم دەستی پێکرد ئێرلینگ هالاند لە خولەکی 51 ئەنجامەکە یەکسان کردەوە بەڵام خۆشیەکە زۆری نەخایە کاتێک سێ خولەک دواتر گۆنچالۆ ڕاموس گۆڵی دووەمی بۆ پۆرتوگال کرد هەر گۆنچالۆ خولەکی 59 گۆڵێکی تری کرد بەڵام بەهۆی ئۆفسایدەوە ڕەت کرایەوە سەرنجام پۆرتوگال لە خاکی نەرویج نەرویجیان تووشی شکست کرد
1: ولكنه لم يمر ثم خرج من هنالك عن طريق اير زاد في السرعه انطلق راح اير اير يبحث عن هالاند وينو هالاند وينو هالاند وينو هالاند فيجا وروبن دياس ما زالت اوديغار اوديغار والكره في الركنيه نظر بطف الكره وانطلق كونسيساو كونسيساو كونسيساو كونسيساو لولو رائع الكره هذه الانطلاقه من يمر نوسا من امام كانسيلو يعاني كانسيلو نوسا نوسا عرضيه هيلو هيلو راسيه من هالاند دييغو كوستا ينقذ البرتغال من هدف التعديل
0: باشا البرتغال ببي كريستيانو رونالدو براوو بو يكم جاريشا لدواي 2008 ولدواي يوروي 2008 كريستيانو نوت خولكي تاو لغا البرتغال لسر كرسي يدقبه اما ڕیکۆردێکی نوێ بۆ کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ پێشتر هەندەرانی پۆرتوگال ئەمەیان نەبینیەوە بەڵام جیاواز لەوە ئێستا ماوەیەکی زۆرە لە میدیاکان شتێک لەسەر کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ بڵاوکرێتەوە با بڵین بابەتێکی کۆمیدیە کە ئەیبەستنەوە بە کارەکتەرێکی خراپەکار باشە کە ئەویش کارەکتەری هۆملاندەرە لە زنجیرەی بەناوبانگی The Boys وەرگیراوە هۆملاندەر یەکێکە لە کارەکتەرە بەناوبانگەکانی ئەو زنجیرەیە کە کارەکتەرێکی کۆمیکیشە باشە لەوەتی کە کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ قژی زەر کردووە ئیتر هاندەران لە میدیاکان بە AI کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ بەراورد دەکەن بەم کارەکتەرە کە کەسێکی خراپەکارە لە بەرامبەرە هەر لەم زنجیرەی کە من باسم کرد ئەم زنجیرە کۆمیکە کەسێکی تیایە کە سۆلجە بۆیە باشە بە مێسی بەراورد دەکەن کە ئەویان خراپەکار نییە ئەمە ئەگەڕێتو بۆ ئەو دیبێتی کە لە نێوان کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ و مێسی هەیە کاتێک لە هەڵبژاردەکانی خۆیان هەر یەکەیان تەعاملێکی جیاوازیان لەگەڵەکرێت بۆ نمونە کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ لە هەڵبژاردی پۆرتوگال لەلایەن یاریزانانەوە ڕێزی لێ ناگیرێ و بە کەسێکی دیکتاتۆر دانرێ یاخود دەڵێن کەسێک کە لە خۆباییە حەزەکە کۆنترۆڵی ژووری جلگۆڕیم کە خۆی بەسەر کردو بە گەورە ئەزانێ بەڵام یاریزانەکان بەو شێوازە مامەڵەی لەگەڵ ناکەن لە بەرامبەرە با بڵین کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ ئەو کەسێک

0: کردو انتر میامیش به چلوشش خال پلی دو میریزبندی کنفرانسی روشحالاتی خولی امریکای گرتوا.
1: DePaul to Oshala, who is in. David Oshala!
2: Oh, what a finish!
1: The flag is raised. The call on the field is now a set piece.
0: کیسی تۆمەتەکانی مانچستەر سیتی ئەکرێت بۆ چەندین ساڵی تر درێژەی هەبێت. ڕۆژنامەوانی باڵای تۆڕی سکای سپۆرتس کافێ سۆلی کۆڵ ئاشکرای کرد کە کیسی تۆمەتەکانی مانچستەر سیتی سەبارەت بە پێشکردنی یاساکانی ڕێزگرتن لە دەرای خاوێن کە لە 115 تۆمەت پێگیرێت ڕەنگە بۆ چەندین ساڵی تریش درێژەی هەبێت و بە ئاسانی یەکلایی نەبێتەوە. بە پێی راپۆرتە نوێکان دیژنێکی سەربەخۆ بڕیاری بەرایی لەسەر کەیسەکە یاوە پرۆسەکە لەم ڕۆژانەی پێشوو بەرەو قۆناغی تانەدان هەنگاوی ناوە. ئەمەش دوای ئەوە هات کە هەفتەی رابردوو دەنگۆی ئەوە هەبوو کە یاخود دەنگۆی ئەوە بڵاو بووە کە مانچستەر سیتی لە 114 تۆمەتە بە تاوانبار و پێشێلکان ناسنراوە، بەڵام بەرپرسانیانەکە بەتەواوەتی ڕەتیەکەنەوە سوورن لەسەرەوەی کە بێتاوانن. مێژووی ململانە یاساکانی مانچستەر سیتی لەگەڵ دامەزرا وەرزشیەکان ئەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 2014 کاتێک یانەکە بەهۆی پێشێلکردنی یاساکانی دارایی خاوێن بەبڕی 49 ملیۆن پاوەند سزادرا. هەروەها لە ساڵی 2020 یەکێتی تۆپەپی ئەوروپا بۆ ماوەی دوو ساڵ یانەکەی لە بەشداریکردن لە پاڵەوانێتی ئەوروپیەکان سڕ کرد و بەبڕی 30 ملیۆن یۆرۆ سزاییە. بەڵام مانچستەر سیتی لە دادگای ناوژیوانی وەرزشی سزاکەی هەڵوەشاند و سەرکەوتنێکی یاسایی بەدەستهێنا. خەلدون ئەلمبارەك سەرۆکیانی مانچستەر سیتیە لە پەیامێکی کراوە دووپاتی کردەوە کە ئیرادە و هەوڵەکانی یانەکە بۆ سەلماندنی بێتاوانیان بە هەمان بەهێزی 12 ساڵ بەل لە ئێستا یانەکە پێی وایە ئەو بەڵگەنامانەی لە دژیان بەکارهێنراون لەلایەن هاکری پورتوگالی ڕووی پینتۆ بە شێوەیەکی نایاسایی دزەیان پێکراوە کەرەستەکانی کە دزراون لە دەرەوەی دەقی ڕاستەقینەی خۆیان بەکارهێنراون بۆ تێکدانی ناوبانگی یانەکەش بووە. لە کۆتاییە ئەم کەیسە گرنگێکی یەکجار زۆری هەیە، چونکە ئەگەر یانەکە نەتوانێت لە قۆناغی تانەداندا بێتاوانی خۆی بسەلمێنێت ڕووبەڕووی سزای سەخت دەبێتەوە، جگە لە لایەنە وەرزشەکە ئەنجامی کۆتایی کەیسەکە ئەکرێ کاریگەری لەسەر پەیوەندیە ئابووری و دیبلۆماسیەکانی نێوان بەریتانیا و ئەبوظەبی بەجێبهێڵێت کە خاوەنی پەیوەندی بازرگانی و هاوبەشی بەهێزن. هەروەها دابزینی یانەکە بۆ چامپیۆنشیپ وا ئەکات ئەستێرە گەورەکان لەدەست بات. وەکو ئەوە وایە ماسەتی یانەیەک بێت کە لاوازە و ئەبێت لە سفرۆ دەست پێ بکاتەوە. سەبارەت بە ڕۆشنی یاریزانە گەورەکان بە هۆی کەیسی تۆمەتەکانی ماسەتی ئەمە درۆ نیە و نزیکە لە ڕوودان. یەکێک لەوانە میدیاکانی تەنیوە، ئەویش ئێرلینگ هالاند. کاشمێر دوای کاشمێر دەنگۆکانی بازاری گواستنەوەی یاریزانان گەرمترە بن. هەرچەنە دەرگای گواستنەوەی زستانە یاریزانان بە فەرمی دەستی پێ نەکردووە، بەڵام هەمووان چاوەڕێی کردنەوەی مێرکاتۆی زستانن لە یەکی کانونی دووەمی 2027. لە گرنگترین هەواڵەکانی ڕۆژە میدیاکان ئاشکرایان کردووە کە هەردوو جەمسەرەکەی تۆپەپی ئیسپانیا ریال مەدرید و بەرشلۆنا بە وردی چاودێری بارودۆخی ئێرلینگ هالاند هێرشبەری نەرویجی مانچستەر سیتیەکەن. ئەم گرنگی پێدانش لە کاتێکایەت کە ماسەتی ڕووبەڕووی ناڕوونی و ململانەی یاسایی بۆ تۆ لەگەڵ خولی نایابی ئینگلیزی. ئەگەرچی هالاند گرێبەستێکی درێژخایەنی لەگەڵ سیتی هەیە و تاوەکو ئێستاش هیچ ئارەزوویەکی بۆ جێهێشتنی یانەکە پیشان نەیاوە، بەڵام بەهای بازاری ئەم یاریزانە کە ئەگاتە 220 ملیۆن یۆرۆ وای کردووە ببێتە ئامانجی سەرەکی یانە گەورەکان بۆ داهاتوو. لە لایەکی کەوە بەرشلۆنا بە دوای بژاردی ئابووری گونجاوە ئاگەڕێت. بە پێی راپۆرتە ئیسپانیەکان یانە کەتەلۆنیەکە بیر لە گواستنەوەی تایرێک نچەڵە کاتۆ کە بەرگریکاری لای چەپی یانە کریستا پاڵاسا بەهای ئەو یاریزانە 25 ملیۆن یۆرۆیە. مچل لە کۆتایی ئەم وەرزە گرێبەستەکەی بەسەرەچی و ئەکرێت لە هاوینی داهاتوو بەشێوەیەکی بێبەرامبەر ڕوو لە بەرشلۆنە بکات. کەواتە ئەگەری گواستنەوەی هالاند تا ڕادەیەک بۆ بەرشلۆنە مەحاڵە. ئەوەی ماوەتەوە ریال مەدریدە کە هیچ کێشەی دارایی نیە بە گوێرەی ئەوەی کە مارکا باسی ئەکات. ڕۆشنی هالاند بۆ ریال مەدرید مەحاڵ نیە، هاوینی داهاتوو ئەبێتە ماشێتی میدیاکان. هەواڵی ڕووبەڕووبوونەوەی ئانتۆنی جۆشوا و تایسن فیوری دوای 10 ساڵ خۆشی بۆ هاندەران هێنا، بەڵام خەریکە خۆشیەکە ئەبێت بەناخۆشی. دەنگۆیەک هەیە کە ڕاست نییە و ئەڵێن ئەو یاریە ناکرێت. دوو ڕۆژە ئاڵۆزی و گومانەکان لەسەر ڕووبەڕووبوونەوەی مێژوویەکەی نێوان هەردوو بۆکسێنەری بەریتانی تایسن

0: بەت بوو بە پزیشکانی ناڕازی و پزیشکانی دانە مەزرێنراو. هاوکارمان دانا عەبدولکەریمیش راپۆرتێکی ئامادە کردووە سەبارەت بەو گردبوونەوەی کە دوێنێ لە شاری سلێمانی ئەنجام درا و ئەو ڕێپەیوانەی کە ئەنجام درا لەلایەن پزیشکانی ناڕازیەوە پێکەوە بە بینەری بن.
1: بە بەرزکردنەوەی دایان دروشمی جیاواز دەیانەوێت پایامی نیگەرانیەکانیان بەرامبەر بە دانە مەزراندنیان بگەینە لایەنی پەیوەندیدار. 1200 پزیشکی دانەمەزرا و کە دەرچووی ساڵەکانی 2025 و 2026 زانکۆ پزیشکیەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستانن پێکەوە داوای دامەزراندن دەکەن و دەڵێن دەمانەوێت هاوکار بین لە کەرتی تەندروستیدا.
2: داواکاری سەرەکیمان ئێمە لەم ڕۆیە دووشتە. یەکەم سیستەمی پلەبەندی کەرتی تەندروستی بەردەوام بێت لەبەرەوەی پەکخستنی ئەو سیستەمە یەکسانە بە پەکخستنی هەموو خەسخانە حکومیەکانی ناو هەرێمی کوردستان. ئەوە خاڵی یەکەم. خاڵی دووەم کە پێکەوە بەسراوە لەگەڵەوەی دامەزراندنی هەموو ئەو ستافە توبیانەی کە تەواوە بن ئیتر لە توبعامەوە بیگرێ هەتا خوارەوە.
3: پێوەمەماوە ئەف نیزۆمە زفریتەنیت هەدا ڕوجێ و دوبارە وەک هەر ساڵ تەعین و دامەزراندن و پزیشکەوە دەست پێ بکا دەفە و ئیدیا تاخیرا نەمینە چکو قوتابی پزیشکی شای ساڵۆی تخینی دا.
1: پزیشکانی گشتی دانەمەزرا و 6-8 جار کۆبوونەوەیان لەگەڵ وەزیری تەندروستی و بەرپرسانی تەندروستی کردووە، بەڵام تا ئێستا هیچ ئاسۆیەک بۆ دامەزراندنیان بەدی ناکەن.
4: لە هەولی بەردەوامی نەک هەوڵەکانمان تەنها بۆ ئێرە بۆ بەغداش لە موازنەی عێراق داوامان کردووە کە ژمارەیەکی باش لە دەرەجەی وزیفیمان بدەنێ، میلاکمان بدەنێ و عێراق خۆشی ئەو کێشەیە. بەڕێستا دەبینن لە عێراقشدا هەموو ڕۆژەکە گردبوونەوە هەیە.
1: ئەم داواکاریانەی پزیشکانی گشتی دانەمەزراو لە کاتێکدایە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ حکومەتی ناوەند لە گفتوگۆدان بۆ پرسی ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجەی 2027. یەشێک لە داواکاریەکانیشان ئەوەیە کە شاندی دانوستانکار وەک مافێک ڕاژەی دامەزراندنیان لە پرۆژەکە جێگیر بکات. دانە عەبدولکەریم، کەناڵ 8، سلێمانی.
0: توێژینەوەیەکی نوێ کراوە و لە گۆڤاری ساینس بڵاوکراوەتەوە. توێژینەوەکە تایبەت بووە بە پشیلە، پشیلەی ماڵی، و بۆیان دەرکەوتووە کە پشیلەی ماڵی کۆمەڵێک ئەو پشیلانەی کە تووشی بۆ منە شێرپەنجەیەکە بن، ئەو بازدانەی کە بۆتە هۆی تووش بوونیان بە شێرپەنجەکە، لە ئەو بازدانانەوە نزیکەکە لە بۆ ماوەی مرۆڤە ڕوئێن و ئەبنە هۆی شێرپەنجە. لە توێژینەوەکە نزیکەی 500 پشیلەی ماڵیان هێناوە لە چەند وڵاتێکی جیاوازەوە، لە 5 وڵاتی جیاوازەوە هێنراون و تاقیکردنەوەیان لەسەر کردوون. لەم تاقیکردنەوەیە دەرچووە، دەرکەوتووە کە ئەو بگریانی تیایانە دروستە بێ بۆ هۆی چەند بازدانێکەوە زیاتر بە هۆی جینێکەوە دروستە بێ، نزیکەی 50%یان زیاتر بە هۆی یەک جینەوەیە بازدانێک لە جینێکەوە، کە لە مرۆڤیشە هەمان جین هۆکارێکە بۆ توشبوون بە شێرپەنجەی مەنگ. باشە، و بازدانەکە زۆر لە یەک چوون. لە هەمان کاتیشا باس لەوە ئەکەن کە ئەم لێک چوونە بۆ ماوەیە لە نێوان سەگ و پشیلە و مرۆڤە لە بۆ ماوەمادەکانی خوێن، ئێسک، سیەکان، پێست، ڕێڕەوی هەرس و هەروەها مشک و دەماریشا هاوشێوەی یەکن و ئەم لێک چوونە ئەبینرێت لە نێوانیانە. و دواتر چیان کردووە؟ هاتوون ئەم گرێ شێرپەنجانەیان هێناوە لە تاقیگە ئەمە لەسەر ئاژەڵەکە خۆینا گرێکیان دەرهێناوە بۆ نمونە، کۆمەڵێک دەرمانیان لەسەر تاقی کردووەتەوە. بۆیان دەرکەوتووە کە توانیویانە بزانن گۆڕانکاری یاخود کاریگەریەکانی ئەم دەرمانانە چۆنن لەسەر ئەم گرێی کە لەم ئاژەڵانەیە دروست بووە و تا چەند سوودی لێ ئەبینن. وای توێژەران ئەڵێن ئێمە ئەتوانین ئەم لێک چوونە بەکار بهێنین بۆ دۆزینەوەی چارەسەری نوێ بۆ شێرپەنجەکان لە مرۆڤیشە، و ئەتوانین زیاتر ئاشنابین بە کاریگەریەکانی دەرمان و بۆمان دەرکەوێتکە کام دەرمانە بۆ کام جۆرەی بازدان گرنگە و کاریگەرترە، کام دەرمانە بۆ کام جۆرەی شێرپەنجە کاریگەرترە. هەر لە گۆڤاری ساینس توێژینەوەیەکی تر بڵاوکراوەتەوە. توێژینەوەکە لەلایەن توێژەرانی زانکۆی پەردیو کراوە، باس لەوە ئەکات کە ئەو پاکەرەوانەی ناوماڵ کە بۆنیان هەیە ئەمانە خراپن بۆ تەندروستی سییەکانمان. باشە، ئەمە هۆکارەکەی بۆ چیە گەڕێتەوە؟ هۆکارەکەی بۆ ئەگەڕێتەوە لە ماوەی چەند خولەکێکە لە پاکردنەوەی ماڵەکە بەم پاکەرەوە بۆندارانە ئێمە بەکەوترمان لەگەڵ کۆمەڵێک

0: گەردیلی زۆر بچووک لە مادەی کیمیایی ئەبێت باشە. ئەم گەردیلانە لەگەڵ چیا کارلێکەکەن؟ لەگەڵ گازی ئۆزۆنا کە لە هەوایە هەیە بە شێوازێکی ئاسایی کارلێکەکەن یەک ئەگرن و لە ئەنجامدا کۆمەڵێک مادەی زۆر زیانبەخش دروستەکەن کە ئەم مادانە قەپارەکەیان زۆر زۆر بچووکە، یعنی نزیکەی 1-3 نانۆمەترە بن. باشە، ئەوەندە بچووکە. تەنانەت ئەگەر ئێمە ئامێریکی تایبەتمان هەبێ بۆ ئەوەی بزانین کە هەوای ناوماڵەکەمان چەنێ پاک و چەنێ پیسە، ئەم گەردانە ئەوەنە، ئەم گەردیلانە ئەوەندە بچووکن کە ئەم ئامێرانە ناتوانن دەستنیشانی بکەن، ناتوانن هەر پێی بزانن ئەوەندە بچووکن. و باس لەوەکەن تا چەنێک گەردیلەیەک بچووک بێ، زیاترە چێتە قوڵایی سیەکانمانەوە، زیاترە چێتە قوڵایی کۆندامی هەناسەمانەوە، واتە کاریگەریەکەشی زیاترە پێمە بێتە هۆی هەوکردن لە سیەکانمانە، لە کۆندامی هەناسەمانە، ئەمە بێتە هۆی گرفتی هەناسەدانمان لە کۆتاییە و لەوانەیە بێتە هۆی توشبوونمان بە نەخۆشیەکانیش لە هەمان کاتە. و باسەوەکەن تەنانەت ئەکرێت ئەوەندە بچووکن، ئەوەندە ئەچنە قوڵایی ئەم کۆئەندامەوە، ئەکرێت بچنە ناو خوێنیشەوە، ئەوەندە بچووکن و ئەوەندە کاریگەرن. بۆ ئەڵێ وەکو ئەوە وایە تۆ کاتە ئەم مادانە بەکارێهێنی تۆ ئەوەنە بۆندارن، وەکو ئەوە وایە لە ناو ترافیکێکا گیرە خواردت بێ، ئەو هەموو ئۆتۆمبیلەی تیابێ تۆ هەوای ئەم شوێنە زۆر پیسە هەڵبمشی، واتە کاریگەریەکەی ئەوەندە خراپە. تۆ لە ماڵەکە یابۆنێکی خۆشیت، وازانی ماڵەکەت زۆر پاکە، وازانی ئاوهەوای ماڵەکەت ئیتر شتێکی ترە و زۆر پاکە و بە ئیسراحەتیە دانیشی، بەڵام نەخێر ئەو هەوای وازانیت زۆر پاکە، ڕێک وەکو ئەوە وایە هەوای ترافیک لایتێک کە کۆمەڵێک ئۆتۆمبیلی زۆری لە خۆی کۆکردوەوە، هەوای ئەو شوێنە پیسە هەڵبمژی ئەگەر مادەی پاکەرەوەی بۆندار بەکاربێنی بێگومان. بۆیە پسوەڕان ئەڵێن چێڵن باشترین شتەوەیە تۆ ئەگەر مادەیەکی پاکەرەوەت بەکارهێنا بۆنی نەبێت، هەتا توانی با بۆنی نەبێت، ئەگەر بۆنیشی هەبوو یان هەر بەکاریشت هێنا، پێویستە کات دەرگاکراوە بێت، پەنجەرەکراوە بێت بۆی هەوا گۆڕکەیەکی باش هەبێت لەو کاتەیە. لە هەمان کاتیشە پێویستە کات تۆ دوورکەیتەوە لەوەی کە ئەم مادە پاکەرەوانە تێکەڵکی لەگەڵ یەکا بڵێ تێکەڵەیەکی زۆر باشم دۆزیوەتەوە، فلان و فلان و فلانە کۆکەمەوە تێکەڵ یانەکەم بە یەکتر و ئیتر وا پاکیەکاتەوە شتیوە نەدیوە. ئەزانم منیش ئەزانم ئەرەوەڵا پاکیەکاتەوە، بەڵام چی بەسەر کۆندامی هەناسەی خۆتاهێنی، چی بەسەر تەندروستی خۆتاهێنی؟ بۆیە نابێ هەرگیز ئەم مادە پاکەرەوانە تێکەڵ بە یەکتر بکرێن، و نابێت لە هەمان کاتی بەکارهێنانی ئەم مادانەیە تۆ پاکەرەوەی هەوا بەکاربێنی. ئەو ئامێریکە هاڵێ هەوا پاکە کاتەوە، بۆ لەبەروی لەم کاتەیە کاریگەریەکە خراپتر ئەکات بە گوێری قسەکانی توێژەرانی ئەم توێژینەوە. بۆیە بێت زیاتر ئاگاداری بەکارهێنانی مادە پاکەرەوەکان بین، بە تایبەتیش ئەو مادانەی کە بۆنیان هەیە. لە باسی بۆنەوە باس لە هۆکارەکانی ئەوکردنی لووت و هەستەوریەکەی نە کەسانی بەساڵات چووە، کەمێکێکە لە گرفتە باوەکانی کەسانی بەساڵات و پێکەوە بە گەویستی دکتۆر محەممەد جەزابین کە پسپۆڕی نەخۆشیەکانی قورگ و لووت گوێ.
1: نەوع هەستیاریەکەیە لە هەن مرۆڤی بە تەمەنە لە کاتێکا کە تەمەن سەرەکەوێ، ئەو کاتە ئاوی لووت زیاکە، جۆرێکە لە هەستیاری و ئەو ئاوە لە شکلی ڕوونایە، بەڵام ئەگەر ببێتە هۆی هەوکردن ئاوەکەش خەست دەبێتەوە. ئەگەر ئاوەکە خست بووە لوجیرانەکە زۆر لەوە زیاترە بێت و هەندێ جار ئەبێتە هۆی ئەوەی کە ئەو مرۆڤە بەدەم هەناسەبات و کێشەی زۆرتری لێ ئەەکەوێتەوانێ. هۆکارێکی تر هەیە کە لەم چەند ساڵەی ڕابردووە کە زۆر زیایی کردووە، ئەویش بەهۆی ئەم نەخۆشی پەتایە بووە، پەتای وەرزی هەیە، پەتای کۆرۆنا هەیە، حتا هەڵامەت دروستبوونی هەڵامەت بۆ ناولووت ئەبێتە هۆی لوجیران باڵام بۆ ماوەیەکی کەم. ئەگەر نەبێتە هۆی هەوکردنی ناولووت و جیوبەکان، هەڵامەت عادەتەن لە بینی هەفتەیە پێنج ڕۆژ ئەو پەڕی دە ڕۆژ درێژە ئەکێشی توچوای چاگە بێ.
0: یەکێک لەو گرفتانی قوڵگولووت و گوێ یان گوێ بە تایبەتر کە لە مناڵیەوە زۆر زۆر من خۆم لی ترساومەوەی کاڵن پەردەی گوێت ئەدڕێت و تر بەهۆیەوە بە هەمیشە توانای بیستنت لە دەستدەیت. بەڵام ئایا هەموو کاتێک ئەمە بێت هۆکار بۆ ئەم زیانە هەمیشەیە، ئایا بێتەوەی ئەوی بەتەواتی توانای بیستنمان لە دەست برین؟ لە هەرێمی کوردستان تاوەکو چەند چارەسەری ئەم گرفتە ئەکرێت و لە چ ئاستێکایە؟ بۆ مەبەستەم ڕۆمیوانداری دکتۆر سەروەت تۆفیقمان کردووە کە پسپۆڕی نەشتەگەری قوڕگ و لووت و گوێ. سڵاو لێبێ دکتۆرم، کاتە و باش.
2: سڵاو لێبێ.

0: دانیش.
1: زۆر سپاس. دکتۆر سەرتاپێمان بڵێ هۆکارەکانی دڵانی پەردەی گوێ چییە و ئێمە چۆن ئەتوانین خۆمانی لێ بپارێزین پێشەوەی باس لە کەسێ بکەین کە تووشی بوو.
0: سەرەتا بەناوی خوای گەورە. پەردەی گوێ تەمان ئەو بەشەی گوێیە کە گوێی دەرەوە بەسێتەوە بە گوێی ناوەڕاست و هۆکارێکە بۆی کە گەیاندنی دەنگە بۆ بیستن. و هەر نەخۆشیەک لە گوێ ناوەڕاستە لەوانەیە کێشە بۆی پەردەی گوێ دروستکە. هۆکارەکانی بابڵین کونبوون یاخۆت ئەوانی کە ئەبنە هۆی ئەوی کە درانی پەردەی گوێ لێ بکەوێتەوە زۆرن. زۆربەیان کاتی مناڵیەوە سەرڕڵەدەن. هەوکردنەکانی گوێی ناوەڕاست کە ئەگەر بە شێوازێکی بەردەوام بێ بێتە هۆی هەوکردنی درێژخایەن یەکێکە لە هۆکارە سەرەکیەکانی لە دەستدانی پەردەی گوێ. هۆکاری تریش هەیە کە ڕوەدا لەوانی کە با بڵین ئەگەر زەبرێکی دەرەکی بەربکەوێ یاخود هەنێ جار لەڕێی بەکارهێنانی هەڵی گوێ پاکەرەوەکان یا تەوقا یا شتێک با بڵین ئەو کەسانە بەکارێن بۆ پاکردنەوە حساب گوێیان پاکەنەوە لەوانەیە بێتە هۆی درانی پەردە. ئەمە با بڵین
1: بیستۆک کاریگەری هەیە دکتۆر
0: نەخێر هەندێ جار خستنە ناوگوێی تەنی نامۆ لە مناڵان تەنانە چ لە گەورەکانە لەوانی لە کاتی ئەوی هەوڵدان بۆ دەلابردنی چ لەلایەن کەسوکاری یاخود لەلایەن بەرزدارێکەوە یاخود لە کەسێکی نەشارەزا لەوانەیە بێتە هۆی درانی پەردەکە لێشە. یاخود لەوانەیە با بڵین نەخۆشیەکانی گوێ ناوەڕاست لەوانەیە کە وەکو زیاگۆشتی ناو گوێی ناوەڕاست کیسی کۆلیستاتۆمای پێڵێن یاخود تەنانەت شەرپەنجەکانی گوێی ناوەڕاست و گوێی دەرەوە ئەمە یاخود هەوکردنی زۆر بەقۆتی ئێسخانی گوێ ناوەڕاست کە لەوانی کە لە شەکریان هەیە و ئەمانە هەمووی هۆکارم بۆی
1: ئەمانە نیشانە دروستەکەن دکتۆر یعنی کەسەکە توانێت پێی بزانێت و ئیکسەرسەردانی پزیشک بکە.
0: بەڵێ وەکو باسم کرد بە پێی هۆکارەکە ئەتوانێت ئەگەر با بڵێن ئەوانی کە مناڵن کە سوکاریان سەردانی پزیشکی تایبەتەکەن لەڕێی بینینەوانێ ئەتوانێت تەشخیص بکرێت کە ئایا ئەم هەوکرد درانی پەردەکە مەسەنن هەڵبەتە لە سەرەتاوە زۆربەی تاڕادێک لەوانەیە زۆربەیان پەردەکان چاکە بێتەوە ئەگەر هەوکردنی کتوپڕی گوێ ناوەڕاست بێ زۆربەی زۆریان چاکە بنەوە. بەڵام ئەگەر چەند هەفتەیەک سێ هەفتە دوای چارەسەرکردنی بەقەترەوە بە دەربانەوانە چاک نەبوانێت پێئچێت بێتەوەی درانی درێژخایەنی پەردەی گوێ. هەندێکی کەی ئەوانی کە باسم کردن پێشینەی هەیە کە ئەوەی شتی خستوتە گوێ یا بەکارهێنانی ئەوانە پایان هەستی پێکەن ئازاریان بۆ پێیابێ لەوانی تۆزی خوێن بێتە دەرەوانی ئەوانی کە هەوک بە بەڵین نەخۆشی تریان هەیە لە گوێ ناوەڕاستە ئەوانیش کۆمەڵی نیشانی تریانە بێ مەسەنن لەوانەیە تەمان گوێیان گرانە بێ دەردرا و کێم و جەراحات لە گوێیان یێتە دەرەوە بە شێوازێکی بەردەوام جار مەسەنن لەوانەیە با بڵین دەمارەکانی دەوروبەری گوێ ناوەڕاستیش وەکو دەماری حەوتەم وەکو سیستمی هاوسەنگی ئەمانە شان تێگەچێ ئەوە لەڕێی سەردانی دکتۆری پسپۆڕوانە تاڕادێکی زۆر بەکارهێنانی تەختیتی گوێ و تیشک و ئەوانە ئەتوانێت بگەینن ئەنجام.
1: بەڵێ دکتۆر ئەمێت ڕێنماییەکی دایک و باوکان بکەیت لەسەرەوەی کاتێکە مناڵەکانیان شتێکە خاتە گوێیەوە چی نەکەن بۆ ئەوەی دۆخەکە خراپتر نەبێت و زیانەکە گەورەتر نەبێت کە بەر پەردەی گوێیەکەوێ و چیش بکەن لەو کاتە تا ئەگەیەن لە نەخۆشخانە.
0: هەمیشە ڕێنمایی زۆر باشە بەتەکید تەبان هەتا بکرێنی وا بکرێت کە مناڵ دوور بکەوێتە لەو بکار خۆوە. ئەگەر ئەو شتە ڕۆشیە زۆربەی حاڵەتەکان شتی ساادەوە مەسە مۆرۆیەکە شتێکە هیچ کێشە نیە بەخ چەند ساڵێکیش بمێنێتەوەوانێت زۆر کێشە دروست ناکە. بەڵام ترس و دەڕاوکی خێزانەکە لێرە زۆر جاریوە پەنابە بۆ شتی هەڵە هەلا کامەسەن خۆی دەستکاریکە دایکەکە یاخود یەکسەر عیباتە ماڵتۆ بەکەی تەنیشتی وا بڵین یاخود عیباتە شوێنێکە لەوانی دکتۆرەکە پسپۆڕی تایبەت نەبێ یاخود دەستگای تەواوی لەلا نەبێ بۆی کە مامەڵە لەگەڵم مەسەلێ بک بە تایەتی مناڵ ناهێڵێ کە تۆ دەستکاری گوێچکێ بکەی هەست بە ئەتەرسێ باشە لەوانی ئازاری بۆ پێیابێ زۆر هەندێکیان هەر پێویستەکە لەژێر بەنجی بە

0: بڵین گشتیا ئەو تەنە نامیان بدەربێنێ لەبەرەوە باشترین شدەوەی نەترسانە
1: نەترسان و دەستکاری نەکرد
0: دەستکاری نەکردن و زووگەیان ڕەتا بکرێت لە شوێنی تایبەتی خۆی و نەخۆشخانی تایبەتی بە
1: بۆم نە چ جۆرە نەخۆشخانەیەک ئەم کێشانە چارەسەرەکات دکتۆر نەچنەکی و پچنەکی
0: وەڵاهی زۆربەی کلینەکانی کە دکتۆری پسپۆری قوڕگلووتوگەی لێیە ئەوانە زۆر کێشانیە و بە نەخۆشخانانەکانی ترچە لە گشتیەکان نەخۆشخانی شاری لێیە نەخۆشخانی سنتەری قوڕگلووتوگەی لێیە بە نسبەت بابن شاری سلێمانیوانێ یاخود نەخۆشخانە تایبەتەکان ئەمانە ئەکرێت یعنی بەس تەنها ئەوە هەنە یعنی پزیشکی پسپۆر ببینێ و کەسوکارەکەی تووشی دڵڕاوکێ نەبن و شتاکە با بڵین بە زۆر بە قورسی و پەنانە بنبەر کاردانەوەی هەڵە
1: لە هەمووشی گرنگتر ئەوەیە کە شتێک داننەی لە بەردەمی وناڵەکە تا ئەوەندە بچووک بێ بتوانێت بیخاتە لوتی بیخاتە گوێی یان بچێتە بۆری هەوای و بچێتە بۆری هەناسی و لەمان کاتچاوک دکتۆرەڵەت دایک و باوکەکە ئەوەندەی تر زیانی پێنەگەێن و دەستکاری نەکەن و پاڵیشی پێوەرێنن بۆ ناو زیانەکە گەورەتر بەست دکتۆر پێمان بڵێ چارەسەرەکانی چین لە چ کاتێک ئامانە چارەسەر بێت پەردەیەکی گوێ کە درابێت وایلیەت کە بگەڕێنرێتەوە سەر دۆخی پێشووی و بەتاڵەتی چارەسەر ببێ؟
0: بەڵێ هەڵبەتە چارەسەری سەرەتا با بڵین هەوکردنەکانە ئەگەر گوێچکێک هەوکردنی بەردەوامی هەبوو درێژخایان بوو ئەبێ لەڕێی دەرمان و چارەسەری وا بکرێت کە گوێچکەکە وشک بێ
1: بەڵێ
0: باشە هۆکاری دووەم بۆی کە چارەسەرەوە بگرێ ئەبێ وا بکرێ یانی ئەو لە دەستدانی بیستنی کە ڕوویاوە هەوڵ بدێ بگەڕێنرێتەوانێ باشە وەکو باسم کرد کە ئەگە بوو بە درێژخایەن ینی بەڕاستی چارەسەری کۆتایی نەشتەرگەریە نەشتەرگەری دانانەوەی پەردەی گوێیە ئەمیش چەند جۆرێکی هەیە هەندێک جار با بڵین ئەوەی کە سادەکەی تەنها پەردەکەی لە دەستداوە نەخۆشەکە ئەویش نەشتەرگەرەکە با بڵین سەرکەوتووە تا ڕادێکی زۆر نزیکە بێتەوە لە 1995 نەشتەرگەرەکە و خۆشبەختانە لەم دە 15 ساڵی ئەخیرا لە سلێمانیش ئەنجامە درێ و تاڕادێکی زۆر سەرکەوتنی باشی هەیە ئەنجا وەکو هەندێ جاتەنانەت تۆ ئەکرێ ینی ئەگەر وا بڵین کونی پەردەکە بچکۆلە بێ توانی هەر لە کلینیکی هەندێ جار لەڕێی بەکارهێنانی نەشتەرگەری زۆر بچووکەوانی ئەکرێ ئەوەش تەنانەت سەرکەوتووە بێ
1: بەڵام دکتۆر چارەسەرە پێشکەوتووەکانی ئەم گرفتە لە هەرێمی کوردستانە هەن و ئێوە چییەکەن وکو پزیشکانی نەشتەرگەری قوڕگلووتوگوێ بۆ ئەوەی ئەم زانیاریانە زیاتر لە نێو یەکدیتا بەش بکەن و باسیان بکەن و تاوەکو چەند لە هەرێمی کوردستانە بینین کە پزیشکانی دەرەوە یەنە ئێرە و زانیاریەکانی پزیشکانی خۆمان وەرەگرن
0: توانم بڵێم بە شێوەیەکی گشتی یانی جموجۆڵێکی بەرچاو هەیە لە پێشکەوتنی زانستی پزیشکی لە شارەکەمانەوە لە خۆشبەختانە لە کوردستانە و تەنانەت توانم بڵێم مانگانە یعنی چالاکی بەردەوام بوو لە ڕێی کۆنفرانس کۆنگرا و شۆپ خۆت ئاگاداری مەسند و هەفتە پێش ئێستا لە هەمان شێوە لە خسخانی نەخۆشخانی مێرسی وەرکشۆپ هەبوو لە سەرنەخۆشیەکانی لووت و کاسی ژێر کاسی سەر و ڕۆژی چوارشەمە سیمپۆزیۆمێک کە بێداچینەوەی خێرا هەیە لەسەر نەشتەرگەریەکانی پەردەی گوێ و گوێی ناوەڕاست لە نەخۆشخانی سمارت کە لە زنجیرە پێداچنەوە خێراکانی نەخۆشخانەیە کە بۆ هەموو توانین بڵین بەشەکانی پزیشکی ئەنجامە درێت و توانین بڵێم سلێمانی ئێستا بۆ تەیەکی لەو شارانی کە لە زۆربەی شارەکانی عێراقی شەوانێ لە دەری شەوە خەڵک گەڕێتەوانی بۆ ئەو چارەسەری و تا ڕادێکی زۆر پێشکەوتنی بەخۆیەوە بینی وەکو نەشتەرگەریەکانی گوێی ناوەڕاست بەڕاستی ئەتوانم بڵێم یعنی 15 ساڵی پێش ئێستا زۆر زۆر کەم ئەنجامە دران زۆربەی نەخۆشە چوو بۆ وڵاتانی دراوسێ ئێستا زۆربەی زۆریان هەر زۆریان لێرە ئەنجامە درێ ئەو نەشتەرگەریانی کە پێویستن بۆ دوورینەوەی پەردەی گوێ بێ دانانی بیستۆک بێ پاکردنەوەی گوێی ناوەڕاست بێت لە کیسی با بڵین هەوکردن تەنانەت نشتەگریەکانی گوێی ناوەڕاست بۆ شێرپەنجە ئەمانە هەمووی ئێستا زۆربەی زۆری لێرە ئەنجامە درێ و خۆشبەختانە دانانەوەی ئێسکەوردەکانی تەنانەت گوێی ناوەڕاست بۆ گەڕانەوەی بیستن ئەمەش بۆ خۆی یعنی خۆشبەختانە هەمووی ئەنجامە درێ لێرە
1: هەر بە ناوەکانیانە دیارە کە پرۆسەی چارەسەری زۆر وردن و زۆر پێشکەوتون
0: بە دڵنیاییەوە

0: لەم ئەپلیکیشن و سیستەمەیە لۆکیشنی پاسەکەت بە بەرچاوی دایک و باوکەوە دیارە.
1: ئەمە پاراستنیە جی پی ئێس درع نییە.
2: چۆن دڵنیابی کە مناڵەکە کەی سەرەکەوێ لەگەڵ چێ سەرەکەوێ کەی ئەگاتە مەکتەب و کەی کاری تەواوبێ بۆی بگەڕێتەوە ماڵەوە و کەی ئەگاتەوە بەردەرگا.
3: کامێرەکە هەبێ خۆشترە و ئەو شۆفێرەش مولتەزیمترە بێ
4: تیە چۆکی لەسەر چێ
5: ئەمە ڕوونگەڕۆ بۆ دایک
6: و تیە چۆکی کۆمپانیا ئەیە
5: کۆمپانیا کوێ
6: کۆمپانیەکانی گواستنەوە ئەیە
5: لەسەر ئێمە
6: کاکە وەڵڵە وە بیلا من خۆم دەمم سوتە
7: پار من گازم کڕیوە بە 600 دینار ئێستا گاز تیەکەم بە 1250 دینار من بڕم بە هەمان نرخی پارەوتە لە بێزەرخەم ناتوان
2: کاک جەمال بەشێک لە پاسەکان ناڕازین شۆفێرەکان مەقسەم لەگەڵ یان ناکرد ئێوە گوایە بێمتمانەییەکەی
8: لە ڕابردووە شتی خراپەیە بە هەنێ پاسەکانە ڤی پوژگەرە دانراوە مۆبایل شاردراوەتەوە بۆ قوتابی خوێندکار سیم کارت شاردراوەتەوە بۆ قوتابی خوێندکار

0: ڕۆژ 2019 من داڵمان قۆڵبەست کرد لە سۆشیال میدیا یان هەندێک گروپی تێلگرام گوتوبیان کردەوە ئەنجام دەدەن و پۆستیان لەبارەوە کردبوو. 243 لەوانە بەند کراون و لە ئێستادا لە زینداندان. لەگەڵ وەزارەتی پەروەردە بڕیارێکی دیکەمانداوە و لە ڕێگەی سەر لە نوێبەر لە بەرچاوگرتنی دۆخیان جارێکی دیکە کار لەسەرەوە منداڵانە دەکەین کە قۆڵبەست کرابوون و بەشێکیان ئازاد کران.
1: Mustafa Çiftçi, Vezirin Navxwe Tirkiye behsaweyi ki ji kir ku ji despêka îsal heta niha dest bi ser 37 ton madeyên hoşber û 9.9 milyon hebên hoşber de hatiye girtin.
0: لە میانی ئەو ئۆپراسیۆنانەی لە سەرەتای ئەمساڵەوە ئەنجام مانداون کۆی گشتی 37 تۆن مادەی هۆشبەر و 99 ملیۆن حەبی هۆشبەرمان دەست بەسەردا گرتووە. ئەم ژمارانە دەری دەخان ئەم بابەتە گەیشتووەتە چ ئاستێکی مەترسیدار.
1: دە ئەنجامە لە هەفقەلبینە پاسێک و ئۆتۆمبیلێکی دێل باژەڕی دیلۆکێ هەفت کەسان ژیانە خۆش دەستە 13 کەسێن زنجی بریندار بوون. بویەر دە نابەرە ڕێا دیلۆک و ئۆسمانیە دە قەومی چێ بوو. پشتی ئاگادارکردنە تیمێن تەندروستیە جەندرمە و ئاگرڤە مراندنێ و هەروەها ئافادێ تیم دەرباسی جهێ بویەری بوون. ئیلکەر ئەکەر جێگرێ پارێزگارە دیلۆکێ دیار کرد کو لە گۆری ئاماران 6 کەسان ژیانە خۆش دەستەیە و 13 کەسێن زنجی بریندار بوونێ. بویەر ji ber شاشیە ئۆتۆمبیلێ قەومیە و ئۆتۆمبیل بە خوا قەلبیە.

اما و کوردی دنگی لێو نایە، بەڵام دەنگی کورد بە تایبەت لە وڵاتی ئەرمینیا هەمیشە سەنگ و گەورەی خۆی هەبووە. لە وڵاتی ئەرمینیا 35 بۆ 40 هەزار کورد ئەژین و بەشێک لەو کوردانەی کە لە وڵاتان لە شاری ئەریڤانن. ئەتوانین بڵین بە شاگرنگەکەن، چونکە ڕۆژنامە و ڕادیۆی کوردیان هەیە. بەرنامەی پاسپۆرت ئەم جارە هاتە وڵاتی ئەرمینیا و بە دروست بۆ شاری ئەریڤان.

خوشویستان ئەم ناوانەی کە ئەیبینن لەسەر ئەم شەقامە جگە لەوەی دیاردەیەکی جوانە و ناوداران هەمووی لەسەر ئەم شەقامە ناویان نووسراووە لە چی بوارەکە ئیشیان کردووە. ئەمە ناوی ئەو کەسایەتیانەیە کە گرنگ بوون بۆ وڵاتی ئەرمینیا. ئێمەش پێماوترا کە ناوی مامۆستاکەرەمی تایە، مامۆستاکەرەمی سەیادی تایە ئەچین و ئەمەش مامۆستاکەرەمە. مامۆستاکەرەم 56 ساڵ خزمەتی ڕادیۆی کوردی کرد، خزمەتی هونەری کوردی کرد، بە خۆشحاڵیەوە و بە خۆشبەختیەوە ناوەکەی لەسەر شەقامەکایە وەکو گەورە ناودارێکی ئەرمەنی و هیچ فەرق ناکراوە. ئێمە ئەچینە لای کوڕەکەی، ئەچینە لای مامۆستا تیتاڵ کە کوڕی مامۆستاکەرەمە.

ئێرا دەنگی ڕادوێی ئەریڤانە، دەنگی هەموو کوردانی جیهانە، دەنگی شۆڕشا یەک لە دوای یەکەکانی کوردستانە. ئێرا 96 ساڵە دەنگی کب نەکراوە و بەردەوامە. عزیزان، لە ڕادوێی ئەریڤانەوە سڵاو.

0: خۆشەویستان ئێستا من لای گەورەترین مامۆستای کوردن. ئەو مامۆستای کە ژیانی خۆی تەرخان کرد، تەمەنی خۆی تەرخان کرد بۆ مۆسیقا و کلتوری کوردی. جەمیلە جەلیل ئەتوانین بڵێین دایکی مۆسیقای کوردیە. لە تەمەنی هەژدە ساڵی ئەو درکی بەوە کرد کە لەسەر نۆتە کوردیەکان بنووسێ و هەل لەو تەمەنەوە هەتا ئێستا خەریکی نووسینە و هەموو مۆسیقا کوردیەکانی هەموو پارچەکانی کوردستانی کۆکردەوە و کردی بە نۆ کتێبوو پێشکەشی ئێمەی کرد. مامۆستام کاتی تۆ باش.
1: ساڵ چەند؟
0: قوربان. مامۆستا ساڵی چەند یەکەم کتێب نووسی؟
1: کتێبە من یاولن 64
0: هەمین کوردستان گەڕای تۆ بۆ شت بنووسی لەسەر هونەری میلی کوردی؟
1: ڕۆژهەڵاتێ نەبووم.
0: ڕۆژهەڵاتێ نەبوو؟
1: نەبوو.
0: بەس لەسەر هەورامەکان چ
1: عێراقی ئیربیلی مەناوستان
0: ئەم سلێمانیە.
1: ئەرێ سلێمانی ئەس بوومە 2023 کاویە ڕاستی تێرۆخان خاتم. من کتێبێک پێشکەش کرد ئینستیتوتا سلێمانی باش دە خاتم. چەند هەفتێک شوندە سازبەندێک هات نەجات ئەمین کۆمپۆزیتۆر بوو. زەف مەریا من زودا ناز دەکرد بە هەڵاتیا برێمن.

0: خۆشەویستان ئێستا من لای ئەندام پەرلەمان لە وڵاتی ئەرمینیا کنیازی حەمیدم کە یەکێکە لە ئەندام پەرلەمانە بە ئەزموونە بە تەمەنەکان وەک پێموتن ماوە چوار کولا بەردەوام و جار جاریش ئەبێتە سەرۆکی پەرلەمان
1: خێرۆتنە ئیرو عەلەقەتیێ ئەرمەنستانی تەر کوردستان و عیراقی گەلەکی باشە وێ دەرێ کۆنسولستوە ئەرمەنستانی هەیە ساژی نا پارلمنت و کوردستان و ئەرمەنستانی دا ئەرمەنیک هەیە وێ دەرێ جی نا پارلمنت و ئەرمەنستانی کوردەکە ئەو جی ئەزم کنیازی حەمید حەسەنوف از خوازم بشم وکی از چوال کردک نکو تنه پارلمنت از نو شخول مخلوقاتی نو شخول کردیتی دا اول کام کردا به در ارمنستان

خوشویستان ئاتوومەتا یەکێک لە زانکۆکانی ئەریڤان کە زانکۆیەکی نێودەوڵەتیە و لەوێ بەشی کوردۆلۆجی تیایە. ئەچینە لای پرۆفیسۆر و دامەزرێنەری بەشەکە و لەوێ پرسیاری گرنگی تیایە بۆ کورد و کوردستان و ئێوەش لەگەڵمە چێژ لە بەرنامەکە وەرگرن.

0: کرد با کارکردن لسر پیوەندیەکانی ئەرمەنی و کورد لە ڕووی مێژوویی سیاسی کۆمەڵناسی و یاساییەوە. ئامانجمان زەقکردنەوەی ئەو بابەتانە بوو کە لە سەردەمی سۆفیەتدا ئەنجامدانیان ئەستەم بوو. بێگومان ئەنجامی ئەم کارە زانستیە لە پەرتووکێکدا بڵاوکرایەوە بە ناوی پەیوەندیەکانی ئەرمەنی و کورد لە چوارچەوەی گەشە سەندنا هەرێمیەکاندا کە توێژینەوەی مەیدانیشی لەخۆ دەگرت.
1: پەیوەندی ئەم بەشەی ئێوە بە بەشەکانی تری کوردستانەوە بە تایبەتتر لەگەڵ زانکۆکانی باشووری کوردستان چۆنە؟
2: من
0: نەک تەنیا لەگەڵ زانکۆکانی هەرێمی کوردستان، بەڵکو لەگەڵ زۆرێک لە زانکۆ جیاوازەکان هاوکاری و بەریەکەوتنم هەیە. چی زانکۆکانی هەولێر، زانکۆی ئەمریکی، زانکۆی کوردستان یان زانکۆکانی سەر بە لایەنە سیاسی جیاوازەکان بێت. وەک ئەرمەنیەک هەمیشە هەوڵم داوە خۆم بەدوور بگرم لە ناکۆکی و دابەشبوونی حیزبی و ناوچەیی. ئەو شتانەی کە ڕەنگە بۆ خەڵکی ناوچەکە هێڵی سوور بن، بۆ من وەک بێلایەنێک دەرفەت بوون بۆ دروستکردنی پەیوەندی. بە تەنها زیاتر لە 20 جار سەردانی ناوچەکانی باشووری کوردستان، هەولێر و سلێمانی و دەوروبەریم کردووە. هەموو ئەم پەیوەندیانە بەبێ جیاوازی لەگەڵ هەموو لایەنەکان پارێزراون، چونکە من وەک میوانێک کاتێک دەچوومە کوردستان هەستم بە نامۆیی نەدەکردو. گەرمی پێشوازیەکانیانم لەبیر ناچێت.
1: ئەم بەشە وای کردووە گەلی ئەرمینیا زیاتر کوردەکان
2: بناسن؟
0: بە دڵنیاییەوە هەمیشە ئەو ئارەزوو و هەوڵەم هەبووە. سەبارەت بە کۆمەڵگەی کوردی لە ئەرمەنستان من تێڕوانینێکی نوێم بۆیان هەبووە. بەڵام جەخت دەکەمەوە کە کۆمەڵگەی کوردی بۆ من شتێکی نوێ نەبووە. هەمیشە وەک بەشێک لە خێزانەکەم بینی و من، چونکە باوکم هاوڕێی نزیکی کوردی هەبووە لە سەرەتای خوێندن و هاوپۆلیەوە کە لە گوندەکانی دەوروبەری وەک ئالەگەز و سیپان و ناوچەکانی ترەوە بوون. بۆیە من لە ژنگەیەکدا گەورە بووم و نامۆ نەبووم پێی. ئەم ئاشناییە پێشوەختیە وای کرد کە بێمە نەو مەیدانەکە و پێداویستیەکان ببینم و کاریان لەسەر بکەم.
1: ئوستاز، بەرهەمی بەشی کوردۆلۆژی بۆ کوردان ئەتا ئێستا چی بەرهەمێکی هەبووە و چی باشیکی بۆ کورتایە؟
2: ئەنتانور باژینە یەرپستێخچومێت.
0: ئامانجی سەرەکی لە دامەزراندنی ئەم بەشە ئەوە بوو کە ئەو زانیاری و توێژینەوە زانستیانی دەستمان دەکەون ببنە هاوکار بۆ بەهێزکردن و جێگیرکردنی پەیوەندیەکانمان. زۆر خۆشحاڵم کە بەشی پەیوەندیەکانی ئەرمەنی کوردی لە چوارچەوەی پەیمانگای کوردناسی لە زانکۆی دەوڵەتی یەریڤان توانیوێتی بە تەواوەتی ئەم ئەرکە ڕاپەڕێنێت. ئێستا ئەو کارانی دەکرێن ڕوو لە گەشەکردنی زیاترن. من دەستخۆشی لە کۆنسوڵی ئێستامان لە هەولێر دەکەم کە چالاکی سەربەخۆ و جددی دەکات بۆ داڕشتنی بناغێکی بەهێز، چونکە زۆر گرنگە مرۆڤ لە ناخی خۆیدا تێگەیشتنی بۆ کوردستان هەبێت و هەستی پێ بکات. تێگەیشتن لە کوردستان کارێکی ئاسان نییە. دەبێت شارەزای هەموو وردەکاریەکان بیت. ئێستا لە هەولێر ناوەندی کلتوری ئەرمەنی هەیە. هەروەها دەمەوێت سپاسی سەرکردایەتی و حکوومەتی هەرێمی کوردستان بکەم کە شوێنی تایبەتیان لە پەرلەمانی کوردستان بۆ ئەرمەنەکان تەرخان کردووە لە ڕێگەی سیستەمی کۆتاکانەوە. بیرمە لە یەکەم دانیشتنی پەرلەمانی کوردستان لە ساڵی 1992 ئاماژە بەوە کرابوو کە ئەگەر تەنها یەک ئەرمەنیش لە کوردستان بێت دەبێت نوێنەری لە پەرلەمان هەبێت. ئەمڕۆ دەبینین ئەم بەدەنگەوە هاتنە لە پەرلەمانی ئەرمەنستانیش ڕەنگی داوەتەوە. نەک تەنها پەرلەمانتاری کوردمان هەیە، بەڵکو نوێنەری کورد وەک کەنیاز حەسەنۆڤ دانیشتنەکانی پەرلەمانیش دەکاتەوە. ئەم تەبایە هاوشانە زۆر گرنگە. لە کۆتاییدا دەمەوێت سڵاو و ڕێزی گەرمی خۆم ئاڕاستی سەرجەم گەلی کورد لە کوردستان بکەم بەبێ ڕەچاوکردنی هێڵی سۆز و زەرد یان ئینتیمای حیزبی، چونکە کوردستان بۆ من تەنها لەسەر زمان نییە، بەڵکو لەناو دڵ و یانماندا جێگەی هەیە.
2: کوردستانە ئێستەغێ، کوردستانە ئێستەغێ.

لێرە دا و بەم شێوەیە بەرنامەی پاسپۆرتی ئەم جارە لە پەرلەمانی ئەرمینیا کۆتاییمان بە بەرنامەکەیە ناو تاوەکو بەرنامەیەکی تر و ناوچەیەکی تر و وڵاتێکی تری جیاواز بەخواتان ئەسپێرین و هەر شاد و سەرفراز بن.

0: لم ئەپلیکیشن و سیستەمە یا لۆکیشنی پاسەکەت بە بەرچاوی دایک و باوکەوە دیارە.
1: ئەمە پاراستنی جی پی ئێس درع نییە.
2: چۆن دڵنیابی کە مناڵەکە کەی سەرەکەوێ لەگەڵ کێ سەرەکەوێ کەی ئەگاتە مەکتەب و کەی کاری تەواوبێ بۆی بگەڕێتەوە ماڵەوە و کە ئەگاتەوە بەردەرگا
3: کامێرەکە هەبێ خۆشترە و ئەو شۆفێرەش مولتەزیمترە بێ
4: تیە چۆکی لەسەر کێ ئەمە ڕوونگەڕۆ بۆ دایک
5: و تیە چۆکی کۆمپانیا ئەیە
4: کۆمپانیا کوێ
5: کۆمپانیەکانی گواستنەوە ئەیە
4: لەسەر ئێمە
5: کاکە وەڵڵا وەبیلا من خۆم دەمم سوتا
6: پار من گازم کڕیوە بە 600 دینار ئێستا گاز تێەکەم بە 1250 دینار من بڕم بە هەمان نرخی پارەوتە لە بێسەرخەم ناتوان
2: کاتجەمان بەشێک لە پاسەکان ناڕازین شۆفێرەکان مەقسەم لەگەڵیانە کرد ئێوە گوایە بێمتمانەییەکەی
7: لە ڕابردووە شتی خراپەیە لە هەنێ پاسەکانە ڤی پوژگەرە دانراوە مۆبایل شاردراوەتەوە بۆ قوتابی خوێنکار سیم کارت شاردراوەتەوە بۆ قوتابی خوێنکار

وصلاتان لە بێزان و خۆشەویستان هیوادارم هەموو لایەکتان دڵخۆش و سەلامەت بن. جار بە جلوبەرگەکەمان دیارە ئەم جلوبەرگە زیاتر خەڵکی هەورامان دەبەرەکەن و هەر تایبەتە بە خەڵکی هەورامانیش بۆ شوێنەکەی شوێنێکی هەورامیە واتە ئەمە لە دەفەر و لە سنووری هەورامانە لە تەوێڵی خۆشەویست بۆ بە دیاریکراوی ئەم سەیرانگا جوانە ئاوێستەرەوە دڵنیام لەوەی کە بەشتەکان ئێرەتان بینیوە جەوەکە تا بڵی خۆش و هەوایەکی فێنک و خۆشی هەیە ئەوەی کە ئێری زیاتر ئاوادان کردوێتەوە ئەو خەڵکە خۆشەویستەیە و ئەم ڕۆلنا هەورامیەکانەوە لەگەڵ میو میوان و گەشتیارانی کە ڕۆکەنە ئێرە باس لەم جۆرە فستیڤاڵ و چالاکیانە کەم جا ئەم چالاکیانە بەشێک لە شارۆچکەکانی هەرمی کوردستان گرنگی پێدرێ و ئەم ڕۆژ لە تەوێڵە وەکو چالاکیەکی پایزانە ناوی هێناوە چکە بە قسەی خۆیان ئەڵێن ئەمە سەرەتای وشەڵا هەڵێن فستیڤاڵ و چالاکی گەورەتریشمان هەبێ جا لەگەڵمانابن ئەمڕۆ لەگەڵ بەشێک لەم خۆشەویستانە گفتوگۆکەین ئێوەش تا هەمیشە و تا کۆتایی بەرنامەکە لەگەڵمانابنێننەوە.

دڵم واڵایە بۆ تۆی ئەویندار، سۆزم پێ بدە و مەمکە گرفتار، پێشوازی دەکەم ببیە میوانم، ببیە حەکیمی ئازارەکانم، ئاور بدەوە جەستەم شێواوە، ئەوینم مەکوژە و مەیخەرە لاوە، نەکا لە غەمدا سەر بنێمەوە، سۆز و ئەوینت لە گۆڕنێمەوە. ئەو سالەمانای عاشق دەزانی گرنگیش نییە ببیتە قوربانی، گرنگیش نییە ببیتە قوربانی.

0: خۆشوێستان هەر لەناو ئەم چالاکیە پایزەیەدا ئەم خاتونە بەڕێزانە کولێرەیەکیان هەیە ناوی کولێرە ئەمە کولێرە بەقیمەنی ئەم کولێرە کولێرە بەجۆز دروستەکرێت تایبەتە بە خەڵکی هەورامان بە دیاریکراوی خەڵکی تەوێڵە تەوێڵەیەکان زیاتر گرنگی بەم جۆرە کولێرەیە ئەیەن چا ئەم خاتونە ئازیزانە بزانم کەمێ باسیمان بۆ بکەن بزانین ئەم سنعاتە چییە و چۆن و تامی چۆن ئەو کولێرەیە سڵاو لێ بێ تەندروستی باشە یاخوا خەڵکی شووی هەر خەڵکی تەوێڵیشی بەشە ساڵ کولێرەکە نەستووتێ ئێ ئەم کولێرە زمانم ڕاتۆ بە کولێرە بەقیمە ئەمە کولێرە بەجۆزە
1: ئەمە
0: شتێکی جیاوازە لەوانە بۆ بینەرەکانیشمان هەر شتێکی نوێ بێ کەمە باسی بکە ئەمە فکرێت چیە و چۆنە
1: وەڵا ئەم فکرێ لە پێشتریش هەر بووە لە دایکم و لە نێم و
0: لە باو واپیرانەوە
1: هەبووە واپیرانەوە
0: بووە
1: بەڵێ دوایەوە بەخواستی خۆیەتی بەیانیان بخوایەوە
0: هەر کاتە
1: بەدەستخۆتە
0: بەچیوای خۆی بەچی خۆی
1: ماسۆتوانی
0: ئیشەکی خۆش هەر بکەیت گۆزەکەشمان گۆزی هەورامانە
1: وەڵای تێکەڵە
0: تێکەڵە
1: بەڵێ زۆری یزی
0: هەورامان باحشا ئەمە ئێوە لە قەدیمیشا گرنگی تانیاوە بەم کولێرەیە؟ خەڵکیش حەزی پێکات
1: کڕیاری باشەش کرد
0: سپاس بۆ خوای گەورە جام حتمانە بێ تامیشی خۆش بێ بە جۆز بێ جابە بە ماس شەوە خۆشە هەم بە سوودیشە تاقەت هەیەوە لە ماڵشەوە دروستی کەی؟
1: وەڵای لە ماڵەوە پێجمەیە
0: پێجشە هەیە؟ یعنی بۆ ئۆنلاین
1: دروستیەکەی
0: لە ماڵەوە بۆ خەڵکی؟
1: بۆ هەولێر، بۆ سلێمانی،
0: خەڵگەی بە
2: من مختاری ئەم شارێت دەیەم
3: مختاری شوێ
2: مختاری شارۆچکەی تەوێڵم من پێش ئەوەی مختار بوو ئێستاش بە شایەتی هەموو خەڵکی تەوێڵە خەریکی خزمەتکردنی ئەم شارۆچکەیەم بەبێ بەرامبەر ئەمەوێ هەموو سنوورەکان هەموو شوێنە گەشتیاریەکانی وەکو هەورامان و تەوێڵە بە تایبەتی سەرکەوتنێکی باش بەدەست بێنن بەڕووی گەشتیارانە من داوام لە هەموو خاوەن باخ و خاوەن کەپر و ئەوانەی لەم سنورا مستەفی دەبن لەگەڵ گەشتیارە بینێکی خزمایەتیان نەبێ بینەکە با مادی نەبێ
3: خاتری خەڵک بگرێ
2: لەبەرەوەی گەشتیارێکی زیاتر ڕوومان تێ بکە و ئێمە ئەو شوێنە ئێمە ئەمانە بە دڵنیایە واڵێم هەورامان ئاوێسەرە ئاوێسەر جوانترین و ئاوهەوای سازگار
3: و
2: سپاس بووە خوای گەورە بە هەشتێکی سەر عەرزی پێیاوی داواکارم گەشتیاران لە گەڕانیان بە شوێنە گەشتیاریەکانە هەورامان بێبەژ نەکەن
3: گەشتان ساق بێ جا ئەم جۆرە چالاک و فیسیفاڵانیش تا چەند ئەوەی هەورام یا خۆت ئەوەی تەوێڵەی دڵتان پێخۆشە ئەزەکەن گەورەتر بێ فراوانتر بێ گرنگی جاتری
2: پێپاسی بەڕێز بەڕێوەبەری گەشت و گوزاری هەڵەبجە و بەڕێوەبەرایەتی ناحیەی بیارە و سەرجەمدام و دەرگاکانی حکوومەتی هەرێم کوردستانەکەین بۆ ئەم بەسەرکردنەوە بەسەریان کردینەتەوە لە ئێستادا منەوە ئەزانم ئەو ڕاستییە هەیە کە حکوومەتی هەرێم لە مجموعەیە قەیرانە تۆزێک با بڵێم زیاتریش شوێنە گەشتیاریەکانی پجوێ خستووە لەبەر نەبوونی و ئەم شەر و ئاڵۆزیەی کە ناوچەکەی گرتووەتەوە و لە شەرقی ئەوستا تام بابەتە هەیە بە سنووری ئێمەنیە ئیشتەڵا ومێدم بەخوای گەورە هەیە ئەم کێشانە نەمێنێ دوای نەمانی ئەم کێشانە حکوومەتی هەرێمی کوردستان زیاتر ئەم شوێنەمان هاوڕمان لێباتەوە و پرۆژەی جوانی و گەشتیاری بۆ ناوچەکەی ئێمەش دابین بکەین.

0: هیوادارم هەموو جاری ئەم فستیڤاڵانە هەبێ بازێ سوودمەندیشە بێ لێ فستیڤاڵەکانی هەر خۆشە کوردەواریە یەکتر ناسینە بەرەوەلا زۆر
1: بەرەوەلا
0: بەس هیوادارم ئەوە بە یەک جار نەکرێ هەمووی بە یەک جار نەکرێ
1: ینی بینی هەبێ
0: بینی هەبێ بکرێ بە ینی وەک چۆن ئەڵێ بکرێ بە سەرە باشترە گەر بینیە بێ و کاتە خۆشترە
1: ڕەنگە کەسێک حەسکالا ئەڵەبجۆ بچێتە سلێمانی
0: ساوێ سەر شوێنێکی خۆشە کاک ئاوێ سەر شوێنێکی خۆشە ئەو شوێنە خۆشە ینی خەڵک بە بۆنێ ڕانیەوە ناتۆ بۆیرە ئەگەر ئەوە نەبووایە ئەمێرەوە هاو بۆ ئاوێ سەر دەڕانیەوە
1: ئەو ڕانیش
0: ماشەڵا خەرەباڵخەی زە یاڵەم زە چووە بۆ ڕانێ ی ڕانێ چووە بەس ئەگەر لێرە بکرایێ خەڵک هاو بۆیرە ی ڕانێ تاو وایە ئەو کاتە
1: سلێمانیش لەم کاتە فیستیڤاڵە
0: لەسێ شوێن
1: ئەبێت لەم بانێ و دەرسی هەرسێکی بگەڕێ بڕۆی بۆ ڕانێ و
0: بێتەوەڵام باڵزی نەرزانانی ئەکرێ ناکرێ با لەیەک شوێن
1: بینی هەبێ
0: بینی هەبێ هیوادارم بینی هەبێ ئەو کاتە خۆشتریشە بێ ئیدر هەموو کەسێکی دەتوان سەردانی هەموو شوێنێ بدا
1: وەڵا بە تاکی دەروایە ئەنجام جۆرە فستیڤاڵانە لە چەند ڕوانگێکەوە گرنج و بایەخی خۆی هەیە بەنمە کەرتی گەشتیاری بەرەو پێشە بە ئەوەی کە واکە سەردانیکەرانی ئێرە زیاتر بێ حەزەکە هەم بێ بۆ فستیڤاڵەکە و هەم ئێرش ببینێن
0: وایە
1: ئەمانیشی کە ئیشەکەن خاونی ئەم کۆشکان ئەمانش کاسبکارن ڕەنگە بەشیشان ئەوەی کە بیکەنە سەرچاوێکی دارایی و داهاتی خۆیان تەنها ئەم ئیشە بێ
0: پش
1: بەمان ناوەستن
0: زۆر کەزێ من سەر خەڵکە نازمان لێرە کەتریی
1: بەڵە
0: بەوێش
1: بەواژیەکانیشیەژی
0: باشە ئەوەی سە نازانێت حەزیەکە لە ڕۆژای وەڕانێ ڕۆژووە پێشە ڕۆژووە بۆ سلێمانی ڕۆژووە ئیسا هاتووە بۆ ئێرە یانە قەسیەوە بووی سە ڕۆژای وەڕانێ ئێرە چۆڵە باشە ئەیرە ئاوێسەرە باێ سەری ژۆخ و شوێنەکانی تر ئاوادان بکەین و ئاوێسەر بەڕاستی ئاوێسە مردووە تایبەتە بەس مردووە بەڵێ گەشتیاری کەمی بۆیە
1: چ بکەین بۆی ئاوادانیەوە
0: وەڵی ئاوادانەکە چییە بە خۆمانەکرێ بە خۆمانەکرێ شتەکە چوانە ئاوێسە شوێنێکی خۆشە
1: خۆش
0: فراوانە
1: نامدارزانستانە
0: شوێنەکەشی فراوانە و زۆر خۆشە ئاوێسەر هیوادارم گەشتار بێ بۆیرە نەناسراوە بە برادەرانی عەرەویش
1: ئەوانیش
0: هێشتا من نازانێرە گوێ
1: بەڵێ
0: بەس بیارە بیارەوە ئەحمەداوە ئەحمەداوەش وای دیاتەوە بۆ کورد ناشێ بەس عەرەبی تێ
1: وەڵا زۆر بۆ ماشەڵا گەشتاری عەرەبی زۆر
0: زۆر بووەنی بەس بۆ
1: عەرەبدارین ینی هەمووانی کامان بینی سەردانی ئێرە بکەن
0: هیوادارم
1: فەڕانسی تایبەتە
0: تایبەت
1: چەندی جاتر هاتوون
0: زۆر
1: خۆشە
0: خۆشە
1: ئەم دارستانە بۆ ناخۆش
0: ئەوچەمدار
1: و
0: ئاویشی هەر ئاوەکەشی لە حەت بەدەر ئاوەڵێمە خۆشە یانی بەڕاستی زۆر خۆشە هیوادارم
1: هیوادارڵ هەڵبجەیتیان
0: بەڵێ خۆمەڵەوەڵامەکەت
1: باشە
0: هەوراوی
1: هەورامی نازانانی هەڵبجێ بێوراوی بزانێ
0: وەڵا نازانم
1: فستیڤاڵانە خۆشە زۆر
0: وەڵی فستیڤاڵەکە چی خۆشە هەموو شەکە وردەوارێکانە ئەوە خۆشە تۆگەانی وەکو وای
1: هەمشتی کوردی
0: زەماڵە ناخورێ بەزاتی دەیرایی خۆی باشە کلانەکەیەتی ناوزاتیەکەیەتی
1: یانی
0: هەمشتان یا پراغ عێرە وەڵی بە هەردوو دیجانی وایە
1: لە ماڵەوەی خۆیان
0: لە دەر
1: فستیڵ
0: وەڵی لە دەر تای سەەمڕاستەکەی بەس لە
1: لێواڵێ پیاوان بەشێک لە پیاوان لە ماڵەوە پراغ ناخۆن بەس هێنا فستیڤاڵان
0: باکسۆگاگای
1: خۆش
0: من بە عکس ڕگاگار منی وایەتم یا پراخە خۆشمەی پێچ
1: خۆشی پێستەوە
0: ژیانی
1: یارمەتی خێزانە گشتی
0: بەڵێ
1: ئەگە لە ماڵەوی خۆی پراخ بۆ دروستەکەی
0: من خۆم دروستیە
1: زانی
0: هەگار شایەت چمەی
1: برادەرانە
0: زانی

0: دەسێت؟
1: وڵا لە کەرکووک هاتووی.
0: ئا لە کەرکووکەوە بە تایبەت بۆ فیستیڤاڵە هاتووی؟
1: وڵای تر بۆ جۆگۆڕین و بۆ فیستیڤاڵ
0: و ئەم زیارەتم تیجارەت.
1: بەڵێ بەڵێ.
0: ئەوەی ئەمڕۆ بێ بۆ سەیران فیستیڤاڵەکە بینێ و جەواوی خۆشە گۆڕێ.
1: بەڵێ.
0: بینە چۆنە لەگەڵ ئاوا چوونە دەرەوەیە؟
1: وەڵا باشی.
0: حەزت لەم سروشتە جوانی خۆرامانێ؟
1: ئەی کێ هەیە حەزی لێ نەبێ؟
0: وەڵای تر هەیە تاقەتی نیە هەر لە ماوە دانیشەوەیشە. دەرفەتێکی بۆ بڕەقسە یێتە دەرەوە.
1: جێ خۆشە فێنکەوت.
0: بە تاشید وایە لەگەڵ فیستیڤاڵ و چالاکیە بینە چۆنە خۆ دەزانین ماوەیەکە لە هەموو شارەکان نەکرێت.
1: بەڵێ.
0: لە کەرووکش کراوە؟
1: بەڵێ لە قەرەنجیر کرا، لە چەمچەماڵ کرا.
0: چی بوو هەمووی؟
1: نەوەڵا.
0: بەپێی خۆت بە ئەسڵ کەرکوشیت؟
1: نەوەڵا بە ئەسڵ ئەسڵ چەمچەماڵی بەس لە کەرکووک
0: دانیشی. سڵاو ڕزمانێ بۆ کەرکووک خۆشەویست و لەگەڵ چەمچەماڵیش.
1: زۆر سواز.
0: ئەم سروشتە جوانانە تا چەند گرنگە ئیسان چێژی کارو بینێت؟ بەتەوانی کە تاقەت و دەرفەت و شوێنان بۆ بڕەقسە بێن لێرە جەوت برن.
1: بە تاکید وەڵا بڵین زۆر زۆر زۆر پێویستمان بە جەوا هەیە بگۆڕین.
0: بەڵێ.
1: هەموو کەسێکی تر بە مناڵ و بە گەنج و بە پیر و
0: ئەم
1: جەوگۆڕینانە هەر لە زۆ هەبووە و هەرە بێ هێش بێت.

ابوري کانال هشت لنرخي ام چايو دست به دکت.

بابەتی گرنگی ئەمڕۆ و ئەم چەند ڕۆژە و تەنانەت ڕۆژانی داهاتووش کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانە لە عێراق و هەرێمی کوردستان چی لەگەڵ خۆی ئەهێنێکە لە کاتێکە گەیشتووەتە دواین قۆناغەکانی خۆی و ئیتر سبەی دووسبەی هیچ هێزێکی هاوپەیمان لە عێراق لە هەرێمی کوردستان نەماوە نامێنێت لەسەر ئەم پرسە گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق جەخ دەکاتەوە کە ڕۆژی سێ ئەم مانگە هیچ سەربازێکی هاوپەیمانان هیچ سەربازێکی بیانی لە خاکی عێراق نامێنێت و پرۆسەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی ئیتر کۆتایی پێدێت سەباح نوعمان گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق بە کەناڵ هەشتی وتووە هیچ بنکەیەکی هێزی بیانی لە عێراق ئێستا ئیتر بوونی نەماوە تەواوی بنکەکانیان ئەوان ڕادەستی حکومەت و هێزە عێراقیەکانیان کردوەتەوە و بە جیان هێشتووە ئەڵێ سی ئەم مانگە پرۆسەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان بە تەواوی کۆتایی دێت و هیچ سەربازێکی بیانی لە سەر خاکی عێراق نامێنێت باس لە هیچ سەربازێکی بیانی ئەکات ئەوانەی کە تایبەتن بەو وڵاتانەی کە وەکو هێزەکانی هاوپەیمانان لە ژێر چەتری بەڕێوەبردنی ئەمریکادا لە عێراق بوون کاروباری سەربازیان ئەنجامدا بە گوتەی سەباح نۆمان لە ئێستادا هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش تەنیا لە بنکەی هەریر ماون ئەو کە زانن هەریر لە هەولێرە سی ئەم مانگە دوای کشانەوەی ئەم هێزانە بنکەی هەریریش ڕادەستی بەرپرسانی فڕۆکەخانەی هەولێرە کرێتەوە لەبەرچی لەبەرەوەی کە ئەم بنکەیە خۆی لە بنەڕەتدا بەشێکە لە پاشگۆی فڕۆکەخانەکە بۆیە ڕادەستی فڕۆکەخانەی هەولێرە کرێتەوە گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق جەخت لەوا کاتەوە کە دۆخی ئەمنی عێراق سەقامگیرە هێزە ئەمنیەکان لە تەواوی ناوچەکان بڵاویان پێکراوە و پەیوەندیەکانی عێراق و وڵاتانی ناو هاوپەیمانی نێودەوڵەتیش بۆ پەیوەندی دووقۆڵی ئەگۆڕێت واتە ئەوە نیە شتێکی بەو مانایە نیە کە تەواو هەموو پەیوەندیەکان بپچڕێنرێت پەیوەندیەکە لە ڕووی سەربازیەوە بوونی سەربازی لە عێراق کۆتایی پێدێت بەڵام پەیوەندیەکی دووقۆڵی هەر ئەمێنێت وەکو ڕاوێژ وەکو گفتوگۆ وەکو کەلک وەرگرتن لە ئەزموون یا ئەگەر پرسیارێکە بێ ئاڕاستەیان بکرێت خۆی چەند ڕۆژێکە عێراق بە دۆخێکی ئەمنی چاوەڕوانکراودا تێئەپەڕێت کە دەمێکە کاری لەسەرەکرێت و دەمێکە چاوەڕێی ئەم ڕۆژەن کە بێت وە کۆتایی بە ئەرکی هاوپەیمانان لە عێراق بێت بە تایبەتی کە ئەمە کراوەتە مەرج بۆ بەردەوامی سیاسەت لەلایەن هەندێک لە سیاسیانی عێراقەوە کە خەڵکێکی باشیش لە دەوریانە تەواوی هێزە چەکدارەکان خراوەتە حاڵەتی ئامادە باشیەوە بۆ ئەم ڕۆژە هێزەکانی دژە تیرۆر کەوتوونەتە ڕاوەدوونانی چەکدارانی داعش لە نێو شارەکانیش نمایش ئەنجامەدەن و ئەمەش بۆ ئەوەیە کە دڵنیایی بدەن بە وڵاتیان دڵنیایی بدەن بە هاونیشتیمانیان کە ئەوان ڕۆشتوون تەواو هەرێوەی کە ئەوان ڕۆشتنی تر نابێت نادڵنیایی دروست ببێ ئێمە هەین و لە ماوەکانی ڕابردوشتا هەر ئێمە بووین کە وڵاتمان پاراستووە و دۆخەکە بە تەواوەتی لە ژێر کۆنتڕۆڵدایە جگە لە دۆخە سەربازیەی کە ئێستا هەیە و عێراق بەخۆیەوە ئەیبینێ عێراق خۆی ئامادە کردووە بۆ گێڕانی ئاهەنگیش و سبەی ناو ناوە ڕۆژی سەروەری عێراق چوار ڕۆژ لە سەرجەم دامودەزگاکانیش پشووی فەرمی ڕاگەیەندراوە خۆی چەند ڕۆژێک یەکەوێتە ناو پشووی هەفتانەوە دوو ڕۆژیشی بە فەرمی کراوەتە پشوو بۆ ئەم جژن و حەفلە گێڕانەی نەمانی هێزەکانی هاوپەیمان کە ئەوان بۆ مەبەستێکی دیکە هاتوون بۆ پاراستن هاتوون بەڵام لێرەوە بە داگیرکەرە ناو ئەبرێن گوایە ئەم داگیرکەرە ئەڕوا پێویستە شایی بگێڕی لەلایەکی دیکەوە هەرێمی کوردستان نیگەرانە لە کشانەوەی تەواوەتی هاوپەیمانان و بەجێهێشتنی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی بەبێ ئەوەی کە سیستەمێکی بەرگری ئاسمانی لە هەرێمی کوردستان بوونی هەبێ خۆ لە عێراقیش بوونی نییە بەڵام دیارە نیگەرانیەکە لە هەرێمی کوردستان

زیاتره لەو نیگەرانیە کە لە عێراقەیە. نێچیروان بارزانی وەک هەڵوێستێکی فەرمی هەرێمی کوردستان لە کاتی ئاهەنگی یەکگرتنەوەی هێزەکانی پێشمەرگەدا کە ئەویش هەر لە چوارچێوەی ئەم کارانەدا بەڕێوەچوو وتی کە پێویستە وا ئێمە پێویستی زیاترمان بە هێزەکانی هاوپەیمانان هەیە چونکە مەترسیەکان بەتەواوەتی لەسەر عێراق و هەرێمی کوردستان نەکشاونەتەوە بە تایبەتتر کە نە عێراق نە هەرێمی کوردستان هەتا ئێستا سیستەمێکی بەرگری ئاسمانی چڕووپڕی نییە کە بتوانێت پارێزگاری لێ بکات و لەم ڕووداوانەی دوایی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لەسەر جەنگی ئێران ئەو جەنگی بەرامبەر بە ئێران لە هەوهەشمانگی ڕابردوودا داگیرسا یەکێک لە هەستیارترین و بڵین لاوازترین ئەو وڵاتانەی کە بەرهێرشەکە و بەر پەلامارەکە و بەر ئاسەوارەکانی شیکەوت عێراق و هەرێمی کوردستان بووە زیاترین هێرش کراوەتە سەر هەرێمی کوردستان و عێراق دوای هەرێمی کوردستان ئەنجا عێراق ئەنجا وڵاتانی دیکە ئەوەندەی هێرش کراوەتە سەر هەرێمی کوردستان هێرش نەکراوەتە سەر ئیسرائیل کە دوژمنی سوێندخواردەی ئێرانە بۆ یە سبەی لە عێراق وەک ڕۆژێکی یاسایی تەماشا ناکرێت دەیان خوێندنەوەی جیاوازی بۆ کراوە بەشێکی سەرکردەکان خۆشحاڵن زۆر زۆریش بەشێکیشیان گومانیان لە دۆخەکە هەیە و دڵنیانین کە ئایا توانە سەربازیەکانی عێراق بتوانێت بەرگەی شانەنووسوەکانی داعش بگرێ بەرگەی پەلامارێکی دیکەی ڕێکخراو بگرێ کە لەم لاولەولا سەر هەڵبدات یان بە یارمەتی هێزی دەرەکی بتوانێت لە عێراق دووبارە سەر هەڵبدات چونکە عێراق ئەمەی سەلماندووە کە زەمینەی هەیە بۆ سەرهەڵدانی هەر جۆرە ئایدۆلۆژیا و فکرێک کە تندڕۆ بێ عەلی زەیدی سەرۆک وەزیران و فەرماندەی هێزە چەکدارەکانی عێراق فەرماندەی گشتی دڵنیایی داوە لە توانای هێزی ئەمنی و توانای سەربازەکانی بۆ پاراستنی خاکی وڵات و ڕووبەڕووبوونەوەی هەر هەڕەشە و مەترسیەک ڕوبەڕی عێراق ببێتەوە بەڵام لە هەمان کاتدا ڕووداویکی وەک ئەوەی کە ئێوارەی ڕۆژی یەکشەمە لە نێوان هێزەکانی دژە تیرۆری عێراق و شانەیەکی داعش لە پردێ ڕوویدا ئەمە ناتوانی بیشاریتەوە ئەمە زەنگێکی ئاگادارکردنەوە بوو بۆ ئەو مەترسیەی کە ڕەنگە لە داهاتووی دوور و نزیکدا ئەمە سەر هەڵبداتەوە هەندێک لە سەرکردە سیاسیەکانیش هۆشداریان لەسەر ئەم پرسە داوە کاڵێن ڕەنگە بەشێک لە شانەنووسوەکان هەتا ئێستا لەبەر ئەوەی کە هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی و ئەمریکا و گروپەکانیان و بڵین چەکەکانیان و سەربازەکانیان لێرە بووە بەشێک لە کارەکانیان نەکردووە ئێستا کە کشاونەتەوە بە ئاسوودەیەکی زیاترەوە ئەتوانن هێرشەکانیان ئەنجام بدەن ئەتوانن ڕێکخستنی خۆیان ئەنجام بدەن و لەبیریشمان نەچێ کە هەر لە ماوەکانی ڕابردوودا ناو بە ناو و بە بەردەوامی ئۆپراسیۆنی نێودەوڵەتی بە بەشداری هێزەکانی نێودەوڵەتی و ئۆپراسیۆنی نێوخۆیی و ئۆپراسیۆن لە نێوان هێزی پێشمەرگە و هێزە عێراقیەکان بەردەوام هەبووە بۆ لەناوبردنی شانەکانی داعش ئەی هەیە بۆیە لەناو یەبن واتە ئەم مەترسیە بەردەوامەوە بوونی هەیە و بەردەوام ئەم هەواڵانە بیستین کە لە گۆشە و کەنار لە شارەکان بەرپرسێکی باڵای ئەمیرێکی دەسەڵاتدارێکی لەناو داعشە کە لە شارەکانە ئەژین و خەریکی کاری ڕێکخستنی خۆیانن دەستگیر کراون ڕووبەڕوویان بوونەتەوە ئێستا دووبارە بوونەوەی سیناریۆی ساڵی 2014 و نەهامەتیەکانی ئەمە گەورەترین ترسە کە باڵی بەسەر تەواوی هاوڵاتیانی عێراق و نیشتیمانیانی هەرێمی کوردستانیش تا کێشاوە ڕاستە بەشێک لە سیاسیەکان زۆر دڵخۆشنە بڕیاریشیانداوە کە جەژن بگێڕن بەڵام نیگەرانیەکە لە ناودڵی هاونیشتیمانیاندا بوونی هەیە و ئەویش داگیرکردنی نیوەی عێراق لەلایەن چەکدارانی داعشەوە بۆ جارێکی تر یان هەر هێزێکی دیکە کە لەسەر ناوێکی دیکە بیەوێ عێراق داگیر بکە بە زەختی زۆر و کوشتن و بڕینی هاونیشتیمانیانی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و نەمانی هێزە سەربازیە بیانییەکان لە خاکی عێراق ئەمە مەرجێکی سەرەکی گروپە چەکدارەکانە کە لایەنێکی ئەم پرۆسانە گروپە چەکدارەکانی عێراقن کە مەرجیان بۆ چەکدانان ئەوە بوو کە ئەبێ ئەم هێزانە لە عێراق بڕۆنە دەرەوە ئەمانە داگیرکردن ئەمانە هاتوون وڵاتی ئێمە داگیر بکەن ئێمەش دژی ئەمان شەڕەکەین و شەڕیان کردووە هەرچەندە بڕیار بوو هاوکات لەگەڵ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا ئەوانی شتەکەکانیان ڕادەست بکەن بەڵام قسەکەی عەلی زەیدی کەوتە زەوی پرۆسەی چەکدانانی گروپە چەکدارەکان درێژ کراوەتەوە مەرجی بۆ دانراوە هیچ دڵنیایەکی هەتا ئێستا لە ئارادا نییە کە ئایا لەو ماوەیەدا کە درێژ کراوەتەوە بۆی بۆ نۆ مانگ درێژ کراوەتەوە چی ئەگوزەرێت چی لە گۆڕەپانی سیاسی لە ئاستی دنیا و لە ئاستی عێراق و هەرێمی کوردستانیشە ئەگوزەرێت بەم گۆڕانکاریانەوە کە هەر ڕۆژە و شتێک ڕوئەدا هەر ڕۆژەوە لەلایەکەوە هەندێک کەس ئاڵای سیاسەتی خۆیان هەڵەکەن و ئەڵێن ئێمە یەکەمی ناوچەکەین و تا چەند ئایا ئەم گروپە چەکدارانە پابەندی بەڵێنەکانیانە بن یان نا و ئایا دەرکردنی

زەکانی ئەمریکا لە عراق تەنیا بیانوێک بووە بۆ مانەوەی خۆیان یان چی؟ چونکە هیچ دیار نییە لە سبەی ڕۆژی عراقدا چی ڕوو ئەدات و ئەمان هەڵوێستیان چیە بێت؟

0: هیچ سیستمێکی ژنیە بۆ بۆ ڕێگریکردن لەم هێرشانە. ئەوەی کە تا ئێستا سیستەمیش هەبووە ئەو هەموو هێرشەکراوە زیانی گیانی و مادیشە بووە. ئێستا کە سیستەمەکە بە تەواوی نەماوە ئەبێ لە پەلامارێکدا لە هێرشێکدا چەنێ زیان بکەین ئێمە وەکو هەرێمی کوردستان. ئاپەیمانەتیەکە بە سەرۆکایەتی ئەمریکا بووە. ئەمریکا دابینکەری سەرەکی هاوکاریە دارایی و سەربازیەکان بووە بۆ هێزەکانی پێشمەرگە. ئەڵمانیاش ڕۆڵێکی بەرچاوی هەبووە لە مەشق پێکردن لە پرچەککردنی هێزەکانی پێشمەرگە، بە تایبەت لە دابینکردنی چەکی دژەتانکی وەکو میلان کە بەردەوام ناردوویەتی بۆ هێزەکانی پێشمەرگە و بەکارهێنانی لە بەرەکانی شەڕدا. بەریتانیا وڵاتی سێهەمە، بەریتانیا یەکێکی دیکە لەو وڵاتانەی ناو هاوپەیمانەتیەکە بووە کە ئەو ئەرکی گەورەی گێڕاوە وەکو ڕاوێژکاری سەربازی، وەکو هاوکاری پرۆسەی چاکسازی، وەکو ڕێکخستنەوە لە وەزارەتی پێشمەرگە و کە لە کۆتاییشدا بینیمان ڕۆژانی ڕابردوو هێزەکانی پێشمەرگە بوون بە یەک و ئەویش پرۆسەیەک بوو لە بەردەوامی بوونی هێزەکانی هاوپەیمانان لە عێراق و هەرێمی کوردستان و کۆتایی هاتن بە ئەرکەکەیان و دانانی چەکی گروپە چەکدارەکان لە عێراق، کە هەموو ئەمانە پاکێجی جیاواز جیاوازن، بەڵام هەر هەموویان لە بنەڕەتا پێکەوە گرێدراون. ئیتالیا وڵاتێکی دیکە بووە کە ئەویش بەشدار بووە، بەشداربووی دیاری مەشق پێکردن بووە بە هێزەکانی پێشمەرگە و هێزەکانی زێرەوانی لە چوارچێوەی هاوپەیمانەتیەکەدا. وڵاتی تر فەرەنسایە، ئەویش یەکێک لە دۆستەکانی کوردە فەرەنسا و ئەندامی هاوپەیمانەتیەکە، بە هاوکاری ئاسمانی، بە ڕاوێژکاری سەربازی، مەشق پێکردنی مەیدانی هێزەکانی پێشمەرگە ئەویش بەشداری کردووە. هۆڵەندا شەرکی پاراستنی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر و مەشقی هێزەکان بووە کە ئەویش ئەرکەکەی خۆی جێبەجێ کردووە. کەنەدا ئەرکی لە هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش تا لە هەرێمی کوردستان دابینکردنی هاوکاری پزیشکی و لۆجستی و مەشق پێکردنی هێزە تایبەتەکان بووە. فینلاندای باکووری ئەوروپاش بەشداریەکی کاریگەری لە ناوەندەکانی مەشق و ڕاهێنانی هێزەکانی پێشمەرگە لە هەولێر هەبووە. جگە لەم وڵاتانش ژمارەیەک وڵاتێکی دیکە وەکو ئوسترالیا، نەرویج، دانیمارک، بەلجیکا، هەنگاریا، تورکیا، ئەمانە ڕۆڵیان لە پڕچەککردن و مەشق پێکردنی هێزەکانی پێشمەرگە هەبووە و بەردەوام بوون. بەشێکیان لە ماوەکان ڕابردوودا وردەوردە کشاونەتەوە، هەر بە گشتی لە ژێر چەتری پرۆسەی کشانەوەدا ئەم هێزانە ئەوە نیە سبەی بە تەواوەتی هەر هەموویان بکشێنەوە. ماوە قۆناغ بە قۆناغ ڕۆشتوون جیان هێشتوو ئەوەی ئەمێنێتەوە بە شێوازێکی فەرمیەکە ڕابگەیەنرێت کەسی تیانەماوە. ئێستا کە ئەوەی مابێت تەنیا لە بنکەی هەریر هێزی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی ماوە، ئەویش ئەمڕۆ سبەی تەواو ڕادەستی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر یاکات و ئەوانیش ئەکشێنەوە. ئەنجا یەکێک لەم لایەنانە وەک باسم کرد لایەنی گروپە چەکدارەکانە. گروپە چەکدارەکان بەردەوام بیانوویان بۆ دانانی چەک ئەوە بووە کە هێزی بیانی لە عێراقە، ئەمانە دوژمنی ئێمن، ئەمانە نەک هاوپەیمانن، ئەمانە داگیرکردن هاتوون وڵاتەکەمانیان داگیر کردووە، ئەمانە ناهێڵن بە دڵی خۆمان لە وڵاتی خۆمانە حکوومەت بکەین، ناهێڵن بە دڵی خۆمان پارەکانمان خەرجکەین، ناهێڵن بە دڵی خۆمان پەیوەندیمان هەبێت لەگەڵ وڵاتان بەتایبەت ئێران، بۆیە ئەبێ ئەمانە دەربکرێن. وا زۆر زۆر هەڵوێستێکی دژبەرانەیان هەبووە بە یاسا، بە پەرلەمان، بە سیاسەت، بە چەک، بە درۆن و موشەک هێرشیان کردووە بۆی ئەم هاوپەیمانی نێودەوڵەتیە نەمێنێت و بڕواتە دەرەوە لە عێراق. هەرچەندە پێشتر حکوومەتی عێراق خۆی لەگەڵیانە ڕێککەوتنی کردووە کە قۆناغ بە قۆناغە کشێتەوە 2026 سی ئەیلول دوا قۆناغە، بەڵام ئەوان بەردەوام بوونی ئەم هێزانەیان وەکو بیانوێک بۆ کارەکانی خۆیان هێناوەتەوە. بەردەوام زمانێکی ڕق و توندیشیان بەرامبەریان بەکارهێناوە، وەکو ئەم زمانێکی ئێستا ئەبوو مجاهید عەساف بەرپرسی ئەمنی حیزبوڵای عێراقی بەکاری هێناوە، هۆشداری داوە لەوەی کە حکوومەتی عێراق بە سەرۆکایەتی عەلی زەیدی ئەگەر نەتوانێت بە گوێرەی بەرژەوەندی گەل مامەڵە بکات ئەڕوخێنرێ. هەڕەشەی داخستنی دەروازە سنووریەکانیشی لەگەڵ وڵاتانی بەشدار لە گەماروی ئاسمانی سەر ئێران کردووە. واتە ئەڵێ هەر وڵاتێکی دراوسی ئێمە گەماروی خست بێتە سەر ئێران، ئێمە دەروازەکانمانی لەگەڵا داخین، ئاوا پشتی ئێران ئەگرن. ئەساف ئاماژەی بۆ کردووە کە گەلی عێراق سی ئەم مانگە سبەی ئاهەنگی دەرکردنی هێزەکانی داگیرکەری ئەمریکا و ناتۆ لە عێراق گێڕێ بە ئاماژەدان بە وادەی ڕاگەیەنراوی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا کە ڕۆژی چوارشەمەیە. ئەساف بۆچوونی وایە دەرکردنی هێزەکانی داگیرکرد بە شکاوی لە خاکی عێراق سەرەتایەکە بۆ بەدیهێنانی سەروەری تەواو لە وڵاتدا بەسەر خاک، ئاو، ئاسماندا، سەربەخۆی بۆ سەربەخۆی بڕیاری سیاسی و ئابووری. ئاماژەی بۆش کردووە کە ئەم حکوومەتە بەپێی سی هاو پیمان پیکاتوا تنانت اگر لنوان خوش یان در ناکوک بن که هنده کیان بکوتی او بنمای فتنه و شری نوان برایان یان لآین و نشتیمان دادان آوا او سی هاو پیمانی که باسی اکا و به پیویستی ازانت که بزانن واتا سی هاو پیمانه که بزانن که اوان وکو حزب الله ازانن لپشتی درگه داخل آوکان و چی اگذارت اشله با پد لمیجو ور بگرنم هر رشه یکی نخویه لهاو پیمانه یه نخویه کن که الله از این هر یکو للای خویانه و کار با چیه کن ابو مجاید عصاف خوشتاریه که راشکاوانه با علی زیدی و اوانه لپشت او وستاون اداد الله با بزانن او حکومتی که کار با بر جواندی گل نکات او گل کار به همو شوازه با روخاندنیه کت لباره گمروی اسمانی سر ایرانش عصاف رشه اوی کردو که دوای یکی تشرینی یکمی امسال بردوام بیت و او اقل هوسته که رونی بیت اگر بردوام بیت رنگ بگات داخلانی دروازکانی راق اولاتانی بری اولاتانی که بشتارن لگمارو دانی گلی ایران بر پرسکه حزب الله باسی روش کردو که مقاومه اسلامی چاودری اسمانی راق کات بو دلنیابون لپیشل نکردنی للاین فروک دجمن کارکانه و والی سرطا هشتاری ادین و لقوناغی دوام دا کار بو خسنخواره و یعنیش اکین لکوتای راگین راوکشی داله پیویست نوسینگی سروک وزیران بو سروکایتی ناسراوی خوی و نبیتا کاشر یا پارورگر بو پیشل کاریکانی امریکا دوای رکوتنی یکی تشینی یکمی امسا کتیبکانی حزب الله عراقیش لسالی کم پیاو قصه لسر کردو و بناوی اوانه و آبو شوازه راگین رای بلاو کردو توا سالی 2003 بو 2007 لناو سپای مهدی دابون امانه 2007 لو کاتو بشکل سر کردکانی لسپای مهدی جیابون اوا کتیبکانی حزب الله عراقیان دروس کرد لیوکانی 45 و 46 و 47 ناو 8 شعبی کتیبکانی حزب الله احمد حمیداوی ناسراو با ابو فدک سر کردائیتیان اکاد لهمان کاتیش دا سروک ارکانی 8 شعبیو دیارترین او گروپانه که چکدانان رت اکنوا هر لراغین راوکی دا دیاره نک وکو حزبیک یعن وکو پارتی که چکیل دست قصه کرده بی حد لس وکو اوی که او علی زیدی بی قصه که علی سنور دا اخم علی هرشی آسمانی اکم علی چیو چی اکم اگر بدلی من حل سوکوت نکره وش کتی بکانی حزب الله استا خوی لم دو خی که اتو تا آراوا استا چاوکان نسر سبینه بکشانوی هزکانی امریکا و ها پیمانان او حفلی که بریار وای لعراق بکره هشتا دیاری جنیه که دوای امواده یا چی لعراق رو ادا چی لحرمی کلوسان گذره و دوای امره کوتم هزانا که یکی که حزب الله علین بلای چک رادس ناکن هتا اوان نرو ندره و آیا براسی بچون ندره و اوان چک کن یعن رادس سکن آیا بقصه علی زیدی که اوتی اگر رادسی نکن لیاسا درچون آیا بیاسا درچون هجمار کرین خوی علی زیدی اوتی اگر سی ایلو لوانج رادسی نکن لیاسا درچون بلا ما اوتا و از راوت او با نومانگی دیگه و تا نومانگی دیگهش که تیان هیه که هر لچوارچه و یاسا دا هیرش بکنه سر هر کسی که بیانه و با دلی خویان حلسو کود بکن لعراق چون که جاره که تیان لبردسته با بزانن گورپانی سیاسی لاسی دنیای چی لدید اوانی شو که تا رولی خویان مسیونی خویان را گین
1: امریکا و هاو پیمانان بلینی کشانوی هزکانیان لعراق و هرمی کردستان بردوه تسر. اوی ماوتوا بلینکی عراقا با کردنوی چکی گروپا چکدارکان لدستی دولد. بلام چندین آلنگاری لبردم حکومتکی زیدی دایو پینا چیت سروک گنجکا و بزوی او کارب کد. تنیا دو رجما و با کشانوی تواوتی هزکانی هاو پیمانی نیو دولتی. بلام بشگلا گروپ چکدارکان که قصیان با کنال هشت کردوا رتی دکنوا چککانیان رادز بکن. کتی بکانی سید الشهده یکی که لو گروپانی که رادز کردنی چک رد دکاتوا. کازم فرتوسی گوتبیشی کتی بکانی سید الشهده با کنال هشتی را گیند چکدانانی کتی بکانیان بند بدرچونی هزکانی امریکا لعراقو کتای هاتنی هراشا درکیکانی سرسروری عراق.
2: اما گوت مانو چکانا لپینا و سروری عراقو رزگار کردنی خاک دا حلمان گرتوا. بای هر کاتیک سروری بدی هات، ایدی اما هر نپرسین چککان چیان بسر هات. رادستی وزارتی برگری یان نو خود کرد و یا خود لناو دبرید. با من گرنگ نیو تنیا او من با گرنگا کی او مرجع بدی دید.
1: بزوتنوی نجباش یکی دیکیا لو گروپانی کمل ناداد برادست کردنی چکو، گوته بیشی بزوت نوکارا دسکردنی چککانیان دا بسته و بنمانی او مترسیانی که لسر عراقه
2: هر پرسیک پیوز

0: پێت بە پرۆسەی چەکدانان یاخود ڕێخستنەوە یان داڕشتنەوەی پەیکەربەندی یان هەر شتێک لەو بارەیەوە ڕەت دەکەینەوە بەدڵنیاییەوە. وەکو پێشتر بۆم باس کردی قەبارەی ئاڵنگارییە گەورەکان و مەترسیەکانی سەرێراق وامان لێ دەکات نەک باسکردن بەڵکو تەنانەت نەتوانین بیر لە پرۆسەی چەکدانانیش بکەینەوە.
1: قەیس غەزعەلی ئەمینداری گشتی عەسایبی ئەهلی حەق کە گروپەکەی چەکەکانیان ڕادەستی حکومەت کردووە لە دیمانەیەکدا لەگەڵ ژمارەیەک میدیا کە کەناڵ هەشت یەکێکیان بوو داواکاری ئەو گروپانەی کە تاوەکو ئێستا ئامادەنین چەکەکانیان ڕادەست بکەن ئاشکرا کرد. غەزعەلی دەڵێت ئەو گروپانەی تاوەکو ئێستا ئامادەنین چەکەکانیان ڕادەست بکەن چەند داواکاریەکیان هەیە. دیارترین داواکاریەکانیان کشانەوەی هێزەبیانیەکانە، پاراستنی ئاسمانی عێراق و بەکار نەهێنانیەتی بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتان. گوتەبێژی فەرماندەیی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق لە دیمانەیەکی تایبەت لەگەڵ کەناڵ هەشت جەخت لەسەرەوە دەکاتەوە پرۆسەی ڕادەستکردنی چەک لەلایەن گروپەکانەوە دوای 30 ئەیلوول خێراتر دەبێت و دەشڵێت لە دوای ئەو وادەیە هیچ بیانویەک بۆ مانەوەی چەک لە دەستی گروپەکان نامێنێت.
2: ڕێز لە هەندێک داواکاری گروپەکان دەگرین وەکو نەمانی هێزی داگیرکار یاخود بوونی سوپای بیانی لەسەر خاکی عێراق. بۆی لە دوای 30 ئەیلولی 2026ەوە هیچ بیانویەک بۆ بوونی ئەو چەکان و بەردەوامی لە دەرەوەی دەسەڵات نامێنێت. بەهۆی نەمانی هێزی بیانیەوە من لەو باوەڕەشدام لە دوای 30 ئەیلولەوە پرۆسی ڕادەستکردنی چەک خێراتر دەبێت.
3: العراق بحاجة لكم وهو
1: حکومەتی عێراق گرەو لەسەرکات دەکات بۆ ڕادەستکردنی چەکی گروپەکان و هەموو چاوەکان لەسەر ڕۆژی 30 ئەیلولی ئەمساڵا بۆ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی هێشتا دیار نییە دوای ئەو وادەیە چی دەگوزەرێت. ئایا بڕیارەکەی هاوپەیمانی ئیدارەی دەوڵەت جێبەجێ دەکرێت و دوای 30 ئەیلول ئەو هێزانەی چەک ڕادەستناکەن بە لە یاسا دەرچوو ئەژمار دەکرێن یاخود نا؟

لە بەردەوامی ئەم گۆڕانکاری و پرسانەدا چوار سەرۆکایەتیەکەی عێراق بە پێویستی ئەزانن کە چەک تەنیا لە دەستی دەوڵەتدا بێت و بڕیاری جەنگ و ئاشتیش هەلای حکومەت بێت جەختیش لە پشتیوانی بڕیاری بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی و تەواوکردنی کابینەی حکومەتەکەنەوە کۆبوونەوەی چوار سەرۆکایەتیەکەی عێراق لە کۆشکی بەغداد بەڕێوەچوو گفتوگۆ لەسەر دۆخی گشتی وڵات و سەردانەکەی زەیدی بۆ نیویۆرک و کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و چەند پرسێکی دیکە کراوە سەبارەت بە کۆتایی هاتنی ئەرکی ئاوپەیمانان سەرۆکایەتیەکەی عێراق ئاماژەیان بەوە کردووە کە قۆناغی داهاتوو گۆڕانکاری پەیوەندیەکانی بەغداد و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بە دوای خۆی داهێنێت بەتایبەت لە بوارەکانی هاوکاری ئابووری و بازرگانی و کولتوری ئامادەبووانی کۆبوونەوەکە پشتیوانی خۆیان لە داواکاری حکومەتی عێراق کردووە تاوەکو فڕۆکەخانەی نەجەف بەدەر بکرێت لە ڕێکارەکانی وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا سەبارەت بە بڕیاری ڕاگرتنی گەشتەکان کە دواییش بینیمان بڕیاری لەسەر درا و ئیتر گەشتەکان لە نێوان ئەو دوو فڕۆکەخانەیە ئاساییە بێتەوە چوار سەرۆکایەتیەکەی عێراق جەخت لە پێویستی تەواوکردنی کابینەی حکومەتیان کردووەتەوە چونکە بەو هەنگاوەی پێگەی حکومەت بەم هەنگاوە بەهێزترە بێ و ئەتوانرێت بەرنامەی حکومەتیش جێبەجێ بکرێت سەبارەت بە کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت سەرۆکایەتیەکانی عێراق وتوویانە بڕیاری جەنگ و ئاشتی ئەبێت لە دەستی دەوڵەتدا بێت پێویستە چەک تەنیا لە چوارچێوەی دامەزراوەکانی دەوڵەتدا ڕێک بخرێت و پرسی چەکی دەرەوەی دەوڵەت بە گوێرەی دەستور و یاسا چارەسەر بکرێت کە لەگەڵ ئەو وادەیەدا بگونجێت حکومەت دیارییەکە لە کۆبوونەوەکەدا پشتیوانی لە ڕێکارەکانی حکومەت و دادگا بۆ بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی کارگێڕی کراوەتەوە دۆخی دارایی وڵات تاوتوێ کراوە لەگەڵ بەرەنگاربوونەوەی ئاڵنگاریەکانی بەردەم ئابووری نیشتیمانی

0: کاتی وەرگرتنی زانیاری بەسوودی تەندروستی و کارم گران جاف کۆمەڵێک زانیاری بۆ ئامادە کردوون پێشکەشتانیەکە. دکتۆر گران بەخێر بێ.
1: سلاو لەبێژین، ئەم کاتەوە باش.
0: کاتێک تۆش باش. فەرموو.
1: زۆر سوپاس.

0: مالين چوری لەلەشا چوریش مارە نیە بەڵکو سیستەمە وە زۆر گەنگەلەمە تێبگەین کە ئەڵێ سیستەمی چوری ئەو کاتە ئێمە حەق بە نەخۆشیەکە ئەین بۆچی چکە وەک هەر سیستەمێکی تری لەش چوریەکانیش سیستەمێکن لەلەشا چوریەکان دروسە بن لەلەشا کۆمەڵە فەرمانیان هەیە و جێبەجێیەکەن وە کۆتاییان نێت وەم سوڕە بەردەوامە بێت واتە من ئەگەر چوری بەژمارە سەیر بکەم کەواتە نەم پێکاوە هیچم نەکردووە بەڵکو بێ بە سیستەمێک سەیری بکەم لە چوارچەوەی ئەم سیستەمەیە وەک هەر سیستەمێکی تری لەش وەک سیستەمی هۆرمۆنەکان وەک جگەر وەک گورچی لە چۆن کاری خۆیان هەیە چوریەکانیش سیستەمێکن کاریان هەیە ئەگەر بەباشی کاری خۆی کرد شتەکان زۆر باشە ئەگەر خەلەلی تیا بوو سیستەمەکە تێکچووە ئێمە بە کار لەسەر ئەوەکەین بزانین کوێی سیستەمەکە تێکچووە ئەوە چاکەینەوە نەک تەنها سەری ژمارە بکەین ئەمە بە شێوەیەکی گشتی وەکو مەسەلەی ناوەکی بە یەکسەر بڵین وە لە ناوی شەوردەکاریەکانی خۆمان زانین چوریەکان چەند جۆریەکەن چوری سیانیمان هەیە لەگەڵ چوری کۆلیسترۆڵ ئەمە دوو جۆرە سەرەکیەکەیەتی کۆمەڵی کێش هەیە بەس ئەوەی کە مهم بێ ئەم دوو جۆرەیەک باسیەکەین چوری سیانی کە زۆر جار پێوە درێ چوری جگەر ئەمەش دیسان هەڵەیە تێرمەکەی چوری سیانی چییە چوری سیانی وزەی لەشمانە باشە بۆ ئەم دایەوە بە نەخۆش هەڵێم کە سەیرەکەت مەڵە چوری سیانی بڵێ چوریە وزە واتە چی واتە ئەو وزەیە کە ئەو چوری کە ئەبێ بە وزە کە تۆ سەیری خوێنەکەیەکی سەیری پشکنینەکەیەکی ئەگەر ڕێژی چوریایی سیانیەکەت کە بەرز بوو واتە چی واتە لەشی تۆ ناتوانێ وزە بەکار بێنە لە خوێنا کۆوە بێتەوە و ئەگەر هەرچەند نزمتر بێ واتە لەشی تۆ باشتر وزە بەکارێنێ وە کەسەی چوری سیانی یەکەین یەکسەر بەشێکی گەورەی تەندروستی کەسەکە ئەزانین چۆنە نەخۆشمانەیە چوریەکەی هەزارە هەمانە دوو هەزار هەمانە پێنج سەدا هەتا بەرزتر بێت واتە چی واتە لەشی ئەم کەسە لەبارێکی نائاساییایە وە لەشی ناتوانێ وزە بەکار بێنە و هەر کۆ یەکاتەوە لە خوێن ئامێنێتەوە مانەوەی چوری لە خوێنە واتە چی واتە ڕەقبوونی دەمارەکانی خوێن واتە مەترسی زیادبوونی چڵدەی دڵ پسبوونەوەی بۆرەکانی خوێن هەتا دواتر کۆلیسترۆڵە ئەم بابەتێکی جیاوازترە کۆلیسترۆڵ زیاتر پێکهاتی خانەکان دروستکارە لەشی ئێمەیە بۆن لە مێشکی تۆ لەشی ئێمە جگەر هەرچی تۆ بیری لەکەی تۆ هۆرمۆنەکانی لەشمان هەمووی بەشی سەرەکی دروستکردنی ئێمانە کۆلیسترۆڵە ئەمیش بە هەمان شێوە بێ کاری خۆی بکات لە خوێنیشا ڕێژەکەی پێویستە دیاریکراو بێت کاتێک کە ڕێژەکەی نائاسایی بوو واتە چی واتە دیسان ئەم سیستەمە کێشەیەکی تیایە هەبوونی ئەم کێشەوە وا ئەکات ئەم کۆلیسترۆڵە نەتوانێت کاری خۆی بکات و نەتوانێت بچێت بۆ خانەکانی لەش بنمونە بچێت بۆ ڕژێنەکانی سەرگورچیلە هۆرمۆنەکانی ئێمە دروست دەکات ئێمە بێ هۆرمۆنەکان ناتوانین بژین واتە بێ کۆلیسترۆڵ ئێمە ناتوانین بژین باشە بەڵام پێویستە لە خوێنەکەی بە هەمەشەوە گوتمان دروست بکرێت بێتە خوێنەوە بچێت بۆ خانەکان کاری خۆی بکات دواتر پاک بکرێتەوە ئەگەر ئەم سیستەمە بەم جۆرە کاری کرد کەواتە سیستەمی چوریەکەمان باشە ئەگەر ڕێژەکان نائاسایی بوون واتە چی واتە سیستەمەکە کێشەی تیا کە سیستەم کێشەی تیا بوو ئەمە بێ چ بکەین بە دوای هۆکارەکەی هەبگەڕین نەک ڕاستەخۆ بڵین با دەرمانی وەربگرین وی ڕێژەکەی دابەزین لە کاتە هیچمان نەکردوو
1: دکتۆر کەسێک چۆم زانێ ئەم سیستەمەی کێشەی تیایە یعنی وەک باست کرد ئەمە ژمارە نییە ژمارەیەک ببینی بەرز بێت ئەسڵەن خۆی مەرجە هەر ژمارێکی بەرزت بینی ئەمە واتایەوە بێکە خراپە و نەخۆشیە و ئەگە ژمارەکە کەم بووی تر کەسەکە کێشەی نییە ئەمە مەرجە بەم شێوەیە
0: بێت زانشین و سەر بابەتەکە کە ئەگەر چوری سیانی بە یاخود چوری کۆلیسترۆڵ
1: بڵێ
0: جیاوازن چوری سیانی و کۆلیسترۆڵیش بابڵین بەشێکیان هەیە بەشی نەخۆشی بۆ ماوەیەکانن ئەمە لایەنێکی مەسەلەکەیە کە کەسەکەم سەرەکی هەر بەماڵیکە لە دایکە بێت چوریەکانی زۆر بەرزەنیشانەی هەیە بۆ نمونە لەسەر پێستی لەسەر ئانیشکی لەسەر دەموچاوی ئەمانە پەڵی زەر دروستە بێت مایکسە نیشانی ئەوەی کەم کە چوری کۆلیسترۆڵی بەرزە یاخود جۆرێک تر پەڵە دروستە بێ وەکو وزیبکەیەکی وەکوایە هەم چۆن بڵین ئیلتیهاوی کرد بێ جەراحەتی کرد بێ بڵێن ئیرەپتیڤ تانسۆمە کەمە زۆر بەرز بێ یانی چوری سیانیەکەی بەرزە واتە ئەم کەسانە هەر لە مناڵی وەکو بڵێن نیشانەیان هەیە بەڵام لە سەدا نەوە و پێنج زیاتری هۆکارەکە بۆ ماوەی نییە بەڵکو پەیوەندی بە چیەوەیە شێوازی ژیانەوەیە شێوازی ژیان یانی چی خواردن وەرزش نوستنی ڕێکوپێک لەگەڵ قەلاقی و هەتا دواتر کاتێ ئەم چوریانە ناڕێکن ئێمە بێ بزانین هۆکارەکەیان چییە باشە و ئایا شەرتە ڕێژەکەی ئیلا بێت ڕێژەیەک من پێی بڵین ئەم ڕێژەیە بەرزەی خودام ڕێژە نزمە نەخێرە و جۆرە نیم ڕاستی بە شێوەیەکی گشتی چوری سیانی ئەبێ لە سەد کەمتر بێ وەک باسمان کرد هەرچەند کەمتر بێ باشترە چکو هەتا کەمتر بێ واتە لەشی ئێمە باشتر وزە سەر فەقەت بەڵام چوری کۆلیسترۆڵ جیاوازترە چوری کۆلیسترۆڵ ڕێژەکەی هەر چۆن کە بەرز بێ کێشەمان بۆ دروستەکە جەروە لە نزمیشە لە ناو خوێنە ئەکرێ بە هەماشەوە کێشمان بۆ دروستکە چکو تەنها پەیوەندی بەوە نییە کە ئەم کەسە کە بەرز بێت بۆری خوێنەکان بگرێت کۆمەڵێ کاری تریشیان هەیە لە هەمانە بۆنە بەشێک لە بەرگری لەش پەیوەندی بە کۆلیسترۆڵەوە هەیە بۆ ئەمانە بەیەکەوە لیسانشین سەر و بابەتێک ئەبێت بەباشی کار بکەن بۆ ئێمە بڵێنم کەسە تەواو وە نەخۆش نابێ خۆی بڕیار بە ئێمە ڕێژەکەم بەرزە یاخود نزمە چکو ڕێژەکان بە پێی کەسەکان ئەگۆڕێت ئەکرێ کەسە ڕێژەکەی بەرز بێ زۆر ئاسایی بەنەماکرێ کۆلیسترۆڵەکە 250

0: چی هەیە کە تۆ ئەگەر دڵنیانە بی ئەم کەسەوەری بگرێت چەندین نەخۆش هەیە بەهۆی وەرگرتنی دەرمانی ساتینەوە تووشی شەکرە بووە لەبەرەوەی کە بەوێ هیچ ڕێنمایی وەریگرتووە یاخود زۆرجار بەداخەوە کەسانی ئەکادیمیش بەبێ ئەوەی کەسەکە پێویستی پێبێ هەر بۆیان نووسیوە کە مەشکێشەیەکی ترە بیرە لەلایەنە خراپەکەی نەکردوتەوە تەنها ژمارەیەکت بینی و بەم لەم ژمارە دابەزێنم باشە کە چێتە سەر دەرمانەکە سەیرەکەیت لەگەڵ کاتا کێشەی بۆ دروست بێت بۆ دزانی بەشێ گرنگترین بەشی لەشی مرۆڤ ماسوولکەیە یەکێک لە گرنگترین بەشەکانە بەڕاستی کە تۆ کاریگەری خراپ لەسەر ماسوولکە دروستکەیت کێشە دروستەکەیت
1: بەتایبەتیش لە کەسێکی بەتەمەنە کە ساڵ بە ساڵ ماسوولکەکانی زیاتر
0: دڵنیایی قسەکە لە چیایە ئێمە هەموو کاتێک دەرمان وەکو با بڵێن وەکو خەنجەرێک وایە دوو سەری هەیە ئەگەر بە هەڵە بەکارهێنا لەوانەیە بتکوژێ بەڕاستی بەکارهێنا چارەسەرتەکەم هەموو دەرمانێک دەرمانی چۆریەکانی شێکێ لەو شتانی کە بەداخەوە ئێستا من نتوان بڵێم ئەبیوسە کرێ بەڕاستی
1: ئەوە
0: بە هەڵە بەکارهێنرێت و ڕۆژ نییە ئەوە نەبینین کە دەرمانی چۆری بۆ کەسێک نووسراوە پێویستیشی پێی نییە پێش کە بۆشی باس ئەکەیت دەڵێم دەرمانە بەم جۆرە ئیشەکات ئەمە کاریگەری باشەکەیت ئەمە کاریگەری خراپەکەیەتی تۆ بێ پێویستی پێی بێ اینجا بەکاری بێنی نەک لە خۆتەوە ئەو کاتەتی ئێگا کە چییە مەسە لەگەڵێ بەڕاستی پێشی توێنێ گەشتوم من هەروام زانیوە بێ هیچ کێشەنی ژمارەیە کە باوەری بگرم دای بەزێنم و زۆر جار کێشەیەکی ترەوە زۆربەی جارەکانی مە پێیاڵین ئەم چەوریانەکە بەرزن تۆ لە پێش ئابێت هۆکارەکەی بدۆزیتەوە و شێوازی ژیانیان ڕێکخەیتەوە لەسەر بنەمای ئەوە ئێمە اینجا چارەسەری بکەین و شتێکی کە جێر وایە کەسەکە نەخۆشیەکی تری هەیە بنمونە ئەودەی تەمەڵی هەیە ئەمە وای کردووە چەوریەکی بەرز بێتەوە با بڵین ئێڵدیێڵەکە یاچەوەی کۆلیسترۆڵەکە بەرز بێتەوە چەندین نەخۆشمان هەیە خراوت سەر دەرمانی چەوری کلیسۆری وەرگرتووە بەزۆی کەسێرەکەین هۆکارەکەی چی بوو لە بنەڕەتە غودەکەی تەمەڵ بووە کە تۆ غودەکە چارەسەرەکەیت
1: ئەوە خۆشی چارەسەر
0: چارەسەرەبێ و هیچ کێشەی نیە و نەخۆشم هەبوو
1: نەخۆشیەکی تر هەمان ئەم کاریگەریەیان ئەکرێ هەبێت دکتۆر بۆ
0: ئەوەی کە زۆر باو بێت با بڵین
1: غودەی
0: تەمەڵە کێشەی ئەوەی کە کێشەی هۆرمۆنی گەشەیان هەیە بۆ بەشێکی مەسەلەکە هەیە لەو دەرچێت زیاتر پەیوەندی بە شێوازی ژیانەوە هەیە با بڵین وەکو نەخۆشیە باوەکان تەنها و دوانن ئیدا ئەوای تر کە کێشەی درێژخایەنی جگەر و گورچی لەوانش ئەکرێ ڕووبات بەسەوەی کە زۆر باوە ئەم چەند نەخۆشیەکە ئاگامان لێ بێت و لەخۆمان و دەرمانی وە بەکارنێنی نەخۆشمان بینی و هێڵدێڵەکەی سەر و دووسەد بووە کە سەیرەکەین غودەکەی زۆر بەرز بۆ ڕێکەکەین و هاتێتەوە شەست و هەفتا خۆی ببێت دەرمانیش لە کاتێکە پێشتر بە زیادە دەرمانی وەرگرت ئەمە کێشەکەی وای لەم وردەکارێنە کە تێگەشتین ئێمە هەوڵێن زیان بە نەخۆشەکە نەگەێنین بەڵکو سوودی پێبگەین واتە لە کوێ ویستی لە شوێنیان بەکاری هێنین و دوور یەخینەوە لە کێشە خراپەکەن
1: دیسانەوە بابەتی تەرازووەکەیە کە کامیان سوودی زیاترە بۆ تۆ کە دەرمانەکە سوودەکەی زیاتر بێ بۆ تۆ لە زیانەکەی لەو کاتەیە بۆت بەکارێت و بە پێچوانەشەوە دکتۆر هەڵە تێگەیشتنێکی کە هەیە بتەوێت ڕاستی بکەیتەوە یان ڕێنمایەکی تر شتێک کە ڕۆژانە زۆر ئەیبینیت و ئەتەوێت ئەمە ڕاستکەیتەوە لێرەوە
0: ئەوەی کە کێشەی گەورە بێت ئیسە لە خەڵکە هەیە بەداخەوە مەسەلەی ئەوەی کە ڕاستەخۆ بازایە بۆ دەرمان لە هەموو شتەکانە بە تایبەتی لە دەرمانی چەوریەکان و نەخۆشیان متابۆلیزمیەکان با بڵین
1: نەخۆشیە
0: زیندە چالاکیەکان چەوری و شەکرە و کێشی زیادە و ئەمانە یعنی بنمونە نەخۆش چەندی جار نەخۆشە بینی چەوری سەرجگەری هەیە ئەچین دەرمانی ساتینی بۆ نووسین کریستۆری بۆ نووسن کەم دوانیش پێنجێکیان بەیەکەوە نییە بەڕاستی تۆ کە چەوری سەرجگەرت هەبوو واتە زیندە جالەکی لەشت کێشیت هەیە بەکار لەسەر ئەوە بکەین کە ئەوە ڕێکخینەوە شێوازی ژیانی ڕێکخینەوە واتە هەموو کاتێک من ئەتوانم بڵێم لە ساڵ 99 حاڵەتەکان لە سێ مانگی یەکەمان هەر ناچم بۆ دەرمان باشە تەنانەت کەسەکە شەکری هەیە زەختی نەک با بڵین زەخت شەکری هەیە چەوری هەیە کێشی زیادە ئەڵین جارێ شێوازی ژیان ڕێکەخینەوە بەرەخستنەوەی ئەمە ئێمە کێشەکان چارەسەرەکەین
1: بۆت دەرەکەوێت
0: بە دڵنیایی نەخۆشمان هەیە چەوری سەر جگەری قۆناغی چوار بووە یعنی بە پێی سۆنەرەکە بەرەو ئەوە چەکەمە بە مەمبوونی جگەری هەبێت چەوریەکانی بەرز شەکرەکەی بەرز چەوری سیانەکەی 1150 بووە باشە لە سێ مانگا شێوازی ژیانمان ڕێکخستووە ببێت دەرمان باشە سەیرەکەین شەکرەکەی تاو دابەزیوە کێشەکەی تاو دابەزیوە چەوریەکانی بەباشی دابەزیون باشە یعنی تۆ سەیرەکەی لەم کاتەیە کریستۆریشمان بۆ نەنووسیوە
1: باشەیان
0: ڕێکخستەوە دەرمانێک چەوریمان بۆداناوە بۆ سیانەکە بۆی لەو ماوەیە مەترسی نەبێت دوای سەیرەکەی هەموو شتە ڕێکە بێتەوە دەرمانیش هەرناهێنێ و ئەمەش ڕێگە ڕاستەکەیە لە پێشی ئەڵێم ئەو نەخۆشان پێیان ئەڵێم ئەڵام کە تۆ چ سەرم دەرمانە تەنها چیت کردووە لەوانی دەاتەوەی کە ئێستا تووشی کێشەکە بیت دوو ساڵی دەتووشی
1: تۆزێک
0: دوای لەبەرەوە بە بێ ڕێکخستنەوەی شێوازی ژیانی کەسەکە ڕاستی خۆکوشتنە کە بە زیادە شتە سەر دەرمان و بە بێویلی تێبگەیت و شتەکان چارەسەر نەکەیت
1: زۆر سپاس بۆ زۆربەڕێز دکتۆر سان فاتح، پزیشکی نەخۆشیەکانی هەنا، و سپاس بۆ زانیاریەکانت. زۆر جار کە پزیشکێک پێمان ئەڵێت تەنیا وەرزش بکە یان شێوازی ژیانە ڕێک بخەرەوە، لە مێشکمانە وا تێناگەین کە ئەمە ئەو کاریگەریە زۆری هەبێ ئەم نەخۆشی ئێمە چارەسەر بێ بەم لایەنانە کەچی کە دوای دوو مانگ سەیرەکی ئیکیت بەڕاستی نیشانەت کەمە بێتەوە و جیاوازێکی گەورە بینی، بۆیە هەرگیز نابێ ئێمە بەکەم لە شێوازی ژیانی تەندروست بڕوانین، بەڵکو سەرەتا بێ هەموو کاتێک مێشکمانەوە بێت تەندروستتر بژین. بابەتە تەندروستەکانی ئەمڕۆمان پێشکەشکردن بە هیوای تەندروستێکی زۆر باش بۆ هەموو لایەک لە پاش و چانێک لە سەری کاتژمێردا. هاوکارم ڕێناز بابەت ئابوریەکانتان پێشکەشەکە.

بینەرانی کانال هەشت سڵاوتان لێ بێت کاتژمێر نۆی بەیانیە کاتی هەواڵە ئابوریەکانە سەرەتا کۆمەڵی هەواڵی گرنگتان پێڵێم هەفتا لە سەتی بازاڕە دارایەکانی جیهان پێشبینی دەکەن پێش کۆتایی ئەمساڵ جارێکی دیکە ڕێژەی سوودی بانقی بەرز بکرێتەوە ئەمەش وای کردووە نرخی زێر تووشی شکانێکی گەورە بێت لە ڕێگەی پرۆژەی ڕووناکیەوە نامە گەیشتووە بە بەشی زۆری هاوبەشانی کارەبا و ئاگدار کراونەتەوە لەوەی کە کارەباکەیانە بچرە ئەگەر پارە نەدەن لە کاتێکا بەشی زۆریشیان پارەی کارەبایان داوە کەمێکی دیکە ڕوونکردنەوەکەتان پێ ئەڵێم کە پرۆژەی ڕوو

Aquí la regué que no lo sobra y de cato. هنگوانک لە باکووری کوردستان گەرمیان و کوێستان بە هەنگەکانی دەکات لە هەر شوێنێک گوڵی تازە و ئاوهەوای گونجاوی هەبێت هەنگەکانی دەباتەوێ. یەمێکی دیکە باسی دەکەم کە چەند بەرهەمی هەیە.

ئەوسان دابەزێتەوە کۆتایی ئەمساڵ ئاماژەیەکی گرنگە بەوەی کە داتاکانی هەڵاوسان لە ئەمریکا بەرزن کە ئەوە بەرز بوو کەواتە بانقی ناوەندی و ستافەکەی لێزییکوک چی ئەەکەن ڕێژەی سوودی بانقی بەرزەکەنەوە بۆ مانگی تشرینی دووەم. ئەوەش ڕووبدا بۆ زێر خراپە بۆیە زێر دەستی کردووە بە دابەزن ئێستا خۆی ئامادە ئەکا بۆ ئەو کاتە. خۆی نرخی نەوتیش جگە لە دۆلار و سوودی قوواڵە دارایەکان و زیرەکی دەستکرد کاریگەری لەسەر ئەم دابەزینەی زێر هەیە. ئەتوانین بڵێن لە ئەسڵدا سەری مارەکە نەوتە کە وای کردووە نرخی زێر سەرگردان بێ تا ئەو بەرز بێت گرانی لە بازار بەردەوام دەبێت و زێریش دۆخی باش نابێت. هەتاوەکو بەرمی لە نەوتەکان پڕ نەوت نەبن بازاری نەوت بەم شێوەیە بەرز بێت چاوەڕێ مەکەن کە نرخی زێر بەرزبوونەوەی باش تۆمار بکە. لە ماوەی ڕابردوودا بینیمان زێر زۆر پەیوەندی لەگەڵ نەوت نەما، بەڵام کە دۆخەکە ئاڵۆز بۆ و نرخی نەوت بەرز بۆ و بەشی زۆری وەبەرێنەرەکان چون پاریان خستە بازاری زیرەکی دەستکردەوە بۆیە زێر حاڵی پەرێشانە لە بەرەوەی هەڵاوسان بەرزە و چاوەڕێی بڕیارێکی دیکەی بانکی فیدرالی ئەمریکا دەکات. ئەوانەشی بازرگانی نەوتن و ئەیانەوێ بزانین نرخی نەوت چۆنە و ئەوانەشی کە وەکو ئێمە باشە زان کە تا نرخی نەوت بەرز بێ گرانی لە بازار بەردەوام بێت نەوت و ئەکا هەموو شتێک لە بازارە بگۆڕێت. بۆیە پێتانەڵم نرخی نەوت هەر بەردەوامە لە بەرز بوونەوە. هەرچی دەوترێت لەسەر گەیشتن بە ڕێکەوتنی نێوان ئێران و ئەمریکا، بۆرم نەدەڵێن دانوستانێکی دیکە بە ڕێوەیە ئەکسیۆس راپۆرتێک لەسەر سوکردنی سزاکان بڵاوە کاتەوە، دواتر ترەمپ دێڕەتێ کاتەوە، ئێران لەولاوە وەڵام دەداتەوە. بەڕاستی هیچ کام لەم پێشاتانە یەک دۆلاری لە نرخی نەوت نەهێنایە خوارەوە، ئەسن بەرزیش بووەوە نرخی نەوت. چارتی بازارە دارایەکان بە قسەی لێدوانەکانی ئێستا بەرپرسان ناکرد. بە قسەی چییەکە؟ نەوت کە بەتاڵ بوو بەرمیلێک بەتاڵ بوو کە نەوت نەبوو بیکەنە بەرمیلەکە و پڕی بکەن با هەر سەرکردەی وڵاتان قسە بکەن. بازاری نەوت کاتێکە جوڵێت کە نەوت هەبێ لە بازارە. ئیتر ئەوە نەما بە قسەی بەرپرسان بکات و بەرز و نزم بکات. کەی نەوت گەیشتە بازارەکان بەو بڕێی پێش جەنگی ئێران و ئەمریکا، ئەو کاتە نرخی نەوت دابەزێ، ئەو کاتە چکە بازار پێش ڕووداوەکانەکەوێ. کەی نرخی نەوت دەستی بە دابەزین کرد، ئیتر بزانن دۆخەکە بەرەو باشی ئەڕوان. هەتا نەوت بەم بەرزێ بمێنێتەوە هیچ قسەیەک بەو مانایە نایە کە دۆخی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست باشە بێت. ئەنجا نەوت بەرزە و ئەمڕۆ بۆ دووەم ڕۆژ لەسەرێکە هەر بەرزە بێتەوە. یەک بەرمیل نەوتی خاوی برێنت بە 107 دۆلارە و یەک بەرمیل نەوتی تەکساسش بە 93 دۆلار و 92 سەنتە. جا باباسی دوایین گۆڕانکاریەکانتان بۆ بکەم. ئەو قسانەی کە کرا لەسەر بازار لەسەر گفتوگۆکانی نێوان ئەمریکا و ئێران و هەر ئەمریکا و ئێران نییە بەڕاستی کە نرخی نەوت بەم شێوەیە لەلایەکی دیکەەوە ڕووسیا و ئۆکرانیش. ڕووسیا زۆر بەرەو پێش چووە لە جەنگەکە و ئەمەش ترسێکی گەورەترە خاتە بازارەوە، چونکە تۆ نرخی نەوتی ڕووسیاش هەر بەرزە، ینی تۆ سزا لەسەر نەوتی وڵاتێکە کە یەکێکە لە گەورەترین بەرامێنەرەکان، ئێرانە یەکێکە لە گەورەترین بەرامێنەرەکان، وڵاتانی کەنداوە بەهۆی جەنگەکەوە کە هورمز گیراوە ئەوانیش ناتوانن نۆتەکان بەباشی بفرۆشن، ئەتام دۆخە ئاسایی نەبێتەوە. بەڕاستی نرخی نەوت دانابەزێ. ئەنجا باسی قسەکانتان بۆ بکەم. دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا نەرمینواند لە سوکردنی سزاکانی سەر ئێران، ئەمە راپۆرتێکی ئەکسیۆس بووکە بەم شێوەیە بڵاوی کردەوە، وتی تەنانەت باسی ئازادکردنی پارە بلۆکراوەکانی کردووە لە بەرامبەرەوەی کە لەگەڵ تارانە بگەنە بڕیارێکی کۆنکرێتی سەبارەت بە بەرنامە ئەتۆمیەکەی. بەڵام چارتی نەوت هیچ کاردانەوەیکی بەرامبەر بەم پێشادە پیشان نەدا، چونکە ئیتر بەگشتی بازار متمانەی بە ئەگەرەکانی ڕێکەوتن نەماوە. کەی ڕێکەوتن بازار ئەگۆڕێت، کەی ڕێک نەکەوتن بە ئەگەری ئیتر بازار ناگۆڕێت. دوات چی ڕوویدا؟ یانی ئەم قسانە کرا راپۆرت بڵاو بووەوە، بزانین دواتر چی ڕوویدا کە ئەم راپۆرتە بڵاو بووە. بەڕاستی لە بازاری نەوتدا هیچ ڕووی نەدا، بەڵام چی بوو؟ دۆنالد ترەمپ هات باسی ئەوەی کرد کە تەواوی راپۆرتەکەی ڕەت کردەوە، وتی من ئەو قسانەم نەکردووە، ئێمە هیچ نەرمین نوادنێکمان بەرامبەر بە ئێران نییە. ئەنجا چی تریشە بوو؟ ترەمپ وەکوتم راپۆرتەکەی ئەکسۆسی بە تەواوی ڕەت کردەوە، وتی من شتیوام نەوتووە. لە بەرامبەردا عباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێرانش بە هەمان شێوە ڕەتی کردەوە تاران نەرمی نواند بێت سەبارەت بە بەرنامە ئەتۆمیەکەی، و بەجیاش بەرپرسانی ئێران لێدوان و ڕاگەیەندراویان هەبوو. بەگشتی کۆک بوون لەسەر ئەوەی بەم زووانە ناگەنە ڕێکەوتن. هیچ جاگەرێکیش نییە بۆ کردنەوەی گەرمی هورمز پێش وادەی کە لیژنەکانیان لە نیوەی خۆل، یعنی تۆ قسەیەکەیەکە ترەمپ خۆی یەکلا بکاتەوە لە جەنگی ئێرانە دوو ئەگەری هەیە، یان ئەبێ پێش هەڵبژاردنەکان ئەوە بکاوەکو دەستکەوتێک بێ بۆ خۆی، یان دوای هەڵبژاردنەکانی نیوەی خول لە ئەمریکا دووبارە هێرش بکاتەوە سەر ئێران. ئەم دوو شتە هەیە.

ئەم جارش ئیدارەی دۆنالد ترامپ هات بەدەم داواکاریەکەی عێراقەوە دوای ئەوەی ئیدارەی دۆنالد ترامپ بڕیاریدا کە لێخۆشبوونێکی سنووردار بۆ گەشتە ئاسمانیەکان لە نێوان عێراق و ئێراندا دەربکات. بڕیارەکە تەنیا بۆ هێڵی ئاسمانی عێراقی دەبێت. واتە لێخۆشبوونەوەکە ئەوە نییە کۆمپانیەکانی ئێران بتوانن گەشت بکەن بۆ عێراق. تەنیا هێڵی عێراقی دەتوانێت بۆ یەک فڕۆکەخانەش، ئەوش فڕۆکەخانی نەجەفە دەتوانێت گەشتەکانی لەوێ بۆ ئێران و بە پێچوانەوە ئەنجام بدرێت. بۆچی فڕۆکەخانی نەجەف ئەم جیاکاری پێبەشرەوە بڕیاردرا گەشتە ئاسمانیەکانی لێوە ئەنجام بدرێت؟ وەرم باون پێتان بڵێم. فڕۆکەخانی نێودەوڵەتی نەجەفێکە لە گرنگترین و قەرەباڵغترین دەروازە ئاسمانیەکانی عێراق و گرنگیەکەی لە چەند لایەنێکی سەرەکیەوە سەرچاوەی گرتووە. بۆچی لەوانە؟ فڕۆکەخانەکە دەروازەی سەرەکیە بۆ ملیۆنان گەشتیار و زیارەتکار کە لە سەرانسەری جیهانەوە ڕوو لە شاری نەجەف و مەزارگەی ئیمام عەلی و شارە پیرۆزەکانی دیکەی وەک کەربەلا دەکەن بە تایبەت لە بۆنە ملیۆنیەکەی وەکو چلە. خۆی لە ساڵی 2017ەوە لە سەردەمی کابینەی حەیدەر عەبادی دەسەڵاتی فڕۆکەوانی مەدەنی عێراق داوای لە فڕۆکەخانەکە کرد بێتە ژێر چەتری دەسەڵاتی فڕۆکەوانی مەدەنی عێراقەوە. ئەم داوایە چەند جارێک ڕاگەیەندرا، بەڵام لەلایەن لیژنەی تایبەت بە دۆسی فڕۆکەخانی نێودەوڵەتی نەجەف داواکەی دەسەڵاتی فڕۆکەوانی مەدەنی عێراق ڕەت کرایەوە. فڕۆکەخانەکە ڕادەستی دەسەڵاتی فڕۆکەوانی مەدەنی و ئەو بەڕێوبەرە بکات کە لە بەختەوە بۆ فڕۆکەخانەکە نێردرا بوو. لیژنەکە هۆکارەکەی ڕەت کردەوە، گوتی ئێمە بۆی ئەمەمان ڕەت کردوتەوە چونکە دەیانەوێت داهاتی فڕۆکەخانەکە بۆ پارێزگاکە بێت، چونکە بە پارەی نەجەف دروستکراوە، نەک حکومەتی عێراق. واتە هی پارێزگای نەجەف خۆیەتی. فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی نەجەف بە هۆی پێگە ستراتیژیەکەیەوە هەمیشە لە ناوەندی هاوکێشە سیاسی نێودەوڵەتیەکانشدا بووە. بۆ نمونە، پێگەی فڕۆکەخانەکە لە ڕێکخستنی گەشتەکانی نێوان عێراق و وڵاتانی دراوسێ و کاریگەریەکانی لەسەر جموجوڵی ناوچەی ڕۆڵی هەبووە. نەجەف ناوەندی بڕیاری خوێندنەوەی ئاینی باڵای شیعەیە و حەوزی عیلمیە. فڕۆکەخانەکە هاتوچۆی زانایان و خوێندکاران و کەسایەتی ئاینیەکانش ئەمە کە سەردانەکەن بۆ فڕۆکەخانە بۆی گرنگێکی تایبەتی هەیە. ئەنجا بۆی شوێنی جوگرافیشەوە زۆربەی ئەو زیارەتکارانەی دەیانەوێت سەردانی شارە پیرۆزەکانی دیکەی وەکو کەربەلا و سەمەرا بکەن، فڕۆکەخانەی نەجەف وەکو خاڵێکی سەرەکی گەیشتن دەستپێکی گەشتەکەیان بەکاردێن. بۆیە فڕۆکەخانەکە قازانجێکی زۆر باشیشی هەیە. ئەوە لە ساڵی 2026شدا زیاتر لە 3,400,000 زیارەتکاری دەرەکی لە دەرەوەی عێراق لە ڕێگەی وشکان و فڕۆکەخانەی نەجەفەوە سەردانی شوێن و مەزارکە ئاینیەکانیان کردووە. ئەم گەشتیاریە بیانیانە لە زیاتر لە 172 ڕەگەزنامەی وڵاتانی جیاوازەوە هاتبوون. واتەیەکێکە لە فڕۆکەخانانەی عێراق کە هەموو لە زۆربەی وڵاتانی جیهانەوە سەردانیکەری هەیە و زۆربەی شان لەکوێوە هاتبوون و زیارەتکارانە لە ئێران، پاکستان، هیندستان، ئازەربایجان و وڵاتانی کەنداوەوە بوون. شاری نەجەف وەک خاڵی دەستپێکی سەرەکی ڕێپێوانی پیادە بەرەو کەربەلا کارەگات. خۆشوێنێکی ئاینی پیرۆزە و پارێزگاری شارەکە ڕایگەیاند بوو کە تەنیا لە ماوەی بەڕێوەچوونی مەراسیمەکانی چلەی عاشورا کامێرەکانی چاودێری هاتوچۆی شارەکە دەرکەوتووە 17 ملیۆن زیارەتکار بۆ ناو شاری نەجەف هاتوون، کە بەشێکی زۆری ئەو خەڵکە لە ڕێگەی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی نەجەفەوە گەیشتونەتە ناوچەکە. بۆیە ئەم فڕۆکەخانەیە لە سزاکانی ئەمریکا بەخشرا، بەڵام بەو مەرجەی فڕۆکەکان هی فڕۆکەخانەی هێڵی فڕۆکەخانەی عێراقی بێت کە گەشتەکان لە ئێرانەوە بۆ ئەو فڕۆکەخانەیە بکەن و هیچ فڕۆکەخانێکی دیکە لە عێراق ناتوانێت گەشت لە نێوان ئێران و عێراق ئەنجام بدات.

0: دەستگاداتۆریی کام بووە. ئەمەش ڕێگای دروستە بۆ یەکلاکردنەوەی کێشەکان و پاراستنی مافەکانمە. کۆمپانیای کۆرەک تیلیکۆم سپاسی بەشداربووانیشی کرد کە لەبەردەم شاڵاوەکانی دەستەی ڕاگەیاندن و ڕاگەیاندنی عێراق خۆڕاگر بوون و بەڵێنیان پێدەدات بە هەموو شێوەیەك بەرگری لە مافەکانیان بکەن تاوەکو جارێکی دیکە دووچاری گرفتی لەم شێوەیە نەبنەوە. و هەروەها ڕاشی گەیاند ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی عێراق لاپەڕێکی نوێی دوور لە ناکۆکی هەڵبنەوە لە نێوانیانە. وتی کۆسپ دوای کۆسپ بۆ ئێمەدا ئانێن تاوەکو پێکەوە ئێمە بتوانین ئامانجە هاوبەشەکانمان جێبەجێ بکەن و ڕێز لە بڕیارەکانی دادگا بگرن. بەڕاستی ئەم ململانەیە نێوان ئەم کۆمپانیا و وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندنی عێراق کاریگەریەکی لەسەر بەکارهێنەرانی دروست کردووە. کۆمپانیاکان ڕاگەیاندراوە بڵاو کاتەوە، بەڵام ئەمە هیچ دادی بەکارهێنەرانی سیمکارتەکانی کۆڕەک تیلیکۆم نادا، چونکە دوجار بەکارهێنەرە باجەکەی ئێدا حەقی خۆیەتی هەردوو لایەن بگەینە ڕێککەوتن بۆ ئەوەی وا بەکارهێنەرانیشان یەکلا بکەنەوە کە ئایا تەوا بەردەوام بن لە بەکارهێنانی ئەم سیمکارتە یاخودەوەیە بیگۆڕن و بڕۆن کۆمپانیایەکی دیکە بکرن. بەڕاستی ئەوە ماوەی چەند ساڵێکە هەر لەو دوو دڵیەدا ژین بەردەوام. بەشی زۆریشان سیمکارتی دیکەشان کردووە، بەڵام هەر ئەوەش بەکارهێنن و ئومێدێکیان هەیە بەوەی کە کۆمپانیاکە بتوانێ ئەو قەرزەی لەسەرەتی وەکو ئەوەی کە وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندنی عێراق باسیکات و دادگای ڕەسافەش باسیەکە یەکلا ببێتەوە و پارەکەی بدا بۆ ئەوەی ئەمانش بەکارهێنەرەکانی تووشی ئەو زیانە نەبن. بەڕاستی هەموویانە ترسنەوانی کە بەکارهێنەری کۆڕەک تیلیکۆمن هەر ڕۆژە چاوەڕێی بڕیارێکن لە دادگاوە دژی کۆمپانیاکە دەربچێت و کۆمپانیاکەش بە تەواوی بەرگری لە خۆیەکات ئەڵێ ینی بەڕاستی ناکرێت هەر کۆسپ بۆ ئێمە دروست بکرێت، هیچ نەبێ ئاسانکارێکیشمان بۆ دروست بکەن بۆ ئەوی ئێمە و بەکارهێنەرەکانشمان تووشی ئەم دڵڕاوکەیە نەبێ. ئەنجا من هەواڵە ئابوریەکانم پێشکەش کردن، هەر شاد بن. ئەگەڕێمە بۆ لای هاوکارم ژین، ژین سڵاو لێبێت.
1: دەست خۆش ڕێنا، سڵاو لە تۆش و ماندوو نەبێ.
0: زۆر سپاس.
2: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش کرا.
1: دووبارە سڵاو بەردەوامە بین لەسەر پرسەکانی ئەمڕۆ بە تایبەت کە میدیای عێراقی بڵاوی کردووەوە کە گەشتە ئاسمانیەکان لە نێوان فڕۆکەخانەی نەجەف و فڕۆکەخانەکانی ئێران دەست پێکاتەوە. ئاژانسی هەواڵی عێراق بڵاوی کردووەوە کە لە دوای هەوڵەکانی عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆ ڕازیکردنی ئەمریکا گەشتەکانی نێوان فڕۆکەخانەکانی نەجەف و ئێران دەست پێکەنەوە. هاوکات ئاژانسی هەواڵی رویترز لە زاری سەرچاوەیەکی ئاگادارەوە بڵاوی کردووەوە کە ئیدارەی دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا تاوتوێی بەخشینی لێخۆشبوونێکی سنوردارەکات لە بەرنامەی سزاکانی سەر ئێران، ئەوەش بەمبەستی ڕێگەدان بە ئەنجامدانی گەشتی ئاسمانی بۆ موسڵمانانی شیعە مەذهب لە نێوان ئێران و عێراق بۆ مەبەستی سەردانی ئاینی. ئەو سەرچاوەیە کە قسەی بۆ رویترز کردووە و بەشدارە لە کۆبوونەوەکان وتویەتی لێخۆشبوونەکە لەلایەن وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکاوە ڕێگە بە هێڵەکانی ئاسمانی عێراق دەدات بۆ ماوەی یەک مانگ گەشتەکانی بۆ شاری نەجەفی عێراق و بە پێچەوانەشەوە ئەنجام بدات. ئەم هەنگاوە ئامانج لێی کەمکردنەوەی فشارە لەسەر حکومەتی عراق بە سەرۆکایەتی عەلی زەیدی سەرۆکوەزیران کە هەوڵدەدات پەیوەندیەکانی لەگەڵ واشنگتن قوڵتر بکاتەوە. کۆبوونەوەیەکی ئەمنی باڵا لە بەغداد بۆ تەواوکردنی ڕادەستکردنی دۆسیەی ئەمنی سێ پارێزگای دیکەی عراق لە سوپاوە بۆ وەزارەتی ناوخۆ بەڕێوە چووە. کۆبوونەوەکە بە سەرپەرشتی عەبدولئەمیر شەمەری بەڕێوەبەری نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عراق و بە بەشداری فەرماندەی سەربازی و بەرپرسانی ئەمنی و فەرماندەی ئۆپراسیۆن و فەرماندەی پۆلیسی و پارێزگایانە بەڕێوە چووە. شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی عراق بڵاوی کردووەوە کە لە کۆبوونەوەکەدا بە دووادەچوون کراوە بە پلانە مەیدانیەکانی پرۆسەی ڕادەستکردنی دۆسیەی ئەمنی پارێزگاکان بە هێزەکانی سەر بە وەزارەتی ناوخۆ. ئەو پارێزگایانەی بڕیارەکە دۆسیەی ئەمنیان لە سوپاوە بگوازرێتەوە بۆ هێزەکانی وەزارەتی ناوخۆ بریتین لە پارێزگاکانی بەسڕە، میسان و کەربەلا. شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی جەخت لەوە ئەکاتەوە کە ئامانج لەو کۆبوونەوەیە دووبارە دابەشکردنەوەی بەرپرسیارەتیە لە نێوان هێزی ئەمنی و سەربازیەکان، ئەم هێزانە کە بە شێوەیەک هێزەکانی سەر بە وەزارەتی ناوخۆ دۆسیەی ئەمنی پارێزگاکان بگرنە ئەستۆ، هێزەکانی سوپاش ئەرکیان پاراستنی سنوورەکانی وڵات و پاراستنی ئامانجە ستراتیجیەکان بێت. پێشتریش بەڕێوەبەری نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان سەرپەرشتی کۆبوونەوەی ڕادەستکردنی دۆسیەی ئەمنی پارێزگاکانی زیقار و مسەنا و دیوانیە و نەجەف و واسط و بابلی کرد کە بڕیارە لە سوپاوە بۆ هێزەکانی وەزارەتی ناوخۆ بگوازرێتەوە. یەکێتی ناوەندی تۆپی پی عێراقیش توانیویە میوانداری یاریەکانی جامی کەنداوی 2028 بەدەست بێنێت و یاریەکان لە عێراق ئەنجامە درێت. شاری سلێمانیش بەربژێرە بۆ ئەوەی میوانداری پاڵەوانێتیەکە بکات. محمود احمد مراد اندامی فراکسیونی توپی پی عراق و تویتی سلیمانی بر بجرکن بو میوانداری کردنی یاریکانی جامی کنداو و تواوی پیویستیکانی سرکوتنی او پالوانتیش لشارک ده هیا. محمود احمد مراد که اوکات جگری سروکی یعنی پیشمرگیه علید که اولکانی اندست پیکردوه لعصا و لگل سروک و اندامانی فیدراسیونکی لگفتگوی او بابته بردوامن چون که تواوی پیویستیکانی سرکوتنی او پالوانتی لشاری سلیمانی هیا پارێزگاری شارەکەش پشتیوانی خۆی بۆ دووپات کردووەتەوە. هاوکات هەواڵا بووبەکر پارێزگاری سلێمانی وتی کە ئامادەن بۆ پێشوازیکردن لە میوانداریکردنی پاڵەوانێتی جامی کەنداو. جامی کەنداوی 2028 بڕیارە نوێی کانونی یەکەمی ساڵی 2028 دەست پێبکات 22ی کانونی یەکەم کۆتایی پێبێت. کۆتا جار کە پاڵەوانێتیەکە لە عێراق بەڕێوە چووە ساڵی 2023 بوو کە عێراق میوانداری کردبوو توانی ببێتە پاڵەوان و لە یاری کۆتاییدا لە عومانی بردەوە بە ئەنجامی سێبەدوو. مانگی رابردوش آهنگی کردنەوەی خولی ئەستێرەکانی عێراق لە شاری سلێمانی ئەنجام درا و بووە جێگەی ڕەزامەندی یەکێتی تۆپی پێی عێراق و ئاهەنگێکی گەورە و شایستە لە سلێمانی بۆی ڕێکخراوە.

چن هەواڵێک لەسەر پرسی ئێران خۆی هەموو بابەتەکان پەیوەستە بە ئێرانە و چ لە تورکیا بێ لە عراق بێ لە هەر شوێنێک بێ باسی ئەمریکاش دەکەن هەر بابەتێکی ئێرانی تیایە با بڵێن لە خودی ئێران و دەوروبەری پرسەکەی ئێراندا با بزانین چی ئەگوزەرێ بەرپرسانی ئەمریکا و ئێران ڕۆژی دووشەمە بە جیا لەگەڵ ناوبژیوانان کۆبوونەتەوە گفتوگۆیان کردووە مەش لە چوارچێوەی هەوڵە تازەکان بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕی حەوت مانگەی نێوانیان سێ بەرپرسی ناوچەکە و دوو بەرپرسی ئەمریکی باژانسی ئەسۆسیێتد پرێسیان وتووە ناوبژیوانان لەگەڵ ئێران و ئەمریکا کارەکەن بۆ گەڵاڵەکردنی ڕێکەوتنێک بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕ و کردنەوەی گەروی هورمز بەڵام بەربەستی گەورە لە نێوان لایەنەکاندا هێشتا ماون ئەو بەرپرسانە ئاشکرایان کردووە کە هەوڵەکانی پشت بەردەوامن و تەنانەت دوای ئەوەی کە دۆنالد ترامپ لە سەرەتا ڕایگەیاندبوو کە پێشنیازێکی ئێرانی ڕەت کردووەتەوە بۆ کردنەوەی گەروەکە لە ماوەی یەک هەفتەدا ئەگەر ئەمریکا ڕەزامەندی دەرببڕێت لەسەر هەڵگرتنی گەماروی بەندەرەکانی ئێران و ئازادکردنی پارە بلۆکراوەکانی ئەو وڵاتە و هەڵگرتنی سزاکانی سەر فرۆشتنی نەوتی ئێران ئەمە ئاهاتە ئاراوە ئەو ڕاستەوخۆ هەرو کاتە وتی قبوڵکراو نیە ئێستا هەوڵێکی دیکە لە ئارادەیە عباس عراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران بە میدیای وڵاتەکەی خۆی گوتووە پلانەکەمان کە بە پلانی حەوتخاڵی ناسراوە لە ڕێگەی نێوەندگیری قەتەرەوە بۆ ئەمریکیەکان گواستراوەتەوە و چاوەڕێی وەڵامی فەرمی ئەمریکان لە ڕێگەی نێوەندگیرەکانەوە عراقچی ئاماژەی بۆ ئەو کردووە کە مەرجەکانیان بە تەواوەتی دادپەروەر و لۆژیکن ئەگەر ئەمریکیەکان بانگەشەی ئەوە بکەن کە بەدوای ڕێککەوتن یان چارەسەری ئاشتییانەدا ئەگەڕێن ئەوە ئەوانەم چارەسەریان بۆیان خستووەتە ڕوو عراقچی جەختی کردوەتەوە کە سەر ڕای ئەو شەڕانەی کە بەسەریاندا سەپێنراوە بەڵام ئێران لە بواری دیپلۆماسیدا قسە لۆژیک و چارەسەری هەیە و هەروەک چۆن ئامادەیە بۆ شەڕ ئامادەیە بۆ دیپلۆماسیش دۆنالد ترامپ لە کۆشکی سپی بە ڕۆژنامەوانانی وتووە ڕۆژی دووشەمە کاربەدەستانی ئەمریکا بە جیا لەگەڵ نێوەندگیرەکان گفتوگۆیان کردووە بەبێ ئەوەی وردەکاری زیاتر بخاتە ڕوو کە لەوێ چی وتراوە چی بڕیار دراوە یان چ خاڵێکی تیا بووە کە بەدڵی ئەم بوو بێ پێشتر ئەوە بڵاوکرایەوە کە بەرپرسانی ئێران لە پەراویزی کۆبوونەوەی نەتەوە یەکگرتوەکان لە ڕێگەی قەتەرەوە پێشنیازی ڕاگرتنی شەڕ و کردنەوەی گەروی هورمزیان لە ماوەی حەوت ڕۆژە گەیاندۆتە ئەمریکا تاران مەرجی داناوە بۆ جێبەجێکردنی پلانەکە ئەڵێ ئەبێت ئەمریکا گەماروی سەر بەندەرەکانی ئێران هەڵبگرێت سزاکانی سەر کەرتی نەوتی ئەو وڵاتەش کۆتایی پێبهێنێت داواکاریەکی دیکەی ئێران ئەوەیە کە پارە بلۆکراوەکانی سامانی سەرکراوی وڵاتەکەی لە بانکە نێودەوڵەتیەکاندا ئازاد بکرێت هەر وەزیری دەرەوەی ئێرانیش لەسەر دانوستانەکان قسەی کردووە وتوێتی تاران چاوەڕێی وەڵامی ئەو پێشنیازانەیە کە داویەتی ئەمریکا و ئەگەر مەرجەکانیان جێبەجێ بکرێت ئەوە گەروی هورمزی شەکرێتەوە هیچ گرفتێکی نییە عباس عراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران بە میدیای وڵاتەکەی خۆی وتووە وتوێ جارێکی دیکە لەگەڵ نێوژیواناندا ئەو قەتەریەکان مەبەستی ئەڵێ کۆبووینەتەوە و لە کۆبوونەوەکە پێشنیازەکانی خۆمان داوەتە قەتەریەکان و ئەوانیش ئەیگێنە دەست ئەمریکیەکان عراقچی ئەڵێ تاران چاوەڕێی وەڵامی واشنتنەکە هەر بڕیارێک بدرێت تاران لەسەر بنەمای ئەوەی کە ئەدرێت بڕیاری کۆتایی خۆی ئەدات وەزیری دەرەوەی ئێران باسی لەوەش کردووە کە چەند مەرجێک هەیە لەلایەن ڕێبەری باڵای ئێرانەوە دەبێت ئەو مەرجانە لەلایەن ئەمریکاوە جێبەجێ بکرێن بۆ ئەوەی گەروی هورمز بکرێتەوە و ئەڵێ ئەگەر ئەمریکیەکان نیازی کۆتایی هاتنی جەنگ و ئەم دۆخەی ئێستایان هەیە ئەوە ئەبێت مەرجەکانی تاران قبوڵ بکەن بۆی کۆتایی پێبهێنرێت و بچێتە شوێنی خۆی بابەتێکی دیکە کەرتی فڕۆکەوانی ئێرانە کە وەکە زانن ڕاقیشی گرتەوە لە ناوخۆی عێراق سەبارەت بە داخستنی گەشتە ئاسمانیەکان بەسەر کۆمپانیا فڕۆکەوانیەکانی ئێراندا چەندێ ناڕەزایەتی لێکەوتووەتەوە بەشێک لەلایەنە سیاسیەکان گروپە چەکدارەکان هاتوونەتە قسە و بزانی دۆخەکە لە ناوخۆی ئێراندا چۆنە کەرتی فڕۆکەوانی لە ئێران ئێستا لە ناو دۆخێکی قورس و سەختدایە بەهۆی سزاکانی ئەمریکاوە زۆرینەی گەشتە ئاسمانیەکانی ئەو وڵاتە ڕاگیراون تاران ئەیەوێت ئەم پرسە بگەینێتە دادگای نێودەوڵەتی چونکە ئەڵێ ئەمە بڕیارێکی نایاساییە سەرەتای مانگی ئەیلول سەرەتای ئەم مانگە ئەمریکا سزای بەسەر تەواوی کەرتی فڕۆکەوانی ئێراندا سەپاند ئەمەش لە چوارچێوەی هەڵمەتێکدا کە سکۆت بێسنێت وەزیری گەنجینەی ئەمریکا بە خنکاندنی ئابووری ئێران ناوی برد خۆی پێشتر چەندین سزای ئابووری بەسەر ئێراندا سەپێنراوە سزای تون گەورەترین سزا بەڵام ئەمەیان ناوی لێنرا خنکاندنی ئابووری واشنگتن هەتا 23 ئەیلول مۆڵەتی بە کۆمپانیا بیانییەکان دا بۆ پابەندبوون بە بڕیارەکەوە بە گوێرەی سزاکانیش ئەگەر ئەو فڕۆکانە بنیشنەوە لە هەر شوێنێک کەس ناتوانێت سوتەمەنیان پێبگێنێت خزمەتگوزاریان بۆ دابین بکات بلیتیان پێ بفرۆشێ بە پێچەوانەوە لە سیستەمی دۆلار دوور دەخرێنەوە دۆخی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیەکانی ئێران
بتایبت لتاران بمشوازه توماری فلایت رادار 24 دری خستوه که روژی یکشم فروکخانه نو دولتی تاران تنیا 41 گشتی تیدا بوا لکاتیگ دا تکره روژانی آسایی پیشم بریارانه 89 گشتی هبوا واتا بو کمتر لنیو دابزیوا لدو روژی پیش جبجه کردی سزاکان دا هر دو هیلی آسمانی سرکی ایران ایران ایر که سر به دولتا لگل ماهان ایر که تایبتا کرتی تایبتا بیشهرالن سر به سپای پاسدارانه زورترین زیانیان برکوتوا کمپانیای ماهان ایر لکوی گشتی 24 گشتی آسمانی که روژی یکشمه لفروکخانه تارانه و حل فریوا تنیا 5 گشتیان هی او بون هاوکات ایران ایریش لدو گشت زیاتری نبوا لکات اگده پیش سزاکان نزیکی ده گشتیان هبوا ولاتانی آسیا وابزاین کام ولاتن که جبجی ان کردو هم سزایانه که بسر ایران دست پین راو لین خویان و جبجی ان کردو توی با خو من لحرشکانی امریکا بپارزین و کامانن اوانی که و توی انوالای پک من نکوی تو هر پیوندیکان من رگل ایران بردو آمه به پکین بتوندی سزاکانی امریکایی رد کردو تو با امان و توی امانه نایسایی و تک لینه با شوازه وصفی کردو او کد کمپانیای ماهان ایر بردو آمه لگشتکانی بفرکوخانکانی چین هر همو فروک خانه کن. واتا ماهان ایر گشتکانی اوی که های برو چینه. و لگل چند شوینه که دیکه که زورترین یعن چینن. پشکیشه برو غلاطه اکوی. چون که پیوندیه آبوریه کن و سیاسیه کن ایشیان لیک آراسته دن و زور. هروها گشتکان با روسیه و پاکستان هر بردوامن اوانیش و کولینک هاو پیمان بلوکی روشالاتن. هرچنده هیچ کم لم ملاتانه هیچ لدوانی که لسر سزاکان نداونه و تویان پابندی بینه و تویان رتیه کینه. بلام گشتکانیش لگل یعن هر بردوامه. کمپانیای ماهان ایر لسر داوای ده سلادارانی استانبول گشتکانی با ترکیه را گرتو و اتا ترکیه کن پیان و تون تکایه مین چون که ناتو این خزمت تام بکن اوی شو توی باشه ماده موعی نهین کمپانیای ایران ایر بلام بردوام لگشتکانی با استانبول و اتا دلو دو کمپانیای یکیان بردوام لگشتی کن بردوام نیه هر داوایان لماهان ایر کردو لگل ایران ایر دیار کشه این نیه استانبول لگل جماره که هلی آسمانی پچکتری ایران که گشتکان یا با شارکان دیگه ترکیه انجام دن او گشتانه شد بردامه و تا با ترکیه نیو بنیو حتی استا سزاکان لولاتی ارمینیا، افغانستان، بلاروسیا و مالیزیا جبجه نکراون که گشتکان بشوی که سرکی للین هلی آسمانی پچککانی ایران و برای و ابرین و تا مبستی امریکا به شکل کمپانیاکانی زور زق کردو تا اوکو ایران ایرو ماهان ایرو امانه. اله به هیچ شوازه. به شکیان که زور بچوکن گشتی کمیان هیا امانه حتی استش وکو ولاتانه که باسم کر افغانستانه چن ولاته که دیگه ارمنستانه امانه هشتام گشتکانیان بردوامه چون لگل کمپانیا بچوککانه پیوندیان هیا. حتی استش واشنطن رای نگیان دو که آیا روشوینی تولستن نوا برانبر او ولاتانه اگریتا برکپا بندین بس زاکانه و یا چی. خوی پیشتر بود تو بوی لسیستمی بکرهنانی دلار دریان خواه کسته باسم کرد. بلام حتی اصلا نیبود تو. چین که گوی نگرتوه، روسیه که گوی بر نگرتوه، ترکیه که اشتان بشه که هر بردوامه، پاکستان که گرین نبوه بلای و هیچیش نبود تو، اه روبروی سزا ابنو یا نه. اولا تانی کنده و که امارات که ناونده که سرکیه بو او گشتیار ایرانیانه ایانوید بگنه اروپا و آسیا و یعن افریقا همو گشت آسمانیکانی ایرانی تاوکو

ئاگادارکردنەوەی زیاتر ڕاگررت و ئەریەکێک لە وڵاتانەی کە پێش هەمویان کەوت ئیمارات بوو یەکسەر ڕایگررت گەشتەکانی. دەوڵەتانی دیکەی کەنداویش هیچ ڕاگەیەنراویکیان بڵاو نەکردوێتەوە، بەڵام گەشتەکانیان ڕاگرتووە بێدەنگ بێسەدا کاری خۆیان کردووە و بەگوێی ئەمریکایان کردووە. ئەوش بە گوێرەی و ماڵپەڕانەی کە ماڵپەڕەکانی فڕۆکەخانەکانیان ئەو زانیاریانیان داوە دەرکەوتووە کە هیچ گەشتێک ئەنجام نەدراوە. بەڵام هیچ لێدوانێکی فەرمیش لەسەر پرسەکە ئایا بەقسەیەکەین بەقسەی ناکەین یا یاساییە نایاساییە، هەر جۆرەکەی قسەیان لەسەری نەکردووە. ڕۆژی دووشەمە هێڵی ئاسمانی عێراقی بابینە سەر عێراق بزانین. لە عێراق گەشتە ئاسمانیەکانی نێوان فڕۆکەخانەکانی نەجەف و ئێران دەستی پێکردەوە، چونکە عەلی زەیدی داوای کردبوو، هەوڵێکی چڕی دا سەرۆک وەزیرانی عێراق بۆ ڕازیکردنی ئەمریکا و زیاتری گواستنەوەی زیارەتکاران و خوێندکاران ئەگرێتەوە. و ئیتر دیار نییە ئایا لە پەراوێزی زیارەتکار و خوێندکارە کەسی کەش هاتووچۆ ئەکەن و ئەمە لە چاوی ئەمریکیەکانەوە دوور ئەمێنێت یانە پێزان و ئەمەش داخن. بەڵام ئەوەی کە هەیە لەسەر دەستی عەلی زەیدی گەشتەکانی فڕۆکەخانەکانی ئێران لەگەڵ نەجەف بەردەوامە. واتە لە ڕێگەی نەجەفەوە ئەگەر کەسێک بیەوێ سەردانی ئەو وڵاتە بکە، هەر شوێنێکی ئەتوانێت لە فڕۆکەخانی نەجەفەوە هەوڵ بدات و دیاریش نییە ئەبێ بیسەلمێنێت کە مەبەستەکەی زیارەتە یا پێویستە بیسەلمێنێت کە مەبەستەکەی بۆ وەرگرتنی چارەسەری یا هەر شتێکە، ئەمە هەتا ئێستا ڕوون نییە. مارکۆ ڕۆبیۆ قسە کردووە وەزیری دەرەوەی ئەمریکا بە فۆکس نیوزی وتووە ئێران هەڕەشەی هێرشکردنە سەر بەرژەوەندیەکانی ئەمریکای لە سەرانسەری جیهان کردووە. ئەمریکاش ئەو هەڕەشانە زۆر بەجددی وەرەگرێت. مارکۆ ڕۆبیۆ ئاماژەی بەوە کردووە کە ئەگەر هێرش بکرێتە سەر بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا ئەوە لە کەوتەیە بێت. بە گوتەی ڕۆبیۆ کێشەی ئێران خودی وڵاتەکە نییە، بەڵکو ئەو دەسەڵاتەیە کە بەڕێوەیە بات. ئاماژەی بەوەش کردووە کە ئێستا گەروی هورمز کراوەیە و ئەو نەوتەی پێدا ئەگوازرێتەوە لە ئاستی پێش ململانەکان خەریکە نزیکە بێتەوە. وەزیری دەرەوەی ئەمریکا ئەشڵێت کە ئێران ئەیەوێت جوبەخانەکانی بۆ هەڕەشەکردن لە ناوچەکە و هێزەکانی ئەمریکا بەکاربێنێت، دواتریش بەرەو بەدەستهێنانی چەکی ئاتۆمی هەنگاو بنێ. ئەم گوتانەی ڕۆبیۆ لە کاتێکدایە کە هەوڵی نێوەندگیری لە نێوان ئێران و ئەمریکا دەستی پێکردووەتەوە. قەتەر یەکێک لەوانەیە لە بەرامبەر کردنەوەی گەروی هورمزدا. تاران چەند مەرجێکی داناوە، زۆربەی مەرجەکان لە قازانجی تاران بۆ خۆیەتی. ئەمریکاش هەتا ئێستا یەکجار ڕاستەوخۆ ترامپ ڕەتی کردووەتەوە و ئێستا مەجالێکی تایە قسە و باسی زیاتری تیا بکرێ، ئەویش بە هاوکاری نێوەندگیرەکان کە لە لووتکەی هەموویانەوە قەتەر هەیە. باڵیۆزخانەی ئێران لەندەنی پایتەختی بەریتانیا کە باڵیۆزخانەکەی لەوێیە ڕەتی کردووەتەوە کە تاران دەستی هەبوو بێت لە پلانی هێرشکردنە سەر بنکەیەکی سەربازی لە بەریتانیا. باڵیۆزخانەی ئێران لە بڵاو کراوەیەکدا لە تۆڕی ئێکس ڕایگەیاندووە ئەو جۆرە تۆمەتانە بێبنەمان چەند لایەنێک هەوڵدەدەن ئێران لە ڕووداوی هێرشکردنە سەر بنکەی سەربازی فێرفۆردی بەریتانیا تێوە بگلێنن. ڕۆژی یەکشەمە دەسەڵاتدارانی بەریتانیا بە تۆمەتی هێرشکردنە سەر ئەو بنکە سەربازیە پێنج کەسیان دەستگیر کرد. سەرجەمیان بەریتانی بوون، تەمەنیشیان لە ناوەڕاستی بیستەکاندا بوو. پاش ڕووداوەکەش هێزەکانی ئەمریکا ئاستی ئامادەباشی لە بنکەی ئاسمانی فێرفۆرد لە بەریتانیا بەرز کردەوە و زرێ پۆش و هەلیکۆپتەر دەوری بنکەکەیاندا. بنکەی ئاسمانی فێرفۆرد بنکەیەکی سەربازی گرنگی هێزی ئاسمانی شانەی بەریتانیاە، ئەکەوێتە ناوچەی گلۆستەر شێر لە باشووری ڕۆژاوای ئینگلتەرا. بنکەکە پێگەیەکی سەرەکی هێزی ئاسمانی ئەمریکا لە ئەوروپا. تاران بەوە تۆمەتبار کرا کە باڵیۆزخانەکەی تێوەگلاوە لەم کردەوە، ئەویش ڕەتی ئەکاتەوە.

0: هر کەسێک دەست بەسەر ماف یاسا دارایی و مڵکی گەلدا بگرێت، ئێمە و حکوومەت بەرامبەر خۆی دەبینێتەوە. کاتێک باسی گەلد دێت هەڵوێستمان دیار. نەمافی کەس دەخۆین و نەچاوپۆشی لە مافخورانی خەڵک دەکەین. هەرگیز بەرگریش لەوانە ناکەین کە مافی خەڵک پێشێل دەکەن. هیچ کەسێک مافیەوەی نییە زیان بگەێنە تابووریمان بە تایبەتی ئۆپۆزیسیۆن کە بۆ مەبەستی سوودی سیاسی و بەرهێنەران
1: نیگەرانن.
2: یەکێک لە کێشە سەرەکیەکانی دەوڵەت یاسای تورکیا ئۆپۆزیسیۆنە کە ئەیەوێ بە هیچ شێوازی چارەیان نەبینێت. پرسێکی دیکەش کە ئەویش هەر یەکێکە لە بابەتەکانی نێوان ململانی نێوان ئۆپۆزیسیۆن و دەسەڵات، پرسی پرۆسەی ئاشتییە کە تورکیا خۆی پێیاڵی تورکیای بێتیرۆر ئێمە پێیاڵێین ئاشتی. وەزیری ناخۆی تورکیا جەخت لە بەردەوامی ئەم پرۆسەیە ئاکاتەوە، ئەڵێت ئێمە بەردەوامی لەو هەنگاوانەی کە لە ماوەی ڕابردوودا دەستمان پێ کردووە و ناومانە. پاش کۆبوونەوەی ئەنجومەنی هەماهەنگی پاڵپشتی و یەکگرتنی نیشتیمانیش کە لە چوارچێوەی پرۆسەی ئاشتی ئێمانە پێکێنراوە، مستەفا چیفچی وەزیری ناخۆی تورکیا وتوێتی لە کۆبوونەوەکەدا باسمان لە بەڕێوەچوونی پرۆسەکە و هەنگاوەکانی داهاتوو کردووە و ئەرک و دەسەڵاتی لیژنە لاوەکیەکانیش دەستنیشان کراوە. چیفچی کە یەکێکە لە ئەندامانی لیژنەکە، پرۆسەی ئاشتی بە مێژوویی ناو دەبات و ئاماژەی بەوە کردووە کە لە چوارچێوەی پرۆسەکەدا بەردەوامن لەو هەنگاوانەی کە یەکبوون و سەقامگیری و پێکەوەبوون بەهێزترەکەن. ئەنجومەنەکە کە لەلایەن حکومەتەوە دروستکراوە یەکەم کۆبوونەوەی 24 ئاب و دووەم کۆبوونەوەشی 28 ئەیلول ڕێکخستووە. ئەنجومەنەکە لەلایەن جەودەت یەڵماز جێگری سەرۆک کۆماری تورکیاوە سەرۆکایەتی ئەکرێت. ئیبراهیم کاڵن سەرۆکی میت، وەزیری دەرەوە، وەزیری ناوخۆ، وەزیری داد، وەزیری بەرگری و چەند بەرپرسێکی دیکەش ئەندامن لەم ئەنجومەنەدا. سەرۆکی پارلەمانی تورکیاش ئەڵێت بەزووترین کات لیژنەی چاودێری پرۆسەکە دروست دەکەین، هیوای شەخوازێت پەکەکە بەزووترین کات چەکەکانی دابنێ. نومان کورتولموش سەرۆکی پارلەمانی تورکیا لە کۆبوونەوەی لەگەڵ ڕۆژنامەوانانی وڵاتەکەی باسی لە پرۆسەی ئاشتی کردووە کە وڵاتەکەی بە تورکیای بێتیرۆر باسیەکە، ئەڵێ هەوڵەدەین لە نزیکترین کاتدا لیژنەی چاودێریکردنی پرۆسەکە دروست بکەین و دەست بەکاربین. کورتولموش هیوای خواستووە هەموو فراکسیۆنەکانی پارلەمان ئەندام بۆ لیژنەکە دیاری بکەن و ئەڵێ لیژنەکە وەک لیژنە گشتیەکەی پرۆسەی تورکیای بێتیرۆر قەرەباڵخ نابێت و لە پەیوەندی نزیکدا دەبن لەگەڵ لیژنەی بەدواداچوون و هەڵسەنگاندن کە لەلایەن حکومەتەوە دروست کراوە. سەرۆکی پارلەمانی تورکیا ڕخنەی لەو کەس و لایەنانە گرتووە کە ڕخنە لە خاوبوونەوەی پرۆسەکە ئەگرن. ئەڵێ ئەو کەسانە نیازیان خراپە پرۆسەکە یانەوێ پرۆسەکە قۆناغ بە قۆناغ وەک خۆی بەڕێوە نەچێت و کارەکانی ڕای نەکرێ، بەڵام بەباشی بەڕێوە ئەچێت. کورتولموش هیوای خواستووە پەکەکە بە زووترین کات چەکەکانی ڕادەست بکە و ئەو چەکدانانەش لەلایەن دامەزراوە ئەمنیەکانی تورکیاوە پشتڕاست بکرێنەوە. میت ئەبێ لەسەروی هەمووی ئەو پشتڕاستی بکاتەوە. ئاماژەی بۆش کردووە کە ژمارەیەک لایەن نیگەرانن لە پرۆسەکە لەسەروی هەمووشیانەوە ئیسرائیل، ئەڵێ پێویستە هەمووان بە وریاییەوە مامەڵە بکەن. لەبارەی پرسی هەڵبژاردنی پێشوەختەش کورتولموش ئەڵێ نوێکردنەوەی هەڵبژاردن پێویستی بەوەیە کە زیاتر لە 360 پەرلەمانتار دەنگی لەسەر بدەن، بەڵام ئێستا هەڵبژاردن بەشێک نییە لە ڕۆژەڤی تورکیا و هەر بیریشی لەناکەینەوە.

پوتین سەرۆکی رووسیا ڕۆژی دووشەمە فەرمانێکی واژۆ کرد کە قەبارەی هێزە چەکدارەکانی وڵاتەکەی بە نزیکەی 15500 سەرباز زیاد دەکات. ئەمەش چوارەم زیادبوونی لەو جۆرەیە کە لەم ساڵدا بێتارەوە. بە گوێرەی فەرمانەکە، کۆی ژمارەی کارمەندانی هێزە چەکدارەکانی رووسیا بۆ 2,44,000 کەس بەرزە بێتەوە، کە نزیکەی 1,550,000یان سەربازی چالاکن. پوتین پێشتر فەرمانی هاوشێوەی بۆ زیادکردنی قەبارەی سەربازی لە مانگەکانی ئازار و حوزەیران و تەموز دەرکرده بوو. بەمەش کۆی زیادبوونی ژمارەی سەربازی لە مانگی ئازارەوە هەتا ئێستا گەیشتۆتە 47,860 سەرباز. ئەم بڕیارە لە کاتێکدایە کە شەڕی ئوکرانیا هەر بەردەوامە و زیانی گیانی لە هەردوو لا ڕۆژ بەڕۆژ زیاترە بێ. هاوکات، خێرایی پێشڕەویەکانی رووسیا لە سەرزەوی ئەمساڵ خاو بووەتەوە بەهۆی بەکارهێنانی بەرفراوانی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بە درێژایی هێڵەکانی پێشەوە. ئەمەش لە کاتێکدایە ولادیمیر زلنسکی سەرۆکی ئوکرانیا ڕایگەیاندووە کە ئێستا زیاتر لە 8,000 سەربازی کۆریای باکوور لە رووسیا جێگیرن، هەروەها ئامادەکاری بۆ بڵاوپێکردنی 10,000 سەربازی دیکە لە ئارادایە. لە پۆستێکدا لەسەر پلاتفۆرمی ئێکس زلنسکی ڕوونی کردووەتەوە کە کیێڤ زانیاری نوێی هەیە سەبارەت بە جێگیرکردنی هێزەکانی کۆریای باکوور لە رووسیا. بە گوێرەی خەملاندنەکانی ئوکرانیا و کۆریای باشوور، پیۆنگیانگ

لە ساڵی 2024ەوە لە نێوان چواردە بۆ 15000 سەربازی بۆ پاڵپشتیکردنی رووسیا ناردووە لەم شەڕەدا و زۆربەیان لە ناوچەی کورسک جێگیر کراون دژی ئوکرانیا شەڕیان کردو. بڵاوبوونەوەی هەواڵێک بنیامین نەتانیاهو خستۆتە گێژاوە بۆ ئەوەی لەو گێژاوەش دەربچێت بەنەهێنی خۆی گەیاندۆتە ئیمارات و داوایەکی سەیری لەسەر محەممەد بن زایەد کردووە. ئاژانسی هەواڵی فەرمی ئیمارات ڕایگەیاندووەکە محەممەد بن زایەد ئال نەهیان سەرۆکی وڵات ڕۆژی یەکشەمە پێشوازی لە بنیامین نەتانیاهو و سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل کردووە. ئاژانسەکە ئاماژەی بەوە کردووە کە بن زایەد و نەتانیاهو لە دیدارەکەدا باسیان لە پەیوەندی دووقۆڵیەکانی نێوان ئیمارات و ئیسرائیل و ڕێگاکانی بەهێزکردن و پەرەپێدانیان کردوێتەوە. لای خۆیەوە نووسینگەی سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل دوای ئەوە ڕایگەیاندووە کە نەتانیاهو و هاوسەرەکەی لەسەر بانگشتی محەممەد بن زایەد سەردانی ئیماراتیان کردووە. نووسینگەکە لە پۆستێکدا لەسەر هەژماری سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل زیادی کردووە کە سەردانەکە بۆ بتەوکردنی پەیوەندیەکانی نێوان هەردوو وڵات و تاوتوێکردنی ئاڵنگاریەکانی ناوچەکە بووە. ڕوونیشی کردوێتەوە کە سەرۆکی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی سەرۆکی موساد و وەزیری بەرگری و ڕاوێژکاری سیاسەتی دەرەوە یاوەریان کردووە ئەم جەماعەتە. بەڵام هەموو ڕاستییەکە ئەمە نییە. پێش ئەوە ڕۆژنامەی هاارتسی ئیسرائیلی ئاشکرای کردبوو کە لە سەردانەکەیدا بۆ ئیمارات نەتانیاهو داوای لە بنزایەت کردووە ئەو زانیاریانە ڕەت بکاتەوە کە لە راپۆرتێکی پێشووی ڕۆژنامەکەدا بڵاوکراوەتەوە کە تێیدا هاتووە سەرۆکی ئیمارات لە ڕێگەی پەیوەندیەکی تەلەفۆنی 45 خولەکیەوە لە هێرشێکی نزیکی بزوتنەوەی حماس ئاگاداری کردوێتەوە. ئەوەش پێش حوتی ئۆکتۆبری 2023 بووە، واتە پێیوان گوتووە کە بڕیار وایە هێرش بکرێتە سەریان. بەڵام ئەمان دەستەوەستان وەستاون ئەڵێ تکایە ئەو هەواڵە ڕەت بکەرەوە کە من هیچم بە ئیسرائیل نەوتووە. هاارتس بە پشتبەستن بە سەرچاوەکان لە ئەبوزەبی ئاماژەی بەوە کردووە کە هەردوولار لە فڕۆکەخانە کۆبوونەتەوە. نەتانیاهو داوای لە محەممەد بن زایەد کردووە هەر وردەکاریەکی پەیوەندیدار بە ماوەی پێش هێرشەکەی حوتی ئۆکتۆبەر ڕەت بکاتەوە کە ڕەنگە ببێتەوەی شەرمەزارکردنی نەتانیاهو. نەک شەرمەزارکردن، نەتانیاهو هەڵبژاردنی لە پێشە. ئێ ئەگەر ئەمە کەش بێت و بزانن و ڕاستییەکە دەرکەوێ کە زانیویەتی هیچ دەستپێشخەریەکی نەکردووە بۆ پوچەڵکردنەوەی ئەو هێرشە هەر بە تەواوەتی ئەیدۆڕێنێ. سەردانەکە لە کاتێکدایە کە بە گوێرەی دەستەی پەخشی ئیسرائیل بەهۆی بڵاوکردنەوەی راپۆرتەکانی تایبەت بۆ هۆشداریانەی کە پێش ڕووداوەکانی حوتی ئۆکتۆبر بە نەتانیاهو دراون لێشاو لە ڕەخنەگرتن و ناڕەزایەتی لە ئیسرائیل ئەهێنێتە ئارا. راپۆرتی پێشوو ڕۆژنامەکە ئاماژەی بەوە کردبوو کە نەتانیاهو هۆشداریەکی پێگەیشتووە. زانیاریەکانی نەگواستێتەوە بۆ بەرپرسانی باڵای دامەزراوە ئەمنیەکان. بەڵام نووسینگەکەی ئەم راپۆرتانەی ڕەت کردووەتەوە کە لەم بارەیەوە بڵاوکرابێتنەوە. وتوێتی سەرۆک وەزیران پێش هێرشەکەی حوتی ئۆکتۆبەر هیچ هۆشداریەکی لە ئیماراتەوە پێنەگەیشتووە. ئاماژەی بە هۆشداوەکە ئەگەر هەر زانیاریەکی پەیوەندیدار هەبوو بێت ئەوە لە ڕێگەی کەناڵە هەواڵە گریەکانی نێوان هەردوو وڵاتەوە گواستراونەتەوە. وەزارەتی دەرەوەی ئیمارات لە ڕاگەیەنراوێکدا کە 8 ئەیلول بڵاوی کردەوە وتی کە حکومەتی ئیمارات هیچ لێدوانێک لەسەر راپۆرتە میدیاییەکان یان قسە و باسەکان سەبارەت بە گفتوگۆکانی نێوان سەرکردەکانی حکومەت نادات وەکو ناڕەزایەتی دەربڕینێک. ئێستا ئەم دۆخەی نەتانیاهو تێککەوتووە هاوکاتە لەگەڵ نزیکبوونەوەی هەڵبژاردنە گشتیەکان بۆ خولی 26ی پەرلەمانی ئیسرائیل کە پیاڵێن کنێست بڕیارە 27ی تشرینی یەکەم بەڕێوە بچێت. یەکەمین هەڵبژاردنیشە لە دوای هێرشەکانی حوتی تشرینی یەکەمی 2023 و شەڕی غەزە تێیدا 120 ئەندامی کنێست هەڵبدەبژێردرێن. چارەنووسی حکومەتی داهاتووش دیاری ئەکرێت. ملبنانەی سەرەکی لە نێوان دوو بەرەی دژبەیەکدایە. پارتی دەسەڵاتداری ڕاستەوی لیکۆید بە سەرۆکایەتی نەتانیاهو خۆی لەگەڵ هاوپەیمانەکانی ئەم پارتە بریتین لە پارتە ڕاستەوە تونندڕەوەکان لە بەرامبەریشدا بەرەی ئۆپۆزیسیۆن هەیە کە پێنج سەرکردەی ئۆپۆزیسیۆن ڕێککەوتوون بۆ هەماهەنگی بە مەبەستی لادانی نەتانیاهو. ئەڵێن ئامانجی سەرەکیمان ئەوەیە لە کار لایدەین، تەواو بێزار بووین. لایەنەکانی ئۆپۆزیسیۆن داوای پێکهێنانی لیژنەیەکی لێکۆڵینەوەی فەرمیەکەن لەسەر شکستە ئەمنیەکانی حوتی ئۆکتۆبەر. دەمێک کە داوای ئەماکەن ئێستا ئەم هەواڵەشیان دەست کەوتووە، ئیتر بابەتەکە دەستیانی گرتووە. پاش وچانێکی کورت ئەگەڕێینەوە لاتان بە هەواڵ و زانیاری نوێ.

کراوە بە 1188 دەبابە. زیاتر لە 37000 ئۆتۆمبیلی زانیاری و زرەپۆشی هەیە، لەگەڵ زیاتر لە 1600 تۆپخانە و موشەکاوێژی جۆراوجۆری دوورمەودا و درێژمەودا و کورتمەودا. هەموو ئەمانە لە چوارچێوەی هێزی سەربازی عێراقدایە. ئایا پرسیارەکە ئەمەیە: بەم هێزەوە عێراق ئەتوانێ بەرگری لە خۆی بکا بێ بوونی هێزی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی، کە لە نەبوونی ئەواندا داعش هەڵتۆقی عێراق و سووریای کرد، مەترسی لەسەر هەموو جیهان دروست کرد و بە هاونیشتیمانی لە هەرێمی کوردستان و هاوڵاتی عێراقی و سووری و ژمارەیەکی زۆر لە خەڵکی ناوچەکەش مردن بەم و کۆمەڵکوژی بۆ کورد هاتە ئارایەوە. هەزاران شەهید مانداوە ئێبە لەم شەڕەدا کە لەسەر دەشتی داعش هاتووەتە ئاراوە. ئێستا و پاش چاوەڕوانی و مشتومڕێکی زۆر، دواجار ئەمریکا و هاوپەیمانان خاکی هەرێمی کوردستان و عێراق بەجێ دێڵن. ئەمەش ئەو هەنگاوەیە کە پێش هەمووان هەرێمی کوردستان نیگەرانی خۆی لەسەر دەربڕی، و ئێستا هاونیشتیمانی هەمسەرکردەکان لە هەرێمی کوردستان هەتا ئاستێک نیگەرانی خۆیان نیشانداوە لەسەر نەمانی ئەم هێزانە، چونکە وەک وەزارەتی پێشمەرگەی حکومەتی هەرێمی کوردستان باسی کردووە، کشانەوەکە لە کاتێکی هەستیاردایە و ئەم هێزانەش بەبێ جێهێشتنی هیچ سیستەمێکی بەرگری خەریکن ئەکشێنەوە. هەتا ئێستا بەشێک ناوچە پارێزراون سیستەمی بەرگری ئەوان بوو ئەیپاراست. ئێستا ئەوان کە نەماون سیستەمە بەرگریەکانیشیان لەگەڵ خۆیان بردووە. پێشتر هەرێمی کوردستان چەند جارێک داوای دابینکردنی سیستەمی بەرگری لە ئەمریکا و هاوپەیمانان کردبوو، بەڵام ئەم داواکاریە هەرجار بە هۆکارێک ڕەتکراوەتەوە. ئەمەش هەرێمی کوردستانی خستۆتە ناو ناوچەی بێ سیستەمی بەرگریەوە. ڕاداری هەیە، ئەزانێ ئەتوانێ بڵێ ئەوە هاتن لێمانەدەن، بەس ناتوانێ هیچ کارێک بکە. ئەمەش لە کاتێکدای لە چەند ساڵی ڕابردوودا خاکی هەرێمی کوردستان بەردەوام کەوتووەتە بەر ژمارەیەکی زۆر هێرش و پەلاماری موشەکی و درۆنی و کە لە ئاسمانەوە هێرشکراوەتە سەری لەلایەن سیستەمی بەرگری ئەمریکا و هاوپەیمانەکانەوە. ئەم موشەکانە بەشێکیانە خرانە خوارەوە، بەڵام لە ئێستادا، لە ئێستا بەدواوە هەر موشەک و درۆنێک ئاڕاستەی هەرێمی کوردستان بکرێت، ئیتر کەس نییە بیانگرێتەوە. و ئەمەش خۆی پێشتر کە سیستەمەکە هەبوو لە بەشێک لە ناوچەکان جێبەجێ ئەکران، بەوەوە خەڵکی سڤیل ژێرخانی هەرێمی کوردستان بە ژێرخانی وزەیەوە، بە دانیشتوویەوە، بە ناوچەی نیشتەجێبوونەوە، هەموویان بە ئامانجە گیران کە سیستەمی بەرگریش هەبوو لە بەشێک لە ناوچەکان کە زیاتر هێرشیان ئەکرا ئەسەر. ئێستا کە ئەم سیستەمە بەرگریەش نەماوە، ئیتر نازانرێ کە ئایا بەڕاستی ئەبێ چی بکرێ. بابزانین ئاماری قوربانیان و هێرشەکانی سەر هەرێمی کوردستان چی بووە. هەتا ئێستا بە بوونی هاوپەیمانی نێودەوڵەتیەوە، بە بوونی سیستەمی بەرگریەوە کە لە بەشێک لە ناوچەکان ئەم هاوپەیمانە نەهێنا بوویان، لەبەر ڕەشی چاوی ئێمەنیان هێنا بوو، لەبەر پاراستی خۆیان هێنا بوویان، بەڵام ئەڵێ لەبەر گوڵە گەنمێ دەگوڵی کەش ئاوە خۆن، خۆیان یانە پاراست، لە سێبەری خۆیانە ئێمەش یانە پاراست. ئێستا ئەوان ڕۆشتوون، ئەوانیشیان لەگەڵ خۆیان بردووە سیستەمە بەرگریەکان. حتا ئێستاش موافقەیان نەکردووە، بڵێن ئەڵێین بە پارە لێتانەکڕین، بە پارەش نەیانداوە. ئێستا ئەوەی کە هێرش کراوە لە ساڵی 2022 هەتا ساڵی 2024 لە نێوان 180 بۆ 200 هێرش کراوەتە سەر هەرێمی کوردستان. زۆربەی هێرشەکان خۆی لە ساڵی 2026 بووە. لە ساڵی 2026 ئەگەر ئامارەکان دەربخەین، 1000 هێرش ئەنجام دراوە. 1000 هێرش کەم نییە، خۆ ئەوەندە هێرش نەکراوەتە سەر ئیسرائیل کە ناوەندێکی سەرەکی شەڕەکە بووە، لەوێەوە موشەک هاوێژراوە بۆ ئێران و بۆ ناوچەکانی دیکە، کە چی 1000 هێرش کراوەتە سەر هەرێمی کوردستان. 250 هێرش بۆ سەر حزبەکانی ڕۆژهەڵات و ژێرخانی ئابووری و وزەی هەرێمی کوردستان ئەنجام دراوە. لەو 1000 هێرشە 250یان بەم شێوازە هەر لە ساڵی 2026 تا ئابۆ شێوازە کراوەتە سەر حزبەکانی ڕۆژهەڵات و ژێرخانی هەرێمی کوردستان. لەم هێرشانەدا 30 هاونیشتیمانی لە هەرێمی کوردستان شەهید بوون. ئەوەندە قوربانی نەدراوە لە هیچ ناوچەیەکی دیکە. ژمارەی شەهیدەکان لە هەرێمی کوردستان 30 هاونیشتیمانی بووە. بۆیە ئەمە نیگەرانی زیاد دروستەکە لە کاتێکی سیستەمی بەرگری هەبووە، ئێمە ئاوا کوژرا و برینداردارمانداوە. 150 هاونیشتیمانی بریندار بوون لەسەر دەستی ئەم 1000 هێرشەی کە کراوە. و لە بەردەوامی ئەو داتایانەیە کە بڵاو کراوەتەوە، ئەوەیە کە ئەگەر ئەم هاوپەیمانە نێودەوڵەتیە کە بە تەواوەتی ئێستا بڕیارە لە سبەی نێوە، ئیتر تەواو کۆتایی پێبهێنرێت و بڕوات و تەنیا بنکەی هەریر ماوەکە چۆڵی بکات، ئیتر ئەبێ هەرێمی کوردستان چۆن بەرگری لە خۆی بکا. نە سیستەمی بەرگری ئاسمانی هەیە، نە بابەتێکی هەیە بە تەواوەتی، نە عێراق ئەیپارێزێ. عێراق وتوێتی با سیستەمی بەرگری ئاسمانی بۆ خۆم دابنێم،

0: انجابیر لە ئێوەشەکەمەوە هەر وەکو پەراوێسە تا ئێستا سەری هەرمی کوردستان کراوە ناڵێ پێکەوە دابینی ئەەکەم ئەگەر بڕیارە لە بەغدادا هەبێ با شوێنی دووەم هەولێر بێ بەو شێوازە مامەڵەی لەگەڵدا ناکە ئەڵێ ئەو ناوچانەی کە لە عراقەیە ئەگەر هەمووییم جێگیر کرشتێک لێ مایەوە بۆ هەرمی کوردستانیشی ئەنێرم با گفتوگۆی زیاتر بکەین لەسەر ئەم پرسە و لەبەرەوەی پێویستە هەندێک نیگەرانی هەیە بە تایبەتی کە لە هەرمی کوردستان با پێتان بڵێم نیگەرانیەکان تەنیا لە هەرمی کوردستانیش نین شەقامی عراقیش بەشێکیان نیگەرانن ڕاستە بەشێکیان دڵخۆشن چاوەڕێن حەفلەکەی سبەی و دووسبەی هەڵپەڕن لەسەر شەقامەکان بڵێن تەواو داکینکە ڕۆشتووە بەڵام بەشێکیان ئەڵێن ئەمانە ئێمەیان پاراستووە مانە ئەگەر فڕۆکە شەڕکەرەکانی ئەمان نەبووایە چۆن بمانتوانیایە بنکەکانی داعش لەناوبەرین چۆن بمانتوانیایە ساڵی 2007 سەرکەوتنمان بەسەر داعش ڕابگەیاندایە خۆ لە نەبوونی ئەواندا بوو کە هەرچۆن هەندێک کەس ئەڵێن داعش دروستکراوی دەستی خۆیانە بەڵام ئەوان ڕایان وایە ئەڵێن لە نەبوونی ئەماندا بوو کە داعش لە ماوەیەکی کەمدا توانی لە عراق دەست بەسەر یەکێک لە گەورەترین شارەکاندا لە گەورەترین پارێزگاکاندا بگرێت کە موسڵ بوو شاری موسڵ بە تەواوەتی داگیر کرا ئێستاش موسڵ بەشێکی زۆری کەلاوەیە لەسەر ئەو کاولکاریەی کە بە دوای داعشا بەجێ ماوە لە سووریا ڕەقارب لە چرکەساتێکدا داگیر کرا لە سەدا هەشتای کۆبانی داگیر کرا هەرچەند دواتر هەم هێزەکانی ئاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە سووریا لە عێراقمانە هاتنە ئاراوە دەست پێشخەریان کرد بە تەکنەلۆجیایان بە ڕاداری ئاسمانیان بە سیستەمی بەرگریان بە نوختە پێکەکانیان و ئەمە وای کرد کە شکستێکی زۆر بە داعش بهێنرێت بەڵام ئێستا ئایا لە نەبوونیانە بە تایبەت ڕووداوەکەی پردەی کە یەکشەمە ڕوویدا ئایا ئەمە خۆ هەر بووە هەر ڕووی داوە هەرچەند ژمارێک کەم بوو ئایا نابێتە دەرفەتێک بۆی زیاتر بکرێت هەرچەندە هێزە چەکدارەکان ئەڵێن لە عێراق ئەڵێن تەواو هەموو شتێک لەژێر کۆنترۆڵە بەڵام بابزانین وایە زۆر بەڕێز سەباح نۆعمان گوتەبێژی فەرماندەیی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق میوانمانە بەڕێز نۆعمان زۆر زۆر بەخێر بێن لە بەغدا و میوانمانن بەڕێز نۆعمان تەنیا یەک ڕۆژماوە بۆ ئەوەی کە کۆتایی بهێنرێت بە وادەی مانەوەی هێزە چەکدارەکان لە عێراقا بەشێک لە عێراقیەکان خۆشحاڵن بەشێکیان نیگەرانن ئێوە ماف بەو هاونیشتیمانیانەی کە نیگەرانن ئەدەن کە نیگەران بن لەم دۆخە هەرچەندە ڕاگەیەنراوە کە هەموو شتێک لەژێر کۆنترۆڵایە بەڵام ئێمە سیستەمی بەرگری ئاسمانیمان نییە چۆن هاونیشتیمانی نیگەران نەبێت
1: شكرا جزيلا
2: اسبو ايوا من دمت باسي اورون كما كام وداني دياري كراوا اول سر او بند بوك تجشتن لنيوان هاو لقل هاو بيمانان كراوا لان لجنة امنية كانوا سربازية كان لان فرماند سربازية كان لبالاترين اس دا كاوان لبرچاو گرتو كا هزا امنية كان امادنو توانان دوسي امنية بگرن بدست و هەروەها لە ڕووی پێکەلوپەلەوە تێروتەسەلن و هەماهەنگی لە بینیاندا هەیە و هەروەها ئەوە لەبەر چاوگیراوە کە خوێندنەوە بۆ دۆخی واقعی دەهاتوو کراوە ئەم وادانە لە خۆیەوە نەهاتووە بەڵکو ئەم وادانە لە ڕووی پیشەییەوە هاتووە بە شێوەیەکی پرۆفیشنالە دیاری کراوە لەلایەن فەرماندە ئەمنیەکانەوە دوور لە کاریگەری سیاسیەکان و ئەوانی دیکە لەبەر ئەوە من لێرەوە پەیامی لە ڕێگەی ئەم شاشەی ئێوە پەیامە دەنێرم بۆ هەموو گەلی عێراقکە هێزە چەکدارەکانی عێراق لەو پەڕی ئامادە باشیدان و ئامادەی تەواویان هەیە و توانای ئەوان هەیە سەروەری عێراق بپارێزن ئاسایشی عێراق بپارێزن هەروەها هێزە ئەمنیەکانمان ئەمڕۆ ئەو هێزانە نین کە لە بەر لە 2014مان بوو بەڵکو قۆناغێکی گەورەمان بڕیوە لە بواری پڕچەککردن و مەشقکردن و هەروەها لە بواری ئەزموونی مەیدانی لە بەرەنگاربوونەوەی هەموو ئاڵنگاری ئەمنیەکان
0: بەڕێز دۆمان لە عێراق تەنیا سوپای عێراق نییە ئێمە پێشمەرگەمان هەیە لە هەرمی کوردستان پێشمەرگە خاکی کوردستان و ئەم بەشەی عێراق پارێزێت بەڵام ئێستا وەکە بینن وەزارەتی بەرگری عێراق لە پۆستێکە لە فەیسبوک بڵاوی کردوتەوە وێنەیەکی بڵاو کردوتەوە لەسەری نووسیویەتی هێزە چەکدارەکانی عێراق لە باکوورەوە بۆ باشوور عێراق پارێزن ئەمە وەزارەتی بەرگری عێراق بڵاوی کردوتەوە ئەمە نیگەرانی دروستکردووە لای هاونیشتیمانیان لە هەرمی کوردستان ئایا مەبەستەکە ئەوەیە کە هێزە عێراقیەکان دێن سوپای عێراق دێت هەرمی کوردستان ئەپارێزێ وە شوێن بە

0: پێشمەرگە چۆڵەکەن یا بابەتەکە چیم هەماهەنگیە چۆن ئەکرێت لە نێوان پێشمەرگە و لە نێوان سوپای عێراقدا بێ پاراستنەکە چۆن بەڕێواچێ؟
1: من ئەو زانیاریم نییە کە هێز هەبێ هێزی فیدراڵی هەبێ بجوڵا بێت لە ناو هەرێمی کوردستان، بەڵام دەڵێم هێزی پێشمەرگە بەشێکە لە هێزە چەکدارەکانی عێراق و ئەو بەشێکە لە سیستمی ئەمنی و هەروەها نوێنەرایەتیان هەیە لە فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان و پێشتریش لە هاوپەیمانی لە فەرماندەی هاوبەش ئەوان نوێنەریان هەیە، پێشمەرگە نوێنەری هەیە، دامودۆزگاکە ئەمنیەکانی هەرێمی کوردستان نوێنەریان هەیە، هەماهەنگی لەگەڵ فەرماندەیەکان دەکەن، لەگەڵ فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان دەکەن. ئێمە پێشمەرگە بە بەشێک لە سیستمی ئەمنی دەزانین ئۆپراسیۆنمان لەگەڵ کردن، ئۆپراسیۆنی هاوبەشمان ئەنجامداوە، هەماهەنگێکی باڵامان هەیە لە سەرەتای مانگەش کۆبوونەوەمان هەبوو لەسەر ئاستی باڵا بۆ هەماهەنگی بۆ یەکەم جار بوو لەو ئاستەدا و لەو ئاستی شاندەدابێت لە لێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵی هەروە فەرماندە ئەمنیەکان لە پێشمەرگە بڕیاری گرنگماندار ڕێخشە ڕێگایەکماندانا بۆ بەهێزکردنی ئاسایش لە هەموو ناوچەکانی عراق و بەتایبەت لە هەرێمی کوردستان. ئێمە باوەڕمان بە توانای پێشمەرگە هەیە لە پارێزگاریکردن لە هەرێم و پارێزگاریکردن لە سنوورەکان لەگەڵ دراوسیەکان. ئێمەش پشتیوانیان دەکەین وەکو هێزە ئەمنیە فیدراڵیەکان و وەکو حکوومەتیش بە دڵنیاییەوە هیچ لێکدابڕان و پچرانێک نییە لە نێوان هێزە ئەمنیەکاندا، بەڵکو ئامانگیەکە لە باڵاترین ئاستدایە و ئێمەش وەکو فەرماندە ئەمنیەکان دڵنیاین و ڕەزامەندیشین لە ئاستی ئەوە هەماهەنگیە لە نێوان دام و دەستگا ئەمنیەکاندا چ لە دام و دەستگا فیدراڵیەکان یاخود هێزی پێشمەرگە و دام و دەستگاکانی دیکە لە هەرێمی کوردستان.
0: باشە، ئەم هەماهەنگی ئەوە شەگرێتەوە کە تا ئێستا و پەیمانی نێودەوڵەتی هەم هاوکاری دارایی ناردووە، هەم جەبخانەی ناردووە، هەم بڵین مشق و ڕاهێنانی بە هێزەکانی پێشمەرگە کردووە بە نەمانی ئەمان. ئەمە لەلایەن سوپای عێراقەوە پێشکەش بە پێشمەرگە ئەکرێت؟

0: دێژ ئەوە بوو کە دەستگای زانیاری هەواڵگریمان هەبوو وەکو دژە تیرۆر ئۆپراسیۆنێکی جۆریمان ئەنجامدا بە خێرایی وەڵاممانداەوە ئێمە ئەو ناوچەیەمان گەمارۆدا کە تیرۆریستەکانی لێبوو دەنویست پاڵەوانەکانمان توانیان دوانیان لێ بکوژن و دانەیکیان بگرن پێشەوەی کە خۆیان بتەقێننەوە ئەمە بەڵگەیەکی دڵنیاییە بۆ عێراقیەکە بۆ گەلی کوردستانیش بەتایبەت کە چونکە ناوچەکە نزیکە هەرێمی کوردستان نزیکە لە کەرتی باکوور لەو ناوچوانە لەو پەڕیامەدە باشیدان ئێمە ناگەڕێینەوە بۆ ڕابردوو دووبارە نابێتەوە ئینشاءاڵڵا و هێزە ئەمنیەکانمان بە فەرماندەکانیانەوە دەست لە ناودەست لەگەڵ گەلەکەمان و بە متمانەی گەلەکەمان دەتوانن پارێزگاری لە ئاسایش بکەن و هیچ مەترسیەک ئینشاءاڵڵا دروست نابێت و ئەگەر هەنێک ڕوودا و لەم لاولەلا ڕووبدات بەڵام ئەمە کاریگەری نابێت لەسەر دۆخی سەقامگیری ئەمنی کە پێی گەیشتون لە ئەنجامی قوربانیەکانمان و خوێنی شەیدەکانمان و بریندارەکانمان لە هەموو هێزەکان بەتایبەت هێزەکانی بەرگری و ناوخۆ حەشدی شەعبی و پێشمەرگە و دژە تیرۆر و هەموو دەستگاکانی دیکەی ئەمنی کە پێکەوە ڕۆڵیان هەبووە لە دابینکردنی و ئەم سەقامگیریە و گەیشتنمان بەم ڕۆژە کە ڕۆژی سەروەری تەواوەتیە.
1: دەستخۆش زۆر زۆر سپاس بۆ بەڕێ سەباح نۆمان کتێبێژی فەرماندەی گشتی هێزە شەکدارەکانی عێراق لە بەغدادەوە میوانمان بوون. سپاس بۆیەوە. با بەردەوام بینەمەوێ باسی بنکەکانی ئەمریکاتان بۆ بکەم لە جیهاندا بنکە سەربازیەکانی بەتایبەتی ئەینجا بۆچی ئەمریکا چۆن لە نێو هاوپەیمانی نێودۆڵەتیدا لە لووتکەی هەموویانەوە ئەمریکایە هەم پارەی زیاتری داوەکو هاوکاری هەم جەبخانەی زیاتری داوە سەرپەرشتی هاوپەیمانەکانی کردووە ئەو وڵاتانی کە هاوپەیمان بوون و ئەوەی کە کەیف و خۆشی و سەفا گێڕێت بۆ ئەوەی کە ئەمانە بڕۆنە دەرەوە خاکی عراق بەجێ بهێڵێن دا ئاساسا کێشەکەیان لەگەڵ ئەمریکایە بەشێک لەو عراقیانەی زۆر دڵخۆشن بە نەمانی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودۆڵەتی لە عێراق دڵخۆشیەکەیان بۆ نەمانی هێزەکانی ئەمریکایە لە عراق زیاتر بۆیە ئەمەوێ باسی بکەم بۆتان کە عێراق ئەمریکا لە ئاستی دنیایە چ لە عێراق چ لە وڵاتانی دیکە بنکە سەربازیەکانی چۆن چەنێک وەکو سەرباز جێگیری کردوون و کوێن ئەو وڵاتانەی کە زۆرترین و زیاترین سەرباز و پێداویستی سەربازی و لۆجیستیکی تێدا جێگیر کراوە هی ئەمریکایە و لە جیهاندا بڵاوی کردوەتەوە. ماوەکانی ڕابردوو ئەمریکا زۆر منەتی ئەمەی کرد بەسەری ئەوروپیەکاندا کە منم خەریکم ئەتان پارێزم ئەگەر بە قسەم نەکەن هەموو هێزەکانم ئەکشێنمەوە لە ئەوروپا و بێبەرگری تانەکەم بەرامبەر بە ئەو هێرشانە و ئەو هەڕەشانەی کە رووسیا بەتایبەتێکە وە کردوویەتی هەرچەندە لە کۆتا قسەکانی نتانیاهو دەوتی هیچ هەدبیریشم لێ نەکردوەتەوە کە هێرش بکەمە سەر وڵاتانی ئەوروپا و یەکێتی ئەوروپا. ئەمە پرۆپاگەندەیە، بەڵام بۆ ئەمریکاش ئەم پرۆپاگەندەیە بەکارهێناوە، هەڵێ پشتدان بەرەدەم لەبەرچی لەبەرەوەی کە هێزی زۆری لە ئەوروپاش هەیە، تەنیا لە ئەوروپانیە، لە ئاسیای ئەفریقای وڵاتانی ناوچەکە هێزی زۆری هەیە. خۆی نزیکەی 750 بۆ 800 بنکەی سەربازی ئەمریکا هەیە لە ئاستی جیهاندا بڵاو بۆتەوە بە جیهاندا کە ئەڵێ زل هێزم پشتی خۆی بەم 800 بنکە سەربازیە بەستێ کە بە جیهاندا بڵاوی کردوەتەوە. خۆی ئەم بنکە سەربازیانە ئەم نزیکەی 800 بنکە سەربازیە لە 80 وڵاتە بڵاو بۆتەوە، واتە وڵات هەیە دە بنکەی سەربازی بەرکەوتووە، هەندێک هەیە کەمتر هەندێک زیاتر، بەس بە تێکڕا لە وڵاتێکە نزیکەی دە بنکەی سەربازی ئەمریکا بوونی هەیە. لەم بنکە سەربازیانەی کە تایبەتە بە ئەمریکا 173,000 سەرباز بوویان هەیە، کەم و زیاد لەم لاولەولوە لە بەشێکی ئابەزڕاوێشکارن ژمارەی سەربازەکان کەمە لە هەندێک شوێن بە گوێرەی ئەو شوێنی جوگرافیەکەی مۆقعەکەی بە گوێرەی پێویستی بوونیان ئەم 173,000 سەربازە لە بنکە سەربازیەکانی ئەمریکایە لەو 80 وڵاتە دابەشکراوە بڵاو بوونەتەوە، ئیتر کەم یا زۆر بە گوێرەی پێویستی بڵاو کراونەتەوە. جگە لەما بابزانی ئەو وڵاتانە کێن و چین و چۆن ژمارەی سەربازەکان بەسەریاندا بڵاو کراوە. لە لووتکەی هەموویانەوە وڵاتی ژاپۆن هەیە. خۆی ئەو وڵاتەی زۆر سەیرە. هیرۆشیما و ناکازاکی لەسەر دەستی ئەمریکا حتا ئێستاش مناڵەکانیان بە نەقسەوە لەدایکە بن، هەرچەند وڵاتەکەیان زیندوو کردەوە، بەڵام یەکێک لەو وڵاتانەی کە زۆرترین سەربازی ئەمریکی تێدایە ژاپۆن. ژاپۆن ئەتوانین بڵین 52,800 94 سربازی امریکی لا بنککانی امریکا ل ژاپون بونیان هيا او ژاپون دوای او المانیا دیت ککویت اوروبا المانیا 119 بنکی هيا سیکن ل ژاپون 120 بنکی هيا 120 بنکی امریکا ل ژاپون هيا دوای او با یک بنک جیاوازی و 119 بنکی المانیا بنکی بلین امریکا ل المانیا هيا و 34800 94 سربازی لخوی گرتو سیری کن لنیوان ژاپن و المانیا فرق جیاوازیان تنیا یک بنکیا بلام جماری سربازکان لژاپن هتا چنه و جماری سربازکان لالمانیا چه جیاوازی که زور زوره دوای اوان کوریای باشور ته کوریای باشور یک لاو پیمان سرکی کانی امریکای که زور دلی پی خوشه بوچی لبر وی که سیاستی لگل کوریای باکورا که هاو پیمانی که سرکی برلوکی روشالاتا لگل روسیا، لگل ایران، او تا سرباز نهره با روسیا شر لگل اوکرانیا بکن که لعنی که روشالاتی روشاوایی و شر نیوانیان داده گیر ساو کوریای باشور هاپیمانی که استراتیجی که با امریکا و سه هم ولاته که بنکی سربازی امریکای تا 73 بنکی لکوریای باشور جگیر کردوا و بگیریم 73 بنکی 23,632 سرباز تا جگیر کردوا سیر کن لچاو بنککانی المانیا و کوریای باشور جماره سربازکان لکوریای باشور زیاتر لچاو بنککانه بگیری او سربازانی که لالمانیا هن وک باسم کرد بگیری پیویستی بلاوی کردوتو باسی بکن سربازکانی امریکا بکن لرشالاتی ناوراست که بوی مزور گرینگه لکوی بلاو بوتو هرچن لماوکای رابردو ببردوامی لبرو ای که شرح بوا بونی خویان لرشالاتی ناوراست لهنده گولاتا وکو عراق گرفتی دروس کردو با باسی اما بکنیم زین لکام ولاتا چی هیو چون بلاو بونه تو بسر ولاته کنده خوی بگشتی لو بنکانی که بسر ولاته این جیهان دا بلاو کراوه تو هین بنکی امریکان لر روشالاتی ناوراستا نزیکی نوزده بو 20 بنکه هیه بسر همو روشالاتی ناوراستا بمکانی امریکا بلاو کراوه تو بگمانه ملاتانی نوچکر چگل ایران هموی گرتوه تو و جماره او سربازانی که لر روشالاتی ناوراستا 50,000 سرباز ایتر لشونه که با شونه که لولاتی که با ولاتی که دیکه جماره سربازکان فرق و جیاوازیان هیو اگوره لروشالاتی ناوراست قطر جماره یک هاو پیمانی سرکی و استراتیجیکی امریکا یک اکل نیوانگیر سرکی کانی نیوان امریکا و ایرانیش بوا قطر قطر ولاتی که بچوکه بلان پیگه که استراتیجیکی هیا قطر خاونی یک اکل گورترین یه دگه کانی بلین وزه گازی سرشتی و گازی سرشتی لکنده انیری روانی بازارکانی جیهانی اکا لکه اکل زیان مندکان علم شره و نیوان گیره و یک اکل گورترین بنک سربازیکانی امریکا لقطر ده هزار سرباز لقطر هیا فرمانده ای نواندی سنت کوم لروشالاتی ناوراز لقطر را جگیر کراوا و همو چالکیکانی او روشالاتی ناوراز هموی لقطر و سیر اکره آراسته اکره بریاری لسر دره پیاله که لکوی بی حال لقطر و رخستنی آنها کن لقطر و ارکی هر کسی دیاری اکری که لکوی نش کاری کن جنبه بای قطر ناوند کی گرینگ با آمریکا و وازی شیلی نه نه وای کری یکی کلا مندیال کن بکوی تا قطر دوای قطر بحرین هیا ام ولاتان زور بچوکن بلام با آمریکا زور پیگه استراتژیان هیا آمریکا گلچی کی اوه گرینگ نیا بلای ولاتا گوره یا بچوکه گرینگ وای شونی کی هبه لکنداو نزیک به لایران نزیک به بتوانه دستوردان بکار لکاروباری روسیا و بسر روشالاتی دنیای بگیره گرین بیچ بتوانه کاری خوی انجام بکار بنکه سربازیکان لبحرین بنکه پیشگیری دریایی شیطی و 9000 سرباز لبحرین هیا بچندین بنکه سربازی و هر لشارکه از ارباسی بنکه سربازیکانی بحرین و قطر و ولاتانی دیکی نوچک لامارات و لب سعودی و همو امانه کرا و کچون ایران هیریش یکرده سر بنکه سربازیانه و زور بونو امان جانه که ایران ای پیکا گوره ترینه کانیان لقطر و لبحرینه که 10,000 سربازی لقطر هیا 9,000 لبحرین هیا ولاتی دیکی بچکولانه یه استراتیجیک بو امریکا کویتا که زور نزدیک لخومانه و لباشور عراق و کمپی سربازی عارف جان لکویتا ام کمپا بردوام لما اوکای رابردو در کوت بر پلاماری موشک و درون و بلین موشک بالیستی که کانی ایران 13,500 سربازی تیایا یا واته سر رای اوی که لقطر همو آراستکان لقطر و دیاری اکره بلام جماری سربازکانی کویت لچاو قطر و لچاو بحرینیش زورترا بە گوێرەی ژمارە

سربازەکان لە ساڵی 1990ەوە ئەم بنکە سەربازی لە کوێ دروست کراوە. دوایە و کاتێک کە هێرش و شەڕ لەلایەن عراقەوە بۆ سەر کوێیت کۆتایی پێهات و ئەمریکا وای کرد کە کوێیت لە چنگی سەددام ڕزگاری ببێت و هێزی هێنا و یارمەتی لە وڵاتانی ناوچەکە وەرگرت و بنکەیەکیشی لەوێ دانا کە ئەم بنکەی عاریفجانەیە و 11500 سەرباز لەو بنکەی جێگیر کراوە. ئەڵێ سەروەری ئێوە لەسەر دەستی هێزەکانی من هاتووە تە ئاراوە، بۆیە مافی خۆمە لێرە هەبم. ئەما قەتەر و بەحرین و کوێیت ئەو سێ وڵاتەی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە سەربازی زۆریان تەیە، بنکەی زۆریان تەیە. لەملاشەوە ئیماراتمان هەیە کە ئاماژەمان پێدا. ئیمارات 5000 سەرباز سەربازی ئەمریکی لە ئیمارات قەوێنراونەتەوە لە بنکە سەربازیەکانی ئیمارات کە یەکێک لە بنکە ئەساسیەکان بنکەی ئاسمانی زەفەرە. ئەم بنکەیە تایبەتمەندی استراتیژیەکەی جیاوازەوە لە بنکەکانی دیکە. ئەم بنکەیە زیاتر هەوڵدەدا زانیاری لە کوێ چی ڕوو ئەدا بگوازرێتەوە بۆ ئەمریکا و هێزەکانی بەتایبەت زانیاری هەواڵگری کە بەردەوام ئەمە هێرش کراوەتە سەری لەلایەن ئێرانەوە بۆی ڕێگری بکە لە پێدانی ئەو زانیاریانەی کە گرنگ بووە ئەمریکیەکان بزانن و ئێران بە مەترسی بۆ سەر ئێران بووە. یەکێک لە گرفتەکانی ئێران لەگەڵ ئەم وڵاتانەیە ئەوەیەکە ژمارەیەکی زۆر بنکە، بنکەی استراتیژیک، بنکەی گەورە بە ژمارەیەکی زۆری سەربازی ئەمریکیەوە لەناو خۆیانە حەواندوویانەتەوە و دراوسەی ئێرانیشن و ئەویش گرفتی هەیە لەگەڵ ئەم بابەتەیە. بۆیە کە قاپەکەوێ لە کەوچک ئێران هێرش ئەکاتە سەر ئەم وڵاتانە، هێرشەکاتە سەریان و ئەڵێمانە بەرژەوەندی ئەمریکان. من حەقم بەسەر ئێوە و نییە، دۆست و برادەری منن، بەڵام بنکەکانی ئەمریکا مەبەستمە ئەیان پێکم و هەر شتێک کە پەیوەندی بە بەرژەوەندی ئەمریکاوە هەبێ لە ناوچەکە من ئەیان پێکم. ئەمە بنکە سەربازیەکان بوون. هەروەها ئەمریکا لە عراق و هەرێمی کوردستان خاوەنی بنکەی سەربازیە کە بڕیارە سبەی هەر هەمووی بکشێنێتەوە. بوونی ئەمریکا لە عێراق نەمێنێ بە مەشکۆتایی بۆ ئامادەبوونی سەربازیە هێنێت کە لە داگیرکاری ساڵی 2003ەوە دەستی پێکردووە. ئەمریکا هەیە هەرجار بە بیانوێک گویستووە بڕواتە دەرەوە، بەڵام بیانوەیەکی کە هاتۆتە ئاراوە کە بگەڕێتەوە بۆ عێراق و لە عێراق بمێنێ. ئێستا سبەی لە عێراق جەژنە عێراقیەکان ئەڵێن تەواو نەجاتمانە بێ لە دەست ئەمریکاوە، بەڵام ڕزگاربوون لە ئەمریکا شتێکە کە ڕەنگە خەیاڵی بێ، چونکە پارە و دۆلاری عێراق لە ژێر دەستی ئەمریکایە، تۆ ناتوانی لێی دەربازبی. هەرچەند عێراقیەکان بەشێکیان ئەڵێن ئەبێ ئەمەش نەمێنێ، بەڵام تۆ کڕیارەکەت ئەمریکایە، ناتوانی بێ ئەوە. بۆیە پارەکە لای ئەوە و ئەو بڕیارەدا چەند بۆ بنێرێ، چۆن بۆت بنێرێ و چۆن لەو ڕێگایەوە سزات بەسەر بسەپێنێ. ئەمریکا لە چەند هۆکارێکی جۆراجۆر هێزەکانی جیهاندا بڵاو کردوتەوە. هۆکارەکانی ژەوەن کە پاراستنی ئارامیە، سەقامگیریە مەنە بە قسەی خۆی، ڕێگری لە دروستبوونی شەڕە. هەروەها ڕێگە بە سوپای ئەمریکا دەدات کە ئەمانە کە خێراتر هاوکاری مرۆعی یان سەربازی بگێننە ئەو شوێنانەی کە پێویستیان پێیەتی. لەلایەکی دیکەوە ئەتوانێت یارمەتی پاراستنی ڕێڕەوە دەریایی و ئاسمانی استراتیژیەکانی جیهان بدات و بەشێکی ژە لە پابەندبوونی ئەمریکا بە پاراستنی دۆستەکانی لە جیهاندا لە ڕێگەی بنکانەوە دۆستەکانی لە جیهاندا ئەپارێزێت. ئەگەر مەترسیەک لەسەریان دروست ببێ، ئەم لە ڕێگەی بنکەکانی خۆیەوە دەستوەردانی چیا ئەکات و ناهێڵێ گرفتەکە. ئەگەر گرفتە، ئەگەر سەربازیە، ئەگەر شەڕە، ناهێڵێت لەوە زیاتر تەشەنە بسێنێت یا ڕێگری لێ ئەکا یا خاڵێکی بۆ دانێ بەو ڕاوەستە. بابەتی کە پرسی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان کە بۆتە پرسی گەربی شەقامی عێراقی، نزار حەیدەر کەشرۆڤەکارێکی سیاسی قسەی لەسەر کردووە. ئەڵێ پەیوەندیەکانی ئەمریکا و عێراق لە دوای کشانەوەی هاوپەیمانی نێودەوڵەتیەوە هەر بەردەوامی ئەبێت و جەختی شەکاتەوە کە هەرچەندە پەیوەندیەکانی نێوان ئەم دوو وڵاتە بەرزی و نزمی تێکەوتووە، بەڵام هێشتا بەغداد پێویستی بە پەیوەندیەکانیەتی لەگەڵ ئەمریکا لە چارچێوەی استراتیژیای کۆتا سەفەری عەلی زەیدی ئەمەی نیشاندا کە چنێ پێویستی پێتی و ئەیەوێ کە بە شێوازی جیاواز لە عێراق بمێننەوە. لە سەروبەندی کشانەوەی تەواوەتی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە سی ئەیلوول واتە سبەی نزار حەیدەر بەشداری کردووە لە بولتەنی کەناڵ 8 وتوویەتی ئاسمانی عێراق بە تەواوەتی پارێزراو نییە، عێراق بەرگری ئاسمانی نییە. دەرخەری ئەوەش هەوڵەکانی عێراق بۆ بەهێزکردنی بەرگری ئاسمانی. ئەڵێ بەغدا پەلەی کردووە لە دیاریکردنی ئەم وعدەیە وەکو سی ئەیلوول، وەکو وعدەی کۆتایی هاتنی ئامادەی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی و ڕاگەیاندنی سەروەری عێراق. ئەڵێ کاتێک زۆرێک لە شرۆڤەکاران و پسپۆڕە سەربازیەکان و بەرپرسانی حکوومەت ئەڵێن بیر لە بەهێزکردنی بەرگری ئاسمانی و ئەنجامدانی گرێبەستەکەنەوە، واتە لە یەکی تشرینی یەکەمەوە ئاسایشی ئاسمانی عێراق ئاشکرا ئەبێت کە چییە، چۆنە. ئایا بیری لێ کردووەتەوە پێشتر؟ خۆ ئەم بابەتە بابەتێکی تازە نییە،
چند سالکاری لسرکن و ام وعده دان راوا لانی کم یک

ساڵ چاوەڕێن ئەم وادەیە بێت. لەم ساڵەیە چی کراوە بۆ بەهێزکردنی بەرگری ئاسمانی؟ ئەڵێت ئەمە مەترسیدارە بۆ سەر عێراق و هۆشداری داوە لە تەواونەکردنی پێکهێنانی کابینەی حکومەتی عێراق. ئەڵێ ئاڵنگاری یەکەم لە بەردەم حکومەتەکەدا ئەوەیەکە ئاڵنگاری سەربازی و ئەمنی و هەواڵگری بێتەکایەوە. وەزارەتە ئەمنیەکانی وەک وەزارەتی ناوخۆ و وەزارەتی بەرگری هێشتا مۆزیریان نیە. ئاڵنگاری دووەمیش گرژی و کێشەی نێوان هێزە سیاسیەکانە، ئەوانەی کە ئێستا لە حکوومەتدان. بۆیە ئێستا لە عێراق کە عێراق خاڵیە بێت لەم هاوپەیمانیە نێودەوڵەتیە، پێویستە بەرەی ناوخۆیی زۆر پتەوتر بکرێت لە حکوومەت بێ یان لە خود هێزە یان خود لە هێزە سیاسیەکان بێ، ئەوانەی کە بەشداری پرۆسی سیاسییان کردووە. بۆیە ئێستا دۆخ لە عێراق هیچ سەقامگیر نییە. ئەتوانینیش بڵێین کە لە لاوازترین کاتەکانیدایەوە بێت وریا بن کە ئەم قۆناغا قۆناغێکی مەترسیدارە، داعش چالاکە، حکوومەت پێک نەهێنراوە، گرفت هەیە لە ناوخۆ هێزە سیاسیەکان لەگەڵ یەکە تەباو هاوڕانین و ئەگەری هەیە کە لەم دۆخەیە داعش دووبارە سەر هەڵبداتەوە.

بابچینە هەولێر لەوێ فستیڤاڵی بەرهەم و بەرووبوومە جیاوازەکان لە پارکی شانەدەر کراوەتەوە. زیاتر لە 120 کۆمپانیای ناوخۆیی و بیانی بەشداریان چیا کردووە. شەش ڕۆژیش فستیڤاڵەکە بەردەوام

0: به جۆرەها بەرهەمی خۆماڵی و عەرەبی و تورکی و ئێرانی و ئەوروپیش تەنانەت لە خۆ ئەگرێ ئەم بەرهەمی ئەم شوێنانەی چایە بەم بەستی ناساندنی براندەکان ڕاکێشانی سەرنجی گەشتیاران شان بەشانی ڕێکارە ئاسایشیەکان چاودێریکردنی نرخ و ڕێکەوتی بەسەرچوونی کاڵاکانیش لەلایەن سەرپەرشتیکارانەوە جەختی لێکراوەت.
1: فستیڤاڵی بەروبوم و بەرهەمە جیاوازەکان لە بەردەم پارکی شانەدەر لە هەولێر دەستی پێکرد. فستیڤاڵەکە بە بەشداری 120 کۆمپانیا بەڕێوە دەچێت کە لە سەدا 60 بەشدار بووان کۆمپانیا و کارگەی خۆماڵین و ئەوانی دیکەش کۆمپانیای وڵاتانی عەرەبی، تورکی، ئێرانی و ئەوروپین. لە نێو فێستیڤاڵەکەدا چەندین جۆری بەرهەم خراوەتە ڕوو بۆ ناساندنی بەرهەمە خۆماڵیەکان و براندە جیهانیەکان، وەک خواردنی وشک و قوتوکراو، خواردنی کوردەواری، بەرهەمە شیرەمەنیەکان، جلوبەرگ، کەرەستەی جوانکاری، کەلوپەلی ناوماڵ و تەکنەلۆژیا و چەندین بابەتی دیکە.
2: ئەم فستیڤاڵی لە پارکی شانەدەر ئەمە دووەم ساڵمانە بەشداریەکەین. ئەلحەمدوڵا ئێمە بە زەیتی زەیتون بەشداریمان کردووە. لە قەڵات زەیتەکانمان بەرهەمێت 100% سروشتیە و زەیتی زەیتونی خاڵسە. بەڕاستی زۆر هاوکار بووە. لەبەرەوەی جاری واهەیە تۆ ناتوانی لە ساحەکە خۆت بناسێنی تا پێشانگایەک فستیڤاڵێکە کرێتەوە بەرهەمەکەی خۆت واقیعانە خەیتە بەردەستی بەکارهێنەرەکەت تا بەتەواوەتی ئاشنا بێ پێی و بزانێ کە چی بەکارهێنی و چی ئەکڕێت.
3: لە هەموو فستیڤاڵەکان بەشدارین و وەکو فستیڤاڵ پێویستە، چونکی ئەو بەرهەموو بووانە هەمووی بە خۆت بەچاوی خۆت دەبینی، هەمووی خۆمانیە، خەڵک پێی ئاشنایە، خەڵک عەزی لێیەکە لە شتەکە مندار پیرەژ هەموو تەمەنەک عەزی لێیەکە.
4: ئێمە لە سۆرانەوە هاتووین، بەشداریمان کردووە بە کۆمەڵێک بەرهەمی سروشتی کاری دەستی خۆمانە و 12 جۆر سابوونی سروشتیمان هەیە کە خۆمان لە زەیتە سروشتیەکان دروستی دەکەین. بەشداریمان کردووە لەم فستیڤاڵە.
1: ئامانچ لەم جۆرە فستیڤاڵانە ڕاکێشانی سەرنجی گەشتیارانە بۆ پارێزگەکانی هەرێمی کوردستان. بۆیە لەگەڵ پێشکەشکردنی بەرهەمەکان، ڕەخساندنی ئاسایشی فستیڤاڵەکە کاری لە پێشینەی لایەنە پەیوەندیدارەکانە. چاودێریکردنی نرخ و بەرواری بەسەرچوون ئەرکی سەرپەرشتیارانی فستیڤاڵەکەی قورستر کردووە و دەبێت بەردەوام کۆمپانیا و براندەکان بەسەر بکەنەوە. تاوەکو لە نزیکەوە لە نرخ و کوالێتی و بەرواری کاڵا و شمەکەکان دڵنیا ببنەوە.
5: ئەو ئامانجانەی کە ئێمە بۆمان دامان ناوەوەی بیپێکی یەکێ لە ئامانجەکانەوەیە ئەو بەرهەمە ناوخۆیانەی کە ناوان فستیڤاڵەدان باشتر بناسرێنن بە خەڵک، خەڵکیش تەرجیع بکرێ بۆەوەی کەیتر بەرهەمی ناوخۆی بەکاربێنە بۆ ئەوەی ببێتە نەری کڕێنی بەرهەمی ناوخۆیی. دووەم، دەستی کاری زیاد لە پێشانگایە، زیادر لە 200 تا 300 کارمەندێرە ئێستا ئیش و کار دەکەن هەموو، ئەوە دەستی کارە دروستی کرۆ بۆ ماوەی 6 ڕۆژ. دواتر دەمانەوێت ئەم بەرهەمانەی پاش ئەوەی کە ناساندمانن بە خەڵک ئیشی لەسەر کەن چۆن بینێنین دەرەوە بە بازاڕی بۆ بکەین لە دەرەوەش.
1: لە ماوەی بەڕێوەچوونی فستیڤاڵەکەدا وەک هاندەرێک بۆ کڕینی بەرهەمەکان جۆرەها داشکاندن لەلایەن کۆمپانیا و کارگەکانەوە دەخرێنە ڕوو. زیاتر لە 30,000 دیاری و خەڵات پێشکەش بە ئامادە بووان دەکرێت. فستیڤاڵەکە بۆ ماوەی 6 ڕۆژ بەردەوامی دەبێت. سەردانیکاران و گەشتیاران دەتوانن ڕۆژانە لە کاتژمێر 3 پاشنیوەڕۆ بۆ 12 شەو سەردانی فستیڤاڵەکە بکەن. شیما ئەحمەد، کەناڵ 8، هەولێر.
0: دەنگی تەقەشەنی شنیارەکان باخەکانی هەورامانیان ئاوادان کردوێتەوە. لە سەرەتای مانگیدا باخەوانەکان لەگەڵ ماڵ و منداڵ و خزم و کەسوکار هەموویان کۆ ئەبنەوە. شنیارێکیش دەستەکە بە تەکاندنی گوێز و پیاوەکان بە شێوازێکی هەرەوەزی دەستەکەن بە کۆکردنەوەی گوێزەکان، گوێزە تەکێنراوەکان. خانمانیش خواردنیان بۆ دروستەکەن کە ماندوو بوون پێکەوە دانیشن ئەیخۆن. چێژە بینن، کارەکەن، بەرهەمێکی جوانیش پێشکەشەکە.
6: بەنسبەت گوێزەوە، گوێز لە مانگی 8 دێتر ئێمە تەقریبەن بەرەبرە پێگا سەرەتا بە فەریکاییە. مەسەلەن دواتر لە عادەتەن هەموو ساڵێ مەسەلەن مانگی 9-29 بەولاوە دەزەکەن بە گوێستەکاندن باخەکان. بەڵام ساڵی واژێ دوا کەوێ مەسەلەن گوێستەکاندن. بۆ نمونە ئێمساڵ درەخت درنگتر بوژایەوە، امسال سالەکەی دوا کەوتووە بۆ گوێ.

0: دەستەکانن تقریبان ئەتوانێت بڵێم 15 ڕۆژ دواکەوتووە بە پێی ساڵانی پێشوو بڵێن.
1: لە 21 نەوە بڵێن ئەوە ڕۆژی پاییز کە ێتە خەڵک دەزەکە بە گوێستەکان و مەوسیمی گوێز و ئەمانەکە گوێزیێتە بازارەوە سعرەکانیش لەو کاتەیە هەر فەرقەکە. ئەگەر گوێزێک بۆ نمونە ورد بێ بەڵام هەر کاکلەکەی جوان بێ کیلۆی تقریبان بە 6000 بۆ 7000. ئەگەر گوێزێکیش گەورە گەورە بێ و توێکلەکەی ناسک بێ و کاکلەکەی سپی و جوان بێ بە ئاسانی دەربێ بۆ ئەوەی کە بەکارێنێ سعرەکەی لە 8000 بۆ 9000ایە. گوێزی ئێرەش بڵێن نیشارۆشکی تەیۆڵ ئەکسەرێتی ئەو گوێزە گەورە و کاکڵە سپی و جوانەیە لەبەرەوەی سعری ئەلەو دەورایە بڵێن 8000 هەشت و نیو 9000ایەتەکەی.
2: شنیری لە زۆر زمانی زۆوە لە بابیتمانمانەوە لە باوکم زوو تقریبان چەند ساڵە تا ئێستا بەردەوام بۆ تقریبان لە هەشتاکانە لە هەفتاکانە بە گوێستەکاندن لەو کاتایتر ئەم ئیشەی منی فێر کرد لەو کاتە کە بەعز لێرە بوو بە وەرەقەمانە کرد و هاتین بۆ ئێرە لێرە تر فێری ئەم ئیشەی کردم لە دوای ئەوەژێتتر کە ڕۆشتینەوە وتی لە ئیجارە ئەو ئیجارۆشتیە کرد ت بەردەوام منی ئێنا بۆ ئێرە بۆ گوێستەکاندن ئیتر ئەو ئیجارەیە کرد و منی یارمەتیمەیە یارمەتیمان بەس ئەوەیەتر ئیشەکە زۆر ناڕەحەتە.
3: هەردەی نەوتیاریمی کوردستان لە ڕێگەی بۆری نەوتیاریمی کوردستان بۆ بەندەری جەیهان ڕۆژانە 180 بۆ 200000 بەرمیلە کە 98 زانیاری لە کۆمپانیای نەوتی باکوور دەستکەوتووە کە هەناردەی نەوتیاریمی کوردستان و عێراق لە ڕێگەی هێڵی نەوتیاریمی کوردستانەوە زیادی کردووە. لە کێڵگە نەوتیەکانی هەرێمی کوردستانەوە لە ڕۆژێکدا 180 بۆ 200000 بەرمیل نەوتی خاو لە هێڵی نەوتیاریمی کوردستانەوە بۆ بەندەری جەیهان هەناردا ئەکرێ. هەناردەی نەوتی کەرکووکیش و نەوتی بەسرە لە ڕێگەی هێڵی نەوتی هەرێمی کوردستانەوە گەشتووەتە 250000 بەرمیل زیاتر لە یەک ڕۆژدا. کەناڵ 8 زانیاری ئەوەشی دەستکەوتووە کە ڕۆژی دووشەمە بە گشتی 450000 بەرمیل لە ڕێگەی هێڵی نەوتی هەرێمی کوردستانەوە بۆ بەندەری جەیهان هەناردەکراوە. کۆمپانیای کار ڕۆژانە لە ڕێگەی تانکەرەکانیەوە نەوتی بەسرە بۆ خورمەڵە ئەگوازێتەوە پاشمانەوە بۆ چەند ڕۆژێک لە کۆگاکان ئەخرێتە هێڵی نەوتی هەرێمی کوردستانەوە. هاوکات بڕیارە لە ئایندەیەکی زۆر نزیکیشدا کۆمپانیای قەیوان لە ڕێگەی تانکەرەکانیەوە ڕۆژانە 100 بۆ 200000 بەرمیل نەوتی بەسرە بۆ پارێزگای کەرکووک بگوازێتەوە. ئەوەش لە پێناو زیادکردنی هەناردەی نەوت لە ڕێگەی هێڵی نەوتی هەرێمی کوردستان بۆ بەندەری جەیهان کە ئەو کات لەسەر 500000 بەرمیل نەوتی خاو هەناردا ئەکرێت. هێڵی نەوتی هەرێمی کوردستان بۆتە دەروازەیەکی گرنگ بۆ داهاتی عێراق کە نەوتی کێڵگە نەوتیەکانی بەسرە و کەرکووک و هەرێمی کوردستانی پیاتێ ئەپەڕێ و ئەگەیەنرێتە بەندەری جەیهان لە تورکیا لەوێشەوە بۆ بازاڕە جیهانیەکان وەکو هێڵی سەرەکی زەمینی بۆ گەیاندنی نەوت و وزەی عێراق بە بازاڕە جیهانیەکان لە بری کەنداو ڕێڕەوە ئاویەکان کە هەرجارەوە بە هۆکارێک گرفتی بۆ دروستە بێت. وەزارەتی پلاندانانی عێراقیش وتوویەتی ساڵانە لە عێراق نزیکەی 1,250,000 منداڵ لەدایکە بن. ئەڵێ لە ساڵی 2030 ژمارەی دانیشتوانی عێراق 50 میلیۆن تێپەڕێنێت. ماهر حەماد جوهان بریکاری وەزارەتی پلاندانانی عێراق وتوویەتی ئاماژەیەکی باش بۆ گەشەسەندن لە عێراق بوونی هەیە و سەرەڕای بوونی قەیرانی ئابووری بەڵام کۆتاییەکانی ساڵی 2025 شایەتی باشتربوونی پێوەرەکانی گەشەپێدان بووە لە سەرانسەری عێراقدا دەڕووی ئابووری و کۆمەڵایەتی و لە چوارچێوەی کەرتە خزمەتگوزاریە جیاوازەکان و باشتربوونی خزمەتگوزاریەکان و دابەزینی ڕێژەی مردن بەهۆی نەخۆشیەوە. لە بواری نیشتەجێبوونیشدا بریکاری وەزارەتی پلانداران ڕوونیەکاتەوە کە زیاتر لە 170 خێزانەکان خاوەنی شوێنی نیشتەجێبوونی خۆیانن نزیکەی 30 لە 100 خێزانەکانیش کرێچین. جەختی لەسەر ئەوەش کردوێتەوە کە لە بواری ژێرخان لە پارێزگاکان بەتایبەتی لە کەرتەکانی ئاوەڕۆ و ڕێگەوبان بەرەو پێشچوونی باش بەدەست هاتووە هەرچەندە ئەم بەرەو پێشچوونە لە ئاستی چاوەڕوانیەکانی ئەواندا نییە. لەبارەی لەدایکبوونی 1,250,000 منداڵەوە کە ساڵانە لە عێراق لەدایکە بن بریکاری وەزارەتی پلانداران ئاماژەی بۆ ئەو کردووە کە ئەو زیادبوونە پێویستی بە دابینکردنی پێشوەختەی قوتابخانە و بنکەی تەندروستی و یەکەی نیشتەجێبوون و خزمەتگوزاری

هەیە. ڕۆنیشی کردوێتەوە کە بەرزبوونەوەی ژمارە دانیشتوان لە ساڵانی داهاتوودا پێویستی بە زیادکردنی یەکەی نیشتەجێبوون هەیە و زیادبوونی ئەندامانی خێزان پێویستی بە نزیکەی 200 هزار یەکەی نیشتەجێبوونی دیکە هەیە. جەختی لەسەرەوە کردوێتەوە کە ژمارەی ئێستای دانیشتوانی عێراق 46 ملیۆن و 118,993 کەسن. ڕێژەی نێر و مێینەش هەتا ڕادەیەک هاوسەنگن. ڕێژەی نێرینە تەنیا 50,000 لە مێینە زیاترە و ئەمەش هاوسەنگی دانیشتوان لە نێوان هەردوو ڕەگەز ئاوەشۆ دەکاتەوە. دەستەی کێشناسی عێراقیش پێشبینیەکانی بۆ کەشوهەوای چەند ڕۆژی داهاتووی پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان بڵاو کردوێتەوە. ئەڵێ بارانە بارێت پلەکانی گەرماش دابەزن. دەستەی کێشناسی عێراق ڕاگەیەنراوێکی بڵاو کردوێتەوە تێیدا ئاماژە بەوە کات کە سبەی چوارشەمە ئاسمان ساماڵە و هەندێک پەڵە هەور ئەبێت لە هەموو ناوچەکان و لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستانیش نمە بارانە بارێ. لە ناوچەکانی ناوەڕاست و هەرێمی کوردستان پلەکانی گەرما وەک یەک ئەبن، لە ناوچەکانی باشوور کەمێک دابەزێت. بەگوێرەی ڕاگەیەنراوەکە بەرزترین پلەی گەرما شارەکان ئەوەی کە لە شارەکان تۆمار بکرێت لە سبەی بەم جۆرە ئەبێت. دهۆک 30 پلەیە، سلێمانی 31، هەولێر و نەینەوا و کەرکووک 32، ئەمبار 33، سەلاحەددین و دیالە و بابل 35 پلە، بەغدا و واسط 36 پلە، کەربەلا و دیوانی و موسەنا 37، زیقار و نەجەف 38، میسان 39، بەسرە کە زۆر گەرمە 40. لە ڕاگەیەنراوەکەدا لەبارەی کێشوهەوای ڕۆژی پێنجشەمەوە ئاماژە بۆ کراوە کە ئاسمان پەڵە هەورە بێ لە سەرجەم ناوچەکان و لە هەندێک لە ناوچەکانی هەرمی کوردستان نمە بارانە بارێ. لە هەموو ناوچەکانیش پلەکانی گەرما کەمێک بەرزە بنەوە. بەگوێرەی ڕاگەیەنراوەکە بە ڕۆژی هەینی پێشبینی ئەکرێت کە ئاسمان پەڵە هەور و لە ناوچەکانی هەرمی کوردستانیش بارانی بەلێزمە ببارێت و لە سەرجەم ناوچەکان پلەکانی گەرما کەمێک بەرز ببنەوە. ڕاگەیەنراوەکە ئاماژەی بەوەش کردووە کە پێشبینی ئەکرێت ئاسمانی ناوچەکانی عێراق و هەرمی کوردستان لە ڕۆژی شەمە پەڵە هەور بێت. لە ناوچەکانی هەرمی کوردستان و بەشەکانی ڕۆژهەڵات و ناوەڕاستی عێراقیش باران ببارێت و پلەکانی گەرماش لە سەرجەمی ناوچەکان کەمێک دابەبەزێت. ئەمەش پێشبینی کەشوهەوای هەرمی کوردستان و عێراق. چاوەکان لەسەر ئاسمانە بۆ بارانی بەلێزمە و بەبەرەکەت. ئینشاءەڵا کە دڵی هەمووتان خۆش. پێگەشتنە کۆتایی ئەم بولتەنەی هەواڵەکان سەری کاتژمێر هاوکارم کاژین بە دەمژمێری بادینانەوە لەگەڵتان بەردەوام ببێ. هەر شاد.

del Paris.

0: zoji em zan ku demê Daş hatî. 2004 Daş hat çi felaketek serî xelkîn ji ber wê jî heş tantirs li wê çendiya heyî. Hêzên hev peyman deş Iraq ve Herêma Kurdistanê ek carekî vekeşin derkevin. Çavrî rewşê to sapkî dubare bûna rewşeke awsa wekiya 2004. Ve şlayekî dîve Amerika nükeda hebûna leşkerî li heştê welatên cîhanê heye. Dîrokê ji da çendîn caran dûmahîk bi erkên xwe yên serbaziyet înayîn dîf rewşên siyasî em nahiyên wan welatan. Bu numune eger em çend welatan numune behs bikim, piştî çerxekî ji ber hevbûna serbazî ya Amerîka li Filipîn il sala 1992 li wî welatî Amerîka vekişa. Ersan berçe ji ber retkirina pesendkirina peymannameyeka nû îdigel Amerîka îşlayê civata pîran ya Filipîn ve. Eve ew, Amerîka li piştî îmzakirina reketina aştiyê ya sala 1970 li Vietnam li wêrê vekeşa. Demekî da hemî dunya dizanit Amerîka li wêrê 58220 serbaz ji dest da. Li Efxanistanê jî piştî 11 septembrê piştî zetirî ji 20 salan Amerîka ji wêrê vekeşa. Yanî Amerîka li çend welatan hebiye ku nûke ji Iraq ek şu an nimûneya Somalî şu an nimûneya êd Iraqê jî yedî ek carekî subahî dûmahîk deme dêne vekeşan hebûna we serbazî nabînet ji bilî peywendiyên siyasî nayan aborîne ew cidan e. Eve ek şu an mijara yên germên Iraqê re dêl ser rawestim her bez babetekî dîmeye hey babetekî giring ew jî bû me naf xwe ya Herêma Kurdistanê termê gencekî berî du rojan li pirdê berzebî nûke hatiye dîtin. Ca bizanin dûmahîk zanyarî çi ne nebes Miqdat nûçegehanê me li pirdê digel mezaye ew dê zanyariya bidot nebesdan baş termê gencê û dabûyî hatiye dîtin li kîve dûmahîk zanyarî çi ne?
1: Kajin Slav lebed min la Kerkûkim. La pêş pizîşkî peymangay pizîşkî dadî Kerkûk. Helbette termî ew gence êsta la peymangay pizîşkî dadî Kerkûk e. La maweyî du roj pêş êsta ke ew rûbarûbûnewe li nêwan çekdaranî Daiş û hêzekanî dijetîrorê Iraq rûy da bas li ser bêserûşwênbûnî gencek kira ke kurî xawenî ew marketeyeke rûbarûbûneweke tiyeda rûy da nawî Mihemed Hêmin e. Mihemed Hêmin wa bas kira ke bêserûşwên ew diyar nîye. Helbet min pêştirîş bedwadaçûnim kird layên emniyekan basiyan lêwe kird ke ew gence li layên dijetîrorî Iraqewe دست بەسەر کراوە و هەندێک لێکۆڵینەوە و پرسیاری لێ دەکرێت. ئەمە ئەو هەواڵە بوو سەرەتا بە ئێمە درا. بەڵام ئێستا دەرکەوتووە کە تەرمەکەی لێرە لە پزیشکی دادی کەرکووکە لە بارەی چۆرێتی متنەکەیەوە دوو بۆچوونی جیاوازەیە. هەرچەندە من بەدووادچوونم کرد دوو بۆچوونی جیاوازە بوو دەمەوێت باسی بکەم. یەکێک لە بۆچوونەکان باسەوە دەکرێت کە بەڵێ دەستگیر کرا بوو لەلایەن دژەتۆری عراقدا عێراقەوە بەڵام دواتر لەژێر ئەشکەنجەدا جیانی لە دەستداوەمە یەکێک لە بۆچوونەکانە. بەڵام بۆچوونێکی دیکەشەیە کە ئەو گەنجە یەکێک بوو لەو کوژراوانەی کە وەکو داعش باسی کرا چونکە باس لە کوژرانی دوو چەکداری داعش کرا. بەڵام ئەوەندەی بەدواداچوورم کرد کە یەک چەکداری داعش کوژراوە و ئەوی دیکە ئەم گەنجە بووەش بەهۆی ئەوەی کە لە کاتی ڕوبەڕووبوونەوەکاندا تەرمەکان شێوێندرا بوون نەناسراوەتەوە بۆیە ئەو گەنجە جیانی لە دەستداوە. هەرچەندە ئەو سەرچاوەی من قسەم لەگەڵ کرد باسی لەوە کرد کە ئەو دوو چەکداری داعش کە ناویان هێنراوە کە کوژراون یەکێکیان هێشتا لە ژیاندا ماوە و لەبری ئەوە ئەم گەنجە کوردە ناوی هێنراوە کە گوایە ئەو چەکداری داعشە و کوژراوە. ئێستا تەرمەکە لە پزیشکی دادی کەرکووکە مازن غەریب ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق چۆتە ژوورەوە و دەیەوێت لێکۆڵینەوە بکاتەوە. باسی لەوە کرد کە ئەوان بێدەنگ نابن لە بەرامبەرەوەی کە گەنجی کورد دوو گەنجی کورد لەو ڕوبەڕووبوونەوەیدا جیانیان لە دەستداوەوە شەهید بوون بۆیە ئەوان بەدواداچوون و لێکۆڵینەوەی زیاتر دەکەن. هەرچەندە بڕیار وایە کەمێکی در پاشەوەی کە لە ژوورەوە لێکۆڵینەوەکان و قسەکانی تەواو بوو بێتە دەرەوە و قسە بۆ ڕاگەیاندنە کوردیەکانیش یان بۆ کەناڵەکانی ڕاگەیاندن بکات وردەکاری زیاتر و زانیاری زیاتر لەسەر ڕووداوەکە بخاتە ڕوو. من دەمەوێت باس لەوە بکەم کە ئەم گەنجە محەممەد هێمن ئێستا کە تەرمەکەی لێرەیە هێشتا کە سوکارەکەی لێرە نین بۆ وەرگرتنەوەی تەرمەکەی و تازە هەواڵەکە بڵاو بۆتەوە و ئەو گەنجە تاقانەی شەش یان حەوت خوشکە لە کاتێکدا کە مورادزانا گەنجێکی دیکە بوو کە مێرد منداڵێکی دیکە لە هەمان کادا لە ڕوبەڕووبوونەوەکەدا لە یەکەم ڕۆژەوە شەهید بوونی ڕاگەیەندرا ئەوش بە هەمان شێوە تاقانەی خوشکێک بوو

0: و بژێویژیانی ئەو خێزانەی لەسەر بوو. ئێستا تەرمەکە لێرەیە، بڕیار وایە کەمێکی دیکە مازن غەریب وردەکاری زیاتر لە چۆنێتی ئاشکراکردنی چارەنووسی ئەو گەنجا و دۆزینەوەی تەرمەکەی و چۆنێتی گیان لە دەستدانەکەی بخاتە ڕوو و کاتە ئێمەش بۆ بینەران
1: هەلبەت بۆ هەر زانیارییەکانی دوسەند پێم سپاس بۆ ن و شگەهارەمانە بەس مێقزات کولای کەرکووکە جگەل بەداپ. جوان بێن لەسەر ڕۆژەوا گەرما عێراقی ڕاستە بەجارەکەتی ئەوژی پێکێشە ناتمامەتی هێزن هەف پەیمانە هەمی چاف لەسەر ڕۆژە سی ئیلۆنی سوباهی بۆ بەکێشانە هێزن ئەمریکا و هەف پەیمانە هێشتا ژی دیارنینە پشتی ئەوی دەمی دەچن لە عێراق و هەرێما کوردستانێ بینن ولپشتی ئەوێ بەرووارێ وێ ڕێکەفتێژی ئەو هێزن چێکی ڕادەست ناکن و بە هێزن شیاسای دەرچوتێنە هەژمارتن یان ژینە هەتانەکە پشکە گژە گرۆپێن چەکدار ڕادزیکن و چێکی ڕادەستی دەولەتی بکەن ڕادەستی عێراق و مەرچ بۆ چەکدانانەیەتین یکشوانە دەرچوونە هێزن بیانیەت ناف عێراق یدی چاف لەسەر سوباهینە هێزن هەف پەیمانە دەرکەون ئەو گرووپە دەچی بکەن.
2: ئەمریکا و هاوپەیمانان بەڵێنی کشانەوەی هێزەکانیان لە عێراق و هەرێمی کوردستان بردووەتە سەر ئەوەی ماوەتەوە بەڵێنەکەی عێراقا بۆ کۆکردنەوەی چەکی گرووپە چەکدارەکان لە دەستی دەوڵەت، بەڵام چەندین ئاڵنگاری لە بەردەم حکوومەتەکەی زەییدیدایە و پێناچێت سەرۆکە گەنجەکە و بەزوویی ئەو کارە بکات. تەنیا دوو ڕۆژماوە بۆ کشانەوەی تەواوەتی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی، بەڵام بەشێک لە گرووپە چەکدارەکان کە قسەیان بۆ کەناڵ هەشت کردووە ڕەتی دەکەنەوە چەکەکانیان ڕادەست بکەن. کەتیبەکانی سەیدولشوهەدا یەکێکە لەو گرووپانەی کە ڕادەستکردنی چەک ڕەت دەکاتەوە. کازم فەرتووسی گوتەبێژی کەتیبەکانی سەیدولشوهەدا بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند چەکدانانی کەتیبەکانیان بەندە بە دەرچوونی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق و کۆتایی هاتنی هەر ڕەشادەرەکیەکانی سەرسەروەری عێراق.
3: ئێمە گوتمانە و چەکانە لە پێناو سەروەری عێراق و ڕزگارکردنی خاکدا هەڵمان گرتووە، بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات. ڕادەستی وەزارەتی بەرگری یان ناوخۆ دەکرێت و یاخود لەناو دەبرێت. بۆمان گرنگ نییە و تەنیا ئەومان بۆ گرنگە کەی ئەو مەرجە بەدی دێت.
2: بزوتنەوەی نوجەباش یەکێکی دیکەیە لەو گرووپانەی کە مل نادات بە ڕادەستکردنی چەک و گوتەبێژی بزوتنەوەکە ڕادەستکردنی چەکەکانیان دەبەستێتەوە بە نەمانی ئەو مەترسیانەی کە لەسەر عێراق هەیە.
3: هەر پرسێک پەیوەست بێت بە پرۆسەی چەکدانان یاخود ڕێخستنەوە یان داڕشتنەوەی پەیکەربەندی یان هەر شتێک لەو بارەیەوە ڕەت دەکەینەوە بەدڵنیاییەوە. وەکو پێشتر بۆم باس کردی قەبارەی ئاڵنگاریە گەورەکان و مەترسیەکانی سەر عێراق وامان لێ دەکات نەک باسکردن بەڵکو و تەنانەت نەتوانین بیر لە پرۆسەی چەکدانانیش بکەینەوە.
2: قەیس غەزعەلی ئەمینداری گشتی عەسایبی ئەهلی حەق کە گرووپەکەی چەکەکانیان ڕادەستی حکومەت کردووە لە دیمانەیەکدا لەگەڵ ژمارەیەک میدیا کە کەناڵ هەشت یەکێکیان بوو داواکاری ئەو گرووپانەی کە تاوەکو ئێستا ئامادەنین چەکەکانیان ڕادەست بکەن ئاشکرا کرد. غەزعەلی دەڵێت ئەو گرووپانەی تاوەکو ئێستا ئامادەنین چەکەکانیان ڕادەست بکەن چەند داواکاریەکیان هەیە. دیارترین داواکاریەکانیان کشانەوەی هێزەبیانیەکانە، پاراستنی ئاسمانی عێراق و بەکارنەهێنانیەتی بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتان. گوتەبێژی فەرماندەیی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق لە دیمانەیەکی تایبەت لەگەڵ کەناڵ هەشت جەخت لەسەرەوە دەکاتەوە پرۆسەی ڕادەستکردنی چەک لەلایەن گرووپەکانەوە دوای سی ئەیلول خێراتر دەبێت و دەشڵێت لە دوای ئەو وادەیە هیچ بیانویەک بۆ مانەوەی چەک لە دەستی گرووپەکان نامێنێت.
4: ڕێز لە هەندێک داواکاری گرووپەکان دەگرین وەکو نەمانی هێزی داگیرکار یاخود بوونی سوپای بیانی لەسەر خاکی عێراق. بۆیە لە دوای سی ئەیلولی 2026ەوە هیچ بیانویەک بۆ بوونی ئەو چەکان و بەردەوامی لە دەرەوەی دەسەڵات نامێنێت. بەهۆی نەمانی هێزی بیانیەوە من لەو باوەڕەشدام لە دوای سی ئەیلولەوە پرۆسی ڕادەستکردنی چەک خێراتر دەبێت.
2: حکوومەتی عێراق گرەو لەسەرکات دەکات بۆ ڕادەستکردنی چەکی گرووپەکان و هەموو چاوەکان لەسەر ڕۆژی سی ئەیلولی ئەمساڵا بۆ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی. هێشتا دیار نییە دوای ئەو وادەیە چی دەگوزەرێت. ایا بریارکی ها و پیمانی اداری دولت جه بجه دکریتو دوائی سی ایلول او هزانی چک رادسناکن بل یاسا درچو اشمار دکرین یا خودنا.

لەسەر چەند بابەتی دیجیین ڕۆژەوێ بابەتێنیگەرم ناوشی مارکۆ ڕۆبیۆ وەزیرە دەرەوەی ئەمریکا بۆ فۆکس نیوز ڕاگەیاند کۆ ئیران گەفێن هێرشکردنی لەسەر بەرژەوەندیەن ئەمریکا لەسەرانسەری جیهانێ کرینە و ئەمریکاژی ئەڤان گەفان گەلێك جدی وەرگرت مارکۆ ڕۆبیۆ ئەمەشە بەوێ چەندێژی کریا کو ئەگەر هێرش بێنەکردن لەسەر بەرژەوەندیەن ئەمریکا ئەف چەندە دێ پەیبوونێن گران هەبن گوتنا ڕۆبیۆ ئاریشا ئیرانێ ئیرانە بەلکی ئەو دەسەڵاتە ئەنکۆ ئاریشا ئیرانێ نە ئیرانە بەلکی ئەو دەسەڵاتەیە ئەوانە پرەیڤەت بت هەروەسا دیار کریا کو نوکە دەرتەنگە هورمزێ ڤەکیری بە ئەو پاترۆلتێدا دەرباز بت نێزیکی ئاستێ بەرێ دەستپێکردنا شەڕی بووە وەزیرێ دەرەوەی ئەمریکا دبێژە ژی کو ئیران دخوازت جبەخانەیەن خوا بۆ گەفکردنێ لەسەر دەڤەرێ و هێرشێن ئەمریکا ئەنکۆ هێزێن ئەمریکا بکاربین و پاشی بەر بە دەستڤە ئیرانا چێکە ئەتۆمی پێنگاڤان پاڤشت ئەڤ گوتنێن مارکۆ ڕۆبیۆ دەمێکی دانە کۆ بزاڤێن ناڤبەینکاریێ دە نابەرە ئەمریکا و ئیرانیدا دووبارە دەستپێگرینەڤە و دەبەرامبەر ڤەکردنا دەرسەنگە هورمزێدا تەهرانێ چەند مەرج دانەین وەزیرێ دەرەوەی ئیرانی ڕاگەیاندیە تەهران چاوەڕێ بەرسڤە ئەوان پێشنیارانە کو داینە ئەمریکا و دەبێژێت ئەگەر مەرجێن وان جێبجێ بکەن وی دەمی دەرتەنگا هورمز تێتە ڤەگرن عەباس عێراقچی وەزیرێ دەرەوەی ئیرانێ بۆ میدیان فەرمیە وڵاتی خوا ڕاگەیاندیە جارێکا دی دگەلن ناو بژیڤانن خوێن قاتەری جڤیانە و دە جڤین و کۆمبینێن خوادا پێشنیازێن خوا پێشنیارێن خوا داینە قەتەر و ئەو ژی گەیننە دەست ئەمریکا عێراقچی دبێژە ژی تەهران چاوەڕێی بەرسڤە واشنتۆنێ دکرد هەر بڕیارێکی بدت تەهران لەسەر بنگاوێ بڕیارێ دوماهیکێ ئەنکۆ بڕیارە دوماهیکێ یاخوا ئەدت وەزیرە دەرەوەی ئیرانێ بەحس لەوێ چەندێژی کریا چەند مەرج هەنە شلایە ڕێبەرێ بلەنتیی ئیرانێڤە و دڤێت ئەو مەرجە شلایە ئەمریکاڤە بێنە جێبجێکردن و وی دەمی دەرتەنگا هورمز تێتە ڤەگرن گوتیاژی ئەگەر ئەمریکا هیڤیا دوماهیکینانە شەڕیە بت و ئەڤێ ڕەوشا نوکە دوماهیکێ ببینێت وی دەمی دڤێت مەرجێن تەهران قەبیل بکرد سەرسپێدایە ئەڤرۆ سێ شەمبی هێزێن ئیسرائیلێ بە زێدەتر ژە دە تڕمبێ لێن سەربازی چۆنە ئەتناڤ گوندێ مالیێدا لە زەرعا و باشۆری ڕۆژاڤای سووریای ئەف چەندە دە هەمان دەمدا بۆ دیگەل دانانا خاڵێکا پشکنینەیە سەربازیە دەمکی و ڤەگەڕیان لیف یان ژی گەڕیان لیف ڕێبواران لەدەڤەرە قونەیترە ئەرسان میدیایەن سووریە ژی بەڵاڤکینە کۆ هێزێنە ئیسرائیلە چۆن ئەتناڤ تاخەکێ ڕۆژاڤای گوندێ مالیێدا لە دەڤەرە یەرموک و ئەرسان چۆینە سەر ئەژمارەیەکا خانیان و پشکنین تێدا کرینە بەریکو بەر بە سەربازگەهێن جەزیرەڤە پشکنین هەرسان هەمان دەمدا هێزێن ئیسرائیلە چۆنە سەر گوندێ خان نارمبە لە دەڤەرە قونەیترە لە باشووری ڕۆژاڤای سووریای خاڵێکا پشکنینەیە دەمکی لەسەر ڕێکا عەین نووری خان ئەوانە دانە بۆ گەڕیان لیف ڕێبوارات ڕۆژا دووشەمبی ژی کەناڵی ئەخباریە سووریایە بەڵاف کرد بکۆ هێزێن ئیسرائیلێ چۆنە سەر گوندێن حوریە و تەل حەمریە هەرسان تۆبارە کرینە کو ئەتکەبنە نێزیک گوندێن تەرەنجە لە دەڤەرە قونەیترە ئەف ئۆپراسیۆنە سوپای ئیسرائیلێ ناڤ ئاخا سووریادا دەمێکی دانای کۆ ڕۆژا چوارشەمبیە بۆری ئەحمەد شەرە دە کۆمبۆنا کۆمەڵای گشتی یا نەتەوەی نێڤگرتیدا ئەمەشە بەوێ چەندێک کرد بوو کو ژ دوماهیە ساڵا 2024ڤە ئیسرائیلێ 500 جاران بردوومان و 1200 جارانشی چۆنە ناڤ ئاخا سووریای هەبوونە ئەمە هاتنە دوماهیە بابەتن دەمژمێرە بەهدینان خۆشیا دەبم

0: باش تێپەڕبوونی نزیکەی دوو هەفتە باسەر تەواوکردن و ئامادەکردنی لیستی موچە بە سیستەمی پەیرۆڵ تاوەکو ئێستا وەزارەتی دارایی بەفەرمی بڕیاری نارنەکەی بۆ بەغدانەداوە کەناڵەش زانیاری لە وەزارەتی دارایەوە دەستکەوتووە هەفتەی داهاتوو لیستەکە ڕەوانی بەغداد دەکات حکومەتی کاربەڕێکاری هەرێمی کوردستان داوای جێگیرکردنی پشتی لە 114.4 لە پرۆژە یاسای بودجەی 2027 دەکات دەڵێت کەمکردنەوەی ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان بۆ 12.68 پێشێلکاریە و مەترسیەکی ڕاستەوخۆیە لەسەر پشتی هەرێم لە بودجەی فیدرالی ساڵی 2027
1: القوات المسلحة العراقية على أهبة الاستعداد وبكامل الجهوزية وقع
0: بتبجي فرماندي قشتية زتشك داركاني راغبة كنالشتي راقان نخشر رقي دوائك شانوي هاو بيمانان دان راو بوكرينو داناني سيستمي برگريش گري بستيان لقل سي ولاد داهيو دلنياي پلاني دابش كرني سيستمي برگري بشيويك دبت كار رقريب كان لا هر دست دريجيكي آسماني لهر ناوچيكي راق تەبێژی فەرمی حکومەتی عێراق ڕایگەیاند قەدەغەکردنی گەشتی فڕۆکەوانی ئێران بۆ عێراق بەردەوامە دەشڵێت ئەو لێکتێگەشتنی لە نێوان عەلی زەیدی و دۆنالد ترەمپ کراوە تەنیا فڕۆکەکانی عێراق دەگرێتەوە داتابەیسێکی گەورەی وەزارەتی جەنگی ئەمریکا هاکراوە بەهۆیەوە زانیاری هەستیاری 3 ملیۆن سەرباز و کارمەندی وەزارەتەکە ئاشکرابووە ئۆڕی ABC نیوز ئەمریکی دەڵێت ئەگەر داتا دزراوەکان بڵاو بکرێنەوە دەبنە مەترسی بۆ سەراسایشی نیشتیمانی ئەمریکا

باوتان لبێت ئەم کاتتان باش با بە هەواڵێکی گرنگ پەیوەست بە موچەی مونچەخۆران یارێمی کوردستان و دەست پێ بکەین. لیستی موچەی مانگی نۆ ی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ئامادە و ناردنی بۆ بەغداد دەکەوێتە هەفتەی داهاتوو.

ئابوووری حکوومەتی کار بەڕێکەر کراوە. پاش تێپەڕبوونی نزیکەی دو هەفتە بە سەرتەواوکردنی ئامادەکردنی لیستی موچە بە سیستمی پەیرۆڵ، بەڵام ناردنی دواخراوە بۆ هەفتەی داهاتوو. وەزارەتی دارایی عێراق دابەشکردنی موچەی لە 23 ئەیلوول ڕاگەیاند و بەشێکی زۆری موچەخۆران لە عێراق موچەکانیان وەرگرتووە، کە چاوەڕوان دەکرێت لە سەرەتای هەفتەی داهاتوو دابەشکردنی موچەی موچەخۆران عێراق تەواو ببێت. لە مانگەکانی ڕابردوودا وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان لە 17 تاوەکو 22 هەموو مانگێک لیستی موچەی ڕەوانەی بەغداد کردووە. لیژنەی تەکنیکیش چوونەتە بەغداد و لە ماوەی 48 کاتژمێردا وردبینی لیستەکە تەواو کراوە. بەڵام ئەم مانگە ناردنی لیستی موچە بۆ بەغداد زۆر دواکەوتووە. فەرمانگەی میدیا و زانیاری هەرێمی کوردستان جەخت دەکاتەوە حکومەتی فیدرالی بە پێچەوانەی دەرەنجامی سەرژمێری و تاکلایەنانە مامەڵی کردووە. دەشڵێت دیارترین پێشێلکاری کەمکردنەوەی ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستانە لە 114.14 بۆ لە 112.68. فەرمانگەی میدیا و زانیاری هەرێمی کوردستان ئەوەی خستۆتە ڕوو دوای ئەنجامدانی سەرژمێری گشتی دانیشتوانی عێراق لە 20 تشرینی دووەمی 2024 حکومەتی فیدرال بە پێچەوانەی ڕێککەوتنە پێشوەختەکان و بڕیارەکانی ئەنجومەنی وەزیران بە شێوەیەکی تاکلایەنە مامەڵەی لەگەڵ دەرەنجامەکانی پرۆسەکەدا کردو. ئاماژەی بۆش کردووە دیارترین پێشێلکاریش کەمکردنەوەی ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستانە لە 14.14 بۆ 12.68، کە ئەمەش مەترسیەکی ڕاستەوخۆ لە سەرپەشتی هەرێمی کوردستان لە بودجەی فیدرالی ساڵی 2027 دروست دەکات. فەرمانگەی میدیا و زانیاری جەخت لەوە دەکاتەوە سەرڕایبوونی چەندین بڕیار بۆ بەڕێوەبردنی هاوبەشی پرۆسەکە حکومەتی عێراق پابەندی خاڵەکان نەبووە. دیارترین ئەو خاڵانەش کە حکومەتی عێراق پابەندی نەبووە بریتین لە پەراوێزخستنی ڕێککەوتنەکان، کە ئەنجامەکان بەبێ تەواوکردنی پرۆسەی بەراوردکاری لەگەڵ سەرژمێری ساڵی 1957 و پەراوێزخستنی تیم هاوبەشەکان لە ناوچە کوردستانەکان ڕاگەیەنران. هەروەها دەستکاریکردنی ئامارەکان کە دابەزاندنی نایاسایی ڕێژەی هەرێمی کوردستانە بە بیانی دەرکردنی ژمارەی ئاوارە و پەنابەرانی بە دووا داهاتوە. لە کاتێکدا حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەرکی میوانداریکردنیان و بەڕێوەبردنی خەرجی زیاتر لە 500 هزار کەسی ناوچە هاوبەشەکانی لاستۆدا، بەڵام بەغداد لە قازانجی خۆی هەژماری کردوون. ئەو کات ڕەتکردنەوەی داتا و شایستەکان کە خەرجنەکردنی 13 ملیار و 800 ملیۆن دیناری تەرخانکراوە بۆ خەرجەکانی سەرژمێری لە هەرێمی کوردستان. لەگەڵ هێنانەوەی پاساوی نالۆژیکی بۆ پێنەدانی داتا و پشتگوێخستنی هەوڵە فەرمیەکانی هەرێمی کوردستان، حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەوەش ڕوون دەکاتەوە لە بەرامبەر ئەم پێشێلکاریانەدا بە جەختکردنەوەی تەواوە داوای جێگیرکردنی پشکی لە 114.14 لە پرۆژە یاسای بودجەی 2027 دەکەین. ئەو کات هۆشداریش دەدەن لە دووبارەبوونەوەی سیستەمە داراییەکانی ئابوور ڕابردوو و ڕەتی دەکەنەوە مافەکانی لە دامەزراندن و بەشە خۆراک و خزمەتگوزاریەکان بەهۆی ئاماری دەستکاری کراوە زەود بکرێن. هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی بۆری نەوتی هەرێمی کوردستان بۆ بەندەری جەیهان ڕۆژانە 180 بۆ 200 هزار بەرمیلە. کەناڵەشت زانیاری لە کۆمپانیای نەوتی باکوور دەستکەوتووە کە هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان و عێراق لە ڕێگەی هێڵی نەوتی هەرێمی کوردستانەوە زیادی کردووە. لە کێڵگە نەوتیەکانی هەرێمی کوردستانەوە لە ڕۆژێکدا 180 تاوەکو 200 هزار بەرمیل نەوتی خاو لە هێڵی نەوتی هەرێمی کوردستان بۆ بەندەری جەیهان هەناردە دەکرێت. هەروەها ناردەی نەوتی کەرکووک و بەسڕە لە ڕێگەی هێڵی نەوتی هەرێمی کوردستان گەشتۆتە 250 هزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا. کەناڵ هەشت زانیاری ئەوەشی دەستکەوتەوە ڕۆژی دووشەمە بە گشتی 450 هزار بەرمیل لە ڕێگەی هێڵی نەوتی هەرێمی کوردستان بۆ بەندەری جەیهان هەناردەکراوە. کۆمپانیای کار ڕۆژانە لە ڕێگەی تانکەرەکانیەوە نەوتی بەسڕە بۆ خورمەڵە دەگوازێتەوە. پاشمانەوەشی بۆ چەند ڕۆژێک لە کۆگاکان پاشان دەخرێتە هێڵی نەوتی هەرێمی کوردستانەوە. ئەو کات بڕیارە لە ئایندەیەکی زۆر نزیکدا کۆمپانیای قەیوان لە ڕێگەی تانکەرەکانیەوە ڕۆژانە 100 تاوەکو 200 هزار بەرمیل نەوتی بەسڕە بۆ پارێزگای کەرکووک بگوازێتەوە. ئەوەش لە پێناو زیادکردنی هەناردەی نەوت لە ڕێگەی هێڵی نەوتی هەرێمی کوردستان بۆ بەندەری جەیهان
که او کاد لسروپیان 100 هزار بربی نوتی خواهند ارده دکره.

هێڵی نەوتی هەرێمی کوردستان بۆتە دەروازەیەکی گرنگ بۆ داهاتی عێراق. کە نەوتی کەلگە نەوتیەکانی بەسڕە و کەرکووک و هەرێمی کوردستانی پێدا تێدەپەڕێت و دەگەیەنرێتە بەندەری جەیهان لە تورکیا. لە دوای نیوەڕۆی دوێنێەوە تاوەکو درەنگانی شەوی ڕابردوو، هاوبەشانی کارەبان نامەیەکیان پێگەیشتووە کە لەسەری نووسراوە: بەڕێز فڵانە کەس، هێشتا پارەی پسوڵەی کارەبات لەسەر ماوە بۆ مولکی ژمارە ئەوەندە. تکایە بە زووترین کات ئی پسوڵە بەکاربێنەوە، بڕی پارەی کارەباکەت بدە بۆەوەی دووچاری پچڕانی خزمەتگوزاری کارەبانە بیتەوە. هەر زوو ئەم کورتە نامەیە دەنگدانەوەی بە دوای خۆیداێنە بەتایبەت بۆوانەی کە هیچ بڕی پارەیەکیان وە قرز لە لانەماوە، یان هەمووی ناگاتە پێنج ڕۆژ کە پسوڵەی نوێیان بۆ هاتووە. ترس و نیگەرانی دروست کردووە بابەتە. کەناڵ هاشت بۆ بەرژەوەندی هاونیشتیمانیانی هەرێمی کوردستان سەرم بابەتە پەیوەندی با پرۆژەی ڕووناکیەوە کردو لە وەڵامدا گوتوویانە ئەو هاوبەشانی پارەی کارەبایان داوە بۆیان هەژمار کرا و کورتە نامەکە پشتگوێ بخن. واتە هیچ دوودڵیەکی ناوێ ئەگەر پارەی کارەبا داوە جوابێکی کورتە نامەکە مێرە و وابزانار بۆ شەنات. پرۆژەی ڕووناکی ڕوونکردنەوەی داوە دەڵێت کورتە نامەکە بە واتای ئەوە نییە هاوبەشەکە پارەی نەداوە. داواش دەکات ئەوەی کە خۆی لە سیستەمەکەەوە پارەی داوە جارێکی دیکە پارەی کارەبا نەداتەوە، چونکە بەشێک لە هاوبەشانی کارەبا دوودڵ بوون، وایان دەزانی هەڵە لە سیستەمی پارەدانەکەدا دروست بوو، قەرزەکەیان نەناردووە. بەشێک لە هاونیشتیمانیان لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان نووسیوانە خەڵک خۆی دڵی بەبەرەوە نەماوە، قیست و قەرز و تێچوویەکی زۆرمان لەسرە، نازانین فریای کام پارەدانە بکەین. دڵمان بەرگەی ئەم هەموو جۆرە نەهامەتیە ناگرێت.

0: ئێما سەرپەرسی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان لە پاش 24 کاتژمێری تر کە لە عێراق و هەرێمی کوردستان ئیدی هیچ سەربازێکی ئەمریکا و هاوپەیمانان نامێنێت. گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق ڕایگەیاندووە نەخشە ڕێگەی دوای کشانەوەی هاوپەیمانان دانراوە. بۆ کڕین و دانانی سیستەمی بەرگریش دەڵێت گرێبەستیان لەگەڵ سێ وڵاتدا هەیە بۆ کڕینی سیستەمەکە و دڵنیاییدا پلانی دابشکردنی سیستمی بەرگری بە شێوەیەک دەبێت کە ڕێگری بکەن لە هەر دەست درێژێکی ئاسمانی لە هەر ناوچەیەکی عێراق.
1: أن القوات المسلحة العراقية على أهبة الاستعداد وبكامل الجهوزية وقادرة على حفظ سيادة العراق وأمن العراق. واليوم القوات الأمنية العراقية هي ليست القوات في قبل 2014 وإنما قطعنا شو
0: او دوای بە کوردی جێتان لێ بێ با پاراگراف کوردیەکەی ئامادە بکەین. دواتر بە کوردی پێتانەڵم کە سەباح نعمان چی گوتووە لە سەر کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان و ئەمریکا و دانانی سیستەمی بەرگری لە سەرانسەری عێراق. بەڵام ئێستا زانیاری گرنگ پەیوەست بە دۆخی ئەمنی بەغداد پێش 24 کاتژمێر لە کشانەوەی تەواوەتی هێزەکانی هاوپەیمانان و ئەمریکا لە بارزان مەلامین پەیامنێری کەناڵ 8 لە بەغداد وەردەگرم و هاوکات ئەمێ بزانم سی حکومەتی هەرێم و دۆخی هەولێر و فڕۆکەخانەی هەولێر و سەربازگەکانی ئەمریکا لە هەولێر بەکوێ دەگا ئەی وەرتی لە هەولێر و لەگەڵمە بێ هاوکات تورکیا لە سەربازگی بە عاشقە دەکشێتەوە بەڵام لە زێلکان نەکشاوەتەوە و هێزەکانی عێراق شوێنی دەگرنەوە لە بە عاشقە نەزیر شنگالی لەگەڵم دەبێ. هاوڕێیان نیوەڕۆتان باش ماندوونە بن. بارزان با دەستپێک بێ مەلای تۆ بم بڵێ چی دەگۆزەرێت لە بەغدا. 24 کاتژمێر ماوە و ئیتر سپێنی عێراق ئاهەنگی جێڕێ
2: بژاری سەش بڵێم بەڕ و بەحر هەرواڵێم سڵاو لە بەڕ و بەحر و سڵاو لە بینەرانی کەناڵەشت و لە ئەیوب لە نەزیریش باسی بەغدادتان بۆکەم چونکە چاوێکی زۆر زۆر لەسەر بەغداد هەیە بۆی کە پرسیار دەکرێت ئاخۆ سبێنی ئەم پرسە چۆن مەراسیمەکە چۆن دەبێت پرسەکە چۆن دەبێت دۆخی دوای ئەمە چۆن دەبێت مەبەستم لە دوای کشان و هێزەکانی ئەمریکا

0: كاتشي رؤى داد آيام ترسية لسر عراقي سمعنا تان زور با كورتي با بوختي بيلم طبعا سبيني بإيدي أو روجي كا براسي زور بي عراقي كان شاوريانا كرد وبشيكي زوري أو كابينيك لدوايا كاني بحكومة عراقي شاوري دا كرد كأمر روداد دوازار لكابينيكي علي زيديا رودا وشك شانوي إيك جاركي سرجم هزا بياني كاني بياني كان لسر خاكي عراق وبتايبت هزا كاني أمريكا طبعا توانا بلم لكوتايد وزارو بيستو بينجا بشويكي براكتيكي هزا كاني أو بيمانا نياخد هزا كاني أمريكا توانا بلم سطانوتي بارقا وبنكا كاني يعني شول كردو بولا ناوتا جاجا كاني عراق جقل هريمي كورسان دواتر أيو باسي ورد كاريكي كابلا معلومة كاكشابون وبو هريمي كردسان أو يهبون بشيكيان لاب نيو فروكخاني نيو دولتي بغدابون وهندكشان لاب نیو بارگای هاوپیمانی بون هاوپیمانان بولا ناوچی سوس سبینی لە مراسیمێکی تایبەتدا علی زیدی وەکو فرماندی گشتی هێز چەکدارەکانی عراق ئەو بارگای وەردەگرێتەوە لە کاتێکدا من خۆم یعنی بەر لە چەند کاتژمێرێک لەو بارگای بووم هیچ هێزێک جگە لە هێزەکانی عراق تێدا نەما بوو طبعا ئەمە معلومە لەبەری وەکو وتم لە کۆتایی 2025 ئەمە ڕوویدا بوو ئەوی کە زۆر پێشتر چاوی زۆر لەسەر بوو مەسەلەن بارگای سربازی عین ئەسەد وروا بلد بوو ئەمانە بوون کە چاویان زۆر زۆر لەسەر بوو ئەوەی کە قسم کردووە لەگەڵ فەرماندە باڵاکانی سەربازی و ئەمنی لە با بڵێن وەزارەتی بەرگری وەزارەتی ناوخۆی عێراق ئاماژەیان بۆ کردووە بەڕاستی بژار با ئەو ینی ئەو زانیاری بگات بە بینەران و بە تایبەت خەڵکی هەرێمی کوردستان ئەو شەوەیە کە بەڕاستی هیچ هەڕەشەیەک نییە بۆ سەر عێراق یاخود بۆ سەر هەرێمی کوردستان بەڵام وەکو ئەوەی کە ئەرکێکی جیاواز و قورس هەبێت لەسەر شانی هێز ئەمنیەکانی عێراق بە سوپا و هەروەها بە پێشمەرگە و هەروە حەجدی شەعبی و تەنانەت هێزەکانی ناوخۆش ئەوان ئیدی دەکەونە حاڵەتێکی جیاوازەوە بۆ ئەمەش ئیدی لەو پەڕی ئامادە باشیا بزن لەسەر سنوور و لە نێو شاردە ئەنجا سبەینێ ئێوارە لە بەغداد لە چەند ناوچەیەکی جیاواز لەنی لەلایەن حکومەتی خۆجی بەغداوە ئاهەنگی جیاواز دەکرێت و چاوەڕوان دەکرێت بەتایبەت لە ڕێگەیب ینی ڕێخسەکانی ئەو لاەنە شیعانەوە ینی وا بکرێت کە ئیدی ئاهەنگێکی جەماوەری خۆڕسکانە دروست ببێت لە شارە جیاجیەکانی عێراق بە بۆنی ئەوەی کە ئیدی ئەمە سیادی عێراق دەگەڕێتەوە عێراق خۆی ئیدی هێزەکانی پشت بە خۆیان دەبەستن بەڵام ئەو قسەی کە دەکرێت لە دوای سین و ئایمە ترسییانە بەڕاستی منم پرسیارم لە زۆربەی فەرماندە باڵەکانی سەربازی و ئەمنی عێراق کردووە ئاماژەیان بۆ کردووە کە ینی چاوەڕوان ناکرێت هیچ زۆخێکی نەخوازراو ڕوودات و هێزەکان و کۆمیشە لە ئامادە باشیدان نە بە شڵەژانی دەرونی دروست بێت نە بە شڵەژانی بازار دروست بێت دۆخێکی ئارام و ئاسایی هەیە و ئەمەی کە لەگەڵ ئەمریکا بۆ کشانویان هەیە بەڕێکەوتن کراوە بە لێکتێگەیشتن کراوە بە توندی نەبووە لە ڕقا نەبووە هۆکارێکی سیاسی لە پشتۆنی ئەمە بەڕێکەوتن کراوە لە نێوان هەردوو وڵاتدا
1: دەست خۆش بەرزان کاتە ئەم ڕۆسبەی دەبێت چامان چاک تیشکەینەوە سەیری بەغدا بکەین بزانین چی تێدا دەگوزەرێ و جۆش بۆ تۆ شلکەین بزانین چیمان بۆ دەگوازی تۆ سپاس بۆ بەرزان مەلامین پامێری کەناڵ هاشت لە بەغداد لە هەولێر دۆخەکە پێچەوانێ لە بەغداد وەگاوکارم بەرزان باسی کرد چاوەڕێوە دەکرێسبێنێ ئاهەنگی جیاواز جیاواز لە ناوچە جیاوازەکانی عێراق ببینرێ هەندێک لە ئەنگەکان خۆڕسێک بن خەڵک خۆشی دەربە بڕێ لە ئەنگرانی گروپە چەکدارەکان و ئەوانەی کە بیرێکی تونڕەوانیانێ لە بەرامبەرەوەی کە هێزی ئەمریکا یاخود هێزی وڵاتانی هاوپەیمانان لە خاکی عێراقدا بن سبێنێ کە کۆتایی پێدەوا دەکەن و بەتەواڵی دەکشێن و ئاهەنگ دەگێڕن بەڵام لا هەولێر و نیگەرانیکی قوڵ هەیە چەند ڕۆژێکە بەردەوام سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان سەرۆکی حکومەتی کاربڕێکار ئەمیان نیگەرانی دەردەبڕن لە کشان و هێزەکانی هاوپەیمانان و ئەمریکا دەڵێن کارێکی خراپە لەم کاتەدا کارێکی نائاساییە لە بەرامبەر هەرێمی کوردستاندا دەکرێت و نابێ هەرێمی کوردستان لەم دۆخە داوا بەجێ بڵێ واتە دۆخەکەت ڕێک 180 دەرجە پێچەوانەی بەغدا لە بەغدا دڵخۆشی هەیە لە هەرێمی کوردستان دوودڵیەک و بێتاقەتیەک هەیە ئەیوب باسێکی دۆخی هەولێرم بۆ بکە بۆچی بە دیاریکراوی پارتی و سەرۆکی حکوومەتیش ئاوا نیگەرانە لە کشان و هێزەکانی هاوپەیمانان ئەمریکا
2: بژار ئەم کاتت باش لە ماوەی ڕابردوو ڕێککەوتن و لێکتێگەیشتنی زۆر لە نێوان هێزەکانی هاوپەیمانان و ئەمریکا.

0: لە قەڵم دراوە ترمەکەیان دراوە تە پزیشکی داد ئەو گەنجە بووە کە دوو ڕۆژە بێ سەر و شوێنە گەنجەکە دوو ڕۆژە کە سوکارەکەی بەدوایەوە بەدوای دادەگەڕێن بەڵام دەرکەوتووە ترمەکەی لە پزیشکی دادەوە تەنانەت وەکو ناوێکی بە ناوی مەحموودەوە کە گوایەکێکە لە چەکدارەکانی داعش ترمەکەی هێنراوە بەڵام دواتر دەرکەوتووە کە ئەم تەرمە لێرەیە ئەم دوو ڕۆژە یان ئەم سێ ڕۆژە هێزانلیەکان چەندین جار ینی باسی ئەویان کردووە کە لەلای ئەوانە بەڵام لەلای ئەوان نەبووە وا لە پزیشکی داد بووە تەرمەکەی وا بۆیان دەرکەوتووە کە ئێستا تەرمەکە لێرەیە و هێشتا ڕادەستی کە سوکارەکەشی نەکراوەتەوە من چەند کە سوکارێکی ئەوان لێرە دەبینم کە هاتوونەتەیە کە سوکاری ئەو گەنجە کە دەیانەوێت تەرمەکە وەربگرنەوە دەمەوێت زانیاری زیاتر وەرگرم لە کە سوکاری خۆیان ئەگەر سوپاس دەکەم بێت هێرە بۆی ڕێگەی ئۆتۆمبیلەش بدەین تێپەڕێت باسی ئەوم بۆکەی ئێوە لە ماوەی دوو ڕۆژی ڕابردوودا بەدوای محەممەد هێمنەوە بوون کە کە سوکاری ئێوەیە سەرتا چوونە لای هێزانلیەکان چیان بە ئێوە دوا دواتر چیتان بۆ دەرکەوت
1: پێشەچی بە خێراتتان ئەگەین عزیزتان چێشە ئێمە بەڕاستی سێ ڕۆژە وتیان لەم جیهات و لەو شوێن و لەم شوێن و لە فلان مەرکەز و لە فلان ئەوێ و لە فلان ئەوێ ئیسفادەمان نەکرد ئیتر ئەمڕۆ کە بەیانی زوو هاتین وتیان سێرت تۆی تۆ پێ عەدلی بکەن بەشکم لێوێ دەربچێ وڵا ئیتر بەیانی هاتین و کاک هەرێم هەیە غەزورمە بە زۆر شوینە ژور و گەڕین خاڵێ لە خەت قۆڵی بوو ناسیمانەوە ئیتر کە ناسیمانەوە سێرەکەین توهمی ئێرهاب کراوە دەپاڵی ئەمە گەر کۆگاکەیان لەوێ ئەمە ساحبی کۆگاکەیە کوڕی خاوەن کۆگاکەیە باوچی ئەوڕاتە دەرەوە تەبانە چوو چ دووبەخشێنێتەوە بۆ دوکانەکان ئەمە لەسەر داخلەکە لێ بەجێ هێشتووە لە ژوورەوە مێنێ و کادا داعشەکە خۆی گولۆ دەژوورەوە ئیتە تاقە دروست بووە تاقە دروست بووە لەم و لەو ئەم کوڕە پێوە بێ ئیتە ئەم کوڕە بزر بوو بزر بوو هەتاکو ئەمڕۆکان بەیانێ هاتی نێرە سێرەگەین تێکەڵاو داعشەکان کرا و توهمی ئێرهاب کراوە دەپاڵی
0: لایەن ئەمنیەکان باسییان لەوە کردی زەمنیەکان کە لە لایەوان دەست بەسەر چەند جارێکەکەمەیان بەیەوە وتبوو ئێوە هەڵتاندا بڵێن پیمان پیشاندن بابی بینین گفتوگویش لەگەڵا بکەین
1: زۆرمان هەڵدا زۆرمان هەڵدا لەگەڵ هەموو ئەوی کە کەمێک کاک مازن دەستخۆشی دێکم زۆر عەزێری جێشە هەوڵیدا پەیوەندی لە تەکی هات بۆلامان شەو بوو پەیوەندی محافظەوە کرد هەر ئیسفادەی نەبوو هیچیمان دەست نەکرد
0: واتە سرەتا نیانوت مردووە یان جیانی لە دەست
1: ناوتیان ئینشاءڵا ماوە جیراوە لای جهەتی ئەمنیەکانە ئیتر ئەوە بۆ دوایی لەوێ دەرنەچوو ئەم ڕووناێن بەیانی هاتین بۆ ئێرە و لە نیەشی دڵخۆمان هاتین سێرماکە دێرە دێکەڵاوی لەگە داعشەکان هاتووە بۆ ئێرە
0: تۆش کە سوکاری ئەم قوربانیەی پێم بڵێ بۆچی تەرمەکەیان تا ئێستا نەداوەتەوە بێەوە
2: وەڵای نازانین لە ئینەشدایان گرت بوو لە فەنجوشدایان گرت بوو پارە و چاوتەکدا نابوو نەمازانیەوە چکی دەوچایدا بەشرا بوو سەری دەوچایی نەماوەتەوە دەوچاوشی نەماوە
0: ینی تەرمەکەتان نەناسیەوە سەرتا
2: خوا لە وایداگترا بوو ناڵێم نەما ناسیەوە نەوەڵە پارۆشە دەکدانرا وەک حساب داعشی بەکرا بوو وابزانم شێوایە درسی دیکەس لە کراوە بۆ جیفانیەوە نادەم کراوە جیفانیەوە نام بەلحاز ڕسم چی گترا و درسی دیکە بە غەڵەت دا نازانین
0: بەڵێ
1: توهمی ئێرهاب لە قەڵم دراوە
0: تۆ چوی تەژورەوە بۆلای
1: من نتوانی ناوەڵا بەدە کوڕی غەزورم چوو نالم بۆ بدەم چاوی ناناسرێتەوە بەس خاڵێ لە قەتی کۆڵێتی بۆ خاڵە لەوگەڵەوە زیاتر تێکەڵاو بێت ئەمەن یەک بوون تەقریبەن بۆیە و ئێمە ئێستا دەستخۆشیتان لێکین بەس داوا لە کاگاسوو ئەکەین کاگاسوو کوڕی ئەمە کوڕی خۆتانە ئێمە کوڕی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی هەموو دەنگمان بە یەکێتی داوە داواکەین یەکێتی زۆر بم پشتەوە هەستێ داوا لە کاگ پاافڵەکەم بەڕاستی ئەوان خەمخۆری ئەم شارن هەموو کات ئەوان لەم شارە بوون هەموو کات ئەوان خەمخۆری ئێمە بوون بەڕاستی ئەم ماڵە زۆر غەدریان لێکراوە ئەم ماڵە زۆر غەدر لێکراون ینی لە بانی کوشتنەکەشەوە دومی ئیرهاب کراوەتە پاڵی ینی داواکەم داواکەم ئەمە کوڕ خۆتانە ئێمە لەوە دەریت بەناو یەکێتیەوە قساکەم من دەستخۆشییان لێکم و کاک مازن دوو ڕۆژە زۆر هیلاک بوو بە دوامانەوە ینی ئەوەی کاک مازن کردی کەس بمانی بەس من داوا لە کاک ئاسۆکەم کاک ئاسۆ کوڕی ئەم شارێ ئەمە کوڕ خۆتانە بێ بێن ئێوە ئاواڵمان بۆ بدەن ئێمە کوردین لەم شارە ئێمە ئێوە لەم شارە نەبین ئێمە بڕۆیت تێگەی برام ینی داوا لە کاک باوڵەکەم ینی کاک باوڵ ئێمە کە دڵمان بە توو خۆشە ئەمدا دەستخۆشیتان لێکەم و ئازێتان جێشە و سوورشمان ئافن کەم کوڕیەکمانەوە
2: بێتەوە بەهۆی داواکەی منناوی دیکەی بەهین کراوە بەناوی دیکە با بڵێن نووسیانە بەناوەوە یەمە نییە بەنا محەممەد یەمنەوە نییە چێشەکەمان ساوێ نامدەنەوە زۆر سپاسی کاک ماز نەکەین سلااو ڕزمان بۆ هەیە زۆر سپاسەکەین
0: بژار ینی وەکو ئاماژەم پێدا سەرەتا کە ئەم تەرمەیان هێنا

0: وتێرە لەگەڵ تەرمێکی دیکەدا ینی تا ڕادەیەك تەواوی ئەنجامی ڕووداوەکەش ئەگۆڕێت چونکە ئەنجامەکە بەو شێوەیە کە تەنها یەک داعش با بڵێن کوژراوە ئەوی دیکە ئەو گەنجە کوردە بووە محەممەد یەمن بووە کە بە داعش لە قلەم دراوە تەنانەت ناوێکیشیان بۆ دروست کردووە بە ناوی مەحموودەوە کە چەکداری داعش بۆ هێنراوە تێرە بەڵام دواتر کە دوای دوو ڕۆژ دەدەکەوێت کە مەحموود نییە بەڵکۆمە محەممەد هێمنە و کوڕی خاوەنی مارکێتەکەی و لێرەیە بژار چەند کاگ ئاسۆ وهاتۆ تێرە ئاسۆ مامند سەرپەرشتیاری کەرکوک سەلاحەددین یەکێتی نیشتمانی کوردستان ڕێبوارتەها ئەمنەمەوە دیمەنە بگوازمەوە مازن غەری بەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق هاتوونە تێرە بۆ پزیشکی داد من دەمەوێت یان هەوڵ دەدەم لێدوانێکیان لێ وەرگرم لەبارەی ئەم ڕووداوە کاک ڕێبوار بە شێوەی ڕاستەوخۆ لەگەڵتانانی کاگاسۆ ئێوە لێکۆڵینەوە لەم ڕووداوە تا چەندەکەن تا چەند بەدەم ڕووداوە دەچم بۆی ڕاستیەکان ئاشکرابێت و چۆن چۆن
1: ئێمە بێدەنگ نابین وە داواشمان کردووە داوای ئەومان کردووە پێم وایە دوێنێ پارێزگاری کەرکوچی لەگەل لایەنە ئەمنیەکان کۆبنەوەی کردبوونێ بۆ لێپرسینەوە ئێمە هەر دوێنش بەیان نامەکەمان وازای بوو بەڵام ئەوەی کە ئەمە نیگەران کرد دوێنێ ئەمە بەخۆمان داوای ئەوەمان کرد کە ئەم کوڕە لە شوێنی حادیسەکە مرد منداڵێکی 15-16 ساڵ بزر بووە دوێنێ بەخۆیان پەیوەندیان بە ئێمەوە کردیان لای ئێمە نییە ئەمڕۆ دەبینین جەنازەکەی لێرە لە تۆم عەدلیەوە با ئەوەیە بەڕاستی ئەمە ئێمە پشتیوانی لەلایەنی ئەمنیەکەین بۆ ڕۆبەرنەوەی تیرۆر بەس ئەو شێوازە کردارە ئەمانەی معنینە بەو ئەوە دەبێت لێ پرسیینەوەیان لەگە بکرێت ئەوەیان هەوڵە درێت چارەسەر بکرێت خۆی ئەمە بۆشایەکان چارەسەر دەکرێت برادری عەزیز بەڵام ئێمە بەخۆتان نەزانن ئێرهابی داری وایە زۆر منداوە لە هاوڵاتیانی کەرکوچیەکەین داوە لە جەماوەری کەرکووکەکەین ئەگەر خۆشەویستیان بۆ شارەکەی بۆ دیاتەکان بۆ ئەوانە لە هەر شوێنێک گوێبیستی ئەوە بوون جموزۆڵێکی تیرۆریستانی داعش هەبوو لایەنە پەیوەندیدارەکان ئاگادار بکەنەوە بەر بەش بە حاڵی خۆمان بۆ ڕوبەڕووبنەوەی تیرۆر ڕمبێ پێویستکە بە خۆشمان دەڕۆین ڕوبەڕوویانە بینەوە و بینیشتان لە شەڕی داعش و لەو ئەوانە ئەمە ئەمنیەتی کەرکوک و خەڵکو و هاوڵاتیانمان بەلاوە گرنگە بەدەم حادیسەیە بەڕاستی ئازاری داین و ینی دەبێت لێپرسینەوە لەگەر ئەو خەڵکانم
2: ڕوبەڕووبنەوەی تیرۆریستان تەنها تەقەکردن نییە ئەمە خۆی لە خۆی شێوازێکی تایبەتی خۆی هەیە دەبواە برادرانی دیژە تیرۆری عێراق باشتر دراسی وەزعەکەیان بکردایە و کاتێک بۆ هەدفێکە چن دەبواە باشتر خۆیان ئامادە بکردایە بەڵام پێچیە بێسەروبەرەیەک هەیە لە تەقەکردنەکانە و دەرەنجامەکەشی جگە لەوەی کە تیرۆریستان کوژراون دوو منداڵیش پێوە بوونە ئەمە کارەساتەکە لەوەیە ئەمە قسەمان لەسەر ئەم بابەتە هەیە بۆی ئەوەیشی کاگاسو ئاماژەی پێکرد لەسەر مستەوایەکی بەرز لە بەغداوە داوای لێکۆڵینەوەمان کردووە کە لێکۆڵینەوە لەم بابەتە بکرێت ئەوانی کە تەقەکردن بەو شێوازە عشواییە لە پرسیینەوەیان لەگەڵا بکرێت و جراتی یاسایان بەرامبەر بکرێت
0: بەڵێ بژار ینی وەکەوەی کە باسکی ڕێبوارتەها دوو هاوڵاتی کە دوو هاوڵاتی لەم ڕوبەڕووبنەوەی پێوە بوون کە هەردووچیان منداڵن تەمەنیان لە نێوان 15-16 ساڵدایە و لە ناو مارکێتەکەدا بوون و لە کاتی کاردا بوون بژارەوەی جیاوازە لەم دوو شەیدەیە یان لەم دوو قوربانیەیە ئەوەیە کە یەکێکیان کە مراد زانایە تاقانەی خوشکێکەوە لە هەمان کاتدا محەممەد هێمنیش کە ئێستا تەرمەکەی لێرێ تاقانەی شەش خوشکە و لە ڕوبەڕووبنەوەکەدا شەید بوون و بوونەتە قوربانی و ئێستا کە سوکارەکەی بەهۆی ئەوی کار ناسنامەی لە ناو پزیشکیدادا ناسنامەکانیان لێ گۆڕاوە و ناسنامەیەکی دیکە دراوە بە تەرمەکەی دەبێت چاوەڕوان بنتاوی کە ڕێکارە یاساییەکان لە لایەنامنیەکان و لە دادگاوە تەواو بکرێت بۆ ئەوی بتوان تەرمەکەیان وەربگرنەوە
3: دەستخۆش نەبەس سوپاس بۆ زانیارییەکانت پێیوەست بە ئەو کارە ناسایی لە بەرامبەر گەنجانی پردێکراوە بۆ تالایانی پەیوەندیداریش هاتووەتە سەر هێڵ جگری پارێزگاری کەرکووک و ئاسۆ مامەند دەڵێن دەبێت ڕێکار بەرامبەرە و کەسانە بگیرێتە بەرکە لەم ڕووداوەدا کەم تەرخان بوونی خود بە شەوەیەکی ناسایی مامەڵەیە لەگەڵم گەنجە کوردانەدا کردو دووبارە سوپاس نەبەس گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق جەخ دەکاتەوە ڕۆژی سی ئەم مانگە هیچ سەربازێکی هاوپەیمانان و بیانی لە خاکی عێراقدا نامێنێت پرۆسەی کشانەوە هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتیش کۆتایی دێت صباح نعمان گوتەبێژی

فرماندهی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق بە کەناڵ 8 راگەیاند هیچ بنکەیەکی هێزی بیانی لە عێراق بوونی نەماوە. تەواوی بنکەکانیان ڕادەستی حکومەت و هێزە عێراقیەکان کردووتەوە. گوتیشی ڕۆژی 30 ئەم مانگە پرۆسەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان کۆتایی دێت و هیچ سەربازێکی بیانی لەسەر خاکی عێراق نامێنێت. بە گوتەی سەباح نۆعمان لە ئێستادا هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش تەنیا لە بنکەی هەریر ماون. ڕۆژی 30 ئەم مانگە دوای کشانەوەی ئەو هێزانە بنکەکە ڕادەستی بەرپرسانی فڕۆکەخانەی هەولێر دەکرێتەوە، چونکە ئەو بنکەیە بەشێکە لە پاشکۆی فڕۆکەخانەکە. گوتەبێژی فەرماندەیی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق جەخت لەوە دەکاتەوە دۆخی ئەمنی عێراق سەقامگیرە. هێزە ئەمنیەکان لە تەواوی ناوچەکان بڵاویان پێکراوە و پەیوەندیەکانی عێراق و وڵاتانی ناو هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بۆ پەیوەندی دووقۆڵی دەگۆڕێت. چەند ڕۆژێکە عێراق بە دۆخێکی ئەمنی چاوەڕوانکراودا تێدەپەڕێت. تەواوی هێزە چەکدارەکانی خستۆتە حاڵەتی ئامادەباشییەوە. هێزەکانی دژە تیرۆر کەوتونەتە ڕاوەدوونانی چەکدارانی داعش لە نێو شارەکان نمایش ئەنجام دەدەن و دڵنیاییان داوە بە هاوڵاتیان کە دۆخەکە تەواو لەژێر کۆنترۆڵدایە. جگە لەو دۆخە سەربازەیی کە هەیە، عێراق خۆی ئامادەکردەوە بۆ گێڕانی ئاهەنگ و سبەی ناو ناوە ڕۆژی سەروەری ناوی ناوە ڕۆژی سەروەری عێراق. 4 ڕۆژ لە سەرجەم دامەدەزگاکانی عێراق پشووی فەرمی ڕاگەیاندووە. لەلایەکی دیکەەوە هەرێمی کوردستان نیگەرانە لە کشانەوەی تەواوەتی هاوپەیمانان و بەجێهێشتنی هەرێمی کوردستان بەبێ سیستەمی بەرگری. نێچیروان بارزانی وەک هەڵوێستێکی فەرمی هەرێمی کوردستان لە کاتی ئاهەنگی یەکگرتنەوەی هێزەکانی پێشمەرگەدا گوتی پێویستی زیاترمان بە هێزەکانی هاوپەیمانان هەیە. سبەی لە عێراق وەک ڕۆژێکی ئاسایی تەماشان ناکرێت، بەڵکو دایان خوێندنەوەی جیاوازی بۆ کراوە. بەشێکی سەرکردەکان خۆشیان و بەشێکیشیان گومانیان یاخو خۆشحاڵن و بەشێکیشیان گومانیان لە دۆخەکە هەیە. دەڵێن لە توانە سەربازیەکانی عێراق دڵنیانین. علی زەیدی سەروەزیران و فەرماندە سەربازیەکانی عێراقیش دڵنیاییان داوە لە توانای هێزە ئەمنی و سەربازیەکان بۆ پاراستنی خاکی وڵات و ڕووبەڕووبوونەوەی هەر هەڕەشە و مەترسیە. بەڵام لە هەمان کاتدا ڕووداوێکی وەگەوەی ئێوارەی یەکشەمە لە نێوان هێزەکانی دژە تیرۆری عێراق و شانێکی داعش لە پردی ڕوویدا زەنگێکی ئاگادارکردنەوە بوو بۆ ئەو مەترسی ڕەنگە لە دواتوودا سەر هەڵبدات و هەندێک لە سەرکردە سیاسیەکانیش هۆشداریان لەبارەوەداوە. دووبارە بوونەوەی سیناریۆی 2014 گەورەترین ترسە کە باڵی بەسەر تەواوی هاوڵاتیانی عێراق و نیشتیمانیانی هەرێمی کوردستاندا کێشاوە. ئەویش داگیرکردنی نیوەی عێراق بوو لەلایەن چەکدارانی داعشەوە. کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و نەمانی هێزە سەربازیە بیانیەکان لە خاکی عێراق مەرجێکی سەرەکی گروپە چەکدارەکانی عێراقە، هەرچەندە بڕیار بوو هاوکات لەگەڵ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا ئەوانیش چەکەکانیان ڕادەست بکەن، بەڵام پرۆسەی چەکدانانی گروپەکان درێژە دەکێشێت. لەگەڵ ئەوەشدا هیچ دڵنیاییەک نییە ئایا لەو ماوەیەدا چی دەگوزەرێت و تا چەندێک گروپەکان پابەندی بەڵێنەکانیان دەبن.

دوای هێرشەکانی داعش بۆ سەرخاکی عێراق و هەرێمی کوردستان هاوپەیمانێتیەکی نێودەوڵەتی دروست کرا بۆ هاوکاری هێزە چەکدارەکانی عێراق و هێزی پێشمەرگە لە ڕووبەڕووبوونەوەی داعشدا. هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش لە هەرێمی کوردستان پێکهاتبوون لە زیاتر لە 20 وڵات بە سەرۆکایەتی ئەمریکا پێکەوە بەشدار بوون لە ڕاوێژکاری و مەشق پێکردن و هاوکاری لۆجستی و دابینکردنی کۆمەکی سەربازی بۆ هێزەکانی پێشمەرگە. لەگەڵ ئەوەشدا هەشت وڵاتی سەرەکی بە شێوەیەکی فەرمی و ڕاستەوخۆ نوێنەرایەتی سەربازی و مەشق پێکردنیان لە ناوەندەکانی مەشقی هاوبەش لە هەرێمی کوردستانە بوو. جگە لە چەندین وڵاتی دیکە کە بەشدار بوون لە پێشکەشکردنی هاوکاری لۆجیستی و ڕاوێژکاری و پشتیوانی ئاسمانی بۆ هێزەکانی هاوپەیمانان لە هەرێمی کوردستان. ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش لە هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی ستراتیجی گشتی پاراستنی ئاسایش و ڕێگریکردن لە سەر لە نوێ سەرهەڵدانەوەی ڕێکخراوی داعش لە عێراقدا بوو.

ئەرکەکانیان لە ناو ێزانامنیەکان دیاریکرااو بوو. لەواناش ئەرکی هەواڵگری و پێشکەشکردنی زانیاری هەواڵگری ورد بە ێزەکانی پێشمەرگە و دژە تیرۆر بۆ پۆچەڵکردنەوەی شانە نوستەکانی داعش. دەرپەشتیکردنی خولی مەشقی سەربازی پێشکەوتوو بۆ بەرزکردنەوەی توانای بەرگری ئێزی پێشمەرگە. ئاوپەیمانان و بەتایبەت ئەمریکا ڕۆڵێکی سەرەکیانە بوو لە چاکسازی و سەرپەرشتیکردنی پرۆسی یەخستنی ێزەکانی پێشمەرگە لە ژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگە کام پرۆسەیە هەفتەی ڕابردوو جێبەجێکرا. لە چوارچێوەی یاداشتێکی لێ تێگەشتنی 4 ساڵەدا لە ئەیلولی 2022 تاوکو ئەیلولی 2026 ئاوپەیمانی نێودەوڵەتی مانگانە هاوکاری دارایی پێشکەش بە ێزەکانی پێشمەرگە دەکرد. بە جۆرەی ڕاگەیەناوێکی فەرمی وەزارەتی پێشمەرگەش ناردنی ئەم هاوکاریە داراییانە لە ئەیلولی 2026 بەهۆی کۆتاییاتنی ماوەی ڕێکەوتنەکەوە بە یەکجاری دەوەستێت. بە گوێرەی ڕێکەوتنی نێوان حکوومەتی عێراق و هاوپەیمانان وادەی فەرمی کۆتاییاتنی ئەرکی سەربازی ڕاستەوخۆی ێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق و هەرێمی کوردستان سی ئەیلولی 2026 دیاریکراوە. دوای ئەم قۆناغەش ئەرکی پاراستنی ئاسایش بە تەواوەتی دەکەوێتە سەرشانی پێشمەرگە و هێزە عێراقیەکان. بەڵام بە گوتەی بەرپرسانی حکوومەت و وەزارەتی پێشمەرگە نەبوونی سیستمی بەرگری ئاسمانی مەترسی لەسەر هەرێمی کوردستان زیاد دەکات. ئاوپەیمانێتیەکە بە سەرۆکایەتی ئەمریکا بوو. ئەمریکا دابینکەری سەرەکی هاوکاریە دارایی و سەربازیەکان بوو بۆ ێزەکانی پێشمەرگە. ئەڵمانیاش ڕۆڵێکی بەرچاوی هەبوو لە مەشق پێکردن و پڕچەکردنی ێزەکانی پێشمەرگە. بەتایبەت بە دابینکردنی چەکی دژە تانکی وەکو میلان و بەریتانیاش وڵاتێکی دیکەی ناوهۆپەیمانێتیەکە بوو کارکی ڕاوێژکاری سەربازی و هاوکاری پرۆسەی چاکسازی و ڕێخستنەوەی وەزارەتی پێشمەرگەی دەکرد. ئیتاڵیاش بەشداربووەکی دیاری مەشق پێکردنی ێزەکانی پێشمەرگە و زێرەڤانی بوو لە چوارچێوەی هاوپەیمانێتیەکەدا. فەڕەنسا یەکێک لە دۆستەکانی کورد و ئەندامی هاوپەیمانێتیەکە بە هاوکاری ئاسمانی و ڕاوێژکاری سەربازی و مەشق پێکردنی مەیدانی ێزەکانی پێشمەرگە بەشدار بوو. ئۆڵنداش ئەرکی پاراستنی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر و مەشقی هێزەکانی پێسپێردرا بوو. کەنەدا ئەرکی لە هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعشدا لە هەرێمی کوردستان دابینکردنی هاوکاری پزیشکی و لۆجستی و مەشق پێکردنی هێزە تایبەتەکان بوو. فینلاندی باکووری ئەوروپاش بەشداریەکی کاریگەری لە ناوەندەکانی مەشق و ڕایانانی ێزەکانی پێشمەرگە لە هەولێرە بوو. جگە لەم وڵاتانەش ژمارەیەک وڵاتی دیکەی وەک ئوسترالیا و نەرویج و دانیمارک و بەلجیکا و هەنگاریا و تورکیا ڕۆڵیان لە پڕچەکردن و مەشق پێکردنی هێزەکانی پێشمەرگەدا هەبوو. ئەبوو مجاهیت عەساف بەرپرسی ئەمنی حزب اللهی عێراقی هۆشداری داوە لە حکوومەتی عێراق بە سەرۆکایەتی عەلی زەیدی ئەگەر نەتوانێت بە گوێرەی بەرژەوەندی گەل مامەڵە بکات دەروخێنرێت. هەڕەشەی داخستنی دەروازە سنوورەکانیش لەگەڵ وڵاتانی بەشدار لە گەماروی ئاسمانی سەر ئێران کرد. عەساف ئاماژەی بۆ کردووە گەلی عێراق لە سی ئەم مانگەدا ئاهەنگی دەرکردنی هێزەکانی داگیرکەری ئەمریکا و ناتۆ لە عێراق دەگێڕێت. بە ئاماژەدان بەوادەی ڕاگەنراوی کێشەکشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا کە ڕۆژی چوارشەمەیە واتە سبەینێ. ئەساف بۆچوونی وایە دەرکردنی هێزەکانی داگیرکەر بە شکاوی لە خاکی عێراق سەرەتایەکە بۆ بەدیهێنانی سەروەری تەواو لە وڵاتدا بە سەر خاک و ئاو و ئاسماندا و سەربەخۆیی بڕیاری سیاسی و ئابوورییە. ئاماژەی بۆش کردووە ئەم حکوومەتە با پلانی سێ هاوپەیمان پێگاتووە تەنانەت ئەگەر لە نێوان خۆشیاندا ناکۆک بن کە هەندێکیان بە گوتەی ئەو بنەمای فیتنە و شەڕی نێوان برایانیان لە ئاین و نیشتیماندا داناوە بە پێویستی دەزانێت بزانن واتە سێ هاوپەیمانێکە کە ئەوان وەک حزب الله دەزانن لە پشتی دەرگا داخراوەکان و چی دەگوزەرێت دەشڵێت با پەنج لە مێژوەر بگرن. ئەبوو مجاهیت عەساف هۆشداریەکی ڕاشکاوانە بە عەلی زەیدی و ئەوانەی لە پشتی وەستاون دەدات و دەڵێت با بزانن ئەو حکوومەتەی کە کار بۆ بەرژەوەندی گەل ناکات ئەوا گەل کار بە هەموو شێوازێک دەکات تاوەکو دەیروخێنێ. لەبارەی گەماروی ئاسمانی سەر ئێران عەساف هەڕەشەی ئەوەی کردووە دوای یەکی تشرینی یەکەمی ئەم ساڵ بەردەوام بێت ئەوا گەل هەڵوێستێکی ڕوونی دەبێت کە ڕەنگە بگات.

0: کاتە داخرانی دەروازەکانی ئەو وڵاتانەی بەشدارن لە گەمارودانی گەلیێرە. بەرپرسەکەی حزبوڵڵا باسی لەوەش کردووە مەقاومە ئیسلامی چاودێری ئاسمانی عێراق دەکات بۆ دڵنیابوون لە پێشێلنەکردنی لەلایەن فڕۆکەکانی دوژمنەوە. دەشڵێت سەرەتا هۆشداری دەدەین و لە قۆناغی دووەمدا کار بۆ خستنە خوارەوەیان دەکەین. لە کۆتایی ڕاگەیەنراوەکەیدا دەڵێت پێویستە نووسینگەی سەرۆکوەزیران بەو سەرۆکایەتیە ناسراوەی خۆیەوە نەبێتە کاشێر و پارەوەرگر بۆ پێشێلکاریەکانی ئەمریکا دوای ڕێککەوتنی یەکی تشرینی یەکەمی 2026. کەتیبەکانی حزبوڵڵای عێراق لە ساڵی 2003 بۆ 2007 لە ناو سوپای مەهدیدا بوون. لە 2007ەوە بەشێک لە سەرکردەکانی لە سوپای مەهدی جیابوونەتەوە و کەتیبەکانی حزبوڵڵای عێراقیان ڕاگەیەندووە. هەموو چاوەکان لە سەر ڕۆژی 30 ئەیلولە بۆ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان. ئێشتا دیاریش نییە دوای ئەو وادەیە چی لە عێراق و هەرێمی کوردستان دەگوزەرێت. دوایەوە بەروارە ئەو هێزانەی چەک ڕادەست ناکەن با لە یاسا دەرچوو هەژمار دەکرێن یاخود نا. تا ئێستا بەشێک لە گروپە چەکدارەکان ڕەتی دەکەنەوە چەک ڕادەست بکەن و مەرجیان بۆ چەکدانان دەرچوونی هێزە بیانییەکانە لە عێراق. بەڵام هەرێمی کوردستان لەم نێوەندەدا جیاواز لە سەرکردە عێراقیەکان بیر دەکاتەوە. دەڵێت بە چوونە دەرەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هێزەکانی هاوپەیمانان لە خاکی عێراق و هەرێمی کوردستان و کۆتایی هاتنی ئەرکیان ناوچەکە ڕوبەڕووی قەیرانی چاوەڕوان نەکراو دەبێتەوە.
1: ئەمریکا و هاوپەیمانان بەڵێنی کشانەوەی هێزەکانیان لە عێراق و هەرێمی کوردستان بردووەتە سەر. ئەوەی ماوەتەوە بەڵێنەکەی عێراقا بۆ کۆکردنەوەی چەکی گروپە چەکدارەکان لە دەستی دەوڵەت. بەڵام چەندین ئاڵنگاری لە بەردەم حکومەتەکەی زەیدیدایە و پێناچێت سەرۆکە گەنجەکە وا بەزوویی ئەو کارە بکات. تەنیا دوو ڕۆژماوە بۆ کشانەوەی تەواوەتی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی. بەڵام بەشێک لە گروپە چەکدارەکان کە قسەیان بۆ کەناڵ هەشت کردووە ڕەتی دەکەنەوە چەکەکانیان ڕادەست بکەن. کەتیبەکانی سەیدولشوهەدا یەکێکە لەو گروپانەی کە ڕادەستکردنی چەک ڕەت دەکاتەوە. کازم فەرتووسی گوتەبێژی کەتیبەکانی سەیدولشوهەدا بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند چەکدانانی کەتیبەکانیان بەندە بە دەرچوونی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق و کۆتایی هاتنی هەڕەشادەرەکیەکانی سەرسەروەری عێراق.
2: ئێمە گوتمانە و چەکانە لە پێناو سەروەری عێراق و ڕزگارکردنی خاکدا هەڵمان گرتووە. بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات، ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات. ڕادەستی وەزارەتی بەرگری یان ناوخۆ دەکرێت و یاخود لە ناو دەبرێت. بۆمان گرنگ نییە و تەنیا ئەومان بۆ گرنگە کەی ئەو مەرجە بەدی دێت.
1: بزوتنەوەی نوجەباش یەکێکی دیکەیە لەو گروپانەی کە مل نادات بە ڕادەستکردنی چەک و گوتەبێژی بزوتنەوەکە ڕادەستکردنی چەکەکانیان دەبەستێتەوە بە نەمانی ئەو مەترسیانەی کە لەسەر عێراق هەیە.
2: هەر پرسێک پەیوەست بێت بە پرۆسەی چەکدانان یاخود ڕێخستنەوە یان داڕشتنەوەی پەیکەربەندی یان هەر شتێک لەو بارەیەوە ڕەت دەکەینەوە بە دڵنیاییەوە. وەکو پێشتر بۆم باس کردی قەبارەی ئاڵنگاریە گەورەکان و مەترسیەکانی سەر عێراق وامان لێ دەکات نەک باسکردن بەڵکو و تەنانەت نەتوانین بیر لە پرۆسەی چەکدانانیش بکەینەوە.
1: قەیس غەزعەلی ئەمینداری گشتی عەسائیبی ئەهلی حەق کە گروپەکەی چەکەکانیان ڕادەستی حکومەت کردووە لە دیمانەیەکدا لەگەڵ ژمارەیەک میدیا کە کەناڵ هەشت یەکێکیان بوو داواکاری ئەو گروپانەی کە تاوەکو ئێستا ئامادەنین چەکەکانیان ڕادەست بکەن ئاشکرا کرد. غەزعەلی دەڵێت ئەو گروپانەی تاوەکو ئێستا ئامادەنین چەکەکانیان ڕادەست بکەن چەند داواکاریەکیان هەیە. دیارترین داواکاریەکانیان کشانەوەی هێزە بیانییەکانە، پاراستنی ئاسمانی عێراق و بەکارنەهێنانیەتی بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتان. گوتەبێژی فەرماندەیی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق لە دیمانەیەکی تایبەت لەگەڵ کەناڵ هەشت جەخت لەسەرەوە دەکاتەوە پرۆسەی ڕادەستکردنی چەک لەلایەن گروپەکانەوە دوای 30 ئەیلول خێراتر دەبێت و دەشڵێت لە دوای ئەو وادەیە هیچ بیانویەک بۆ مانەوەی چەک لە دەستی گروپەکان نامێنێت.
3: ڕێز لە هەندێک داواکاری گروپەکان دەگرین وەکو نەمانی هێزی داگیرکار یاخود بوونی سوپای بیانی لەسەر خاکی عێراق. بۆیە لە دوای 30 ئەیلولی 2026ەوە هیچ بیانویەک

0: بۆ بوونی ئەو چەکانە و بەردەوامی لە دەرەوەی دەسەڵات نامێنێت بەهۆی نەمانی هێزی بیانیەوە من لەو باوەڕەشدام لە دوای سی ئەیلولەوە پرۆسی ڕادەستکردنی چەک خێراتر دەبێ
1: العراق بحاجة لكم وهو
2: حکومەتی عێراق گرەو لەسەرکات دەکات بۆ ڕادەستکردنی چەکی گروپەکان و هەموو چاوەکان لەسەر ڕۆژی سی ئەیلولی ئەمساڵا بۆ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی هێشتا دیار نییە دوای ئەو وادەیە چی دەگوزەرێت ئایا بڕیارەکەی هاوپەیمانی ئیدارەی دەوڵەت جێبەجێ دەکرێت و دوای سی ئەیلول ئەو هێزانەی چەک ڕادەستناکەن بە لە یاسا دەرچوو ئەژمار دەکرێن یاخود نا
3: دەچمە وچانێک و لە سەری کاتژمێر هاوکارم ڕێناز لە بولسنی ئابووری لەگەڵتانە بێ باس لە پارەی هاتنی گەرمی جوتیاران و دابەشکردنی دەکات کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا لە هەولێر و دۆڤ دەست پێکرا وا بڕیارە لە سپێنیشۆ لە پارێزگای سلێمانی دەست بە دابەشکردنی پارەی گەرمی جوتیاران کرێ و زۆر بابەتی تری گرنگی ئابووری پەیوەست بە گیرفان و دەرهی لەو ئەگەرەتان بوو قاسەکانیشتە. چانێک و سەری کاتژمێر ڕێناز لەگەڵتان.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵ هەشت سڵاوتان لێ بێت. من ڕێنا ساڵحم. کاتی هەواڵە ئابووریەکانە سەرەتا با کۆمەڵی هەواڵی گرنگتان پێ بڵێم. جوتیارانی هەرێمی کوردستان هێشتا یەک دیناری گەنمی ئەم ساڵیان نەخستۆتە گیرفانیان. لە کاتێکدا ئەوە دووبار لە وەرزی چاندنی گەنم نزیک دەبنەوە. واتە عێراق 258 ملیار و 400 ملیۆن دیناری جوتیارانی هەرێمی کوردستان قەرزدارە و قەرزکێشە تا ئێستا یەک دیناری نەناردووە. وەروا بەنزینی نۆرمال لە عێراقەوە گەیشتە بۆرسەی سوتەمەنی هەولێر. نرخی یەک لیتری با 1310 دینار خرایە ڕوو، بەڵام کڕیارەکانی بۆرسەی هەولێر نرخەکە بە زۆر دەزانن و ئامادە نین بەو نرخە بیکڕن. هەروەها لە بازاری ئۆتۆمبیلیشدا کۆمپانیای هۆندا هەڵەیەکی کردووە لە جۆرێکی ئۆتۆمبیلی، ئێستا داوای کشانەوەی دەکات لە بازارەکاندا.

0: ونزاکانیان ورجراوە لەو پرۆسەیە سەردەکەون و لە ئێستاوە پیرۆزبایان لێ دەکەین و بێگومان ئەوانەی بەشداری ئەو پرۆسەیە دەکەن ناوەکانیان وربینی کراوە بەوەی کەوا بۆجاری یەکەمیانە و هەروەها بە شێوەیەکی زۆر پرۆفیشنالە ئەو پرۆسەیە ئەنجام دەدرێ هیوای سەرکەوتن بۆ هەموو لایەک دەخوازین زۆر سپاس
1: زۆر سپاس سەرەتا ئەمە زۆر خۆشحاڵین کە وەک فەرمانگەی تەکنەلۆجیای زانیاری توانیمانە سیستەمێک بەردەست بخەین بۆ هاوڵاتیان کە کارئاسانی بۆ بەشێکی زۆر زۆر لە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بکاتن وەک دەزانن فەرمانگەی تەکنەلۆجیای زانیاری ئامانجی ئەوەیە کە خزمەتگوزاریەکانی حکومەت بە دیجیتاڵی بکات بۆ ئەوەی کارئاسانی و شەفافیەت بۆ هاوڵاتیان بەردەست بخات و پرۆسەی حەجیش یەک لەو پرۆسانە بوو کە لە ساڵی ڕابردووەوە خۆشبەختانە بە دیجیتاڵی کرا و ساڵی ڕابردوو هەم ناونووسین و هەم تیر و پشکەکەش لە ڕێگای هەمان سیستەمەوە بوو دەستەش ئەم ساڵ وەک برادران ئاماژەیان بێکرد هەڵدەستین بە ئەنجامدانی تیر و پشک سەرەتا بۆ ساڵی 2027 تیر و پشکەکە ئەنجام دەدەین و لە کاتژمێر دوو دوای چەند ئامادەکاریەک تیر و پشک بۆ ساڵی 2028 ئەنجام دەدەین جە پێش ئەوەی تیر و پشکەکە ئەنجام دەین پێمان خۆش بوو چەند داتا و زانیاریەک بخەینە بەردەست بە ژمارە بۆ ئەوەی هاوڵاتیان بزانن کە ژمارەی داواکاریەکانی ئەم ساڵ چەند بووە لێرەوە لە ڕێگای ئەم داشبۆردەوە دەتوانین کەمێک لە زانیاریەکان بخەینە ڕوو ئەم ساڵ 8965 داواکاری پێشکەش کراوە بۆ هەموو جۆرەکان بۆ هاوڵاتی و کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان دکتۆر پزیشکان مامۆستای ئاینی و کۆمپانیاکانیش کەوانە داواکاریەکانن نەک داواکار وەک دەزانین لە هاوڵاتیان چەند پۆلێنێک هەیە هەندێک لە پۆلێنەکانیش دوو یا سێ کەسی تێدایە داواکاری تێدایە بۆیە دەبینین کە ژمارەی داواکارەکان 119813 داواکار بووە بۆ ئەم ساڵ و 62890 لەو داواکارانە داواکاری نوێ بوون یعنی پار لە ڕێگای سیستەمەوە ناوی خۆیان تۆمار نەکردووە ئەم ساڵ بۆ یەکەم جار لە ڕێگای سیستەمەوە ناوی خۆیان تۆمار کردووە و 56923یان ئەوانەی پارن پار ناوی خۆیان تۆمار کردووە ئەم ساڵیش لە ڕێگای سیستەمەوە دووارە ناوی خۆیان تۆمار کردوەتەوە و دیسان دەچنەوە ناو تیر و پشک و وەک جەناوی کاگوریا باسی کردووە ئاماژەی پێدا ئەوانەی کە پار ناویان تۆمار کردووە بەڵام ناویان دەرنەچووە ئەم ساڵ چانسی دەرچوونیان زیاتر دەبێت لەوانەی کە یەکەم جارە ناویان دەنووسن و بە هەمان شێوە بۆ ساڵەکانی داهاتووش ساڵ بە ساڵ گەر هاوڵاتیەک چەند جارێک بێ ناوی تۆمار کردوێ و ناوی دەرنەچوو بێ بۆ ساڵەکانی داهاتوو چانسی دەرچوونی زیاتر دەبێت جا لێرە لە هاوڵاتیان کە گوتمان 8965 کۆی گشتی داواکاریەکانە هاوڵاتیان بە تەنها 77590 داواکاری پێشکەش کراوە بە هەر پێنج پۆلێنەکەوە کەسوکاری شەهیدان 2277 داواکاری پێشکەش کراوە پزیشکان 242 داواکاری پێشکەش کراوە مامۆستای ئاینی 601 داواکاری کۆمپانیەکان 255 داواکاری و لە ناو هاوڵاتیانیش کە پۆلێنەکانی هەیە بە جیا پیاو بە تەنها 28906 داواکاری پیاو بە تەنها داواکاریان پێشکەش کردووە و ئافرەت بە تەنها 13855 داواکاری پێشکەش کراوە ئافرەت لەگەڵ مەحرەمێکی 30368 داواکاری پێشکەش کراوە کە هەریەک لەوانە دوو کەسی تێدایە ئافرەتێک و مەحرەمێک ئەو ژمارەیە دووهێن دەبێت بۆ داواکارەکان و ئافرەت لەگەڵ مەحرەمێکی حاجی کە مەحرەمەکەی پێشتر حەجی ئەنجام دابێ 2058 داواکاری پێشکەش کراوە و ئەوانەی کە بە شێوەی سیانیش داواکاریان پێشکەش کردووە پیاوێک لەگەڵ دوو مەحرەم 3213 داواکاری بووە و تەمەنەکانیش وەک دەبینین تەمەنەکان زۆرترین داواکاری کە پێشکەش کرابێ لە تەمەنی نێوان 53 بۆ 59 ساڵی بووە کەمترینیشی لە مابینی 18 بۆ 25 ساڵی بووە چونکە ئەم ساڵ خوار 25 ساڵ بە تەنها کەس نەیتوانیوە ناوی تۆمار بکا تەنها ئەو داواکاریانەی کە دوانی یاسیانی بوونە ڕێگە دراوە کە لە 18 بەسەرەوە بێ و ڕێژەی داواکاریەکان لە نێوان ئافرەت و پیاو ئافرەت 54176 داواکاریمان هەبووە داواکار 54176 داواکار ئافرەتن کە دەکاتە 145.2 کۆی داواکارەکان و 65641یان پیاون کە دەکاتە 154.8 کۆی داواکاریەکان ئێستا سیستەم لە سیستەمدا هەموو ئەو

0: ئێما ئەمڕۆ کە جوتیاران هاتوون بۆ لامانگلەیەکی زۆریان هەبوو لەسەرەوەی ئێستا گرنمی ساڵی 2020 ئەگەر پاڵە باگ ئەرزەکانیانە چێنن ئەرزەکانیانە کێڵن بۆ ئەوەی گەنمەکە بچێنن یانوت نەسنخان ئێمە زۆر دواکەوتۆ پارەکە بێ پارەی ئێستا ئەمە قەرزی ساڵی 2025 پێبینەوانێ هەشتای 2026مان وەرنەگرتووە قەرزەکان ئێمەش لە مەسەلەن وەزارەتی بازرگانی خۆمان لەسەر و خۆمانمان ئاگادار کردووە چەند جار خۆمان کتابمان کردووە بۆ بەغا بۆ ئەوەی شایستەدارەکان بکا بەدەستمان و هەموو گلەی و گازندەکانی جوتیارانمان گەیاندووە بە بەرپرسانی شاری بەغا و شاری هەولێر
1: بڕی پاری سلێمانی چەندێکە بۆ 2026 یانی هیچ ئەمەلێکیش هەیە ئەوەندێکە لە گفتوگۆکانات و ئاگادار بی حکومەتی عێراق جدی بێ لەم بابەتەیە بەتایبەتیسەوانی لە سەروبەندی پەسەندکردنی بودجەی 2026
0: بەڵێ ئەو بڕەپارەی کە بۆ شایستەداریەکانی ساڵی 2026 بۆمان دابین کرا لە جوتیارانمان وەرگرتووە گەنمەکە بڕەکەی بڕی ئەو پارەیە کە بەرامبەر وەرگرتنی گەنمەکەی 151 ملیارە ئەو 151 ملیارە هەتا ئێستا یەک دیناری نەگەیشتووە بەدەستی ئێمە بەڵام ئەم حسەی کە دابەش کرا 250 ملیار دابین کرا بۆ ئەوانەی کە لە مانگی چوار و پێنجا گەنمیان ڕادەستی حکومەت کردووە ئەوانەش لە شارەکانی خواروی عێراقن وەکو بڵێن ئەوانەی خوارەوە کە زوو گەنمیان ڕادەست کردووە زوو درێنەیان کردووە هەتا ئەوانەی کە زووتر یعنی ئێمە لە مانگی شەشا گەنمان وەرگرتووە هەتا ئەوانەی لە مانگی پێنج و چوارە گەن پارەیان بمێنێ گەنم پارە بۆ ئەمانەی ئێمە سەرف ناکرێ بەڵام لەوانەیە مەسەلەن نسبێکی کەممان بۆ دانێن بۆ مان سەرف کەن سەرچاو
1: بەڵێ مەزانەرەکان بلای من سەبارەت بەو بڕاپاری کە گەیشتووە بۆ جوتیارانی هەرێمی کوردستان و سلێمانی بە دیاریکراوی کە ساڵی 2025 گەنمیان ڕادەست کردووە بێگومان جوتیاران کە لە 2026 گەنمیان ڕادەست کردووە دیسان هەر چاوەڕێن بۆ ئەوەی کە هەوڵەکان جددی بکرێت تاوەکو زۆرترین یاخود لە خێراترین کاتا بڕی ئەو پارەی کە لە عێراقەوە بۆیان تەرخان کراوە لە بەرامبەر ئەو گەنمی کە ڕادەست سەیلۆکانیان کردووە بۆیان بنردێت تاوەکو ئاسان بتوانن دەست بە وەرزی چاندنی نوێ بکەن لە مانگی داهاتووە
2: بەڵێ زۆر سپاس بۆ هاوکارم گۆران لوقمان و هەروەها میوانەکەشی نەسرین ئەحمەد کە زانیاری زۆر باشیان خستە ڕوو اینجا بەنزینی نۆرمال لە عێراقەوە گەیشتۆتە بۆرسی سوتەمەنی هەولێر نرخی یەک لیتری بە 1310 دینارە بەڵام کڕیارەکانی بۆرسەی سوتەمەنی هەولێر نرخەکە بە زۆر دەزانن و ئامادە نین بەو نرخە بیکڕن چاوەڕێن کەمێک نرخەکەی دابەزێت خەڵکی گرنگ بۆ ئەم بەنزینە ئەوەیە وا دەکات بڕی بەنزین لە بازار زیاد بکات ئەگەر کێشەی بۆ دروست نەبێت لە ڕۆژانی داهاتوودا نرخی بەنزیندا دەبەزێت چونکە ئیتر بەنزین لە عێراقەوە بێت ئێرە و بەنزینی ناخۆشمانە بێ بڕەکەی زیادەکە بازرگانێک لە بۆرسی سوتەمەنی هەولێر قسەی بۆ کەناڵ 8 کرد دەڵێت یەک لیتر بەنزینە عێراقیەکە بە 1300 دینار ئەمڕۆ خراوەتە ڕوو لە بۆرسی سوتەمەنی بەڵام بەو نرخە کڕیاری نییە چاوەڕێن هەرزانتر بێت باسی لەوەش کرد بەنزینی 750 دیناری کە لە بەنزینخانەکان بە نرخی پاڵ پشتی کراودا بەش دەکرێت خواستی زۆری لەسرە بۆیە نرخی بەنزینی بازرگانی ناتوانێت کێبڕکێ بکات خەڵک زیاترە ڕوا بەنزینە 750 دینارێکە کرێت و ئەشڵن کوالێتی باش و نرخەکەشی باشە هەر بەنزیننا نرخی نەوتی سپی ماڵانش لە هەولێر ئەمڕۆ دابەزیوە لە چەند هەفتەی ڕابردوو بینیمان نرخی یەک بەرمیل نەوت بە 325 هزار دینار بوو ئێستا نرخی یەک بەرمیل نەوتی سپی ماڵان لە بۆرسی سوتەمەنی هەولێر دابەزیوە بۆ 270 هزار دینار اینجا ئێران دەرگای ئاسمانی وڵاتەکەی بەسەردا وڵاتانی ناوچەکەی بەسەردا داخراوە ئەوە تا ڕێگە ئاویەکانیشی خەریکە دەرچەی کراوەی نامێنێت و وەزیری گەنجینەی ئەمریکاش بە کەناڵی فۆکس نیوزی ڕاگەیاندووە پێشبینی دەکات ئێران لە ماوەی دوو هەفتەی ئایندەدا کۆتا بڕنەوتی خۆی ڕادەستی چین بکات و دوای ئەوە هیچ شتێکی نامێنێت ئاڵوگۆڕی بازرگانی پێ بکات جا سزا بانکەکانش لەولاوە بوەستێ هەموو ئەمانە وایان کردووە تمەن بڕستی لێ ببڕێت لە بازارەکان ئێستا نرخی 100 دۆلار بە 25 ملیۆن تمەنە ئەوە نەشی تێپەڕاندووە ئەوەندە نرخەکەی داوەزیوە خەڵکی ئێرانیش دەستیان کردووە بە کڕینی زێڕ و دراوی بیانی دۆلار ئەکڕن یۆرۆ ئەکڕن بەس بەوەی تمەنیان پێنەبێت لە بازارەکانی وڵاتەکە نووسینگەکانی دراو قەرەباڵەخ بووە خەڵکە ڕۆن دۆلار ئەکڕن یۆرۆ ئەکڕن ئەچنە بازاری زێڕ زێڕ ئەکڕن بۆچی ئەترسن تمەن ئەوەندەی دیکە بەهاکەی لەدەست بکات چونکە بەشێکی بانکە نێودەوڵەتیەکان پێشبینی ئەکەن تمەن زۆر بە ئاسانی 100 دۆلار 30 ملیۆن تمەنیش تێپەڕ بکات اینجا لە بازارەکانی ناوخۆی هەرێمی کوردستانیش بە 100 دۆلاری ئەمریکی بە حەواڵە گەیشتووە 25 ملیۆن تمەن و بۆ کاشش بە 22 ملیۆن و 400 هەزار تمەنە اینجا سکۆت بەنسنت وەزیری گەنجینەی ئەمریکا دەڵێت دوای دوو هەفتەی دیکە ئێران هیچ نەوتێکی نامێنێت بۆ بازرگانی و ئابوریەکەی هەرەس دەهێنێت هەر ئەم قسانە

0: بەردەوام لە گەڵتانە منی شەر بە بابەتێکی ئابووری دەست پێکەم لە گەڵتانە کە ئێستا جارێکی تر بەهای دینار لە بەرامبەر دۆلاردا لە نێو بازارەکانی ئاڵوگۆڕی دراو نزم بۆتەوە نازانرێت تا کەی ئەم نزمبوونەوەی بەهای دینار لە بەرامبەر دۆلار بەردەوام دەبێت عێراق چۆن دەتوانێت هاوسەنگی لە نێوان ئەم دوو دراوەدا دروست بکات پاڤڵ عەبدوڕەحمان پەیامنێری کەناڵ هەشت لە سلێمانی زانیاری زیاتری لەسەرم بابەتە لایە پاڤڵ سڵاوت لێ بێ پێم بڵێ بەهای $100 ئێستا لە بازارەکانی سلێمانی لە بەرامبەر چەند هەزار دیناردایە پێشبینی بۆ چییە زیاتر بەهای دینار دادەبەزێ یا دۆلار دادەبەزێ دۆخەکە چۆنە
1: ئاشا بژارم کاتت باش ئەوەی کە ئەبینرێت ئەم ڕۆ بە تایبەت یعنی بەهای دۆلار زۆر بە ناجێگیری دەبینرێت بەرامبەر بە دیناری عێراقی هەتاوکو $100 نزیک بووە لە 158,000 دیناری عێراقی ئێستا دووبارە بەهای دینار یعنی بەرزبوونەوەی بەخۆیەوە بینیوە وردەوردە $100 بەرامبەر بە 157,000 و نزیکی 500 دینارە واتە لە نێوان 157,000 بۆ 158,000 دینار یعنی ناجێگیرە بۆی کە بزانم وردەکاری ئەم بارودۆخە بۆ کارەکانی ئەم ناجێگیرە بۆ چی ئەگەڕێتەوە دەچمە لای کاک ئیسماعیل کە یەکێکە لە شارەزایانی بوارەکەوە مامەڵەکارانی دراویش کاک ئیسماعیل سڵاو لێ بێ سپاس بۆ کاتەکەت ئەم ناجێگیرە بە تایبەت بۆ چی ئەگەڕێتەوە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا بینیمان کە $100 یعنی چووە خانی 155 و 156 بەڵام ئەمڕۆ یعنی دووبارە بەرەو بەرزبوونەوە چووە بۆ کاری ئەمە بۆ چی ئەگەڕێتەوە
2: دوو مانگە ئەم ناجێگیرە هەیە بە پێم دوو مانگە لێدوان هەبووە هەم لە ئەندام پەرلەمان هەم لە ڕاوێژکارەکان هەم لە سۆسیال میدیا و لە کەناڵەکانەوە زۆر جار دەنگ و باسەکان وا بووە کە بانکی مەرکەزی عێراقی سیعری دۆلار زیادەکە ماوەیە بەرز و نزمیان پێکرد ماوەیەکی تر سفرەکانی سە دیناری عێراقی لاچێ بەرز و نزمی کرد لە ئێستادا ئەوەی کە هەیە وەزی ئەمنی و سیاسیە ئەو وەزی ئەمنی و سیاسیە لە دوای کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان و بەتایبەتی ئەمریکیەکان لە عێراق بۆ ئەم دوو سێ ڕۆژە تا سەری مانگ ئەمە وای کردووە کە وەزعەکە ناجێگیر بێ و وەلێدوانەکانیش بۆ بازارەکان ناجێگیری خۆی زیاتر بەرپاکات ئەگەر سەیرکەی پێش چوار پێنج ڕۆژێک لەمەوە پێش عەلی زەیدی کە لە ئەمریکایە باسی ئەوەی کرد کە دۆلارێکی زۆر دێ و دۆلارە کاشەکان بەردەوامە بێ بەسی عێرە درێت بە هەموو هاوڵاتیە چی بۆ گەشتیاری وەچی بۆ بازرگانیش بەڵام بازاری ڕتمی وەرگرت بەرەو داوەزین هاتە 55,000ش بۆ دوو ڕۆژە دیسانەوە لێدوانی وەزعی ئەمنی سیاسی لە عێراق وای کردەوە ناجێگیریەکی بە بازارەکانەوە بینی ئەژینا ئەوەی کە هەیە لە بازارە ئێستا سعر نییە ئەمە ڕوئیایە دەنگۆیە و ناجێگیریە و دڵڕاوچێیە سعری بانکی مەرکەزی هەوڵدانی بۆ بەهای دینار بە قوتی کات لە داهاتووە ئەیبینین چونکی ئەم دوو سێ ڕۆژە وەزعێکی ئەمنی و سیاسی کە ڕووە کاتە هەرێمی کوردستان و عێراق بە تایبەتی دڵڕاوچێکەی دروست کردووە بۆیە ناجێگیری بەهای دۆلاری لێکەوتوتەوە و تەئسیراتی ناجێگیری بەهای تمەنی ئێرانی لەسەر بازارەکانی عێراق ئەوی جارێکی تر ناجێگیری دروست کردووە.

0: چۆنە بێ ئەم باردۆخە هەر ئاوا بەردەوام دەبێت کە بەهای دینار نزم بێ یاخود لە داهاتوودا بە پێچەوانەکە
1: سێ ساڵە ئێمە قسە بۆ بەڕێستان و بینەرانەکەین وتومانە ئەمانە هەمووی کاتیە بە دڵنیاییەوە داهاتوو داهاتوویەکی ڕووناکە بۆ دیناری عێراقی ئەمە شتێ ئەپەڕێت لە ڕۆژانی داهاتووە هەرێمی کوردستان داخلی ناو سیستەمی ئەسی کۆدا بێت ئەو لە ساڵە 2025 بازرگان کە دۆلاری ڕەشەکڕن و لە دەرەوە حواڵەیەکەن جارێکی تر دەچنەوە بۆ بانکەکان موژدەی خۆشتر بەدوایە کتاب هاتووە بۆ بانکی بۆ مەتارەکانی هەولێر و سلێمانی کە ئێوەش ئامادەکاری بکەن بۆی هەموو گەشتیارە 2000 دۆلارەکەی پێ بدرێت بە 132,000 دینار ئەمانە هەمووی ڕوئیای باشن ڕوئیایەکی تری بە بەردەوامی حکومەتی عێراقی لە موبەشیراتی خۆی بڵاوێکاتەوە محەددەلی مانگی پێشووی 2,800,000 بەرمیل نەوت بووە لە ڕۆژێکا لە کاتێکا کە لە وەسعی ئاسایی خۆیە 3 ملیۆن و نیو بەرمیل نەوتی هەبووە بە سیعری 60 دۆلار فرۆشتوێتی لە ئێستادا لە سیعری 100 دۆلاری شەی فرۆشێ بگرە داهاتی زیاترە جا با عەرزی بەڕێزت کەم ئەمانەی ئەسی کۆدا کە ئەم سیستەمە داخڵە بن و سیعری نەوت بەرز ئەبێتەوە و حکومەتی عێراقی نەوت زیاتر هەناردەیەکە وەکو خۆی لە موبەشیراتی خۆی ئەڵێ لە ساڵانی داهاتووە کە ناگاتە نزیکەی 3 ساڵ نەوت ئەگەینی 10 ملیۆن بەرمیل نەوت لە ڕۆژێکە نەوت بەو ڕێژەیە بڕواو داهاتی نەوتیش ئاوا نەوت سیعرەکەی گران بێ و دۆلاری کاش بێتە بازارەکانەوە و ئەمەریکیەکان بە تەواوی پشتگیری سەرۆک وەزیرانی عێراق بکەن ئەمە هەمووی ڕوئیایەکی باشە بۆ دیناری عێراقی
0: جاری وایە هەواڵێکی ساختە کاریگەری گەورە لەسەر بەهای دۆلار بەرامبەر بە دینار دروستەکات تا چەند یانی پێویستە کە میدیاکان زۆر بە وریاییەوە مامەڵە لەگەڵ ئەم دۆخە بکات چکە دوجار هەر ینی بە تایبەت داشکاندنێک لە بەهای دیناردا دروست بێت لە بەرژەوەندی خەڵکە ینی لە زیانی خەڵکە ئاشکێتەوە ینی بە تایبەت لەم بارودۆخە میدیاکان تا چەند گرنگە بە وریاییەوە
1: پرسیارێکی جوانت وروژان ڕەحمەتی خوات لێ بێت ئەگەر نمونە بێنینەوە باسی قسەی کۆتایت کەین زیانی خەڵکی ئەگەر بەڕێزت لە بازاری ئۆتۆمبیلابی دوو ڕۆژ لەمەوە پێش دە ڕۆژ لەمەوە پێش ئۆتۆمبیلێکت فرۆشت بێ دیناری عێراقیت وەرگرت بێ لە بریا باشە سەیرەکەی تۆ 100 دۆلار سوودمەند بووی کە تێیتە بازار ملیۆنێ دینار فەرقی کردووە لە 10,000 دۆلارە 600 دۆلار کەوتویتە ژێرەوە ئەمە وا ئەکات بازرگانەکان بە عام زەرەرکەن لە دابەزینی دۆلارە بازرگان و تەواوی خەڵکی شەعبی عێراقی هەموو یەکەوتنە ئیسفادەوە میدیاکار زۆر ئەبێ بە وریایی یعنی قسەیەکەیە ئوستاز 3 ساڵە ئەم دەنگۆیە دۆلار کە هەر 2,000-3,000 بەرزە بێتەوە دەچێتە 170 دەچێتە 200 ئاخر بەڕێزی من عەزیزی من ئەم قسە بۆ فڕێ ئەدەی لەسەر میدیا لەسەر کەناڵەکانەوە تۆ چی مەعلوماتێکت پێ دۆلار ئەچێتەوە نا کاتێ نەوتی عێراق نەڕۆیی داهاتی عێراق 0 بوو نەک دۆلار هەموو شەعبی عێراقی تیاچێت تۆرچاو لەسەر دۆلارە ئەمە بازار گەرمکردنی پێوترێت بڕوا بکە قسەم بۆ کەناڵێکە کرد ڕۆژێ پێش ئەوەی قسە بۆ کەناڵەکە بکەم سێچوار برادەر هاتنە لام وتیان کاک ئیسمایل ڕوئیای زۆر مەدە بە دینار وتم بۆ وتی کتابێک هاتووە ئێمە بینی ومانە بە 170,000 شکاوەتەوە لە بانقی مەرکەزی دوو ڕۆژی تری ئەلانەکرێت وتم ئەگەر ئەوە ڕاست بێت من ئیتە قسە بۆم کەناڵانە ناکەم بڕواتە بێت ڕاست نەبوو یعنی خەڵکانێکی شەیە دەسیانەیە لێە پەمپی بازارەکانە دەن بازارەکان گەرمەکەن ئەوەی کە زیانمەند دەتیایە هاوڵاتیە ئیتر هاوڵاتیەکە ئەوەی ئیشی عەرزەوخانووەکە ئەوەی بازاری ئۆتۆمبیلی هەیە ئەوەی دیناری هەیە و ئەیەوێ کاڵایەکی پێ بکرێت هەموو ئەمانە زەرەر دەکەن بەڵام ئێستا موبەشیراتێکی تری دڵخۆشتر هەیە کە بچینە سیستەمی ئەسی کۆداکە ئەبێت تەواوی ئەو پارانەی کە لە شوقە و لە زەویەکانە وەرە گیرێت ئەبێ بکرێت بە دینار ئەمەش کارێکی ترەکە کە تەڵب لە 100 دۆلار نەمێنێ کۆی گشتی ئەبێ میدیاکار ئاگای لەو قسانە بێت کە فڕێداتە باسار
0: سپاس بۆ کاتەکەت سپاس بۆ دەرفەتەکەت کاک ئیسمایل بژارەوەی کە گوێبیستی بوون دیارە وردەکاری ئەو هۆکارانن کە ئێستا لە پشت ئەو ناجێگیریان کە لە بەهای دۆلار بەرامبەر بە دیناری عێراقی دروست بوو
2: دەست خۆش پاڤێڵ سپاس بۆ زانیارەکانت دێمە سەر بابەتێکی تر پاشکەمێکی تر کە پەیوەستە بە دۆزینەوەی تەرمێکی ژنێک لە زەی گەورە بەرەبەیانی ئەمڕۆ تیمەکانی بەرگری شارستانی لە قەندی لاگەدار کراونەتەوە لە دۆزینەوەی تەرمی ژنێک لە زەی گەورە و بە دیاریکراوی لە گوندی گۆپاڵ ئاسۆوەرتی پەیامنێری کەناڵەش لە سۆران بەدۆدەچوونی بۆ ئەم بابەتە کردو

0: ئاسۆ سڵاوت لێبێ ناسنامەی ئەو ژنە زانراوە بۆ کارەکەی چی بۆ کات تەرمەکەی لە زیی گەورەدا دۆزراوەتەوە خۆکوژی بۆ یاخود ڕووداویکی تر لە پشتێوێتی
1: بەڵێ بژار سڵاوت لێبێت دیارە کاتژمێر نەوەی بەرەبەیانی ئەمڕۆتی مەکانی بەرگری شارستانی قەندیل کە لە سنووری قەزای هەریرن دیارە زەی گەورە زەی قەندیلیشی پێدەگوترێت دیارە لەوێ لەلایەن هاونشتیمانیانی گوندی گۆپاڵ لەوێ تەرمێک بینراوە لە نێو زەی گەورەدا دیارە کاتژمێر حەوت و نیو بینراوە دواتر کاتژمێر نۆ لەبەرەوەی شوێنەکە دوورە لە قەزای هەریر و لە سنووری نەحیدارە شەکرانە بەڵام لەبەرەوەی کە ئەو شوێنە هیچ تیمێکی بەرگری شارستانی لێ نییە لەو شوێنە ناچار ئاکرێ و خەبات و هەریر ئاگاداکراونەتەوە لە بوونی ئەم حاڵەتە دواتر تیمەکانی بەرگری شارستانی قەندیل کە ئێمە قسەمان لەگەڵکردون چونەتە شوێنی ڕووداوەکە دیارە تەرمی ژنێک لە زەی گەورەدا بینراوە بە دیارکاری لە گوندی گۆپاڵ ئەو تەرمە بە گوتەی بەرگری شارستانی نزیکەی سێ ڕۆژ بۆ چوار ڕۆژە بێت کە لەوێ لەناو ئاوەکەدا بۆ بەپی ئەوەی کە ئەوان ئەزموونیان هەیە لەوەی کە تەرمێک چەند ڕۆژ لەنێو ئاودا بمێنێتەوە بۆ زانی ویانە کە تەرمەکە شێواوی یەک ڕوویداوە لە تەرمەکەدا بۆیە زانی ویانەکەی ئی ئەمڕۆ نییە هی چەند ڕۆژێک بەر لە ئێستاە دواتر تیمەکانی بەرگری شارستانی تەرمەکەیان هەڵگرتووەتەوە و ڕەوانەی پزیشکی دادی هەولێریان کردووە بەڵام ئەوەی کە ئێمە بەدوادا چونمان کردووە چیرۆکە چۆن بۆ سەرەتا ژنێکی بەتەمەن جوێی لە قیژەی چەند منداڵێک بووە جانازانێ سەرتا ویان داناوە کە ژنێک و دوو منداڵ واش بڵاو بۆ لە تۆڕە کۆمەڵاتیەکان وە لە سەرتاوا باسکرا کە ژنێک و دوو منداڵ لە نێو زەی گەورە داخنکامی بەڵام دواتر دەرکەوت تەنها یەک ژنە کە تەمەنی لە نێوان 25 بۆ 30 ساڵانە بەڵام ئەوی کە بابەتەکە جی سرنجڕاکێشە ویانی سەیرە تاکوی ئێستا هیچ کەسێک سۆراغی ئەم ژنەی نەکردووە و هیچ کەسێک لە کەسوکارەکەی بە دوای دانەهاتووە بە پێی ئەوی کە جلوبەرگەکەی لەبەرە جلی کوردی لەبەرە و لە کەنار ڕووبارەکەدا کەوتووە وەجانتایکی پێ بوو بە پێی زانیارەکانی ئێمە کە قسەمان لەگەڵ تیمەکانی بەرگری شارستانی کرد بەڵام هیچ شتێک لە نێو جانتاکەیدا نەبووە بۆیە تاکو ئێستا ناسنامەی ئەم ژنە نەناسراوەتەوە و ناسنامەی دیار نییە و تاکو ئێستاش کەس لە کەسوکارەکەی سەردانی بەڕێوەبەرایەتی یاخود پزیشکی دادی هەولێریان نەکردووە بۆ سۆراخکردن لەسەر ئەم ژنەکە تاکو ئێستا نازاندرێ خەڵکی کوێیە و ناسنامەی دیار نییە بۆیە تاکو ئێستا ئەم تەرمە بەنەناسراوی لە پزیشکی دادی هەولێر تۆمانکراوە ئەمە ڕووداوەکەیە لەسەر ئەوەی کە ئەمڕۆ بەرەبەیانی کاتژمێر نوتی مەکان ئاگاداکراونەتەوە لە بوونی تەرمێک بەڵام سەرەتاوا بڵاوکراوە بژارکە ژنێک و دوو منداڵم بەڵام دەرکەوت تەنها یەک ژنەکە لە نێو ڕووباری یاخود زەی قەندیل لەوێ دۆزراوەتەوە
0: دەستخۆش ئاسۆ سوپاس بۆ زانێرەکانت بۆ دۆزینەوەی ئەم تەرمەش بە دۆداچوونی زیاتر بکە هەر زانیاریەگە بوو ئاگادارمان کردەوە

0: دەگەڕێمەوە سەرپرسی بابەتی هەبوونی بۆشایی ئەمنی لە نێوان هەرێمی کوردستان و عێراق دەکات بە دەیان و نزیک بە سەدانیش کیلۆمەتر دەخەملێنرێ کە بۆشایی ئەمنی هەیە لە نێوان هەرێمی کوردستان و عێراقدا زۆر کات چەکدارە نایاساییەکان داعش ئەم ناوچان و ئەم جوگرافیانە دەقۆزنەوە بۆ خۆ دروستکردنەوانی و بۆ خۆڕێخستنەوە پاشان هێرش ئەنجامدان و گوێی کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا لە پردێ بینیمان یوسف مراد پامنێری کەناڵ هەشت لە پردێ بە دیاریکراوی زانیاری گرنگی لە لاپەیوەست بۆ ناوچە بۆشایی ئەمنیانەی کە دەکەوێتە نێوان هەرێمی کوردستان و عێراق کە هەمیشە بە ناوچەی مەترسیدار باس دەکرێت یوسف سڵاوت لێبێ پێم بڵێ زانیاری چیت لاپەیوەست بەو ناوچە ئەمنیانەوە لە ناوچە بۆشایی ئەمنیانەوە چ مەترسیەکی لەسەر هەرێمی کوردستان و عێراق هەیە
1: سڵاوتان لێبێت ئەم کاتەتان باش بنێستاکە لە بۆشایی ئەمنیەکانی سنووری پارێزگای کەرکووکم بە دیاریکراوی لە سنووری ناحیەی پردێ مانەوەی ئەم بۆشایی ئەمنیانە وەکو خۆی وەپڕنەکردنەوەی بە هێزە ئەمنیەکان چ هێزەکانی پێشمەرگە بێت یاخود سوپای عێراقیان ئەو لیوە هاوبەشانی کە پێکهێنرا کاریگەری نەرێنی لەسەر خەڵکی ئەم ناوچانە دروست کردووە لەگەڵ گواستنەوەی زانیارییەکان بێگومان مەبەسمە دیمەنی ناوچەکەش بگوازمەوە ئەمەی کە دەبینرێت وەکو باسم کرد بۆشایی ئەمنیە لە نێوان پێشمەرگە و هێزە عێراقیەکان ئەم جێگەی کە من لێی وەستاوم ئێران ناوزەرگەی بۆشایی ئەمنیەکانە لە گوندی گەڵۆزی لە ناحیەی پردێ کە لەسەر ڕێگای کەرکووک هەولێرە تاوەکو

وەزیری دەرەوە ئێران ڕایگەیاند تاران چاوەڕێی وەڵامی ئەو پێشنیازانەیە کە داوێتی ئەمریکا دەشڵێت ئەگەر مەرجەکانیان جێبەجێ بکرێتەوە گەروی هورمز دەکرێتەوە. عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران با میدیای فەرمی وڵاتەکەی ڕاگەیاندووە جارێکی دیکە لەگەڵ نێوەندگیرە قەتەڕەکان کۆبوونەتەوە لە کۆبوونەوەکە پێشنیازەکانی خۆیان داوەتە قەتەڕەکان و ئەوانیش دەیگەێنە دەست ئەمریکیەکان. عێراقچی دەڵێت تاران چاوەڕێی وەڵامی واشنگتن دەکات هەر بڕیارێک بدرێت تاران لەسەر بنەمای ئەوەی بڕیاری کۆتایی خۆی دەدا. وەزیری دەرەوەی ئێران باسی لەوەش کردووە چە مەرجێک هەن لەلایەن ڕێبەری باڵای ئێرانەوە و دەبێت ئەو مەرجانە لەلایەن ئەمریکاوە جێبەجێ بکرێن بۆ ئەوەی گەروی هورمز بکرێتەوە. گوتیشی ئەگەر ئەمریکیەکان نیازی کۆتاییاتنی جەنگ و ئەم دۆخەی ئێستایان هەیە ئەوا دەبێت مەرجەکانی ئێران قبوڵ بکەن. فەرماندەیەکی باڵای سوپای ئێران دەڵێت ئەمریکیەکان ژمارەی دروستی کوژرا و برینددارەکانیان بڵاو ناکەنەوە چونکە دەبێت بە خاڵی لاوازیان. حەبیبوڵا سەیاری جەگری سوپاسالاری ئێران ڕایگەیاندووە ئەمریکیەکان ئاماری ڕاست و دروست لەبارەی کوژرا و برینددارەکانیانەوە ناڵێن. بەردەوام ژمارەی کەم و هەڵە دەڵێن چونکە ئەوە بە خاڵی لاوازی خۆیان دەزان. حەبیبوڵا دەشڵێت وەک چۆن توانیان بنکەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە بەرموشەک و درۆن بدەن ئاواش دەتوانن کەشتەکانی ئەمریکا لە ئاوەکانی ناوچەکە بکەن ئامانج. بەڵام ئەمریکیەکان لە ترسیەوە کەشتەکانیان بۆ شوێنی دوورتر گواستووتەوە. بەرپرسانی ئەمریکا و ئێران ڕۆژی دووشەممە بەجیا لەگەڵ ناوبژیوانان گفتوگویان کردو هەمەش لە چوارچێوەی هەوڵە تازەکان بۆ کۆتاییێنان بە شەڕی حەوت مانگە. سێ بەرپرسی ناوچەکە و دوو بەرپرسی ئەمریکی بە ئاژانسی ئەسۆسیێتد پرێسیان ڕاگەیاندووە ناوبژیوانان لەگەڵ ئێران و ئەمریکا کار دەکەن بۆ گەڵاڵەکردنی ڕێکەوتنێک بۆ کۆتاییێنان بە شەڕ و کردنەوەی گەروی هورمز. بەڵام بەربەستی گەورە لە نێوان لایەنەکانداماون. ئەو بەرپرسانە ئاشکرایان کردووە هەوڵەکانی پشتپەردا بەردەوامن تەنانەت دوایەوەی دۆنالد ترەمپ لە سەرەتادا ڕایگەیاندۆ پێشنیازێکی ئێرانی ڕەت کردۆتەوە بۆ کردنەوەی گەروی هورمز لە ماوەی هەفتەیەکدا. ئەگەر ئەمریکا ڕۆژنامەدی دەرببڕێت لەسەر هەڵگرتنی گەماروی بەندەرەکانی ئێران و ئازادکردنی پارەی بلۆکراوی ئێران و هەڵگرتنی سزاکانی سەرفرۆشتنی نەوتی وڵاتە. عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران با میدیای وڵاتەکەی گوتووە پلانەکەمان کە بە پلانی حەوت خاڵی ناسرا لە ڕێگەی نێوەندگیری قەتەڕەوە بۆ ئەمریکیەکان گواستراوەتەوە چاوەڕێی وەڵامی فەرمی ئەمریکاین لە ڕێگەی نێوەندگیرەکانەوە. عێراقچی ئاماژەی بۆش کردووە مەرجەکانیان بە تەواوی دادپەروەر و لۆژیکین ئەگەر ئەمریکیەکان بانگەشەوە بکەن کە بە دوای ڕێکەوتن یان چارەسەری ئاشتیانەدا دەگەڕێن ئەوە ئەوان ئەم چارەسەرایان خستۆتەڕ. وەزیری دەرەوەی ئێران جەختی لەوەش کردوتەوە سەرڕای ئەو شەڕانەی بەسەریدا سەپێنراون بەڵام ئێران لە بواری دیبلۆماسیدا قسە لۆژیک و چارەسەری هەیە هەرچۆن ئامادەیە بۆ شەڕ ئاواش ئامادەیە بۆ دیبلۆماسی. دۆنالد ترەمپ لە کۆشکی سپی بە ڕۆژنامەوانانی ڕاگەیاندووە ڕۆژی دووشەمە کاربەدەستانی ئەمریکا بەجیا لەگەڵ نێوەندگیران گفتوگۆیان کردووە بەبێ ئەوەی وردەکارەکەی بخاتڕ. پێشتریش ئەوە بڵاوکرایەوە بەرپرسانی ئێران لە پەراوێزی کۆبوونەوەی نەتەوە یەکگرتوەکان لە ڕێگەی قەتەڕەوە پێشنیازی ڕاگرتنی شەڕ و کردنەوەی گەروی هورمزیان لە ماوەی حەوت ڕۆژدا گەیاندووە تە ئەمریکا. تاران مەرجی داناوە بۆ جێبەجێکردنی پلانەکە دەبێت ئەمریکا گەماروی سەربەندەرەکانی ئێران هەڵبگرێت و سزاکانی سەرنەوتیش کۆتایی پێبێنێ. داواکاریەکی دیکەی ئێران بریتیە لە ئازادکردنی پارە و سامانی سڕکراوی وڵاتەکەی لە بانکە نێودەوڵەتیەکاندا. کەرتی فڕۆکەوانی لە ئێران لە ناو دۆخێکی سەختدایە بەهۆی سزاکانی ئەمریکاوە زۆرینەی گەشتە ئاسمانیەکان ڕاگیراون. تاران دەیەوێت ئەم پرسە بگەێنێتە دادگای نێودەوڵەتی چونکە بە بڕیارێکی نایاسایی دەزانێت. لە سەرەتایی مانگی نۆ ئەمریکا سزای بەسەر تەواوی کەرتی فڕۆکەوانی ئێراندا سەپەن. ئەمەش لە چوارچێوەی هەڵمەتێکدا کە سکۆت بێسنت وەزیری گەنجینی ئەمریکا با خنکاننی ئابووری ئێران نایبردبوو. واشنگتن

0: دین لاینی ناو ئاودان کردنەوە گەشە پێدانی
1: یوجد مکافات
2: پاداشتێکی دە ملیۆن دۆلاری لەسرە چۆن دەیپارێزن چ ئامۆژگارییەکی دەکەن
3: علی حسین فەتلاوی کوتەبێژی ئەنسار وڵای ئەوفیا لە دیمانە وەڵامی پرسیارەکانی کەناڵ هەشت دەداتەوە

0: بردام گوتەبێژی فەرمادەی گشتی ئێزە چەکدارەکانی عێراق ڕایگەیاند نەخشە ڕێگەی دوای کشانەوەی هاوپەیمانان دانراو بۆ کڕین و دانانی سیستەمی بەرگریش ڕایگەیاند گرێبەستیان لەگەڵ سێ وڵاتدا هەیە بۆ کڕینی سیستەمەکە و دڵنیاییدا پلانی دابەشکردنی سیستەمی بەرگری بە شێوەیەک دەبێت کە ڕێگری بکەن لە هەر دەست درێژێکی ئاسمانی لە هەر ناوچەیەکی عێراق سەباح نۆعمان گوتەبێژی فەرمادەی گشتی ئێزە چەکدارەکانی عێراق لە میانەی بەشداریکردنی لە بوڵتنی کاتژمێر دەی کەناڵەش ڕایگەیاند گرێبەستی کڕینی سیستەمی بەرگری چۆتە قۆناغی پێشکەوتوو بە دواداچوونی بەردەوامی بۆ دەکرێت باسی لەوەش کردووە سەرەتای ئەم مانگە کۆبنەوەیەکی باڵای ئەمنی کراوە بە بەشداری پێشمەرگە ئەوەش بۆ دانانی نەخشە ڕێگایەکی ئەمنی کە لە دوای سی ئەیلولەوە زامنی ئاسایشی عێراق بە هەرێمی کوردستانیشۆ بکات پێشمەرگەش بەشداری باڵای هەیە لەو نەخشە ڕێگایە ئاماژەی بۆش کردووە هێزی پێشمەرگە بەشێکە لە هێزە چەکدارەکانی عێراق لە ئۆپراسیۆنە هاوبەشەکان نوێنەرایەتیان هەیە بەشێکن لە سیستەمی بەرگری عێراق جەختیشی کردەوە بڕوای تەواویان بە پێشمەرگە هەیە لە پارێزگاری لە هەرێمی کوردستان و خاکی عێراق و دەشڵێت ئەمانگیان لەگەڵ پێشمەرگە لە ئاستێکی باڵادا بە گوتەی ئەو بۆشایی ئەمنی لە هەر ناوچەیەکە بێت و کاریگەری ئەمنی دەبێت سەباح نۆعمان ئەوەشی خستۆتە ڕوو ئەوان وردەکاری بوونی ژمارەی سەربازانی هاوپەیمانان لە فڕۆکەخانەی هەرین نازانن درێژکردنەوەی وادە بوونی نیە ئیدی لە دوای سی ئەیلولەوە ئەرکیان نابێت لە سنووری عێراق وادەی سی ئەیلول جێگرە و ئەرکی هاوپەیمانان کۆتایی دێت
1: هێزی پێشمەرگە بەشێکە لە هێزە چەکدارەکانی عێراق و بەشێکە لە سیستەمی ئەمنی پێشمەرگە نوێنەرایەتیان هەیە لە نووسینگەی هێزە چەکدارەکان و لە ئۆپراسیۆنە هاوبەشەکان ئێمە پێشمەرگە بە بەشێک لە سیستەمی ئاسایش ئەمنی دادەنێن پێکەوە شەڕمان کردووە لە ماوەی ڕابردوش ئۆپراسیۆنی هاوبەشمان ئەنجام داوە هەماهەنگی زۆر باڵامان هەیە و سەرەتای ئەم مانگە کۆبنەوەیەکی باڵای ئەمنی و هەماهەنگ کار کرا بە بەشداری پێشمەرگە لە نێوان فەرماندە ئەمنیەکان ئەوەش بۆ دانانی نەخشە ڕێگایەکی ئەمنی کە لە دوای سی ئەیلولەوە زامنی ئاسایشی عێراق بە تایبەتی هەرێمی کوردستان بکات کۆبنەوەکەش بە ڕاستپاردەی گەورەوە کۆتایی هات بڕوامان بە پێشمەرگە هەیە بۆ پارێزگاری لە ئاسایشی عێراق و سنوورەکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکە ئێمە پاڵپشتیانین وەک هێزی ئەمنی فیدراڵی و حکوومەت پێشمەرگە و هێزە ئەمنیە هەواڵگریەکانی هەرێمی کوردستان بەشێکن لە نەخشە ڕێگای ئەمنی چونکە ئاسایش بەشبەش ناکرێت هەڵسەنگاندنی ئەمنیمان دەبێت چونکە بوونی هەر بۆشاییەک کاریگەری نەرێنی دەبێت لەسەر تەواوی دۆخی ئەمنی پلانێک و هەڵسەنگاندنێکمان داناوە بۆ زیاترکردنی توانای هێزە ئەمنیەکانی عێراق بە تایبەتی لە بواری بەرگری ئاسمانی و پاراستنی ئاسمانی عێراق لە هەڕەشە و دەست درێژیەکان ئێمە لە فەرماندەی هێزی ئاسمانی لە وەزارەتی بەرگری عێراق گەیشتوونێتە ئاستێکی نوێ لە گرێبەستەکان لەگەڵ وڵاتان و کۆمپانیا ڕەسەنەکان لە بواری ئامادەکردنی سیستەمی بەرگری ئاسمانی و لەلایەن سەرۆک وەزیران بە دواداچوونی بەردەوام بۆ هەموو گرێبەستەکان دەکرێت لە سەردانەکانیشیدا بۆ وڵاتانی ناوچەکە و دەرەوە دۆسی ئەمنی و ئامادەکردنی هێزە ئەمنیەکان بەشێکی دانوستانەکانە و ڕێکەوتنی ئەمنی و گرێبەست هەیە بۆ سیستەمی بەرگری لەگەڵ وڵاتانی ئەمریکا کۆریای باشوور و تورکیا بە دڵنیاییەوە پلانێکی تەواوکاری لەلایەن

0: فرۆکەتانە بینین مهندسەکە ئەندازیارەکەی کە لەگەڵ یافڕی و ئەندیزی نازانی. کۆمپیوتەرەکەینەوە هیچ داتایەکی مەزبووتی تیانێ لەبەرەوە حەزریان خستە سەر. هەڵێ ئەمە یەتە ئەم وڵاتەوە لەوانی بکەوێتە خوارەوە لەوانێ چەندین هاوڵاتی تیاێ هی وڵاتانی ئەوروپی بێ. بەڵام ئایا بۆ تا ئێستا ئەوە چاک نکراوە.
1: ئەمووی بە هەموارکردنەوەی ئەم یاسای حلەوێ نۆروس
0: بەڵێ. یعنی هەندێک گۆڕانکاری کرا لە عێراقا من ئاگادارم لە دەسەڵاتی فرۆکەوانیە
1: بەش بە ڕێنمایی نەک بێ
0: هەمووی بە ڕێنمایی کرا مەسەن دەسەڵاتی فرۆکەوانی عێراقی جاران سەر بە وەزارەتی گواستنەوە بوو ئەمە هەڵەیەکی گەورە بوو هێڵی ئاسمانی عێراق سەر بە گواستنەوەی وەزارەتی گواستنەوەی عێراقا ئەکرێت دەسەڵاتی فرۆکەوانیش کە مەحکەمەی ئەوەکە یا متابعی ئەوەکە هەر سەر بە عینی وەزیر بێ لەبەرەوە هاتن دەسەڵاتی فرۆکەوانی ڕاستەوخۆ پەیوەست کراوە بە ئەنجومی وەزیرانی فیدراڵەوە ئەمە شتێکی باشە کە لیژنەیان هات لە بنەزەمەی ئاکاوی نێودۆڵەتیەوە هەنیشتیان دانا کە جێبەجێکرێ لە عێراقا و قسمێکی جێبەجێکرا بەس کێشە گەورەکە کەوادرا تۆ پێویستی و بەستافی بودەڕەب هەیە ئەبێ بستافانە هەمووی بەیاسای تازە چووکە ڕۆژانە ناڵێن ڕۆژانە بە ساڵانە لە بواری تەیەرانە شتی تازەیە دەکارەوە
1: ڵام یەکشدی ئمە بەرجمان کەوتوە کاکنەوەۆز نازانم ئەگەر ئەم شتۆ تا چەند ڕاست بدەگوترێ فڕۆکەوانی عێراقی فڕۆکەوانێکی زۆر بتوانە
0: باڵێ بە دڵنیایەوە من تەمەنیەکم لەو بوارە هەیە و زۆری شیان ئەناسم ئەو فڕۆکەوانە چاکانەی کە لە هێڵی ئاسمانی عێراقا بوون بە دەگمەن ماون هەمویان چوونەتە دەرەوەی ژەکەن لە هێڵەکانی تر سەبەبەکە چی بوو لای ئێمە نا موچەیەکی تەواوی هەبوو نە خزمەتێکی تەواوی ژەکرا خزمەتی تەواو بڵین وەکو چی فڕۆکەیەکمانە فڕێ ئەچێتە ئوردون پێویستە لەوێ ستاف هەبێ بۆ خزمەتکردنی فڕۆکەوان و ستافی فڕۆکەوان نەبوو فڕۆکەوان بێتاقەت بوو چووە ئیمارات ئیژەکە پارەیەکی زۆر زۆر وەرەگرێ خەیاڵی وەرەگرێ یعنی ساعاتی فڕینیان کاژمێری فڕین هەتاوەکو سێ مانگ لەمەوە پێشیش بۆیان خەرج ناکرا ئێ ئەمانە هەمووی وای کردووە کە هێڵەکە بەرەو دووە بگەڕێتەوە بەداخەوە کە هێڵی ئاسمانی عێراقیێک بوو لە هێڵە باشەکان لە ناوچێک
1: هەر ڕۆژە لە ڕقیەوەی کە مەعاشیان فێنادرنی خەنە خوارۆ باشی پرسیارم زۆرمە لەگەڵ تاکاک نەورەزمەت بەڵام کۆنفرانسێک ڕۆژنامەوانی گرنگ هەیە پەیوەست بە گیان لە دەستدانی گەنجێکی پردێکە لە پێرێدا بۆ هۆی ڕووداوێکەوە بێسەر و شوێن بوو ئێستا ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک و کۆنفرانسێک ڕۆژنامەوانیە و دوای کۆنفرانسەکە دەگەڕمەوە لە کاک نەورەز
2: تیرۆرسی لەم شارە لەم شارە و لە دەوروبەریە بەڵام دەکرێت ئەو ئەنجامدانی ئەو جۆرە ئەمەلیانە زۆر ورتر دەقیقتر هەدەفەکان دیاری بکرێت ناکرێت لە نێو ئەگەر زانیاری هەبووە لەسەر کەسەکە دەبواە چاوەڕیان بکردایە تا لەو شوێنە لەو مارکێتە دەربچوایە و ئەم دوو گەنجێش نەبوونایەتە قوربانی کە یەکێکیان بەداخەوە خاوەنی شەش خوشک و تەنها برایەکە کە ئێستاوە بێناز لە توبلعەدلی کەرکووک جەنازەکەی لەوێە بۆیە جارێکی تر تاکید لەوە دەکەینەوە و بە وردی بەدوای ئەو بابەتە ئەچین و ئێستا پێشەوەی من بێمە خزمەتی جەنابتان لەگەڵ جەنابی پارێزگار دانیشتنیەکە ئەنجامدا داوای ئەوەم کرد کە بە زووترین کار لێکۆڵینەوە بکرێ و هەروەها وەکو داوایشم کردووە دانیشتنێکی تارە وەکو مەجلیسی پارێزگا لەسەر ئەو بابەتە ئەنجامی بدەین بۆ ئەوەی ناکرێ ڕۆڵەکانی ئێمە ببنە قوربانی بابەتێک کە نەزانن ئێستا چی محەممەد و چی مراد نازانن خانەوادەکانی و ئێمەش نازانین بۆ شەید کران بۆ بەو دەردەڕۆشتن بۆیە چاوە ڕێەکەین لژنەیەکی لێکۆڵینە و نەوەی ورد بێت لەو بابەتە بکە و سەرخۆشی خۆشمان ئاراستەی خانەوادەکە یارنیان دەکەین و زۆر زۆر سوپاس
3: بەشێک لە پێجە عەرەبیەکان لە سوی پارێزگای لە بەیانی و هەڵمەتێکی چڕوپڕیان دەست پێ کردووە بۆ ئەو تۆمەتا ڕوایەتی پێ بدەن و بیخێنە داحات وەکو ئەندامانی ئەنجومان کاری ئێوە بۆ ئەم هۆسە و هەرە هۆسەیەکی ئێستا دروست بووە بە تایبەت ئەوەی کە بەشێکی زۆر لە میدیاکان و پێجەکانیان ئەو تۆمەتا ئەخەرە پاڵەو گەنج
4: بەداخەوە ئێمە تەوان هەموو هەوڵێک بەو شێوەیە بەبیرکردنەوەیشی کە بەو شێوەیە شێوەیەکی ڕەگەزپەرستی

0: ئاڵۆزیانەی لە پردێ دروست بوو. دەگەڕم لای میوانەکەم بۆ گفتوگۆکردن پێوەست بە ڕۆژی ئاسمانی و فڕۆکەوانی لە عێراق و پاراستنی ئاسمانی عێراق کاک نۆرۆس وسپاسۆ لەگەڵمان لە ستۆدیۆ کاک نۆرۆس ببوورە بۆ ڕاوەستانە وچانێک بوو. ئێستا لە عێراق و لە هەرێمی کوردستان لە دوای کشانەوەی هاوپەیمانان و ئەمریکا و ترسە هەیە کە دەڵێن ئێمە ئاسمانی وڵاتەکەی خۆمان باش پێ ناپارێزرێ. ئەگەر عێراق بکەوێتە خۆی سیستمێک بۆ خۆی دە تەرتیب بکە بتوانێت ئاسمانی خۆی پارێزێ، بەڵام هەرێمی کوردستان چی؟ ڕاستەوان دەڵێن بە هاو بەشی و یا بە یەکسانی بەسەر هەرێمی کوردستانی شاکرێ، بەڵام دەبینین یانێسا زۆر بەڕوونی هەرێمی کوردستان درۆنێکی پێ ناخرێتە خوار، مشکێکی پێ ناخرێتە خوار، ناتوان ڕێگری لە فڕۆکەیەکی جەنگی بکە. لەم دۆخەدا بۆ هەرێمی کوردستان ئاسمانەکەی لە مەترسیدایە؟
1: بەڵێ، بە دڵنیاییەوە. هەرێمە بەشێکی لە عێراق، باشە عێراق خۆی هەتا ئێستا هیچ سیستمێکی پێشکەوتووی نییە کە بتوانێت بیپارێزێ. اینجا کێیە گابە هەرێمی کوردستان؟ ئایا پاراستنی ئاسمانی ئێمە چۆنە بێ؟ کێ ئەی پارێزێ؟ هەتا ئێستا هەموو هەوڵمان لەسەر وڵاتانی هاوپەیمانمان بووە، ئەوە هاوپەیمان کشایەوە. ئایا کە کشایەوە نە ئەبوایە پێشوەخت بیر لەوە بکرایێتەوە کە تۆ چۆن ئاسمانەگە دەپارێزی لە ڕۆژێکا کە ئەمان دێرە نەبن؟ ڕاستی ئەمە کێشەیە، ئاسان نییە بە تایبەتی لەو بارودۆخی کە ئێستا لە ناوچەکەتا هەیە. ناوچەکە کوڵێ هەمومان شاراوەنیە لای کەسمان. ئایا داهاتۆکەمان چۆنە بێ؟ ئایا چی بکەین؟ داوا لە چێ بکەین بمان پارێزێ؟ ئەمە ڕاستیەکانە، یعنی بێ هەمومانەوە بزانین.
0: باشکاک نووز لە قسەکانە پێشتر باسمان لەو کرد کە عێراق توانایەکی مرۆیی باشی هەبوو لە ڕابردوودا.
1: بەڵام
0: ئێستا
1: زۆر لاوازە.
0: ئێستا زۆر لاوازە.
1: بەڵێ،
0: ئێمە بەدەر لەوەی کە پێویستمان بەوەی سیستەمێکی بەرگری ئاسمانی بێزمانە تیمێکی بێزیش دروست
1: ئەبێ تیمێک. ئەو سیستمەی کەی هێنی خۆ بەس تەنها کڕین نییە، ئەوا کڕیمانە، بەس کێ ئیشی پێکە؟ خۆی ئەوەی کە ئیش پێکەرێتی و ئەوەی کە ڕاهێنراوە لەسەری کاتێکی زۆریێ ئاسان نییە.
0: لە ناو عێراق و هەرێمی کوردستانە هیچ ئەکادمیەکمان هەیە بۆ برەودان بەکاری فڕۆکەوانی و دروستکردنی کادر؟
1: من حقیقەتی هەیە بۆ مێژوو ئەیڵێم. یەکەم ئەکادمیە کە هێنامان لە زەمانی هەزار ڕەحمەتی لێبێ جەنابی مام جەلالا بوو، من بەڕێوەبەری فڕۆکەخانی عەرپەت بووم. جارێک لە جارەکان دەبینین لەگەڵ خۆیان وتی ئێمە لە بواری فڕۆکەوانیە زۆر هەژارین، یعنی هەر بۆ زانیاری بەڕێستان فڕۆکەخانەی عەرپەت لەسەر دەستی جەنابی مام جەلالا دروست کرا. فڕۆکەخانەکە تەواوەتی بە حوتەمین فڕۆکەخانەی عێراق ناسێنرا، سەرتیفیکەیتی تەواوی هەبوو. توانیمان ئەکادمیەکی یەمەنی بێنین وەکو لقێک، ئەو کاتە ئەوان بەخۆت بوون یەمەن بە ناوی ئەکادمیەی بازرعەوە. فترەیەک ئیشی کردوایی بیرمان کردەوە کە خۆمان ئەکادمیەیەک دروست کەین بۆ خۆمان، بۆ سلێمانی، بۆ هەرێم، بۆ کوردستان. بەڕاستی هەوڵێکی زۆرمان نا لە دوو ساڵ لەمەوە پێشەوە لە بیناکردن لەگەڵ بەڕێگای وەبەرهێنان خەڵکانێکی باش هاتنە ناو ئیشەکەوە و لەسەر سیستمی ئەیاسەی ئەوروپی کە پێشکەوتوترین سیستمە ئەبووە یەکەم سیستم لە عێراقا، یعنی ئەبوایە هەموو فڕۆکەوانی عێراقیش پاتایە بۆ گۆڕینی بڕواننامەی لەو ئەکادمیەی ئیشی بکردایە. ئەوەی کە پێویست بووە لەبارەی فەنیاتەوە، لەبارەی بیناوە، هەمووی جێبەجێکرا. باوەڕت هەبێ زیاد لە دوو ساڵە ئێمە لەگەڵ عێراقا ئەمانەوێ بەس ڕەزامەندی کۆتایی وەرگین بۆی دەست بەکار بین، چکە پارەیەکی خەیاڵیش سرف کراوە لەلایەن وەبەرهێنەوە. هەتا ئێساو ڕەزامەندیە دەرنەچووە.
0: ئەگەر ڕەزامەندی بدرێت سلێمانی دەبێتە خاوەن
1: یەکەم ئەکادمیەی فڕۆکەوانی بێت، بڵێم نەک بەس لە عێراقا، لە زۆری ناوچەکە،
0: یعنی زۆریش گونجاو، هەموو شتێکیش ئامادەیە.
1: هەموو شتێک ئامادەیە. فڕۆکەخانەیەک هەموو شتێکی تایە و هەموو ڕەزامەندیەکان وەرگیراوە. نازانم مەتا ئێسا بۆ ڕەزامەندیە نایەن کە ئەو فڕۆکەخانەی بکەوێت.
0: ڕەزامەندی کۆتایی پێویستی بکوێ؟
1: دەسەڵاتی فڕۆکەوانی عێراقی، یعنی ئەو لیژنانی کە هاتوون لە نوێنەرانی ئەیاسەوە هەمووی ئەپرووڤی کردووە. مشکلەی نییە، یعنی حتا لە یەکێک لە لیژنەکانە من ئامادە بووم، وتی ئەم ئەکادمیەیە لە ئەکادمیەکانی یۆنان باشترە لە ڕووی بیناوە، لە ڕووی ئەچیزەوە، لە ڕووی سیستمەوە. سیستمی ئایاسی، یعنی ئەو خوێندکارە کە لە ژوورەوە دانیشێ ئەو دەرسی خوێنێ، ڕاستەوخۆ مەربووتە بە ئایاسەوە. ئەوان لێوە پرسیار.

0: یەکەم ڕۆژانە کاتە سیستمێکی زۆر پێشکەوتووە.
1: بەڵام لێرەوەداوە لە بەرپرسانی کورد دەکەم لە بەغدا دوونێنەرە
0: سەرخەت لێرە
1: ئەم بابەتە گرنگە بێنە سەر هێڵ بۆ بتوانێت سلێمانی ببرێتە قۆناغێکی
0: بەڵێ زۆر گرنگ
1: پێشتری گەشە پێداڕۆکە
0: من لە بەڕێزت نایشارمەوە جەنابی جێگری سەرۆکی حکوومەت لە هەوڵێکی بەردەوامایە. یعنی ئەوەی کە توانیوێتی بۆی کردوین و پەیمانیشی پێیاوین کە بیگەێنێت ئەنجامەوە.
1: هیوادارین کاکوڵات بتوانێم کارش بەدارە باشەکانی تری جێبەجێ بکەم. وەکو کۆتا بابەت دێمەسەر یەک بابەت بە خێرایی کاگنەوەۆس پرسی ئەم حەزڕەیە کە بەسەر ئاسمانی ئێراندای عێراقیشەوە تا زوو چۆتە ناو داخوازەکەی ئەمریکا و جێبەجێەکە. ئەم بابەتە چۆنە بینی بابەتێکی یاساییە یاخودن بابەتێکی سیاسیە؟
0: هیچ لایەنێکی نێودەوڵەتی بڵین وەکو ئەو منەزەمەتە عالەمیەکان ئەیک ئەو ئایاسە لەوانەوە بڕیار دەرنەچووە. بڕیارەکە بڕیارێکی ئەمریکیە، بڕیاری گەنجینەی ئەمریکیە بڵێ بۆ ئەوەی حەزرێکی پارە توکە وەستانی ئەوە بەڕاستی زەرەرێکی زۆر زۆر
1: ئەوکە ئابلوقەیەکی دارەیە.
0: پرسیاری ئەوەکەین چۆن ئەم وڵاتانە پابندن پێوەی ئەمریکا وڵاتێکی زلهێزە، مەساڵحی هەموو وڵاتەکان لە ئەمریکای و مەساڵحی ئەمریکا لێرێ. ئەگەر بێت و پابند نەبێ پێوەی حەساری خاتە سەر. بەسیترین شت بۆ عێراق ئەمە پارەکەمان دۆلارەکان دەکوەیە لە ئەمریکاوەیە
1: بۆمان نانێرێ
0: بۆمان نانێرێ بە هەمان شێوە گوشارێکی زۆر زۆر بەسەر حکومەتی عێراقیەوە هەیە بە تایبەتی لە مەتاری بەسرا و مەتاری نەجەف. ئەو دوو مەتار بە تایبەتی مەتاری نەجەف ئەتوانم پێ بڵێم وەستانی ڕەحلاتی لە ئێرانەوە ئەتوانم کۆتایی بە مەتارەکەێنێ. دوای ئەوە نەجەف ناوچەیەکی پیرۆزە لەبەر ئەوە حکومەتی عێراقی بە هەموو شێوەیە کەوڵەیە هیچ نەبێت تەنها مەتاری نەجەف ڕەحلاتی تیابمێنێتەوە. هەنێ قسەیە مدەی مانیەک ڕێگە پێدراوە بە شەرتیە فرۆکەکان فرۆکەی عێراقی بێ
1: ڕاستە ئێرانیزانم
0: ئەمە هەتا چەند ڕاستە بەڵام بەدڵنیایەوە هەمووی ئیتیزامی پێوەکە. قەتیش ئەوە تۆ قوع نەکەی لە ئاسمانە فرۆکەیەکی ئێرانی بفرەیە عراقی بچێ بۆ ئێران ئەمریکای نا ئەوە شتێکی مەدەنیە و هەڵەیە ناکرێ بەڵام نەخێر بەڵام ئەگە فرۆکەیەکی عێراقی تەجاوزکە بڕوە یا فرۆکەیەکی ئوردونی یا ئیماراتی باوەڕێ بێ حەزرێکی خاتە سەر لەبەرەوە کەس تا هەمولی ئەوە بۆیە هەمووی پابندە پێوەی براگەوری
1: دەش زانێ دەگەر ئەشتێکی واڕوو بدە
0: بەڵێ بەدڵنیایەوە چۆن نازانێ هەموو ئاسمان هەموو مانگە دەستکردەکان لەبەر دەسیایە.
1: سپاس دەکەم کاک نەوروز سپاس بۆ بەڕێز نەوروز عەبدولقادر ئەندازیاری ڕاوێژکاری فڕۆکەوانی کە بۆم شۆڤە وردە میوانم بی دووبارە سپاس بەخێر حەیدەر عەبوودی گوتەبێژی فەرمی حکوومەتی عێراق ڕایگەیاندووە قەدەغەکردنی گەشتی فڕۆکەوانی ئێران بۆ عێراق بەردەوامە. دەشڵێت ئەو لێک تێگەشتنی لە نێوان عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق و دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا کراوە تەنیا فڕۆکەکانی عێراق دەگرێتەوە. حەیدەر عەبوودی گوتەبێژی حکوومەتی عێراق ئاماژەی بەوەش کردووە هیچ بڕیارێکی حکومی نییە بۆ قەدەغەکردنی نیشتنەوەی فڕۆکەکانی ئێران لە ناو فڕۆکەخانەی عێراق، بەڵکو بابەتەکە پەیوەندی بە کۆمپانیەکانی فڕۆکەوانیەوە هەیە کە لە ترسی سزاکانی وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا و خزمەتگوزاریان ڕاگرتوو. گوتەبێژی حکوومەتی عێراق جەخت لەسەرەوە ئاکاتەوە ئەو لێک تێگەیشتنەی کە لە نێوان عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق و دۆنالد ترەمپی سەرۆکی ئەمریکا دروست بووە بریتێ لە ڕێگەدان بە گواستنەوەی گەشتیارانی عێراق بۆ ئێران و بە پێچەوانەوە تەنیا لە ڕێگەی هێڵە ئاسمانەکانی عێراقەوە بکرێ. پێشتر ئاژانسی هەواڵی عێراق بڵاوی کردووە لە دوای هەوڵەکانی عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆ قایلکردنی ئەمریکا گەشتەکانی نێوان فرۆکەخانی نەجەف و ئێران دەست پێدەکاتەوە. ڕۆژی ئەینی ڕابردوو وەک پابەندبوونێک بە سزاکانی وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا بۆ سەرکاری فرۆکەوانی ئێران، عێراق گەشتە ئاسمانەکانی لەگەڵ ئێران ڕاگرت. میدیای فەرمی عێراق بڵاوی کردەوە گەشتە ئاسمانیەکان لە نێوان فرۆکەخانەی نەجەف و فرۆکەخانەی ئێران دەست پێدەکاتەوە. ئاژانسی هەواڵی عێراق بڵاوی کردەوە لە دوای هەوڵەکانی عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆ قایلکردنی ئەمریکا گەشتەکانی نێوان فرۆکەخانەی نەجەف و ئێران دەست پێدەکاتەوە. ئاوکات ئاژانسی ڕۆیتەرس لە ئازاری سەرچاوەیەکی ئاگادارەوە بڵاوی کردەوە ئیدارەی دۆنالد ترەمپی سەرۆکی ئەمریکا تاوتۆی بەخشینی لێخۆشبوونێکی سنووردار دەکات لە بەرنامەی سزاکانی سەر ئێران. ئەوەش بەمبەستی ڕێگەدان بە ئەنجامدانی گەشتی ئاسمانی بۆ موسڵمانانی شیعە مەزەب لە نێوان ئێران.

ئێراق بەمبەستی سەردانی ئاینی ئەو سەرچاوەیە کە قسەی بۆ ڕۆیتەرس کردووە بەشدارە لە کۆبوونەوەکان دەڵێت لێخۆشببوونەکە لەلایەن وەزارەتی گەنجینی ئەمریکاوە ڕێگە بە هێڵەکانی ئاسمانی ئێراق دەدات بۆ ماوەی یەک مانگ گەشتەکانیان بۆ شاری نەجەفی ئێراق و بەپێچەوانەوە بۆ ئێران ئەنجام بدەن ئەم هەنگاوە ئامانج لە یەکەمکردنەوەی فشارە لەسەر حکوومەتی ئێراق بە سەرۆکایەتی عەلی زەیدی سەرۆکوەزیران هەوڵ دەدات پەیوەندیەکانی لەگەڵ واشنگتن قوڵتر بکاتەوە هاوکا داوسەنگیەک لەگەڵ دراوسێ کاریگەرەکەی ئێراق واتە ئێران ڕابگرێ ڕۆژی هەینی ڕابردوو ئێراق گەشتە ئاسمانەکانی لەگەڵ ئێران ڕاگرت ئەمەش وەک پابەندبوونێک بە سزاکانی واشنگتنەوە

0: بەتای هاتنی وەرزی گەرما و دەستپێنەکردنی پرۆسەی دابەشکردنی نەوتی حکومی بارگرانیەکی نوێی خستۆتە سەرشانی هاونشتیمانیان. لە کاتێکدا ئێشتا لێزمەی نەوت بازۆپاکان نەگەیشتووە، نرخی ئامێرەکانی گەرمکردنەوە لە بازاڕەکاندا بە شێوەیەکی بەرچاو بەرز بۆتەوە. بۆ نمونە، زۆربەی گەرمکەرەوەکان لە 10-50,000 دینار نرخەکەیان بەرز بۆتەوە، کامەش بارگرانی بۆ سەرژیانی هاونشتیمانیان دروست کردووە.
1: هێشتا هاونشتیمانیان چۆڕێک نەوتیان بۆ زۆپەکانیان دەست ناکەوێ کەچی نرخی زۆپا خۆی پێش هاتنی زستان بەرز بووەتەوە. ساڵی ڕابردوو زۆپایەکی نەوت بە 235,000 دینار بوو، بەڵام ئێستا نرخەکەی بووەتە 280,000 دینار. فرۆشیاران هۆکارەکەی بۆ داخستنی گەروی هورمز و زیادبوونی باجەکانی ڕێگابەدیلەکان دەگەڕێننەوە.
2: لەگەڵ ئەوەی شکەوە زۆپا گران بووە، ئیتر ئێمەش شتەکان ئەوانیکە ئەو پادشانی کامانکری بۆ زۆپا نرخی زیاتی شوتە سەریا قوبڵین بەر نسبەت لاشەکەیەوە، بە نسبەت شوشەکەیەوە، بە نسبەت سەرقەپاقوشتەکانیەوە، ئیتر ئێمەش مەجبورین تۆزێر لە نرخەکانی بەرزکەینەوە.
1: لە ئێستادا گرفتەکە تەنها لە گرانی زۆپادا ناوەستێت، بەڵکو نرخی نەوتی سپی لە بازاڕی ئازاددا هێشتا لە لووتکەدایە و بەرمیلێک نەوت بە نزیکەی 300,000 دینار مامەڵەی پێوە دەکرێت. ئەمە لە کاتێکدایە پرۆسەی دابشکردنی نەوتی حکومی هێشتا لە زۆربەی ناوچەکان دەستی پێنەکردووە و هاوڵاتیان لە چاوەڕوانیەکی بێئومێد کردن.
3: زۆپای بە 280 دینار 260,000 زۆر گرانە. اینجا بەرمیلێ نەوت ئێستا بەرمیلێن بە 280 ئەوسا بە 300 بە 260 گرانە، بە 200 گرانە، بە 150 گرانە، بە 100 گرانە. ئەگەر ڕاستە دەوێ حەقە نەوت لە 30,000 تا 40,000 زیاتر نەبێ بۆ خەڵک بیکرێتەوە. خەڵک پارەی نییە بیکرێت، خەڵک سەرمایەتی نازانێت چی بکات، پارەی پێ نییە بیکرێت بێت چی بکات.
1: لە بازاڕەکان تەنها زۆپای نەوت گران نەبووە، بەڵکو زۆپای غاز و زۆربەی گەرمکەرەوەکان لە 10-20 دۆلار نرخەکەیان بەرز بووەتەوە، کە ئەمەش بارگرانی بۆ سەرژیانی هاونشتیمانیان دروست کردووە. کارزانتارە کەناڵاش سلێمانی.
0: لە پێناو پاراستنی کواڵیتی و کۆنتڕۆڵکردنی نرخ لە بازاڕەکاندا تیمەکانی چاودێری بازرگانی و یەکێتی ئێناردۆ هاوردەکاران کەمپینێکی بەرفراوانی پشکنینیان لە شاری هەولێر دەست پێکردووە. لێژنەکان ڕوبەڕووی و شوێنە بازرگانیانە دەبنەوە کە پابەندی ڕێنمایەکان نابن. ئەمەش لە کاتێکدایە کە ئاستەنگەکانی بەردەم جێبەجێکردنی سیستەمی ئێسی کۆدا و دەستڕانەگەیشتنی بازرگانان بە دۆلاری فەرمی بانکی ناوەندی وتەوەی درەنگەیشتنی کاڵاکان و بەرزبوونەوەی نرخ لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستاندا.
4: پشکنین و گەڕانی تیمەکانی چاودێری بازرگانی و یەکێتی هەناردە و هاوردنکارانی هەرێمی کوردستانە لە یەکێک لە مارکەتەکانی هەولێر بۆ دڵنیابوون لە کواڵیتی و نرخی کاڵاکان کە هەندێک لە شوێنە بازرگانیەکان پابەند نابن و لە ڕێگەی ئەم لێژدانەوە چاودێری دەکرێت. بەشێک لە بازرگانان بەهۆی جێبەجێنەکردنی سیستمی ئەسی کۆدا لە هەرێمی کوردستان کێشەیان بۆ دروست بووە، هەم بۆ بەرزی نرخی دۆلار کە ناتوانن بە نرخی فەرمی بانکی ناوەندی وەری بگرن، هەمیش درەنگەیشتنی کاڵاکان کە ئەمەش وا دەکات نرخی کەلوپەل و کاڵاکان گران ببێت.
5: ئەگەر بمانێت بە سیستەمی ئەسی کۆدا بین، دەبێت لە دەروازەکانی جنوبەوە رابێن، خواری و عراق و رابێن. ئەمەش بەڕاستی قەرەباڵغیکی یەکجار زۆر لە بەندەرەکاندا هەیە. بۆ نمونە، ئێمە ئێستا یەک بابرێن ترێلە شیامان کرد.

0: ی گرسۆر ساڵانەکە چاوەڕێی ئاوەڕۆ و کۆڵانی گونجاون، بەڵام ئەو چاوەڕوانی ئێستا گەیشتۆتە سەر دەرگای خانووەکانیان بە نووسینی ئەم خانووە بۆ فرۆشتنە. مراد ئەحمەد، کەناڵ هەشت، هەولێر.
1: ڕۆژەبەی بەردۆخان سەرۆک کۆماری تورکیا پاش کۆبوونەوەی کابینی حکوومەت باسی لە کێشەکانی پەیوەست بە سندوقی وەبەرهێنان و بازاڕی بۆرسە کرد و گوتی هیچ مەترسیەک لەسەر سیستەمی دارایی وڵاتەکەمان نییە. یەکێک لەو کەسانەی ناوی لە دۆسەی بۆرسە و سندوقی دارایی گلاوە فاتمە بەتول سایانکایە، یاریدەدەری سەرۆکی گشتی یاک پارتیە. ئەردۆغان بەبێوی ناوی کایە بێنێت گوتی نەمافی کەس دەخۆن و نە چاوپۆشی لە مافخورانی خەڵکیش دەکەن. هەرگیز بەرگریش لەوانە ناکەن کە مافی خەڵک پێشێل دەکەن. ڕەجەبتای بەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا ئەو کێشەی لە بەشێکی سنوورداری بازاڕی بۆرسەدا سەری هەڵداوە هیچ مەترسیەک نییە کاتە شەنە بکاتە سەر سیستەمی دارایی ئێمە. بازاڕی بۆرسەی تورکیا خۆڕاگرە، هەر کەسێک دەست بە سەر ماف، یاسا، دارایی و مولکی گەلدا بگرێت ئێمە حکوومەت بەرامبەر خۆی دەبینێتەوە. کاتێک باسی گەل دێت هەڵوێستمان دیارە، نەمافی کەس دەخۆین و نە چاوپۆشیش لە مافخورانی خەڵک دەکەین. هەرگیز بەرگریش لەوانە ناکەین کە مافی خەڵک پێشێل دەکەن. هیچ کەسێک مافی ئەوەی نییە زیان بگەێنێتە ئابوریەکەمان، بە تایبەتی ئۆپۆزیسیۆن کە بۆمبەستی سوودی سیاسی وەبەرهێنان لە نیگەرانەکانی خەڵکدا دەکەن.
2: فینانسال سیستەمیمیزە سیرایی
3: کێشەیی لە بەشێکی سنوورداری بازاڕی بۆرسەدا سەری هەڵداوە هیچ مەترسیەک نییە کە تەشەنە بکاتە سەر سیستەمی دارایی ئێمە. بازاڕی بۆرسەی تورکیا خۆڕاگرە، هەر کەسێک دەست بە سەر ماف، یاسا، دارایی و مولکی گەلدا بگرێت ئێمە و حکوومەت بەرامبەر خۆی دەبینێتەوە. کاتێک باسی گەل دێت هەڵوێستمان دیارە، نەمافی کەس دەخۆین و نە چاوپۆشی لە مافخورانی خەڵک دەکەین. هەرگیز بەرگریش لەوانە ناکەین کە مافی خەڵک پێشێل دەکەن. هیچ کەسێک مافیەوەی نییە زیان بگەێنێتە ئابوریمان، بە تایبەتی ئۆپۆزیسیۆن کە بۆ مەبەستی سوودی سیاسی و وەبەرهێنەران
2: نیگەرانە.
1: وەزیری ناوخۆی تورکیا جەخت لە بەردەوامی پرۆسەی ئاشتی دەکاتەوە، دەڵێت بەردەوامن لەو هەنگاوانەی لە ماوەی ڕابردوودا دەستیان پێکردو و ناوێنە. پاش کۆبوونەوەی ئەنجومەنی هەماهەنگی پاڵپشتی و یەکگرتنی نیشتیمانی کە لە چوارچێوەی پرۆسەی ئاشتی پێکهێنراوە، مستەفا چیفتەچی وەزیری ناوخۆی تورکیا ڕایگەیاندووە لە کۆبوونەوەکەدا باسیان لە بەڕێوەچوونی پرۆسەکە و هەنگاوەکانی داهاتوو کردو و ئەرک و دەسەڵاتی لێژنە لاوەکیەکانیان دەستنیشان کردو. چیفتەچی کە یەکێکە لە ئەندامانی لێژنەکە پرۆسەی ئاشتی بە مێژوویی ناو دەبات و ئاماژەی بۆ کردو. لە چوارچێوەی پرۆسەکەدا بەردەوامن لەو هەنگاوانەی کە یەکبوون و سەقامگیری و پێکەوەبوون بەئێستر دەکەن. ئەنجومەنەکە کە لەلایەن حکوومەتەوە دروست کراوە یەکەم کۆبوونەوەی لە 24 ئاب و دووەم کۆبوونەوەی لە 28 ئەیلول کرد. ئەنجومەنەکە لەلایەن جەودەت یەڵماز جەگری سەرۆک کۆماری تورکیا و سەرۆکایەتی دەکرێت و ئیبراهیم کاڵنی سەرۆکی میت و وەزیری دەرەوە و ناوخۆ و داد و بەرگری و چەند بەرپرسێکی دیکە ئەندامن تیایدا. سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا دەڵێت بە زووترین کات لیژنەی چاودێری پرۆسەکە دروست دەکەن و هیواش دەخوازێت پەکەکە بە زووترین کات چەکدابنێ. نۆعمان کورتۆڵموش سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا لە کۆبوونەوەی لەگەڵ ڕۆژنامەوانانی وڵاتەکەی باسی لە پرۆسەی ئاشتی کرد کە وڵاتەکەی بە تورکیای بێت ئیرۆر ناوی دەبات. گوتی هەوڵ دەدەن لە نزیکترین کاتدا لیژنەی چاودێریکردنی پرۆسەکە دروست بکەن و دەست بەکار بن. کورتۆڵمۆ ژیوای خواست هەموو فراکسیۆنەکانی پەرلەمان ئەندام بۆ لیژنەکە دیاری بکەن. گوتی لیژنەکە وەک لیژنە گشتیەکەی پرۆسەی ئاشتی قەرەباڵغ نابێت و لە پەیوەندی نزیکدا دەبن لەگەڵ لیژنەی بەدواداچوون و هەڵسەنگاندن کە لەلایەن حکوومەتەوە دروست کراوە. سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا ڕەخنەی لەو کەسولایەنانەگر کە ڕەخنە لە خاوبوونەوەی پرۆسەکە دەگرن. گوتی ئەو کەسانە نیازیان خراپە و پرۆسەکە قۆناغ بە قۆناغ و وەک خۆی بەڕێوە دەچێت. ساڤاش ئانڵ کە هەنگاوانێکی باکووری کوردستانە 15 ساڵە هەنگوینی ئۆرگانیک بەرەم دێنێت، پیشەکەی لە باوکیەوە بۆ ماوەتە. ئەم هەنگاوانە سەرپەرشتی زیاتر لە 300 شانە هەنگ دەکات. ساڤاش دەڵێت پشکنینە تاقیگەکان دەریان خستووە کە هەنگوینەکەی ئاستی مادە

0: پرۆلینی لە 1250 کەوەش بەرزترین کوالیتی هەنگوینە و دەتوانرێت وەک دەرمان بۆ چارەسەری نەخۆشی بخرێت.
1: لە نێوان لووتکە سەرکەشەکانی باکووری کوردستان و ناوچەکانی ئەنادۆڵودا هەنگەوانێک بۆ بەدەستهێنانی خاوێنترین و برزترین کواڵیتی هەنگوین ساڵانە سەدان کیلۆمەتر دەبڕێت و بە دوای وەرزەکانی پشکووتوی گوڵ لە چیابەرزەکاندا وێڵە. ساڤاش ئانڵ ماوەی 15 ساڵە سەرخاڵی پیشەی هەنگەوانیە. ئەو پیشەی لە باوکیەوە بماوەتەوە. بەڵام وەرچرخانی ڕاستەقینە لە ژیانی پیشەی ئانڵدا بۆ ماوەی 5 ساڵ بەر لە ئێستا دەگەڕێتەوە. کاتێک ئەنجامی پشکنینە تاقیگیەکانی هەنگوینەکەی دەریان خست کە ئاستی مادەی پرۆلین لە نێوان 1200 بۆ 1350 دایە و ئەوەش ئاماژێ بۆ کواڵیتی بەرزی هەنگوینەکە.
2: ئەم ئەنجامە بووە هەندەرێکی بەهێز تاوەکو بە هاوکاری و پاڵپشتی حکوومەت و بەڕێوبەرایەتیەکانی کشتوکاڵ و دارستان بەشداری لە خولی ڕاهێنانی تایبەتمەنددا بکەم و لە ساڵی 2021 بڕوانامەی فەرمی بەرهەمهێنانی هەنگوینی ئۆرگانی بەدەستێن.
1: ئانەل لە ئێستادا سەرپەرشتی زیاتر لە 300 شانەی هەنگ دەکات. پرۆسەی بەرهەمهێنانی ئەم هەنگوینە پێویستی بە گواستنەوەی بەردەوام هەیە تاوەکو هەنگەکان هەمیشە لە باشترین ژینگەی سروشتی دابن. لە وەرزی زستاندا گواستنەوەی شانەکان بۆ پارێزگای هاتای لە باشوور بۆ پاراستنیان لە سەرما و لە بەهاردا کۆش دەکات بەرەو پارێزگای ئالازیخ بۆ سوودوەرگرتن لە یەکەم گوڵەکانی بەهار و لە هاویندا لە شارۆشکەی چات لە پارێزگای ئارزڕۆم جێگیر دەبێت.
2: بەم کردداری پیتاندنی دەستکردا هەوڵی پاراستنی نەژادی هەنگوین دەدەم و توانیومە لە بەرزایی 2200 مەتر شیلەی گوڵی سروشتی کۆ بکەمەوە.
1: ئەزموی ساڤاش ئانەڵ نمونەی تێکەڵکردنی کەلەپور زانستی نوێ و پاڵپشتی حکوومەتە. ئەو سەلماندی کە گەڕانەوە بۆ باوەشی سروشت و پاراستنی ژینگە نەبووتە هۆی کەمبوونەوەی بەرهەم، بەڵکو هەنگوینێکی پاک و دەرمانی بەرهەم هێناوە کە بەهایەکی ئابووری و تەندروستی بێ ئەندازی هەیە.
0: بە تا بابەت سەرنجتان بۆ بابەتێکی هەورامان ڕادەکێش. دەنگی تەقەشەنی شەنیێرەکانی باخەکانی هەورامان ئیتی دەنگەکە ئەو ناوچە یاوەدان کردوێت. لە سەرەتای مانگیدا باخەوانەکان لەگەڵ ماڵ و منداڵ و خزم و کەسوکار کۆبنەوە، شەنێرێکیش دەست دەکات بە تەکاندنی گوێزە بەرزەکان و پیاوەکان بە شێوازێکی هەرەوەزی دەست دەکەن بە کۆکردنەوەی گوێزە تەکێنراوەکان. خانمانیش بە دروستکردنی خواردن هاوکاری ڕۆژە پڕسەختەکانی پیاوەکانیان دەکەن.
3: بە نسبەت گوێزەوە گوێز لە مانگی هەشت دێتر ئێمە تەقریبەن بەرەبرە پێگا سەرەتا بە فەریکاییە. مەسەلەن دواتر لە عادەتەن هەموو ساڵێ مەسەلەن مانگی نۆ بیستی نۆ بەولاوە دەزەکەن بە گوێستەکاندن باخەکان، بەڵام ساڵی واژێ دواکەوێ مەسەلەن گوێستەکاندن. بۆ نمونە ئێمساڵ درەخت درنگتر بووژایەوە، ئمساڵ ساڵەکەی دوا کەوتووە بۆ گوێستەکاندن. تەقریبەن ئەتوانێت بڵێم 15 ڕۆژ دوا کەوتووە بە پێی ساڵانی پێش و بڵێن.
4: لە 21 نۆوە بڵێن ئەوە ڕۆژی پاییز کە ێتە خەڵک دەزەکا بە گوێستەکان و مەوسیمی گوێزە و ئەمانەکە گوێزیەتە بازارەوە، سعرەکانیش لەو کاتەیە هەر فەرقەکە. ئەگەر گوێزێک بۆ نمونە ورد بێ بەڵام هەر کاکلەکەی جوان بێ کیلۆی تقریبان بە 6000 بۆ 7000، ئەگەر گوێزێکیش گەورە گەورە بێ و توێکلەکەی ناسک بێ و کاکلەکەی سپی و جوان بێ بە ئاسانی دەربێ بۆ ئەوەی کە بەکارێنێ سعرەکەی لە 8000 بۆ 9000ایە. گوێزی ئێرەش بڵێن هیچ شارۆچکەی تەیوەڵ ئەکسەرێتی ئەو گوێزە گەورە و کاکڵە سپی و جوانەیە لەبەرەوەی سعری ئەلەو دەورایە بڵێن 8000 و 9000ایەتەکەی.
3: شەنیێری لە زۆر زمانی زۆر لە بابی دەپابی

0: لەم ئەپلیکیشن و سیستەمەیە لۆکیشنی پاسەکە بە بەرچاوی دایک و باوکەوە دیارە.
1: ئەمە پاراستنی جی پی ئێس درع نییە.
2: چۆن دڵنیابی کە مناڵەکە کەی سەرەکەوێ لەگەڵ چێ سەرەکەوێ کەی ئەگاتە مەکتەب و کەی کاری تەواو بێ بۆی بگەڕێتەوە ماڵەوە و کەی ئەگاتەوە بەردەرگا.
3: کامێرەکە هەبێ خۆشترە و ئەو شۆفێرەش مولتەزیمترە بێ.
4: تیە چۆکی لەسەر چێ؟
5: ئەمە ڕوونگەڕۆ بۆ دایک
6: و باوک. تیە چۆکی کۆمپانیا ئەیە.
4: کۆمپانیا کوێ؟
6: کۆمپانیەکانی گواستنەوە ئەیە
4: لەسەر ئێمە.
6: کاکە وەڵڵا وەبیلا من خۆم دەمم سوتا.
7: پار من گازم کڕیوە بە 600 دینار. ئێستا گاز تیەکەم بە 1250 دینار. من بڕۆم بە هەمان نرخی پارەوتە لە بێزەرخەم ناتوان.
2: کاکجەمال بەشێک لە پاسەکان ناڕازین شۆفێرەکان مەقسەم لەگەڵ یاناکرد. ئێوە گوایە بێمتمانەییەکەی
8: لە ڕابردووە شتی خراپە لە هەنێ پاسەکانە ڤەی پوزگەرە دانراوە. مۆبایل شاردراوەتەوە بۆ قوتابی خوێنکار. سیم کارت شاردراوەتەوە بۆ قوتابی خوێنکار.

0: فاكتورك يودوا جالان
1: قال لك
0: بريتو
1: باشا
0: جالان اوجي بالتجربه جينا بقى في باجو كلكتور زحمتي
1: بلا
0: بالدوبي ببال
1: كيك شمس الدين ببوري لانها وزير دروي سوريا هناك داخوانيه كي جرينج ده ده درباره بتايبتي كردين روجابا ده امي هناك كي بتشن جنبي جاري كدين وغيرن جنبه تماشاني جامي قهداريا وزير دروي سوريا بكن ده درباره مجارين جرينج
2: مشترك الى يعني عمليه اعاده الاعمار
3: سيد بارب دانوي سوريا
2: يعني
3: هروها او يسغلي سوريا في هل دسيت وغرنجيشي زوري بيدات او بروسيا اسواركان شر 14 سالا قال دكاتو ناهلتو هوادارين گفتو كان لسر آسی سیاسی بالا در انجامی زور باشتری هبی لنالیچیتی اروپا و سوریا دا و بشوی چیز دی کاری لسر دا که نو سوریا ام حالا دا قوزیت و با دو بار بردادانوی خوی لسر آسی امنو آسایی شیش سوریا لگل لیچیتی اروپا پیوندی چی به هزو همه هنجی چی گوره هی لگل لیچیتی اروپا دا با پارست نوروها او رکوتنانی که لگل سوریاش دا واجو کرابو ام پیداسونی پیدا دا کن برس کارلس واسیلوی کرد کرانەوەیەك هەیە بە ڕووی سووریادا سووریا وڵاتێکی زۆر گرنگە بۆ یەکێتی ئەوروپا وڵاتێکی کاریگەرە بە شوێنی جوگرافی سووریا و هێزەکەشی کە بۆ حکومەتی ئێستا دەرگاکانی کراوەیە و دەبێتە هاوپەیمانێکی گەورە و گرنگ بۆ یەکێتی ئەوروپا و ناوچەکەش بە کورتی دەبێتەوەش بڵێم ئەم پەیوەندیانی نێوان یەکێتی ئەوروپا و سووریا پاڵپشتییەکی زۆر باش دێنێتە خۆ و هەروەها بنیادنانەوە و میراسازی و هەروەها دەسەڵاتداری و دامەزراوە سووریەکانیش پاڵپشتی دەکرێت لەلایەن یەکێتی ئەوروپا و دەیانەوێت پاڵپشتمان بن سوپاستان دەکەم زۆر سوپاس ڕانیە زێرە لە ساناوە بۆ پاشەوەی یەکێتی ئەوروپا 620 میلیۆن یۆرۆ بۆ 2025-26 سووریا خەرج دەکات و هەروەها ئایا هیچ هاوکارێکی دەکەن بۆ 2027-28 بانگی ناوەندی سووریا پێویستی بە هاوکاریتانە؟ سوپاستان دەکەم بەڵێ لەو باوەڕدام پرسیارەکە پێوەستە بە بانکەوانێ بانکیش بانکی گەشە پێدانی ئەوروپی ئەو پرسیارە پێوەستە بە و ئەو ئاراستی ئەوە ئەو بانکێ خۆی سەرپەرشتەوە وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا هەموان بەشدارن لەو بانکەدا و یەک وڵات بۆی نییە بڕیار بدات بەڵام بانکی گەشە پێدانی ئەوروپی گفتوگۆ دەکات سەبارەت بۆ ئەوەی چوە بتوانین هاوکاری و دارایی و پاڵپشتی دارایی بۆ پرۆژەکان و بانکی داوەندی سووری دابین بکەین و لە ساڵانی ڕابردوودا و کامەشەتان پێکرد زیاتر لە 600 ملیۆن یۆرۆ پێشکەش کراوە لەلایەن بانکی وەبەرهێنانی ئەوروپاوانەیە بۆ سووریا و ئەوەی داواکراوە ئەوەیە بنیاتنانی ژێرخانی سووریا و هەروەها بنیاتدانەوەی و پارەدارکردنی بانکەکانی کە زۆر گرنگە بۆ ئابووری وڵاتەکە ئێمە هاوکار بین و بتوانین کارەسانیان بۆ بکەین و ئێستا گفتوگۆی لەسەر دەکرێت و دەمانەوێت جارێکی دیکە پارەداری بکەینەوە دەرابی وەزیری دەرەوەی سووریا یەکێتی ئەوروپا چەندین جار پاڵپشتی خۆی بۆ هاوپەیمانی سووریا و پاڵپشتی کردن و دووربارە بنیاتدانەوەی سووریا و دامەزراوەکانی سووریا دووپات کردوتەوانی و هەروەها نووسینەوەی دەستوری نوێی سووریا هاو بەش بێت ئێمە دیمەشق دەڵێین چۆن دیمەشق چی دەوێت یەکێتی ئەوروپا چۆن دەوێت ڕۆڵ بگێڕێت یەکێتی ئەوروپا ئەو ڕۆڵە چییە کە بۆ سووریا دەیەوێت بیجێڕێ و هاوکارتان بێت من پێشتر وەڵامی و پرسیارم دابووە من پێشتر قسەم لەسەرەوە کرد بوو بۆم ڕوونکردەوانێک کە بەدڵ نیاییەوە دەمانەوێت ئەم پەیوەندیانە ئەم هاوپەیمانێتیە هاوکاری سووریا بکات یەکێتی ئەوروپا پاڵپشتی سووریەکان بکات بۆ دووبارە بوژاندنەوە و بنیاتدانەوە و بە دامەزراوەکردنی حکومەتی سووریا حکومەتی سووریا لەم قۆناغەدا پێویستی بە هەموو هاوکاریەکە 50 دانە ساڵ لە دیکتاتۆریەت و 14 دانە ساڵ لە شەڕ و ماڵوێرانی گەلی سووری تەواو ماندووە خاکی سووریا تەواو بادو پێویستی بە هاوکاری و یارمەتی و بنیاتدانەوەیە بۆ دووبارە بنیاتدانەوە دارەوە چیتی ئەوروپا نەخشە

0: لەداەکی زۆر باشیان هەیە بۆ هاوکاریکردن و دووبارە عقلەتی ئەوروپیەکان زۆر گرنگە بۆ بەرەو پێشبردنی وڵاتەکەمان و بۆ حکوومەتی سووریا وەروە ئەو پلانەی کە چێت ئەوروپا دەی کێشێت دەبێت بە پێی خواستویستی نیشتیمانی سووریا بێت و یەک بگرێتەوە لەگەڵ خواستەکاندا و هەروەها ئێمە بەلامانەوە زۆر گرنگە لە پرسە سیاسیەکان دوو لە دامەزراوە سیاسیەکان و هەروە ئابووریەکانیشدا سوود لەو تەزروبەییێتی
1: بەلێ تەماشاوانی هێژە داخوێنیە وەزیرێ دەربێ سووریا و ڕادارن یەکتیا ئەوروپایێ بوو دەربارەی پەیوەندی نابەرە سووریا و یەکێتیە ئەوروپایە دە و دیارکردن کو ئەوێ پەیوەندیان بگشتی بەردەوام بکن تەماشاوان هێژە جارێکی دن وێگەرن جەم میوانی خۆش شەمسەدین بۆز کورد شرۆڤەکارێ سیاسی لە باژاری وانە ئەمێ درێژە بە گوتوبێژن خۆ دە دەربارەی پێڤاژویە ئاشتیێدا بدن گەی شەمسەدین ببورن مە هنێکی هن لە بەندا خۆ هێشتن ئەو داخوێنێکی گرنگ و مەگوت دە دەربارەی سووریەدا چونکە ئەو جێگرێدایە کوردایە مەگوت کە پێشکەتنێ نون لە سووریە چ هەنە ئەم جارێکی دن بن سەر مژارە پێواژوێ و دیارکرد بوو کو و دە هەفتەیا پێشیدا جبینێک بە ئالیکارێ ئاک پارتیە سەرۆکی ئاک پارتیێرە و هەفدیتنێک پێکانی بوو داڵیەکی دن دەژی کورد دەبێژن ئەگەر پێکەکە چەک دێنێ ڤێگەرەك چێ ببە دەبێ دەولەتا تورکیا هەنێکە گاوان ژی بۆ کوردان باوێژە وەکە چاندی زمان ناسنامە یانی هەنێک تشتێن کو کورجی پێ دڵخۆش ببن لە تورکیا یعنی دەوان جوینێ دا بە تایبەتی ئەو جوینا وەکرێ تشتێکی وەها تایبەت دە دەربارەی مافی کوردان دا هاتە نیقاشکردن
2: بەلی بڕاستی فکرە گەلی کوردیا هەری مەزن ئەو پرسە داویە دا کو وە گوتی دناوا وێ پرسێ دا بەشارتیە اف دم اف پیواجو به گاوی تکنیکی سر خفصکرین ها اکی او حیورداری وی او ملیتانی پکه که ای کو یه حبس و زندانان دا به آلیکاریا پکه که تین گماندار کرن او یه اوروپایی تکنیکی براستی چرچوه یا یاسا چرچوه براستی سادجه سر بی پرسکریکی یعنی سر خفصکرین ها پکیکیت سکنه ایک بو باش خاندن و خاندن اوان هبی بو اوا چرچوه یاسا نرخانده بی دزانیم بو باش دزانیم بو در حق چارسریا پرسکریکا کردی دا دشتت بی چرچوه دا تونه یعنی او چرچوه سری حتا بدی به تکنیکی چوا کو تک کی ورا الوشان دنی چوا کو چکو سلاح ورن دانین چوا کو مگه کای مشاهده بک تثبیت بک او او جزای وان او سوچی وان یه ایش سالا یه نکاجی ده سالا او اکی دنی نکه ایلم اگه دنه نکه اوانه ورن وی سوجی ورن برات کرنه براستی فکار هری مزن بگاوه یا من بخوشی بیل باوریا من زیدتر به دولت تا ترکیه نایی که گاوه که دربار مافی کردان دا باویشن اوان جی جبر که مجاره دا نبو لعالی بریس و جالان و لعالی دولتی و اوه نبو مجارا پرسکریکی یعنی به دلداری پککی که از تو مافی نافازم بیس عده شوندا از بریا دموکراتیک از سیاست بای چاله سرکرینا پرسکریکا کردی شورشی بدم اگلی کرد تبیجی ام بخوشی دناو جواکه که که سمپاتیا وی جواکی به دم پارتی به یعنی دولایسی را دو بیشه به پککی را که اوی وان هیه که تکیلیا وان هیه جواک تبجی به فکاره که پیشتی به چک و سیلان دانینی عجبا ده مافی کردان ده اوی دا مکزاگونه زکمکی دا به کیماسی زمانی وانه وره ناس کرنه ای ببه زمان فرمی ای کرده ده زاگونه زکماکی دا وقت ترکا ببنه

0: بەتیش بینی مان چیان کرد بەرامبەر کوێیت.
1: I think the atmosphere, the intensity.
2: جاریکی دیکە شاری سلێمانی بەنیازە ببێتە مەیدانی لەخۆگرتنی پاڵەوانێتی گەورە، ئەمجارش جامی کەنداو ئەبێت کە سلێمانی بەربژێرە بۆ لەخۆگرتنی

0: پارێزگاری شارەکەش پشتیوانی خۆی بۆ دووپات کردوەتەوە. بڕیارە جامی کەنداوی داهاتوو ساڵی 2023 بەڕێوە بچێت و دوێنێ شەرەفی میوانداری چاپی داهاتوو بەخشرا بە وڵاتی عێراق. ئەگەر سێمانی جامەکە لەخۆ بگرێت، ئەوە یاریگای نەورۆز ئەتوانێت میوانداری بکات کە یاریگاکی نێودەوڵەتیە. پێشتریش هەر لەم ساڵ ڕێوەڕەسمی دەستپێکی خۆی ئەسەرەکانی عێراق لەم یاریگایە بوو، هەمووانی شاید بوون کە چ میواندارێکی گەورە و پرۆفێشنال بوو. یانی بە کورتی ئەگەر سێمانی بتوانێت میوانداریکردنی جامی کەنداو لەخۆ بگرێت، ئەوە بە ئەگەرێکی زۆرەوە لەوانەیە یاریەکان لە یاریگای نەورۆز بەرەوە بچن. باش، هەر لە شاری سێمانی پێشکەوتنی تەکنۆلۆجیا و ئامرازەکان وای کردووە کاریگەری گەورە لەسەر وارەجیاوازەکانی دنیای وەرزش دروست بکات. ئێستا ماوەی دوو ساڵ زیاترە یاری ئەلکترۆنیەکان وای کردووە ملیۆنان گەنج لە سەرانسەری جیهان ڕووی تێبکەن بە ئۆنلاین یاریەکان. لەجاتی ئەوەی کە بچن ناو وەرزشەکان بەجەستی هەم بەکردار ئەنجامی بن، لە ئۆنلاین خۆماندووکردنی جەستەی زۆر ناوێت، تەنیا بە بەکارهێنانی بیرکردنەوەی زۆر ئەتوانین براوەبی. لە شاری سێمانی یەکێک لە گەورەترین ئیڤێنتی وەرزشی یاری ئەلکترۆنیەکان ئەنجام درا. بە گوێرەی ڕێخەران بێت، ئەو یاریزانانی بەشدارن هەنێکیان لە ئاستی جیهانیان و دەستکەوتیان هەیە. گەنجی زۆر ڕووی کردۆتە ئەم یاری ئەلکترۆنیانە و تایەتی چەندەها کاتژمێر خەریکی یاریە جیاوازەکانە بێ. با بینەری ئەم راپۆرتە بین.
1: ئیتر تەنیا چیمەنە سەوزەکان و هۆڵە داخراوەکان گۆڕەپانی کێبڕکێ وەرزشیەکان نین. لەم کێبڕکێدا خێرایی پەنجەکان و وردی بیرکردنەوە هۆکار و پاڵنەری سەرکەوتن و بردنەوەن. لە شاری سلێمانی دەرگا بۆ ئیڤێنت و کێبڕکێکی وەرزشی یاریە ئەلکترۆنیەکان واڵاکرا. یاریزانەکان لە ناوخۆی هەرمی کوردستان و چەپارێزگایەکی عێراق بەشداریان کرد. لەم کێبڕکێدا یاریزانەکان لەسەر چەندین بەرەی جیاواز کێبڕکێیان کرد لە یاری فیفاوە بۆ مەیدانی پەبجی و زۆرانبازیەکانی تیکن.
2: بەشداریکردنەکان پڕ بوونەوە، وای لە هات کە ڕکلاممان بۆ کرشوێن نەما بۆ ڕاستەکەی لە برەوەی کاتێکی کەمیشمان هەبوو بۆ ئامادەکاری، ینی چۆن ئەڵێ پێشوازیەکی زۆر گەرمی لێکرا. زۆربەی یاریەکان یاریەکانی سەرەتا کە پاڵاوتنەکان ئەکرێت ئەم یاریانە ئۆنلاین کرا لە ڕێگەی دیسکۆردەوە. بە شێوازێکی زۆر جوان و ڕێکوپێک بەڕێوە ڕۆی یاریەکان تەواو بوو.
1: بۆ یاریزانەکانی سەرشاشەکان ئەمە تەنیا کات بەسەربردنیەکی ئاسایی نییە، بەڵکو سەلماندنی تواناکانیانە لە یاریە ئەلکترۆنیەکان. بەیەگەشتنی یاریزانە پیشەگەرەکانی پارێزگا جیاوازەکان لە یەک هۆڵدا ئاستی ململانەکەی بردە لووتکە و بووە تاقیکردنەوەیەکی سەخت بۆ قاڵبوونەوەی زیاتریان.
3: گرنگی پاڵەوانێتەکە بە جددی یانی پلێری زۆر زۆر بەخۆت بەشداری کردووە لە سەرتاسەری هەموو عێراق و کوردستانەوە. یانی هەیە لە بەغاوە هاتووە، هەیە لە دهۆکەوە هاتووە، هەیە لە زاخۆوە هاتووە، لە هەولێر، لە کەرکووک، لە هەموو سەرتاسەری عێراق و کوردستانەوە هاتوون.
4: ئیڤێنتە ئەم شتانەی دایانین وەکو هەم تێستێک لە سەر ستەیج خۆیان ببینم بۆ ئەوەی لە ئاستی جیهانی بتوانن یاری بکەن. هەرچەندە دوێنێ شەو کە ستەیجی ڕێینبۆمان هەبوو سێ تیمی کورد بوون، تەنها یەک تیمی عەرەب بوو. یانی لە سێ تیمی کورد بەشدار بووبوون، ئاستیان بەرەو پێش چووە.
1: یاریە ئەلکترۆنیەکان سەلماندیان کە ئامادەی و توانای دەرونی هێندەی توانای جەستەیی پێویستە بۆ گەیشتن بە لووتکەی سەرکەوتن. ڕێخەرانی ئەم کێبڕکێ دەیانەوێت توانای یاریزانانی کورد لە یاریە ئەلکترۆنیەکان بۆ بەشداریکردن لە کێبڕکێ نێودەوڵەتیەکان ئامادەتر بکەن. باڤیەڵ عەبدوڕەحمان، کەناڵەشت، سلێمان.
0: دوێنێ شەو لە نیشنز لیگ چاوەکان لەسەر دوو یاری گرنگ بوو، یاری فەرەنسا و بەلجیکا، هەروەها یاری ئیتالیا و تورکیا. فەرەنسای زێنەدین زیدان دەگەڵ هەڵبژاردەی بەلجیکا یاریەکی قورس و چارەنووسسازی ئەنجامە. ڕکابەریەکە هێندە سەخت بوو، لە گەیمی یەکەم هیچ گۆڵێک تۆمار نەکرا. گەیمی دووەمیش تاوەکو کۆتاخولەکەکان هەوڵدان بەردەوام بوو. لە کۆتاییدا مایکل ئۆلیسێ بە ئەسیستی ڕایان شەرقی لە خولەکی 88 گۆڵی یەکەم و برنەوەی بۆ فەرەنسا تۆمار کرد. بەمەش کەڵەشێرەکانی فەرەنسا بە کۆکردنەوەی 6 خاڵ پلەی یەکەمی گروپی یەکەمیان کرد. لە یاریەکی دیکەدا ئیتالیا جارێکی دیکە فۆرمی ڕاستەقینەی خۆی پیشانی جیهان نایەوە، توانی 4 گۆڵ لە تورکیا بکات. ئیتالیەکان دەست پێشخەر بوون، خولەکینەوە باستۆنی گۆڵی یەکەمی کرد.

ڕۆژێک پێشات و زانیاری نوێ هەیە. تا ئێستاش بەتەواتیەک لای نەبووەوە کەی مانچستەر سیتی سزادرێت. جگەلەوەی ئەگەر سیتی سزاکانی بەسەرا جێبەجێ بکرێت بە دڵنیاییەوەدا ئەبەزێ بۆ چمپیۆنشیپ، واتە بەلایانی کەمەوە 60 خاڵی لێ ئەشکێنرێت. وەناسناوەکانی کە لە ساڵانی 2009 تا 2023 بەدەستیان هێناون لێیان ئەسەنرێتەوە. بۆیە ئەمە هۆکاری سەرەکیە کە یانەکانی پرمیەر لیگ داوای قەرەبووی دارایی و ناسناوەکانیانەکەنەوە. بەپێی میدیاکانی بەریتانیا، یانەکانی پرمیەر لیگ بەشێکیان لەناو خۆیان ڕێککەوتون کە یەک بگرن لە دژی سیتی و داوای مافی خۆیان بکەن. یانەکانی وەکو ئارسینال، مانچستەر یونایتد، تۆتنهام، چلسی، ئەڤرتن، سەندەرلاند و لیڤەرپول ئەیانەوێت لە ڕێگەی دارایی و ناسناوەکانەوە قەرەبووی خۆیان وەربگرنەوە. بە گوێرەی زانیاری میدیاکان، ئەو یانانەی زەرەرمەندی یەکەمن بۆ نمونە مانچستەر یونایتد، لیڤەرپول و تۆتنهام و ئارسینال ئەمانە بە زۆری داواکەن. تۆتنهام داوای 100 میلیۆن پاوەند قەرەبووەکە، چونکە پێیان وایە گەشتنیان بە چمپیۆنز لیگ بەهۆی ماسیتیەوە لەدەستیاوە. مان یونایتد و ئارسینالیش داوای ناسناوەکانی خۆیانەکەنەوە. لیڤەرپولیش داوای ناسناوی پرمیەر لیگی وەرزی 2013 بۆ 2014 کرد. بەکۆی گشتی ماسیتی بەلایانی کەمەوە نزیکەی 600 میلیۆن پاوەند کە ئەکاتە 690 میلیۆن یۆرۆ زەرەری دارایی ئەکات. بابەتی باڵندۆر گەرمە، ئەمجارە زۆر سەختە پێشبینی کرێت کە لە سەدا سەد خەڵاتەکە بۆ کێ ئەبێت. ئەمەش لەبەر ئەوەی چ لە مۆندیال و چ لە پێنج قوولە گەورەکەی ئەوروپا یاریزانی زۆر بوونە ئەستێرە و وەبەربژێرن لە خەڵاتە جیاوازەکانی فرانس فوتبۆڵ، کە یەکێکیان بابلن یەکێک لە خەڵاتەکان باڵندۆر و زۆرترین گفتوگۆی لێوە کراوە تاوکو ئێستا. پرۆسەی دەنگدان کۆتایی هات، هیچ زانیاریەک بڵاو نەکراوەتەوە، یان بابلین هیچ زانیاریەک دزەی پێ نەکراوە کە ئایا کێ خەڵاتەکە ئەباتەوە. ڕۆژنامەی مارکا ئەڵێت ئەستێرەکانی وەکو لامینی ئەمال، کیلیان ئەمباپێ، عوسمان دەمبلێ، ڕۆدری، فابیان رویز و هاریکین بەهێزترین بەربژێرن و براوەی باڵندۆر لەمانە زیاتر تێناپەڕێت. پرۆسەی دەنگدانی ڕۆژنامەنووسان کۆتایی هاتوو، هەموو جیهان بەپەڕۆشن بۆ ئەوی بزانن کێ باشترین یاریزانی جیهانە بێت، وەکو چۆن هەموو ساڵێک زۆرترین کاردانەوە بەدوای خۆی ئاهێنێت. باڵندۆری ئەمساڵ لە 26 ئۆکتۆبەر بەڕێواچێت. یەکەم جاریشە لە شاری پاریس ناکرێت، وەچێتە شاری لندن. ئەوەش لەبەر ئەفسانەی ئینگلتەرا ستانلی ماتیۆس کاتێک یەکەم کەس بوو کە خەڵاتەکەی بردەوە 70 ساڵ بەسەر ڕووداوەکە تێپەڕێت. خەیرانی پێکانەکان دووبارە بەرۆکی ریال مەدرید ئەگرێتەوە. شماری پێکانەکان لەگەڵ وەرزی رابردوو وەکو یەکن. ستافی پزیشکیانەکەش زەنگی ئاگادارکردنەوەیان لێیاوە. کاشمێر دوای کاشمێر زەنگی ئاگادارکردنەوە لە ناو یانی ریال مەدریدا لێ ئەدرێت بەهۆی دووبارە سەرهەڵدانەوەی شەپۆلێکی نوێی پێکانەکان کە کاریگەرێکی ڕاستەوخۆ و نەرێنی لەسەر پلاندانانی جۆزە مۆرینۆ بۆ یاریەکانی ئەم قۆناغی وەرزەکە دروست کردووە. بەپێی زانیاریەکانی ڕۆژنامەی مارکای ئیسپانی، کێشە پزیشکیەکان پێکانەیەک بە دوایەکەکانی یاریزانان دووبارە بوونەتەوە بە سەر ئیشێکی بەردەوام بۆ یانی شەهانە. لە ئێستا یانەکە تۆماری 4 یاریزانی توشبووی بە پێکان هەیە، کە ئەمەش ڕێک هەمان ژماری ئەو پێکانانەیە کە یانەکە لە هەمان قۆناغی وەرزی رابردوو لە ژووری چارەسەری پزیشکیدا تۆماری کردبوو. ئەم دووبارە بوونەوە بێزارکەرە نیشانەی پرسیاری زۆری لای دەستەی ڕاهێنەران دروست کردووە، چونکە توانە و بژاردە تاکتیکیەکانی یانەکە زۆر سنوردارەکات، بەتایبەت لەم کاتەی وەرزەکەیە کە خشتەی یاریەکان چڕتر ئەبێتەوە و داواکاری و پەستانی پاڵەوانێتیەکان ڕوو لە زیادبوونەکەن. جگە لەمەش جۆرێک لە ئومێد و ئارامی گەڕاوەتەوە دوای بڵاوبوونەوەی هەواڵی چاکبوونەوەی هەندێک لە ئەستێرەکان. بەپێی راپۆرتە نوێکان، کیلیان ئەمباپێ لە پێکانەکەی نزیکە لە چاکبوونەوە و ئامادە ئەبێت بۆ کلاسیکۆ، کە ئەمەش هەناسەیەکی ئاسودەی بەیانەکە ئەبەخشێت. یاری داهاتوو ریال مەدرید لە ڕۆژی شەمە دەی تشرینی یەکەم لە بەرامبەر یانی ڤیاریال لە یاریگای سانتیاگۆ بێرنابیۆ لە گەڕی 8 لە لیگا بەڕێواچێت. دەستەی ڕاهێنەران هەوڵ ئێن لەم دەرفەتەیە ڕەوشی تەندروستی یاریزانەکان ڕێک بکەنەوە تاوەکو بتوانن بە تەواوی ئامادە بن و ڕوبەڕووی ڕکابەرەکانیان ببنەوە. هەمووان بیریانە کاتێک وەرزی رابردوو ترنت ئەلێکساندەر ئارنۆڵد بووە ماشێتی میدیاکان کاتێک پەیوەندی بە یانی ریال مەدریدەوە کرد. هەمووان وتیان ئەبێتە ئەستێرێکی زۆر گەورە و دەنگدانەوەی زۆری ئەبێت، بەڵام بە پێچەوانەوە دەرچوو. ئێستا لە میدیاکان باس لە بارودۆخی خراپی ئارنۆڵد دەکرێت، بەتایبەت لەلایەن مۆرینۆ ڕاهێنەر هەلی زۆری پێنادرێت لە جێگەی ئەو دنزەل دەمفریز بژاردەی یەکەمە. جا بۆیە ترنت بیر لە ڕۆشتنەکاتەوە لە مێرکاتۆی زستانەیە. ترنت لە دۆخی خۆی رازینیەوە قەناعەتی بۆ کردووە بگەڕێتەوە بۆ ئینگلتەرا. بەمەش ئارسینال و چلسی بژاردەی یەکەمن بووی. ئارنۆڵد تاوکو

یاریگای سپۆتیفای کام نو دوای ئەوەی مافی میواندارکردنی فاینەڵی چەمپیۆنز لیگی 2023 بەدەست هێنا، ئێستا وەک سیمبولێکی نوێی وەرزشی میدیاکان سەرسامەکات. ئەم بڕیاری یوفا گەشبینێکی زۆر و کاردانەوەی گەورەی لای بەرپرسانی بەرشلۆنا و دامزراوەکانی کاتەلۆنیا دروست کردووە، تاوەکو بتوانن فاینەڵی مۆندیالی 2030 بهێننە یاریگاکەیان کە بە هاوبەشی لە نێوان مەغریب و ئیسپانیا بەڕێواچێت. بە پێی راپۆرتەکان، پرۆسەی نۆژەنکردنەوەی کام نو بە پەلە بەڕێواچێت تا ببێتە یاریگایەکی سەردەمی بەتوانای لەخۆگرتنی زیاتر لە 104,000 هاندەری هەبێت. سەرەڕای ئەوەی کە یاریگای حەسەنی دووەم لە کازابلانکا و سانتیاگۆ بەرنابیۆ لە مەدرید ڕکابەری سەرەکین، بەڵام کاتەلۆنیەکان بڕوایان وایە یاریگا نوێکەیان شایستەتنی شوێنە بۆ میوانداریکردنی گەورەترین ڕووداوی تۆپی پێی جیهان لە ساڵی 2030.

ژەکانی جیهانی تۆپی پێناسراوە. یاریەکەی پێرێ تووشی ڕووداوی سەرنج ڕاکێش بوو. دوای ئەوەی لە گەێمی دووەما وەکو یاریزانی جێگرەوە هاتە ناو یاریگە لە ماوەیەکی کەمە دووجار قژی لەلایەن یاریزانان ڕکابەرە و ڕاکێشرا. نەبوونی ڕفتاری وەرزشی بووە هۆی ئەوەی کە نابژیوان لە هەردوو حاڵەتەکە ڕاستەخۆ کارتی سوور بەڕووی دوو یاریزانی هەڵبژاردەی ئەنتیگۆ بەربوودادا بەرز بکاتەوە. ئەمەش لە کاتێکا بوو کە تیپەکەیان بە ئەنجامی 5-0 لە پێشەوە بوو. بەم شێوەیە قژە درێژەکەی سکیپیۆ بۆ یەکلاکرەوەی سەرەکی ڕووداوەکانی یاریەکە و سەرنجی میدیا وەرزشەکانی بەلای خۆیان ڕاکێشاوە. هەڵبژاردەکەی دۆڕا بۆ 5 گۆڵیشی لێکرا، بەڵام خۆی بووە ترێند بۆ هۆی قژە درێژەکەیەوە. تەماشای دیمەنەکان بکەن. ئەمە ڕیکۆردی شکاندووە قژی ئەم یاریزانە لە برەوەی یەکەم جارە لە مێژووە یاریزانێکی تۆپی پێ ئەوەنە قژی درێژ بێت. خۆشەویستان گرنگترین بابەتە وەرزشەکانی ئەمڕۆم پێشکەشکردن. ئەمیشە شاد بن.

دەرهێنەری موزیک شانۆیە کە دەکات کارەکە تا ڕادەیەک جیاوازە و ئەتوانین بڵێین گرنگە و بڕیارە بە هەر سێ زمانی کوردی عەرەبی و ئینگلیزیش پێشکەش بکرێت هەر یەکە لە نۆڤا عیمات گۆرانی بەژ و ئەکتەری عێراقی هەروەها ئەژین حەسەن خان ئەکتەری کورد بەشداری لە شانۆیەکە یاد دەکەن لەگەڵ چەند موزیک ژنێکی بەهرەمەند لە سلێمانییەوە وەکو زاوی موزیک هاوس ئاماژەی پێکات ئەم موزیکاڵە هەڵوێستەیە کە بەرامبەر ئەو تەمی شەڕە سەرزەمینەی گرتۆتەوە و سەی کۆنسێرتەکە بە وشە و پێرفۆمانس و موزیک پەیامی نابۆ جەنگ بەڵێ بۆ ئاشتی دەگەیەنێت ئەم کارەش وا بڕیارە لە ڕۆژی یەکی تشرینی یەکەم لە تەلاری هونەر لە سلێمانی کەژمێر حەوتی ئێوارە بەڕێوە بچێت

هونەرمەند مەریوان سەفادین یەکێکە لە هونەرمەندە دەنگ خۆش و بەتوانەکانی کورد کە ساڵانێکی زۆرە خزمەت بە بواری هونەر و گۆرانی کوردی دەکات و چەندین گۆرانی جوانی بەرهەمهێناوە کە تاوەکو ئێستاش ترێندن و جارێکی دیکە لەلایەن خەڵکیەوە ئەو ترێنەوە. لە نوێترین دەرکەوتنیە ئەم هونەرمەندە لەگەڵ کۆمەڵێک ژەنیاری لاوە یەکێک لە گۆرانیە تایبەتەکانی خۆی ئەڵێتەوە کە ئەویش گۆرانی نازیلێ و باڵابەرزەیە. هونەرمەند مەریوان سەفادین ئەم گۆرانی لە ساڵی 2002 لە نێو یەکەمین ئەلبومی فەرمی خۆیان بە ناوی دیە تۆمار کرد و بڵاویشی کردەوە. جارێکی دیکە دیارە گۆرانیەکە ئەڵێنەوە. گۆرانیەکە بە دەنگ و شێوازی ئەو پێشوازیەکی یەکجار گەورەی لێکرا و بۆ هۆی ئەوەی کە گۆرانیەکە سەر لە نوێ لە نێو خەڵکا بە شێوەیەکی بەربڵاو بژێتەوە و ناوبانگ دەربکات، چونکە گۆرانیە فۆلکلۆر و پێشتر بە چەند شێوازێکی دیکە وتراوەتەوە. لە ساڵی 2022 بە هۆی نیگەرانی لە دۆخی هونەری کوردی و بڵاوبوونەوەی لێشاوی دەنگی ناڕەسەن بڕیاری واسەرانی لە هونەر ڕاگەیاند. بەڵام دوای ماوەیەکی کورد بە هۆی داواکاری و نیگەرانی زۆری هەوادارەکانیەوە لە بڕیارەکەی پەشیمان بوویەوە وتی لە پێناوپاراستنی هونەری ڕەسەنی میلی بەردەوامە بم و بەردەوام کاری هونەری نوێ بڵاوکەم.

0: لە ڕۆژی جیهانی مۆسیقادا بەڕێوەبەرایەتی ڕۆشنبیری و هونەری گەرمیان کۆنسێرتێک ساز دەکات بۆ گروپی موزیکی یاران بە پاڵپشتی میدیایی ناوەندی کولتوری ئاران ڕۆژی پێنجشەمە لە هۆڵی ڕۆشنبیری گەرمیان کاتژمێر چوار
1: ئەمڕۆ سێشەممە نوخشەناسێح پارێزگاری هەڵەبجە بە یاوەری بەڕێوەبەری پۆلیسی پارێزگای هەڵەبجە و شاندێکی یاوەری بە سەردانێک وارگەی ڕەشمالانی هەڵەبجەی بەسەر کردەوە لەلایەن حاجی تاهیر خاوەنی وارگەکەەوە پێشوازیان لێکرا حەزەکەم بە یەکەوە دیمەنەکان ببینین کە ئەمە با بڵێن وەکو مۆزەخانەیەکی تایبەتوایە کە لە هەڵەبجە کراوەتەوە و چەندین پارچەی کە لە پووری و گرنگی مێژووی تێدا پارێزراوە و شوێنێکی کولتوری جوانە کە هەر کەسێک پێی خۆش بێت چوو سەردانی هەڵەبجەی کرد لە هەڵەبجە ئەتوانێت ئەم شوێنە تایبەتەش ببینێت دیارە پارێزگاری هەڵەبجە بەشەکانی ئەم مۆزەخانە کولتوری بەسەر کردەوە کە چەندین پارچە و کەرەستەی کۆن و مێژووی کولتوری کوردەواری لە خۆی ئەگرێ پارێزگاری هەڵەبجە دەستخۆشی لە دروستکردنی ئەم مۆزەخانە کە لە پووری جوانە کردووە کە ڕۆڵێکی گرنگ دەگێڕێت لە پاراستن و زیندووکردنەوەی فەرهەنگ و بەهاڕەسەنەکانی ناوچەکە هاوکات ئامادەی و پاڵپشتی ئیداری پارێزگای بۆ بەردەوامی بەرەوپێشبردنی پرۆژەی لەم جۆرە دووپات کردەوە

هەمیشە میراتی ڕەسەنی هونەرمەندانی فۆلکلۆر دەبنا بناغی پێگەیاندنی هونەرمەندانی ئێستا و داهاتووش کە هەر یەکە و بە شێوەیەك دەتوانن سوود لەو میراتە هونەریە وەربگرن و لێوەشی فێر ببن. لە نوێترین بڵاوکراویدا خانمە گۆرانی بێژی ڕۆژهەڵاتی کوردستان چەمەن پەناهی گۆرانیەکی هونەرمەندی بەناوبانگ حەسەن زیرەک دەڵێتەوە. گۆرانی ئەرێ هۆلێیلێ یەکێکە لە گۆرانیە بەناوبانگەکانی هونەرمەند حەسەن زیرەک کە لە ساڵانی پەنجاهەکانی سەدەی ڕابردوو ئەم بەرهەمەی لە ڕادیۆی کرماشان تۆمار کردووە. ئەم خانمە گۆرانی بێژەش هاتووە دووبارە گۆرانیەکەی کەڤەر کردووەتەوە بە شێوازێکی نوێ و لە پەڕەی فەرمی خۆی لە ئینستاگرام بڵاوی کردووەتەوە با پێکەوە گوێمانە دەنگی بێت.

0: ئەمە لە چوارچێوەی ئەو چالاکی ڕۆشنبیری و کللتوری و نەتوانی کە لە پەیمانگارێکی دەخێن بۆ فێرخوازان و دوجان لە ڕێگەی جنابتانەوە چێتە ناو کۆمەلگا یەکی گلۆ بابەتانە هەنووکیانی ئەمڕۆ کە مەسلەی جلو بەرگ و کەپەنێکی کوردییە کە چۆتە ناو سەرشانوی عالەمی لە مەسلەی فاشۆندا و ئەمە یەکێکە لە ڕکیزە گرنگەکانی دەوڵەمەندی کوردی ئێمە ئێمە دەمانەیە لە خەڵکی ئەکادیمی خۆمان سپۆر لەبارەکەدا قسە لەسەرکەین وی بتوانین دەستبارمان بین ڕۆڵمان هەبێت لەوەی کە ئەم کللتورە دەوڵەمەندەی خۆمان خەڵک لە خۆلی نەکا بە سەحبوو ئێمە خۆمان خاوەنداری ڕاستەتی ئەم بابەتانە بین. و بە دیوێکی تردا ئەمە نیشانەی دەوڵەمەندی کللتور و جلوبەرگی کوردیە کەوا لە وڵاتێکی گەوری و فەڕەنسا دەکا ئێستاعاانە بکە بە کللتور و بە جلوبرگ و بە شێوازی پۆشوونی ئێمە بی بە خۆی پێی عرزکات و بیکە بە ناسنامەی خۆی یان دیزینەرێک بیکە بە ملکی خۆی. لەبەرەوە ئێمە دەمانەوێت خەڵک و شارکەینەوە و بزانین کە ئەم دیزینە ئەم شێوازی جلوبرگ و پۆشینە کە ڕگ و ڕیشەیەکی قوڵ و مێژووی هەیە لە ناو کللتوری ئێمەدا و جارێک تر فێرخوازان و مامۆسایان و کۆمەلگای ئەمە ئاگاداری ئەمە ماڵ دەبێت. براندی جلوبرگی
1: کوردی لارە دیزین چونکە هەست دەکرد بۆ شایەت هەیە لەو بوارەی جلوبرگی کوردی هەست دەکرد کادەری
2: ئافرەت هەموو شتێکی لە جوانە ترجلوبرگەکەی ڕنگاو ڕنگ بەیان سادە بێ هەر شتێک بێ وەجلوبرگی کوردیش تایبەتمەندیەکی هەیە توانی بۆ تعزیە لەبەریکی توانی بۆ ئاهەنگێک لەبەریکی وڵاهەیە گەشتەکە ئەوە ئام بێ هەموو خەڵک بێت زۆر خۆشەوەک سەر لەبەریەکەم ئەمڕۆ تانانەت لە پەیمانگا دەرسم نییە لەبەر خارچی ئەم جلو کوردیانە هاتوومەتەوە جلەکانم هی دەستوری ڕۆژهەڵاتە پارچەیەکی کوردستان ئیتر زۆر خۆشحاڵم کە لەبەرم کردو و ئەتوانم هەموو کات لەبەریکەم بەڵام لەبەرەوەی ڕنگاو ڕەنگەوە کووتت بۆ هەموو کاتێک نابێت ناتوانم بەتەنیا لەبەریکەم ئەگەرنا بەلام ئاسایی وەگەر بۆ ڕۆژانەش لەبەریکەم هەموو کات
3: جلی کوردی ئێمە بۆ بە براندێکی جیهانی سوپاس بۆ ئەلله کە ئێمە ئەتوانین لە هەموو جیهان بە جلوبەرگی خۆمانەوە دەرکەوین کە کوردنی و دەستخۆشی لە پەیمانگەی بڕایتەکەم کە ڕۆژی سێشەمانی دایناوە تایبەت بە جلی کوردی ئێمە ژام ڕۆ بەشداری ئەەکەین لەم پرۆتۆکۆلە کە پەیمانگەی بڕای دەرەکی خستە و دەستخۆش بن و ئێوەش بەخێر بن سەرچەو
4: گرنگە هەوڵدەین ئەم جلوبەرگە زیاتر بپۆشین
3: بەڕاستی پێویستە کە جوانی جلوبەرگی کوردی کە نەمرێت کە بەردەوام ئەمە فێرینەوەکانی دوای خۆمان بکەین ئێستا کردومانە بە بەرانندێکی جیهانی و بڵاومان کردوەوە و ئیشەڵا سەرکەوتوژە بیت.
5: کۆنسرتی جاس لە خانەی ئۆپێرای دیمەشق بەڕێوە چوو کە لەم کۆنسرتەدا میراتی و هونەری پێکاتە هەمە چەشنەکانی ناوچەی جزیرە لە نێویاندا کورد، عەرەب، ئەرمەنی و ئاشووری پیشاندرا. ڕێک خەرانی کۆنسرتەکە دەڵێن ئامانجیان ناساندنی فۆلکلۆری خەڵکی ناوچەی جزیرە بووە با خەڵکی سووریە.

0: لم ئەپلیکیشن و سیستەمەیە لۆکیشنی پاسەکەت بە بەرچاوی دایک و باوکەوە دیارە.
1: ئەمە پاراستنیە جی پی ئێس درع نییە.
2: چۆن دڵنیابی کە مناڵەکە کەی سەرەکەوێ لەگەڵ کێ سەرەکەوێ کەی ئەگاتە مەکتەب و کەی کاری تەواو بێ بۆی بگەڕێتەوە ماڵەوە و کە ئەگاتەوە بەردەرگا
3: کامێرەکە هەبێ خۆشترە و ئەو شۆفێرەش مولتەزیمترە بێ
4: تیە چۆکی لەسەر چێ ئەمە ڕوونگەڕۆ بۆ دایک
5: و باوک تیە چۆکی کۆمپانیا ئەیە
4: کۆمپانیا کوێ
5: کۆمپانیەکانی گواستنەوە ئەیە
4: لەسەر ئێمە
5: کاکە وەڵڵا وەبیلا من

0: خۆم دەمم سوتا
1: پار من گازم کڕیوە بە 600 دینار ئێستا گاز تێکم بە 1250 دینار من بڕم بە هەمان نرخی پارە و تەلەبێ سەرخەم ناتوان
2: کاک جەمال بەشێک لە پاسەکان ناڕازین شۆفێرەکان مەقسەم لەگەڵ یانا کرد ئێوە گوایە بێمتمانەییەکەی
3: لە ڕابردووە شتی خراپە لە هەنێ پاسەکانە ڤی پوژگەرە دانراوە مۆبایل شاردراوەتەوە بۆ قوتابی خوێنکار سیم کارت شاردراوەتەوە بۆ قوتابی خوێنکار

0: اینکی پێشمەرگە ماوەکە هاوشێوەی مامچەها هێشتا موچەکانیان وەرنەگرتووە و هێشتا چاویان لەوەیە کۆکراوەی سێ موچەکەیان پێکەوە وەربگرن و کلینیک لە ژیانی خۆیان پڕ بکەنەوە. مامچەها کۆمەڵێک نەخۆشی درێژخایەنی لەگەڵە و چەند جارێک ناچار بووە کە نەشتەرگەری بکات قەستەرە و باڵۆن کۆمەڵێک ئیتر وردەکاری ترەکە مامچەها تووشی بووە. لە هەر کاتێکە پارەم پێویست بوو بێت بۆم چارەسەرانە یان خێرخواز هاوکاری کردووم یانەوە بووە کە قەرزم کردووە. ئێستاش قەرزێکی زۆرم لەسەر کەڵەکە بووە بەهۆی ئەو کێشە تەندروستیانی کە هەم بووە بۆی ئەو چارەسەریانی کە وەرم گرتووە. ئەگەر حکومەت ئەو سێ موچەیەم جارێکی تر بداتەوە کە مافی مەشروعی خۆمە ئەتوانم قەرزەکانم بدەمەوە و ئیتر ئەو موچێکە هاوشێوەی خانەنشینێک وەرەگرم بەشی شتێک بکات لە ژیان ماو جێگەیەکم بۆ پڕ بکاتەوە. ئەو بەسیەوە کات کە لە ماوەی ڕابردووە کاتێک لە نامەکانی هێشتەوە بینیوێتی کە کۆمەڵێک پێشمەرگەی تر کە هەمان کێشەکەیەمیان هەبووە، کێشەکەیان چارەسەر کراوە و گرفتەکەیان چارەسەر کراوە، بڕیاری داوە بێتە لایەمە و گرفتەکەی بەیەمە بڵێت. هاوکارم ڕۆسەلاح چۆلای مامچەها و تەواوی چیرۆکەکەی لێ وەرگرت ئەوڵێت کە ساڵی 2019 گرفتی دارایی و قەیرانی دارایی و ئەم شتانە هەبوو بە بیانوی قەیرانی داراییەوە بە ئێمەیان وتووە ئەم یەک دوومانگە چاوەڕێ بکەن تا مامەڵەکانتان تەواو بێت، تا مامەڵەکانتان ئەگەڕێتەوە، تا موچەکانتان بۆ تەسبیت دەکرێت و کۆمەڵە کوردەکاری دیکە ئەڵێت لە ماوەی ئەو سێ مانگ یاخ بابڵین ئەو ماوەی کە پێیان وتبوون سەبر بگرن و ئارام بگرن سێ مانگی ویستووە. ئەو دەڵێت لە ماوەی ئەو سێ مانگە بەرگەمان گرتووە، بەڵام لە دوای ئەوە باسی هەموو شتێک لەگەڵ ئێمەیە کرابێتەوە باسی ئەو موچەی سێ مانگەمان لەگەڵدا نەکراوەتەوە. ئێستەش هاتووم بۆی لە ڕێگەی ئێوە دەنگم بگاتە لایەنی پەیوەندیدار و ئەو موچەی سێ مانگەی کە وەرم نەگرتووە کە کۆمەڵێک پێشمەرگەی سەر تاکوتەرا هێشتا وەریان نەگرتووە موچەکەمان وەربگرین و کەلێنێک لە ژیانی خۆمانا پڕ بکەینەوە. جا مامچەها قسەی بۆ کردوین، ئاگیۆمان لە قسەکانی بێت و ئەو پەیامانە بێت کە ڕاستەی لایەنی پەیوەندیدارەکەت فەرمووە.
1: گرفتی منەوەیە کە ئێمە پێشمەرگە بووین، پێشەوە خانەنشین بین لە ساڵی 2019 کە بڕیاری خانەنشینیمان بۆ دەرچوو لەوێ کتابیان بۆ کردم بۆ خانەنشینی گشتی لێمە ئەمە موچەی لێبڕین نییە، سێ موچەی خانەنشینمان لای یێزی پێشمەرگە ماوە. کات ئێمە پێشمەرگە یێزەکانی حەفتا بووین، ئێمە کە خانەنشین کراین لەسەر وەزارەتی پێشمەرگە خانەنشین کراوین، ئەویش بۆیان کردین بە وەز بە وەز بە هەر وەزبەی کۆمەڵێک پێشمەرگەی تر وەکو من بە تەمەن موچەکانیان پێ دراوەریانەگرت. لەو کاتا کە پێشەوە سەر ئێمە بێت کارێکی ئاوری دروست بوو هینی پارە پارە نەماوتیان پارە کەم بووەتەوە بێ چاوەڕێن بکەن هەتا زروفێک حکومەت توانای ئەوەیە بێ کە موچەکانتان پێ بداتەوە. ساڵی 2019 کە موچەکانیان ئەو ساڵە ئێمە کە خانەنشین بووین ئەو سێ موچەیان پێ نەداین، حەوت و هەشت و نۆ چەند جار چوین سەردارمان کردن داوامان کردن جگە لە من کۆمەڵی خەڵکی تریژە بوو هەرەیان و پارە نییە. ئیتر ئێمە سەیری ئەم کەناڵە زۆرەکەین، مادەل شەوانە سەیری بەرنامە جوانەکانیەکەین وم جار بە کەناڵی پێشمەرگە شێزانین، ئێمە بە کەناڵی خۆمانی دانین ئەم کەناڵە. پاشەکەوت نییە وسیانە موچەی خۆمە بێ پێم بدرێت.
0: لە ماوەی ڕابردووە جوتیاران لە هەرێمی کوردستان لە شوێنە جیاوازەکانە گرتبوونەوە گلەی ئەوەیان هەبوو گرفتی ئەوەیان هەبوو کە پارەی گەنمی ساڵی 2025 و هەروەها پارەی گەنمی ساڵی 2026یان بۆ خەرج نەکراوە. ڕاستتر بڵێم ئەوەی ساڵی 2025 کە بۆیان خەرج نەکرابوو بەشێکی پارەکە بوو کە بۆیان خەرج نەکرابوو. گرتبوونەوە گلەی ئەوەیان نەکرایان ووت بەوەی ئەوەی کە ئێمە پارەمان وەرنەگرتووە ناتوانین بنەتەوە و هەنێک کوردەکاری تر بکەڕین بۆ کارەکەی خۆمان بۆی ئەم ساڵیش دەست بکەینەوە بە چاندن و ئەگەر بارودۆخەکە وا بڕوات هەموو ساڵێک گەنم لە ئێمە وەربگرن و نیوی گەنمەکەمان بە خەسارە بچێت و ئەم هەموو مەسروفات و ئەم هەموو خەرجیە لەسەر خۆمان بێت، بەڕاستی یانی ناچارە بین بڕیار بدەین کە چاندن نەکەین ئەم ساڵ و زەوێکانمان هەروە بۆ خۆی جێبێڵین. خەڵکەکە زۆر گلەییان هەبوو و دەیان گوت بەشە بودجە نەببوورن، ئەو بودجەی کە پێویستەکە بۆ جوتیاران سەرخام بکرێت بۆ ساڵی 2025 هێشتا بەشێک لە جوتیارانی کوردستان وەریان نەگرتووە. ساڵی 2026 هاتووەتە سەر هێشتا وەریان نەگرتووە. چاوەڕێکە نەڵێن یعنی ساڵی 2027ش بە هەمان شێوە گرفتەکە دووبارە بێتەوە و بە هەمان شێوە ئێمە گەنم ڕادەست دەکەین و یەک گەنمی پێویستمان لێ وەرناگیری یعنی هاوشێوەی ساڵانی ڕابردوو دووش پارەکەمان پێ نادرێت. ئەنجا کە ساڵ بە ساڵ بۆ جوتیاران ئەم قسە ڕێکڕاستە ساڵ بە ساڵ خۆزگەم بەپار، یعنی پێرار لە ساڵی ڕابردوو پڕەگەنمی زیاتریان لێ وەرگیراوە، ئەم ساڵ بەراورد بە ساڵی ڕابردوو بەشەگەنمی کەمتریان لێ وەرگیراوە. جوتیاران ئەڵێن هەموو ساڵێک

0: بڕەپارەیەک دیاری کرا بۆی بنێردرێ بۆ سلێمانی هەولێر دوهۆک هەڵەبجە بۆ ئەو قەرزەی کە لە لای جوتیارانە یاخود ئەو قەرزەی جوتیاران کە لە لای حکومەتە هەر سەریشم لە تێک چووە و لەگەڵیدا هەر لەگەڵ ئەو بڕەپارەیە کۆمەڵێک یاخود بەشێکی پارەکەی جیاکردەوانە بۆ جوتیارانەی ناوەڕاست و خواروی عێراق کە لە ساڵی 2026 گەرمیان ڕادەست کردووە ئێستا ئێمە قسەمان لەگەڵ نەسرین ئەحمەد بەڕێوەبەری سایلۆکانی سلێمانی کردووە ئەو وردەکاریەوە دات ئەڵەت هەفتەی ڕابردوو کاتێک کە پارەکە گەشتووە بە ئێمە کاتێک کە فەرمانەکە گەشتووە بە ئێمە ئێمە کارمان لەسەر کردووە و لە ماوەی ئەم چەند ڕۆژەی ڕابردووە ئەم دوو سێ ڕۆژەی ڕابردووە زیاتر لە 400 چەکیان ئامادە کردووە بۆی بنێردرێت و پارەکە خەرج بکرێت بۆ جوتیاران ئێستا گرفتەکە لێرەوە دەست پێکات ئەمڕۆ و پێش ئەمڕۆ هەر جوتیارێک بڕەپارەکەی وەرگرتووە سەرسەر و سەرچاوم بەڵام لەمڕۆوە کە ئەو کەسانی وەریان نەگرتووە و جوتیارانی کە وەریان نەگرتووە هەتا وەکو سێشەمەی هەفتەی داهاتوو مەچنەوە بەلای پارەکانتانە یەکەم شت هەموومان نەزانین سبەی نێ پشووە دوو سبەی هەر پشووە بە هەمان شێوە نە بانقەکان کارەکەن نە بەڕێوەبەرایەتی سایلۆکانی سلێمانیش لەگەڵیدا لا ڕۆژانی یەکشەمە و دووشەمە و سێشەمە بانقی بابان و بانقەی کە بڕەپاری جوتیارەکانی لێخەرجەکرا ئەگوازرێتەوە و بەهۆی ئەو گواستنەوە دیسانەوە ماوەیەک کارکردن لە بانقەکەی ڕائەگیرێت بۆیە خاتوون نەسرین باس لەوە ئەکات ئەگەر هەر کەسێک نەیتوانیوە ئەمڕۆ بڕەپارەکەی خۆی کە جوتیارانن با بڵێن بڕەپارەکەی خۆی وەربگرێت پێویستەکات تاوەکو کۆتاییەکانی هەفتەی داهاتوو چاوەڕێ بکات ئەو کاتە بێت ئێمە پارەکەی خۆی پێدەین تەنانەت باسی ئێوە کات کە ئەمڕۆ یەک دنیا ئاسانکاریان کردووە بۆ جوتیارانی کە سەرشیان نەبووە بەڵام کە ئاگاداری ئەم هەواڵە بوون ڕاستەوخۆ ڕۆشتن بۆ وەرگرتنی پارەکانیان هاتوونە سرین و بەڕێوەبەرایەتی سایلۆکانی سلێمانی جوتیارەکانیان ڕانەگرتووە بۆی ئەمڕۆ کە کۆتا ڕۆژ بوو تاوەکو هەفتەیەکی تر پارە بەسەر جوتیارانەدا بەش بکرێت زۆرترین جوتیار بتوانێت مافی خۆی وەربگرێت و هێندەی تر وەرگرتنی پارەکەی دوانەکەوێت کە ئەم بڕەپارەشی پێتان ئەڵێم هی 2025 هاتوونە سرنەڵە لە دوای سێشەمەی هەفتەی داهاتووەوە توانن جارێکی تر سەردانمان بکەن بۆ هەموو جوتیارانی کە پارەکانیان وەرنەگرتووە بۆی پارەکانی خۆیان وەربگرن ئەنجاکە لە پاڵ ئەمەیە پرسیارەکە لەسەر ئەوەیە کە ئایا کەی پارەی گەنمی جوتیاران بۆ ساڵی 2026 خەرجەکرێت جوتیاران هەموویان پرسیارەکەن بەشێکیان ئەوانەی کە بڕەپارەکەی خۆیان بۆ ساڵی 2025 وەرگرتووە چاوێن لە 2026ەکەیە و ئەم هەفتەش بێتەوە ئینشەڵا هەموو ئەو جوتیارانی کە 2025 پارەیان ماوە ئەوانەش وەری ئەگرن کە بڕەکەی بۆ سلێمانی 29 ملیار بووە کە خەرجکراوە 29 ملیار دینار بووە بۆ ساڵی 2026 بێنێتەوە خاتوون نەسرین لێرەیە ڕوونکردنەوەیەکە دات ڕوونکردنەوەکەی چۆنە هەڵێت حکومەتی فیدراڵی پارەی خەرج کردووە بۆ ئەو گەنمانەی کە لە ساڵی 2026 ڕادەست کراون بەڵام چۆن بۆ کەسانی کە لە مانگی 4 و 5 کە هەموویان ئەو جوتیارانن کە لە ناوەڕاست و خواروی عێراقن ئەوان زووتر گەنمی خۆیان دووریوەتەوە زووتر ڕادەستی سایلۆکانیان کردووە بەمەش ئێستا ئەو بڕەپاری کە هەفتەی ڕابردوو خەرج کراوە بەسەر ئەوانە دابەشەکرێت کاتێک کە پارەی یاخود تەواوی پارەی گەنمی جوتیارانی ناوەڕاست و خواروی عێراق یاخود هەموو جوتیارانی کە لە مانگەکانی 4 و 5 با بڵێن گەرمیان ڕادەست کردووە کە ئەمانە هەمووی پاکتاو کرا لە دوای ئەوە سەرەی بڕەپارەی گەنمی جوتیارانی 2026 بۆ هەرێمی کوردستانیەت کە لە مانگی 6 با بڵێن گەرمەکانیان ڕادەست کردووە ئێ لە مانگی 6 کە جوتیارانی هەرێمی کوردستان با بڵێن ڕادەستیان کردووە زۆرە لەم با بڵێن کە ڕادەستیان کردووە ئێستا مانگی 4 و 5 دابەشەکرێت لە دوای 4 و 5ەکە ئەنجاکە مانگی 6 دابەشەکرێت واتە ماوەیەکی هەندە زۆری نەماوە تەنیا کەوێتەوە سەر ئەو قۆناغانەی کە حکومەتی فیدراڵی تیایە پارەکان خەرجەکات و پارا دێت بە جوتیاران بۆ ماندووبوونەی کە بە درێژای ساڵەکە هەیان بووە هاتوو نەسرین شۆک و پێم وتن قسەی بۆ هاوکارم گۆران لوقمان کردووە وردەکاری زیاتردا سەبارەت بە کارەکانی خۆیان و گرفتانی لەم هەفتەیە دێتە بەردەمیان باگێمان لە قسەکانی بێت فەرمون
1: ئێمە هەفتەی ڕابردوو بڕی پارەی شایستەی دارایەکانی جوتیاران گەیشت بە دەستمان کە چەکەکە بڕەکەی 29 ملیار و 93 ملیۆن بوو ئەو 29 ملیارە کە بۆ شاری سلێمانی دابینکرا بوو لە بڕی ئەو پارەیە کە لە بۆ ئەقلیمی کوردستانی بۆ هەرێمی کوردستان دابینکراوە هەر شەش سایلۆکی شاری سلێمانی بەپی ئەو بڕەگەرمی کە دابەشیان کردووە بەسەر لە جوتیارانیان وەرگرتووە چەکەکان دابەشەکەن ئەمڕۆ بەسەر جوتیارانی بەڕێزە ئێمە وەکو سایلۆی شاری پیرەمەگرون لە سلێمانی ئەمڕۆ

0: تێکەڵ بە ئاوەڕۆکە هەبێت لە سیستانان. لە هاوی نیشابوونی ناخۆشی ئاوەڕۆکە بەناو حوشەکە تا ئەڕوا تەواو بێزاری کردوین. دەڵێت نەبە زستان، نەبە بەهار، نەبە هاوین، کارەبا هەبێت، کارەبا نەبێت، جو فێنک بێت، گەرم بێت نەبێت، ئێمە ناتوانین پەنجرەیەك لە ماڵەکانمانە بکەینەوە چونکە پرێتی لە مێرو. پرێتی لە حەشەراتی جیاواز کە ئەکرێ بەشێک لەو حەشەراتانە بەشێک لەو زیندەوەرانە مەترسی لەسەر ژیانمان دروست بکەن، ئیتر دووپشکە مارە هەر شتێکی ترە کە ئاوەڕۆت نەبێت جرجە بێ، بەخوا ماریشەیە، بەخوا دووپشکیشەیە، بەخوا یەک دنیاشتیشەیە، سێری دیمەنەکان بکەن، یانی لە دیمەنەکان ئایبینن ئەو هەموو گیاوشتەش بەرز بۆتەوانێ ڕەکمەن بە عیمارە. خەڵکە کاڵن ناتوانین پەنجەرەیە بکەینەوە، نە دەرگایە بکەینەوە، ناتوانین بچین لە حوشەکەیە دانیشین بۆنی ئاوەڕۆکە ڕاوتەنەیە چیتە ماڵەوە سێرەکەی جرجیتیایە. ئەڵن بە تەواوەتی ژیانمان نەماوە، ئەمەش هۆکاری سەرەکیە بۆی دراوسیەکانمان خانۆکانی خۆیان داناوە بۆ فرۆشتن و داویان یعنی دایانناوە بۆ کرێ. تەنانەت گرفتیان لەگەڵەوە شاهەیە کە وتم یعنی گرفتەکان بیرچووەتەوە گرفتی خوێندنگە، بەڵام هێشتا هەر هەیە. خەڵکەکەی ئەڵێن لەبری لەگەڵەکەی خۆمانە خوێندنگە نیە، منداڵەکانمان ناردووە بۆ خوێندنگەکانی تری گەڕەکەکانی تر. ئەگەر کاتژمێر 12 خوێندنگەکەی تەواو بێت کە یعنی یەک گەڕەکمان بینێ لەگەڵ خوێندنگەکەیە، زیاتر لە کاتژمێرێکی پێچێت لەبروی ئەگاتە ماڵەوە لە کاتێکە یعنی پاسەکە با بڵێن زۆرترین خوێندکارەکانی خوێندکاری نەفسی گەڕەکی گرەسۆرن. بۆچی ئەمە؟ لەبەرەوەی کە ڕێگەوبانەکەیان چاڵوچۆڵیەکی زۆر زۆری تیایە، و ئەم چاڵوچۆڵیە وای کردووە کە پاس و ئۆتۆمبیل و پشتانە بە مەزبووتی نەتوانن هاتووچۆ بکەن. یعنی خاتوونەکە ئەڵێت ئەگەر لە شوێنێکەوە بگەیتەوە لای ماڵی ئێمە نرخی ئاسایی خۆی 5000 بێ، ئێمە زیاتر لە 8000 دینارمان لێ سەندرێت. ئێسایق تەکسی ئەڵێ، ئێشۆفێر تەکسیەکە ئەڵێت وەڵا ڕێگەکەتان زۆر خراپە و ناوسکی سیارەکەم کەوتۆتە خوارەوە، پارەی خۆم بمەوێت. ئەمە بەشێکە لەو گرفتانی کە دانیشتوانی گەڕەکی گرەسۆر لە هەولێر هەیەنە. هەمووشیان لە ڕێگەی کەناڵ 8 داوایەوە کەن کە لایەنی پەیوەندیدار بێتە سەر هێڵ، داواکارییەکانیان بۆ جێبەجێ بکات، چونکە لە ماوەی پێشووە بەڵێنیان پێدراوە، پێیان وتراوە کە گرفتەکەتان بۆ چارەسەرە کرێ، کۆڵانەکەتان بۆ چاکەکرێ، قیرتاوەکرێ، ئاوەڕۆ و نازانم چی. ئەڵێن مادام بەڵێنتاندا وەرن بەڵێنەکانتان چارەسەر بکەن. واز لە هەموو ئەم بابەتانش بێنە ئێستا گرفتی کارەباش هاتووەتە سەری لە بروی کارەبای 24 کاتژمێری نەماوە و بڕەپارێکی زۆری کارەبامان بۆیتەوە. هاونیشتیبانیان ئەڵێن تاکەشت لە گەڕەکەکەی خۆمانە لێی ڕازی بین مۆلیدەی گەڕەکەکەمان، ئەویش وەکو خۆمان مەعاناتی هەر کاتێک کارەبای نیشتیمانیە کوژێتەوە یاخود پرۆژێ ڕووناکیە کوژێتەوە بۆمان هەڵەکە. جگەلەوە لە هیچ شتێکی گەڕەکەکەی خۆمانە ڕازی نین و لە ناچاری نەبێت و لە بێتواناییمانە نەبێت لە جێهێشتنی گەڕەکەکە کەسمان لێرە بەم شێوازە دانانیشین. باگیۆمان لە قسە و گلەیی هاونیشتیمانەکان بێت فەرمون.
1: هەمووی لە بێچاریە، ئێستا هیچ خەدەماتی لۆ نایە. کابراش لە ناو خوڕ و بەرد و هاوینان تۆز و زستانان خوڕ چ دەکات؟ ناچارە خاینەکە دەبڕۆشی دەچی لە جێش بەکرێدا دەنیشی چە جا دەبێ خۆشتر لووی ئەوەی بەسەرەکە گەنا خرب لۆ بارەکە ناو خاینی خۆی لۆ خاین دەفرۆشی ناپرۆشی. 80000 کارەبای لەمانات تۆ یەک سەلازە یەک بەردەمان هەیە خوازای وەرە تەوە چاکە یەک شتی گەمانیە شێوە لەگەل لێکوان شەبعش پێکەنە بە ڕووناکایی ئەو مارە فەقیرە ئەوە تەتەنیش بە ئەو هەر پێ ناکات.
2: ئێمە سەرەتاکە کەڕیمان وتیان خزمەت گوزاروشتی بۆ دێ لە زووترین کات و نیوەشی ڕەسیفی جادەکە کراوە بڵێن جا کۆڵانەکە، بەس بەشی ئێمەوە لەو کۆڵانەوە بۆ بەشی ئێمە نەکراوە. جامی کێشەمان زۆر زۆر، کێشە ئەوەمان نییە خۆ قوڕ بێ دستانە کێشەی قوڕمانەیە، هاوینە کێشەی تۆز و خۆڵمان هەیە، نابێت بە هیچ شێوە پەنجەرەکەی اونجا حەشەرمان زۆرە، مشکمان زۆرە، جورجمان زۆرە، بە هیچ شێوە نابێت دەرگا و پەنجەرەکەیەوە. نە دستانان هەوان گۆڕێکێمان هەیە، نە هاوینانیش هەوا گۆڕکێمان هەیە. جەمە کێشەی پاس و تەڵەبەمان زۆر زۆر. من ئەمڕۆ دوو ڕۆژە کچەکەم سەعاتێکی نیوە ڕۆگاتەوە، جێپۆلی 12، یعنی مەسافەکەی کەمە، نزیکە لێرەوە لە ناو بنەسڵاو تەڵەبێ لە مەکتەب گەرمیان، بەس بۆ ئێرە زۆر زۆر تاخیر دەگاتەوە ماڵێ. ئەنجە تەکسیەک ئەگری لە دەرەوە ئەڵێ بە ئەوە جادەکەی خۆڵە، جادەکەی باش نییە، ناتوانێت بە 5000 و 6000 ببێنێتەوە، بەلانی کەمەوە 8000 و 10000 لە نزیکترین شوێنە.
0: بۆی لە ڕۆژانی داتووە کەناڵ 8 و نامەکانی 8 لە کێشەکانتان ئاگادار بکەنەوە. دوو ژمارە تەلەفۆن لەسەر شاشە دەرەکەوێت، واتساپ و ڤایبەریشیان لەسرە. ئەم بارمەتی هاوکارانم نامەکانی هێشتان پێشکەشرا، خواتان لەگەڵ بێت.

0: لم اپلیکیشن و سیستمه یا لوکیشنی پاسەکە جبرچای دایک و باوکو دیارە
1: همه پاراستنی جی پی ایس درعنیه
2: چون دلیابی که منالکه کی سرکه بی لگل چی سرکه بی کی اگات مکتب و کی کاری توابی بوی بگره تو مالو و کی اگات و بردرگا
3: کامیره که هبی خوشتره او شوفیرش ملتزم تره بی
4: تیه چوکی لسر چیه
5: امر رون گرو بود دای گوبا
6: تیه چوکی کمپانیا ایه
5: کمپانیا چوی
6: کمپانیا خانی گواسنو ایه
5: لسر ایمه
6: کاکا والله و بلا من خوم دم مسوتا
7: فار من گازم کریوه با 600 دینار ئێستا گاز تێکم بە 1250 دینار من بڕم بە هەمان نرخی پارەوتە لە بێزەرخەم نادوات
2: کاک جەمال بەشێک لە پاسەکان ناڕازین شۆفێرەکان مەقسەم لەگەڵ یانا کرد ئێوە گوایە بێمتمانەییەکە
8: لە ڕابردووە شتی خراپە لە هەنێ پاسەکانە ڤی پوژگەرە دانراوە مۆبایل شاردراوەتەوە بۆ قوتابی خوێندکار سیم کارت شاردراوەتەوە بۆ قوتابی خوێندکار

0: باشه اگر هاوڕێیە کە موبایلێکی مواسەفاتی پێ بێ بنونە ئایفۆن 18 ئێستا لە هەموویان بەرزترە بیر لەواکی تۆڵی خۆزگە هەموژدانی کوان پێ بۆ یان گوێ پێ نایی
1: وەڵای وەکو خۆزگە خۆ ئەتوانم بیکڕم یعنی کرنی ئەوەنە قورس نییە
0: بەڵام
1: بەلامەوە زەروری یعنی لە ژیانە زەروریتر هەیە یعنی لەمبای زۆر شتی گرنگتر هەیە تۆ وەکو ئەچیت 12 گەڵاک ئەدەی بە ئایفۆن 18 بڕۆ 12 گەڵا لە سەفەرێکا نا تۆ بڕۆ سەفەرێ بکە گەشتێ بکەو کاتە سودی گەشتەکە ئەبین تو جیاوازی بەلای گەشتە بینکە ئیگۆڕیت

0: ئەمڕۆ تەوەەکەم لەسەر مۆبایلە
1: باشمان
0: موبایلی باشمان پێ و کێشینە موبایلی باشەوەی کە تۆ بتوانین تەلەفۆنی پێ بکەیت و پیشەکانی ڕۆژانتی پێ دەبکەی وایە بەشێکی دیکەمان ساڵانە موبایل لە گۆڕین بە قەرز بە قیست لە پێنا ئەوی کە خەڵک ببینی ئەمە ئایفۆن هەردەمان پێ حەڵەمان پێە
1: باشە
0: ئەمە چیە گەێنێ لای تۆ بەلای تۆ گرنگگە گۆڕینی موبایل یان مهم نییە
1: نەوەڵا بەلای منەوە گرنگ نییە ئێستا تۆ وەکو خۆت کە ڕۆژنامە نووسی ڕاستە بۆ تۆ زەرورە بۆ تۆ پێویستە بەڵام بۆ من پێویست ناکە من بچم حەفە وەرەقە بم بە ئایفۆنێ هەر هەما قسەشی پێ یەکەم هەر هەمان گفتو گۆشی پێ یەکەم لەگەڵ تۆیە بەڵام ئەمە ئەوە گەێنێکە ئینسانە
0: کەچێ زۆریە
1: پارە زۆریە بەڵێ بەڵێ بەڵێ پارە زۆریە
0: ئەجا قەزیکڕێ
1: قەنەعاتیش نەماوە کێشەکەمانەوەیە لەسەر ئەوم بایلە نیحمەتێکی خی گەورەیە کە پێشکەشی بە مرۆڤایەتی کردووە مەش فەستێکی خی گەورەیە بەڵام ئەم موبایلە چەندێک کە سوودی هەیە بۆ مرۆڤایەتی ئەوەندە بۆتە کێشە بەناو خێزانەکە
0: گومانیتیانێکەوە
1: ئای خێزانێک ئەڵێ وڵاکە کە فلانکەز هەشدەی پێ هەشدەی پێە خۆم هەشدە نەکەسایەتی بۆ دروستەکان لە ڕۆژم بیر
0: تەگایەتی و بەهێزەکان
1: نەخێر بە گومان کەسایەتی بۆ دروست نابێت
0: منەگەر خۆم جوان دروستەکە
1: منەگەر خۆم ڕازگۆ بم دەست پاک بم داوێن پاک بم پێسم ئۆسفی کەس
0: بە موبایلێک و جلوبەرێک و ئۆتۆمبیلێک نابی
1: کەسایەتی بۆ کەسایەتی نە بە موبایل نە بە خان و نە بە سەیارە کەسایەتی وەکو بڵین بینایە گوایە بەلم دروستی کەی زۆر بە ناڕەحەت دروستە بێت زۆر بە ئاسانی شتێکە بە ئاسانی بە یەک چرکە تێکە درێت خواپەنامان بە بەڵامە موبایلە من چی پێویست ئەکا مانجێک ئەگەر ئیش بکەم ئەو خۆت لە من باشتر ئەزانی لە بواری ڕۆژنامەوانیا کار دەکەی ئەزانی موچە چۆنە ئیش چۆنە ژیانی خەڵک قورس بووە بەڵام بەشێکی ئەگەڕێتەوە بۆ بێ قەناعەتی کە تۆ قەناعەت شنەما بەرەگەتنەوە
2: میوە زەواچی کردووە کە کاتە سەر هاوسەرەکەی
0: بۆم بکڕ
2: بە قەرزیش بێ بۆی بکڕە نانە وڵا یەکجار پێویستێکی ئەوە سەرور نیی ڕاستە لە ڕۆژگاری من ڕۆ هەموو ڕۆشتەکان بۆ بە مۆبایل و هەموو پێداویستەکان بۆ مۆبایل یانی جێبەجێگە تۆ بۆ نمونە شتێکە پێویستە یەکسە تەلەفۆنێکەکە یان بۆ نەوە سەری دکتۆرێکەکە بۆ هەر شتێ بێ ئەتوێت بەر بە مۆبایلەکە ئیشتە ڕوا بەڵام ئەگەر ئەوەش نەبێت توانای شتێکی سادە بکڕی لەو
0: پارێکیشەکە
2: هەموو شیەک ئیشەکە
0: هەر تەلەفۆنەکەیەمووانی تۆڕی کۆمەڵاتی پێ بەکاربیێنی
2: تو بەس
0: ناوەکانیان جیاوازەوە مۆسەفاتەکانیان جیاوازە بۆ خۆت تێبینی چێت لەسەر ئەو کەسانی کە موبایلەکەی دەسەن هیچ کێشەیەکی نییە بەڵام ساڵانە موبایل لە گۆڕن هەندێکشان بۆ پۆزە هەندێکشان بە قەرزەی کڕن بەکەکانت شان نەبێ بەڵام سەختێکی زۆر لە خۆیانەکەن ئەس بۆی خەڵک بڵێ موبایلەکەی دەسی
2: وڵای ئەسای چۆنە ئەوە بەتەکی چاولەکەریەکی زۆر ئێستا لە کۆمەڵگای ئێمەیە یعنی زۆر ژیانی لەسەر هەمومان قرس کردووە هەموو چاولێک بەتەکی چاولێکەریەکە وای کردووە بۆ خۆمان ناژین من ئێستا موبایلەکەی دەستم لەوانی هەمان ئیشی ئایفۆنێک بکە هەمان ئیشی ئایفۆن ینی حەفەیە بکە هەشدەیە بکە ئیتە گونا حەبوو من بچم ئەو سەختە زۆرە بخەمە سەرشانی خۆمیان سەرشانی هاوسەرەکەم ئیلاینکاری لێ بکەم ئەبێ منی شۆکو ڕەفیقەکان بم وەکو خوشکەکانم بم نابە پێچوانەوە من لەوان ئێسا ئەو پاریکە یم بە مۆبایل بێم بە شتێکی ناو ماڵەکەم یان بێمە پێداویستێکی مناڵەکانم باشترە ئەرەوەیان بتوانانی سەفەرێکی پێبکەی خواردنێکی پێ بکڕیان حەبەر ینی مۆبایل ئەوە نییە بکە ئەمە ئێستاوە مالیات هەمومان ژیانمان لەسەری ینی بووم وا مالیات تۆش ژیانی خۆمان قورس کردووە
0: هەموو ژیانمان بۆتە مۆبایل
2: بەتەکییت ئەرەوەڵاچی بڕواتە بێت چیتە ماڵ چیت بۆ سەردانی یەکێک هەر خەریکی مۆبایل یەکێکگەیتە ماڵەکەت هەر ئاوا یعنی بۆ نوونەچیتە بازار خەڵگەوەنی کە سری لەسەر

دیناری کانالش سلاو من کارزان صالح ناردنی کورتنامه لەلایەن پرۆژەی ڕووناکیەوە بۆ هاوبەشانی کارەبا و هەڕەشەی بڕینی کارەباکەیان لە دوێنێەوە پشێوەیەکی زۆری لای هاونشتمانیان دروست کردووە. پرۆژەی ڕووناکی دەڵێت هەر هاوبەشێکی کارەبا کە پێشتر پارەی کارەبای داوە و هیچ پسوڵەی نوێی بۆ دەرنەچووە با ئەو کورتنامەیە پشتگوێ بخات. سەرەڕای بڕیار و ڕێکارەکانی سەرۆکی حکوومەت بۆ داخستنیان، بەڵام پاڵاوگە نایاساییەکانی هەولێر لە تاریکی شەودا بەردەوامن لە کارکردن. کارکردنی شەوانەی ئەم پاڵاوگانە بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی بەرهەمێنان دووکەڵی ڕەش و بۆنێکی ناخۆشی بەسەر ئاسمانی هەولێردا بڵاو کردوێتەوە. مەترسی جددی ژینگەی و تەندروستی بۆ سەر ژیانی هاونشتمانیان دروست کرد. وجدانی مێرمناڵەکەی پردێ لە ئۆپراسیۆنێکی ڕژەتیرۆری عێراقدا دژی چەند چەکدارێکی داعش کاردانەوەی فراوانی لێکەوتووەتەوە. بە گوێرەی زانیاریەکان دەرکەوتووە لە ئۆپراسیۆنەکەدا چەکدارێکی داعش و دوو کەسی مەدەنی کوژراون، بەڵام تەرمی یەکێک لە کوژراوەکان بە ناوی محەممەد هێمن بە ناسنامەیەکی دیکەوە براوەتە پزیشکی دات. سبەی لەگەڵ خۆرهەڵاتندا ڕۆژێکی جیاواز لە عێراق دەست پێ دەکات. وتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق جەخت دەکاتەوە. سبەی هیچ سەربازێکی ئەمریکا هاوپەیمانان لە خاکی عێراقدا نامێنێت و پرۆسەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی کۆتایی دێت.

ناردنی کورتەناما لەلایەن پرۆژەی ڕووناکی و بووە بەشانی کارەبا و هەڕەشەی بڕینی کارەباکەیان لە دوێنێوە پشێوەیەکی زۆری لای هاونشتمانیان دروست کردووە. ئەم کورتەنامانە لە دوێنێوە نیگەرانی لای بەشێکی زۆری هاوبەشانی پرۆژەی ڕووناکی دروست کردووە. پاشەوەی لە ڕێگەی مۆبایلەکانیانەوە هۆشداریان پێدرابوو کە بە زووترین کات پارەی پسوڵەکانیان بدەن تاوەک و کارەباکەیان نەبڕدرێت. ئەمەش لە کاتێکدا بوو کە زۆربەی ئەو هاونشتمانیانە پێشتر پارەی کارەباکەیان لە وادەی خۆیدا دابوو. پێشبینی سەرهەڵدانی کێشەی تەکنیکیان نەدەکرد لە سیستمی ئاگادارکردنەوەکەدا. نووسینگەی سەرەکی پرۆژەی ڕووناکی لەبارەی ناردنی کورتەنامە بۆ هاوبەشانی کارەبا ڕوونکردنەوە ئادات و داوایان لێ دەکات پەیامی هۆشداری بڕینی کارەبا پشتگوێ بخن. لە کاتێکدا دڵنیایی دەدات کە ئەو کەسانەی لە ڕێگەی ئەلکترۆنیەوە پارەیانداوە هیچ گرفتێکی داراییان لە سیستمەکەدا نییە. پرۆژەی ڕووناکی ئاماژە بەوە دەکات ئەگەر هاوبەشانی کارەبا پارەکەتان پێشتر تەواو داوە و هیچ پسوڵەی نوێتان بۆ دەرنەچووە دەتوانن کورتەنامەکە پشتگوێ بخن. هەروەها ئەوەش دەخەنە ڕوو ئەگەر پارەی پێشووتان تەواو داوە بەڵام ئێستا پسوڵەی مانگی هەشت دەرچووە داوا دەکەن ئیپسوڵە بپشکنن بۆ بینینی بڕی نوێی پارەدان. جەخت لەوەش دەکەنەوە و هاوڵاتیانەی لە ڕێگەی ئیپسوڵەوە پارەی کارەبایانداوە پارەکەیان بۆ هەژمارکراوە. پرۆژەی ڕووناکی لەبارەی پەیامە نێردراوەکان بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند. ئەو هاوبەشانەی پارەی کارەبایان لە ڕێگەی سەکۆی ئیپسوڵەوە داوە تەواوی پارە و قەرزەکەیان لە سیستمەکەدا هەژمارکراوە. هاوکاتەوە دووپات دەکەنەوە. گەیشتنی کورتەنامەی ئاگادارکردنەوە بەواتای ئەوە نییە هاوبەشەکە پارەی پسوڵەکەی نەدابێت. هەروەها باسیان لەوەش کرد کێشەکە پەیوەستە بە نوێکردنەوەی تەکنیکی داتاکان و هیچ مەترسیەکی پچڕانی خزمەتگوزاری کارەبا لەسەر هاوبەشان نییە. پرۆژەی ڕووناکی لە چوارچێوەی بەستنەوەی هاوبەشان باپێوەری زیرەک سیستەمی ئیپسوڵەی بۆ ئاسانکاری لە وەرگرتنی پارەی کارەبا بە شێوازی ئۆنلاین خستۆتە کار. بەڵام درەنگ نوێبوونەوەی داتای مامەڵەدارایەکان لە نێوان سەکۆکە و بنکەی سەرەکی زانیاریەکان هۆکاری سەرەکی بووە لەوەی کە سیستەمی ئۆتۆماتیکی پەیامی ئاگادارکردنەوە بۆ هاوڵاتیان بنێرێت کە پارەکەیان تەسلیم کردووە. بەگشتی کێشەکانی پرۆژەی ڕووناکی نیگەرانێکی زۆری لای هاونشتمانیان دروست کردووە. بۆ نمونە هاونشتمانیەک نامەی بۆ کەناڵەش ناردووە و چەند بەڵگەیەکی ناردووە. ئەم هاونشتمانیە دەڵێت پێشتر لە شازدەی ئەم مانگە سرجەم پارەی کارەباکەم داوە و هیچ پارەیەکم لا نەماوە وەک لە بەڵگەکان ئێستا لەبەر چاوتانە دەیبینن. ئەڵێ ئێستا ئەم هاونشتمانیە جگە لەوەی نامەی ئاگادارکردنەوەی بۆچووە کە کارەباکەی دەبڕن 175,000 دیناری دیکەی کارەبای لە کەمتر لە 45 ڕۆژدا بۆ گەڕاوەتەوە. بەڵگەکان لەبەر چاوتان. ئەمانە بەگشتی نیگەرانێکی زۆری لای هاونشتمانیان دروست کردووە و تاوەکو ئێستاش نازانرێت کەی ئەم گیر و گرفتانە هی پرۆژەی ڕووناکی چارەسەر دەبێت.

فەرمانگەی میدیا و زانیاری هەرێمی کوردستان جەخت لەوە دەکاتەوە حکومەتی فیدرالی بە پێچەوانەی دەرەنجامی سەرژمێری و تاکلایەنانە مامەڵی کردووە. دەشڵێت دیارترین پێشێلکاری کەمکردنەوەی ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستانە لە 14.4 لە سەدەوە بۆ لە 112.68. فەرمانگەی میدیا و زانیاری هەرێمی کوردستان ئەوەی خستۆتە ڕوو دوای ئەنجامدانی سەرژمێری گشتی دانیشتوانی عێراق لە 20 تشرینی 2024 حکومەتی فیدرال بە پێچەوانەی ڕێککەوتنە پێشوەختەکان و بڕیارەکانی ئەنجومەنی وەزیران بە شێوەیەکی تاکلایەنە مامەڵەی لەگەڵ دەرەنجامەکانی پرۆسەکە کردووە. ئاماژە بەوە کراوە

0: لیستی موچەی مانگی ئەیلولی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ئامادە و ناردنی بۆ بەغداد دەکەوێتە هەفتەی داهاتوو. وەک دەزانن ڕۆژانی چوارشەمە و پێنجشەمە پشووی فەرمیە لە بەغداد. کەناڵ هەش زانیاری لە وەزارەتی دارایی دەستکەوتووە کە ڕەوانەکردنی لیستی موچەی مانگی ئەیلول دەکەوێتە هەفتەی داهاتوو بەهۆی ئەو دوو ڕۆژ پشووی عێراق کە ڕایگەیاندووە. وەزارەتی دارایی هۆکاری دواخستنی ڕەوانەکردنی لیستەکەی تەنیا بۆ پشووی دوو ڕۆژە لە عێراق گەڕاندووەتەوە. لیستی موچەی مانگی ئەیلول بە سیستمی پەیرۆڵ لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان ئامادەکراوە و گەنجینەی پارێزگاکان وردبینیان بۆ کردو. ڕۆژی 16 ئەیلول ڕەوانەی وەزارەتی دارایی و ئابووری حکومەتی کاربەڕیەکەری هەرێمی کوردستان کراوە. پاش تێپەڕبوونی نزیکەی دوو هەفتە بەسەر تەواوکردن و ئامادەکردنی لیستی موچە بە سیستمی پەیرۆڵ، بەڵام ناردنی دواخراوە بۆ هەفتەی داهاتوو. وەزارەتی دارایی عێراق دابەشکردنی موچەی لە 23 ئەیلول ڕاگەیاند و بەشێکی زۆری موچەخۆران موچەکانیان وەرگرتووە کە چاوەڕوان دەکرێت لە سەرەتای هەفتەی داهاتوو دابەشکردنی موچە لە عێراق تەواو ببێت. لە مانگەکانی ڕابردوو وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان لە 17 تاوەکو و 22 هەموو مانگێک لیستی موچەی ڕەوانەی بەغداد کردو. لیژنەی تەکنیکی چوونەتە بەغداد و لە ماوەی 48 کاتژمێردا وردبینی لە لیستەکەدا تەواو کراوە. سەرەڕای بڕیار و ڕێکارەکانی سەرۆکی حکومەت بۆ داخستنیان پاڵاوگە نایاساییەکانی دەوروبەری هەولێر، تاریکی شەو و خامۆشی شار بە دەرفەت دەزانن بۆ دەستپێکردنەوەی کارەکانیان. بەدواداچوونەکانی کەناڵەشدا ئاشکرای دەکەن کارکردنی شەوانەیان پاڵاوگانە بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی بەرهێنان دووکەڵی ڕەش بۆنی ناخۆش بەسەر ئاسمانی هەولێر و هاونشتمانیانی هەولێر بڵاو دەکەنەوە. مەترسی جددی ژینگەیی و تەندروستی بۆ سەرژیانی هاوڵاتیان دروست بووە.
1: دیمەنی پاڵاوگە نایاساییەکانە لە نزیک هەولێر. کات درەنگی شەوە، هیچ جم و جۆڵێک نییە جگە لە کارکردنی پاڵاوگەکان و هاتوچۆی تەنکەریز و تەمەنیەکان. بەگوێرەی بەدواداچوونەکانی کەناڵ هەشت ماوەی چەند ڕۆژێکە پاڵاوگەکان درەنگانی شەو و چۆڵی و خامۆشی شار بە دەرفەت دەزانن بۆ کارکردنیان، کە ئەوەش دەبێتە هۆی بڵاوبوونەوەی دووکەڵی ڕەش و بۆنی ناخۆش بەسەر ئاسمانی شاری هەولێردا. لە پشت منەوە دەیان پاڵاوگەی نایاسایی هەن کە چەند ڕۆژێکە کارکردنیان زۆر زیادی کردووە. بە جۆرێک هاونیشتیمانیان بێزارن لە دەست دووکەڵی ڕەش و بۆنی ناخۆشیان. مەبەستی زیادبوونی کارکردنی پاڵاوگەکان لە شەواندا بۆ زیادکردنی ڕێژەی بەرهەمهێنانی بەرهەمەکانی نەوتە وەک بەنزین و گازوایل. بەڵام ئەم کارکردنە دەبێتە هۆی پیسبوونی ژینگەی شارەکە و بڵاوبوونەوەی نەخۆشی. لەو بارەیەوە پسپۆڕێکی ژینگە ئاماژە با خراپی دۆخەکە دەکات و دەڵێت کارکردنی پاڵاوگەکان لە نزیک شارەکان چی ئاسایی بێت.

0: یان نایاسای کاریگەری زۆر خراپ دروست دەکات.
1: ئەوەی زیندەوەرە لەو شارە هەمووی زەرەرمەند بووە بە سەبەبی ئەو پاڵاوگە نایاساییانە، بە سەبەبی ئەو کارگانە دا کە دەڵێم نایاسایی بە ئەوانەی کە یاساییشن کە ڕێنمایە ژینگەیەکان جێبەجێ ناکەن، هیچ جیاوازی چانیە لەگەڵ نایاساییەکە. بۆ نمونە ڕێنمایانەی کە جێبەجێ ناکەن زۆرجارە فلتەر دانانن، کە فلتەر دانان ئەو دووکەڵە دێتە ناو ئەو هەوایە کە هەواکەی پیس کرد و خاکەکەی پیس کرد و ئاوەکەی پیس کرد، کەواتە ئەگەر یاساییش بی چی هەیە.
0: دەستەی ژینگەی هەرێمی کوردستانیش نایشارێتەوە کە سکاڵای هاوڵاتیانیان بۆ هاتووە لەسەر پیسبوونی ئاسمانی هەولێر. وتەبێژی دەستەی ژینگە دەڵێت هەر پاڵاوگەیەک یان کارگەیەک ببێتە هۆی پیسبوونی ژینگە، سکاڵای لەسەر تۆمار دەکەن و دەبێ دابخرێت.
2: ئەو دووکەڵە ڕەشەیان ئەو بابەتی شاری هەولێرە بەڕاستی ئێمە وەکو خۆمان وەکو دەستەی ژینگە چاودێری بابەتەکەمان کردی، پەیوەندیمان بەلایەنە پەیوەنددارەکان کردی بۆ ئەوەی چارەسەرێک بدۆزنەوە بۆ ئەم بابەتە، چارەسەری دۆزراویش ئەوەیە ئەو پاڵاوگانە ئەو کارگانە کە پێشلکاری ژینگەنە نایاساینە پێویستە دابخرێن، لەبەر ئەوەی کاریگەری لەسەر کواڵتی هەوای شاری هەولێر دەبێتن، لە هەمان کاتەش کاریگەری لەسەر تەندروستی گشتی دەبێتن بۆ شاری هەولێر.
0: ئەم دیمەنانەی هەولێر لە کاتێکدایە دوو ساڵە بڕیاری سەرۆکی حکوومەتی هەرێم دەرچووە بۆ داخستنی پاڵاوگە نایاساییەکان، کە تێیدا وەزارەتی ناوەخۆ، ئەنجومەنی ئاسایش و پۆلیس و لیژنەکانی قایمخامێت و لایەنە پەیوەندیدارەکانی ژینگەی ڕاستباردووە دەست بە ڕێکارەکانیان بکەن بۆ پاراستنی ژینگەی هەولێر. هەر پاڵاوگەیەکیش پابەندی ڕێنماییەکان نەبێت دا دەخرێت و خاوەنەکەشی ڕێکاری توندی یاسایی بەرامبەر دەگیرێتە بەر. بەڵام هەموو ئەمڕێکارانە تا ئێستا نەبوونەتە هۆی پاکبوونەوەی ژینگەی شارەکە. ئەیوبەرتی کەناڵ 8 هەولێر.
3: لەبارەی داخستنی ئەو کارگە نایاسایانەوە باس لە بڕیارەکانی حکوومەتی کاربەڕێکەر دەکەم. لە کاتێکدا ڕۆژی 8 شوباتی 2021 مەستوور بارزانی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران واژۆی لەسەر فەرمانی ژمارە 483 کرد کە تایبەت بوو بە داخستنی پاڵاوگە نایاساییەکان. ڕۆژی 4 ئابی 2024ش ئومەدخۆشناو پارێزگاری هەولێر ڕایگەیاند لە پێناو ژینگەی پارێزگاکە بڕیاریانداوە لە ماوەی دە ڕۆژدا سەرجەم پاڵاوگە نایاساییەکانی پارێزگاکە دابخەن کە ژمارەیان 138 پاڵاوگەیە. کۆتا بڕیار ڕۆژی یەکشەممە 12/1 2025 مەستوور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستان سەرپەرشتی کۆبوونەوەیەکی تایبەتی کرد بۆ لێکۆڵینەوە و بە دواداچوونی کێشەی پیسبوونی کەشوهەوای هەردوو شاری هەولێر و دووک. لەم بارەیەوە لە خاڵی یەکەمی بڕیاری کۆبوونەوەکەدا هاتبوو لە ئەمڕۆوە لەو بەروارەوە هەر پاڵاوگەیەک یان هەر کارگەیەک کە لە دەرەوەی مەرج و ڕێنمایەکان کار بکات و ببێتە هۆی پیسبوونی ژینگە ڕێکاری یاسایی بەرامبەر دەگیرێتە بەر. ئەمانە هیچی نەبووە هۆی ئەوەی ئەم پاڵاوگە نایاساییانە دابخرێت. دووکەڵی ڕەش بۆنی ناخۆش دەکەن بە قورگی و نیشتمانیانی هەولێر و دەوروبەری. خانەوادەیەکی سنووری قەزای خەبات چاوەڕوانی دادپەروەری و سەروەری یاسا دەکەن لە کەیسی کوژدانی کوڕەکەیان. دەمانگ لەمەوبەر لە شاری هەولێر هاو نیشتمانیەکی تەمەندە ساڵان کە باوکی 4 منداڵ بوو لەلایەن چەند کەسێکەوە کوژدا. ئەمڕۆ خانەوادەکەی بۆ دۆم دانیشتنی دادگایی کردن لە بەردەم دادگایی هەولێر ئامادە بوون و تاکە داواکارێکەشیان خواستنەوەی تاوانباران و هەروەها بەسزادانیانە تاوەکو یاسا ڕێڕەوی خۆی ڕێبێت. هاونشتمانێکە تەمەنی 40 ساڵ بوو و هەروەها خێزاندارە و خاوەنی 4 منداڵە.
4: خانەوادەیەکی سنووری قەزای خەباتن دڵیان پڕ لە خەمە و هاتوونەتە دادگای هەولێر بۆ دووەم دانیشتنی دادگایی لەسەر کەیسی کوشتنی کوڕەکەیان. دەمانگ بەر لە ئێستا هاونیشتیمانێکی تەمەن 40 ساڵان کە خێزاندارە و خاوەنی 4 منداڵە لەسەر بڕی 7000 دۆلار لەلایەن چەند کەسێکەوە کوژراوە. ئەمە بە گوتەی خانەوادەکەی. دایک و باوکی کوژرا و نەخۆشی درێژخایانیان هەیە و لەتاو ئازاری لەدەستدانی کوڕەکەیان دۆخیان ڕۆژ دوای ڕۆژ بەرەو خراپی دەڕوات، تاکە داواکاریشان بە سزاگەیاندن و دەستگیرکردنی بکوژانی کوڕەکەیانن.
5: وەڵڵەها ئەو خوایلیان هەر ناگری خۆ ئەو حاکمەژنا حاکمی حاسمانی حەقیمە دەکا، خودا حەقیمە دەکا، حەقیمە لەکن خوایە ئیشاڵڵە خواکە ڕۆژێت.

0: زار دەرێم خوایا ئەوی ئەوی ئەمنی هەناسە ساردکردی لە دنیاە خوایە هەناسە ساردیکەی خوایە خوایە هەناسە ساردیکەی ئەدیێ بابم ئەوە ژن و منداریان نییە ئەولادیان نییە لۆ دەچن سەلامی عالەمێ دەبە نەژۆرە ئەو هادیێ
1: دەکەنکاریمانەوەیاوانەبنەفەرکوێنەخوشتیانەناازی کەەوە ناژی
2: خانەوادەی کوژراوەکە لە بەردەم دادگەی هەولێر دەڵێن داواکاری نیاسا سەروەر بێت چونکە ناحەقییان بەرامبەرکراوە و بەنۆ کەس کوڕەکەی ئەوانیان کوشتووە. ئەوان دەڵێن سەرەتا هەوڵی خینکاندنیان داوە و ئەشکەنجە دراوە دواتر بە زیندووی فڕێدراوەتە نێوزەی گەورە لە قەزای خەبات.
3: برایەکی لەناو ئاسایشی کەرەچەیە؟ کە زۆربەی شتەکان ئەو کابرایە ناجیرێ ئەو کابرایە هەو هێزەی لەو برای ئاسایشی ئەو لێرە هینی ئەوەی نایە چی پێ دەرێن لە قەزای خەبات برای لەناو ئاسایش قەزای خەباتە بڕۆم بزانن ئەو برای ئەوی لاو برایش بزانم پرژیری دەکاتن لە بەوەی دەستگیر ناکرێتن
4: لە بەلاش کوشتیتی سندی خواردێ گوێتی ئەو کوڕە هیچی لەگە من نییە کە کوشتیتم تێدەگەی برایمەی خنکاندیە کە خنکاندیتی دوایە بردیتێت سەر زەی کەرەچێ لەوێش برایمە زندی بوویتەوە گوتی ینی ئەمن نەمردی مەفرم مەدا گوتی دەبەوە لای فرڕەت دەمەەوە ئاوی دەتخنچێنم یازدە ڕۆژ برای من ناو ئاوێ بوو مانجی دوازدە بەو سەرمایە برای منناو ئاوی بوو.
2: ئەم خانەوادەیە بۆ دووەم جار بە هیوای وەرگرتنی داد و ڕوونبوونەوەی هەموو لایەنەکانی کەیسەکە دێنە بەردەم دادگە. کەیسێک کە بۆ ماوەی نزیکەی دەمانگە بۆتە هۆی چاوەڕوانی و پرسیاری زۆر بۆ خانەوادەی قوربانیەکە. ئێستا تاکە هیوایان گرتنەبەری ڕێکارە یاسایەکانە بەرامبەر با بکوژانی کوڕەکەیان. شەیمە ئەحمەد کەناڵ هەشت هەولێر.
5: دەستەواژەی نووسینی بۆ فرۆشتن لەسەر دەرگای زیاتر لە چوار خانووی هەر کۆڵانێک بۆتە سیمبولی بێهیوایی دانیشتوانی گەڕەکی گرەسۆر لە شاری هەولێر. واتە دەچیتە هەر کۆڵانێک ئەو گەڕەکە لەسەر دەرگای بەشێکی ماڵەکان نووسراوە بۆ فرۆشتن. ئەمەش بەهۆی ئەوەی دوای نزیکەی دە ساڵ لە دروستبوونی ئەم گەڕەکە نەبوونی خزمەتگوزاری سەرەتایەکانی وەک تۆڕی ئاوەڕۆ و قیرتاوکردنی کۆڵانەکان هاونشتمانانی ناچار کردووە گەڕەکەکە بەجێ بێڵن. دانیشتوانی گرەسۆر کە ساڵانێکە چاوەڕوانی ئاوەڕدانەوەی لایەنە پەیوەندارەکان و هەروەها جێبەجێکردنی پرۆژە خزمەتگوزاریەکان ئێستادا هیوە بڕاوانە دەیانەوێت ئەو خانووانی کە تێی دانیشتە جێن بیفرۆشن.
6: لە هەر کۆڵانێکدا زیاتر لە چوار خانوو لەسەری نووسراوە بۆ فرۆشتن. ئەمە تەنها بۆ فرۆشتن نییە کە لەسەر دیواریەم خانووانە نووسراوە بەڵکو دەنگی بێهیوایی دانیشتوانی ئەم گەڕەکەیە کە نزیکەی دە ساڵە چاوەڕێی خزمەتگوزاریە سەرەتاییەکانن.
7: ئاروەڵە زۆر کەس فرۆشتیت ڕۆیە زۆر ئۆتەلێت تەریشتە بە ئەلەو دوێت کابرە فرۆشتی ڕۆی پێشکە وڵاتە فرۆشتی ئەو دوێلۆ فرۆشتنەیە ئەلەوێندرێکە ئەلەوێندەکە دوویت کە فرۆشتیان ئەلە ڕێزەی دوان فرۆشتیان خۆرەوە زۆر کەس فرۆشتیتی بەس ئەمە پارەی زیادە ئەوەمان نییە پارەمە نییە دەنامەش بخوای خۆماندە فرۆشتەستی جێشکە خای نەکرد بەس پارەبەن نییە بە خانەکەشمان پارەی خانی دووری پێ نایێت هەر ئەوە ئەوە خۆمان پێێتیت.
8: کابرە سەیارێکی نوێی پێە هەلە دەبی لە دار و بەردیدا ئەم ڕۆژی پێبێت و بڕواتن هێیانە ئاریوەڵا ئی چ بکات شتەکاو هایلێ هاتیە ئەگەر نەوەڵە کەس ناڕوە جێەکە خۆشە جێەکی بێ عیبە هیچ شەمان نییە بەس ئەو گەڕە سۆرە وا پڕیش بوویتەوە ئاریوەڵا پڕ بوویتەوە بەس زادە ئاریوەڵا ئاریوەڵا داندرایە بەس هیچیان لۆ نەکردینە نازانلو نەجادا نا مەکتب.
6: گرەسۆر یەکێکە لە گەڕەکەەکانی شاری هەولێر کە نزیکەی دە ساڵە دروست کراوە بەڵام تاوەکو ئێستا کێشەی ئاوەڕۆ و نەبوونی قیرتاو ژیانی دانیشتوانی تێدا قڕز کردووە.
9: کێشەی ئەومان هەیە بیفرۆشین ناتوان من دوو تەلەبەم هەیە تەلەبێکم بە 5000 پاسم بۆ گرتووە دانیکیشە تا ئەس یەکلای نەبوو تۆ لە بینی سی و سی و پێنج یەکلای نەبووتینەوە ئەو مشکلەمان زۆر زۆرە یعنی ڕاستە ئاوەکە هەیە ڕاستە ئەوی کە لێی ڕازی بین مۆلیدەکەیە مۆلیدەکە یعنی بە مەزبوتی ئیشەکەویش خۆان ناگرێ پارە ئەدەین بەس ئەویش لە کاتی خۆی ئیشی پێیەکە خزمەتگوزاری چی نەجادا نا ئاوەڕۆ باب هەر ئاوڕۆیەکە چاکەن
10: کابراوەلی دێدرریەوە دەخۆشە دوێ لە ناکە ئاسار نیوەک زەوقی لێرن ئامینێتن دارەبیعی لێ داوخانەکەی دەفرۆشی.

0: زانیاری با کانال هشت گەیشتووە کە لە پلانی حکومەتی عراقدایە لە چوارچێوەی هەوڵەکانی بۆ سەروەری خاکی عراق پارتە کوردیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش کە لە هەرێمی کوردستان بنکە و بارەگایان هەیە کۆنترۆڵ بکات. چەند سەرچاوەیەکی ئەمنی ئەوەیان بۆ کانال هەشت پشتڕاست کردەوە. بە گوێرەی و زانیاریانی بە کانال هەشت گەیشتوون لە چوارچێوەی هەوڵەکان بۆ کۆنترۆڵکردنی چەکی دەستی گروپ و پارتەکان حکومەتی عراق بەنیازە ڕێکارەکان بەرامبەر هێزەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش بگرێتە بەر کە لە هەرێمی کوردستاندان. بۆ ئەوەش تاوەکو ئێستا دوو بیرۆکە گەڵاڵەکراوە. یەکەمیان ناردنەدەرەوەی ئەندامانی ئەو هێزانەیە لە هەرێمی کوردستان بۆ وڵاتی سێیەم، دووەمیان کۆکردنەوەیانە بەبێ چەک لە کامدا لە خواروی عراق و لە جڵەوی حکومەتی عراقدا بن. ئەم هەوڵەی عراق دوایەوە دێت کە یەکێک لە مەرجی گروپەکانی مقاومە بۆ چەکدانان دەرکردن و کۆنترۆڵکردنی چەکی تەواوی پارتەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە کە دژبەری ئێرانن. بە گوێرەی زانیاریەکانی کانال هەشت تاوەکو ئێستا هیچ لایەنێکی فەرمی عراق و هەرێمی کوردستان پەیوەندیان بە پارتەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە نەکردووە و هیچ داواکاریەکیان سەبارەت بە چۆڵکردنی خاکی عراق لێ نەکراوە. کانال هەشت قسەی لەگەڵ دوو بەرپرسی حزبی دیموکرات و کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان کرد. ئەوان دەڵێن هیچ داواکاریەکی لەو شێوەیان پێ نەگەیشتووە. عێراق و ئێران ساڵی 2023 ڕێکەوتنێکی ئەمنیان واژۆ کرد. دواتریش ساڵی 2025 ڕێکەوتنەکەیان هەموار کردەوە. یەکێک لە خاڵەکانی ڕێکەوتنەکە دوورخستنەوەی پارتەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە لە ناوچە سنوورەکان و هەروەها ڕادەستکردنی چەکەکانیشانە. وتەبێژی فەرماندەیی گشتی هێزە چەکدارەکانی عراق ڕایگەیاند هێزی پێشمەرگە بەشێکە لە هێزە چەکدارەکانی عراق و بەشێکە لە سیستمی ئەمنی و پێشمەرگە بە بەشێک لە سیستمی ئاسایش و ئەمنی دادەنێن. سەباح نۆمان وتەبێژی فەرماندەیی گشتی هێزە چەکدارەکانی عراق لە میانی بەشداریکردنی لە بوڵتنەکانی کانال هەشت ڕایگەیاند ئەمانگی زۆر باڵایەن لەگەڵ پێشمەرگە هەیە و سەرەتای ئەم مانگی ئەیلولە کۆبوونەوەیەکی باڵای ئەمنی کرا بە بەشداری پێشمەرگە بۆ دانانی نەخشە ڕێگایەکی ئەمنی کە لە دوای سی ئەیلولەوە لە زامنی ئاسایشی عێراق بە تایبەتی هەرێمی کوردستان بکات و دەشکلێت کۆبوونەوەکەش بە ڕاستپاردەی گەورەوە کۆتایی هات و پێشمەرگە و هێزە ئەمنی هەواڵگریەکانی هەرێمی کوردستان بەشێکن لە نەخشە ڕێگای ئەمنی. وتەبێژی فەرماندەیی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق جەختی کردەوە بڕوای تەواویان بە پێشمەرگە هەیە بۆ پارێزگاری لە ئاسایشی عێراق و سنوورەکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکە و هەروەها پاڵپشتیانن.
1: هێزی پێشمەرگە بەشێکە لە هێزە چەکدارەکانی عێراق و بەشێکە لە سیستەمی ئەمنی. پێشمەرگە نوێنەرایەتیان هەیە لە نووسینگەی هێزە چەکدارەکان و لە ئۆپراسیۆنە هاوبەشەکان. ئێمە پێشمەرگە بە بەشێک لە سیستەمی ئاسایش ئەمنی دادەنێن. پێکەوە شەڕمان کردووە. لە ماوەی ڕابردوش ئۆپراسیۆنی هاوبەشمان ئەنجامداوە. هەماهەنگی زۆر باڵامان هەیە و سەرەتای ئەم مانگە کۆبوونەوەیەکی باڵای ئەمنی و هەماهەنگ کار کرا بە بەشداری پێشمەرگە لە نێوان فەرماندە ئەمنیەکان. ئەوەش بۆ دانانی نەخشە ڕێگایەکی ئەمنی کە لە دوای سی ئەیلولەوە زامنی ئاسایشی عێراق بە تایبەتی هەرێمی کوردستان بکات. کۆبوونەوەکەش بە ڕاستپاردەی گەورەوە کۆتایی هات. بڕوامان بە پێشمەرگە هەیە بۆ پارێزگاری لە ئاسایشی عێراق و سنوورەکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکە.

0: ئێمە پاڵپشتیانین وەک هێزی ئەمنی فیدرالی و حکوومەت پێشمەرگە و هێزە ئەمنیە هەواڵگریەکانی هەرێمی کوردستان بەشێکن لە نەخشە ڕێگای ئەمنی چونکە ئاسااییش بەشبەش ناکرێت هەڵسەنگاندنی ئەمنیمان دەبێت چونکە بوونی هەر بۆشاییەک کاریگەری نەرێنی دەبێت لەسەر تەواوی دۆخی ئەمنی
1: ئەقلیم کوردستان
2: گوتەبێژی فەرماندەیی گشتی هێزە چەکدارەکانی عراق ڕایگەیان ڕێبەستەکانی کڕێنی سیستمی بەرگری و ئامادەکردنی چووەتە ئاستێکی نوێوە لەگەڵ هەریەک لە وڵاتانی ئەمریکا کۆریای باشوور و تورکیا سەباح نعمان بە کەناڵەشتی ڕاگەیان پلان و هەڵسەنگاندنەکانیان داناوە بۆ زیاترکردنی توانای هێزامنیەکانی عراق بە تایبەتی لە بواری بەرگری ئاسمانی و بۆ گرێبەستەکانی کڕینی سیستمی بەرگری علی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عراق خۆی بەدواداچوونی بەردەوام دەکات ئەو دڵنیاییدا دابەشکردنی سیستمەکان بەو شێوەیە دەبێت کە توانای ڕێگری و هەڵوەشاننەوەی هەر دەست درێژیەکی ئاسمانی هەبێت لە هەر ناوچەیەکی عراق بێت
0: پلانێک و هەڵسەنگاندنێکمان داناوە بۆ زیاترکردنی توانای هێزەمنیەکانی عراق بە تایبەتی لە بواری بەرگری ئاسمانی و پاراستنی ئاسمانی عراق لە هەڕەشە و دەست درێژیەکان ئێمە لە فەرماندەی هێزی ئاسمانی لە وەزارەتی بەرگری عراق گەیشتوونێتە ئاستێکی نوێ لە گرێبەستەکان لەگەڵ وڵاتان و کۆمپانیا ڕەسەنەکان لە بواری ئامادەکردنی سیستمی بەرگری ئاسمانی و لەلایەن سەرۆک وەزیران بەدواداچوونی بەردەوام بۆ هەموو گرێبەستەکان دەکرێت لە سەردانەکانیشیدا بۆ وڵاتانی ناوچەکە و دەرەوە دۆسیەی ئەمنی و ئامادەکردنی هێزە ئەمنیەکان بەشێکی دانوستانەکانە و ڕێکەوتنی ئەمنی و گرێبەست هەیە بۆ سیستمی بەرگری لەگەڵ وڵاتانی ئەمریکا کۆریای باشوور و تورکیا بە دڵنیاییەوە پلانێکی تەواوکاری لەلایەن وەزارەتی بەرگری و بەرگری ئاسمانیەوە هەیە بۆ بڵاوکردنەوەی سیستەمەکانی بەرگری ئاسمانی بۆ ئەوەی توانای پاراستنی ئاسمان و سەروەری عراقیان هەبێت لە هەموو ناوچەکان پلانەکەش ناوەندی دەبێت و دابەشکردنی بەو شێوەیە دەبێت کە توانای ڕێگری لە هەڵوەشاندنەوەی هەر دەست درێژیەکی ئاسمانی هەبێت لە هەر ناوچەیەک بێت لە عراق
2: بۆشایی ئەمنیەکانی سنووری پردیە و ناوچە کێشە لەسەرەکان لەگەڵ نزیک بوونەوەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان بارودۆخێکی پڕ لە مەترسی و نادیاریان بۆ دانیشتوانی گوندە سنووریەکان دروست کردووە نەبوونی هێزی سەربازی لە جوگرافیایەکی ئەوەندە فراواندا ناوچەکەی کردووە بە حەشارگەیەکی ئارام بۆ چەکدارەکانی داعش کە ناوەناوە بە ئەنجامدانی هێرش و چاندنی بۆم زیانی گیانی بە هێزە ئەمنیەکان و هاونشتمانیان دەکەین تیمی کەناڵ هەشت چووەتە قوڵایی ئەو بۆشایی ئەمنیانەی لە نێوان سوپای عراق و پێشمەرگە هەیە و لە نزیکەوە بەدواداچوون بۆ دۆخی ژیانی هاونشتمانیان و ئەو ڕووبەڕوو بوونەوە دەکات کە لە سنوورەکەدا ڕۆدن
3: دوابازگە و خاڵی سەربازی سوپای عێراقم تێپەڕاند لێرەوە بەرەو قوڵایی بۆشایی ئەمنیەکانی سنووری پردێ دەڕۆین ناوچەیەک کە نەبوونی هیچ هێزێک تێیدا کردوێتە پەناگەیەکی ئارام بۆ خۆحەشاردانی چەکدارانی داعش لەم شوێنەی ئێمە بەدواداچوونی بۆ دەکەین لە نێوان هەردوو گوندی گەڵۆزی و قەرەسالمە لێرا بۆشاییەکی ئەمنی بە درێژایی 13 کیلۆمەتر باڵی بەسەر ناوچەکەدا کێشاوە نائارامی و ترسی نەبینراو هاتوو چۆی شەوانی لە دانیشتوانی ئەم گوندانە حرام کردووە کەمتر لە دوو مانگ بەر لە ئێستا لە ڕووبەڕووبوونەوەیەکی سەختدا لە نێوان هێزێکی هاوبەش و چەکدارانی داعش لەم بۆشاییەدا ئەفسەرێکی هێزە عێراقیەکان جانی لەدەستدا و ژمارەیەک چەکداریش کوژران گوندی سەربیر ڕێک کەوتووەتە نێوان سوپای عێراق و هێزەکانی پێشمەرگە خەڵکی ئەم گوندە لە هەموو کەس زیاتر لە مەترسیەکانی ئەو چەکدارانە تێدەگەن
4: فەراغانە پڕ بکرێتەوە دوایەوە خەڵک بتوانێ بەشەو بخۆی بگەڕێیان بەر بەبێ ترس بێ یعنی هیوا هەیە شوێن وایە بە ڕۆژیش ناوێرێ خەڵک بچێ ئاو بدا
5: وەڵڵای هاتو چۆکردنمان نی شەوان لە مەغریب بەدواوە هەموو فەلاحەکان ئەگەڕێنەوە بۆ ماڵەوە و هیچی لە سەر عەرزەکان خۆیان هیچی ناتوانێ ببینێتەوە
3: بۆشایی ئەمنیەکان تەنها پردەیان نەگرتووەتەوە زنجیرەیەک جوگرافیای ئاڵۆزن لە ناوچەکانی لەیلان داقوق پردێ ڕۆژهەڵاتی کەرکووک و ناحیەی شوان بەری ئەم ناوچەیە لە 8 کیلۆمەترەوە دەست پێ دەکات و لە هەندێک ناوچەشدا دەگاتە 18 کیلۆمەتر بۆشایی ئەمنی جەودەت جیهاد ئەفسەری خانەنشینی سوپای عێراقە لەو بڕوایەدایە کە چارەسەری ڕیشەی لە دەستوردایە
6: لا ننسى بأن قوات بشمرغة هو الجزء الأساسي.
0: لبيرينا كان كبشمرغة بشكي جرينجي سيستمي أمني وبرغيريا لا عراق أمش لا دستور زيبا ذكراوا ليرا لجنة هاوشيا لنوان بشمرغة وهي زامنية كان بو همو بارو دوخو يكا جاوازكاني أوبراسيون
3: بركرناوي أمبوشاية أمنيانا لها رشا بردوا مكان لكاتيك دا جغتي ليدا كريتوا كزور بي أوبراسيون آسماني وزمينية كان بپال پشتي هزاكاني هاو پيمانان بره ودتون مانوي بوشاية كانش هاو كاتا لقل پروسي كشانويان بلان برپرساني نوسكا دلين هما هنگي نيوان پیشمرگو سپاي عراق دوخاكي لسالاني پیش هاتني داعش لدوزار وچوار دا جياواز کردوتوا
4: هما هنگي و تنسيقه كي باشه لنيو هزاكاني عراق و هزاكاني پیشمرگو يعني هزاكاني حكومتي هريمي كردستان تنسيقه كي زور باشه كاو تنسيقه بيته وكاريوي كا دوخي امني منطقه كو وهمو دورو بريو شنانشي كا اگره كي تداهي بأساني كنترول لجر كنترول لابت
3: لسرتای امسالوات سندین اپراسیونی هاو باش انزام دراون بلان بوشای امنیکان هر وک خویان ماونتوا تنها لماوی دو مانگی رابردو دا بهوی بومبی چندراو روبرو بونوی راستو خوی چکدارانی داعش دو افسری عراقی جانیان لدزداو و شش سربازی دیکش بریندار بون آمارک کدی سلمینیت تا بوشای امنیکان پر نکرینوا آرامی بتواوی بو امسنورانا ناگرهتوا يوسف مراد كانال هشت كركوك
2: لقلنا زيك بناوي وادك شانوي هزكان امريكا او هاپيمانين دولتي العراق كانال هشت بوچوني چنالاتي كي لو باريو ورگرتو او جگل پشتيواني كردني او پروسيا داواش دكن حكومه العراق تو انا سربازكاني بهيس كات بور وبربونوي هر مترسيك لا داتودا
7: لا نشوفهم ولا يشوفنا ان شاء الله ما نريدهم
8: او هزانه هیچ سودیان نبو. پشتیوان به خدا نه ایما اوان دبینین و نه اوان ایما دبینین و. داوال حکومت عراق دکین که توانا سربازیکانی خوی بطیبتی لبواری برگری آسمانی بهیز بکرد. راست سپایی که بهیز من هیا. بلان برگری که آسمانی بهیز من نیا. او گرنگترین شته بلا منوا. با اوی هیچ لایک نتواند دزریجی بکرد سر عراق.
7: مقاوم العراقیه.
9: مقاومه عراقی لسر رگه کی راسته امریکا کل عراق ده چیت دره و ایتر هیز بیانو اگنامینید بو غلطانو هل لانه کی دیکه که خاکی عراق بکات آمانت پشتیوان بخدا حکومت عراق تا کل لانه اگده بیت که ده سلاتی بسر عراق ده دروات زور خوشحالین بو گوران کاریانو در چونی هزکانی امریکا لعراق
7: انشاءالله الامن والامان اول شی
8: پشتیوان بخوا لدوی در چونی هزبیانیکان آسایش رول عراق ده گاد شانوکا سروری بو عراق دهنید و سرگو زیرانک منحیا که للاین همو زیهانو دانی پیدان راو. پاشان تاکی داگیر کرب مینتو. بیگومان گرانوی سروری بو عراق کارکی باش رو پشگیری دکینو پشتیوان بخدا خیر و برکت رو دکات امولاتا.
7: و الامور استقرت انشاءالله لحسن.
2: هلی آسمان عراق رای گیاند. روشی پین شما یکی تشین یکم گشت آسمانکان بو کماری اسلامی ران دست پیدا کنو. مگوری راگنده که کمپانی هیلی آسمانی عراقی هولکان سرکوتو بون باوی هیلی آسمانی عراقی گشتکانی با کمار اسلامی ران دست پیبکاتو سر جمع آمده کارکانیان با دیاری کردنی کاتی گشتکان کردو. دشلیت گشتکان من لمن گیازاری را بردو تا وکویسته با هوی شروع آلوزیکانی نوچکا با کمار اسلامی ران را گردو. امش لپیناو سلامتی گشتیاران بو. لبیستوسی منگا عراق فروکخانکانی با روی گشت آسمانکانی ران دخستو تنیا فروکخانه نجف بروی گشت آسمانکان ایران کرایو. بر یاریشا تنیا فروکه عراقی و لا فروکخانه نجف و گشت بو ایران بکد. لطوار چیوی سزاکانی سر ایران. امریکا بر یاری سزای هر ولاته کداد که فروکه ایرانی لسر خاککی بنیشیتو. حکومت عراقیش پابندی خوی ببر یارکت در بری. به هوی زوری گشت آینکان بو فروکخانه نجف لسر دعوی عراق امریکا با یک مانگ چاو پوشی لبریاری سزادانه کدکت.

دەستەی دەستپاکەی عراق رایگەیاند سزای 7 ساڵ زیندانی کردن بۆ محەممەد فەرمان شار. ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق دەرچووە بە تۆمەتی دەستکەوتنی پارە بە شێوەیەکی نایاسایی و گەندەڵی. ڕاگەیەنراوێکی دەستەی دەستپاکەی ئاماژە بەوە کراوە بە گوێرەی بڕیاری دادگا جگە لە سزای زیندانیەکە تۆمەتبار دەبێت لە بری ئەو پارەی کە بە شێوەیەکی نایاسایی بەدەستهێناوە.

بری 28 میلیارد دینار بگەڕێنێتەوە. ڕاگەیەنراوەکەی دەستەی دەسپاکیەوە ڕوونکراوەتەوە. پێشتر دادگا بڕیارێکی دیکەی لەبارەی تۆمەتبار دەرکرد بوو بە زیندانیکردنی بۆ ماوەی 3 ساڵ بە تاوانی خۆشاردنەوە و دەست بەسەرداگرتنی مڵک و ماڵا گواستراوە و نەگواستراوەکانی و هەروەها مافدان بە دەستەی دەسپاکی بۆ قەرەبوکردنەوەی زیانەکان. سزادانی ئەم تۆمەتبارە و تۆمەتبارانی دیکەی کەیسی گەندەڵی لە عێراق بەردەوامە لە چوارچێوەی هەڵمەتی بەربەیان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی کە عەلی زەیدی هەر لە سەرەتایی دەست بەکاربوونی کابینەکەیەوە ڕاگەیاندووە. تاوەکو ئێستا چەندین بەرپرس سزادراون. دادگای تاوانەکانی ڕەسافا بڕیاری 5 ساڵ زیندانیکردنی بۆ 3 تۆمەتبار دەرکرد کە مۆری ئەنجومەنی باڵای دادوەریان ساختە کردبوو. دادگای تاوانەکانی ڕەسافا دەڵێت ئەو 5 تۆمەتبارە مۆری ئەنجومەنی باڵای دادوەریان ساختە کردووە. 5 ساڵ زیندانیکردن بۆ 3 تۆمەتباریان دەرچووە. بە گوێرەی ڕاگەیەنراوەکە، تۆمەتبارەکان مۆرە ساختەکەیان لە بەڵگەنامەی هاوسەرگیری و جیابوونەوە و ئەنجامدانی مامەڵەی نایاساییدا بەکارێنەوە. بە گوێرەی ڕێنمایی دادگا، سزای 1 ساڵ زیندانیکردن بۆ 2 تۆمەتبارەکەی دیکەش دەرچووە بەهۆی ئەوەی هەواڵی ساختەکردنی مۆر و بەڵگەنامە و مامەڵەکانیان نەداوە بە لایەنی پەیوەندیدار.

0: زیادبوونی سێ هێندەی باج و وەرگرتنی پارە لە بازگەکان بازاری کەلوپەلی دەستی دووی لە سلێمانی سست کردووە. بازرگانان و کڕیارانی ناوەڕاست و خواری عراق ئاماژە بەوە دەکەن کە پێشتر بۆ هەر بارێک 400 هزار دیناریان لێوەرگیراوە، بەڵام ئێستا بەبێ هیچ پاساوێک زیاتر لە ملیۆنێک و 500 هزار دیناریان لێوەردەگیرێت. ئەوەش بڕست و جوڵەی لەم بازاڕە بڕیوە و مەترسی داخرانی لەسەر چەندین کۆگا و دوکان دروست کردووە.
1: لا مستعمل هسه هي دولة بطن دولة ما محبولة يعني محافظة هاي مو محافظة مو عراقية
2: دايويد هاواري بقاتا برفرساني بالاي عراق
1: مليونين وعشر تالاف دعوة خمسة وعشر
2: كرياري برهمكاني دستي دول سليمانية وبو بارزقاكاني ديكي عراق بلام نيقرانا لورقرتني او باري لكاتي قواسنوي كلوبالكان لي وردا جيرت لبازقاكاني حكومتي فيدرال او دلت پیشتر بو هرباركي اوتومبيلي دوتاني تنیا 400 هزار ديناري داوا بلام استا زیاتر لە ملیۆنێک و 500 هەزاریان لێ وەردەگرن بەبێ هیچ پاساوێک.
1: السيطرة لا تحاسب على القديم.
3: بازگەی چیمەن بۆتە هۆی بڕینی بژێوی ئێمە. ئێمە معقول نیە لە بازگەکە پارەیەکی زۆرمان لێ وەردەگیرێت یان بارەکان ڕادەگرن و هەندێک جار دەمانگێڕنەوە. داوای زیاتر لە ملیۆن و نیوێک پارە دەکەن. خوداش ئەمە قبول ناکات.
1: لو قشقی فوتون والله رجعونا من ناکە.
2: زۆرترین مامەڵی بازاری دەستی دوو لە نێوان کڕیارانی ناوچەکانی ناوەڕاست و خواری عێراقا لەگەڵ فرۆشیارانی شاری سلێمانی، بەڵام ساڵێکە بەهۆی وەرگرتنی پارە لە بازگەکانی عێراق ئەو مامەڵەیە بەرەو سزبوون ڕۆشتووە. ئەمەش وای کردووە کە بەشێک لە کۆگاکان و دوکانەکان دابخرێن.
4: زۆر دوکاندار لەو کۆڵانە و لەو دوکانەکەی تەسلیم کردوێتەوە. هەر ئێمە نا هەموو ئاشەیە بچێتە ئەودی و ئەگەڕێتەوە پارە نەدا بە سەیتەرە. ئیتر ئەو سەیتەرەیە حکومەتی عێراقیە هەر شتێکی ترە مهمە پارەیان لێسێن بەبێ پارە هیچ ئەشەیان ناچێتە ئەودیەوە.
5: دەستی ئێمە هەموو بەڕاستی شەکەمان وەساوە داواتان لێکەین وێن بەهاوێنامانەوە هیچ ئیش و کار و کەس پێکێنەوە. ئیشەکانمان وەساوە کەس ئیشمان بۆ ناکرێ کەس هیچمان بۆ ناکرێ.
2: بەوتەی فرۆشیاران، ساڵی ڕابردوو لە ڕۆژێکدا دەبار کەلوپەلی دەستی دوو لە مەزادخانە و دارەسوتاوەکەوە ڕەوانەی ناوەڕاست و خواروو عێراق دەکرا، بەڵام لە ئێستادا ئەو کەرستانە کڕیاریان نەماوە و ئەوانشی پێشتر کەلوپەلیان کڕیوە ڕێگای گەڕانەوەیان ئەستەم بووە. کارزانتارەکە ناڵاشت سلێمانی.
0: ئەمڕۆ لە ڕێوەڕسمێکدا تیروپشک بۆ ناوی حاجیان بۆ حەجی ساڵانی 2027-2028 ئەنجام دراو. 10,240 حاجی ناویان ڕاگەنراو. نوێنەرانی حەج و عومرەش ڕایان گەیاند ئەو کەسانی ناویان دەرچووە بە نامەیەک ئاگادارکراونەتەوە. بۆ ئەنجامدانی فەرێزەی حەج کۆی ڕێژەی پێشکەشکردنی داواکاری 80,965 کەس بووە و 62,000یان داواکاری نوێ بوون، 56,923 داواکاری شیە و کەسانن کە دوو ساڵ لەسەر یەک داواکاریان پێشکەش کردووە و چانسی دەرچوونیشیان زیاتر لەو کەسانی کە یەکەم جارە ناویان تۆمار کردووە. بە گوێرەی ڕەگەزیش زۆرترین پێشکەشکردنی داواکاری پیاوان بووە کە سەر

بەرپرسانی ئەمریکا وێران ڕۆژی دووشەمە بەجیا لەگەڵ ناوبژیوانان گفتوگۆیان کردووە. ئەمەش لە چوارچێوەی هەوڵە نوێکان بۆ کۆتاییهێنان بە شەڕی حەوت مانگە. سێ بەرپرسی ناوچەکە و دوو بەرپرسی ئەمریکی بە ئاژانسی ئەسۆسیێتد پرێسیان گوتووە ناوبژیوانان لەگەڵ ئێران و ئەمریکا کار دەکەن بۆ گەڵاڵەکردنی ڕێککەوتنێک بۆ کۆتاییهێنان بە شەڕ ڕوکردنەوەی گەروی هورمز، بەڵام بەربەستی گەورە لە نێوان لایەنەکاندا ماون. ئەو بەرپرسانە ئاشکرایان کرد هەوڵەکانی پشت پەردە بەردەوامن، تەنانەت دوایەوەی دۆنالد ترەمپ لە سەرەتادا ڕایگەیاندبوو پێشنیازێکی ئێرانی ڕەتکردووەتەوە بۆ کردنەوەی گەروی هورمز لە ماوەی هەفتەیەکدا. ئەگەر ئەمریکا ڕەزامەندی دەربڕێت لەسەر هەڵگرتنی گەماروی بەندەرەکانی ئێران و ئازادکردنی پارەی بلۆکراوی ئێران و هەڵگرتنی سزاکانی سەر فرۆشتنی نەوتی ئێران. عباس عێراقچی وەزیر دەرەوەی ئێران بە میدیای وڵاتەکەی گوتبوو پلانەکەمان کە بە پلانی حەوت خاڵی ناسرا ڕێگەی نێوانگیری قەتەرەوە بۆ ئەمریکیەکان گواستایە و چاوەڕی وەڵامی فەرمی ئەمریکاین لە ڕێگەی هەر نێوانگیرەکانەوە. عێراقچی ئاماژەی بۆش کردووە مەرجەکانیان بە تەواوی دادپەروەر و لۆژیکین، و ئەگەر ئەمریکیەکان بانگەشەی ئەوە بکەن کە بە دوای ڕێککەوتن یان چارەسەری ئاشتیانەدا دەگەڕێ، ئەوان ئەم چارەسەریان خستۆتە ڕوو. عێراقچی جەختی کردوێتەوە کە ئەوان مەبەستیانە لە ڕێگەی کەناڵی دیپلۆماسیەوە دانوستانەکانیان بەردەوام بکەن، بەڵام ناشی شارنەوە لە هەر بارودۆخێکدا جەنگیشە بێت ئامادەن بۆ وەڵامدانەوە. دۆنالد ترەمپ هەواڵێکی ئەکسۆز لەسەر ئێران بەدرۆ دەخاتەوە، دەڵێت هیچ شتێکم پێشنیاز نەکردووە بۆ ئێران و ئەو هەواڵە ڕاست نییە کە گوت بێتم پارە بلۆکراوەکان ئازاد دەکەم گەر لە دۆسیە تۆمدا لەگەڵ ئێران بەرەو پێشوون ڕوو بدات. دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تروس نووسیوێتی ئەو هەواڵەی ئەکسۆز بڵاوی کردووەتەوە، گوایە سزا

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 60 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار. ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداریکردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداریکردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە. ئاسیا سێڵ هەمیشە باشترینت پێشکەشەکات. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداریکردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 6 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداریکردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیا سێڵ یان ژمارە سێ بنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و موسڵ بەردەستە.

0: لەگەڵتان بەردەوامم. ئۆپراسیۆنێکی دژەتیرۆری عراق لە ناوچەی پردەی کاردانەوە و نیگەرانی بەرفراوانی لەسەر ئاستی ناوچەکە و بەرپرسانی کورد لە کەرکووک لێکەوتەوە. لە کاتێکدا لە سەرەتا ڕاگەیەندرا دوو شەکداری داعش کوژراون. بەڵام دواتر ئاشکرا بوو کە یەکێک لە کوژراوەکان مێردمناڵێکی مەدەنیە بە ناوی محەممەد. ئەوەش دوایەوەی نیشانەکانی سەرجەستەی ڕاستی کارەساتێکی شاراویان بۆ کەسوکارەکەی ئاشکرا کرد. محەممەد کە وەک چەکدارێکی داعش لە ئۆپراسیۆنەکەی پردێدا بە ئاماژیرا بوو، مێردمناڵێکی بێتاوانی مەدەنی بوو بە تیرۆرست ناساندنی هاوڵاتیانی مەدەنی و ناردنی زانیاری هەڵە بۆ پزیشکی داد و ناردنی پێناسی کەسێکی دیکە لەگەڵ تەرمەکەیدا، بەرپرسانی کوردی لە کەرکووک هێناوەتە سەر هێڵ و داوای لێکۆڵینەوەی بە پەلە و ڕوونکردنەوە لەسەر ڕووداوەکە دەکەن.
1: ئەو نیشانانەی لەسەر جەستەی دروست بووبوون ئازاری کۆتایی ژیانی محەممەدی تاقانەیان ئاشکرا دەکرد. مێرد منداڵێک کە لە ئۆپراسیۆنەکەی دژەتیرۆری عێراقدا گیانی لەدەستدا. کەسوکارەکەی بە چاوی پڕ لە فرمێسکەوە لە بەردەم پزیشکی دادوەری کەرکووک کۆبوونەتەوە تاوەکو ترمی کوڕەکەیان وەربگرنەوە و ئازاری گومانەکانیان بە دیار جەستە ساردەکەیەوە بپچڕێنن.
2: لە کاتی ڕووداوەکە ئەمە ناو مارکێتەکە ئەبێت باوشی ئەچێ بۆ ناو وینەکان چتە بەخشێنێتەوە. ئەم لە ناو مارکێتەکە لەگە شاگردەکانە ئەمێنێتەوە کە ئەمێنێتەوە ئەوە نازانێت کابرایە خۆی کاتە ژیرۆ بێتە تەقە ئەبێتە تەقەلم تەقەلم تەقەلم ئیتر و هێزی دژەتیرۆر هار کردیانەێن و ئەم فەقیرە لەسەر مێزەکە بێ یەکسەر گولەی دۆشکی بەرەکەوێ.
3: کاکە سەرەتا وتیان ماوە لای ئێمەیە، ئێمە گۆشتن بۆ وتیان لای ئێمەیە، تەلەفۆنمان کرد بۆ لایگەمان دیان گولای ئێمە، پەیوەندارگان هەمیانە گولای ئێمەیە. دوای تر بەپی خۆمان گوتمان با خۆمان بگەڕێنگی ڕۆشنە توب عەدلی لە توب عەدلی وتیان زەناتەکە لێرەیە هەویەکەیان گۆری و هەویەکیان کلۆ دیفانیەوە و بەقڵەن داعەت لە قەلەمیانداوە.
1: سپاردنی جەستەی محەممەد بە خاک کۆتایی بەپرسەکە ناهێنێت. شێوازی ئۆپەراسیۆنەکە تەقەکردنی هەڕەمەکی هێزەکەی دژەتیرۆر و ڕاگەیاندنی بە پەلەی ئەنجامەکان نیگەرانی و تووڕی یەکی زۆری لە شەقامەکەدا دروست کردووە. بەرپرسانی کورد لە کەرکووک هاتوونەتە سەر هێڵ و داوای لێ

0: ایرانی زور لێکەوتووەتەوە. لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان بەگشتی لەسەر ئاستی بەرپرسانی باڵای کەرکووک کە کوردن بەتایبەتی. سەرجەمیان داوای لێکۆڵینەوەی ورد و بەپەلە دەکەن. یەکێک لەوانەی هەر لە گەڵ دەستپێکی ڕووداوەکەدا ڕاگەنداوی هەبوو بەیاننامەی هەبوو، ئێستا میوان ما لە بەغدادەوە کە بەڕێز کاک نەشئەت شاوێز جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک و سەرۆکی فراکسیۆن یەکێتیە لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک. کاگرەشەت سڵاوت لێبێت، سوپاس بۆ ئامادەبوونت لە بەغدادەوە میوانیت. زۆر سوپاس کاک نەشەت. سەرەتا باسێکی وردی ڕووداوەکە و یەکێک بووی لەو بەرپرسانەی کورد لە شاری کەرکووک کە یەکسەر ڕاگەندا و هەڵوێستانەبوو، داوای لێکۆڵینەوەی ورد و بەپەلە دەکەن هەر لە سەرە گۆزیرانەوە هەتاوەک و سەرجەم لایەنە پەیوەنددارەکان. بابەتەکە بۆچی ئاوای لێهات لە پردێ؟
1: زۆر سوپاس کاکەرزەنگیان. تەبعەن ئەم ڕووداوەی پردێ بەداخەوە کەرکووکی هەموو غەمبار کرد. ئێمە لە دوێنەوە لەگەڵ بەڕێز کاک ئاسۆ سەرپەرشتیاری کەرکووک سەلاحەددین لەسەر خەت بووین. من بۆ خۆم لەگەڵ جەنابی دادوەرە قسەمان کردووە، لەگەڵ لایەنی پەیوەندیدارەکانە قسەمان کردووە. ئێمە بەدوای ئەوە کەوتووین کە سۆراغێکی ئەم مێرد منداڵە بکەین با بڵین. تەبعەن هەر دوێنە لەگەڵ هەواڵگری کەرکووکە قسەمان کردووە، لەگەڵ قیادی ئەمەلیاتا قسەمان کردووە کە مێرد منداڵێک بە ناوی محەممەد هێمنەوە لە ڕۆژی ڕووداوەکەەوە دیار نەماوە. دیارە هەموو ئەمانیش بەڕاستی جوابیان ئەوە بووە کە هیچ زادیادیەکیان لەسەر ئەم بابەتە نییە. بەداخەوە ئەوەی لای ئێوە مەعلومە و لای بینەرانیش کە ئەمڕۆ دیارە تەلەفۆنیەک لە هێزە ئەمنیەکانەوە هاتووە بۆ کەس و کاری ئەو مێرد منداڵە کە بچن بۆ تبعدلی کەرکووک و دواتر لەوێ تەرمەکە بناسرێتەوە. دیارە کەس و کاری ئەو منداڵیش لە ڕێگای هەندێ خاڵ کە لە دەستی ئەو مێرد منداڵە بووە دۆ زیارەتەوە کوڕی خۆیان ناسریاوەتەوە. ئێمە تێبینیمان زۆر زۆرە کەس ئەوەنەی ئێمە وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی وکو کورد لەو شارە شەڕی تیرۆرمان نەکردووە. دائیم پشتیوانی خۆمان پیشان داوە بۆ ئەوەی پشتیوانی تەوامین بۆ شەڕی تیرۆر و دواتر تیرۆرستان دەناوبەرین. بەڵام ئەمە واتە ئەوە نییە کە ئێمە سکوت بین لە مافی ئەوەی کە دوو مێرد منداڵی کورد کاکە مورات زانا و کاکە محەممەد هێمن کە دوو مێرد منداڵی سڤیلین یەکێکیان لەناو ئەو مارکێتە کاشێر بووە، ئەوەی دیکەیش لەوێ دیارە کاری کرێکاری کردووە لەوێ بەداخەوە بوونە قوربانی ئەو بابەتە. ئێمە ئەوەی با بڵین مۆلاحەزاتمان هەیە لەسەر ئەو ڕووداوەیان ئەو ئەمەلیەی کە کردوویانە. ئەمان ئەڵێن ئێمە مەعلوماتی وردمان هەبووە، مەعلوماتی ئیستیخباراتی زۆر دەقیقمان هەبووە. باشە کەو ئەمان مەعلوماتی دەقیق جیهاز مکافحەی ئیرهاب ئەم دەستگایە ئێمە بۆ خۆمان ئەزانین دەستگایەکە شەڕی ناوشاری کردووە، شەڕی دەرەوەی شاری کردووە، زۆر پێشکەوتن لە ڕووی تەدریب و لە ڕووی میهەنیەتەوە، لە ڕووی تەعاملکردن لەگەڵ مەعلوماتەکانە. ئەمان کە زانیان دوو داعش هاتووەتە ناو سوپەرمارکێتەوە لە ناوی ناحیەکە بە تەحدید دووبارەی ئەکەمەوە لە ناوی ناحیەکە، یعنی واتە ئەوەیە ئەو منتەقەیە خەڵکی سڤیلی لێیە، خەڵکی لەوێ هاتوشۆی کردووە. زیاتر ئەو قوتە لە 27 هەمەر بوونە، گەیشتوونەتە ئەوێ تەقەکردن دەستی پێی کردووە بە شێوەیەکی ڕەنگێک لە ناو جەبهەی شەهر ئەوە نەتەقە بکرێت. تەبیعەت حتا ئەسلیحەکان ئێمە زۆر مۆلاحەزاتمان لەسەری هەیە کە پەکەتە بە دۆشکە بە سلاحی بڵین ناوەند و سلاحی قورس و بە هەموو شێوەیەک ئەنواع جۆرە و جۆر سلاح بەکار هێنراوە.
0: بەبێ ئەوەی حەزەر بکەن کەسی مەدەنی لە مارکێتەکەی هەیە یاخودنا؟
1: نەخێر، چونکە ئەمان من دووبارە ئەڵێم خۆی ئەمان مەعلوماتیان کە هەبوو، یعنی دوو شت هەیە. ئەمە تەریقەت تەعاملکردن لەگەڵ من وەکو کەسێکی ئەسکەری قساکەم، تەریقەت تەعامل لەگەڵ مەعلوماتەکانە دیارە بە شێوەیەکی زۆر باش نەکراوە. تا طريقي التنفيذ

0: عملیەتەکە ئەتوانم بڵێم لە کۆنتترۆل دەرچووە. شێوازی تەقەکردنەکان ئەگەر ببینی شێوازی تەقەکردنێکی زۆربەی ڕنگێک ئەوەنە پێویست نەکا بۆ شێوە وایە. تۆ کە معلوماتی استخباراتیت هەبووە دوو ڕۆژ پێش ئەوە کە داعش دێتە ناو شاری پردیەوە، دوان ئەگەر بۆ خۆراک، ئەگەر بۆ مهمەیەکی تری، ئەگەر بۆ دەوا و دەرمان هاتووە، وا تا تۆ ئەتوانی گەماڕووی ئەو شوێنە بدەی تاکید کەی بزان خەڵکی مەدەنی لەو شوێنە هەیە یان نییە، دواتریش ئەتوانی گەماڕووی ئەو شوێنە بە شێوەیەک بدەیت، دواتر ئەو دوانە تەستیم بن لەبەر ئەوەی تۆ کە قوتێکی ئەوە نەتە بێژێر دەسابە معنای ئەوەیە تۆ ئەتوانی معالەجی ئەو مۆقفە بکەیت.
1: سەربازیەکەی بەڕێستان نەدەکرا پێشەوەی بستە ناو شارۆچکەکەەوە لە دەرەوەی شارۆچکەکە و قەرەباڵەکی شوێنی مەدەنی کۆنتترۆلیان بابەتە بکرێت لە بەری دوو ڕۆژ پێشەوە ئەوان زانیاریان لابووە.
0: بەڵێ بە تاکید ئەوان ئەڵێن ئێمە دوو ڕۆژ پێش ئەوە متابعەمان کردووە و معلوماتی استخباراتی زۆر دەقیق. باشە تۆ مەجای بۆ پێ بدەی ئەمانە بێنە ناو شارەوە کە مەجای شت پیاندا و زانیت ئەوە لە فترەیەکی کەمە چوونە ناو شارەوە. تەعاملکردن بەو شێوە هەڕەمەکیە کە دوو گەنجی دوو مرد منداڵی کوردی لێ بکەوێتەوە ئەمە زۆر زۆر لای ئێمە زۆر زەحمەتە و قەتمایی قبولکردن نییە. من وەکو دووبارەش ئەڵێمەوە، من بۆ خۆم لەگەڵ قاید ئەمەلیات شقسەمان کردووە لە سەرخەت بووینە، نەک تەنها من زۆربێ برادەرەکانیشمان، ڕەنگی قاید ئەمەلیاتیش هەر بە نەسر ئیبارە بە منی ڕاگەیاند، ئەویش بەڵێ مولاحەڵاتێکی زۆر زۆر هەیە دەربارەی ئەدایی ئەو فەوجە لە کەرکوب بە تایبەت. ئەڵێ بە هیچ شێوەیە تەنسیقیان لەگەڵ منان نییە، بە هیچ شێوەیە تەنسیق و هەماهەنگیان لەگەڵ منان نییە. دواتر ئێمە لەیرە لەسەر مەلەفی ئەمنی شار زۆر ئیشمان کردووە. پۆلیسی خۆجەیی کەرکوب حتا ئەم لەحڤەیە لەکوێی ئەم ڕووداوە بوون؟ عجەبەن ئەم فەوجی یان ئەم دەستگای جەتیرۆری عێراقا هەماهەنگیان لەگەڵ هیچ لایەنێکی دیکە کرد لە ناو خۆی کەرکک، وەکو پۆلیسی خۆجەی، وەکو قیادەی ئەمەلیاتی کەرکک، وەکو ئستیخباراتی و ئەمنی کەرکک. دیارە بەڕاستی ئەوەی کە من تێگەیشتم و ئەوەی لای ئێمەیە بەداخەوە، دیارە هەماهەنگیان لەگەڵ یەک جیهازێکی دیکەیان نەکردووە، تەنها ئەم ئەمەلیەتە خۆیان کردیانە. ئێمەش پرسیارمان زۆرە، ئێمە دژی ئەوە نیمان کە شەڕی تیرۆر بکرێت، بەڵام لە سکوت نابین لە حاڵەتێکە ئەگەر بێت و ئەو جیهازە یان هەر جیهازێکی دیکە تەعدا لە هاوڵاتی بوونی کەرکوک بکرێت، تەتەعدا لە خەڵکی سڤیلی کەرکوک بکرێت. بۆیە ئێمە بەیاننامەکەمان بەو شێوە بوو، داوامان کرد لە جەنابی سەرۆک وەزیران کە بێتە سەرخەت و ئەبێ لجنەیەک بێت بۆ کەرکک لە لایەنی پەیوەندی دار بۆ ئەوەی ڕاستی و دروستی ئەم بابەتە بۆ خەڵکی کەرکک ئاشکرا بکرێت، لەبەر ئەوەی ثقە لەبین هاوڵاتی و لەبین دەستگا ئەمنیەکان زۆر زۆر پێویستە ئەوەی ئێستا ئاگوزەرێت. ئەوەی ئێستا ئەگوزارێکا کارزان بەڕاستی خەڵک دڵە ڕاوچەیەکی لا دروست بووە. ئەوەی ئێمە بینیمان 27 هەمەر قوتێکی بەو شێوە معلوماتی ئەوان خۆیان ئەڵێن دوو ڕۆژ پێش ئەوە ئێمە معلوماتمان لابووە. باشە، دوو ڕۆژ پێش ئەوە 27 هەمەر قوتێکی بەو شێوەیە دوو هاوڵاتی مەدەنی لێ بکەوێتەوە، باشە، ئەمە ئەگەر بێت و لە ناو شاری کەرکوک بواە چیانە کرد؟ ئێمە لە ناو شاری کەرکوک کە تەجروبەمان هەیە پێشووتر لە شەڕی داعشا حاڵاتی زۆر زۆر ڕوویداوە، تەعاملکردنێکی جوانیشمان لەگەڵیا هەبووە. هێزە ئەمنیەکان گەماڕووی ئەو شوێنیانە داوا بەموو کە بری سەوتی داوایان کردووە لە خەڵکی مەدەنی دوور بکەوێتە لەو شوێنە. یعنی ئەمە ئەزمەیەکە، تەعاملکردن بۆ ئیدارەی ئەزمە زۆر پێویست بوو لەم حاڵەتەیە. بەداخەوە ئێمە هیچ ئەمانەمان نەبینیە هەتاکو ئێستا، و پێشوەختیش ئێمە تەبعەن حکم نادەین، ئێمە چاوەڕی ئەو لجنەیە ئەکەین بێت و داواکارین بە زووترین کات زانیارەکان.
1: ئەگەر سەرنج جێبخەینە سەر قسەکانی دژە تیرۆری عراقی، ڕاگەندایەکیان هەبوو، دەڵێن دوو تیرۆریستی داعش کوژراوە، دانەیەکیان بە برینداری کەوتو دەستیان، ئەو دوانە شتێنی بۆمڕشکراویان پێبووە، کەواتە لە پاش ڕووداوەکەش زانیارەکان هێشتا لای ئەوان دروست نەبووە، ڕاست نەبووە، هێشتا گۆڕانکاری تیاتووە. ئەوەی کە یەکیان کە دیار نەبوو بە کوژرا حسابیان کردو

0: کە على ساس داعشە و ناسنامەیەکی دیکەی لەگەڵان نێردراوە ئەم مێرمناڵە کوردە بووە محەممەد
1: بەداخەوە بەداخەوە ئێمە ئەڵین دەستگایەک وەکو دەستگای دژەتیرۆری عێراق کە ئەبێ بەوپەڕی میهەنیەتەوە ئیش بکات مێردمنداڵێکی کورد زیاتر لە 48 سەعاتە لە ناو طب عەدلی کەرکووک دانراوە بە داعش ئەیدا لە قەڵەم لە کاتێکە لای هەموو خەڵکی کەرکووک ڕوونا لای کەس و کار و جگەلەوەی هاوسی و هاوڕی ئەو مێرد منداڵە هەمووی ئەزانیت کە ئەمە خەڵکێکی سڤیلە و بە هیچ شێوەیەک ئەوە نییە بەڵێ ئەوان لە دواساتی ئەوەی ئیشەکەیان کردووە دڵیان بەوە خۆش بووە کە دوو گیرۆریستیان کوشتووە دوو داعشیان کوشتووە یەکێکی تاک و ئێستا ئەوەی کە معلومە لای ئێمە لە حەسەب معلوماتی ئەوان بەڵێ داعش بووە بەڵام ئەوەی دیکە بەداخەوە کاکە محەممەد بووە و نەداعش بووە و نەهیچێ خەڵکێکی مەدەنی مێرد منداڵێکی کوردی شاری کەرکووکە لەوێ ئیشی کاشێری کردووە
0: بەڵێ هەروەها مێردمنداڵەکەی دیکەشکە لە مارکێتەکە بووە وەکو تۆش ئاماژۆ پێکرد یانی ئەوە هەژمار نەکراوە حساب بۆ نەکراوە خوێندنەوەی ورد نەبووە کێ لە مارکێتەکەیایە ئەگەر کەسێک بوو بێ چەکدارێکی داعش یا دوو چەکداری داعش هێزێکی وا بۆ دوو چەکداری داعش 27 هەمەر ئەو هەموو چەکە قورسە جوڵەی پێ بکرێت ئەمەش با خوێندنەوەیەکی هەڵە بۆ فەرماندەیی ئەو فرقەی دژەتیرۆر هەژمار ناکرێ
1: بە تاکید خوێندنەوەی خراپیان هەبووە تەقدیر ئەو مووقفە نەکراوە بەڕاستی احتیمالی ئەوەیان دان هیچ حیسابێکیان بۆ ئەوە نەکردووە کە احتیمال لەناو ئەو سۆپەرمارکێتە یان مین مارکێتە ینی تەقدیر ئەوەیان نەکردووە کە خەڵکی مەدەنی احتیمالە لەوێ بێت من دووبارە ئەڵێم بە گوێرەی ئەو تەقەیە کە کراوە و ئەو هەموو چەکە بەکارهێنراوە پێم وابوو ئێمە لە حیساباتی ئێمە کە ئەبوایە خراپتر بواە و کە ئەبوایە قرستتر لەسەر خەڵکی پردی بەداخەوە بەداخەوە خەسارەکان زۆرتر بواە ئێمە دووبارە ئەڵین ڕوحی ئەو دوو مێرد منداڵە شاد بێت و خوا کەسوکاریان سەبوریان بدات بەڵام بەداخەوە خەسارەکە زۆر زۆر قرسە لەوەیش قرستتر کە خەڵکی کەرکک بەڕاستی چیتر تەحملی غەڵەتی دەستگا ئەمنیەکان ناکات یعنی من دووبارە ئەڵێم جمع معلومات هەیە لەم حاڵەتەیە تەقدیر مەوقف هەیە و تەنفیذکردنی ئەمەلیێتەکە هەیە ئەم سیانە ئەتوانم بڵێم لە هەرسیە مەرحەلەکە بە شێوەیەکی زۆر خراپ
0: تەقدیرم بۆ کەسوکاری ئەم دوو مێرد منداڵە خواسە بوریان بدات کارەساتەکە قورسە و بۆ هەموو خەڵکی کەرکووکیش سەرخۆشیمان هەیە ئێوە دڵنیایی ئەدەن بۆی هیچ نەبێ ئاهێک بە بەری کەسوکارەکەیانە بێتەوە کە بە هیچ شێوەیە گەمە تعویز ناکرێتەوە بەڵام دڵنیایی ئەدەن لەوەی تاوەکو دوا چرکەی ڕاگەیاندنی ئەنجامەکان لێکۆلینەوە بکرێت و لە خوێنی ئەمان خۆش نەبن
1: دڵنیایی کەسوکاری ئەو دوو مێرد منداڵە خواسە بوریان دەلێرە و دووبارە ئەڵێم بەڵام ئەوەی ئێمە وەکو فراکسیۆنی یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئێمە دەنگی ئەو خەڵکەین و دڵنیایان ئەکەینەوە ئێمە لە خوێنی شەهیدەکانی خۆمان خۆش نابین بۆ داچوونێکی زۆر تەواوی بۆکەین ئێمە لێرە شۆڕای ئەگەێنین کە ئیعاز دراوە لە بەڕێز عەلی فالح زەیدی سەرۆکۆزیرانی عێراق کە لجنەیەک پێک بهێنری و بێ بۆ شاری کەرکووک دەربارەی ئەو ڕووداوانەی کە ڕوویداوە لە شاری کەرکووک فەبۆیە پێیان ئەڵین دووبارە بەڵێ ئێمە نوێنەرانی ئێوەین و ئەوەی پێویست بک وەکو نوێنەری خۆتان بیکەین درێغی ناکەین
0: بەڵێ کاک نەشێت بە پێویستی زانمەر سەبارەت بە بارودۆخی ئەمنی لە پاش کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا هاوپەیمانان و بوونی ئەو بۆشاییە ئەمنێ زۆرەی کە ئێستش هەیە و دروستە بێت و ئەمڕۆ بەدادا چوونەکەی وردمان هەبوو لەوێ بە چەندان کیلۆمەتر بۆشایی ئەمنی هەیە هیچی زێکی لێ نییە بۆ ئەمە چ پلانێکێ لە کەرکووک چۆن هاونشتمانی هاوڵاتی پێکاتەکان لە کەرکوک دڵنیایی پێدرێت کە هیچ گرفتێکی ئەمنی دروست نابێ جموجۆڵی چەکدارانی داعش زیاتر نابێ
1: کا کارزان دیارە معلومە لا جنابتان ئێمەوە بۆ 9 ساڵ ئەڕوا بەداخەوە بۆشاییەکی ئەمنی زۆر گەورە دروست بووە لە دەوروبەری کەرکووک یعنی لە سەروی لەیدانەوە لە سەروی بابلين لمنطقينا وشوان لا

سلاوتان لێ بێم کاتتان باش کاتی بولتنی وەرزشی و لەگەڵ مابن بابەتی ناوخۆی و بابەتی بیانیشمان هەیە کە پەیوەندیدارە بە سلێمانی بە عێراق و هەروەها یانەکانی ئەوروپا و هەڵبژاردەکانی ئەوروپاش لەگەڵ مابن ئەمشەو پرد و درشتی و بابەتانە باس دەکەین یەکەم گرافیک لە پشتمۆی ساکە دەرەکەوێت ناونیشانێکی زۆر زۆر گرنگی لەسرە سلێمانی بەربژێرە بۆ میوانداریکردنی جامی کەنداو ئەمە ڕاستییە خەون نییە ئەمە شتێکی مەحاڵیش نییە بەڵام قورسە فدراسیۆنی تۆپی پێ عێراق لە دوێنێ پێرەیە ئەوەی ڕاگەیان کەوتی ئێمە تەواو ئەو مافەمان بەدەست هێناوە کە جامی کەنداوی 28 چاری جامی کەنداوی داهاتوو لە خاشی عێراقا بکرێت ساڵانی ڕابردوو لە یاریگەی بەسڕی نیودۆڵەتی لەوێ یەکرا ئێستا شارەکانی دیکاڵەن مافی ئێمەشی پێوێ ئێمەش ینە ناو هاوکێشەکەەوە قایچیەکە بالای ئێمەش بکرێ یەکێک لەو شارانەی کە زوو دەست پێشخەری کرد لەگەڵ بەسڕێ شاری سلێمانی بوو حاکم مەحموود ئەحمەد کە ئەندامی فدراسیۆنی تۆپی عێراقا ڕاستەوخۆ لە ناو گرروپەکانی لە فدراسیۆنەکە ئەوەی بەیان کرد کە سلێمانیش یەکێکە لە بەربژێرەکان ئامادەیە بۆ لە خۆگرتنی ئەم بابەتە لە پەیوەندیەکانی بەردەوام بوو لەگەڵ پارێزگای سلێمانی تاوەکو پارێزگای سلێمانیش ئامادەیی سلێمانی بۆ ڕێخستنی ئەم پاڵەوانێتیە گەورەیە دەرخستەبان ئەم پاڵەوانەتیە گەر لە شارێکا بکرێت تێچووی پاڵەوانێتیەکە کێی گرێتە ئەستۆ فدراسیۆنی کەنداو تێچۆکەی زۆرە لە غێری ئەوە چەندین هاندەر لە چەندین وڵاتەوە لە سعودیە لە قەتار لە عمان لە هەموویانەوە لێمان لە هەموو یێتە ناو ئەو شارەوە بۆ ئەوی کە بینەری یاریەکان بن ئەمە زۆر زۆر گرنگە ئایا ئەم شتە کە هەندێک لە ئەندامانی فدراسیۆنی تۆپی عێراقیش پێیان وایە سلێمانی لە ڕووی ئەمنێتەوە زۆر زۆر باشە بەگرە لە شارەکانی دیکەی عێراق باشترە ئایا ئەمە ئەکرێ یا ناکرێ ئەمە جێی پرسیارە تەمان بابەتەکە قورسە زۆر زۆر قورسە ئەکرێ بڵێم نزیکی مەحاڵیشە بەڵام ئەمان هەوڵێن بۆچی قورسە لەبەر ئەوەی کە پێویستە بە یاریگا بێ پێویستە بە هۆتێلە بێ پێویستە بە شوێنی مانەوە بێ بۆ ڕایەنانی یا هەڵبژاردەکان یاخود هەموو ئەو ئامادەکارێنەکە زۆرە بەند و خاڵەکانی زۆر زۆرە بەڵام ئەو گرنگترینانە ئێمە لە سلێمانی یاریگەی نەورۆزمانە یاریگەی مەلعبەکەی سلێمانیمانە یاریگەی یانەی پێشمرگەمانێکە ئێستا کاری لەسەرەکەن گرنگە بۆ منە یاریگایە بۆ دوانی دیکەوانە بێ بە تایبەت یاریگایکی نێودوڵەتی دیکە بۆ ئەوکە بتوانین بچینە ناو کێوەڕژێکەوە ئەمە یەکێکە لەوە کە ئەمە پەیوەندیدارە بە ئیداریی سلێمانی

0: مانی وکه ئایا ئەتوانن چی بۆ ئەمە بکەن؟ یعنی یاریگەیەکی هاوشێوەی یاریگەی نەورۆز دروستکەن، ئیتر بۆ هەر یەکێک لە یانەکانە کە پەیوەندیدارە بێ بەوانەوە لە خولەکانی عێراق، یا خۆت لە هەر لە خولەک ناوخۆییەکانە گرنگەوەی یاریگایەکی دیکەی ئاوا گرنگمان هەبێ. ئوتێلەکان شوێنی مانەوە، تیمی سکیوریتی، ئەنجا خواردنگە، شوێنی مەطعەم، ئەم شتانە ئەبێ هەر هەمووی هەنی بوونی هەبێ لە ناو شارەکە. تەمان لە زۆر شتا فڕۆکەخانەشم بیر نەچێکە ژێشێکە لە بابەتە گرنگەکان. ئێمە فڕۆکەخانەمان هەیە، بەشێک لە یاریگاکانمانێ هەمووی زۆر نییە. نی بۆ بەس یاریگەی نەورۆزە ئێستاتوانم بڵێم ئامادەیە بۆ ئەوەی کە یاریەکی گەورەی ئاوا گەورەی تیا بکرێ، لەوی پاڵاوانتیشی ئاوی تیا بکرێ. بەڵام بە یەک یاریگە ئەم شتە کۆتایی نایە، ئەو یاریگەی سلێمانی ساخەری کن کە نۆژەنیەکەنەوە. ئەم بابەتەش بیرتان نەچێ، یانی ئەمە هەندێک لیان بۆ بە لای خۆمان لە سەری شێر. یانی پێیان وایە ئەمن ئیتر وەکو وایە سەری شێر بگرێ، ئەمە نەتوانی ناوانی. یعنی لەبەرەوەی ئەمە دوو ساڵی داهاتوو ئەکرێ، تا دوو ساڵی داهاتوو خواهمێنەوە مڵچی. یعنی ئەکرێ ئیدارەی سلێمانی بیر لەو کنە چێڵێ مەسەر لەماوەی ئەو دوو ساڵە ڕەنگە ڕاستەکەی. ئەمە هەندێک جار هەندێک ئەڵێن وەڵای ئەمە کاتی وێ تەنانە دەگەر یاریگەش دروست بگرێ. بەڵێ بەڵام یاریگا دروستەکرێ بە یاریگەی نەورۆز سێ ساڵی پێچۆ تا دروست بوو، ئەگەر کارتیانەوە سێ ڕەنگە بە دوو ساڵیش کارەکان تیا تەواو بێ. و هەندێک جاریش کەوانەی کە مۆندیال و پاڵاوانتیەکان ڕێگەخەن بە جەدوولێکی زەمانی دەسەکەن بە بنیاددانی یاریگەکان، یاخود بە نوێ نۆژەنکردنەوەی یاریگەکانن کە بگونجێ لەگە پاڵاوانەتیەکانە کە بە شێوازی نوێ بە پێی ئەو پێوەرانە بێ لە کۆتاییەکانە. مانگی دوومان پێش مۆندیال کۆتاییەت، یعنی ئاوایە ئیشەکە ئاوایە. لەبەرەوە ئەمە خەونێکی قورسە، هەوڵی زۆری ئەوێ. بەڵام ئەمان بیریان لە شتی دیکەش کردەوە، تۆتیانە باشە ئەگەر سلێمانی فرێ ئەو شتەش نەکەوێ، ئەکرێ هەندێک لە یاریەکانی لە شاری سلێمانی بکرێ، هەندێک لە یاریەکانی، یاخود هەندێک لە تیمەکان لە شاری سلێمانی بێت. بۆن منە هەڵبژاردەی عێراق بیەنە بەرچاوی خۆ هەڵبژاردەی سعودیە لێرە بن لە یاریگەکانی سلێمانی، لە یاریگای نەورۆز، لە یاریگای مەلعبەکە لەمانە ڕایەنان کە بەرمونە. یعنی ئەمانە ئاکرێ کە ئەمانەش بڵین ئەکرێ وەکو پێشنیاز بخرێتە بەردەستیان داوای کەن. بەڵام کێشەکە لەوایە کە شارە گەورەکانی دیکەی عێراقیش بە هەمان شێوە شەڕی ئەم بابەتە ئەکەن. بۆ نە بەغدا کاتێککە سوغڵی بەغدا دیێتە ناو پایتەختە، یەتە ناو ئەمە هاوکێشێوە لە مەلەفەکەی یاخود دۆسیەکەی لە بەسڕاش بێسترە، لە سلێمانیش بێسترە، بگرە لە هەولێر و لە دووە کورە زاخۆش بێسترە. بۆ لەبەرەوەی چەندین یاری گەیتیایە زۆر دیار زۆرینەی یانە گەورەکان لەوێن، هۆتێلە گەورەکان لەوێن، بڵێن فڕۆکەخانە گەورەکان لەوێن. یعنی ئەمە بۆ ئەوان ئاسانکاریترە کێ بڕچێ ئەمەی کە سلێمانیش خەونی پێوە بینێ خەونە، بەڵام قورز نییە، مەحاڵیش نییە، ئاکرێ ڕووبە و ئاکرێ ڕوژنەیە. ئاکرێ لە هەندێک بڵین ئاسانکاری بکرێ بۆ نمونە با لە سلێمانی نەکرێ، بەڵام هەندێک لە یاریەکانی لێرە بکرێ، ئەوی ژەر خۆشترە بۆ هەندێک کە لە شاری سلێمانی بتوانێت بینەری ئەو یاریانە بێ. جا ئەمڕۆ حاکم مەحموود ئەحمەد کە بیرۆکەکەی لە ناو فیدراسیۆنی تۆوی پێ عێراق چاندووە، خۆی لەسەر ئەو بابەتە قسەی بۆ کردوین. حەزەکەم جۆبیستی بین بۆی کە خۆی ڕوونکردنەوەکان بات بۆ ئەوەی شتەکان هەر لە زاری ئێمەەوە نەڕات، بەڵکو خۆی شایەتی ئەوەیە یاخود وردەکاریەکانتان بەلایانی کەمە بۆ باسکە بۆی بزانن ئەم خەونە ئەکرێ بێتە دی یاخۆت ناکرێ بێتە دی، ئەگەر نەیەت چۆنە، ئەگەر بێت چۆنە. با گوێبیستی بی
1: یوێنێ شەو لەسەر پەیجی ئیتیحاد ئەوانە بینی کە پارێزگای بەسرە و ناسریە داوای بیمانداریەتی و پاڵەوانیتیان کرده بوو، منیش پەیوەندیەکم کرد بە دکتۆر هەڤاڵە، وتم دکتۆر شتێکی ئەوە هەیە پێم خۆشە تۆش وەکو شاری سلێمانی ئەو داواکاریە پێشکەشکەی من ئێستا لە پەیجی ئیتیحاددایانێم و بۆ داهاتووی شارەکە شتێکی باشە. و هەرچەند ئێمە وەکو پێویست مەرجەکانمان تیا نیە لە ڕووی یاریگا و پرۆژەی وەرزشیەکانەوە، ئەو هینەمان نییە، بەڵام سەر ڕایەوە وتم ئێمە کە ئەگەر داواکاریش بکەین زەرەرمان نەکردووە بۆ شارەکە ناوبانگێکی باشە، چونکە لە هەمان کاتە ئمە بیرمان نەچێ نەک پاڵەوانیتی خەلیجی ٢٨ ئێمە تازە پێگەشتان و لاوان و غەربی ئاسیاشمان هەیە، ئەو پاڵەوان هەر عێراق میوانداری کردوون. ئێمە ئەگەر بتوانین لە ڕێگە ئەم داواکاریەوە ناوخۆمان بخینە پێشەوە، بەیانی بتوانین داوای یەکێک لەو پاڵەوانیەتیانە بکەین، ئەگەر ئەوەشمان بۆ نەبوو هیچ نەبێت داوای ئەوە بکەین کە یەکێک لە یاریەکان بخێنێتە شاری سلێمانی، بۆی ئەو داواکاریەکەین. بەڕاستی کە داواکاریەکەمان پێشکەش کرد ئەندامانی تا پەیوەندیشم پێوە کردن، یعنی پیان باش بوو شتەکە بکە، وتێ بەمەرج ئەگەر ئێوە بتوانن یاریگای پێویست دابین کەن بۆ یاریەکە، بۆچی ئەمە پێمان خۆشە زۆربەی پاڵەوانیتەکان لە شاری سلێمانی بێ. ڕاستی لەو ڕۆوە ئێمە کێشەمان نییە، بە حکمی وەش سلێمانی شارێکی گەشتیاریە، شارێکە کێشەی مەتارمانیە، کێشەی ئوتێلمانیە، تەنها کێشەکە هەبێ لە شاری سلێمانی تەنها یاریگایە. ڕاستی مەسەلەی یاریگاکە من لەم کەناڵی بەڕێستانەوە داواکاریەکەم لە جێگری سەرۆکی حکومەتی هەرێم کە قوبات هەیە کە

0: هاوکارمان بێ بۆەوەی بتوانین یاریگایەکی مۆدرێن بۆ ئەم شارە دروست بکەین. بڕوابکە کە یاریگایەکی باشمان هەبێت. دڵنیاتانەکەم کە زۆربەی پاڵەوانیەتەکان خۆیان پێیان خۆشە بێتە شاری سلێمان نەک ئێمە داوایان لێ بکەین. بەڵام لەو ڕۆوە ڕاست ئێمە وەکو پێویست ناتوانین داوای شتەکان بکەین، چونکە خۆمان ئەزانین کە ژێرخانی پێویستمانە، بۆیە ناتوانین دا ئەو داواکاریانمان بکەین. بەڵام ئێمە هەر کۆڵ نادەین لەسەرەوە، سەر ڕایەوە داواکاری هەرەکەین، هیچ نەبێ ئێمە ئەگەر یاریەکیش دابین کەین هەر بۆ خۆ بۆ دەستکەوتە بۆ ئەم شارە.
1: با واز لە با دۆسی سلێمانی و کەندا و جامی کەندا و بێنین. ئێستا دوو یاری زۆر گرنگ لە کۆمەڵەکەی عێراق ئەنجامە درێ، یەکیان سعودی و عێراقا، یەکیان عمان و کویتە. و ئێستا کویت گۆڵێکی لە عمان کردووە، سعودی و عێراق وا خولەکی هەشتا، تاوەکو ئەم ساتە ئەنجامەکە سفر بە سفرانی گۆڵی تیانەکراوە یاریەکە. ئەم ئەنجامە کاریگەری زۆری لەسەر کۆمەڵەکە دەبێت بۆ لەبەرەوەی بەگرافیکی دوای ئەمە یاد دەرەکەوێت. عێراق و سعودیە و عمان، کویت هیچ هیواکی نەما، ئاوت کرایە دەرەوەی پاڵەوانەتیەکە ئەوەی کە ماوەتەوە لە نێوان سعودی و عێراق و عمانە، بە شەرتی عمان ئێستا کە گۆڵێکی لێکراوە. بەڵام ئەگەر عمان بیباتەوە، هاوکێشەکە لە عێراق و سعودیەنا، لە عێراق تەقریبەن تۆزێ قورسترەکە بابچێتە سەر ئەو گرافیکی دیکە بۆی بزانیت. ئەمە کۆمەڵەکانە. لەم کۆمەڵانەیە ئێمە کێمان هەیە؟ سعودیەمان هەیە کە شەش خاڵی هەیە یەکەمە، عێراق چوار خاڵی هەیە دووەمە، بەدوایەوە عمانیت خاڵێکی ئێمە پێش ئەم یاریانەیە. ئێستا ئەم یاریانە کاریگەریە بێ لەسەر ئەنجامەکە. کویتیش هەر دوو یاری کردو، بەڵام هیچ خاڵێکی نییە، هەمووی شکستیە ناوە لە هەمیە. لە کۆمەڵەکەی ئەولە ئیمارات شەش خاڵی هەیە، قەتار شەش خاڵی هەیە، یعنی ئیمارات و قەتار کێبەرچیەکەن بۆ پلەی یەکەمی کۆمەڵەکەیان. یەمەن دوو خاڵی هەیە، یەمەن هیچ خاڵێکی نییە، بەحرێنیش هیچ خاڵێکی نییە. ئەمە ئەو خشتەیە کە ئێستا ئێشتا ئەمەیان یەکلای نەبووەوە، سپی شۆکرێ ئەمەیان ئەم شەو یەکلایە بێتەوە. سعودی و عێراق و عمان کامیان ئەتوانێت؟ طبعا سعودیەوە هیچەوە، ئەگەر عمان براوەش بێبێ یەکەم سەر ناکەوێت. بەڵام ئەوەی کە بۆ سعودی کێشەیە یاریەکەی خۆیەتی ئەمشەو لەگەڵ عێراق، لەبەرەوەی عێراق ئەگەر لە سعودیا بباتەوە ئەبێ بە یەکەمی کۆمەڵەکە، ئەگەر سعودیا یەکسانیش بێ هەر یەکەمی کۆمەڵەکە ئابێ. یعنی شەڕی بینی عێراق و سعودیە بۆ ئەوی کە یەکەمی کۆمەڵە بگرن، بۆ لەبەرەوەی هەردوو لا خۆیان لە ئیمارات ئەپارێزن. قەتەر تا ڕادێک، قەتەر بەهێزە، هەموو تارەزان قەتەر چەند ساڵە تەتەوری کردەوە بەرەو پێشتووە. بەڵام ئیمارات لەم پاڵەوانەتیا بە زۆر بەگڕوتینەوە هات، ینی هەو گۆڵی کردو تایسە، وابزانم گۆڵی شیرێ نەکراوە. ینی کورت و پوخت ئەوەی ئەولا قەتەر و ئیمارات هەردوو لا بەهێزن. بەڵام بە هەر شێوازێک بێ، چ سعودی و چ عێراق نیانێ لەگەڵ ئیمارات یاری کرد، ئەیانێ هیچ نەبێ قەتەر تۆزێ ئەمەلێکی تیایە، ئاهێکی تیایە کە بتوانن بەرامبەری بە شتێ بکەن. ئەم دوو بڵین کۆمەڵەیە ئەم شەو ئەمەیان یەکلایە بێت و ئەوەی دیکەن، یعنی یاریەکەی سعودی و عێراق کە ئێستا خولەکی دێ و گۆڵی تیانەکراوە، براوەیان یەکەمی کۆمەڵەکەیە، یەکسان بن. سعودیە یەکەمی کۆمەڵەکەیە، عێراق بیباتەوە ئەتوانێ یەکەمی کۆمەڵەکە بگرێ. وەکو ئەشزانن ناوی محەممەد داوەر لە پێگاتی سەرەکی و هەردوو لایەنی یەدەکەکەش لابراوە کە ئەمە ئایا کاتیە یاخود بەرداوامە بێ، ئەمەیان نەزانراوە. چکە ئەمەیان بڕیار بڕیاری گراهام ئەرنۆڵدا بۆ یاریەکانی داهاتۆ ئەیگەڕێنێتەوە یاخودنا، ئەمەیان با کەس هەر لە خۆیەوە ئێستا نقڵانە دێ نیاوڵێ تەواو قەراریراوە یەکلایی بۆتەوە. بەڵکو ئەمە لە داهاتووە گراهام ئەرنۆڵد دەریێخە ڕەنگە لە میارەیە پێویستی پێی نەبوو، ڕەنگە بۆ یاریش دیکە پێویستی پێی بێ، ڕەنگە پێگاتەکە ئەین گۆڕانکاری تیا بکە. ئەمە ئەو بابەتێ ئەنجا ئەمە بە چاوەڕێ ئەنجامەکە بکەین بەڕاستی ئەمەی عێراق و سعودیەوەی کەیسا بینەری یاریەکەیە ئەتوانێت لەسەر ئەنجامەکە بڕیار بدا. ئایا عێراق یەکەم یەکەی ئەتوانێت مەسەوە گەرکە و ڕوبەڕووی ئیمارات نەبێتەوە، یا نەکەوێتە بەرتی پێشی بەهێز؟ چونکە لەم دوو کۆمەڵەیە چۆن چۆنیە معادلەکە، دوان سەرەکەون، دوان لەملا، دوان لەولا، بەر یەکدی دەکەون ڕاستە خۆ بۆ پێش کۆتایی. ئەنجا لێرەیە عێراق ئەبێ ئەمشەو نەدۆڕێت، چونکە ئەگەر بدۆڕێ و عمان بتوانێت لە کویت بەرێتەوە، عمان ئەتوانێت بچێتەوە خانەی دووەم، یعنی شەڕی خانەی دووەمەکە عێراق کاتە دەرێ لە پاڵاوانتەکە. یعنی هێشتا عمان ڕۆحی تیاماوە، وە نەبێ ئەوە ئێستا کویت گۆڵێکی لێ کردو کۆتایی هاتەوە. ئێستا بۆ نمونە ئەنجامەکە بکا بە سێ بە چوار و بۆ نمونە بیباتەوە یاری چێڵێ کۆی تێیباتەوە یاریەکە، یاخود بە یەکسان بوون کۆتایی، ڕەنگە عمان بیباتەوە. ئەگەر عمان بیباتەوە ئەتوانێت لەگەڵ عێراق شەڕی دووەمی بکە. ئەمەش دەریێخە کە هێشتا تاوکو ئەنجام یاریەکان تاو یەکلایی نەبێتەوە، کۆمەڵێ بە تەواوەتی یەکلایی نابێتەوە. لێرەوە ڕاستەو خۆ لە کەنداوە بۆ ئەوروپال بۆ نیشنز لیگ. نیشنز لیگ هەموو تاناکەدارن کە لەم هەفتەی بڵی لە هەفتەی ڕابردوو دەستی پێکردوە یاریەکان ئەبێ چوار گەڕی یاریەکان بکرێ، وەکو جاران نەماوە مانگی دا مانگی ئەوەیان لابرو تیان ئەمە ناکرێ. ئەمە هەموو

0: ریمانگە کە ئەم یاریان نەبکرێ چکە ئاگادار بە نیشنز لیگ کۆتاییەکەی وەکو یۆرۆ نییە هەمووی لە مانیەکە بکرێ کۆتایی بێت ئەمە پێچێت لە مانگی شەشی 2026 دیاری کۆتاییەکە ەکرێ چۆن چۆنی ئاسا حساباتەکەی وەشتان پێڵم بەڵام ئەوی کە گرنگە بیزانن ئەم یاریانە بێت چوار گەڕی یاریەکان بڕوا ئێستا دوو گەڕیان نالێک یەک و دوو جارانەکرا ئەوەی دیکەیان هەڵەگەر بۆ بانکی دیکە نا ئەوەیان گۆڕی وتیان با چوار بکرێ بە یەکە و نەجاتمان بێ چوار یاری ئەکرێ دوێنێ یاریەکانی کۆمەڵی یەکەم ئاستی یەکەم ئەمان ئەوانەی ئاستی یەکەم جیاوازن وەک لە ئاستی بی و سی و دی چکە دی هەوڵیان بچێ بۆ سی سی هەوڵیان بچێ بۆ بی بی هەوڵیان بچێ بۆ ئەی بەڵام ئەوانەی ئەی شەڕەکەن بەرەو بۆ نازناوەکەش و بۆ بردنەوە و سەرکەوتنیش لە کۆمەڵەکەی خوێنیانی مانەوە لە کۆمەڵەکەیانە شەوی ڕابردوو لە کۆمەڵی یەکەم ئاستی یەکەم یاری کرا یەکەمێن لە نێوان بەلجیکە و فەرەنسا بوو تەبعا ئەم یاریە زێنەدن زێدان بە پێگاتێکی ئەتوارم بڵێم نیمچەیە دەگەوە هاتووە یاریەکەەوە یانی هیچ شتێکی وای تیانە بوو کە بڵین شایانیەوە بێنی بڵین فەرەنسا بە پێگاتێکی سەرەکی یاریەکە یەک گۆڵ یاریەکە کرا ئەویش میکایل ئۆلیسی بە جوهدی خۆی لە ناوەند دیاریگاکەوە تۆپەکەی برد وەکو دەبینن شوتێکی ئاراستەی گۆڵ کرد گۆڵی خۆی تۆمار کرد یاریەکە لە ستاد ڕۆی باودوین بوو کە یەکێکە لە یاریگا بەناوبانگەکانی بەلجیکا یعنی ئەم سەرکەوتنی فەرەنسا لە یاریگای بەلجیکا بوو لە یاریکی دیکەدا تورکیا گەڕایەوە سەر ئەنجام و گۆڵی گەورە ئەنجامی گەورە و گۆڵی زۆر تورکیا چوار گۆڵ بە گۆڵێک لە ئیتالیای بردو یاریەکە لە تیمسا هارێنا بوو لە تورکیا لە خولەکی نۆ ئالەیساندرۆ باستۆنی گۆڵی تۆمار کرد لە خولەکی 22 داڤیتی فراتیسی گۆڵی دۆمی تۆمار کرد ئیتالیا لە نیو بڵین لە نیو کاژمێرا لە سی خولەکە سێ گۆڵیان کرد لە خولەکی 27 پیۆ ئێسپۆسیتۆ تۆپێکی بۆ میکایل کایۆدینار گۆڵێکی دیکەشیان تۆمار کرد بوو بە سێ گۆڵ یەمی یەکەم بەو ئەنجامە کۆتایی هات 3-0 لە لە گێمی یەکەمدا هەر لە سەرەتاکانە لە خولەکی 47 باری شێڵماس گۆڵێکی بۆ تورکیا کرد و وامان دەزانی ئەنجامەکان یەکسان دەکەنەوە بەڵام لە خولەکی 50 یانی سێ خولەک دوایەوە هیپ ئێسپۆسیتۆ کۆتایی بە تورکیا یەنا گۆڵی چوارەمیشی تۆمار کرد و یاریەکە بەسەرکەوتن بۆ ئیتالیا کۆتاییە ببورن گۆڵی چوارەمی ئیتالیا تۆمار کرد بەم ئەنجامانە ئەمانە کە گروپی یەکن لە ئاستی یەکەم فەرەنسا ئێستا 6 خاڵی هەیە یەکەمی کۆمەڵەکەیە بەلجیکا 3 خاڵی هەیە دووەمی کۆمەڵەکەیە ئیتالیا 3 خاڵی هەیە سێمی کۆمەڵەکەیە بەڵام بە جیاوازی گۆڵ لەگەڵ بەلجیکا تورکیاش هیچ خاڵێکی کۆنەکردوەوە سەرباری وی هەردوو یاریەکەشی یاریگای خۆیان کرد بەڵام ئەم یاریانە ئەمە هێشتا دوو گەڕی تێپەڕی کردووە هێشتا ماوە
1: الشمال الغربي لتركيا هنا فرصة لهدف المباراة الأول الله جول أول لإيطاليا ربما الثاني الله الله الله الله على الكرة على المتابعة
0: أما كومالاكانا تاو كويسا طبعا إستا ياري هي بلام لا أستي يكم أو أنا أستي يكمن أبشو كاشمير نو تسلوبيانس خلق ياريان هي تا ئێستا کۆمەڵەکان چۆنە لە کۆمەڵەکەی فەرەنسایە کۆمەڵی یەکەم ئاستی یەکەم چوار کۆمەڵی ئاستی یەکەممان هەیە لەم چوار کۆمەڵەیە دوو لێرە سەرەکەون بۆ قۆناغە پێشکەوتووەکان ئەوانەی دیکە ئەوەی کە لە سێمایە شەڕیەوەکە لە ئاستی یەکەمە بێنێتەوە چوارەمیشان دابەزێ بۆ ئاستی بی بەڵام ئەوەی کە گرنگە بیزانن ئێستا لە کۆمەڵەکەی فەرەنسا فەرەنسا یەکەمە بەلجیکا دووەمە ئیتالیا سێمە تورکیا چوارەمە یعنی تورکیا ئاوا بڕوا داوازێ بۆ بی بەڵام فەرەنسا و بەلجیکا ئاوا بڕۆن ئەڕۆن بۆ چۆ بۆ بەدەستێنانی نازناوە کە نازناوی نیشنز لیگ نەک هەر مانەوە لە ناو کۆمەڵەکەی خۆیانە بەڵام ئیتالیا 3 خاڵی ئەتوانێت چێبڕژیان کات لێرە لە کۆمەڵەکەی دیکە یۆنانمان هەیە کە 6 خاڵی هەیە کە سوپرایزی کۆمەڵەکە بووە هەموویان و دوێنە یۆنان وریا وێرانە بێ بەدەست هەڵبژاردەکانی دیکە و دابەزێ بەرەو خوارەوە بەڵام گوای نەکرد یعنی لە ئەڵمانیای بردەوە ئێستا 6 خاڵی هەیە هەردوو یاریەکەی بردوێتەوە چکە لەگەڵ سربیاشا سەرکەوتنی بەدەستێنا لەگەڵ ئەڵمانیاشا سەرکەوتنی بەدەستێنا هۆڵەندای ماوە لەم بڵین لەم جەولەی یاریەکانە 6 خاڵی هەیە هۆڵەندا 4 خاڵی هەیە ئەڵمانیا 1 خاڵی هەیە ئەڵمانیا یۆرگن کلۆپ کە وتیانەوە هات و پێگاتە تاقیکاتەوە یەک یەکسانبوونی لەگەڵ هۆڵەندا هەیە هیچ یاریکی نەبردوێتەوە یاریەشی بە یۆنان دۆڕان کەواتە هاتۆتە سێمەوە سربیا هیچ خاڵێکی نییە و لە چوارەمە لە کۆمەڵی سێیەم هەر لە ئاستی یەکەمە کە ئیسپانیا یاریەک 3 خاڵ کرواتیا 3 خاڵ ئینگلترا هیچ خاڵێکی نییە تا ئێستا لەبەرەوەی یەکەم یاری بە ئیسپانیا دۆڕان چیک

0: خاڵێکی نییە بەڵام ئەم شەو بیران بێ ئاویست لە گرافیکەکانە دەرنەکە و ئەم شەو یاریتیا یاری کوێتیا ئیسپانیتیا لەگەڵ کرواتیا چیکیتیا لەگەڵ ئینگلتەرا یعنی ئەم کۆمەڵی ئەم شەو یاریەکەن ئیسپانیا لەگەڵ کرواتە ئیسپانیا و کرواتیا کە هەردووچان یەکەم یاریان بردوێتەوە ئەم شەو ڕوبەڕووی یەکدی دەبن لە یاریەکی دیکەشدا ئینگلتەرا ڕوبەڕووی چیکە بێتەوە ئەگەر ڕێمۆ سەرەمە بەس بابسمە سەر ئێرە لە کۆمەڵەکەی دیکە پۆرتوگالیش دوو یاریان کردووە کە شەش خاڵی هەیە پۆرتوگال تا ئێستا جا نەرویجە بە سێ خاڵەوە جا دانیمارکە چکە بیرتان بێ پۆرتوگال لە دوێنێ بوو بەڵێ دوێنێ بوو لە نەرویجی بردەوە یاری دوو بە یەک لە یاریگەی خۆی لێی بردەوە لە یاریگەی نەرویجا لێی بردەوە کە ئەو شەش خاڵی تا ئێستا پۆرتوگالی کریستیانۆ یەکەمی کۆمەڵەکەیەتی بە شەش خاڵەوە نەرویج سێ دانیمارک سێ دانیمارک و نەرویج کێبڕکێکارن دوو وڵاتی سکەندنافی وێڵس هیچی بەدەست نێنە وێڵس ئاوا بڕوە دا ئاوازێ بۆ گروپی بی بەڵام ئەوەی کە گرنگە ئەم شەو یەکێک لە یاریە گەورەکان کاکرێ ئیسپانیا و کرواتیا لوکا مۆدریچ جارێکی دیکە ڕوبەڕووی ئیسپانیا بێتەوە جا پێش یاریەکە دی لا فیۆنتی و سلاڤین بیلیچ ڕاهێنەری هەردوو لە قسەیان کرد با گوێبیستی ئەوانیش بمزانین چۆن لەبارەی یەکتری و قسە کرد
1: ئەنجامدانی چوار یاری لە ماوەی دەڕۆژدا زۆر قورسە بۆیە بڕیارم داوە گۆڕانکاری لە پێکاتەی سەرەکیدا بکەم و تا وزە و تازەگەری نوێ ببینە ناو یاریگا و پشوو بە هەندێک یاریزانان بدەم بەتایبەت دوای بردنەوەکەمان بەرامبەر ئینگلتەرا کرواتیا ڕکابەرێکی بەهێز و خاوەنی یاریزانی ئاست بەرز و ڕاهێنەرێکی نوێیە تەنانەت ئەگەر لە ڕکابەریەکەشت باشتر بیت دیسان ئەگەری دۆڕان هەیە دەبێت ئاستێکی باشتر لەوەی بەرامبەر ئینگلتەرا پێشکەشمان کرد پیشانیان بدەین زۆر دڵخۆشم کە بەربژێرم لە باڵندۆر هەمومان لە مۆندیال ماندبوونێکی زۆرمان کێشاوە و پێم خۆشە ڕاهێنەرێک یان یاریزانێکی ئیسپانیا بەدەستی بهێنێت ڕاستگۆ بم زۆر ئارەزوو دەکەم بیبەمەوە
2: Los partidos, hay muchos partidos en un partido.
3: ئێما وەکو خۆمان نەهاتوین بەوەی ڕێگە بین ئەوان بیبنەوە. دەزانین ئەوان پاڵەوانی جیانە. بەڵام ئێمەش بۆ ئەنجامەکە و بۆ بردنەوە هاتوین. دوو لە یاریزانەکانم تووشی هەڵامەت بوون، ئەمەش وای کردووە دەستکاری پێکاتی سەرەکی بکەم تا وزەیەکی نوێبداتە تیپەکە. باسی تاکتیک و پلان وشتانەش ناکەم پێم وانە پێویست بێت ئاشکرای بکەم لە ئێستاوە. پێویستمان بە معجزە نییە. تەنها بڕوامان بە خۆمان هەبێت و تۆزێکیش بەختمان هەبێت دەتوانین ئیسپانیا شۆک بکەین.
0: ئەمڕۆ یارێکی دۆستانەش هەبوو لە نێوان تەمان بەرازیل چۆ بۆ ئوسترالیا و لەێشەوە چێ بۆ هندستان یاری هەیە دوو یاری لەگەڵ ئوسترالیا کردەوە هەر لە مفتیا دوو یاری لەگەڵ ئوسترالیا کردووە یاری یەکەم و یاری دووەم ئەم یاریانە بۆ چییە؟ زیاتر بۆ داهاتی داراییە بەڵام ئەوەی کە یانەکانی بێزار کردووە ئەوەیە کە تۆ بۆ یاریەکی دۆستانە لەگەڵ هەڵبژاردەیەکی دیکەیە ئەم هەموو یاریزانە گەورەیەت بردووە بۆ یاریان پیەکەی بەسەرەکی بۆ منە ڕافینیا بۆ منە ڤینیسیۆس جونیۆر ئەمڕۆ یاریەکە لەگەڵ ئوسترالیا بوو کە دووەم یاریانەکە چوار بە دوو لە بەرژەوەندی بەرازیل کۆتایی هات با ڤیدیۆکە ببینین هەر لە خولەکی سێ ڤاندەرسن مەجالی هیچی نێ بە شووتێکی بە هێز گۆڵی یەکەمی بەرازیلی تۆمار کرد لە خولەکی 28 ئەلیساندرۆ سەرکاتی ئەنجامەکەی بۆ ئوسترالیا یەکسان کردەوە دیسانەوە گومان لە بەرازیل دروست بوو چەند خولەکێک دوای ئەو یعنی لە خولەکی 33 کۆنۆر میتکلاف گۆڵێکی دیکەی بۆ ئوسترالیا کرد ئەوەندەی تر گومانەکانی قوم کردەوە لەسەر ئاستی بەرازیل بەڵام لە خولەکی 35 بە لێدانی سزا ڕافینیا کردیەوە بە دوو بە دوو گەن یەکەم دوو بە دوو کۆتایی هەت لە گێمی دووەما بەرازیل مەجالی هیچ شتێکی نەیە لە خولەکی 69 ئەندریک تۆپەکی بۆ برونە گیمارایش نات گۆڵی سێمیشان کرد هەمان یاریزان هەمان تیپ ببوون بەرازیل لە خولەکی 80 بە لێدانی سزا لە ڕێگەی ڤینیسیۆسەوە گۆڵی چوارەمیشان تۆمار کرد یاریەکە چوار بە دوو لە بەرژەوەندی بەرازیل کۆتایی هات بەڵام ئەوەی کە جێی نیگەرانی بوو لە خولەکی 46 ڕافینیا هێنرایە دەرەوەی یاریگا ئەندریک خراشێنی بۆ لەبەرەوەی ڕافینیا پێکانی هەبوو لە ڕانی ڕاستیدا ئەمەش نیگەرانی لای بەرشلۆنە و لای میدیاکانی کەتەلۆنیا دروست کردووە چونکە ئەوان دەمێکە هاواری ئەوە دەکەن کە ئەم یاریزانە ڕافینیا هەر جارێک لەگەڵ هەڵبژاردەی بەرازیل دەچێتە دەرەوە بۆ یاریکردن دواتر بە پێکانەوە دەگەڕێتەوە تەنانەت بابەتی چوونی ڕافینیان بۆ هەڵبژاردەی بەرازیل ناوناو نەفرەتی پێکانەکانی ڕافینیا لەگەڵ بەرازیل بۆیە ئەم پێکانی کە تووشی بووە جارێ نازانرێچێ بەڵکو بەهۆی ماندوو بوونەوەێ لە چەند کاتژمێری داهاتووە میدی

0: جیهانەکان بە تایبەت میدیەکانی بەرازیل و کەتەلۆنیا ڕوونکردنەوەی زیاتر لەو بارەیەوێ.
1: Vinícius contra Beach. Vinícius bateu o pênalti. Vinícius!
0: جاهر لەسەر بابەتی بەرازیل مێنمەوە هەڵایەک دروست بووە لەسەر بەرازیل لەسەر ڤینیسیۆس جونیۆر ئەکاونتێک هاتووە چەند ڕۆژێکە ئەمە خەڵک ئەمەی پرسیارەکە هەرێمە ڕاستە جا ئەمڕۆ لەگەڵ مابن بوون بۆتان دەرەخەمەم شتە ڕاستیەکەی لە چیە ئەکاونتێک ئەو لە چەند ڕۆژی ڕابردووە بابەتێکی بڵاو کردەوە وتی ڤینیسیۆس جونیۆر لە دوای مۆنتیال لە ئاهەنگێکا بووە لە حەفلەیەکا بووە شەوەکەی لە کاتی حەفلەکە یا مردوو خنکاوە یا مردووە شتێکی ئاوای بڵاو کردەوە لە دوای ئەوەی کا زانیمیانە ڤینیسیۆس جونیۆر کە هێشەکە لە یاریزانە گەورەکانی ڕیال مەدرید و بەرازیل و لەو کاتەیان مردووە وتویان ئەگەر ئەم کارەساتە ڕابگەێنین ئێستا یەکەم هەڵبژاردی بەرازیل دووەم یانەی ڕیال مەدرید زیانێکی زۆر زۆر گەورەکەن تەبەن ئەمە باسیان لەوە کرد کا ڤینیسیۆس لە دژی سیستمی جیهانی بوو لە دژی تەنانەت باسی سیایی ئەمریکی و ئەمانەشیان کرد هێیانی بابەتەکە گەشت بێتە ئەوە باسی خێزانی ڕۆچیلدیان کردووە لە عالەما کە ڤینیسیۆسیان بەدڵ لە بووە و تویان ئەما بنابێ بمێنێ و هەرکەسێکمان ینی نەوێت ئەبێ نەمێنێ و بەدەستی سەی ئەوان بەحساب لە ژێر سەری کاریگەری ئەوانە ڤینیسیۆس کوژراوە بۆیە دوای ئەوەی کە ڤینیسیۆس گەڕاوەتەوە لە دوای مۆنجیال و ئیتر بۆ ڕیال مەدرید دەرکەوتەوە وتیان وەڵامە ئەمەلیاتی کردووە نەشتەرگەری بۆ دەموچاوی کردووە شێوازی گۆڕاوە ئەمە ئەو نییە ئەمڕۆ چەند وێنەیەکیان لە مەشقەکان هێناوە ئەڵێن بەڵگەمان پێیەکە ڤینیسیۆس نییە باڵکو و ڤینیسیۆس ئەمە کاتێکە کە لە ڕیال مەدریدا هەموو قاچی تاتووە بەڵام لە ڕاهێنانەکانی بەرازیلیا هەمان قاچ هیچ تاتوویکی پێوە نییە لە هەموو ژیریە دەستکردەکانیان پرسیوە کە ئایا ئەم تاتوانەی قاچی ڤینیسیۆس ئەمە چەندێکی پێویستە بۆ ئەوی کە لێی کاتەوە ژیری دەستکردی ژوتوێتی یانی ئەمەی چاجیبیتی و جیمینای ئەمانە و تویانە ئەگەر بتوێ ئەم جۆری تاتۆی قاچی ڤینیسیۆس لێ بکەیتەوە ئەبێ دە بۆ 15 جەلسەی بۆ بکەیت دانیشتنی بۆ بکەیت ساڵ و نیوی پێ ئەچێ بۆ دو ساڵ چونکە زۆر زۆرە زۆر چڕە جۆری ئەو مرەکەبەی کەتیا بەکاراتەوە قورسە بۆیە ئێستا بەمایەکە و ڤینیسیۆس قاچی هینی پێوە نەماوە ئەم تاتویانەی پێوە نەماوە ئەمە جێی پرسیارە بەڵام ئێستا ئەگەر لە شاشەکەەوە دەرکەوێت تۆمانی ڤیدۆیشی هەیە کە ڤینیسیۆس ڕایانانەکە هاندەرانی ڕیال مەدرید و هاندەرانی بەرازیل ئەوەی لە کاتێکە ئاستی ڤینیسیۆسیان بینیوە ئەوەندەی تر گومانەکانیان زیای کردەوە بۆ سێرەکەن ینی ئەمەی کە گومانەکانی قوڵ کردوەوەی کە ڤینیسیۆسیش لە ئاستی خۆیانە ڕاستەی ڕۆ بە پەنارتی گۆڵەشی کردەوە بەڵام ئاستی وەکو خۆی نیە ئێمە ئەگەر بینە سەر ئەوەی کە ڤینیسیۆس ئایا ئاستی لە ساڵانی ڕابردووە لەگەڵ ئێستا فەرقی هەیە تەعان ڤینیسیۆس لە ژمارە و لە گۆڵ و لە ئاسیستۆمانە نزیکە هاو شێوەی جارانە ڕاستە گۆڵێک و سێ ئاسیستی کردەوە بەڵام خۆڵە ساڵەکانی دیکەشە کریستیانۆ ڕۆنالدۆ و مێسی نەبووە دانیشە دەگۆڵ بکات لە حەوت جەولەی لەعنی لە حەوت گەڕیارەکانی لالیگا بەڵکو خۆی هەر گۆڵی کەم کردووە زیاتر بە یاری کردن ئەو تا عالم تۆمارانە شاسێرەکەی شۆرتەکەی هەڵاوەتەوە قاچی دەرچۆکە تاتووی هێندە لەسەر نییە خۆی ژمارەکانی هێندە گوری نییە تاوکو بەراوردی بکەیت بە ساڵانی دیکە ئەکرا ژمارەکان بەراورد کرێ بەڵام هێندە زۆر نییە بۆیە ئەوان گومانە لە ئاستێتی سای بینن لیا شووتێک لیا بەسەر گۆڵا ڕۆ ئەڵێن ئەو ئاستە ئاستی ئەو نیە بەڵام لە ڕاستیە ئەم شتانە دوورە یعنی دوورە لە ڕاستیەوە هیچ پەیوەندێکی بە ڕاستیەوە نییە لەبەر ئەوەی کە ئەگەر ماوەی داهاتوو ڤینیسیۆستان بینی گەڕایەوە ئاستی خۆی ئەڵێن وەڵاوە خێزانی ڕۆچێلد و ئەو سیستمەی کە لەسەرەوە حکومەکە لەسەر ئەمیاریزانەناوە پەشیمان بۆ تۆ لەوەی کە ڤینیسیۆس بکوژێە لەوانەیە فڕانە بێتێنەوە گەڕانیانەوە جا لەبەرەوە ئەم بابەتانە باوەڕپێکردنی هێندە ئاسان نییە یاخود بڵاوکردنەوەی جۆرە پرۆپاگەندێکی لەم جۆرە بۆ یاریزانێک کاریگەری زۆریە بێ ئەگەر هێندە بابەتەکە گەورە بووە ئەوەی کە گەورەی کرد مارکا باسی کرد بەڵام ئەگەر بابەتەکە لەوە تێپەڕکە ڕەنگە ڤینیسیۆس خۆشی وەڵامی باتۆ لە کاکە بنم بەرەوکەم بەرە کاتێکی خۆش بووە

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 60 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها با 30,000 دینار ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداری کردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداری کردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە.

0: یەکیمان کۆی کردوونەتەوە من سپاسان دەکەم سپاسی هەمووتان دەکەم من سپاسان دەکەم سپاس
1: باش ئەف بەشێک بوو هەفدیتنەکە دۆنالد ترەمپ بە ڕۆژنامەوانان دەربارە ڕێوشێن ئابوریە بە تایبەت هەند بەرسەوە ڕۆژنامەوانان دەتەماشاوان هەژ ئەم جی بەردامە لەسەر نوچەیان خوا هەفسەرۆکا کۆنسێرێ بەبەر ئاکێجێکێ بەسێ وەزات ڕادگەیەنەکۆ داخویانیان ڕایەدارێن دەولێتی یەنک و دبێژن قاش و پێواژو بە ڕێک و پێک دمێشە ڕاستییە نیشان نادن و پێواژو گەلێکی گران و یەکئالی بڕیڤێت چە دبێژە هەفسەرۆکا کۆنسێرێ بەبەر ئاکۆمە جڤاکێن کورسان کێجێکێ بەسێ وەزات دە بەرنامەیەکە تایبەت ئا مێدیا هابەر تیڤیە دێ نرخاندنێن بەرفرێه دەربارێ پێواژویا ئاشتییە قانونە چارچوێ و ڕێوشە عەبدوڵڵا ئۆجەڵان و گێشەدانێن داویێ یەن لە هەرمێ کرد بەسێ وەزات دەربارێ قانونە چارچوێ دێ رەخنەیەن توند لە دەولەتێ گرتن و دیار کرد کو ئێڤ قانون ژە بەرژەوەندیێن چارەسەریا بەنگەهین دوورە هەروەها دیار جی کرد ئێڤ قانون دە ناڤا خۆ دە ناکۆک و کێمێ و نەکارێ ببە قانونێکێ کۆکێ یا کو ڕێ لە بەر چارەسەریەکێ ڤەکێ بەسێ وەزات ڕاگەهاند پشتی بانگە ٢٧ سباتە یا ئۆجەڵان تێڤگەرە وان پێنگاڤەکە دیرۆکی یا وەکێ سەکناندنا تێکۆشنا چێکداری و کۆنگرێیا خۆ هەلوەشاندنێ ئاڤێتن لێ ژە ئالیە دەولەتی وە تو پێنگاڤەکە شێنبەر دڤی واریدێ نەهاتە ئاڤێتن هەروەها دەبێژێ داخویانیەن ڕایەدارێن دەولەتێ یەنک و دبێژن قاش و پێواژو بە ڕێک و پێک دمێشە ڕاستییە نیشان نادن و بەرو واژیا ڤێ یەکێ پێواژو گەلێکی گرانگ و یەکئالی دمێشە دە بەرنامەیە تەلەڤیزیۆن دە بەردەوامی ئاخافتنا خۆ دە بەسێ وەزات هەفسەرۆکا کۆنگرێ جڤاکا دەموکراتیك باڵێ دکشنە سەر ڕەوشا ئیمرالیێ ژی و دیار دکە کو ئۆجەڵان کۆردیناتۆر و ڕێبەرێ پێواژوێ یە و دبێژە ئیدیایەن کو دبێژن قاش و ئۆجەڵان دە لیژنەیەن ژێرین دە جێ خۆ دگرێ نەڕاستن دڤێ تەجرید بە داوی وەرە و مەرجێن ئۆجەڵان یەن خەبات و ژیانن ژی بێن دابین کرن جگره سروکه گشتی یه جهپه یه بردفک جهپه جده همان دمه مسلم سارل باجار آمده باکور کرسانه به آلیگرین پارتی خوره جوینک پیکانی و دوی جوینه ده گوتارک پیش کشکر مسلم سارل ده گوتار خوده را گهان که او وکو جهپه پیشگیریه دیدن پیواجویا که ترکیه وکه ترکیه به ترور بنافت که و وکه وکه چاوکه گرینگلیه تماشاد که
2: Daha geçmişten getirilen bütün köklü sorunları açısından
3: Cara yakam ku derbare çara sarkına pırzgarekin demdiriş arlı vırda atmosfera ke siyasi derketye hulu atmosfera ke ku teda tevahi bürokrasiya evlehi ya komara Türkiye hükümet u opusyon u herva lehev kirna ke berfra acvaki ba awayaki gring lehev kombune Ez gringiye ke mezen dedim ve atmosfera siyasi u bi tamami ve de parizm vaka CHP em khodi le ve pevajoy dertkebe. Bele em pishgiriye dedin ve pevajoy u vaki kum jareke jiyani u gring de binin. Vaki partiye ke sosyal demokrat berpirsiyariyen gring de kevne sermele CHP. Pizgireka pır aliye em bavardikin ku derfeteke diruki le peşiyamaya jibo ku em hamu van aliyan binirkhinin unikaj bikin. Yani em de havurdoleke u hadana le ser van ba ahvin ku çek bedeng bune و شر آن پفچون تو نه دوی ام جه پرسپیکتیف این پر آلی نیزیک و مجاره ببین و ام هبونا و بنگه قبول بکن و جاره کدن رولک دیروکی دکه و سر ملی ما
2: هر زماندان چوک احتیاج بار

0: گوتە بێژی بزوتنەوەکە ڕادەسکردنی چەکەکانیان دەبەستێتەوە بە نەمانی ئەو مەترسیانەی کە لەسەر عێراق هەیە.
1: هەر پرسێک پەیوەست بێت بە پرۆسەی چەکدانان یاخود ڕێخستنەوە یان داڕشتنەوەی پەیکەربەندی یان هەر شتێک لەو بارەیەوە ڕەت دەکەینەوە بەدڵنیاییەوە. وەکو پێشتر بۆم باس کردی قەبارەی ئاڵنگارییە گەورەکان و مەترسیەکانی سەر عێراق وامان لێ دەکات نەک باسکردن بەڵکو تەنانەت نەتوانین بیر لە پرۆسەی چەکدانانیش بکەینەوە.
0: قەیس غەزعەلی ئەمینداری گشتی عەسایبی ئەهلی حەق کە گروپەکەی چەکەکانیان ڕادەستی حکومەت کردووە لە دیمانەیەکدا لەگەڵ ژمارەیەک میدیا کە کەناڵ هەشت یەکێکیان بوو داواکاری ئەو گروپانەی کە تاوەکو ئێستا ئامادەنین چەکەکانیان ڕادەست بکەن ئاشکرا کرد. غەزعەلی دەڵێت ئەو گروپانەی تاوەکو ئێستا ئامادەنین چەکەکانیان ڕادەست بکەن چەند داواکاریەکیان هەیە. دیارترین داواکاریەکانیان کشانەوەی هێزەبیانیەکانە، پاراستنی ئاسمانی عێراق و بەکار نەهێنانیەتی بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتان. گوتەبێژی فەرماندەیی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق لە دیمانەیەکی تایبەت لەگەڵ کەناڵ هەشت جەخت لەسەرەوە دەکاتەوە پرۆسەی ڕادەستکردنی چەک لەلایەن گروپەکانەوە دوای 30 ئەیلوول خێراتر دەبێت و دەشڵێت لە دوای ئەو وادەیە هیچ بیانویەک بۆ مانەوەی چەک لە دەستی گروپەکان نامێنێت.
2: ڕێز لە هەندێک داواکاری گروپەکان دەگرین وەکو نەمانی هێزی داگیرکار یاخود بوونی سوپای بیانی لەسەر خاکی عێراق. بۆیە لە دوای 30 ئەیلولی 2026ەوە هیچ بیانویەک بۆ بوونی ئەو چەکانە و بەردەوامی لە دەرەوەی دەسەڵات نامێنێت. بەهۆی نەمانی هێزی بیانیەوە من لەو باوەڕەشدام لە دوای 30 ئەیلولەوە پرۆسی ڕادەستکردنی چەک خێراتر دەبێت.
0: حکوومەتی عێراق گرەو لەسەرکات دەکات بۆ ڕادەستکردنی چەکی گروپەکان و هەموو چاوەکان لەسەر ڕۆژی 30 ئەیلولی ئەمساڵا بۆ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی. هێشتا دیار نییە دوای ئەو وادەیە چی دەگوزەرێت، ئایا بڕیارەکەی هاوپەیمانی ئیدارەی دەوڵەت جێبەجێ دەکرێت و دوای 30 ئەیلول ئەو هێزانەی چەک ڕادەست ناکەن بە لە یاسا دەرچوو ئەژمار دەکرێن یاخودنا.
3: نوچاڵتم پێشکەشکردم بمین خێر و خۆشیە دەوتم بەشمە.

بیر لە شوێنێک بکەرەوە لە جەرگەی هەولێر کە تایبەت بۆ ئاسودەیی دروست کرابێت. شوێنێک کە سروشت لە باوەشی گرتویت و هەموو ناونیشانەکان لێت بنزیکەوە. ئێر فلۆریا ستیل، شانازی پرۆژەکانی ساوث کوردستان گروپە. لەناو ژاوژاوی شاردا هێمنیە گەزموندەکەی کە ئارەزوو ناکەیت بەجێی بێڵیت. سیستمێکی سکیۆریتی 24 کاتژمێری و پارچینی ئۆتۆمبیلی داخراو وا دەکەن هەمیشە دڵنیان. ئەمە فلۆریا ستی نوێیە، خەونێکی مەحاڵ کە ساوث کوردستان گروپ بەدی هێنا. فلۆریا ستی، شارێک لەناو شارێک.

0: بابەتەکە مۆدێرنکردنی سیستەمی گواستنەوەی خوێندکاران و دانانی سیستەمی جی پی ئێس لە ناو پاسەکاندا خاڵی ناڕوون لە دەرەوەی ئەم پرسەدا زۆرن.
1: ڕێکخستنەوەی سیستەمی جی پی ئێس لەلایەن کۆمپانیاکانەوە کە وەکو لیژنەیەک لەسەرەوە ئامادەکراوە بۆی مۆدێرنکردنی سیستەمی گواستنەوەی خوێندکارانە لە هەرێمی کوردستان لە سلێمانیەوە دەستی پێکردووە.
2: ئێمەم ئەپلیکیشنە بەکارهێنین ئەم سیستەمی جی پی ئێسە دایک باو ئاگاداری تەواوی گواستنەوەی خوێندکارەکەیتی.
3: نەڵێم زۆر باشە، شتێکی باشە وەکو چاودێریەک وایە بۆ دایک و باوکە.
1: سیستەمەکە زۆر کۆن نیە، بەشێک لە ناوەندە ناحکومییەکان چەند ساڵێکە پەیڕەویەکەن. زۆر باش وەڵامی داوەتەوە. ئێستا بڕیار وایە بۆ هەموو خوێندنگا حکومییەکانیش ئەم سیستەمە جێبەجێ بکرێت. ئەنجا وەرن با پێتان بڵێم چۆن کارەکە، چۆن تۆی دایک و باوک ئەتوانی سوود ببینی لێ.
4: بێگومان لە ڕابردووە شتی خراپەیەوە.
1: چۆن دڵنیابی کە مناڵەکەت کەی سەرەکەوێ، لەگەڵ کێ سەرەکەوێ، کەی ئەگاتە مەکتەب و کەی کاری تەواو بێ بۆی بگەڕێتەوە ماڵەوە و کەی ئەگاتەوە بەردەرگا.
5: ئەمە گرفتمان نییە لە دانانی کامێرە، گرفتمان لە لێکەوتەکانێتی، گرفتمە لە کێشە کۆمەڵاتیەکانی دوای دانانی کامێرە. چێ سەرپەرشتیەکات، لای چێ ئیشەکات، چێ بەرپرسە لە کێشەی دوای دانانی کامێرە.
1: بۆی بەباشی لە بابەتەکە تێبگەین، لێرە کاک جەمال هەمەکو شارەزایەکی ئەو ئەپلیکیشنانەی کە لە سیستمی ڕێکخستنەوەی جی پی ئێس لەگەڵمانە، هەموکو شۆفێرێکیش تەلەبەکان سەرخەین خوێندکارەکان و چۆنیەتی کارکردنی ئاپەکە و میکانیزمەکەش یەخەینە.
0: خەڵک ئەیانەوێت بزانن کێ ئەم سیستەمە جێبەجێیەکات، چا ئاسانکاریەکەکات، ئایا بارگرانیە یا کاراسانی، ئەی تێچووەکەی چەندە و کێ ئەبێ بیدات، دایک و باوک یان شۆفێر؟ جگە لەمانە شۆفێری پاسەکان ئەبێت چە ڕێنماییەک جێبەجێ بکەن، ئەی کەی ئەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە.
2: ئێمەم ئەپلیکیشنە بەکارهێنین ئەم سیستەمی جی پی ئێسە دایک و باوک ئاگاداری تەواوی گواستنەوەی خوێندکارەکەیتی، چی لە ماڵەوە بۆ خوێندنگا، چی لە خوێندنگا بۆ ماڵەوە، هەر لە سەرەتای سەرکەوتنیەوە تا داوابازاندنی
1: وەکو دڵنیاییەکە دابا.
2: بەڵێ، لەبەر ئەوەی کە تۆ لەم ئەپلیکیشن و سیستەمەیە بڵێن لۆکیشنی پاسەکەت بەبەرچاوی دایک و باوکەوە دیارە، کە ئەم پاسەت بۆکوێ ئەچێ، بۆکوێ ئەڕوات. یعنی هەر دایک و باوکێک ئەبینێ ئەگەر ئەو پاسە یان ئەم تەکسیە لە ئاراستی خۆی لابە ڕاستەوخۆ پێزانێت.
1: ئەگەر بۆ تۆ گرفتێک ڕووی یان نەتوانی ئەو ڕۆژە دەوام بکەی یا سیارەکەت گرفتی،
2: یەکێک لە خاڵە باشەکانی ئەم سیستەمە ئەوەیە. ئەم ئەپلیکیشن ئەمە وەکو ئەپلیکیشنە لە ئێستا، ئەگەر ئەمە چەند ساڵ پێش ئێستا بەکارمان هێنا و ئێستاش بەکاری هێنین، وەکو سیستەمەکانی تر نییە. مەسەلەن کە هەنێک لە سیستەمەکان ئەبەسرێت لە سیارەکە، ئەگەر لە حاڵەتێکە ئەم شۆفێرە سیارەکەی بشکێ یاخۆت حاڵەتێکی نەخوازەوی بۆ دروست ببێن، نتوانێت بچێ بە شوێن خوێندکارەکانیە، ئۆتۆماتیکی سیستەمەکەیش ناکات. بەڵام ئەم ئەپە و ئەم سیستەمە تازەیە وا دروستکراوە کە ئەکرێتە ناو با بڵێین وەکو ئەپلیکیشنێک لە ناو مۆبایلەکە بەدەست چاودێرەکەەوە یا بەدەست شۆفێرەکە خۆیوێ. کاتێکە شۆفێرەکە سیارەکە ئەگۆڕێت یاخۆ چاودێرەکە ئەچێتە سیارێکی تر، ئۆتۆماتیکیش سیستەمەکە لەگەڵ خۆیان.

0: بەڕێوەبەری گواستنەوەی سلێمانی هێنایە گۆڕەپانی پاسەکان تاوەکو ڕووبەڕوو قسە لەسەر ئەم سیستەمە بکەن. دەمەوێت بزانم کرێی پاسی خوێندکاران بەم سیستەمە نوێیە چی بەسەر دێت؟ ئایا کامێراش لەناو پاسەکاندا دەئانرێت؟
1: ئایا ئێوە ئاگاداری ئەم کۆمپانیایانن کە بڕیاری جی پی ئێس دانان لە پاسەکان و کامێرا دانان لە پاسەکان کە وەک گوتم شتێکی خراپ نییە، بەڵام هەندێک گرفت هەیە لە پەراوێزی ئەم بڕیارەدا. ئێوە ئاگادارین کە کۆمپانیاکان ئەمەیان گرتووە ئێستۆ؟
2: بەڵێ، ئاگادارین کە بە نیسبەت ئەو جی پی ئێسەکەوە سیستمی جی پی ئێسە چکە بێگومان هیچ شتێک لە ئۆتۆمبیلێکی ئەم پیاوانە نابەسرێت، ئەم شۆفێرانە لە ورد و دریشتیەوە بەڵێ ئاگادارین سیستمەکە چەند ساڵێکشە پەیڕەو کراوە لە یەک دوو شوێنە دانراوە تێز کرا، دوای دوو ساڵ لە تێزکردن وەڵا عەفو سێ ساڵ لە تێزکردن ئیجا بڕیار درا
1: لەسەر هیچ شتێک لە ئۆتۆمبیلەکانی ئەمە نابەستن، یاغی کامێرا و جی پی ئێسیان لێ نابەستێت؟
2: هیچ شتێکیان لێ نابەستێت. ئەویش لەبەرەوەی داواکاری خۆیان بوو پێشتر مەجموعەی شۆفێر کۆ بوون و هاتنە لامان، وتیان ئێمە هیچ ڕازی نین بە هیچ شتێک لە ئۆتۆمبیلەکانمان ببەستن.
1: ئێستا کامێرا لە ناو پاسەکانە دائەنرێ یان نانرێ؟
2: ئەم بۆ ئەم ساڵ نەخێ
1: جارێ دا نانرێ. ئێوە گرفتان هەبوو لەگەڵەوەی کە لەسەرەوەی کە کامێرادا ئەنرێت ئەوە کاک جەمیل ئەڵێ کامێرادا نانرێت تەنیا جی پی ئێسە.
3: خاتونجان، ئێمە گرفتمان نییە لە دانانی کامێرا، گرفتمان لە لێکەوتەکانێتی، گرفتمان لە کێشە کۆمەڵاتیەکانی دوای دانانی کامێرای چێ سەرپەرشتیەکات، لای چێ ئیشەکات، چێ بەرپرسە لە کێشەی دوای دانانی کامێرا ڕوونە قسەکەم؟
1: بەڵێ. هەمووان گرفتێکی ئەخلاقیان هەبووە؟
2: هەموو لە پێشترا هەبووە.
3: ئەمەم
2: هەبووە
3: کاک جەمیل. خاڵی
2: دیاردە نییە، من پێتەڵم دیاردە نییە، بۆ خوا دیاردە نییە، بەڵام هەبووە. هەبووە دیاردە نییە.
3: پرسیار ئاراستی ئەوان بکەین ئەم بێمتمانەیە چیە لیژنەی قایمقامێ دروستی کردووە لە
1: بەرکاکە کاک جەمیل بڵاممان باتەوە بزانین چی بووە هەبووە.
3: من خاڵی ڕێیسی ئەم بێمتمانەیە کامێرەدا ئەنێن خۆمدایە، جی پی ئێس دانێن خۆمدایێنێ، مەگەر ئێوەش داینانە خۆمەردایێنێ. یعنی ئێمە ئەونە خورز نییە لامان کامێرە، هیچ هەڵەیەک ناکەین. نمونە هەیە کە ئەم شتانە هێوە دایک و باوک کەوتون تە گومانە سایەک باس کاک جەمیلەوەشێ بە تۆ نەوترێت، بە ئێمە وترێت، بە نوێنەری مەکتەبەکانە وترێت. یعنی دایک و باوک دڵنیا، یعنی زۆر زۆر تاکی لەسەر خاڵەکەنەوە. سایەک پاسەکە ناسراوە، سایەک پاسەکە ناسن حەقی خۆیانە، مافی خۆیانە، بەڵام ئەمە متمانەوە کا دوو سێ جار پرسیار بکەیت. کاک جەمیلەکە پرسیارم لە شتێک کرد لە تۆ جارێک تێگەم، بەڵام کردمەوە دوو جار و سێ جار و چوار جار متمانەم نییە بە قسەکان بم بوونە. دایک و باوک گەشتوت ئەم حاڵەتە، یعنی بەردەوام پرسیار لە ئێمەکەن، گەیشت نەکوێ چیدان لێ هاو. کاکە جیان، من مۆڵەتی من نیو سەعاتە چل دەقەی بە تەلەوەکە گەیەنمە شوێنی خۆی، باشە بێ بە چل و دوو دەقە دایک و باوک لە مێشکی خۆی قسەکانی لیژنەکانی قایمقام دێنەوە گوێیان، دێنەوە مێشکیان.
0: کاک جەمال، بەشێک لە پاسەکان ناڕازین شۆفێرەکان مەقسەم لەگەڵ

0: سالانی پێشووە بۆ تەمایەی نیگەرانی بۆ تەمایەوەی کە بۆن من لە هەنێ پاسەکانە ڤی پوزگەرە دانراوە، مۆبایل شاردراوەتەوە بۆ قوتابی خوێندکار، سیم کارت شاردراوەتەوە بۆ قوتابی خوێندکار، یان قوتابی خوێندکارەکە بەبێ ڕەزامەندی باوکوودایکی سەردانی شوێنێکی تری پێکراوە. بۆیە ئەمانە هۆکاربوون بۆی کە ئەم لیژنێ دروست بێەوە. ئەم دانانی GPSش کە دانراوە دڵنیاییەکە بۆ کەسوکاری خوێندکارەکە بۆی بزانێ مناڵەکەی لە چ مەسارێکایە، لە چ ڕێگایەکە، و ئەمە داکۆچیکردنیشە لە کوی ئەو شۆفێرانی کە بە دروستی ئیشەکەیانەکەن کە هاتوون کاسپێکی ڕێک و پێک و ئایانوێ نانێکی حەڵالیان دەستکەوێ. ئەم GPS هەم ئەوانە پارێزێ، هەم دڵنیایی ئەیاتە کەسوکاری خوێندکارەکە کە شوێنی مناڵەکە لە لۆکیشنەکە بۆ دیاریکە کە لە شوێنێکە.
1: هەموو کەسێ بە و مکانیزمە تێ ئەپەڕی کشییاوە بێ شۆفێری ئەو پاسانە بێت. ئێمە تۆپاکێکیان پێ
0: ئێمە بێگومان داوامان لە گواستنەوە گەیاندن کردووە و کۆمپانیەکان ناچارکەن دەبێت هەموو شۆفێرێک ئەستۆپاکی بەڵگەی تاوان بێنێت و بۆی بتوانین کاری پێ بکەین. و ئەو کۆمپانیانەی کە بە کۆمەڵێک فلتەرە هەیە، گرنگترینیان ئەوەیە کە مۆڵەتی هەبێ ڕێپێدراو بێ ئەم ئیشە بکە، و ئەو شۆفێرانەشی کە لەلایەنە ئەستۆپاکییان هەبێ، بۆی ئێمە بتوانین ژینگەیەکی سەلامەت بۆ خوێندکار دروستکەین. بۆی دڵنیایەک بینە کەسوکاری قوتابی کە ئەم مناڵی بەدروستی لە ماڵەوە چێتە قوتابخانە و لە قوتابخانە شەچێتەوە ماڵەکەی خۆی. لەم بینەیە شتێک ڕوونەیە بێتەمایە نیگەرانی. ئەجینا ئەم GPS کە دانرێ بۆ ئەوە نییە کە ئێمە متمانەمان بە شۆفێرەکان نییە. ئەمە لە هەموو دنیای مۆدررنە بوونی GPS شتێکی واریدە، شتێکی ڕێپێدراوە و تۆ وەکو دایکێکی قوتابی وەکو وەکو باوکێکی خوێندکار مافی ئەوەت هەیە بزانی مناڵەکەت لەکوێ.
1: هیچ گرفتێک ڕوویاوە شۆفێرێک سایق پاسێک ڕخنە
2: هاتبێتەوە سکاڵاتۆ
1: چی بوونەوە؟
2: من خۆم لە لیژنەکانی قایم قامێ بووم، باوەڕم پێ بکە ئەوەی ئەوانێکن
1: ئێمە
2: لەوانەیە نەیان بینی بۆ لەبری چاوی کامێران لەسەر نییە، کامێران لەگەڵان نییە بزانە ئەو لیژنانە چی ئەەکە. باشە، من خۆم لە لیژنەکە بووم، با پێت بڵێم ڕۆژە بووە پاس نەچوە بە شوێن خوێندکارە، هەر نەچووە. باشە، تۆ چیت ئەو نەچوو؟
3: ڕاستە.
2: ئەمە یەک. دوو، ئەم دایک و باوکە هەستاوە یا مۆڵەتی لە بەڕێبەر وەرگتووە، یان نەچوە تۆ، یان غیاب دراوە، یان شتێک بەس ئەوەنی مناڵەکەی بگەینێتە خوێندنگە. نیە ڕۆژ بە پێچوان و ئەنیش چوو هێنایەتی. پاسەکە ڕۆشتوە بەجێشتۆ، پارەی مانگەکەشی وەرگتووە لە دایکوە. ئەمانەمان هەبووم گرفتانە، با ئەمە بزانم.

0: زۆر تێبچێ و ئەمە متابعی بەردەوامی ئەوێت کارمەندی ئەوێ بۆیە کولفەکەیان لە 5000 دینارە بۆ ئەمساڵ خەمڵاند بەڵام ئێمە هەرچەند وەکو پەروەردەی سلێمانی داکۆشیمان لەسەر کەمکردنەوەی نرخەکە کرد بەڵام کۆمپانیای ڕێپێدراو کە لەلایەن گواستنەوە گەیاندنەوە قسەی لەگەڵا کراوە و هەماهەنگی لەگەڵا کراوە ڕێپێدراوە ئەیوت بەو نرخە کەمتر ئێمە ناتوانین بیکەین دەبەرەوەی تێچووەکەی هیچی نامێنێتەوە
1: کێ ئەبێ بیان 5000
0: ئەو 5000 بێگومان ئەم ساڵ خۆ دەزانی هەموو شتێک گرانە بێ لە کری بەنزینەوە لە گواست لە هەموو شتێکەوە گران بووە پێچی کری گواستنەوەی خوێندکار وەکو ساڵی پار نەبێت لەبەرەوەی نرخەکان هەموو شتێکەوە ڕانکاری بەسەرا هاتووە و ئەم پارەیە بە فیعلی لە خوێندکار کۆ ناکرێتەوە لە کۆمپانیاکە کۆ کرێتەوە
1: ئێستا ئەم جی پی ئێسە بۆ بە 5000 ئەگەر دوا ڕۆژ کامێرەش دابنین لەبەرەوەی زۆربەی دایک و باوکەکان داوای کامێراکە ئەو کاتە کولفەکەی چەندێکە بێت
0: بێگومان دانانی کامێرە لەم دۆخەی ئێستاهەیە لە ساڵانی داهاتووشە نیگەرانی دروزەکان لەبەرەوەی ئەمە ناتوانین بە لە سەد تا سەد ئامانجەکەمان بپێچین لەبەرەوەی ئەم پاسانەی کە ئێستا هەن پاسی خەتن و خەڵک بەکاری هێنێ بۆ مەبەستی تایبەتی خۆی و بەکاری هێنێ بۆ گەشت و سەیرانکردن لە وەرزەکانە ڕنگ بێ جۆرێک لە حوڕیەتی کەسەکان تێک بە بۆی ئێمە داوامان کردووە لە کۆمپانیا گەورەکان داغڵ ببن بەم وارە وە سکولبەس هەیە کە تایبەتە بە خوێندکار و قوتابی کە هەموو جی پی ئس و کامێرەی تیا و هیچ پێویست بەوە ناکە کۆمپانیایەک بێت سەرپەرشتی بکە ئەگەر کۆمپانیایەکی گەورە بێت بیر لەوە کاتەوە ئەم وەبەرهێنانە بکە ئەم پرۆژەیە بگرێتە ئەستۆی خۆی سکولبەس دابینکە بۆ گواستنەوەی قوتابی خوێندکار ئێمە لە هەموو ئەم بابەتانە نەجاتمانێت
1: ئەوە خەیاڵێکی دوورە یان
0: نزیکە نزیکە پێم وابێ کۆمپانیا هاتوتە پێشەوە بە پێی قسەی برادرانی گواستنەوە ئەڵێ ڕەنگ بێ لە ساڵانی داهاتووە بچێتە بواری جێبەجێ
1: بابنم پرسیارە لەم بەڕێزانە بکەم بۆچی کری گواستنەوەتان لەسەر دایک و باوکی شۆفێ دایک و باوکی تەلەبە و خوێندکار زیا کردووە
2: بڵا بەنیسبەتەوە ئێمە ئەمساڵ زیامان نەکردووە بەس مەسەلی ئەم جی پی ئس و کامێرەیە ئەویش لێدوانەکەی جەنابیان بینیوە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بەوەیە دایک و باوگەڵێ ئەوە گرانیەکەن یا لەسەر چیە یا ئێمە بین بە چیە وەکو کرێ گرانمان نەکردەوە
1: هیچ نەتان گۆڕیوە
3: پار من گازم کڕیوە بە 600 دینار ئێستا گاز تێکم بە 1250 دینار من بڕم بە هەمان نرخی پارەوتە لە بێسەرخەم ناتوانم قاتونی و سەرکەوتۆتە سەرەوە کێ بەرپرسیارە لەوەیانە
4: من چواری بیانی چوم بۆ بانزین بۆ سەری بانزین ئێمە چواری بیانی چوم بۆ بانزین بۆ سمەتا ساعت 7 ساعت 7 بانزینخانەکە بەرم نەکەوێ مەجوو چوم بۆ تەلەبەکانم دوای تەلەبەکان کەی دوێ لە 8 بە دووە بانزینخانەکە نایکێشێ لە هەشت بۆ یانزەی تا تەلەبە نامێنێ ئەوە کێشەی سوتەمی لەولاوە ئەنجا تۆ کاکە تۆ کە ئەچی بۆ بانزینخانە وەستی هەفتەی دوو ڕۆژت دادی ئێ بانزین بەش ناکە غازەکەەوە تا ڕۆژی سارێکە هەر ڕۆژی سارێکە ئەنجا کۆمپانیا دروست بۆ لەولاوە بۆ لە غازەکی من سیستەمی ئێرانیە کە هێت دیژێتە مەکتەب قبولی ناکە
1: بڕیارێک هەیە بڵێ نرخی کری گواستنەوە ئەمەندەیە
2: نا نیمان ناوەڵا نیە چکە ئەمان ئەکەوێتە سەر ڕێککەوتنی ئەمان و کۆمپانیاکە خۆی
1: ئێستا کۆمپانیاکە پێشتر ڕێککەوتنی ئەمان و دایک و باوکەکان بووە
2: نەنا بۆ ئەوە نا ئەوە دیژنەی قایمقامی دیارییەکە هاتوچۆ کری هاتووچۆ بەڵێ لیژنەکانی قایمقامی دیارییەکە
5: بەچ پێوەرە دیارەکە بە دوور و نزیکیە یان بە مەزاجیە ئەمە کە تایسە کراوە مەزاجی کردویانە کاک جەمیل
2: لیژنەکان کردویانە بە سێ زۆن و لە کۆنووسی لیژنەی قایمقامێتا هەیە ئەگەر بینی بێتە لە ناو ڕێنماەکە لە ناو ڕێنماەکە هەڵنە بم سێ زۆنە 25 و 35 باشە 25 و 35 شتێکی
5: وایە
2: ئێمە کە ئەمە کراوە پێشتر ئەمە باس کراوە ئەمە باز نەکراوە بێ تۆ لە تااس و ژۆر بێنە
5: بەسی
2: هیچباری
5: کراوە لەسەرمانەوە ئەو خاڵە دەرەوەی شستی لیژنەکانیەوە لیژنەکانی خایمقامێت ئاکو هیچباریە کە ئەو سیارە دیاری کرا من ناتوانم لا بمێ دەرەوەی شستی زۆرترینی 35000 ناو شستی کەمترین 20 و زۆرترین 25
6: نرخی گواستنەوەی خوێندکاران بە پاس بۆ ئەمساڵ زۆر گران بووە و هیچ چاودێریەکیشی لەسەر نییە. وەڵامی گرانبوونی کرێکە لەلایەن شۆفێر

0: برانە وە گرانی نرخی سوتەمەنیە. بابزانین لێژنەکانی قامقامیەتی سلێمانی چۆن چاودێری نرخەکان و پرسەکانی دیکەی پەیوەست بەم بابەتە ئەکەن.
1: کاک بابا، لە زۆربەی بابەتەکانە چاوی هاونیشتیمانیان لە کاری لێژنەکانی قامقامیەتە. لە گواستنەوەی خوێندکارانیشە بەشێک لە ئەرکەکە لە ئەستۆی ئێوەیە. ئایا لەم ڕۆڵە بە تایبەت بە دواتچوونەکانی ئێوە، کارەکانی ئێوە لە سەرم پرسە چۆنە، چۆن کاران، چۆن ئەکتیڤن لەناو بابەتەکەیە؟ و هیچ چاودێریکتان هەیە لەسەر ئەو نرخانەی کە بۆ پاسەکانتان راوە کە لە خوێندکار وەربگیرە؟
2: بەڵێ، بەخێر بن. ئێوەڵە ئێمە وەکو لیژنە ناوبەشەکانی قامقامیەتی سلێمانی لە سەرەتای دەستپێکردنی ساڵی مری خوێندنی هەموو ساڵێکەوە لیژنەیەکمان هەیە، لیژنەی هاتوچۆی خوێندکارانە. ئەم لیژنەی نوێنەری هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکانی تیایە و بەدەداچوون بۆ کێشەی گواستنەوەی خوێندکاران ئەکا. و لە زمنی ئەو ئیجراتانە یەکەن یەکێک لە ئیجراتانی کە یەکەی مەوسوعی نرخە بەبەردەوامی ئێمە ئەوکو لیژنەناوبەشەکان چاودێری نرخەکەین. بەڵێ،
1: ئەو نرخانە هیچ گرانبوونێکی بەرچاو بخۆوە ئەبینێ ئەمساڵە چاو ساڵی ڕابردوو. خۆی سوتەمەنی گران بووە، ئەمە ڕاستییەکە، بەڵام زۆر زیاتر لەوەی کە پێویست بێ بەتایبەت کە سیستەمی جی پی ئێسی شاتووەتە ئاراوەوە کار لەسەرەوە ئاکرێکە بکرێ بە سیستەمی کامێراش.
2: وەڵاهی مۆزوعی نرخەکان تۆزێک لەمەوەلا باسە کرێت کە ئەڵەن بەرز بۆتەوە یاشتێک، بەس ئێمە لیژنەکەمان تەشکیل کردووە لە ئێستا. ئەو لیژنەی بڕیاریا لەوەی کە نرخەکان بە چ شێوەیەک بێ، یانی بە چ شێوازێک بێت، بڕیار لە جۆری نرخەکانیان ئەو لیژنەی ئێمە.
1: کۆی نرخەکە کە لەسەر دایک و
2: باوکەکە؟ ئەو لیژنەی ئێمە یەکێک لە کارەکانی وەکو ئاماژۆم پێیە دیاریکردنی نرخە. نرخەکە بە پێی شوێنەکان دیاریەکرێ، مەسەلەن لە شوێنێک بۆ شوێنێکی کە فەرقەکە مەسەلەن هەیە دووترە نزیکترە بە پێی دووری نزیکی لە قوتابخانەکانەوە لە شوێنەکانەوە لەسەر ئەو ئەساسە و وەڕەسای هەموو لایەنەکانەکە ئەجا نرخەکان دیارەکەین.
1: چەند ئایتێنتان داناوە بۆ نرخەکان؟ بۆ نمونە لەو مەودایە نزیک بێ ئەوەندە وەرەگرێ، ئەوەندە بێ ئەوەندە وەرەگرێ، زۆرە یا چەند ڕێنجێکی تایبەت؟
2: بەڵێ، چەند ڕێنجێکی تایبەتە. ئەو نوێنەری بەڕێوەبەراتی چاودێری بازرگانی لە لیژنەکە ئەبێت و ئامانگی و ئامانجی باشی لەگەڵ بەڕێوەبەراتێکی خۆی هەیە و ئەوان لەسەر کۆمەڵ ڕێنجی تایبەت نرخەکە دیارێن.
0: لە سەرەتاوە بابەتی ڕێکخستنی پاسەکانی گواستنەوەی خوێندکاران بەم سیستەمە نوێیە پێشنیازی بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە بووە. ئەمەوێت بزانم پاڵنەری ئەوان بۆم پێشنیازە چی بووە. دەشمەوێت گلەیی و نیگەرانی شۆفێرانی پاسەکان باس بکەم، چونکە پارەی بەشێکی زۆری چاکردنەوەی باڵەخانەی خوێندنگاکان و ئامێرە شکاوەکان و تەنانەت خاوێنکردنەوەی خوێندنگاکەش لە ڕابردوودا لەمان وەرگیراوە. لە کاتێکدا ئەگەر ئەم ئەرکانەیان جێبەجێ نەکردایە، ئەوا لەلایەن بەڕێوەبەری خوێندنگەوە لە کار دوورەخرانەوە.
1: یەکێک لە گلەییە سەرەکیەکان هەم کۆمپانیاکانی گواستنەوە هەم شۆفێرەکە بۆ خۆیان ئەوانەی کە سەر بخۆن تایبەتن ئەوەیەکە ناوەندەکانی خوێندن، مدیرەکان تەعمیراتی ناو خوێندنگاکە، وەرگرتنی باجی بۆ پاکردنەوەی ناو خوێندنگاکە، سپلێت نییە ئەبێ شۆفێر بیکڕی، هەموو ئەمانە ئاخەنە سەر ئەستۆی شۆفێرەکە یا کۆمپانیای گواستنەوەکە. ئەگەر نەیکە دەریانەکەن بە بیانووی جۆرا و جۆر و کەسیکە هێن لە شوێنیە.
3: ئێمە پێشتر گشتاندنمان کردووە بۆ هەموو ناوەندەکانی خوێندن و ئێستاش تەئشید لەو گشتاندنناکەینەوە. نە کۆمپانیا، نە شۆفێری پاس هیچ مولزەم نییە هیچ شتێک بۆ قوتابخانە خوێندنگا بکڕین. هیچ کەسێکیش دەریان ناکات.
1: ئێمە
3: گشتاندنمان کردووە،
1: بەڵام ناچاریانە.
3: ناوەندەکانی خوێندنمان ئیلزام کردووە کە نابێت هیچ داواکاریەکیان لە کۆمپانیا و لە شۆفێرە بێت، بۆی ئەوان بتوانن ئیش و کارەکانیان ڕێکوپێکەن و تێچوو نەچێتە سەر کرێی خوێندکارەکان. لەبەر ئەوە ئەگەر لە هەر حاڵەتێکە لە هەر شوێنێکە بەڕێوەبەری قوتابخانە و خوێندنگە بە بەڵگەی پشتڕاستکراوە بسەلمێنرێت کە ئەم بەڕێوەبەری خوێندنگەیە کۆمپانیایەک یا شۆفێرێکی ناچار کردو بۆ کڕینی پێداویستێکی ناوەندەکەی خوێندن، ئێمە وەکو تەئشیدە لەو گشتاندنی کردومانە لیژنەی لێکۆڵینەوە لەسەر ئەو بەڕێوەبەرە ئەگرین و ڕوبەڕوو یاساییەکەین.
1: کاک جەمال، ئێستا بەڕێوەبەری قوتابخانە هەیە، پاسی هەیە، بەڕێوەبەری قوتابخانە هەیە، شەریکە لەگەڵ کۆمپانیاکانی گواستنەوەیە. ئایا بەڕاستی قازانجەکەی زۆرە کە بەڕێوەبەرەکانی قوتابخانەکان هاتوونەتە ناوم بازرگانیەوە؟
3: وەڵاهی بەنسبەتی ئەوە ئێمەش هەنێک دەنگۆمان بیستووە، بەڵام بەڵگەی پشتڕاستکراوەمان نییە. بەڕێوەبەری قوتابخانە ئەبێ بەڕێوەبەری قوتابخانە بێت، نابێ پۆست و پلەکەی بەکاربێنێ بۆ هیچ بەرژەوەندیەکی شەخصی خۆی، و لە ئەگەری بوونی هەر بەڵگەیەک لەسەر ئەو بابەتی کە باست کرد هیچ کاتێک بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی و پەروەردەی قەزاکان دانانیشن بە بێدەنگ و لیژنەی لێکۆڵینەوە.
1: بۆ نمونە بەڕێوەبەرێک هەیە چەند کەسێکی لە شۆفێرەکان ئیزنداوە خۆی چوار پاسی کڕی و پاسەکەش بەناوی خۆیەوە نییە، بەناوی براکەیەوەتی، بەناوی ژنەکەیەوەتی،

سەرەتا ئەمە بە باخی هەنار دەسمان پێ کرد لەگەڵ باوکم بووین نزیکەی و 26 ساڵە ئیشی باغداریەکەم هەنارەکەمان کە پێ ئەگەشت کاتی گوڵکردنیەکەی دخەم ئەوەمان بوو پاییز چۆن بفرۆشرێت ئیسفادەیەکی وامان لێنەیەکە لە هەنارەکەی تر بیری لەوەمان کردەوە کە شتێکی وەها بکەین کە دەگمەن بێت و تۆزە ڕوو لە بازاڕی و بازارکی باشی بێ بۆ ئێمەش ئیسفادەیەکی لێ بکەین

سلطان لبی خوشویسان هیوادارم دلخوش و صح و سلامت بن لهر شوێنەکەن امیدوارم خۆتان و ماڵ و مناڵتان پارێزراو بن بێگومان زۆرینەی زۆرمان ڕۆژانە موبایل ئەگرین بەدەستمانە و بەکاری شێنین موبایلش بۆ یەکە تۆ کارەکانی ڕۆژانەتی پێ جێبەجێ بکەیت بەشێک لە خەڵکی گرنگی بە گۆڕینی موبایلێن ساڵانە ئەگەر بە قەرز بێ یاخود بە قیز بێ یاخود بە پاری کاش بێ ساڵانە لەگەڵ مۆدێلە موبایلە گۆڕن بەشێکی دیکەشمانەیە گرنگی بەوە نایەن موبایلەکەیان مواسەفاتی چۆنا مۆدێلی چۆنا تازەیە کۆنا بەکارێنن تا ئەو کاتی کە ئەشکێ بەشێک لە خەڵکی موبایل بەکارێنن بۆ پۆز لێدان و بۆ یکە خەڵک بڵێ موبایلەکەی دەستی واو جوانە زەخمە گرانبەهایە بەتایبەت ئێستا کە ئایفۆن 18 ڕاگەیەنراوە و لە بازاڕەکانە ئەفرۆشرێ بەشێک لە خەڵکی قەرز دەکەن بۆ یکە موبایلەکەی دەستیان بگۆڕن من ئەمەوێ بپرسم ئەمڕۆ موبایل تا چ ئەندازەی گرنگە کە قەرزی بۆ بکەیت موبایل تا چ ئەندازەی گرنگە کە بەقیز بهێنی موبایل گۆڕین پێویستیە یاخود نا چا لەسەرم بابەتە پێم خۆشە ڕابۆچینی بەشێک لە خەڵکی وەربگرم ئێوەش بینەرمان بن

0: نیشانەی باش
1: قەناعەت شتێکی خۆشە لە ناوژیان هەنێجارە بێ قەناعەتت هەبێ یعنی وەکو مهم نییە کە چۆن ئەژین مهم ئەوەیە کە چێژ ببینی
0: چوانە
1: ئەوەی کە لەو کاتەدا چێژی لێ ئەبینی ئەوە جوانترین چتە چونکە ئێمە قەرارە بمرین و لەم دنیا نامێنین و ئەوە مهمە کە چێژ ببینین لە چرکە بە چرکە ژیان
0: جوانە جا ئەو کاتە چێژ وەرەگری کە قەناعەتە هەبێ
1: سەد ئاسەد
0: ئەگەر تۆ چاوت لە خەڵک بێ و بتێ وەکو خەڵک بی و ئەو بۆ خەڵک بژیت بۆ خەڵک جلوبەرگرە بەکەی چێژ وەرناگریت
1: نا بۆ خەڵک ژیانکردن زۆر ناخۆشە هیچ خۆشییەکی تیا نیە دوایویشە ناتوانی بەردەوام لەسەری بی یعنی ئەگەر بەردەوام بی زۆر زۆر عەزێت دەدا هەر تووشی کابەوە کەسە و ئەویش خۆشە لە نای ئەم کۆمەلگادا کە جیاواز بی جیاوازی زۆر هەستێکی تایبەتت پێبەخشێ و خۆشتریشە لەوەی کە وەکو خەڵکی دیکە بوو وەکو ئارتیستەکان وەکو هەموو کەسێکی تر کە جیاوازن بە خەڵک بیرویان جیاوازن

کێشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەتگوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

del Caribe.

روجی سی ئەم مانگە لە دوای کشانەوە یەو هێزانە بنکەکە ڕادەستی بەرپرسانی فرۆکەخانەی هەولێرە کرێتەوە لە بەرەوەی کە ئەو بنکەیە بەشێک لە پاشکۆی فرۆکەخانەکەی وتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق جەخت لەوە شەکاتەوە کە دۆخی ئەمنی عێراق سەقامگیرە هێزە ئەمنیەکان لە تەواوی ناوچەکانە بڵاویان پێکراوە پەیوەندیەکانی عێراق و وڵاتانی ناوهاو پەیمانی نێودەوڵەتیش بۆ پەیوەندی دووقۆڵیە گۆڕێت ئەنجا سبەی وادەی کشانەوەی تەواوەتی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتیە لە عێراقا بەڵام پرسی کۆکردنەوەی چەکی گروپە چەکدارەکانیش دەستە بۆتە گەورەترین ئاڵنگاری لەبەردەم حکومەتەکەی عەلی زەیدیە لە کاتێکا بەشێک لە گروپەکان ئامادەن چەکەکانیان ڕادەستی دەوڵەت کەن بەشێکی دیکەیان مەرجی قورسیان داناوە یان هەر ڕەتیان کردۆتەوە کە دەستبەرداری چەکەکانیان ببن

0: ئەر سەبارەت بەو پرۆسەیە زانیاری بە کەناڵ هەشت گەیشتووەکە لە پلانی حکوومەتی عێراقدا لە چوارچێوەی هەوڵەکانی بۆ سەروەری خاکی عێراق پارتە کوردیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش کە لە هەرێمی کوردستانە بنکە و بارەگەیان هەیە کۆنترۆڵ بکە چەند سەرچاوەیەکی ئەمنی ئەویان بۆ کەناڵ هەشت پشت ڕاست کردوتەوە بە گوێرەی ئەو زانیاریانە کە بەدەست کەناڵ هەشت گەیشتوون لە چوارچێوەی هەوڵەکانە بۆ کۆنترۆڵکردنی چەکی دەستی گروپ و پارتەکان حکوومەتی عێراق بە نیازە ڕێکارەکان بەرامبەر بە هێزەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش بگرێتە بەر کە لە هەرێمی کوردستانە بۆ ئەمە هەتاوەکو ئێستا دوو بیرۆکە گەڵاڵە کراوە باسی لە کراوە یەکەمیان ناردنە دەرەوەی ئەندامانی ئەو هێزانەیە لە هەرێمی کوردستان بۆ وڵاتێکی دیکە وڵاتی سێم دووەمیان کۆکردنەوەیانە بەبێ چەک لە کەمپەکانە لە خواروی عێراق و لە جڵەوی حکوومەتی عێراقە ئەم هەوڵەی حکوومەتی عێراق لە دوای ئەوەیە کە یەکێک لە مەرجە سەرەکیەکانی گروپەکانی مقاومە بۆ چەکدانان دەرکردن و کۆنترۆڵکردنی چەکی تەواوی پارتەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە کە دژبەری ئێرانن بە گوێرەی زانیارەکانی کەناڵ هەشت هەتاوەکو ئێستا هیچ لایەنێکی فەرمی عێراق و هەرێمی کوردستان پەیوەندیان بە پارتەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە نەکردووە هیچ داواکاریەکیان سەبارەت بە چۆڵکردنی خاکی عێراق لێ نەکردوون کەناڵ هەشت قسەی لەگەڵ دوو بەرپرسی حزبی دیموکرات و کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستانە کردووە وتوێتی هیچ داواکاریەکی لەو شێوەیەیان پێ نەگەیشتووە عێراق و ئێران لە ساڵی 2023 ڕێکەوتنێکی ئەمنیان واژۆ کرد دواتر لە ساڵی 2025 ڕێکەوتنەکان هەموار کردەوە یەکێک لە خاڵەکانی ڕێکەوتنەکە دوورخستنەوەی پارتەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە ناوچە سنووریەکان و چەککردنیان بوو گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراقیش ڕایگەیاند دەڵێت هێزی پێشمەرگا بەشێکە لە هێزە چەکدارەکانی عێراق و بەشێکە لە سیستەمی ئەمنی پێشمەرگا بە بەشێک لە سیستەمی ئاسایش و ئەمنی دایانێ سەباح نوعمان گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق لە میانی بەشداری لە بولتنی کەناڵ هەشتە لە یەکێک لە وەڵامی پرسیاریەکانیە باسی ئەوەی کردووە وەڵامی ئەوەی یاوە تۆ وتوێتی هەماهەنگی زۆر باڵایان لەگەڵ پێشمەرگەیە هەیە سەرەتای ئەم مانگە یاخود سەرەتای مانگی ئەیلول کۆبنەوەیەکی باڵای ئەمنیان ئەنجامیاوە بە بەشداری پێشمەرگە بۆ دانانی نەخشە ڕێگەیەکی ئەمنی کە لە دوای 30 ئەیلولەوە زامنی ئاسایشی عێراق بە تایبەتیش هەرێمی کوردستان بکە ئەڵێت کە کۆبوونەوەکە بە ڕاستپاردەی گەورەوە کۆتایی هاتووە پێشمەرگە و هێزە ئەمنیە هەواڵگریەکانی هەرێمی کوردستانیش بەشێکن لە نەخشە ڕێگای ئەمنی گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق جەختی کردوتەوە ئەڵێت بڕوای تەواویان بە پێشمەرگە هەیە بۆ پارێزگاری لە ئاسایشی عێراق و سنوورەکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکە و پاڵپشتیشیان
1: هێزی پێشمەرگە بەشێکە لە هێزە چەکدارەکانی عێراق و بەشێکە لە سیستەمی ئەمنی پێشمەرگە نوێنەرایەتیان هەیە لە نووسینگەی هێزە چەکدارەکان و لە ئۆپراسیۆنە هاوبەشەکان ئێمە پێشمەرگە بە بەشێک لە سیستەمی ئاسایش ئەمنی دادەنێین پێکەوە شەڕمان کردووە لە ماوەی ڕابردوش ئۆپراسیۆنی هاوبەشمان ئەنجام داوە هەماهەنگی زۆر باڵامان هەیە و سەرەتای ئەم مانگە کۆبنەوەیەکی باڵای ئەمنی و هەماهەنگ کار کرا بە بەشداری پێشمەرگە لە نێوان فەرماندە ئەمنیەکان ئەوەش بۆ دانانی نەخشە ڕێگایەکی ئەمنی کە لە دوای 30 ئەیلولەوە زامنی ئاسایشی عێراق بە تایبەتی هەرێمی کوردستان بکات کۆبنەوەکەش بە ڕاستپاردەی گەورەوە کۆتایی هات بڕوامان بە پێشمەرگە هەیە بۆ پارێزگاری لە ئاسایشی عێراق و سنوورەکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکە ئێمە پاڵپشتیانین وەک هێزی ئەمنی فیدرالی و حکوومەت پێشمەرگە و هێزە ئەمنیە هەواڵگریەکانی هەرێمی کوردستان بەشێکن

0: دنیان چۆتە ئاستێکی نوێوە لەگەڵ هەریەک لە وڵاتانی ئەمریکا و کۆریای باشوور و تورکیاشە هەماهەنگیان هەیە بۆ کڕینیەم سیستەمانە. سەباح نۆمان بە کەناڵەشتی ڕاگەیاندووە ئەڵێت پلان و هەڵسەنگاندنیان داناوە بۆ زیاترکردنی توانای هێزە ئەمنیەکانی عراق بە تایبەتی لە بواری بەرگری ئاسمانی بۆ گرێبەستەکانی کڕینی سیستەمی بەرگریش. عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عراق خۆی بەدوادا چوون بۆ ئەو پرساکە. دڵنیایی یاوە ئەڵێت کە دابەشکردنی سیستەمەکان بەو شێوەیە بێت کە توانای ڕێگری و هەڵوەشانەوەی هەر دەستدرێژیەکی ئاسمانی هەبێ لە هەر ناوچەیەک بێت لە عراقا.
1: ئەعدەدنا خوتە و تەقییم
2: پلانێک و هەڵسەنگاندنێکمان داناوە بۆ زیاترکردنی توانای هێزە ئەمنیەکانی عراق بە تایبەتی لە بواری بەرگری ئاسمانی و پاراستنی ئاسمانی عراق لە هەڕەشە و دەستدرێژیەکان. ئێمە لە فەرماندەی هێزی ئاسمانی لە وەزارەتی بەرگری عراق گەیشتوونێتە ئاستێکی نوێ لە گرێبەستەکان لەگەڵ وڵاتان و کۆمپانیا ڕەسەنەکان لە بواری ئامادەکردنی سیستەمی بەرگری ئاسمانی و لەلایەن سەرۆکوەزیران بەدواداچوونی بەردەوام بۆ هەموو گرێبەستەکان دەکرێت. لە سەردانەکانیشیدا بۆ وڵاتانی ناوچەکە و دەرەوە دۆسیەی ئەمنی و ئامادەکردنی هێزە ئەمنیەکان پشێکی دانوستانەکانە و ڕێککەوتنی ئەمنی و گرێبەست هەیە بۆ سیستمی بەرگری لەگەڵ وڵاتانی ئەمریکا، کۆریای باشوور و تورکیا. بە دڵنیاییەوە پلانێکی تەواوکاری لەلایەن وەزارەتی بەرگری و بەرگری ئاسمانیەوە هەیە بۆ بڵاوکردنەوەی سیستەمەکانی بەرگری ئاسمانی بۆ ئەوەی توانای پاراستنی ئاسمان و سەروەری عراقیان هەبێت لە هەموو ناوچەکان. پلانەکەش ناوەندی دەبێت و دابەشکردنی بەو شێوەیە دەبێت کە توانای ڕێگری لە هەڵوەشاندنەوەی هەر دەستدرێژیەکی ئاسمانی هەبێت لە هەر ناوچەیەک بێت لە عراق.
0: هەر لەگەڵ نزیک بوونەوەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان بۆشایی ئەمنیەکانی سنووری پردێ و ناوچە کێشە لەسەرەکان ئێستا ڕوبەڕووی بارودۆخێکی پڕ لە مەترسی و نادیاری بوونەتەوە. ئەمە ترسی لە لای دانیشتوانی گوندە سنووریەکانی ئەو ناوچانە دروست کردووە. نەبوونی هێزی سەربازی لە جوگرافیایەکی فراوانە ناوچەکەی کردوتە حەشارگەیەکی ئارام بۆ چەکدارانی داعش کە ناوە ناوە بە ئەنجامدانی هێرش و چاندنی بۆمب زیان بە هێزە ئەمنیەکانە گێنن. تیمی کەناڵ هەشت چووەتە قۆڵایی ئەو بۆشایی ئەمنیانەی کە لە نێوان سوپای عراق و هێزەکانی پێشمەرگەیا دروست بوون لە نزیکەوە بە دواداچوون بۆ دۆخی ژیانی هاونیشتیمانیان و ئەو ڕووبەڕووبوونەوانە ئەکات کە لەم سنورانەیە لە ماوەکانی پێشوار ڕوویانداوە. با بینەری ئەم ڕاپۆرتە بین.
3: دوابازگە و خاڵی سەربازی سوپای عێراقم تێپەڕاند. لێرەوە بەرەو قوڵایی بۆشایی ئەمنیەکانی سنووری پردێ دەڕۆین. ناوچەیەک کە نەبوونی هیچ هێزێک تێیدا کردوێتیا پەناگەیەکی ئارام بۆ خۆحەشاردانی چەکدارانی داعش. لەم شوێنەی ئێمە بەدواداچوونی بۆ دەکەین لە نێوان هەردوو گوندی گەڵۆزی و قەرەسالمە لێرە بۆشاییەکی ئەمنی بە درێژایی 13 کیلۆمەتر باڵی بەسەر ناوچەکەدا کێشاوە. نائارامی و ترسی نەبینراو هات و چۆی شەوانی لە دانیشتوانی ئەم گوندانە حرام کردووە. کەمتر لە دوو مانگ بەر لە ئێستا لە ڕووبەڕووبوونەوەیەکی سەختدا لە نێوان هێزێکی هاوبەش و چەکدارانی داعش لەم بۆشاییەدا ئەفسەرێکی هێزە عێراقیەکان جانی لەدەستدا و ژمارەیەک چەکداریش کوژران. گوندی سەربیر ڕێك کەوتووەتە نێوان سوپای عێراق و هێزەکانی پێشمەرگە. خەڵکی ئەم گوندە لە هەموو کەس زیاتر لە مەترسیەکانی ئەو چەکدارانە تێدەگەن.
4: فراغانە پڕ بکرێتەوە دوایەوە خەڵک بتوانێت بەشەو بخۆی بگەڕێیان بەبێ ترس بێ ینی هی واهەیە شوێن واهەیە بە ڕۆژیش ناوێرێ خەڵک بچێ ئاو بدا.
5: وەڵای هات چۆکردنمان نی شەوان لە مەغریب بەدواوە هەموو فەلاحەکان ئەگەڕێنەوە بۆ ماڵەوە و هیچی لە سەر عەرزەکان خۆیان هیچی ناتوانێت ببینێتەوە.
3: بۆشایی ئەمنیەکان تەنها پردەیان نەگرتووەتەوە. زنجیرەیەک جوگرافیای ئاڵۆزن لە ناوچەکانی لەیلان داقوق پردێ ڕۆژهەڵاتی کەرکووک و ناحیەی شوان. ڕووبەری ئەم ناوچەیە لە 8 کیلۆمەترەوە دەست پێ دەکات و لە هەندێک ناوچەشدا دەگاتە 18 کیلۆمەتر بۆشایی ئەمنی. جەودە جیهاد ئەفسەری خانەنشینی سوپای عێراقە لەو بڕوایەدایە کە چارەسەری ڕیشەی لە دەستووردایە.
2: لەبیری نەکەین کە پێشمەرگە بەشێکی گرنگی سیستەمی ئەمنی و بەرگریە لە عێراق. ئەمەش لە دەستوور جێبەجێکراوە. لێرە لیژنەی هاوبەشەیە لە نێوان پێشمەرگە و هێزە ئەمنیەکان بۆ هەموو بارودۆخ و یەکە جیاوازەکانی ئۆپراسیۆن.
3: پڕکردنەوەی ئەم بۆشایی ئەمنیانە لە هەڕەشە بەردەوامەکان لە کاتێکدا جەختی لێ دەکرێتەوە کە زۆربەی ئۆپراسیۆنە ئاسمانی و زەمینیەکان بە پاڵپشتی هێزەکانی هاوپەیمانان بەڕێوە دەچوون.

0: مانوی بۆشاییەکانیش هاو کاتا لگل پروسی کشانویان. بلان برپرسانی نوسکه دلین، هماهنگی نیوان پیشمرگو سپای عراق دۆخەکەی لە سالانی پیش هاتنی داعش لە 2014 جیاواز کردوتەوە.
1: هماهنگی و تنسیقێکی باشێ لە نێوان هێزەکانی عێراق و هێزەکانی پێشمەرگە یان هێزەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان. تنسیقێکی زۆر باشەیە کە ئەو تنسیقا بێتە هۆکاریەوەی کە دۆخی ئەمنی منتیقەکە و هەموو دەوروبەری ئەو شوێنانەشی کە ئەگەرێکی تێدا هەیە بە ئاسانی کۆنترۆڵ لەژێر کۆنترۆڵدا بێت.
0: لە سەرەتای ئەم ساڵەوە چەندین ئۆپەراسیۆنی هاوبەش ئەنجام دراون، بەڵام بۆشایی ئەمنیەکان هەر وەک خۆیان ماونەتەوە. تەنها لە ماوەی دوو مانگی ڕابردوودا بەهۆی بۆمبی چێندرا و ڕووبەڕووبوونەوەی ڕاستەوخۆی چەکدارانی داعش، دوو ئەفسەری عێراقی جانیان لەدەستدا بوو و شەش سەربازی دیکەش بریندار بوون، ئامارێک کە دەیسەلمێنێت تا بۆشایی ئەمنیەکان پڕ نەکرێنەوە، ئارامی بە تەواوی بۆ ئەم سنورانە ناگەڕێتەوە. یوسف مراد، کەناڵ 8، کەرکووک.
2: هەر لەگەڵ نزیک بوونەوەی وادەی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراقا، کەناڵ 8 بۆچوونی چەند هاوڵاتیەکی لەو بارەیە وەرگرتووە، جگە لە پشتیوانیکردنی ئەو پرۆسەی داواشەکەن کە حکومەتی عێراق توانا سەربازیەکانی بەهێز بکا بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر مەترسیەک لە داهاتووە.
3: ئەو هێزانە هیچ سوودیان نەبوو. پشتیوان بە خودا نە ئێمە ئەوان دەبینینەوە، نە ئەوان ئێمە دەبینینەوە. داوا لە حکومەتی عراق دەکەین کە توانە سەربازیەکانی خۆی بەتایبەتی لە بواری بەرگری ئاسمانی بەهێز بکات. ڕاستە سوپایەکی بەهێزمان هەیە، بەڵام بەرگریەکی ئاسمانی بەهێزمان نییە. ئەوە گرنگترین شتە بەلامانەوە بۆ ئەوەی هیچ لایەک نەتوانێت دەستدرێژی بکاتە سەر عێراق.
4: مقاومەی عێراقی لەسەر ڕێگەیەکی ڕاستە. ئەمریکا کە لە عێراق دەچێتە دەرەوە، ئیتر هیچ بیانوێک نامێنێت بۆ وڵاتان و هەر لایەنێکی دیکە کە خاکی عێراق بکاتە ئامانج. پشتیوان بە خودا، حکومەتی عێراق تاکە لایەنێک دەبێت کە دەسەڵاتی بەسەر عێراقدا دەڕوات. زۆر خۆشحاڵین بەو گۆڕانکاریانە و دەرچوونی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق.
3: پشتیوان بەخوا، لە دوای دەرچوونی هێزە بیانییەکان ئاسایش ڕوو لە عێراق دەگات. شانەوەکە سەروەری بۆ عێراق دەهێنێت و سەرۆکوەزیرانێکمان هەیە کە لەلایەن هەموو جیهانەوە دانی پێدانراوە. پاشان تاکەی داگیرکرد بمێنێتەوە. بێگومان گەڕانەوەی سەروەری بۆ عێراق کارێکی باشە و پشتگیری دەکەین و پشتیوان بە خودا خێر و بەرەکەت ڕوو دەکاتە ئەم وڵاتە.
2: هەر لەسەر ئەم بابەتە، لەسەر پرسی کشانەوەی هێزە نێودەوڵەتیەکان لە ناو خاکی عێراقا و لەسەر چەندین پرسی دیکە لەسەر ناوچە ئەمنیەکان، لەسەر ئەو هەموو گرژی و ئاڵۆزەی کە لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردووە بینیمان لە سنووری ناوچە کێشە لەسەرەکان و لەو ناوچانەی کە بۆشایی ئەمنی لە نێوان هێزەکانی پێشمەرگە و سوپای حکومەتی عێراقا دروست بووە. لەگەڵ میوانەکەم زۆر بەڕێز غازی فەیسەڵ، شرۆڤەکاری سەربازی لە هەولێرەوە لەگەڵ مابێ قسەکەم. کاک غازی سڵاو لێبێ، هیوادارم باش بیت، سوپاس کە لەگەڵ مای. با سەرەتا باسێکم کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و یاخود هێزەکانی دیکەی نێودەوڵەتی بکەم لە ناو خاکی عێراقا. پێم بڵێ بۆ لەمەودووە لە دوای سی مانگەوە ئەکرێت چی کاریگەریەک لەسەر عێراق لە ڕووی ئەمنیەتەوە ببینین. فەرموو.
5: زۆر سوپاس شەوی بەڕێز و بینەرەکانتان باش. بەڕاستی بابەتێکی گرینگە دەبی هەڵوەسەی لەسەر بکرێ و قسەی لەسەر بکرێ. من جێم لە ڕاپۆرتەکەی بەڕێزتان ڕاگرت، بەڵام توقع دەکرێ هەندێک بۆچینی جیاوازترم هەبی لەبەرەوەی لە ماوەی 9 ساڵی ئێمە لەگەر هاوپەیمانان کار دەکەین دژی تیرۆریستانی داعش بەتایبەتی لە سنووری ناوچە جێناکۆکە کوردستانیەکان سنووری مادەی 140 پێدەرێن. ئێمە شارەزای هەم لایەنە سیاسیەکە هەم لایەنە ئەمنیەکەی سنوورەکەین و شارەزای بەرنامە و پلانەکانی هاوپەیمانان بووین لە هەرێمی کوردستان و لە عێراق. لە ساڵی 2014 کە تیرۆریستانی داعش هێرشان کردە سەر ناوەڕاست عێراق و بەشێکی زۆری خاکی عێراقیان داگیر کرد، ئەوە بوو خۆشبەختانە هەم هێزەکانی هاوپەیمانان و هەمیش ئێران پشتیوانی هێزەکانی پێشمەرگەیان کرد و توانیمان تا ڕێدەیەکی باش، ڕاستە قوربانی زۆرماندا و ڕاستە شەهیدماندا، ڕاستە چەندین گوند و شار و شارۆچکەمان لێداگیر کرا، بەڵام توانیمان پارێزگاری لە قوارەی هەرێمی کوردستان بکەین. بەڵام بەداخەوە لەو چەند ساڵی ڕابردوو ئێمە ڕاستە سوودماندا توانا سەربازیەکانی هاوپەیمان

0: نان بینی بلام هاو پیمانان لپال اوش دا لزوربی اولاتانی کلین زور زار پروژو پیجنیاری سیاسیان هیا پروژو پیجنیاری امنیان هیا و زار هیا تداخلاتی هندک زار نک تداخلات پیجنیاریان هبو لروی اداری شو ایما تن زور مترسیگ لسلور کمانی من نای شارموا لبر اوی هم حکومتی عراق هشتان دلمه او حکومتان یکا بتواوتی صد صد پشتی پی بسری و کمالیک چشی امنی و اداری و اقتصادی و و سیاسی شی هيا و بداخو لهرم کردستان جنابی بشاری نو ائمه چندین چشینه خو مان هيا حکومت مان کار نه کرا تو پرلمان مان کار نه کرا تو و سن سال ماوی حکومت مان بسر تو و راس هزکان مان بناو یشان گرتو تو بلم لناو روگ ده هیچ گوران کار یک مان نبینی یک لا سنورکان مان لو من بمترسی شی باشی ده زانم لسر هریم کردستان و لسر عراق اگر بمانه ریگری لە مەترسیەکان بکەین دەبی خۆ ئامادە کردنی
1: میدانی عملی مەترسی دروست کە
0: ئێمە کاک تارالێتانی ناشارمەوە لە چەند مانجی رابردو هێرشی درۆنی دەکرا سەر هەرێمی کوردستان ئێمە سیستەمی بەرگری ئاسمانیمان نەبوو نەمان دەتوانی بەرگری لە خۆمان بکەین ئەوە واقیعە ئێمە نامەوێت بە هەر بین مەچۆکان و تەنها سیاسەتی تەرزیەکردن بکەین لە شاشای کەناڵە بەڕێزەکەتان من دەمەوێت بە ڕاشکاوی قسە بکەین ئەوی دووەم بەڕاستی تیرۆریستانی داعش هێشتا بنەبڕ نەکراون من شتێکیش لە پاڵ پرسیارەکەی جەنابت باز دەکەم وەکو بەبیرهێنانەوە هەمدۆ بەڕێست و هەمدۆ بینەران ماوەی نۆ ساڵە ئێمە شێشەی ناوچە سنووریەکانمان هەیە ناوچەی بابرێن مادەی سەتوسل ئێمە چەند ناوێکی پێدرێن بەڵام پێدرێن سنووری مادەی سەتوسل منتقەی شەنگار و مەخمور و کەرکووک و بەشێشی گەرمیان و خانەقینەوە ئەنا چێشەکانمان هەردوو حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی عێراق نەیانتوانی ئەو چێشانە بنەبڕ بکەن یەک لەوانە دوو سار بەڵێنیان پێدایان گوتیان ژووری عملیاتی مشتەرەکە پێک دێنین بۆ چارەسەری ئەو ناوچان جێناکوکانە بەڕاستی ڕاستە دوای دوو ساڵی تر ئەو زە ژووری چار ژووری عملیاتی مشتەرەکەیان پێکینە ژوورێک لە موسڵ ژوورێکیان لە مەخمورە ژوورێکیان لە کەرکووکە کەشان وابزانم لە گەرمیانە ئەو چار ژوورە نەیانتوانی چارەسەری تەنها یەک ماڵ یان یەک گوندی سنوورەکانمان بکەن پاش ئەو چوار ژوورەی عملیاتی مشتەرەکە و زارە گوتیان دوو لیوای مشتەرەکە پێک دێنین دەستیان خۆش بێ ڕاستە چەندین گەنجیان دامەزراند و بوون بە بابرێن سەربازی سوپای عێراق و دوو لیواکە پێکات بەڵام لیواکان خۆیان پێناپارێزرێ لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوو کە چار ساڵی خایەن تا ئەو دوو لیوایش دروست بوو لیواکان چەندین شەهیدیاندا چەندین هێرشیان کراسەر نەیانتوانی شاخی قەرچووخ پاک بکەنەوە نەیانتوانی ئەو منتقەی جەبەل عەمرین و منتقەی گەرمیان و ئەوانە لە تیرۆریستانی داعش پاک بکەنەوە من کورت و پخود هەرێمی کوردستان و حکومەتی عێراق سەرکەوتوو نەبوون لە بنەبڕکردنی تیرۆریستانی داعش و بۆ ئەخیرەکە هێرشی درۆنیش هات بەسەر خەڵک نیگەرانە یعنی بارودۆخی ئەمنی بارودۆخی سیاسی بارودۆخی ئیداری بارودۆخی ئیقتیسادی هەم حکومەتی بەغدا هەم حکومەتی ماوە بەسەرچوویان کۆتایی نازەم چ ناوەچ پێدرێن کە ئێستا حکومەتیشمان نەماوە پەرلەمانیشمان نیە بەڕاستی خەڵک شلەژاوە خەڵک بێئومێدە یعنی خۆت دەزانی ئێستا واردە پرسەی دوو شەهیددان کە دوێنێ هێزەکانی دژە تیرۆری عێراق زۆر بەناهەق یعنی تەقەیان لە دانیشتوانی خەڵکی پردێکرد دوو گەنجی گوناحمان یعنی بەغدر لێکراومان شەهید کرانی ئەو چێشانە ناکرێت بە تەمای دوو کۆبوونەوە یان دوو بەڵێنی دوو مەسئول یان دووسێ بەیاننامە ئەوە لەو شتانە دەرچووە یعنی خەڵک دەتوانم برێن بەرەو بێئومێدی دەڕوە خەڵک زۆر نیگەرانە
1: کاکازی من حەزەکەم یەک شت لەسەر ئەمە یەک ڕوونکردنەوە بین بەڕێستان شرۆڤەکاری سەربازین بۆم باس کە بزانم ئەم بۆشایی ئەمنیەی کە ئێستا دروست بەخۆ ئێمە حکوومەتی عێراقمان بینیوە کە لە ساڵی 2014 چەند ساڵ لەسەر یەک شەڕی داعشی کرد ئۆپەراسیۆنێکی گەورە لە شاری موسڵ کرا لە چەندین شوێنی دیکە کرا هێزی پێشمەرگە بە هەمان شێوە بەس ئێستا بۆشاییەکی ئەمنی دروست بووە ئەمە گرفتەکە لە کوایە کە ئەم دوو هێزە پێکەوە ناتوانن چارەسەری ئەم گروپە تیرۆریستیە بکەن بۆچی چارەسەر نابێت تا ئێستا
0: کاکە ببوورن کاکە تارا من خۆم یەکێک بوومە فەرماندەی هێزیش خۆبەخشم لەگەر هێزەکانی هاوپەیمانان چەندین چالاکیمان لە شاخی قەرەچۆ کردووە توانیتمان بە فڕۆکەی هاوپەیمانان و لەگەر یەکەی هەفتای ئەو کاتی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بە هەماهەنگی لەگەر هێزەکانی یەکەی هەفتا ئێستا پێی دەرێن دەڤەری دوو تیرۆریستی زۆر لەناو بردراون و شەڕی باشیش کرا و بەرگری باشیش کرا بەڵام من یعنی ڕەخنەکانمان لە چێە بنەبڕکردنمان دەوێ یعنی دەتوانم برێم هەندێک لایەن نیەتی هاتنە پێشیان نەبوو لە بنەبڕکردنی ئەو گروپە تیرۆریستانی لە سنوورەکانە دەبێ ئەو بۆشاییانە پا پر بکرین و ایما ماوی نو ساله قسل سر او بابتا تکر او نو ساله کوبنو لپیناو کوبنو بیاننامه لپیناو بیاننامه خلچی نوسا کس اما کم نو کاتل خزمت زناب تم تورا کامیرا مانکان بنی رو سنویلانه بد پینز روش نتوانی آماری تواوی گندکان بکی چندین گند من بطول کرایوی ماونه تو خو ایسا شارکان کتونه نو شارکان ایسا او گندانه دشتی قراز و بششی کنده نو گندکانی نحیه سرگران و گندکانی قضای دو بزو و گندکانی باشوری کرکو گو گندانه همو کردنشی نو ملچی باو با پیران من بطول کرایوی ماونه تو لترسی چندین مفرزی تیرورسانی داعش براستی او پیوستی با کنفرانسی چی حملانه هم لنوان حکومتی هرمی کردستان و للاین هزا امنیکان و هم للاین حکومتی عراق و ایمتی دا بجدار دا بینو دانشتوانی ناوتکش فرمانده و خلچی تیکوشر و پیشمرگی دیرین و خلچی آزاو میدانی باش منهن لبروی هزا کانی او گروپ تیروریستانی داعش اونده به هزنین ایمن نتوانین برنگاریان بینو بلام لکوبنوکان که بلین ددره یا بریارک ددره زیبزی ناکره من تازه پیش جوی پسیاری دو مملیب که من لخزمت زنابت باسی اوام کرد باسی جوری عملیاتی مشترکه جوری عملیاتی مشترکه دو سار بدو حکومتان خرید چی بون هستو دیشان لو گندکان من نبو نه انتوانی گندکان من مطمئن بکن یعنی یک مال زوتیار پشتی خوی بکاتو که جوری عملیاتی مشترکه دامزراو که فرماندهی برایانی پارتی تدایه فرمانده یچیتی تدایه و حکومت عراق سر پرشیان دکت سندین افسری بالای سپای عراق تدایه امشتی کرداری و میدانی منده یعنی نکره و مسئله هزکانی و کوباسم کرد او دولیوه مشترکه یعنی او دولیوه مشترکه با یک گوندیان بو ایم آودان کرد بیتوا او بابتا کاک آراجیان پیویست من با شتی میدانی تر عملی تر و دبی پلیت دا بکره بتایبتی لیره بدوا و وکو باسم کرد سندین مترسی لسر باردوخی حریمی کردوسانی و با اومانی خلق بترسینین بلان با اومانا خو من آمده باشی باشتر من تدابی با اومانا خلچی نوتکا هم آهنگتر بن لگل هیز امنیکان لگر ایما و ایمش ایسا بردوام یعنی براستی وکو سردمی کن و سردمی اشتایکان ایمش شوانه لگوندکان بخود دزانی پیش مرگکان من و برازو تیارکان لزور به رزوری وکن راست تنسیق چی ممنون لگر سپا هیا یعنی لگر هیزکانی پیش مرگه بلام او تنسیقان ایما تبینی من لسری هیا یعنی لو تبینی من
1: لسری هاو پیمانی نیو دولتی چون اتوانه هم تنسیقه باشتر کرد چون اتوانه که ام بوشایی امنی نهیل ایسا که من اقصکان مانا اما جمان بو کرد من یعنی نه هاو آهنگیه که نه هم آهنگیه که لبینی هم دو هزه هزی عراق و هزی پیش مرگه
0: که آره من دتوانم بریم یه چیک بوم لو پیش مرگیان لو فرمان دا نزیکانی که نزیکترین کس بوم لهاو پیمانان زور باوردی شارزای سیاستی هاو پیمانون بده خواب میشین اللہ شقام لیره ولوی هندک زار قصه کرابیان و کرابی بلا ما بابتی چی سیاسی دزنم هاو پیمانان چندین پیشنیار و پروژه زور معقولیان هبو راست هیزکانیان کلیره بون هیزی شرکر بون فروکی تاو دیری فروکی شرکر هلیکوپتر نزانم کمالک اتیزه و تکنولوژیای نویان پی بو حراری تاچان پی بو بلام لپال اوش داد داوین لحکومت هریمی کردستان و حکومت عراق دا کرد چشکان یان سارا سرب کن او پروژه شی پیشنیار چی زور باش بو هم لکوبنو نهین یکان هم لباشکراش داوین دا کرد للای چی تر ایمه هند چشه لحریمی کردستان هیکا ایستا کل خدمت زنابتم یعنی د شهر دریته او سره سرج نکرا او چشان حریم کورسان چندین زر داوایند کړ د وری یک د وری دو پلیټ دا بکری عملی او میدانی یک بگرنو براسی او زور تاخیر کړه بابت چتر بو مثلا ماده 33 او خالانه کلنا او دستوری عراق د ماده 33 نسرا او تو چندین لزانی بو پیکاد یعنی چند خلق داوای کړ چند کانال کان راګاند بتایبتی کانال رنجینه کی جناب تر کانالش چندین زر راپورت اند سر کړ چې شی ماده 33 یعنی کومل کشته به بنبس گیجلوه هاو پیمانان توانی بو انتر رادیش بش هاو پیمانان خرج واته نه گاون فرضی اراده خو اند کان سر هر ولات یک بن لا افغانستان لیر کوان لا عراق لا حریمی کوردستان لا اردن لا سوریه هاو پیمانان پروژه پیژنیر ددنی یعنی لجر روشنای اولات سیاست دکن و چی به بجدان اوت پدرن زور کسې درې اگر امریکا عزیب کړدا وای همشتکان نخیر امریکا عزیب دکړ هر امه چی حریمی کوردستان باور بکا اگر رین ما یکانی هاو پیمانان ما زیب کړدا وای ام لا سرتای کابینی نو ایم دولت بوین براسی اوان هولی انده دا ماده ست سل زیب زیب کری اوان هولی انده دا لبروی پیوسیان به حریمی شی به حیث بو پیوسیان به حریمی کردستان بو بیز بلام که به امید بون لحریمی کردستان ایسا لید ناشار مو عراقیان به حیث کردی لر ری او سروگ وزیران نوی بایخی چی زور به مرکزیتی حکومت عراق دادن ایما لشوین شدی که خلال شدی که گوره مانه بو حکومتی هرمی کردستان ندەچون لەگەر حکومەتی عراق دەچون سەردانی تورکیا و شوێنی تری وڵاتانی تریان دەکرد پشتیان لە حکومەتی عراق کردو کە ئێمە سەرۆکی کۆمارمان کوردە و وەزیرەکانمان ئێمە لە دوای ڕوخانی

دادگای تاوانەکانی ڕەسافە بڕیاری 5 ساڵ زیندانی کردنی بۆ 3 تۆمەتبار دەرکردووە کە مۆری ئەنجومەنی باڵای دادوەریان ساختە کردووە. دادگای تاوانەکانی ڕەسافە ئاڵێدە و 5 تۆمەتبارە مۆری ئەنجومەنی باڵای دادوەریان پێبووە ساختەیان کردووە. 5 ساڵ زیندانی کردن بۆ 3 تۆمەتباریان دەرچووە. بە گوێرەی ڕاگەنراوەکە تۆمەتبارەکان مۆرە ساختەکانیان لە بەڵگەنامەی هاوسەرگیری و جیابوونەوە و ئەنجامدانی مامەڵەی نایاساییە بەکارهێناوە. هەر بە گوێرەی ڕێنمایی دادگا سزای 1 ساڵ زیندانی کردن بۆ 2 تۆمەتبارەکەی دیکەش دەرچووە بۆ ئەوەی کە هەوڵی ساختەکردنی مۆر و بەڵگەنامە و مامەڵەکانیان نەداوە بە هەواڵی ئەمانەیان نەداوە بە لایەنی پەیوەندیدار.

دەکەس لەلایەن دادگاوە بە تێوەگلان لە کاری تیرۆریستی سزادرابوون لە گرتوخانەی حوت لە ناسریە لە سێدارەدران. دو سەرچاوەی ئاگادار ڕایانگەیاندووە و دەکەسە تەرمەکانیان ڕەوانەی پزیشکی دادی پارێزگای زیقار کراوە. ئاربەگوتەی سەرچاوەکانە و دەکەسە لە گرتوخانەی حوت لە ناسریە ئەمڕۆ سێشەممە سزای لە سێدارەدانەکانیان جێبەجێ کراوە. بە گوتەی سەرچاوەکان، ئەم کەسانە پێشتر لەلایەن دادگاکانەوە بە گوێرەی ماددەی چواری تیرۆر سزای لە سێدارەدانیان بۆ دەرچووە. دوای ڕەزامەندی لایەنە پەیوەندیدارەکان سزاکان جێبەجێ کراوە. هەر بە گوێرەی ئامارەکانی وەزارەتی داد و ڕێکخراوەکانی نێودەوڵەتی تایبەت بە مافەکانی مرۆڤ، ژمارەی ئەو کەسانەی کە لە عێراقا سزای لە سێدارەدانیان بۆ دەرچووە نزیکەی 8000 کەسن. هەموویان لە چاوەڕوانی جێبەجێکردنی سزاکانیانن. زۆرینەی ئەو کەسانەی لە عێراقا سزای لە سێدارەدانیان بۆ دەرچووە بە گوێرەی یاسای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر سزادراون. علی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق بڕیاریاوە فۆرمێکی ئەلکترۆنی بە مەبەستی تۆمارکردنی ئەو کەسانەی کە شایستەی وەرگرتنی زەوین لە مانگی داهاتوو بڵاو بکرێتەوە. بە گوێرەی ڕاگەنراوی نووسینگەی ڕۆژنامەوانی سەرۆکوەزیرانی عێراق علی زەیدی، کۆبوونەوەیەکی لەگەڵ لیژنەی باڵای پرۆژەی 1 میلیۆن پارچە زەوی نیشتەجێبوون ئەنجامیاوە، تاوتوێی دابەشکردنی پرۆژەی 1 میلیۆن پارچە زەوی لە سەرانسەری عێراقا کردووە. ڕاگەنراوەکە ئاماژەی بۆ کردووە سەرۆکوەزیرانی عێراق داوای لە وەزارەتی داهات کردووە پەلە بکەن لە جێبەجێکردنی بنکەی زانیاریە تایبەتەکان تایبەت بە مولکەکانی دەوڵەت و مولکە عەقاریەکان و ڕەخساندنی پێداویستیە هونەری و کارگێڕیەکان بۆ خێراکردنی ڕێکارەکانی دابینکردنی زەوی و خاوەنداریەتی کردنیان. هاوکات زەیدی داوای لە لایەنە پەیوەندیدارەکانیش کردووە خێرا بکەن لە ڕێکارەکانی خاوەنداریەتی کردن بۆ ئەو یەکانەی کە نیشتەجێبوون لەسەر زەویە کشتوکاڵیەکان کراون بە گوێرەی بڕیاری ژمارە 320 ساڵی 2022.

بەرپرسانی ئەمریکا و ئێران ڕۆژی دووشەمە بەجیا لەگەڵ ناوبژیوانان گفتوگۆیان کردووە. ئەمە لە چوارچێوەی هەوڵەتازەکان بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕی حەوت مانگە. سێ بەرپرسی ناوچەکە و دوو بەرپرسی ئەمریکی بە ئاژانسی ئەسۆسیێتد پرێسیان وتووە ناوبژیوانان لەگەڵ ئێران و ئەمریکایە کارەکەن بۆ گەڵاڵەکردنی ڕێککەوتنێک بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕ و کردنەوەی گەروی هورمز. بەڵام بەربەستی گەورە لە نێوان لایەنەکانە هێشتا ماوە. ئەو بەرپرسانە ئاشکرایان کردووە هەوڵەکانی پشت پەردە بەردەوامن، تەنانەت دوای ئەوەی کە دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاندبوو پێشنیازێکی ئێرانی ڕەت کردۆتەوە بۆ کردنەوەی گەروەکە کە لە ماوەی هەفتەیەکە ئەگەر ئەمریکا ڕەزامەندی دەرببڕێت لەسەر هەڵگرتنی گەمارەوەی بەندەرەکانی ئێران و ئازادکردنی پارەی بڵۆکراوی ئێران و هەڵگرتنی سزاکانی سەرفرۆشتنی نەوت، ئەوا ئێرانیش ئیتر گەروەکە ئەکاتەوە و هاتوچۆ بە گەروەکەی ئاسایی ئەکاتەوە. عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران بە میدیای وڵاتەکەی وتووە پلانەکەمان کە بە پلانی حەوت خاڵی ناسرا لە ڕێگەی نێوەندگیری قەتەرەوە بۆ ئەمریکیەکان گواستراوەتەوە چاوەڕێی وەڵامی فەرمی ئەمریکاین لە ڕێگەی نێوەندگیرەکان. عێراقچی ئاماژەی بەوەش کردووە مەرجەکانیان بە تەواوەتی دادپەروەرانە و لۆژیکین ئەگەر ئەمریکیەکان بانگەشەوە بکەن کە بە دوای ڕێککەوتن یان چارەسەری ئاشتییانە ئاگەڕێنەوە، ئەوان ئەم چارەسەریان خستووەتە ڕۆ. قسەکانی عەباس عێراقچییە. دۆنالد ترامپ هەواڵێکی ئەکسیۆس لەسەر ئێران بەدرۆوە خاتەوە، لە هیچ شتێکم پێشنیاز نەکردووە بۆ ئێرانە و هەواڵە ڕاست نییە کە گوتبێتم پارە بڵۆکراوەکان ئازادەکە.

ئەگەر لە دۆسێ ئەتۆمە لەگەڵ ئێرانە بەرەو پێشچوون ڕووبە. دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تروزە نووسیوێتی ئەو هەواڵەی ئاکسیۆس بڵاوی کردوتۆ گوایە سزاکان لەسەر ئێران هەڵەگرین و سامانە بەستووەکەشیان ئازاد دەکەین ڕاست نییە. ئەڵا هیچ شتێکم بۆ ئێران پێشنیاز نەکردووە. ترامپ نووسیویشێت دەڵێت ئەم هەواڵەی ئاکسیۆس هاوشێوەی هەواڵەکانی دیکە ڕاست نییە، ئەو ئاژانسە تەنیا نەخۆشی تێکچوونی ترامپیان هەیە، ئەبێت ئەو هەواڵە ساختەیە لابن. ئاکسیۆس لە راپۆرتەکەیان نووسی بووی بڕیارەکەی ترامپ لە دوای کاری نێونگیرەکانی قەتەر و پاکستانیە هەتاوەکو هەردوو لایەن بگەنە ڕێککەوتن. سەرچاوەیەک بە ئاکسیۆسی وتووە دانوستانە ناڕاستە و خۆکان ئەرێنی و بنیادنەرانە بوون، ئێران دانی بۆیان ناوە کە لەسەر کێشەی ئەتۆمی نەرمە بێ. بەرپرسەکە بە ئاکسیۆسیشی وتووەڵێت هیچ ڕێککەوتنێک نابێ هەتاوەکو باس لە پرۆگرامی ئەتۆمی ئێران نەکرێ. لایەکی دیکەوە مارکۆ ڕوبیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا بە فۆکس نیوزی ڕاگەیاندووە ئێران هەڕەشەی هێرشکردنە سەر بەرژەوەندیەکانی ئەمریکای لە سەرانسەری جیهان کردووە. ئەمریکاش ئەو هەڕەشانە زۆر بەجددی وەرەگرێ. مارکۆ ڕوبیۆ ئاماژەی بۆەوە کردووە ئەگەر هێرش بکرێتە سەر بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا ئەوان لێککەوتەیە بێ. هەر بە گوتەی ڕوبیۆ کێشەی ئێران خودی وڵاتەکە نییە، بەڵکو ئەو دەسەڵاتەیە کە بەڕێوەیە بە ئاماژەی بۆەوە کردووەڵێت ئێستا گەروی هورمز کراوەیە ئەو نەوتەی کە پیایە ئاگوازرێتەوە لە ئاستی پێش ململانەکە نزیکە بێتەوە. ئاوکات وەزیری دەرەوەی ئەمریکا وتووشێتی ئێران ئەیەوێت جبەخانەکانی بۆ هەڕەشەکردن لە ناوچەکە و هێزەکانی ئەمریکا بەکاربێنێ، دواتریش بەرەو بەدەستهێنانی چەکی ئەتۆمی هەنگاو بنێ.

0: لە باکووری کوردستان ماوەی 15 ساڵە هەنگاوانێک سەرقاڵی بەرهەمهێنانی هەنگوین بووە ساڵ لە دوای ساڵ برەوی بە بەرهەمەکەی یاوە ئێستا سەرپەرشتی 300 شانەی هەنگەکە بەهۆی ئەوەی کە هەنگوینەکەی لە ناوچە شاخاوەکانی باکووری کوردستان بەرهەمهێنێ هەنگوینێکی تەواو سروشتییە خواستێکی زۆری لەسەرەوە ناوبانگێکی چاکی پەیدا کردووە بابینەری ئەم راپۆرتە بێت
1: لە نێوان لووتکە سەرکەشەکانی باکووری کوردستان و ناوچەکانی ئەنادۆڵودا هەنگەوانێک بۆ بەدەستهێنانی خاوێنترین و برزترین کواڵیتی هەنگوین ساڵانە سەدان کیلۆمەتر دەبڕێت و بە دوای وەرزەکانی پشکووتووی گوڵ لە چیابەرزەکاندا وێڵە ساڤاش ئانڵ ماوەی 15 ساڵە سەرقاڵی پیشەی هەنگەوانیە ئەو پیشەیەی لە باوکیەوە بمەوەتەوە بەڵام وەرچرخانی ڕاستەقینە لە ژیانی پیشەیی ئانڵدا بۆ ماوەی 5 ساڵ بەر لە ئێستا دەگەڕێتەوە کاتێک ئەنجامی پشکنینە تاقیگیەکانی هەنگوینەکەی دەریان خست کە ئاستی مادەی پرۆلین لە نێوان 1200 بۆ 1350 دایە و ئەوەش ئاماژێ بۆ کواڵیتی بەرزی هەنگوینەکە
2: ئەم ئەنجامە بووە هەندەرێکی بەهێز تاوەکو بە هاوکاری و پاڵپشتی حکوومەت و بەڕێوبەرایەتیەکانی کشتوکاڵ و دارستان بەشداری لە خولی ڕاهێنانی تایبەتمەنددا بکەم و لە ساڵی 2021 بڕوانامەی فەرمی بەرهەمهێنانی هەنگوین

لیستی موچەی مانگی ئەیلولی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ئامادەیە ناردنی بۆ بەغدا دەکەوێتە هەفتەی داهاتووە. وەکو وەزانین ڕۆژانی چوارشەمە و پێنجشەمە پشووی فەرمیە لە بەغداد کەناڵ هەشت زانیاری لە وەزارەتی داراییەوە دەستکەوتووە کە ڕەوانەکردنی لیستی موچەی مانگی ئەیلول ئەکەوێتە هەفتەی داهاتووە بەهۆی ئەو دوو ڕۆژ پشووی کە عێراق ڕایگەیاندووە. وەزارەتی دارایی هۆکاری دواخستنی ڕەوانەکردنی لیستەکەی تەنها بۆ پشووی دوو ڕۆژ لە عێراق گەڕاندۆتەوە. لیستی موچەی مانگی ئەیلول بە سیستەمی پەیڕۆڵ لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان ئامادەکراوە. گەنجینەی پارێزگاکان وردبینیان بۆ کردووە ڕۆژی 16 ئەیلول ڕەوانەی وەزارەتی دارایی و ئابووری حکومەتی کاربڕەکاری هەرێمی کوردستان کراوە. لە دوای تێپەڕبوونی نزیکەی دوو هەفتە بەسەرتەواوکردن و ئامادەکردنی لیستی موچە بە سیستەمی پەیڕۆڵ، بەڵام ناردنی دواخراوە بۆ هەفتەی داهاتوو. وەزارەتی دارایی عێراق دابەشکردنی موچەی لە 23 ئەیلول ڕاگەیاند. بەشێکی زۆری موچەخۆران موچەکانیان وەرگرتووە کە چاوەڕوانەکرێت لە سەرەتای هەفتەی داهاتووە دابەشکردنی موچەی تر تەواو بێ. لە مانگەکانی ڕابردووە وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستانیش لە 17 هەتاوەکو 22 هەموو مانگێک لیستی موچەی ڕەوانەی بەغداد کردووە. لیژنەی تەکنیکی چوونەتە بەغداد لە ماوەی 48 کاتژمێرا وردبینی لە لیستەکەیە تەواو کراوە. فەرمانگەی میدیا و زانیاری هەرێمی کوردستان جەخت لەوە ئەکاتەوە حکومەتی فیدراڵی بە پێچەوانەی دەرەنجامی سەرژمێری و تاکلایەنانە مامەڵەی کردووە. ئەڵێت کە دیارترین پێشێلکاری کەمکردنەوەی ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستانە لە 114.4 بۆ لە 112.68. فەرمانگەی میدیا و زانیاری هەرێمی کوردستان ئەوەی خستووەتە ڕوو دوای ئەنجامدانی سەرژمێری گشتی دانیشتوانی عێراق لە 20 تشرینی 2024، حکومەتی فیدرال بە پێچەوانەی ڕێککەوتنە پێشوەختەکان و بڕیارەکانی ئەنجومەنی وەزیران بە شێوەیەکی تاکلایەنانە مامەڵەیان لەگەڵ دەرەنجامەکانی پرۆسەکەیان کردووە. ئاماژە بۆ کراوە دیارترین پێشێلکاری کەمکردنەوەی ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستانە لە 14.4 بۆ 12.68، کە ئەمە مەترسیەکی ڕاستەوخۆ لە سەر پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجەی فیدرالی ساڵی 2027 دروستەکە. فەرمانگەی میدیا و زانیاری جەخت لەوە ئەکاتەوە سەرەڕای بوونی چەندین بڕیار بۆ بەڕێوەبردنی هاوبەشی پرۆسەکە حکومەتی عێراق پابەندی خاڵەکان نەبووە کە خاڵەکان بریتی نالەمانی کێسە بۆتان نەخوێنمەوە. یەکەمیان پەراوێزخستنی ڕێککەوتنەکانە کە ئەنجامەکان بەبێ تەواوکردنی پرۆسەی بەراوردکاری لەگەڵ سەرژمێری ساڵی 1957 و پەراوێزخستنی تیمە هاوبەشیەکانیشە لە ناوچە

کوردستانیەکان هەروەها دەستکاری کردنی ئامارەکانە کە دابەزاندنی نایاسایی ڕێژەی هەرێمی کوردستانە بە بیانوی دەرکردنی ژمارەی ئاوارە و پەنابەرانی بەدوا هاتووە لە کاتێکە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەرکی میوانداریکردنی و بەڕێوەبردنی خەرجی زیاتر لە 500 هزار کەسی ناوچە هاوبەشەکانیشی لە ئەستۆیە بەڵام بەغداد لە قازانجی خۆی هەژماری کردوون هاوکات ڕەتکردنەوەی داتا و شایستەکانە کە خەرجنەکردنی 13 ملیار و 800 ملیۆن دیناری تەرخانکراو بۆ خەرجیەکانی سەرژمێری لە هەرێمی کوردستان لەگەڵ هێنانەوەی پاساوی نالۆژیکی بۆ پێنەدانی داتا و پشتگوێخستنی هەوڵەفەرمیەکانی هەرێمی کوردستان حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەوەشی ڕوون کردوتەوەڵێت لە بەرامبەر ئەم پێشێلکاریانەدا بە جەختکردنەوەی تەواوەوە داوای جێگیرکردنی پشکی 14.14 ئەکەن لە پرۆژە یاسای بودجەی 2027 هاوکات هۆشداریە یاد کە لە دووبارەبوونەوەی سیستەمە داراییەکانی ڕابرد و ڕەتیەکاتەوە مافەکانی لە دامەزراندن بەشە خۆراک و خزمەتگوزاریەکان بەهۆی ئاماری دەستکاری کراوەوە زەوت بکرێت ناردنی کورتەنامە لەلایەن پرۆژەی ڕووناکیەوە بۆ هاوبەشانی کارەبا و هەڕەشەی بڕینی کارەباکەیان نیگەرانی لەلای بەشێك لە هاونیشتیمانیان دروست کردووە بەشێك لە هاوبەشانی کارەبا لە دوایەوەی کە لە ڕێگەی مۆبایلەکانیانەوە هۆشداریان پێدرابوو کە بە زووترین کات پارەی پسوڵەکانیان بە نەتاوکو کارەباکەیان نەبڕدرێ لە کاتێکا کە زۆربەی ئەو هاونیشتیمانیانە پێشتر پارەی کارەباکانیان لە وادەی خۆیایاوە پێشبینی سەرهەڵدانی کێشەی تەکنیکیان نەکردووە لە سیستەمی ئاگادارکردنەوەیان نووسینگەی سەرەکی پرۆژەی ڕووناکی لەبارەی ناردنی کورتەنامانە بۆ هاوبەشانی کارەبا ڕوونکردنەوەیەکی یاوتوێتی داوایان لە یەکەین پەیامی هۆشداری بڕینی کارەباکەیان پشتگوێ بخەن لە کاتێکا دڵنیاییان یاوە کە ئەو کەسانی لە ڕێگەی ئەلیکترۆنی و پارەیان یاوە هیچ گرفتێکی دارایان لە سیستەمەکەیان نابێ پرۆژەی ڕووناکی ئاماژەی بۆ کردووە ئەگەر هاوبەشانی کارەبا پارەکان پێشتر بە تەواوەتی یاوە هیچ پسوڵەیەکی نوێیان بۆ دەرنەچووە توان کورتەنامەکە پشتگوێ بخەن هەروەها ئەوە شەخەنە ڕوو ئەگەر پارەی پێشووتان تەواو داوە بەڵام ئێستا پسوڵەی مانگی 8 دەرچووە داواکەن ئی پسوڵە بپشکنن بۆ بینینی بڕی نوێی پارەدا

لە دوانەکەی کاکە حەمە لەبارەی کرێی کارەباکەی گوڵەخانە و کاردانەوەی لێکەوتۆتەوە بەڕێبەرایەتی کارەبای سلێمانی هاتۆتە سەر هەڵ گوڵەخانە و پارتی سۆسیال دیموکراتی تۆمەتبار کردووە بەوەی کە ساڵانێک کە پارەی کارەبایان نەداوە محمود حاجی محەممەد یاخود وەکو لە ناو خەڵکان ناسراوە محەممەدی حاجی محمود یاخود کاکە حەمە سەرۆکی پارتی سۆسیال دیموکراتی کوردستان لە دیمانەیەکە وتوێتی ڕایگەیاندووە وتوێتی 100 ملیۆن دینار پارەی کارەبان لە گوڵەخانە بواتۆتەوە پارەکەشیان یاوە ڕێبەرایەتی گشتی کارەبای سلێمانی ڕوونکردنەوەیەکی یەکسەر لەسەر ئەو قسانە بڵاو کردەوە وتوێتی ئەو بڕە کارەبایی کە لەسەر گوڵەخانە تۆمار کراوە 76 ملیۆن دینارە نەک 100 ملیۆن دینار ئەم بڕە بۆ یەک هاوبەش نییە بەڵکو بۆ 8 هاوبەشی جیاوازە لە جۆری ماڵ و لە جۆری میری و لە جۆری کشتوکاڵی لەخۆ گرتووە هەتە بەس بە تەنها ماڵێک نەبوو کەم بڕە پارەی بواتۆتەوە ڕێبەرایەتی کارەبای سلێمانی ڕوونکردنەوەی یاوتوێتی بەشێکی زۆری ئەم 76 ملیۆن دینارە قەرزی کۆنی کارەبای پێش پرۆژەی ڕووناکیە گوڵەخانە دوایین جار کە پارەی کارەبای یابێ 7 ساڵ لەمەوبەر بووە بۆیە بەشێکی بەرچاو لە بڕەکە قەرزی کەڵەکە بووە و ماوەیەیە کارەبای سلێمانی ئاماژەی بۆش کردووەڵێت کەناڵی تەلەڤیزیۆنی و بارەگای سەرەکی سۆسیال دیموکرات لە سلێمانی قەرزداری کارەبان بارەگاکەش دوایین جار کە پارەی کارەبای یاوە لە ساڵی 2022 بووە 2002 تیمەکانی کارەبا چەندین جار بۆ پشکنین و بەدواداچوون سەردانی ئەو شوێنانەیان کردووە بەڵام ڕێگریان لێکراوە محەممەدی حاجی محمود لە سیاسەتمەدارە ناسراوەکانی هەرێمی کوردستانە زۆر جار لە دوانەکانی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانە کاردانەوەیان لێکرد لە ڕێوڕەسمێکە تیروپشک بۆ ناوی حاجیان بۆ حەجی ساڵانی 2027-2028 ئەنجام درا 10240 حاجی ناویان ڕاگەیەنراوە نوێنەرانی حەج و عومرەش وتوویانە کە ئەو کەسانی ناویان دەرچووە بە نامەیەک ئاگادار کراونەتەوە بۆ ئەنجامدانی فەریزەی حەج کۆی ڕێژەی پێشکەشکردنی داواکاری 8965 کەس بووە 62 هەزاریان داواکاری نوێ بوون 56 هزار

0: ماری داواکاریەکانی ئەمساڵ چەند بووە؟ لێرەوە لە ڕێگای ئەم داشبۆردەوە دەتوانین کەمێک لە زانیاریەکان بخەینە ڕوو. ئەمساڵ 1965 داواکاری پێشکەش کراوە بۆ هەموو جۆرەکان، بۆ هاوڵاتی و کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان، دکتۆر پزیشکان، مامۆستای ئاینی و کۆمپانیاکانیش، کاوانە داواکاریەکانن نەک داواکار. وەک دەزانین لە هاوڵاتیان چەند پۆلێنێک هەیە، هەندێک لە پۆلێنەکانیش دوو یا سێ کەسی تێدایە، داواکاری تێدایە. بۆیە دەبینین کە ژمارەی داواکارەکان 119,813 داواکار بووە بۆ ئەمساڵ، و 62,890 لەو داواکارانە داواکاری نوێ بوون، یعنی پار لە ڕێگای سیستەمەوە ناوی خۆیان تۆمار نەکردووە. ئەمساڵ بۆ یەکەم جار لە ڕێگای سیستەمەوە ناوی خۆیان تۆمار کردووە، و 56,923یان ئەوانەی پار ناوی خۆیان تۆمار کردووە. ئەمساڵیش لە ڕێگای سیستەمەوە دووارە ناوی خۆیان تۆمار کردوەتەوە و دیسان دەچنەوە ناو تیر و پشک. و وەک جەنابی کاگوریا باسی کردووە ئاماژەی پێدا، ئەوانەی کە پار ناویان تۆمار کردووە بەڵام ناویان دەرنەچووە، ئەمساڵ چانسی دەرچوونیان زیاتر دەبێت لەوانەی کە یەکەم جارە ناویان دەنووسن. و بە هەمان شێوە بۆ ساڵەکانی داهاتووش، ساڵ بە ساڵ گەر هاوڵاتیەک چەند جارێک بێ ناوی تۆمار کردوێ و ناوی دەرنەچوو بێ، بۆ ساڵەکانی داهاتوو چانسی دەرچوونی زیاتر دەبێت.
1: دەبێژی بەڕابەتی گشتی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان ڕاشی گەیاندووە هەفتەی داهاتوو دەست بە وەرگرتنی مامەڵەی و حاجیانە ئەکرێت کە بۆ وەرزی حەجی داهاتوو لە تیروپشکا ناوەکانیان دەرچووە. کاروانستونی بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند دوو هەفتەی داهاتوو لە نووسینگەی حەج و عومرەی پارێزگاکان دەست بە وەرگرتنی ئەو مامەڵانە ئەکرێت کە حاجیان بۆ وەرزی حەجی داهاتوو کردوویانە. ئەوانەی کە ناویان لە تیروپشکا دەرچووە پێویستە کارتی نیشتیمانی و پاسپۆرتیشیان پێبێ. وتووشێتی پێویستە لەگەڵ مامەڵەکە ئەوانەی ناویان دەرچووە بڕی 6 ملیۆن دینار ڕادەستکەن، هەتاوەکو بە فەرمی تێچووی حەج دیاریەکرێت کە ساڵی ڕابردوو 7,100,000 دینار بوو بۆ هەر کەسێ. کاروانستونی ئاماژە بەوەشە کات ئەگەر کەسێک لە خێزانێک ناوی بۆ حەج گەڕابێتەوە و بە هەر هۆکارێک نەتوانێت فەریزەکە جێبەجێ بکات، ئەتوانێت ئەو مافی خۆی باتە کەسێکی دیکە لە خانەوادەکەیە. ئەمڕۆ لە تیروپشکێکە ناوی حاجیان بۆ هەردوو ساڵی 2027 و 2028 ڕاگەیەنرا دەست بە وەرگرتنی مامەڵێ و کەسانە ئەکرێت کە بۆ وەرزی حەجی ساڵی داهاتوو ناوەکانیان دەرچووە. دەمانگ لەمەوبەر لە شاری هەولێر هاونیشتیمانیەکی تەمەن 40 ساڵان کە باوکی 4 منداڵ بوو لەلایەن چەند کەسێکەوە کوژرا. ئەمڕۆ خانەوادەکەی بۆ دووەم دانیشتنی دادگاییکردنی بۆ کوژی کوڕەکەیان لەبەردەم دادگای هەولێر ئامادە بوون، تاکە داواکاریان بە سزاگەیاندنی تاوانبارانی ڕووداوەکە بووە. بەڵام بەتاوەکو ئێستا وتوویانە ئەمانەوێت یاسا سەروەر بێت و ڕێڕەوی خۆی بگرێتە بەر.
2: خانەوادەیەکی سنووری قەزای خەباتن دڵیان پڕ لە خەمە و هاتوونەتە دادگای هەولێر بۆ دووەم دانیشتنی دادگایی لەسەر کەیسی کوشتنی کوڕەکەیان. دەمانگ بەر لە ئێستا هاونیشتیمانێکی تەمەن 40 ساڵان کە خێزاندارە و خاوەنی 4 منداڵە لەسەر بڕی 7,000 دۆلار لەلایەن چەند کەسێکەوە کوژراوە. ئەمە بە گوتەی خانەوادەکەی. دایک و باوکی کوژرا و نەخۆشی درێژخایانیان هەیە و لە تاو ئازاری لەدەستدانی کوڕەکەیان دۆخیان ڕۆژ دوای ڕۆژ بەرەو خراپی دەڕوات، تاکە داواکاریشان بە سزاگەیاندن و دەستگیرکردنی بکوژانی کوڕەکەیانن.
3: وەڵڵەها ئەو خوایلیان هەر ناگری، خۆ ئەو حاکمەژنا حاکمی ئاسمانی حەقیمە دەکا، خودا حەقیمە دەکا، حەقیمە لەکن خوایە ئیشاڵڵە خواکە ڕۆژۆ چەند جار دەرێم خوایە، ئەوی ئەمنی هەناسە ساردکردیە لە دنیاە، خوایە هەناسە ساردیکەی خوایە، خوایە هەناسە ساردیکەی ئەدیێ بابم، ئەوە ژن و مندارییان نییە، ئەولادیان نییە، لۆ دەچن سەلامی عالەمێ دەبەنە ژۆرە ئەو هادیێ دەکەن.
4: داواکاری من ئەوە ئەوانە بە نۆ نەفەر کوێنەخوشتیانە نازی کەرەژی چاوەکەی جێت باوە جەماگە ئەو کابرا ناژوێ لۆ ناژووی زەوەکە جێ.
2: خانەوادەی کوژراوەکە لە بەردەم دادگای هەولێر دەڵێن داواکاری نیاسا سەروەر بێت، چونکە ناحەقییان بەرامبەرکراوە و بەنۆ کەس کوڕەکەی ئەوانیان کوشتووە. ئەوان دەڵێن سەرەتا هەوڵی خینکاندنیان داوە و ئەشکەنجە دراوە، دواتر بە زیندووی فڕێدراوەتە نێوزەی گەورە لە قەزای خەبات.
5: برایەکی لەناو ئاسایشی کەرەچێە که زور بی شتکان او کابرای ناجیره او کابرای هوی هزیلو برای آسایش

0: شيء أولي رهين أوينا تيبي درن قزاي خبات برا لنا وأسايش قزاي خباتا برهم بزان أو برا لا أو لا أو برا شو بزان بجيري دكاتن لبوي دس جيرنا كرتن
1: لبلاش كشتيتي صندي خوار دي قوتي أو كرهيتي لقى من يك كشتيتم تدقي برا مي خنكان ديا كخنكان ديتي دواي برديتي سر زي كرتشي لويش برايم الزندي بويتوا قلتي يعني من نمر دي مفرم مدى قلتي دبا والله يفرد منه وقاوي دا تخنشينم يا أصدر وش برايم انه وقاوي بو ما نجي دوازة بو السرمايا برايم انه وقاوي بو
2: أم خانواديا بودوام جار بهيواي ورقرتني دادو رنبونوي همو لعنا كاني كيسكا دينا بردم دادكا كيسك كبو ماوي نزيكي دمانغا بوتهوي تشاورواني برساري زور بو خانوادي قربانيكا استا تاكا هيوان گرتنباري ركاريا سايكانا بران برباب كوجاني كوراكيان شيما احمد كانال هشت هاولير
3: سر رای بریارو رکارکانی سروکی حکومتی کاربرکار با داخستنی پالاوگنه سایکانی دورو بری شاری هولیر ولام بشکل خوان پالاوگکان تاریکی شو خاموشی شار با درفت زنن با دست پیکرنوی کارکانیان و گوری با دوادتشونکانی کنال هشت کارکرنی شوانی ام پالاوگانه با برسکرنوی استی برمهنانو دو کلی رشو بانکی نخوشی بسر اسمانی هولیر ولاو کردو تو مترسی گوری لسر جنگی هولیر و تندرسی دانشتوانی شارکش درست کردو باشه حوالا کی بپله من برلوی بسم الله ام راپورت استا بوتانه گوازمو و کو آگادارن اپراسیون کی جتیرور عراق لا ناوچی پرده کردانوی گوری لیکو تو تولان هاونشتیمانیان لو ناوچی عمل دوای شهید بونی دو گنج لا کاتی اپراسیون کات مالا نبس مقداد پم لري کانال هاش تراست او خله پرده و زانیار کانم بو گوازته نبس سلاو له بفرمو
4: صاود لبيت من يستاهل سر جود سعيدي كركوك هولير لا شاردي بردي هالبت ليرش ماري كي زور خلكي شاردي كجربونة هو وكلا دي مركان ده دبين ريت كرجاي سركي شقامي سركي نيوان هدو بارز جاي كركوك هولير يان داخل سوا وأمان كمالك دوا كاري يعني هالبت دواي ما في أو جنجانة دكان يعني أو ميرمن دالان دكان ك دروج الرابر دو دالة أوبراسيوني هي جتیرور لگال چک درانی داعش دا شهید بون است از جمعه کی زور خلق لیری من دمای زیادتر دی من کم بگوسم او ان رگا که انگ تو واس پای عراق هزام نیکان جز جمعه کی زور یاندم شو ندان و خلق کا بتاوت یعنی او گنچانی اشاره دی که کلیرن وکلا دی من کان دا دبیری هاتونه تسر رگا که تاوی شقا مکان یاندا خستو و اوان کوملک داواکاری یعنی له داواکاری کانی وانه یک مافی شهیدکان یم پارس سو د بیکتو سمبوب کی یو داوای چی کن گربونه تو
5: والله اما سرتا بخیرات دان دکن داوای او دکن مافی او گنزانه بفیرون ارواز شو یو کم زار یعنی او انا وشانه دکن دوای او شی اوان کردن او تیرورستی بودنک تیرورستکان بناو هاتنه ک علی اساس اوان تیرورستن هیس تیرورستک نه بولنه او دکانه اوان تیرورز بون هاتن کاری تیرورسی ان کدو بدو ساعت
4: باشا او کنچانه که شهید بون و ایوه هاتون یست داوی مافی اوان دکن کس بدم تانو هاتو
5: کس نه هاتیا حتی است کس نه هاتیا اما دا معنی یک کسک بیت سرخد کسک بیت سرخد مافی او گنزانه نروات نه حالا عقی او گنزانه نروا اوانه من دارک بون عفده اجده ساران سکدار نبون دشمنیان نبو کاسب بون اوانه اوانه هیوه نبون او حمه همه رو دوشکو بیکسی ها تقیان لی بکاتنو بیان کجن اوها بونو اوه تیرورستن اوانه اوانه لأصل دا تیرورستن
4: هزامنه کان هرچند او رو داور روی دا که هیچ کس یک پی خوشنه و بلام یعنی برپرسانی هم شارش باسی هن لو کرد برپرسانی پارزگای کرکو که اوان پال پشتی هزامنه کان دکن بو روبرو بنوی تیرور بلام لحالتی که لو شو دا پیوستل یک کالی نو بکرد من دمیو زیانیاری زیادتر یاد دیمانی زیادتر بگوازمو وقت دا بیندید او کسانی که خلکی شارده پردید هاتون تام شونه دست یعنی کردو با گرد بونه و وکو خوی اندالن داوی ما فی او دو شهیده دکن یعنی او دو گنجه دکن که لروبرو بنوی که دا لگل سپای عراق و چکدارانی داعش جانیان لدست دا استا دیمنکان زیاتر دمه باز مو شقامکان داخستو وقت دبینید به شکل گنجکان شاری پردی یا شاردی پردی هاتون لره لسر شقامکان دانشتون ور رگاکان بتواتی داخستوا رگای بر هالگرکانی انداخستوا رگای ام رگای رگای هات نلا هولی رو برو کرکوک بتواتی رگا ک داخرا و هر واسایدی برانبرش ک ل کرکوک برو هولی دروات بتواتی داخرا و اوی اسال دی مرکان دبینن داخستنی شقامو رگا ک لگل لان هاون شیمانیانی پردیو
3: اش زور سپاس با هاوکارم نبست مقداد لونی هر زانیاری که دی که اگر مولاد با دیمانکان بردوام به هر لسر ام بابتا حزکم زانیاری زیادتر تان بمه اما اپراسیونه که جتیراری عراق بو لناوچه پرده لدوائی وی که باسیان لو کروتیان چند چکداره که داعش هاتونه تا ناو شاری پرده و بوی که ازوقه و پیداویستی خویان کب کنه و بیبنه و بو او ناوچانه که لی خویان حشار ده و بلام لکاتی برای اوچونه اپراسیونه که گنجه که کجره سرطا تنهاو تیان گنجه که گنجه که مناله که کرده که خوی سر با دانشتوی پرده بود بلام دواتر لدوائی روشک انجا بلاو کره و که گنجه که دیکی پازده سالش به همان شو گیانی لدست ده و راپورت که آماده با من لم راپورت حزکم زانیاری وردی ام بابتی تیا با سری کم پیکو
6: او نشانانی لسر جستی دروست بوبون آزاری کوتای جیانی محمدی تاقانیان اشکرا دکرد. مرد مندالک که لأوپراسیونکی دجتیروری عراق دا گیانی لدست دا. کسوکارکی بچاوی پر لفرمیس کوا لبردم پزیشکی دادوری کرکو کوبونه توا. تاوکو ترمی کرکیانور بگرنوو آزاری گمانکانیان با دیار جست سردکی و بپچرینن.
7: لکه درو داوکا منو مارکتکا ابید باوشی اچه و ناو اینا کان چه تبخشینه تا و ام لناو مارکت اگر لگه شاگرده کان امینه تا و که امینه تا و او نازانه کابره خوی که تجربه بیده تقه بیده تقلم تقلم تقلم ایتر او یزی جتی رو حال که دیانه اینو ام فقیره لده سر میزه که بی یک سر گلی بی دوش که بره که
8: که که سگتا و تیان ما و لا ایمه ایمه گوشتن بوی و تیان لا ایمه تلفون ما که بو حق لاگه ما که دیان گو لا ایمه پیون دارگان همی وانا گو لا ایمه دوای تر بپی خومن گفت من با خومن بگرین که روش نتوب عدلی لتوب عدلی و تیان زنات قلی ریا هویکیان گوری و هویکیان کلود دیفانی و بقلن دا عدل قلمیان دار
6: سپردنی جستی محمد بخاک کوتایی بپرسکن نهینید شوازی اپراسیونکا تقه کردنی هرمکی هزکی جتیرو رو راگیندنی بپلی انجامکن نیگرانی و توری یکی زوری لشقامک دا درست کردوا برپرسانی کرد لکرکوک هاتونه تا سر هیلو دا وایلی کولی نوی راستقی ندکن. اوان دلین پیویستار رون کرد نوی فرمی هبید لسر هو کاری نردنی پیناسی کسی که دیکا لگل ترمکی دا با پزیشکی دادوریو نوزد کردنی مرد مندالی که بیتاوان وقتی رو رست.
9: ام بابتا بیسر و بری پیدیار بولارین او هزی کوا عملی که زیبا جی کرد. اما لیکولما داوما لیکولنو کردو ولا برز جناب سر وزیران عراق بزوتین کادی بو عراق بو کرکوک لیکولنو خویکا ام بابتا به چاره سر بکری جاری کی دوباره نه بیتو پراسی حلی کی زور زور گوریا کردو حمله ادای جب جکنی واجب کین حمله دوای اوش
6: لا اپراسیون کی دجتیروری عراق لسنوری پردی سره تا وا بلاو کرایوا کدو چکداری داعش کوجراون بلان بگیری بدواده چونکان و بلگنویکان اشکرا بوا. لوانه کجراون تنها یک کجراو سر بداعش بوا. اوانی دیکا هولاتی سویل بون. بناوکانی مراد زانو محمد هیمن. قربانیانیک کتاوانیان تنها آماده بونیان بو. لکاتو شوینی کی حالا دا. نبز مقداد کنال هشت. کرکوک.
3: هر لباری امر داو و لبردم پزیشکی دادی کرکوک عرب وارتا جگری پارسگاری کرکوک ل کنفرانسی که روزنامه‌انی اوی راگند که باید جتیروری عراق ل روبر روبونوی چکدارانی داعش ل پرده وریاتر معامله بکرده باشتر خوان نوان بو هنگاو کانو آمده کاری کانیان کرده و توشیتی به سرو برای هبوا ل تقاکر نکانه که به هوی وجیال کجرانی چکداری داعش دو مرد مندالی کردیش پیو بون با کارسات ناوی بردوا. علت که قسمان لسر کجرانی او دو مرد من داله هی. ربارتها راش گیاندو لسر استی برس لبغدادو. داوی لیکولی نوان لرداوه که کردوا. اوانی تقاکری حرامکی بون لیکولی نوان لگلاب کره. ریکاری یاسایشان لبران برا بگیره تبر. هر لسر همان رداو آسو مامند. سرپرشتیار انجمنی سرکردایەتی کرکوک صلاح الدین یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی ئاویش باسی لەوە کردوتی بێدەنگ نابن ئەڵێت دوێنێ کە بە دواداچوونیان بۆ چارەنووسی و مرد منداڵە کردووە دژە تیرۆری عراق پێیان وتون وتێتی لای ئەوان نییە بەڵام ئەمڕۆ تەرمەکانیان ڕادەستی پزیشکی دادی کردووەتەوە
10: ڕوبەڕووبردنەوەی تیرۆریستان تەنها تەقەکردن نییە ئەمە خۆی لە خۆی شێوازێکی تایبەتی خۆی هەیە دەبوایە برادەرانی دژە تیرۆری عێراق باشتر دراسەی وەزعەکەیان بکردایە و کاتێک بۆ هەدەفێک ئەچن دەبوایە باشتر خۆیان ئامادە بکردایە بەڵام پێچیە بێسەروبەرەیەک هەیە لە تەقەکردنەکانە و دەرەنجامەکەشی جگە لەوەی کە تیرۆریستان کوژراون دوو منداڵیش پێوە بوونە ئەمە کارەساتەکە لەوەیە ئەمە قسەمان لەسەر ئەم بابەتە هەیە بۆی ئەوەی شیکاگاسۆ ئاماژەی پێکرد لەسەر مستەوایەکی بەرز لە بەغداوە داوای لێکۆڵینەوەمان کردووە کە لێکۆڵینەوە لەم بابەتە بکرێت ئەوانەی کە تەقەکەرن بەو شێوازە عشوائیە لە پرسینەوەیان لەگەڵا بکرێت و جراتی یاسایان بەرامبەر بکرێت
11: ئێمە بێدەنگ نابین و داواشمان کردووە داوای ئەوەمان کردووە پێم وایە دوێنێ پارێزگاری کەرکووچی لەگەڵ لایەنە ئەمنیەکان کۆبنەوەی کردبوو نیە بۆ لێپرسینەوە ئێمە هەر دوێنەش بەیاننامەکەمان واضح بوو بەڵام ئەوەی کە ئێمە نیگەران کرد دوێنێ ئێمە بەخۆمان داوای ئەوەمان کرد کە ئەم کوڕە لە شوێنی حادیسەکە مرد منداڵێکی 15-16 ساڵ بەزر بووە دوێنێ بەخۆیان پەیوەندیان بە ئێمەوە کردویان لای ئێمە نییە ئەمڕۆ دەبینین جەنازەکەی لێرە لە تۆم عەدلیەوە با ئەوەیە بەڕاستی ئەمە ئێمە پشتیوانی لەلایەنی ئەمنیەکەین بۆ ڕوبەڕووبردنەوەی تیرۆر بەس ئەو شێوازە کردارە ئەمانەی معنینە بەو ئەوە دەبێت لێپرسینەوەیان لەگە بکرێت
3: منەگەڕێمەوە لای هاوکارم نەبەست میقداد پامنەری کەناڵ 8 ئێستا لە پردێ لەوەی خۆپشاندان بەڕێوەچێ لەلایەن ئاو نیشتیمانیانی پردێەوە داوای لێکۆڵینەوە کەن داوای دادپەروەریەکەن بۆ ئەو دوو کوژراوەی پردێ نەبەست زانیاری زیاتر چی هەیە فەرموو
12: بەڵێ جارێک تر سڵاو دێبێ هەڵبەت ئەوانەی لێرەن وەک ئاماژەمان پێدا لە یەکەم جاردا ئەوان هاونیشتیمانی پردێن و دوای ئەو ڕووداوی کە ڕوویدا لەناو جەرگەی شاردا و لەناو مارکێتێکدا ڕووبەڕووبوونەوە لە نێوان هێزێکی دژە تیرۆری عێراق و چەکدارێکی داعش ڕوویدا و دواتر چەند کەسێک جگە لەو چەکدارێک کە کوژرا دوو کەسی تر ژیانیان لەدەستدا کام دوو کەسە هاوڵاتی زەدەنی بوون و تەمەنیشیان 14 ساڵ و 15 ساڵ بوو من ناڕەزایەتی لێکەوتوتەوە وەکو لە دیمەنەکاندا دەیبینن ئاماژەشمان پێدا شەقامەکانیان گرتبوو ئێستا ئەو هێزەی سوپای عێراق هاتێرە لە هەوڵیەوەدا بوو سەرەتا تەواوی ڕێگاکە بکاتەوە و هەوڵ بدرێت ئەو خۆپشاندەرانەی کە لێرەن هێمن بکرێنەوە تا ئەوەی کە ئەو ڕێکارە یاستایانە و ئەو لێکۆڵینەوانی دەست پێکراوە لە دۆخەکە یان لەبارەی ڕووداوەکەوە دەگاتە ئەنجامێک بەڵام لەبەرەوەی کە هاونیشتمانیان سوور بوون لە ئەنجامدانی خۆپشاندان و گرتبوونەوە ئێستا شەقامەکە کرایەوە و لەم شوێنەوە کە ئێستا ئەمە دیمەنەکان دەگوازینەوە سوپای عێراق توانیان ڕێگایەک بکەنەوە بۆ ئەوەی یانی ڕێگاکە بکرێتەوە و ئۆتۆمبیلەکان تێپەڕ بن بەڵام لێرەدا شەقامەکە لە جوتساییدەوە دەبێتە یەکسایید و ئۆتۆمبیلەکان لێرەوە تێدەپەڕن ئەوەی هەیە دوای ئەبش یانی خۆپشاندان ئێستا بەردەوامی هەیە و ژمارەیەکی زۆر هاونیشتیمانی لێرەن من دەچمە لای ئەوان دەمەوێت یانی قسە لەگەڵ ئەوان کەم بزانم چ داواکاریشیان هەیە تاکەی گرتبوونەوە دەکەن و ئەوەی ئەوان دەیانەوێت چییە مامەگ یان سڵاو دێبێ تۆ وەک هاوڵاتێکی کردێ یاوشمانیی کردێ لێرە کردبوونەوەتان تۆ داواکاری چییە داواکاری
13: داواکاری مە چییە دەبینی مەسەر لێرە کانە حەقیا و دوو گەنجە نەخورێتن بەئیزنەوە حەقی نەخورێ بۆ حەقیان بخورێت تۆ ئەوە دێ لە گۆڕی خلاسە بەئیستا ئەو خەڵکە لێ باخن تۆ بەلاشوالاش باڕێیەکە بگرم بەتەوان یەک تومبێر نەبات ئەگە تومبێرەکان بڵادەکە هیچیان نەکرد
12: یای تۆ پێ دوایە شەقامەکە بگرن تاوەی کە دێنە سەر
13: سەرۆکی دژە تیرۆر بۆ نایەتە ئێرکوانە بۆ نایەتە ئێرکوانە بابێت ئێرە لە مارێ خەوتونە ئەو خەڵکەش بۆ حارە
12: لێکەنەوە
14: ئێمە ئەمانە هاتن دەڵێن چەپڵەتان بۆ لێ دەنێ ئێوە چۆڵیکەن بۆ دیار ئێمە بە چەپڵاتونە تا بە چەپڵە
12: ئەو
15: ملاسمە بەچوی خۆم دیتم چەکەی لە خەرگڕاشە
14: ئێستا بەخۆ
15: ئێستا چەکەی لە خەرگڕاشە با خەڵکی کەش بکوژن بابي خلتش كاش بخجنتية
16: ايه ما
15: ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه ما ايه

0: بابیسه مره وتکه لناو هینکر جلناو مارکیټ کړدو دو گنزی جوانی خوین شیرینیان شهید کردیا بعد عشان لقلم
1: داری هر سری نپیونم
0: بابی تیرس لکل ماری محافظ لکرکو خوتیه بابی تیرخص لو خلقب که داوالی بردن خلق که
2: بریار دراوالی کولی نولم بارو داخل و رو داو بکرید یوا یعنی چهاروان دمکتا
0: انجام کنید بکولی نویزیم اگر داگاسو که اگر بار شتیگ بو خلقب کن اگر نابا تمای کسی کما با یان که اگر بار یان که اگاسو کسی که خمخوری او کرده پرده نیه خیری که اگاسو که اگره بوار
3: بوشای امنیکان من با هاوکاری هر دولاده کره به یک طرف نکره سبل یعنی پیشمرگه و سبل یعنی سربازی عراقیه و دبی هر دوله هاوکاری یک بند با بوشای امنی پرده پرکنه و به یک طرف ایمش به من خوش نیه عین پیشمرگه برین داره بیتو پیشمرگه شیده ده ایوه نبرزم
2: یو خلک یم ناو چین بشای امنی زوره لپردی
3: با همو لایکه زوره بلا یعنی دوبزوا بلا یعنی سرگرانه بلا یعنی پردی و بلا یعنی گوندکان دروبره و بلا یعنی ناو چلیلانه و با هاوکاری هر دولاوا هماهنگی هبیتن چه شینا بیتن
2: یو تا یو دا هاوکاری تانه و سپای عراق لګل پیشمرګه هماهنگی بیت بل چار سر
3: بلا بدلنیایو اگر ما هماهنگی بیتن ناو چکه کنټرول لګی تا رادیک لبرویش اما ام چه چه اگر همانگی به هر دلیل هبیتن چشمان نبیتن، انشالله سهل نبیتن. او رپیوانه، اما خوبشندنی رپیوانه. با ما فی امدو شهیدی، اولو فتری دامانه. انشالله سهل نبیتن. خو همولی اگر پارزیر زوس پاس بوی وش خو حفظ
2: کن. زوس پاس بوی وش. البته ایرا دیمنا کان زیادتر دمیو بگوازم و کویکا تبین ریت شقام کان اس یعنی یکی از لسایده کانی شقام که بتوانی جیرا ولی لیان خوبشان دارن. هوش ماری یکی زور لیان لخوبشان دارن. وقت میوان کانی شما مرجعم پیدا دعوا دکن که همه اینجی اگر نیوان سپای عراق و هیز کانی پیش مرگا بیاد چون که ناوچکا کاملا گوشای امنی پیدا یا ام گوشای امنیانه پیوستا چهار سر بکرین و سپای عراق و هیز کانی پیش مرگا همه اینجیانه بیاد بوی گوشای کان پر بکرین او چیتر چکدارانی داعش که الان او چکه ده هندک جمجول یعنی یان باست جمجول کانی هندک کرد کوتای بید وق او دیمنی است دی بینن بشکل شقام که کرا و تو بوی تیپارینی اتومبیل تارادیک اسای بید تو بلام بگشتی لیره شقام که دو بته یک ساید و ساید کانی دیکه بتوانی داخل راود تو لیری کاشمیر دو نزدیکی دوای دوازده شو. تا از تل سرم شقام و ساون دو کاری اوت چیه؟ دتانوی تاکیلی را خوبشندن.
4: ولی اما بنسبت اما بنسبت کرد. او دو کسی هم کشته ولی بلاش علاس به. او دو کسی لسریان تیپر به. با کش کرده یعنی سبی لس دیت بیانی دیت مال او علی ارهابی. گنده 14 سال 15 سال با کسبی 5000 6000 روزانه. آها بی کجی بدوش کلی دی لات قانونی که هیا اتو دیجتیرور دبی همو زنیاری چیه بی که چون ارهابی دگریت نه نه هاولاتی تو بدوش کلی دی دبی خواش قبول نکم ایتر امش لیر راستن تا دکین حق خومن اگر نگین حق خومن هر لیر برداوم دبی تاج یعنی ما با امش بکوچرین امتینا صدان هزار شهید ماهی لکورستانه با امش شهید گرین
2: یو تاکی بریار تان داری
4: رفیق. بریار من داو، امر رو وکو پیام میکه. اگر نگین انجام، با هفته بعد روز بیان دگرین. نه این اور رجای بکری تو. تا سرگ وزیران خودی تسرخت، او مشکلی ما بو حل دکه.
2: سپاس تان کمرد. سپاس. اوی استاد دیم نکان داده بین و کاماش رو من پیدا. خوب شاندانیش ماری زور لادانیش توانی. شهر دی پردیه. که آوان کاملا یک داوکاری آنیه به تایبته ورگرد نوی مافی او دو گنجی لکاتی اپراسیونی که هزکانی جتیروری عراق ل پرده اونا قربانیه البته اوی که آوانی او یعنی ل ماوی رابردو داوی که امروز یادتر ام گرفتی گورک دو البته هندک جار لکاتی اپراسیون سربازی کند آنی پیدا شد حاولاتی مدنیش به تا قربانی و آنیشمانی به تا قربانی اما حالتی که لحالی اندک جار لحالی سربازی دارم داده داد ولی ل یکم روزی اپراسیون کو و آشکرا کرا که حاولاتیه که آنونشیمانی که تمن 14 سال بوده تا قربانی سرتا و دواتر دو چەکداری داعش لەلایەن چەتیرۆر ڕاگەیەندرا کە کوژراون. بەڵام دواتر دوای دوو ڕۆژ لە بێسەر و شوێن بوونی گەنجێکی تری کورد بە ناوی محەممەد یەمن ئەوە ڕوون بووەوە کە محەممەد یەمن یەکێکە لەو کەسانی کە تەرمەکەی وەکو چەکداری داعش براوەتە پزیشکی دادی کەرکووک و ڕاگەیەندراوە کە چەکداری داعش و کوژراوە. بەڵام دواتر دەرکەوت کە ئەو گەنجە کوردەیە کە تەمەنی 15 ساڵ بوو، یان ئەو مێر منداڵە کوردی کە تەمەنی 15 ساڵ هەڵبەت. من دەمەوێت ئاماژە بۆش بکەم کە ناوچەی پردێک سەرگەڕان بە ئاراستەی بابڵین باشووری کەرکووک و بە هەمان شێوە باکووری پردێ ئەم ناوچانە بە تەواوەتی کۆمەڵێک بۆشایی ئەمنی تێدایە کە لە ماوەکانی ڕابردوودا لە دوای ساڵی 2017 کە سوپای عێراق هاتووەتە ناوچەکە بە تەواوەتی شوێنەکان هەندێک شوێنی بۆشایی ئەمنی کە پانتاییەکی فراوانی بە تەواوەتی کۆنترۆڵ نەکراوە، بەڵکو ئەمە بووەتە هۆی ئەوەی کە بۆشاییەکی ئەمنی دروست بێت و چەکدارانی داعش زۆر جار لە ناوچەکەدا جم و جوڵیان بینراوە و هێزامنیەکانەوەیان نەشاردەوە کە چەندین جار ڕووبەڕووبوونەوە ڕوویداوە و ئۆپەراسیۆنی جۆراوجۆر ئەنجامدراوەوە. بامان شێوە لە هەندێک شوێنی دیکەشەوە ینی بە ئاراستەی هەرێمی کوردستان لەگەڵ هێزەکانی پێشمەرگە تا ڕادەیەکی باش هەماهەنگی هەبووە بۆی ئۆپەراسیۆن ئەنجام بدرێت ئەو بۆشایی ئەمنیانە پڕ بکرێتەوە، بەڵام کە ئەوەی تایسە نەتوانراوە کۆنترۆل بکرێت وای هێزەکان جدە تیرۆر لەماوەی یەک مانگی ڕابردوودا چاودێری وردی و چەکدارانی داعشیان کردووە کە لە بۆشایی ئەمنیەکانەوە هاتوون. دواتر هاتوونەتە پردێ وەلا پردێ ڕووبەڕووبوونەوەکە ڕوویدا و دواتریشە ڕووداوە ڕوویدا کە دوو مێرد منداڵی کوردبوونە قوربانی و ئەمەش ئەو ناڕەزایەتی لە پشتی منەوە دەبینێت لێککەوتووەتەوە.
1: ئەبەس مقدار پەیامدەری کەناڵ هەشت لە پردێ و گەلێک سوپاس نەبەس. هەر لەبارەی ئەم ڕووداوەوە عەبدوڵڵا میروەی سەندامی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانییە سەبارەت بە کوژرانی مەرد منداڵەکانی کەرکووک وتوێتی کە ئەوان پشتگیری هێزە ئەمنیەکانەکەن لە ئۆپەراسیۆنەکانیاندا، بەڵام ئەبێت بە شێوەیەکی ورتر کارەکانیان بکەن و خەڵکی مەدەنی نەکوژرێت.
5: ئێمە هەمومان لەگەڵ یاساین، ئێمە لە بەیاننامەکەشمانە پشتگیری خۆمان بۆ هێزە ئەمنیەکان دووپات کردوێتەوە، بەڵام ڕەنگە ناڕەزیبوونی ئێمە لەوایە کە چۆنەتی ئەنجامدانی پرۆسەکە بووە، ئەوە بۆتەوەی ئەوەی کە ناڕەزاییەک دەربڕین و داوای لیژنەی لێکۆڵینەوەمان کردووە. ئەو پێجانەش بە حەقیقەت تا ئێستا ڕاستیەکانیان بۆ دەرنەکەوتەوە بێویژدانیە بەرامبەر بە نەتەوەیەک تۆ هەندێ تاوان بدەیتە پاڵ نەتەوەیەک کە بڵێ ئەمە لە نەتەوەی کوردە یان لە نەتەوەیەکی ترە. ئێمە نەتەوە بەلامانەوە گرنگە هەمان شانازی پێوەکەین، بەڵام ئێمە هیچ نەتەوەیەک تاوانبار ناکەین. ئەم پێجانە ئەتوانی بڵێین پێجەکان تاوانبارەکەین چکە بۆ ڕاستیەکانیان بۆ دەرنەکەوتەوە قساکەن.
1: ئاوکات حەسەن مەجید ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانییە سەبارەت بە ڕووداوەکەی شارۆچکەی پردێ ڕایگەیاندووە فراکسیۆنە کوردیەکان لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بەیاننامەیەکی هاوبەشیان دەرکردووە داوا لە سەرۆکوەزیرانی عێراقەکەن بە زووترین کات لیژنەیەکی بێلایەنی ورد پێک بهێنرێ بۆ دەرکەوتنی ڕاستی ڕووداوەکە لایەنی کەم تەرخەمیش دەستنیشان بکرێ لەبەرەوەی لە ماوەیەکی کەمە دوو لاوی کورد بوونەتە قوربانی.
6: بەنێو کوتلای کوردیەکان لە ئەنجومەنی پارێزگار بەیاننامەیەکی هاوبەشمان ئامادە کردووە جەنابی مامۆستا بە زمانی عەرەبی خوێندەوە. دیارە ئێمە هەموو نیگەرانین، خەڵکی شار نیگەرانە بەم بابەتە کە بەم حادثەیەی کە ڕوویداوە بۆتە جێگەی نیگەرانی هاوخەمی خۆمان بۆ خانەوادەکانیان دەدەبڕین و لەگەڵ ئەوەشدا داوا دەکەین لە سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆ ئەوەی کە بە زووترین کات لێژنەیەک پێک بهێنرێ بۆ ڕاستی ئەم بابەتانە، چونکە لە ماوەیەکی کەمە دوو لاوی کورد بۆتە قوربانی ئەو بابەتە، بۆیە داوا دەکەین لێژنەیەکی بێلایەنی ورد لێکۆڵینەوەیەک لەسەر ئەم بابەتە بکا و مقەسری بابەتەکەیش دەستنیشان بکرێت.

0: لە هەر کۆڵانێکدا زیاتر لە چوار خان و لە سەری نووسراوە بۆ فرۆشتن. ئەمە تەنها بۆ فرۆشتن نییە کە لەسەر دیواریەم خانوانە نووسراوە، بەڵکو دەنگی بێهیوایی دانیشتوانیم گەڕەکەیە کە نزیکەی 10 ساڵە چاوەڕێی خزمەت گوزاریە سەرەتاییەکانن.
1: ئارۆڵە زۆر کەس فرۆشتی ڕۆیە زۆر ئۆتەلێتەریستە بە ئەلە دوێت کابرە فرۆشتی ڕۆی هێشکە وڵاتە فرۆشتی ئەو دوێلۆ فرۆشتنەیە ئەلە وێنندێکە ئەلە وێنندەکە دوو کە فرۆشتیان ئەلە ڕێزەی دوان فرۆشتیان خۆرەوە زۆر کەس فرۆشتیتی بەس ئەمە ئەمە پارەی زیادە ئەومان نییە پارەمان نییە دەنامەش بخوای خۆماندە فرۆشتستی جێشکە خای نەکرد بەس پارەبەن نییە بخانەکەشمان پارەی خانی دووری پێ نایێتەوە هەر ئەوەی ئەوەی خۆمان پێیت.
2: کابرە سیارێکی نوێی پێە هەلە دەبی لە دار و بەردیدا ئەم ڕۆژی پێبێت و بڕواتن هێوەیەیانە ئاری وڵا ئی چ بکات شتەکاو هایلی هاتیە ئەگەر نەوەڵە کەس ناڕوە جەیەکە خۆشە جەیەکی بێ عیبە هیچ چێشەمان نییە بەس ئەو گەڕە سوورە وا پڕیش بوویتەوە ئاری وڵا پڕ بوویتەوە بەس زیادە ئاری وڵا ئاری وڵا داندرایە بەس هیچیان لۆ نەکردینە نازانلو نەجادا نامەکتب.
0: گرەسۆر یەکێکە لە گەڕەکەەکانی شاری هەولێر کە نزیکەی 10 ساڵە دروست کراوە، بەڵام تاوەکو ئێستا کێشەی ئاوەڕۆ و نەبوونی قیرتاو ژیانی دانیشتوانی تێدا قڕست کردووە.
3: کێشەی ئەومان هەیە بیفرۆشین ناتوان من دوو تەلەبەم هەیە تەلەبێکم بە 5000 پاسم بۆ گرتووە دانیکیشە تا ئەس یەکلای نەبوو تۆ لە بینی 30 و 35 یەکلای نەبووتینەوە. ئەو مشکیلەمان زۆر زۆرە یعنی ڕاستە ئاوەکە هەیە ڕاستە ئەوی کە لی ڕازی بین مۆلی دەکەیە مۆلیدەکە یعنی بە مەزبوتی ئیشەکەویش خوان ناگرێ پارە ئەدەین بەس ئەوش لە کاتی خۆی ئیشی پێیەکە خزمەتگوزاری چی نەجادا نا ئاوەڕۆ باب هەر ئاوڕۆیەکە چاکەن
4: کابراوەلی دێدرریەوە دەخۆشە دوێ لە ناکە ئاسارنی زەو قیلێرن ئامینێتن دارەبی عیلێ داخانەکەی دەفرۆشی ئەوش بازارشەوە نیە و نەخانیونی عردووانە بە نسبەتە ئێرەکوانە خۆش نییە بەڕاستی لە بۆی خەداماتی زۆری لۆ فرۆشتنی هەموو نووسرا لۆ فرۆشتن.
0: دانیشتوانی گرەسۆر ساڵانێکە چاوەڕێی ئاوەڕۆ و کۆڵانی گونجاون، بەڵام ئەو چاوەڕوانی ئێستا گەیشتۆتە سەر دەرگای خانووەکانیان بە نووسینی ئەم خانووە بۆ فرۆشتنە. مراد ئەحمەد، کەناڵ 8، هەولێر.
5: لە پێناو پاراستنی کواڵەتی و کۆنتترۆلکردنی نرخ لە بازاڕەکانە تیمەکانی چاودێری بازرگانی و یەکێتی هەناردە و هاوردەکاران کەمپینێکی بەرفراوانی پشکنینیان لە شاری هەولێر دەست پێکردووە. لیژنەکان ڕوبەڕووی و شوێنە بازرگانیانە بنەوە کە پابەندی ڕێنمایەکان نابن، ئەمەش لە کاتێکە کە ئاستەنگەکانی بەردەم جێبەجێکردنی سیستمی ئەسی کۆدا و دەستڕانەگەیشتنی بازرگانان بە دۆلاری فەرمی بانکی ناوەندی بۆتە هۆی درەنگەیشتنی کاڵاکان و بەرزبوونەوەی نرخ لە بازاڕ.
6: پشکنین و گەڕانی تیمەکانی چاودێری بازرگانی و یەکێتی هەناردە و هاوردنکارانی هەرێمی کوردستانە لە یەکێک لە مارکەتەکانی هەولێر بۆ دڵنیابوون لە کواڵێتی و نرخی کاڵەکان کە هەندێک لە شوێنە بازرگانەکان پابەند نابن و لە ڕێگەی ئەم لێژدانەوە چاودێری دەکرێت. بەشێک لە بازرگانان بەهۆی جێبەجێ نەکردنی سیستمی ئەسی کۆدا لە هەرێمی کوردستان کێشیان بۆ دروست بووە، هەم بۆ بەرزی نرخی دۆلار کە ناتوانن بە نرخی فەرمی بانکی ناوەندی وەری بگرن، هەمیش درەنگەیشتنی کاڵاکان کە ئەمەش وا دەکات نرخی کەلوپەل و کاڵاکان گران ببێت.
7: ئەگەر بمانێت بە سیستمی ئەسی کۆدا بین دەبێت لە دەروازەکانی جنوبەوە لابێن خواری و عراق و ڕابێن، ئەمەش بەڕاستی قەرەباڵغێکی یەکجار زۆر لە بەندەرەکانداهەیە. بۆ نمونە ئەمە ئێستا یەک بابرێن ترێلا شیامان کە لەوێنندرەیە نزیکەی 3 مانگە چاوەڕێ دەکەین بۆی بێتن.
6: لە هەولێر 9 لێژنە هەن بۆ چاودێریکردنی بازاڕ بۆ ڕێگریکردن لە بەرزکردنەوەی نرخ و کواڵێتی کاڵاکان. سەرباری چاودێریەکان بەڵام بەشێک لە شوێنەکان پابەند نابن و سزا دەدرێت. لە ماوەی 9 مانگی ئەم ساڵدا لە کۆی گەڕانی 7964 شوێنی بازرگانی 649 شوێن سزای دارایی دراون، 51 شوێنیش داخراون کە بە گوێری ڕێنمایەکانی لێژنەکە کاریان نەکردووە. 51 تۆن مادەی بەسەرچووش دەستی بەسەرداگیرەوە.
8: پێشتر هەر بازرگانێک بیستوایە کەلوپەلێکی خۆراک هاوردە بکاتن بۆ هەر تەنەک 6 وەرەقە و 50 دۆلاری دا، بەڵام ئێستا دەبێت 65 وەرەقە بدا

0: بەهۆی دووری ماوەکە و نەگەیشتنی ماوەدەکان وەکو پێست ئەوانە هەمووی کۆمەڵە کۆکارن وە گومرێک و ئەسی کۆدا سیستم کە بە حکوومەتی عراق دەیە بسەرمێن لەسەر بازرگانەکان و نەدانی دۆلار بە 132 ئەمانە هەمووی وای کردووە کە نرخ جێگیر نەبی لە ناو بازاری شاری هەولێردا بەڵام ئێمە بەردەوام پشکنین دەکەین.
1: لە تەواوی هەرێمی کوردستانیش لە کۆی 32,000 سەردانی لێژنەکانی چاودێری بازرگانی زیاتر لە 150 شوێن داخراون و زیاتر لە 200 تۆن کاڵای بەسەرت و دەستی بەسەرداگیراوە. 240 ملیۆن سزای دارایی سەرپێچکارانیش دراوە.
2: بە دڵنیایە ڕۆژانە کە دەچینە مەسەری کەماوەی بەسەرچوونەکانی کەیدی ئەو کاڵایانە. هەر کاڵایە بزانین نزیکبووتەوە لە بەسەرچوون خاون کە مارکێتەکە ئاگادار دەکەین بۆ لابردنی ئەو کاڵایە چونکە خۆتان دەزانن هەندێک کاڵا هەیە پێویستی بۆی پێش مادە ماوە بەسەرچوونەکەی لاببرێت و کاڵای دژێن لابێت.
1: بەشێکی زۆر لە بازرگانان دەڵێن هۆکاری ئەم ناجێگیرەی نرخی کاڵەکان لە بازاردا پەیوەستە بە جێبەجێکردنی سیستمی ئەسی کۆدا و دوای جێبەجێکردنی ئەم گرانی نێو بازار کەم دەبێتەوە. شەیما ئەحمەد، کەناڵ 8، هەولێر.
3: زیادبوونی سێ هەندەی باچ وەرگرتنی پارە لە بازگەکانە بازاڕی کەلوپەلی دەستی دووی لە سلێمانی سست کردووە. بازرگانان و کڕیارانی ناوەڕاست و خواری عراق ئاماژیان بەوە کردووەڵێن پێشتر بۆ هەر بارێک 400,000 دیناریان لێ وەرگیراوە، بەڵام ئێستا بەبێ هیچ پاساوێک زیاتر لە ملیۆنێک و 500,000 دیناریان لێ وەرەگیرێ. ئەمە جوڵەی لە بازاڕەکە بڕیوە، مەترسی داخرانی لەسەر چەندین کۆگا و دووکان دروست کردووە.
4: لا مستعمل هسه هي دولة بطن دولة ما محبولة يعني محافظة هاي مو محافظة مو عراقية
5: دايويد هاواري بقاتا برپرساني بالاي عراق
4: مليونين وعشر تالاف دعوة خمسة وعشر
5: كرياري برهمكاني دستي دول اسلمانية وبو بارزقاكاني ديكي عراق بالام نيقرانا لورقرتني او باري لكاتي قواسنوي كلو بلكان لي وردا جيرت لبازقاكاني حكومتي فيدرال او دالت بيشتر بو هرباركي اوتومبيلي دوتاني تنيا 400,000 ديناري داوا بالام استا زیاتر لە ملیۆنێک و 500,000یان لێ وەردەگرن بەبێ هیچ
4: پاساوێک.
6: بازگەی چیمەن بۆتە هۆی بڕینی بژێوی ئێمە. ئێمە معقول نییە لە بازگەکە پارەیەکی زۆرمان لێ وەردەگیرێ یان بارەکان ڕادەگرن و هەندێک جار دەمانگێڕنەوە. داوای زیاتر لە ملیۆن و نیوێک پارە دەکەن. خوداش ئەمە قبول ناکات.
5: زۆرترین مامەڵەی بازاڕی دەستی دوو لە نێوان کڕیارانی ناوچەکانی ناوەڕاست و خواری عێراق لەگەڵ فرۆشیارانی شاری سلێمانی، بەڵام ساڵێکە بەهۆی وەرگرتنی پارە لە بازگەکانی عێراق ئەو مامەڵەیە بەرەو سزبوون ڕۆشتووە. ئەمەش وای کردووە کە بەشێک لە کۆگاکان و دوکانەکان دابخرێن.
7: زۆر دوکاندار لەو کۆڵانە و لەو دوکانەکەی تەسلیم کردوێتەوە. هەر ئێمە نا هەموو ئاشەیە بچێتە ئەودی و ئەگەڕێتەوە پارە نەدا بە سەیتەرە. ئیتر ئەو سەیتەرەیە حکومەتی عێراقیە هەر شتێکی ترە مهمەیە پارەیان لێسێن بەبێ پارە هیچ ئەشەیان ناچێتە و دیوە.
8: دەستی ئێمە هەموو بەڕاستی ئیشەکەمان وەساوە داواتان لێکەین گوێن بەهانامانەوە هیچ ئیش و کار و کەس پێکێنەوە. ئیشەکانمان وەساوە کەس ئیشمان بۆ ناکرێ کەس هیچمان بۆ ناکرێ.
5: بەوتەی فرۆشیاران ساڵی ڕابردوو لە ڕۆژێکدا دەبار کەلوپەلی دەستی دوو لە مەزادخانە و دارەسوتاوەکەوە ڕەوانەی ناوەڕاست و خواروو عێراق دەکرا، بەڵام لە ئێستادا ئەو کەرستانە کڕیاریان نەماوە و ئەوانشی پێشتر کەلوپەلیان کڕیوە ڕێگای گەڕانەوەیان ئەستەم بووە. کارزانتارە کەناڵ 8، سلێمانی.
3: دەستەی کەشناسی عراق پێشبینیەکانی بۆ کەشوهەوای چەند ڕۆژی داهاتووی پارێزگەکانی عراق و هەرێمی کوردستان بڵاو کردوتەوەڵێت بارانە بارێ پلەکانی گەرماش دابەزن. دەستەی کەشناسی عراق ڕاگەنراوێکی بڵاو کردوتەوە ئاماژە بەوە کە ڕۆژی چوارشەممە ئاسمان ساماڵ و هەنێک پەڵە هەورە بێت لە هەموو ناوچەکانی هەرێمی کوردستان. نمە بارانە بارێ لە ناوچەکانی ناوەڕاست و هەرێمی کوردستانیش پلەکانی گەرما وەکو یەکە بن لە ناوچەکانی باشوور کەمێک دابەزێ. بە گوێرەی ڕاگەیەنراوە کە بەرزترین پلەی گەرمای شارەکان لە ڕۆژی چوارشەممە بەم جۆرە بێت: هۆک 30 پلە، سلێمانی 31 پلە، هەولێر و نینەوا و کەرکووک 32 پلە، ئەنبار 33 پلە، سەلاحەدین و دیالە و بابل 35 پلە، بەغداد و واسط 36 پلە، کەربەلا و دیوانیە و موسەنا 37 پلە، زیقار و نەجەف 38 پلە، میسان 39 پلە و بەسڕەش 40 پلە. هەر لە ڕاگەیەنراوەکەی هاتووە لەبارەی کەشوهەوای ڕۆژی پێنجشەممە ئاماژە بەوە کراوە ئاسمان پەڵە هەورە بێت لەسەر جەم ناوچەکان

هەنێک ناوچە لە هەرێمی کوردستان نمەبارانە بارێ لە هەموو ناوچەکانیش پلەکانی گەرما کەمێک بەرزە بنەوە. بۆ ڕۆژی هەینی پێشبینیە کرد کە ئاسمان پەڵە هەورە بێ لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستانە بارانی بە لێزمە کرێ ببارێ لە سەرجەم ناوچەکانە پلەی گەرما کەمێک بەرزە بێتەوە. ڕاگەنراوەکە ئاماشە بەوە کات دەڵێت پێشبینیە کرێت ئاسمانی ناوچەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان لە ڕۆژی شەممە پەڵە هەور بێ لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان و بەشەکانی ڕۆژهەڵات و ناوەڕاستی عێراقا باران ببارێ و پلەکانی گەرماش لە سەرجەمی ناوچەکانە دابەزن.

0: مەزلوم عەبدی ڕاوێژکاری سەرۆکایەتی کۆماری سووریا سەبارەت بە خوێندنی زمانی کوردی و دۆخی قوتابخانەکان و زانکۆکانی ڕۆژاوای کوردستان و کۆبانێ ڕاگەنداوێکی بڵاو کردوەوە. ئاماژەی بۆ کردووە کە خوێندن بە زمانی کوردی مافێکی بنەڕەتی و سروشتییە لە ماوەی 14 ساڵی ڕابردوویی شۆڕشی ڕۆژاوایە هەوڵی بەرچاو بۆ فێرکردن و خوێندنەوە و گەشەپێدانی زمانی کوردی دراوە.
1: پشتی ڕوخوێندنە ڕێژیمە باس ئەوە بوو ساڵێک و حەشمە هەوڵدانی مە ژ بۆنە کو زمانی کوردی ببێ بەشێکی فەرمی دستەمە پەروەردەی لە سووریادا تێنەکردن. ژ بۆنەوێ گەلێک جڤین هەوڵدان دانیستاندن چێ بوون و دەنجامەوێدا وەزارەتە پەروەردە دمژارە زمانی کوردیدا بریاردا. گەلێ مە شاگرتێ مە ژ بۆنە کو ئەب بریار تێرکەر نەدیتن خۆ پێشاندان کردن هەلوەست دانە خویا کردن و کوشین دانە مەشاندن. ئەم ڤێ یەکێ مافێ وان دەبینن، مافێ شاگرتێ خۆ دەبینن و دیسە ئەم لە کێلەکێ وانن. لێ بەلێ ژ بەر کو ساڵە خوێندنێ نو دەست پێیکری و ئەم پێواژەیەکی بەگۆهێس ئینتیقالی دانە، ئەم پێویستە خوێندنێ سیستەمە خوێندنێ سەرکەفتی داوام بکەن، دەرباس بکەن.
0: عەبدوڵڵا ئۆجەلان جەخت دەکاتەوە لەوەی چارەسەری جودای خوازانە لەگەڵ ڕاستی ئەم جوگرافیایە ناگونجێ. ئەڵێت لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە ڕێگی دەربازبوون لە قەیرانەکان لە دروستکردنی دەوڵەت نەتەوەی نوێ نییە کە سنوورەکان وەران بکەن. عەبدوڵڵا ئۆجەلان پەیامی ئاڕاستەی کۆنفرانسی ئاشتی و تێکەڵبوونەوەی دیموکراتی کردووکە لە لەندەن بەڕێوەچێ. ئۆجەلان لە پەیامەکەی وتوێتی نە دیموکراسی و نە ئاشتی کۆمەڵایەتی ناتوانن لە ژێر سێبەری چەکە ڕەگدا بکوتن. ئەشڵێت نابێت چی دیکە ستایشی چەک بکرێ بەهێزترین چەکی ئێمە گوتار و یاسا و کۆمەڵگەی ڕێکخراوە. بە پێویستی ئەزانێ ئەو کەسانی کە خەباتی چەکداریان کردووە بتوانن بگەڕێنەوە بۆ ژیانی سیاسی و مەدەنی دەرفەتیەوەیان هەبێ لە ناو سیاسەتی دیموکراتیە بەرپرسیارەتی بگرناستۆ. لەبارەی پەیوەندی کورت لەگەڵ نەتەوەکانی ناوچەکەەوە جەلان ئەڵێت پەیوەندی هەزار ساڵی نێوان کورد و تورک، کورد و فارس، کورد و عەرەب پەیوەندیەکی دژبەیەک نییە، بەڵکو سەرەڕای هەوراز و نشێوەکانی لەسەر بنەمای پشتگیری یەکتر بنیاد نراوە. ئاماژە بەوە شەکات ئەڵێت پەیوەندیەکە بە کێشانی سنوور چارەسەر نابێ. بە گوتەی ئۆجەلان چارەسەری جودای خوازی لەگەڵ ڕاستی ئەم جوگرافیایە ناگونجێ لەبەرەوەی کە گەل کەلتور و بیر و باوەڕەکان لەم جوگرافیایە پێکەواژین. ئەشڵێت تێکەڵبوون پێچەوانەی تواندنەوەیە. عەبدوڵڵا ئۆجەلان و تووشێتی پاکەکەبوونی کوردی سەلماند و زنجیری نکۆڵی پسەند ئاماژەی بۆ ئەکات کە لە جیهانی ئێستاە گەلی کورد ڕاستییەکی مێژوویە چی دیکە نکۆڵی لێ ناکرێ لەبەرەوە ئەرکی پەکەکە کۆتایی هاتووە. ئۆجەلان جارێکی دیکە باز لە تورکایەکی دیموکراتی ئەکات، ئەڵێت ئەو تورکایی کە کورد بە هۆشداریەکی دیموکراتیەوە بەشداری تیا بکە ئەبێتە کۆمارێکی دیموکراتی. جەخت لەوە شەکاتەوە ئامانجییان لە تورکیا و لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە دابەشکردن نییە، بەڵکو بنیادنانی دیموکراسیەکی ڕاستەقینەیە. بە گوتەی ئۆجەلان دەوڵەت نەتەوە چارەسەر نییە، ئەڵێت لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە ڕێگەی دەربازبوون لە قەیرانەکان لە دروستکردنی دەوڵەت نەتەوەی نوێیان نییە کە سنوورەکان وێران بکە، بەڵکو لە زیندووکردنەوەی خاڵە هاوبەشەکانی گەلانە. و تووشێتی پرسی کورد چی دیکە تەنیا کێشەی گەلێک نییە، بەڵکو پرسی داهاتووی هاوبەشی تورکیا و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیشە. بارمەتی ئەوکارانم گەشتی فراوانی هاوڵەکانم پێشکەش کردن. هەر شاد بن.

هنرمند مەریوان سەفادین یەکێکە لە هونەرمەندە دەنگ خۆش و بەتوانەکانی کورد کە ساڵانێکی زۆرە خزمەت بە بواری هونەر و گۆرانی کوردی دەکات و چەندین گۆرانی جوانی بەرهەمهێناوە کە تاوەکو ئێستاش ترێندن و جارێکی دیکە لەلایەن خەڵکیەوە ئەو ترێنەوە. لە نوێترین دەرکەوتنیە ئەم هونەرمەندە لەگەڵ کۆمەڵێک ژەنیاری لاوە یەکێک لە گۆرانیە تایبەتەکانی خۆی ئەڵێتەوە کە ئەویش گۆرانی نازیلێ و باڵابەرزەیە. هونەرمەند مەریوان سەفادین ئەم گۆرانی لە ساڵی 2002 لە نێو یەکەمین ئەلبومی فەرمی خۆیان بە ناوی دیە تۆمار کرد و بڵاویشی کردەوە. جارێکی دیکە دیارە گۆرانیەکە ئەڵێنەوە. گۆرانیەکە بە دەنگ و شێوازی ئەو پێشوازێکی یەکجار گەورەی لێکراو بۆ هۆی ئەوەی کە گۆرانیەکە سەر لە نوێ لە نێو خەڵکا بە شێوەیەکی بەربڵاو بژێتەوە و ناوبانگ دەربکات، چکام گۆرانیە فۆلکلۆر و پێشتر بە چەند شێوازێکی دیکە وتراوەتەوە. لە ساڵی 2022 بە هۆی نیگەرانی لە دۆخی هونەری کوردی و بڵاوبوونەوەی لێشاوی دەنگی ناڕەسەن بڕیاری واسێرانی لە هونەر ڕاگەیاند. بەڵام دوای ماوەیەکی کورد بە هۆی داواکاری و نیگەرانی زۆری هەوادارەکانیەوە لە بڕیارەکەی پەشیمان بوویەوە وتی لە پێناوپاراستنی هونەری ڕەسەنی میلی بەردەوامە بم و بەردەوام کاری هونەری نوێ بڵاوکەم.

0: لە ڕۆژی جیهانی مۆسیقادا بەڕێوەبەرایەتی ڕۆشنبیری و هونەری گەرمیان کۆنسێرتێک ساز دەکا بۆ گروپی موزیکی یاران بە پاڵپشتی میدیایی ناوەندی کولتوری ئاران ڕۆژی پێنجشەمە لە هۆڵی ڕۆشنبیری گەرمیان کاتژمێر چوار
1: ئەمڕۆ سێشەممە نوخشەناسێح پارێزگاری هەڵەبجە بە یاوەری بەڕێوەبەری پۆلیسی پارێزگای هەڵەبجە و شاندێکی یاوەری بە سەردانێک وارگەی ڕەشماڵانی هەڵەبجەی بەسەر کردەوە و لەلایەن حاجی تاهیر خاوەنی وارگەکەەوە پێشوازیان لێکرا حەزەکەم بەیەکەوە دیمەنەکان ببینین کە ئەمە با بڵێن وەکو مۆزەخانەیەکی تایبەتوایە کە لە هەڵەبجە کراوەتەوە و چەندین پارچەی کەلەپوری و گرنگی مێژووی تێدا پارێزراوە و شوێنێکی کولتوری جوانە کە هەر کەسێک پێی خۆش بێت چوو سەردانی هەڵەبجەی کرد لە هەڵەبجە ئەتوانێت ئەم شوێنە تایبەتەش ببینێت دیارە پارێزگاری هەڵەبجە بەشەکانی ئەم مۆزەخانە کولتوریەی بەسەر کردەوە کە چەندین پارچە وە کەرەستەی کۆن و مێژووی کولتوری کوردەواری لە خۆی ئەگرێ پارێزگاری هەڵەبجە دەستخۆشی لە دروستکردنی ئەم مۆزەخانە کەلەپوریە جوانە کردووە کە ڕۆڵێکی گرنگ دەگێڕێت لە پاراستن و زیندووکردنەوەی فەرهەنگ و بەهاڕەسەنەکانی ناوچەکە هاوکات ئامادەی و پاڵپشتی ئیداری پارێزگای بۆ بەردەوام

پێگەیاندنی هونەرمەندانی ئێستا و داهاتووش کە هەریەکە و بە شەوەیەک دەتوانن سوود لەو میراتە هونەریە وەربگرن و لێوەشی فێر ببن. لە نوێترین بڵاوکراویدا خانمە گۆرانی بێژی ڕۆژهەڵاتی کوردستان چەمەند پەناهی گۆرانیەکی هونەرمەندی بەناوبانگ حەسەن زیرەک دەڵێتەوە. گۆرانی ئەرێ هۆلەیلێ یەکێکە لە گۆرانیە بەناوبانگەکانی هونەرمەند حەسەن زیرەک کە لە ساڵانی فەنجاکانی سەدەی ڕابردووە ئەم بەرهەمەی لە ڕادیۆی کرماشان تۆمار کردووە. ئەم خانمە گۆرانی بێژەش هاتووە دووبارە گۆرانیەکەی کەڤەر کردووەتەوە بە شێوازێکی نوێ و لە پەڕەی فەرمی خۆی لە ئینستاگرام بڵاوی کردووەتەوە. با پێکەوە گوێمانە دەنگی بێت.

سی و پێنج ساڵ بەسەر لە سێدارەدانی هونەرمەندی دەنگخۆشی کورد کاروان عوسمانە تێپەڕێت. دیارە کاروان عوسمان تۆفیق لە یەکی تەمموزی ساڵی 1968 لە گەڕەکی ئیبراهیم پاشای شاری سلەیمانی لەدایک بووە. لە ساڵی 1981 ڕووی لە جیهانی موزیک کردووە و بە ئامێری کەمانچە دەستی پێکردووە. دواتریش دەستی داوەتە ئامێری عود لە ساڵی 1988 لە فێستیڤاڵێک لە عێراق پلی یەکەمی لە ئامێری عودا بەدەستهێناوە. لە کۆتاییشدا دەستی داوەتە ئامێری گیتار و بەم ئامێرەوە زۆرینەی گۆرانیەکانی تۆمار کردووە. یەکەمین گۆرانی کە خۆی پێی ناسراوە زیاتر گۆرانی وەرە لامە کە لە ساڵی 1987 بۆ تەلەڤیزیۆن تۆمار کراوە و ئاوازی محەممەد ئیماملێ و هۆنراوی سیروان حەمەڕەشید بووە. بەشێک لە گۆرانیەکانی کاروان زیاتر عاشقانە بوون و زۆرینەی گۆرانیەکانی تری کورد پەروەرانە بوون. دژی ڕژێمی باسی و کات بوون و باسی کێشەکانی کۆمەڵگای کردووە بە گشتی. لە تەمەنی 13 ساڵیدا لە سەردەستی ویلیام یوحەنا دەست دەکات بە خوێندنی موزیک و لە چالاکیەکانی قوتابخانەکاندا بەشداری دەکات. لە ساڵی 1983دا باوکی کۆچی دوایی دەکات و کامەران عوسمانی برای دەڵێت کاتێک باوکم کۆچی دوایی کرد ئەو کاتێک کاروان لە ماڵەوە نەبوو. کاتێکە گەڕایەوە ئێمە خەریکی شۆردنی تەرمی باوکم بووین لە مزگەوتە. دواتر کاروان هۆنراوی گەڵاوەرینی پاییزی نووسی بۆ مردنی باوکم و ئاوازی بۆ داناو بوو بە گۆرانی و بڵاوی کردەوە. لە ڕۆژی 12 کانونی دووەمی ساڵی 1989دا کاروان عوسمان لەلایەن حکومەتی بەعسەوە دەستگیر دەکرێت و لە 29 ئەیلولی 1991دا لە زیندانی ئەبو غرێبی بەغدا لە سەدارەت دەچێت. بەردەوامە بین لە شاری سلێمانی دیدارێک بە ناونیشانی جلوبەرگی کوردی لە ناسنامەی نەتەوەییەوە بۆ بڕاندە جیهانیەکان بەڕێوە چوو کە لە دیدارەکەدا پارێزگاری سلێمانی و خانووە دیزاینەر لارا دزەیی ئامادەییان هەبووە باسیان لەم پرسە و پەیوەندی ڕاستەوخۆی بە پاراستنی کولتوری کوردیەوە کردووە. بابێکەوە بینەریان بین.

ئمە لە چوارچێوەی ئەو چالاکی ڕۆشنبیری و کللتوری و نەتەوانی کە لە پەیمانگارڕێکی دەخێن بۆ فێرخوازان و دوجان لە ڕێگەی جنابتانەوە چێتە ناو کۆمەلگا یەکی گلۆ بابەتانە هەنووکیانی ئەمڕۆ کە مەسلەی جلوبرگ و کەپەنێکی کوردییە کە چۆتە ناو سەرشانۆی عالەمی لە مەسلەی فاشۆندا و ئەمە یەکی کە لە ڕەکیزە گرنگەکانی دەوڵەمەندی کوردی ئێمە ئمە دەمان

0: خەڵکی ئەکادمی خۆمان پسپۆر لەبارەکەدا قسە لەسەر بکەین وی بتوانین دەستبارمان بێ ڕۆڵمان هەبێ لەوەی کە ئەم کللتورە دەوڵەمەندەی خۆمان خەڵک دەخۆی لێنەکە بە سەحب و ئێمە خۆمان خاوەنداری ڕاستەتی بابەتانە بین. بە دیوێکی تردا ئەمە نیشانەی دەوڵەمەندی کللتور و جلوبەرگی کوردیا کەوان لە وڵاتێکی گەوری و فەڕەنسا دەکا ئیسعاانە بکە بە کللتور و بە جلوبرگ و بە شێوازی پۆشوونی ئێمە بی بە خۆی پێ عرزکات و بیکە بە ناسنامەی خۆی یان دیزینەرێک بیکە بە ملکی خۆی. لەبەرەوە ئێمە دەمانەوە خەڵک و شارکەینەوە و بزانین کە ئەم دیزینە ئەم شێوازی جلوبەرگ و پۆشینە کە ڕگو و ڕیشەیەکی قوڵ و مێژووی هەیە لە ناو کولتوری ئێمەدا و جارێکی تر فێرخوازان و مامۆسایان و کۆمەلگای ئێمە ئاگاداری ئەمە ماڵ دەبێت.
1: ئافرەت هەموو شتێکی لە جوانە ترجلوبەرگەکەی ڕنگاو ڕنگ بەیان سادەبێ هەر شتێک بێ وەجلوبەرگی کوردیش تایبەتمەندیەکی هەیە توانی بۆ تعزیە لە بەریکی توانی بۆ ئاهەنگێک لە بەریکی وڵاهەیە گەشتەکە ئەوە ئام بێ هەموو خەڵک بێت زۆر خۆشەوە یەکسەر لە بەریەکەم ئەمڕۆ تانانەت لە پەیمانگا دەرسم نییە لەبەر خاچیم جللو کوردیانە هاتوومەتەوە جلەکانم هی دەستوری ڕۆژهەڵاتە پارچەیەکی کوردستان ئیتر زۆر خۆشحاڵم کە لەبەرم کردو ئەتوانم هەموو کات لەبەریکەم بەڵام لەبەروی ڕنگاو ڕەنگەوە کووتت بۆ هەموو کاتێک نابێت ناتوانم بەتەنیا لەبەریکەم ئەگەرنا بەلاماسایی وەگەر بۆ ڕۆژانش لەبەریکەم هەموو کات
2: جلی کوردی ئێمە بۆ بەبرندێکی جیهانی سپاز بۆ ئەلله کە ئێمە ئەتوانین لە هەموو جیهان بە جلوبەرگی خۆمانەوە دەرکەوین کە کوردنی و دەستخۆشی لە پەیمانگای بڕایچەکەم کە ڕۆژی سێشەمانی دایناوە تایبەت بە جلی کوردی ئێمە ژەم ڕۆ بەشداری ئەەکەین لەم پرۆتۆکۆڵە کە پەیمانگەی بڕای دەرەکی خستە و دەستخۆش بن و ئێوەش بەخێر بن سەرچە
3: گرنگە هەوڵدەین ئەم جلوبەرگە زیاتر بپۆشین
2: بەڕاستی پێویستە کە جوانی جلوبەرگی کوردی کە نەمرێت کە بەردەوام ئەمە فێرینەوەکانی دوای خۆمان بکەین ئێستا کردومان بە بەرانندێکی جیانی و بڵاومان کردوەوە و ئیشەڵا سەرکەوتوژە بیت.
4: کۆنسرتی جاس لە خانەی ئۆپێرای دیمەشق بارەوە چوو کە لەم کۆنسرتەدا میراتی هونەری پێکاتە هەمە چەشنەکانی ناوچەی جەزیرە لە نێویاندا کورد، عەرەب، ئەرمەنی و ئاشووری پیشاندرا. ڕێکخەرانی کۆنسرتەکە دەڵێن ئامانجیان ناساندنی فۆلکلۆری خەڵکی ناوچەی جەزیرە بووە بە خەڵکی سووریە.

خانمە فیلمسازێکی کوردی ڕۆژئاوای کوردستان فیلمێکی بەرهەمهێناوە و لێستایە فیلمەکەی لە فێستیڤاڵی فیلمی کوردی نیویۆرک وەرگیراوە. ئەم فیلمسازە کوردە خوێندکاری سینەمایە لە ڕۆشنبیری هونەری ژنان لە شاری حەسەکە. لە سێیەم ساڵی خوێندنیدایە و خۆی لە دیمانەیەکی کەناڵ هەشتا

0: باسی برمنانی فیلمەکەیە کات بابێکەوە ببینین.
1: زەڤین کەچەکە 23 ساڵیە، ژ بەژارێکی ئاغاییە، خوێندکارە بەشی سینەمایی ئا فاکولتا چاند و هونەر یا ژن لە بەژاری حەسەکەیە. تەوی کۆ زەڤین دە ساڵە خۆی یا سیسیان یا خوێندنی دەیە، لێ ئەو دەرهێنارییە فیلمی بناوی قەرمی چۆکی جوان کریە و ئەو فیلم ژینها بەشداری فستیڤاڵان نیویۆرکێ یا فیلمین کوردی بووە.
2: دەربارەی دایکێکە پیرەژنەکە دوورە هەشتێ ساڵیە لە عامودی ژیان دەکێ، شخا ژیانە ڤێ ژنێ خاڵە هەلی باکێشتێ دە ئەو بوو کە ڕوغمی تەمەنی خۆی ئێمەزن، ڕوغمی پێناسەیە کالبووینەیە کو دە جڤاکێ دە هاتیە ناسکرن، ئەو بەرڤاژی وێ کار دەکێ بە چ شێوازی؟ ئەنی ڕوغمی کو تەمەنی زی هەشتێ ساڵی وێ حەتاکە نەهاژی ئەو بخۆ بخۆ گشتی کاری خۆ دوێ، دەبارە ماڵە خۆ پێک دینێ، دەبارە ژیانە خۆ پێک دینێ، دەبارە زارۆکی خۆ پێک دینێ، یەک و یعنی تەمەنی ما زێدەی 40 ساڵی بوونە حەتاوەکە نەها، لێ هینا ژی ئەو ژن خۆ بخۆ ماڵە خۆدایە ئاواکرن خۆ بخۆ، یعنی دەبارە ژیانە خۆ پێک دینێ.
1: زەڤین نەبتەنە خۆ بوو دوێ کاڤیدا، ئەکی پاوێ تەوی هەفکار و بەشێن فاکولتا چاند و هونەرا ژن هەموو پێرە ئالیکار بوون. گۆ ئەوێ سوودە ژ بەشێ مۆزیکێ دەگرت بۆ سازکردنە مۆزیکا فیلمی خۆ، و بەشێ هونەرا پەیکەران بۆ وێ هەموو لێستێکڤان چێتکرن.
2: خۆ ئەنی وەک کەرەکتەرێ من هەلبژاردنە مۆزیکێ پڕ حەز دەکەم، دەدیت هەن کەس هەنە وەک سەرچ ئەساسی دەنرخێنن، دەبەکو هەن مۆزیک دەبەکو سینەما بێکو مۆزیک کار بکە، یانجی هەستێکی جودا بەدە، لێ کەرەکتەرێ من پرژ مۆزیکی حەز دەکێ. ئەنی هەلبەت لە گۆری من مۆزیک وێ ئەلەمەنتێکی پر گرنگە لە دچێکردنا فیلماندا، تایبەت مۆزیکێن کو هەستێ مەیێ لە جڤاکی دەدەن، مۆزیکێن کو یعنی هەم دنابەرا کلپۆرێ کەڤن هەم ژیانە نوژەن، دە ئەس پر ڤیدیۆرێ حەز دەکەم پر پێرەمە کۆ دە فیلماندا وەرێ بەکارانی.
1: دە ساڵە 2024-دا فاکولتەیە چاند و هونەر یا ژن لە بەژاری حەسەکێ بە 4 بەشان و 30 شاگردی هاتە دەمسراندن. ئەرمانجا وان ژی ئەو بکۆ ژن بە هەستی خۆ هونەرێ چێکە.
2: لێ ئەرمانجە مەیە بنگهین ئەوە کو ئەف سوورەت بێیە گۆهارتن، ئیدی بڤا ژنێن کو لە وێ دەرێ دمینە ئەم بخۆ بخۆ بوێ دەست پێ بکەن و وێ گۆهارتنە دە هەندورێ ڤاکێ دەچێ بکەن.
1: ئەڤین شەخمۆز کەنال هەشت بەژاری حەسەکێ.
0: فیلمی وایرولف چاوەڕوان کراوترین و نوێترین پرۆژەی دەرهێنەری ناودار رۆبێرت ئێگەرسە، کە ئەم فیلمە بە یەکێک لە تاریکترین و جیاوازترین فیلمەکانی پەتای گورک خوێندانرێت و بڕیارە لە کۆتاییەکانی ئەمساڵە لە سینەماکان نمایش بکرێت. ڕووداوەکانی فیلمەکە لە ساڵی 1305 زاینی لە بەریتانیا سەدی ناوەڕاستە ڕوودەدەن و چیرۆکەکە باس لە جوتیارێکی گوندێکی تەموژاوی دەکات کە تووشی نەفرەتێکی درەندانە دەبێت و لەژێر کاریگەری مانگی تەواوە دەگۆڕێت بۆ بوونەوەرێکی کێوی. لە کاتێکدا زنجیرە کوشنێکی نادیار و ترسناک گوندەکە دەگرێتەوە و تەواوی خەڵکی گوندەکە تووشی دڵڕاوکێ بن. بەپێی گوتەی دەرهێنەرەکە، ئەم فیلمە تەواو دوور دەکەوێتەوە لە کلەشە باوەکانی هۆلیوود بۆ گێڕانەوەی وێرولف. لە جیاتی ئەوە فیلمەکە پشت بە فۆلکلۆری ڕەسەنی ئەوروپی و باوەڕە کۆنەکانی سەدەی ناوەڕاست دەبەستێت بۆ نیشاندانی ترسێکی دەرونی و جەستەی پێ. ئێگەرس ئاماژە بۆ کردووە کە ئەمە تاریکترین سیناریۆیە کە تاوەکو ئێستا لە مێژووی کارکردنی خۆیە نووسی بێتی.
3: ماین هۆزبوند هی ئیز ئە گود مان فۆر دە لۆڤ ئای بێر هیم پلیز Make Ian safe from his cursedness.
0: بۆتنی کولتورم پێشکەش کردن سپاس بۆ بینەرمامون. خواتان لەگەڵ.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵ هەشت سڵاوتان لێ بێت. من ڕێنا ساڵحم. کاتی هەواڵە ئابووریەکانە سەرەتا با کۆمەڵی هەواڵی گرنگتان پێ بڵێم. جوتیارانی هەرێمی کوردستان هێشتا یەک دیناری گەنمی ئەم ساڵیان نەخستۆتە گیرفانیان. لە کاتێکدا ئەوە دووبار لە وەرزی چاندنی گەنم نزیک دەبنەوە. واتا عێراق 258 ملیار و 400 ملیۆن دیناری جوتیارانی هەرێمی کوردستان قەرزدارە و قەرزکێشە تا ئێستا یەک دیناری نەناردووە. وهەروەها بەنزینی نۆرمال لە عێراقەوە گەیشتە بۆرسەی سوتەمەنی هەولێر. نرخی یەک لیتری بە 1310 دینار خرایە. ڕوو بەڵام کڕیارەکانی بۆرسەی هەولێر نرخەکە بە زۆر دەزانن و ئامادە نین بەو نرخە بیکڕن. هەروەها لە بازاری ئۆتۆمبیلیشدا کۆمپانیای هۆندا هەڵەیەکی کردووە لە جۆرێکی ئۆتۆمبیلی. ئێستا داوای کشانەوەی دەکات لە بازارەکاندا. جوتیارانی هەرێمی کوردستان هێشتا یەک دیناری گەنمی ئەم ساڵیان نەخستۆتە گیرفانیان. لە کاتێکدا ئەوە دووبارە لە وەرزی چاندنی گەنم نزیک دەبینەوە. واتا عێراق 258 ملیار و 400 ملیۆن دیناری جوتیارانی هەرێمی کوردستان قەرزدارە. ئەوەی ئەم ساڵ هیچ یعنی کەس وەری نەگرتووە، بەڵام هێشتا نیوەی جوتیاران پارەی گەنمی ساڵی 2025یان وەرنەگرتووە. تازە بە تازە بڕەپارەیەکی کە هاتووە هی ساڵی 2025. بەغدا وەک گوژمەی هەشتم بڕی 76 ملیار و 294 ملیۆن و 184 هەزار دیناری نەهردووە. بەڵام هێشتا بڕی نزیکەی 7 ملیار دیناری ساڵی 2025 لا ماوە بەغدا. لە پارێزگای هەولێر و دهۆک لە سەرەتای ئەم هەفتەیەوە دەستکرا بە دابەشکردنی شایستەی دارایی جوتیاران هی ساڵی 2025 و بەردەوامیشە. بەڵام جوتیارانی سنووری سلێمانی ئێوەش دڵ لە دڵ مێن. پارەکەی ئێوەش هاتووە لە ئەمڕۆوە دابەشکردنی چەکی بانکی دەستی پێکردووە. لە کۆی 650 چەکی بانکی زیاتر لە 300 چەکی بانکی دراوەتە جوتیاران و لە بانک شایستەکانیان وەردەگرن. نەسرین ئەحمەد بەڕێوەبەری بازرگان و دانەوێڵی سلێمانی قسەی بۆ کەناڵ هەشت کرد ڕایگەیاند لە کۆی نزیکەی 650 چەکی بانکی ئەمڕۆ زیاتر لە 300 چەکی بانکیان دابەش کردو و لە بانک شایستەکانیان وەرگرتووە جوتیاران. بەڵام ئەوەی ئەمڕۆ وەری نەگرتووە سبەی نەڕوات بۆ وەرگرتنی چەکی بانکی. با پێتان بڵێم بۆ ئەگەر چەکی بانکیکەش وەربگرێن، ئەوە بەڕێوەبەرایەتی بازرگان و دانەوێڵی سلێمانی دەڵێت ڕەنگە 300 چەکی بانکی جوتیاران بمێنێتەوە بۆ هەفتەی داهاتوو، چونکە بانکی بابان و بانکی ڕەشید تێکەڵاو کراون و هەژماری بانکەکەی ئەمانش لەکوێ بووە؟ لە بانکی بابان بووە. ئێ بانکەکە چییەکە ڕۆژی یەکشەمە و دووشەممەی داهاتوو خەرکی گواستنەوەی شتەکانیانە بن لە بانکەکەی خۆیانەوە شوێنیانە گۆڕێت. پاشەوە ڕۆژی سێشەممە بەشەکەی دیکە شایستەی دارایی جوتیاران دەست بە دابەشکردنی دەکرێت. بۆیە ئەوەی کە چەکی بانکی وەرەگرە لە ئەمڕۆ سبەی ئەوەشی کە سبەی وەرەگرێ ئەبێ ئاگاداری ئەوە بێ ڕۆژی یەکشەمە و دووشەممە مەڕۆن بە وەرگرتنی پارە، لە سێشەممەوە دووبارە پارە دابەشکرێت. جوتیارانی هەرێمی کوردستان ساڵی ڕابردوو نزیکەی 390 هزار تۆن گەرمیان ڕادەستی سایلۆکان کردووە. هەروەها بۆ ئەم ساڵ 292 هزار تۆن گەرم لە چارچێوەی پلان بە نرخی 700 هزار دینار و 108 هزار تۆنیش گەرمی دیکەش لە دەروەی پلان دراوەتە سایلۆکان. بەوەش کۆی شایستەی دارایی جوتیارانی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی 2026 دەگاتە 258 ملیار و 400 ملیۆن دینار. ئەو پارەش هێشتا هەمووی لای بەغدا ماوە و دیناری لێ نەناردووە بۆ هەرێمی کوردستان. اینجا لە سەر دابەشکردنی پارەی شایستەی گەرمی جوتیاران بۆ ساڵی 2025 لە سلێمانی هیچ مەلای هاوکارم گۆران لوکمان. گۆران سڵاو لێ بێ. پێم بڵێ ئەمەدەکاریەکان چۆن و جوتیاران کە یەتوان سەردانی بانکەکان بکەن بۆ وەرگرتنی شایستە داراییەکانیان.
2: سڵاوتان لێ بێم. کاتتان باش. جوتیاران هەموو ساڵێ تۆیەکی باشەکەن. ئەو بەرووبوومەی کە یان بێ بێگومان کە ڕادەستی سایلۆکانیەکان ئەیانەوێت لە زووترین کاتا پارە وەرگرن. بەڵام ئەو گرفتە کە دێتە پێشەوە بوویان ئەوەیە کە حکومەتی عێراق تا ڕادەیەک درەنگ پارەکانە لێ بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان وەک درەنگترەگاتە دەستی جوتیاران. ئەمە گرفت دروستەکە. بەڵام بەرپرسانی وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی سایلۆکانی سلێمانی لەگەڵ حکومەتی عێراقی بەردەوام لە هەوڵ و گفتوگۆیان بووی کە پارەکە زووتر بگات. ئێستا وەچبێک پارەی ساڵی 2025 جوتیاران کە گەنمیان ڕادەست کردووە گەیشتووە. بڕی پارەکە چەندێکە؟ چەندێک ماوە؟ وردەکاری ئەم بابەتە یاخود پارەی 2026 کە یەکات لە میوانەکەم خاتوو نەسرین ئەحمەد بەڕێوەبەری سایلۆکانی سلێمانی وەرەگرم. خاتوو نەسرین سڵاو ماندوو نەبی. حتما جوتیار که گنم رادستی و که اتلاع روزه که گنم رادست کلا کی پارم بود. بالام استهی 2025 یشته هر ماه چنیکشتم بود تو لام هفته رابر دو.
3: بله. بخیر بن. طبعا اما هفته رابر دو بری پاریش هستی داره کانی جوتیار انجیش بدسمان که چک که برکی 29 میلیارد و 93 میلیون بود. او 29 میلیارا که با شهر سلیمانی دابین کرابو لبری او پاره که با اقلیمی کردستان با حرمی کردستان دابین کراو هر شش سایلوکی شهر سلیمانی بپی او برگنمی که دابشان کردو بسر جوتیارانی انوار گرتو چککان دابشکن امرو بسر جوتیارانی بارزا ایم او که سایلوی شهر پیرامگرون سلیمانی امرو 300 تقریبا 400 چکمان توضیح کردو تا ام لحظه چون که لبانی لهش تونی و دست من بکر تقریب 400 چک من توضیح کردو هر 400 چکا ام رو گشتو تا بانقی بابان لبانقی بابان پرکانی انوار گرن او جو تیارانشی کماوا یعنی با نمونه ایمس بین عطلیا دوست به هر عطلیا عطلی رسمیشا لبروی بانقی جناتوانی دوام که ایمش دوام ناکین پرکانی که تا هفته دهاتو هفته دهاتوش کشه یک من با دروز بوا او کشه اوی بانقی بابان یوزری توانی با بانکی رشید لبه یک گرنو بانکا کن لبه تا روژی سی شما ایما نتوانین چک توضیح کن روژی سی شما او برا چکی کما و توانی ایما دابش کن بسر جوتیارانا ایما امرو دست گیرو نبوین لوی او جوتیارانی چه جوتیار یکاتو و چن چکی هب و چن یعنی که شما نبو سریتی سرینی هر شیکا چکا کمانی ها و تیل بروی امرو اتوانی پارکی ورگری حتا ام لحظه تا ساعت دوانزونی وش اتوانی بید چون که بانکی بابانو تیانی متا ساعت دونی و لوی ابین بوی پاری جوتیاران توضیح کن
2: اما سوارت بو برا پاری که 2025 جاتو هم پاری تر با او با 2025 بگه تا دستانیش تا جوتیاری تر هن که چه آره بن؟
3: بله لراستی دا ایما او برا پارانی که لس... با سال 2025 ماوا تقریب 4 میلیارد و 209 میلیون شتی که وامان ماوا با مام که اما اگر ام گوشمه بی آخر گوشمه پارکه که با من بیت
2: ای با 2026 چی کراوه؟ یعنی گنم برگیره و کتایی پیاتوی سوا جوتیارکان هم دکاری بورزی چندنی تازه کن
3: بله اما امرو که جوتیاران هاتون بلا منگلی یکی زوریان ها بوله سروی استاگن می سالی 2027 اگر پالا با ارزکان یعنی چینن ارزکان یعنی کلن با اوی گن مکب بچینن انود نسرین خان اما زور دو اکوتو پاره که بپاره استا اما قرزی سالی 2025 پیا بینوانه هشتای 2026 منور نگفتو قرزکان امش لا مثلا وزارت بازرگانی خومن لسرو خومن من اگه در کردو و چند جار خومن کتاب من کردو با بغا با اوی شایسته داره کم بگه به دست من و همو گلی و گزندکانی جوتیاران من گهندو و برپرسانی شاری بغا و شاری هولیر
2: بری پاری سلیمانی چنه که با 2026 یعنی هیچ عملی که شیه اون دیکه لگفتو گو کارتو اگه در بی حکمت عراق جدی به لام بابته بته به دسته و عنیل سروبندی پسند کردنی بودجه 2026
3: بله او برا پاره که با شایست داره کنی سال 2026 با من دابین کرا لجوتیاران منور گردو گرمکا برا که بری او پاره که برانبر ورگردنی گرمکه 151 ملیاره او 151 ملیاره تا یسا یک دیناری نگشتو به دستی اما بلام ام حصه که دابش کرا 250 ملیار دابین کرا و اوانی که لمانگی چوار و پینجا گنمیان رادستی حکمت کردوا اوانش لشارکانی خواروی عراقن و کبلین اوانی خواروی که زو گنمیان رادست کردوا زو درونیان کردوا حتا اوانی که زو تر یعنی اما لمانگی ششا گنمان ورگردوا حتا اوانی لمانگی پینج و چوار گن پاریان بمینه گنم پاره با اوانی اما صرف نکره بلا هم لوانه مثلا نسبه که کم من با دانین با من صرف کن سرچاو
2: بله مزار رکان بله من سوارت بو برا پاری که گشتو بو جوتیارانی حریم کروسان و سلیمانی به دیاری کراوی که سال 2025 گلمان رادست کردوا بگو من جوتیاران که لد 2026 شا گلمان رادست کردوا دیسان هر چاورین بوی که حولکان جدی بکری تا و کو زورترین یا خود لخیراتین که تا بری او پاری که لعراق و بویان ترخان کراو لبرانبر او گلمی که رادست سیلو کنه کرو بویان بنرده تا و کو آسان بتوانن دست با ورزی چندینی نبکن ل مانگی دهاتوا
1: بله زور سپاس با هاوکارم گوران لقمان و هروامیوان کشی نسرین احمد که زنری زور باشن خستارو اینجا بنزيني نورمال لا عراق و جيشوتا بورصة سوتماني هولير نرخي يك لتري با 1300 دينار بلام كرياركاني بورصة سوتماني هولير نرخك بزور دزانن و آمادنين بو نرخ بكرن چاورن كمك نرخكي دابازد خالكي گرنگ بو ام بنزين او ايوا دكات بري بنزين لبازار زياد بكات اگر كشي بو دروس نبت لروجاني داتو دا نرخي بنزين دا دابازد چون كيتر بنزين لعراق و بيتر و بنزين نا خوشمانه بي براكي زياد بكات بازرگان اگل بورسي سوتماني هولير قصي بو كانال هش کردالت يك لتر بنزين عراقي كب با 1300 دينار امرو خراوة ترو لبورسي سوتماني بلان بو نرخ كرياري نيا چاورين هرزان تر بيت باسي لوش كر بنزين 550 ديناري كلا بنزين خانة كان بنرخي بال پشتی کرا و دا بشتک ری خواستی زوری لسره بو انرخی بنزینی بازرگانی نتوانید که برکی بکات خلق زیاتر روا بنزین 550 دیناری که کرتو اشلن کوالیتی باشو نرخه کشی باشو هر بنزین نا نرخی نوتی

زحمت و خیر هاتی.

کێشەکان گەورە بنیان بچۆک خزمەت گوزاری بنیان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

ناردنی کورتەنامە لەلایەن پرۆژەی ڕووناکی و بووە و بەشانی کارەبا و هەڕەشەی بڕینی کارەباکەیان لە دوێنێوە پشێوەیەکی زۆری لای هاونشتمانیان دروست کردووە. ئەم کورتەنامانە لە دوێنێوە نیگەرانی لای بەشێکی زۆری هاوبەشانی پرۆژەی ڕووناکی دروست کردووە. پاش ئەوەی لە ڕێگەی مۆبایلەکانیانەوە هۆشداریان پێدرابوو کە بە زووترین کات پارەی پسوڵەکانیان بدەن تاوەکو کارەباکەیان نەبڕدرێت. ئەمەش لە کاتێکدا بوو کە زۆربەی ئەو هاونشتمانیانە پێشتر پارەی کارەباکەیان لەوادەی خۆیدا دابوو. پێشبینی سەرهەڵدانی کێشەی تەکنیکیان نەدەکرد لە سیستمی ئاگادارکردنەوەکەدا. نوسینگەی سەرەکی پرۆژەی ڕووناکی لەبارەی ناردنی کورتەنامە بۆ هاوبەشانی کارەبا ڕوونکردنەوە ئادات و داوایان لێ دەکات پەیامی هۆشداری بڕینی کارەبا پشتگوێ بخەن. لە کاتێکدا دڵنیایی دەدات کە ئەو کەسانەی لە ڕێگەی ئەلکترۆنیەوە پارەیانداوە هیچ گرفتێکی داراییان لە سیستمەکەدا نییە. پرۆژەی ڕووناکی ئاماژە بەوە دەکات ئەگەر هاوبەشانی کارەبا پارەکەتان پێشتر تەواو داوە و هیچ پسوڵەی نوێتان بۆ دەرنەچووە دەتوانن کورتەنامەکە پشتگوێ بخەن. هەروەها ئەوەش دەخەنە ڕوو ئەگەر پارەی پێشووتان تەواو داوە بەڵام ئێستا پسوڵەی مانگی هەشت دەرچووە داوا دەکەن ئیپسوڵە بپشکنن بۆ بینینی بڕی نوێی پارەدان. جەخت لەوەش دەکەنەوە و هاوڵاتیانەی لە ڕێگەی ئیپسوڵەوە پارەی کارەبایانداوە پارەکەیان بۆ هەژمارکراوە. پرۆژەی ڕووناکی لەبارەی پەیامە نێردراوەکان بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند. ئەو هاوبەشانەی پارەی کارەبایان لە ڕێگەی سەکۆی ئیپسوڵەوە داوە تەواوی پارە و قەرزەکەیان لە سیستمەکەدا هەژمارکراوە. هاوکاتەوە دووپات دەکەنەوە. گەیشتنی کورتەنامەی ئاگادارکردنەوە بەواتای ئەوە نییە هاوبەشەکە پارەی پسوڵەکەی نەدابێت. هەروەها باسیان لەوەش کرد کێشەکە پەیوەستە بە نوێکردنەوەی تەکنیکی داتاکان و هیچ مەترسیەکی پچڕانی خزمەتگوزاری کارەبا لەسەر هاوبەشان نییە. پرۆژەی ڕووناکی لە چوارچێوەی بەستنەوەی هاوبەشان با پێوەری زیرەک سیستەمی ئیپسوڵەی بۆ ئاسانکاری لە وەرگرتنی پارەی کارەبا بە شێوازی ئۆنلاین خستۆتە کار. بەڵام درەنگ نوێبوونەوەی داتای مامەڵەدارایەکان لە نێوان سەکۆکە و بنکەی سەرەکی زانیاریەکان هۆکاری سەرەکی بووە لەوەی کە سیستەمی ئۆتۆماتیکی پەیامی ئاگادارکردنەوە بۆ هاوڵاتیان بنێرێت کە پارەکەیان تەسلیم کردووە. بەگشتی کێشەکانی پرۆژەی ڕووناکی نیگەرانێکی زۆری لای هاونشتمانیان دروست کردووە. بۆ نمونە هاونشتمانیەک نامەی بۆ کەناڵەش ناردووە و چەند بەڵگەیەکی ناردووە. ئەم هاونشتمانیە دەڵێت پێشتر لە شازدەی ئەم مانگە سەرجەم پارەی کارەباکەم داوە و هیچ پارەیەکم لا نەماوە وەک لە بەڵگەکان ئێستا لە بەرچاوتانە دەیبینن. ئەڵێ ئێستا ئەم هاونشتمانیە جگە لەوەی نامەی ئاگادارکردنەوەی بۆچووە کە کارەباکەی دەبڕن 175,000 دیناری دیکەی کارەبای لە کەمتر لە 45 ڕۆژدا بۆ گەڕاوەتەوە. بەڵگەکان لە بەرچاوتان. ئەمانە بەگشتی نیگەرانێکی زۆری لای هاونشتمانیان دروست کردووە و تاوەکو ئێستاش نازانرێت کەی ئەم گیر و گرفتانە هی پرۆژەی ڕووناکی چارەسەر دەبێت.

فەرمانگەی میدیا و زانیاری هەرێمی کوردستان جەخت لەوە دەکاتەوە حکومەتی فیدرالی بە پێچەوانەی دەرەنجامی سەرژمێری و تاکلایەنانە مامەڵەی کردووە. دەشڵێت دیارترین پێشێلکاری کەمکردنەوەی ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستانە لە 14.14 لە سەدەوە بۆ لە 112.68. فەرمانگەی میدیا و زانیاری هەرێمی کوردستان ئەوەی خستۆتە ڕوو دوای ئەنجامدانی سەرژمێری گشتی دانیشتوانی عێراق لە 20 تشرینی 2024 حکومەتی فیدرال بە پێچەوانەی ڕێککەوتنە پێشوەختەکان و بڕیارەکانی ئەنجومەنی وەزیران بە شێوەیەکی تاکلایەنە مامەڵەی لەگەڵ دەرەنجامەکانی پرۆسەکە کردووە. ئاماژە بەوە کراوە دیارترین پێشێلکاریش کەمکردنەوەی ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستانە لە 14.14 لە سەدەوە بۆ 12.68%، کە ئامەش مەترسیەکی ڕاستەوخۆ لەسەر پشتی هەرێمی کوردستان لە بودجەی فیدرالی ساڵی 2027 دروست دەکات. فەرمانگەی میدیا و زانیاری جەخت دەکاتەوە سەر ڕایبوونی چەندین بڕیار بۆ بەڕێوەبردنی هاوبەشی پرۆسەکە حکومەتی عێراق پابەندی خاڵەکان نەبووە کە بریتین لە پەراوێزخستنی ڕێککەوتنەکان کە ئەنجامەکان بەبێ تەواوکردنی پرۆسەی بەراوردکاری لەگەڵ سەرژمێری ساڵی 1957 هەروەها پەراوێزخستنی تیمە هاوبەشەکان لە ناوچە کوردستانەکان ڕاگەیەنران. هەروەها دەستکاریکردنی ئامارەکان کە دابەزاندنی نایاسایی ڕێژەی هەرێمی کوردستان بە بیانووی دەرکردنی ژمارەی ئاوارە و پەنابەرانی بەدوادا هاتووە. لە کاتێکدا هەرێمی کوردستان ئەرکی میوانداریکردنیان و بەڕێوەبردنی خەرجی زیاتر لە 500,000 کەسی ناوچە هاوبەشەکانشی لەئەستۆدایە، بەڵام بەغداد لە قازانجی خۆی هەژماری کردووە. هاوکات ڕەتکردنەوەی داتا و شایستەکان کە خەرج نەکردنی 13.8 ملیۆن دیناری تەرخان کراو بۆ خەرجیەکانی سەرژمێنی لە هەرێمی کوردستان لەخۆ دەگرێت. لەگەڵ هێنانەوەی پاساوی نالۆژیکی بۆ پێنەدانی داتا و پشتگوێخستنی هاوڵاتفەرمیەکانی هەرێمی کوردستان، حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەوەش ڕوونەکاتەوە لە بەرامبەر ئەم پێشێلکاریانەدا با جەختکردنەوەی تەواوەوە داوای جێبەجێکردنی پشکی 14.14% لە پرۆژەی یاسای بودجەی 2027 دەکات. هاوکات هۆشداریەدات لە دووبارە بوونەوەی سیستەمە داراییەکانی ڕابردوو ڕەتی دەکاتەوە مافەکانی لە دامەزراندن بە شەخۆراک و خزمەتگوزاریەکان بەهۆی ئاماری دەستکاریکراوەوە زەود بکات.

لیستی موچەی مانگی ئەیلولی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ئامادە و ناردنی بۆ بەغداد دەکەوێتە هەفتەی داهاتوو. وەک دەزانن ڕۆژانی چوارشەمە و پێنجشەمە پشووی فەرمیە لە بەغداد. کەناڵ هەشت زانیاری لە وەزارەتی دارایی دەستکەوتووە کە ڕەوانەکردنی لیستی موچەی مانگی ئەیلول دەکەوێتە هەفتەی داهاتوو بەهۆی ئەو دوو ڕۆژ پشووی عێراق کە ڕایگەیاندووە. وەزارەتی دارایی هۆکاری دواخستنی ڕەوانەکردنی لیستەکەی تەنیا بۆ پشووی دوو ڕۆژە لە عێراق گەڕاندووەتەوە. لیستی موچەی مانگی ئەیلول بە سیستمی پەیڕۆڵ لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان ئامادەکراوە و گەنجینەی پارێزگاکان وردبینیان بۆ کردو. ڕۆژی 16 ئەیلول ڕەوانەی وەزارەتی دارایی و ئابووری حکومەتی کاربەڕیەکەری هەرێمی کوردستان کراوە. پاش تێپەڕبوونی نزیکەی دوو هەفتە بەسەر تەواوکردن و ئامادەکردنی لیستی موچە بە سیستمی پەیڕۆڵ، بەڵام ناردنی دواخراوە بۆ هەفتەی داهاتوو. وەزارەتی دارایی عێراق دابەشکردنی موچەی لە 23 ئەیلول ڕاگەیاند و بەشێکی زۆری موچەخۆران موچەکانیان وەرگرتووە کە چاوەڕوان دەکرێت لە سەرەتای هەفتەی داهاتوو دابەشکردنی موچە لە عێراق تەواو ببێت. لە مانگەکانی ڕابردوو وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان لە 17 تاوەکو و 22 هەموو مانگێک لیستی موچەی ڕەوانەی بەغداد کردو. لیژنەی تەکنیکی چوونەتە بەغداد و لە ماوەی 48 کاتژمێردا وردبینی لە لیستەکەدا تەواو کراوە. سەرەڕای بڕیار و ڕێکارەکانی سەرۆکی حکومەت بۆ داخستنیان، پاڵاوگەنە یاساییەکانی دەوروبەری هەولێر تاریکی شەو و خامۆشی شار بە دەرفەت دەزانن بۆ دەستپێکردنەوەی کارەکانیان. بەدواداچوونەکانی کەناڵەش ئاشکرای دەکەن کارکردنی شەوانیان پاڵاوگانە بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی بەرهێنان دووکەڵی ڕەش بۆنی ناخۆش بەسەر ئاسمانی هەولێر و هاونشتمانیانی هەولێر بڵاو دەکەنەوە. مەترسی جددی ژینگەیی و تەندروستی بۆ سەر ژیانی هاوڵاتیان دروست بوو.

0: منەوە دەیان پاڵاوگەی یاسایی هەن کە چەند ڕۆژێکە کارکردنییان زۆر زیادی کردووە بە جۆرێک هاونیشتیمانیان بێزارن لە دەست دووکەڵی ڕەش و بۆنی ناخۆشیان. مەبەستی زیادبوونی کارکردنی پاڵاوگەکان لە شەواندا بۆ زیادکردنی ڕێژەی بەرهەمهێنانی بەرهەمەکانی نەوتە وەک بنزین و گازوایل. بەڵام ئەم کارکردنە دەبێتە هۆی پیسبوونی ژینگەی شارەکە و بڵاوبوونەوەی نەخۆشی. لەو بارەیەوە پسپۆڕێکی ژینگە ئاماژە با خراپی دۆخەکە دەکات و دەڵێت کارکردنی پاڵاوگەکان لە نزیک شارەکان چی یاسایی بێدیان نایاسایی کاریگەری زۆر خراپ دروست دەکات.
1: ئەوەی زیندەوەرە لەو شارە هەمووی زەرەرمەند بووە بە سەبەبی ئەو پاڵاوگە نایاساییانە بە سەبەبی ئەو کارگانە داکە دەڵێم نایاسایی بە ئەوانەی کە یاسایی شن کە ڕێنمایە ژینگەیەکان جێبەجێ ناکەن هیچ جیاوازێکیانە لەگەڵ نایاسایەکە. بۆ نمونە ڕێنمایانەی کە جێبەجێ ناکەن زۆرجارە فلتەر دانانن کە فلتەر دانان ئەو دووکەڵە دێتە ناو ئەو هەوایە کە هەواکەی پیس کرد و خاکەکەی پیس کرد و ئاوەکەی پیس کرد کەواتە ئەگەر یاساییش بی چی هەیە.
0: دەستەی ژینگەی هەرێمی کوردستانیش نایشارێتەوە کە سکاڵای هاوڵاتیانیان بۆ هاتووە لەسەر پیسبوونی ئاسمانی هەولێر. وتەبێژی دەستەی ژینگە دەڵێت هەر پاڵاوگەیەک یان کارگەیەک ببێتە هۆی پیسبوونی ژینگە سکاڵای لەسەر تۆمار دەکەن و دەبێ دابخرێت.
2: ئەو دووکەڵە ڕەشەیان ئەو بابەتی شاری هەولێرە بەڕاستی ئێمە وەک خۆمان وەکو دەستەی ژینگە چاودێری بابەتەکەمان کردی پەیوەندیمان بەلایەنە پەیوەنددارەکان کردی بۆ ئەوەی چارەسەرێک دۆزنەوە بۆم بابەتە چارەسەری دۆزراویژەوەی ئەو پاڵاوگانە ئەو کارگانە کە پێشلکاری ژینگەنە نایاساینە پێویستە دابخرێن لەبەر ئەوەی کاریگەری لەسەر کواڵتی هەوای شاری هەولێر دەبێتن لە هەمان کاتەژ کاریگەری لەسەر تەندروستی گشتی دەبێتن بۆ شاری هەولێر.
0: ئەم دیمەنانەی هەولێر لە کاتێکدایە دوو ساڵە بڕیاری سەرۆکی حکوومەتی هەرێم دەرچووە بۆ داخستنی پاڵاوگە نایاساییەکان کە تێیدا وەزارەتی ناوەخۆ ئەنجومەنی ئاسایش و پۆلیس و لیژنەکانی قایمخامێت و لایەنە پەیوەندیدارەکانی ژینگەی ڕاستباردووە دەست بە ڕێکارەکانیان بکەن بۆ پاراستنی ژینگەی هەولێر. هەر پاڵاوگەیەکیش پابەندی ڕێنماییەکان نەبێت دادەخرێت و خاوەنەکەشی ڕێکاری توندی یاسایی بەرامبەر دەگیرێتە بەر. بەڵام هەموو ئەمڕێکارانە تا ئێستا نەبوونەتە هۆی پاکبوونەوەی ژینگەی شارەکە. ئەیوبەرتی کەناڵ هەشت هەولێر.
3: لەبارەی داخستنی ئەو کارگە نایاسایانەوە باس لە بڕیارەکانی حکوومەتی کاربەڕێکەر دەکەم. لە کاتێکدا ڕۆژی هەشتی شوباتی 2021 مەستوور بارزانی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران واژۆی لەسەر فەرمانی ژمارە 483 کرد کە تایبەت بوو بە داخستنی پاڵاوگە نایاساییەکان. ڕۆژی چواری ئابی 2024ش ئومەدخۆشنا و پارێزگاری هەولێر ڕایگەیاند لە پێناو ژینگەی پارێزگاکە بڕیاریانداوە لە ماوەی دە ڕۆژدا سەرجەم پاڵاوگە نایاساییەکانی پارێزگاکە دابخن کە ژمارەیان 138 پاڵاوگەیە. کۆتا بڕیار ڕۆژی یەکشەممە 12/1/2025 مەستوور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستان سەرپەرشتی کۆبوونەوەیەکی تایبەتی کرد بۆ لێکۆڵینەوە و بە دواداچوونی کێشەی پیسبوونی کەشووەوای هەردوو شاری هەولێر و دووک. لەم بارەیەوە لە خاڵی یەکەمی بڕیاری کۆبوونەوەکەدا هاتبوو لە ئەمڕۆوە لەو بەروارەوە هەر پاڵاوگەیەک یان هەر کارگەیەک کە لە دەرەوەی مەرج و ڕێنمایەکان کار بکات و ببێتە هۆی پیسبوونی ژینگە ڕێکاری یاسایی بەرامبەر دەگیرێتە بەر. ئەمانە هیچی نەبووە هۆی ئەوەی ئەم پاڵاوگە نایاساییانە دابخرێت. دووکەڵی ڕەش بۆنی ناخۆش دەکەن بە قورگی هاونیشتمانیانی هەولێر و دەوروبەری. خانەوادەیەکی سنووری قەزای خەبات چاوەڕوانی دادپەروەری و سەروەری یاسا دەکەن لە کەیسی کوژدانی کوڕەکەیان. دەمانگ لەمەوبەر لە شاری هەولێر هاونیشتمانیەکی تەمەندە ساڵان کە باوکی چوار منداڵ بوو لەلایەن چەند کەسێکەوە ئەمڕۆ خانەوادەکەی بۆ دۆم دانیشتنی دادگایی کردن لە بەردەم دادگایی هەولێر ئامادە بوون و تاکە داواکارێکەشان خواستنەوەی تاوانباران و هەروەها بەسزادانیانە تاوەکو یاسا ڕێڕەوی خۆی وەربگرێت. هاونیشتمانێکە تەمەنی 40 ساڵ بوو و هەروەها خێزاندارە و خاوەنی چوار منداڵە.
4: خانەوادەیەکی سنووری قەزای خەباتن دڵیان پڕ لە خەمە و هاتوونەتە دادگای هەولێر. بۆ دووەم دانیشتنی دادگایی لەسەر کەیسی کوشتنی کوڕەکە.

0: تا ئامادە نین چەکەکانیان ڕادەست بکەن ئاشکرا کرد. غەزعەلی دەڵێت ئەو گروپانەی تاوەکو ئێستا ئامادە نین چەکەکانیان ڕادەست بکەن چەند داواکاریەکیان هەیە. دیارترین داواکاریەکانیان کشانەوەی هێزەبیانیەکانە، پاراستنی ئاسمانی عێراق و بەکار نەهێنانیەتی بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتان. گوتەبێژی فەرماندەیی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق لە دیمانەیەکی تایبەت لەگەڵ کەناڵ هەشت جەخت لەسەرەوە دەکاتەوە پرۆسەی ڕادەستکردنی چەک لەلایەن گروپەکانەوە دوای سی ئەیلول خێراتر دەبێت و دەشڵێت لە دوای ئەو وادەیە هیچ بیانوویەک بۆ مانەوەی چەک لە دەستی گروپەکان نامێنێت.
1: ڕێز لە هەندێک داواکاری گروپەکان دەگرین وەکو نەمانی هێزی داگیرکار یاخود بوونی سوپای بیانی لەسەر خاکی عێراق. بۆیە لە دوای سی ئەیلولی 2026ەوە هیچ بیانوویەک بۆ بوونی ئەو چەکان و بەردەوامی لە دەرەوەی دەسەڵات نامێنێت. بەهۆی نەمانی هێزی بیانیەوە من لەو باوەڕەشدام لە دوای سی ئەیلولەوە پرۆسی ڕادەستکردنی چەک خێراتر دەبێت.
0: حکوومەتی عێراق گرەو لەسەرکات دەکات بۆ ڕادەستکردنی چەکی گروپەکان و هەموو چاوەکان لەسەر ڕۆژی سی ئەیلولی ئەمساڵە بۆ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی. هێشتا دیار نییە دوای ئەو وادەیە چی دەگوزەرێت، ئایا بڕیارەکەی هاوپەیمانی ئیدارەی دەوڵەت جێبەجێ دەکرێت و دوای سی ئەیلول ئەو هێزانەی چەک ڕادەستناکەن بە لە یاسا دەرچوو ئەژمار دەکرێن یاخود نا.

0: زانیاری با کانال هشت گەیشتووە کە لە پلانی حکومەتی عێراقدایە لە چوارچێوەی هەوڵەکانی بۆ سەروەری خاک عێراق پارتە کوردەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش کە لە هەرێمی کوردستان بنکە و بارەگایان هەیە کۆنترۆڵ بکات. چەند سەرچاوەیەکی ئەمنی ئەوەیان بۆ کانال هەشت پشتڕاست کردەوە. بە گوێرەی و زانیاریانەی بە کانال هەشت گەیشتوون لە چوارچێوەی هەوڵەکان بۆ کۆنترۆڵکردنی چەکی دەستی گروپ و پارتەکان حکومەتی عێراق بە نیازە ڕێکارەکان بەرامبەر هێزەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش بگرێتە بەر کە لە هەرێمی کوردستاندان. بۆ ئەوەش تاوەکو ئێستا دوو بیرۆکە گەڵاڵەکراوە. یەکەمیان ناردنەدەرەوەی ئەندامانی ئەو هێزانەیە لە هەرێمی کوردستان بۆ وڵاتی سێیەم، دووەمیان کۆکردنەوەیانە بە بێچەک لە کامدا لە خواروی عێراق و لە جڵەوی حکومەتی عێراقدا بن. ئەم هەوڵەی عێراق دوایەوە دێت کە یەکێک لە مەرجی گروپەکانی مقاومە بۆ چەکدانان دەرکردن و کۆنترۆڵکردنی چەکی تەواوی پارتەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە کە دژبەری ئێرانن. بە گوێرەی زانیاریەکانی کانال هەشت، تاوەکو ئێستا هیچ لایەنێکی فەرمی عێراق و هەرێمی کوردستان پەیوەندیان بە پارتەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە نەکردووە و هیچ داواکاریەکیان سەبارەت بە چۆڵکردنی خاکی عێراق لێ نەکراوە. کانال هەشت قسەی لەگەڵ دوو بەرپرسی حزبی دیموکرات و کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان کرد. ئەوان دەڵێن هیچ داواکاریەکی لەو شێوەیان پێ نەگەیشتووە. عێراق و ئێران ساڵی 2023 ڕێکەوتنێکی ئەمنیان واژۆ کرد. دواتریش ساڵی 2025 ڕێکەوتنەکەیان هەموار کردەوە. یەکێک لە خاڵەکانی ڕێکەوتنەکە دوورخستنەوەی پارتەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە لە ناوچە سنوورەکان و هەروەها ڕادەستکردنی چەکەکانیشانە. وتەبێژی فەرماندەیی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق ڕایگەیاند هێزی پێشمەرگە بەشێکە لە هێزە چەکدارەکانی عێراق و بەشێکە لە سیستمی ئەمنی و پێشمەرگە بە بەشێک لە سیستمی ئاسایش و ئەمنی دادەنێن. سەباح نۆمان وتەبێژی فەرماندەیی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق لە میانی بەشداریکردنی لە بوڵتنەکانی کانال هەشت ڕایگەیاند ئەمانگی زۆر باڵایەن لەگەڵ پێشمەرگە هەیە و سەرەتای ئەم مانگی ئەیلولە کۆبوونەوەیەکی باڵای ئەمنی کرا بە بەشداری پێشمەرگە بۆ دانانی نەخشە ڕێگایەکی ئەمنی کە لە دوای سی ئەیلولەوە لە زامنی ئاسایشی عێراق بە تایبەتی هەرێمی کوردستان بکات و دەشتێت کۆبوونەوەکەش بەڕاستپاردەی گەورەوە کۆتایی هات و پێشمەرگە و هێزە ئەمنی هەواڵگرییەکانی هەرێمی کوردستان بەشێکن لە نەخشە ڕێگای ئەمنی. وتەبێژی فەرماندەیی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق جەختی کردەوە بڕوای تەواویان بە پێشمەرگە هەیە بۆ پارێزگاری لە ئاسایشی عێراق و سنوورەکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکە و هەروەها پاڵپشتیانن.
1: أن قوات البيشمركة هي جزء من القوات المسلحة.

0: هێزی پێشمەرگە بەشێکە لە هێزە چەکدارەکانی عراق و بەشێکە لە سیستەمی ئەمنی. پێشمەرگە نوێنەرایەتیان هەیە لە نووسینگەی هێزە چەکدارەکان و لە ئۆپراسیۆنە هاوبەشەکان. ئێمە پێشمەرگە بە بەشێک لە سیستەمی ئاسایش ئەمنی دادەنێن. پێکەوە شەڕمان کردووە. لە ماوەی ڕابردوش ئۆپراسیۆنی هاوبەشمان ئەنجام داوە. هەماهەنگی زۆر باڵامان هەیە و سەرەتای ئەم مانگە کۆبنەوەیەکی باڵای ئەمنی و هەماهەنگ کار کرا بە بەشداری پێشمەرگە لە نێوان فەرماندە ئەمنیەکان. ئەوەش بۆ دانانی نەخشە ڕێگایەکی ئەمنی کە لە دوای سی ئەیلولەوە زامنی ئاسایشی عێراق بەتایبەتی هەرێمی کوردستان بکات. کۆبنەوەکەش بە ڕاستپاردەی گەورەوە کۆتایی هات. بڕوامان بە پێشمەرگە هەیە بۆ پارێزگاری لە ئاسایشی عێراق و سنوورەکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکە. ئێمە پاڵپشتیانین وەک هێزی ئەمنی فیدراڵی و حکوومەت. پێشمەرگە و هێزە ئەمنیە هەواڵگریەکانی هەرێمی کوردستان بەشێکن لە نەخشە ڕێگای ئەمنی، چونکە ئاسایش بەشبەش ناکرێت. هەڵسەنگاندنی ئەمنیمان دەبێت، چونکە بوونی هەر بۆشاییەک کاریگەری نەرێنی دەبێت لەسەر تەواوی دۆخی ئەمنی.
1: گوتەبێژی فەرماندەیی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق ڕایگەیاند گرێبەستەکانی کڕینی سیستمی بەرگری و ئامادەکردنی چووەتە ئاستێکی نوێوە لەگەڵ هەریەک لە وڵاتانی ئەمریکا، کۆریای باشوور و تورکیا. سەباح نعمان بە کەناڵەشی ڕاگەیاند پلان و هەڵسەنگاندنەکانیان داناوە بۆ زیاترکردنی توانای هێزامنیەکانی عێراق بەتایبەتی لە بواری بەرگری ئاسمانی و بۆ گرێبەستەکانی کڕینی سیستمی بەرگری. عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق خۆی بە دۆداچوونی بەردەوام دەکات. ئەو دڵنیاییدا دابەشکردنی سیستمەکان بەو شێوەیە دەبێت کە توانای ڕێگری و هەڵوەشاندنەوەی هەر دەست درێژیەکی ئاسمانی هەبێت لە هەر ناوچەیەکی عێراق بێت.
0: پلانێک و هەڵسەنگاندنێکمان داناوە بۆ زیاترکردنی توانای هێزامنیەکانی عێراق بەتایبەتی لە بواری بەرگری ئاسمانی و پاراستنی ئاسمانی عێراق لە هەڕەشە و دەست درێژیەکان. ئێمە لە فەرماندەی هێزی ئاسمانی لە وەزارەتی بەرگری عێراق گەیشتوونێتە ئاستێکی نوێ لە گرێبەستەکان لەگەڵ وڵاتان و کۆمپانیا ڕەسەنەکان لە بواری ئامادەکردنی سیستمی بەرگری ئاسمانی و لەلایەن سەرۆک وەزیران بەدواداچوونی بەردەوام بۆ هەموو گرێبەستەکان دەکرێت. لە سەردانەکانیشیدا بۆ وڵاتانی ناوچەکە و دەرەوە دۆسیەی ئەمنی و ئامادەکردنی هێزە ئەمنیەکان پشێکی دانوستانەکانە و ڕێککەوتنی ئەمنی و گرێبەست هەیە بۆ سیستمی بەرگری لەگەڵ وڵاتانی ئەمریکا، کۆریای باشوور و تورکیا. بە دڵنیاییەوە پلانێکی تەواوکاری لەلایەن وەزارەتی بەرگری و بەرگری ئاسمانیەوە هەیە بۆ بڵاوکردنەوەی سیستەمەکانی بەرگری ئاسمانی بۆ ئەوەی توانای پاراستنی ئاسمان و سەروەری عێراقیان هەبێت لە هەموو ناوچەکان. پلانەکەش ناوەندی دەبێت و دابەشکردنی بەو شێوەیە دەبێت کە توانای ڕێگری لە هەڵوەشاندنەوەی هەر دەست درێژیەکی ئاسمانی هەبێت لە هەر ناوچەیەک بێت لە عێراق.
1: بۆشایی ئەمنیەکانی سنووری پردیە و ناوچە کێشە لەسەرەکان لەگەڵ نزیک بوونەوەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان بارودۆخێکی پڕ لە مەترسی و نادیاریان بۆ دانیشتوانی گوندە سنووریەکان دروست کردووە. نەبوونی هێزی سەربازی لە جوگرافیایەکی ئەوەندە فراواندا ناوچەکەی کردووە بە حەشارگەیەکی ئارام بۆ چەکدارەکانی داعش کە ناوەناوە بە ئەنجامدانی هێرش و چاندنی بۆم زیانی گیانی بە هێزە ئەمنیەکان و هاونشتمانیان دەگەن. تیمی کەناڵ هەشت چووەتە قوڵایی ئەو بۆشایی ئەمنیانەی لە نێوان سوپای عێراق و پێشمەرگە هەیە و لە نزیکەوە بە دواداچوون بۆ دۆخی ژیانی هاونشتمانیان و ئەو ڕوبەڕوو بوونەوە دەکات کە لە سنوورەکەدا ڕۆدن.
2: دوابازگە و خاڵی سەربازی سوپای عێراقم تێپەڕاند. لێرەوە بەرەو قوڵایی بۆشایی ئەمنیەکانی سنووری پردێ دەڕۆین. ناوچەیەک کە نەبوونی هیچ هێزێک تێیدا کردوێتی پەناگەیەکی ئارام بۆ خۆحەشاردانی چەکدارانی داعش. لەم شوێنەی ئێمە بە دواداچوونی بۆ دەکەین لە نێوان هەردوو گوندی گەڵۆزی و قەرەسالمە لێرە بۆشاییەکی ئەمنی بە درێژایی 13 کیلۆمەتر باڵی بەسەر ناوچەکەدا کێشاوە. نائارامی و ترسی نەبینراو هاتوو چۆی شەوانەی لە دانیشتوانی ئەم گوندانە حرام کردووە. کەمتر لە دوو مانگ بەر لە ئێستا لە ڕوبەڕووبوونەوەیەکی سەختدا لە نێوان هێزێکی هاوبەش و چەکدارانی داعش لەم بۆشاییەدا ئەفسەرێکی هێزە عێراقیەکان جانی لەدەستدا و ژمارەیەک چەکداریش کوژران. گوندی سەربیر ڕێک کەوتووەتە نێوان سوپای عێراق و هێزەکانی پێشمەرگە. خەڵکی ئەم گوندە لە هەموو کەس زیاتر لە مەترسیەکانی ئەو چەکدارانە تێدەگەن.
3: فراغانە پڕ بکرێتەوە دوایەوە خلق بتواني بشو بخوي بقري يعني بر ببي ترز بي يعني هي واهية شو واهية بروج جناويري خلق بتسي أو بدا
4: والله هاتو سو كردن ماني شوان لمغرب بدو أو همو فلاح كان قرينا وبو مالا وحيتي لسر عرزا كان خويا يعني حيتي ناتواني بمينيتو
2: بوشايا أمي كان تنها برديان نقرتو توا زنزيريك جغرافياي آلوزن لناو سكاني ليلان داقوق پرده روش هلاتي كركوكو ناحيه شوان روبري ام ناوچه لهش كيلومتر و دست بيدكاتو لهندك ناوچهش دا دقاتا هجده كيلومتر بوشاي امني
5: وعليه الطرف القيادة
2: جودة جهاد افسري خانه نشيني سپاي عراقه لو برواية دايا كتار سري ريشي لدستور دايا
6: لا ننسى بأن قوات بشمرغا هو الجزء الأساسي
0: لابيري نكينكا بشمرغا بشاكي جرينجي سيستمي أمني وبرغيريا لا عراق أماش لا دستور زيبا زيكراوا ليرا لجني هاوشيا لنوان بشمرغا وهي زامنية كان بو همو بارو دوخو يكا جاوازا كاني أوبراسيون
2: بركرناوي أم بوشايا أمنيانا لها رشا بردواما كان لكاتيك دا جغتي ليدا كريتوا كزور بي أوبراسيون آسماني وزميني كان بابال بشتي هزا كاني هاو بيمانان بري ودتون مانوی بوشایی کانیش هاو کاتا لگل پروسی کشانویان. بلان برپرسانی نوسکه دلین. همه هنگی نیوان پیشمرگو سپای عراق دوخکی لسالانی پیش هاتنی داعش لدوزار و چوار دا زیاواز کردوتاو.
7: همه هنگی و تنسیقی باشه لنیو هیزکانی عراق و هیزکانی پیشمرگو یعن هیزکانی حکومتی حریمی کردستان. تنسیقی زور باشه که او تنسیق قابطه هو کاریوی که دوخی امنی منطقه کو و همو دوروبری او شونانشی که اگر ایکی تده با آسانی کنترول لجر کنترول دابید
2: لسرطای امسالوات سندین اپراسیونی هاو باش انزام دراون بلان بوشای امنیکان هر وک خویان ماو نتوا تنها لماوی دو منگی رابردو دا با هوی بومبی تندراو روبروبونوی راستو خوی تکدارانی داعش دو افسری عراقی جانیان لدزده و شش سربازی دیکش بریندار بون. آمارک کدی سلمینید تا بوشای امنیکان پر نکرینه و آرامی به تواوی بو امسنورانه ناگره توا. یوسف مراد کنال هشت. کرکوک.
1: لگل نزدیک بونوی وادیک شانوی هزکان امریکا و هاوپیمانین یا دولتی العراق کنال هشت با چونی چنالاتی اکی لو باره و ورگرتو و جگل لپشتیوانی کردنی او پروسه دعواش دکن. حکومت عراق توانا سرباز یکانی به حیث بکات با روبر روبونوی هر مترسی اکلا دا تو دا
8: لان شفو ملو شفو نشال مریدم
9: او هزانه هیچ سودیان نبو پشتیوان بخودا نه ایما اوان دبینین و نه اوان ایما دبینین و داوال حکومت عراق دکین که توانا سرباز یکانی خوی بتایبتی لبواری برگری آسمانی به حیث بکات راست سپایی که به حیث من هیا بلان برگری که آسمانی به حیث من نیا او گرنگترین شتا بلا منو. بواوی هیز لایک نتواند دزریجی بکات سر عراق
10: مقاومه عراقی لسر رگی کی راسته امریکا کل عراق دچیت دروا ایتر هیز بیانوی اگنامینید بغلاتانو هلانی که دیکه که خاکی عراق بکات آمانت پشتیوان بخدا حکومت عراق تا کلان یک دبیت که دسالاتی بسر عراق دا دروات زور خوشحالین بو گوران کاریانو در چونی هزکانی امریکا لعراق
8: ان شاء الله الامن والامانه اول شيء
9: پشتیوان بخواله دوای درچونی هزبیان یکان اسایش رول عراق دغات شانه وک سروری بو عراق دهنه تو سرغوزیران یک معنی کللان همو جهان ودانی پیدان راو پاشان تاکی داگیر کرب مینتو بیگومان گرانوی سروری بو عراق کارکی باشو پشگیری دکینو پشتیوان بخدا خیر و برکات رو دکات امولاته
8: اول امور استقرت ان شاء الله للحسن
1: الی اسمان عراق رایگاند روژی پین شما یکی تشین یکم گشت آسمانکان بو کماری اسلامی ران دست پیدا کنو. بگوری راگنده یکی کمپانی هیلی آسمانی عراقی هولکان سرکوتو بون بوی هیلی آسمانی عراقی گشتکانی بو کماری اسلامی ران دست پیدا کنو. سر جمع آمده کارکانیان بو دیاری کردنی کاتی گشتکان کردو. دشلیت گشتکان من لمن گیازاری را بردو تا وکویستا بوی شروع آلوزیکانی نوچکا بو کماری اسلامی ران را گردو. امجل پیناو سلامتی گشتی ران بو. لا 23 مانگا عراق فروخانه کانی با روی گشت آسمان کان ایران دخستو تنیا فروخانه نجف با روی گشت آسمان کان ایران کرایو بریاریشا تنیا فروخ عراقی ولا فروخانه نجف و گشت بو ایران کات لا 24 زکانی سر ایران امریکا بریاری سزای هر ولاته کدات كفروكي إيراني لسر خاككي بنيشيته حكومت عراقيش بابندي خوي ببرياركة دربري بهوي زوري قشتا عينيكان بفروك خاين جف لسر داوي عراق أمريكا بو يقمان تشاو بوشي لبرياري سزادانك دكت

دەستەی دەستپاکەی عراق ڕایگەیاند سزای 7 ساڵ زیندانی کردن بۆ محەممەد فەرمان شار. ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق دەرچووە بە تۆمەتی دەستکەوتنی پارە بە شێوەیەکی نایاسایی و گەندەڵی. ڕاگەیەنراوێکی دەستەی دەستپاکەی ئاماژە بەوە کراوە بە گوێرەی بڕیاری دادگا جگە لە سزای زیندانیەکە تۆمەتبار دەبێت لە بری ئەو پارەی کە بە شێوەیەکی نایاسایی بەدەستیهێناوە بڕی 28 ملیارد دینار بگەڕێنێتەوە. ڕاگەیەنراوەکەی دەستەی دەستپاکەیەوە ڕوونکراوەتەوە. پێشتر دادگا بڕیارێکی دیکەی لەبارەی تۆمەتبار دەرکردبوو بە زیندانیکردنی بۆ ماوەی 3 ساڵ بە تاوانی خۆشاردنەوە و دەست بەسەرداگرتنی مولک و ماڵا گواستراونە گواستراوەکانی و هەروەها مافدان بە دەستەی دەستپاکی بۆ قەرەبوکردنەوەی زیانەکان. سزادانی ئەم تۆمەتبارە و تۆمەتبارانی دیکەی کەیسی گەندەڵی لە عراق بەردەوامە لە چوارچێوەی هەڵمەتی بەرەبەیان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی کە عەلی زەیدی هەر لە سەرەتایی دەست بەکاربوونی کابینەکەیەوە ڕایگەیاندووە. تاوەکو ئێستا چەندین بەرپرس سزا دراون. دادگای تاوانەکانی ڕەسافا بڕیاری 5 ساڵ زیندانی کردنی بۆ 3 تۆمەتبار دەرکرد کە مۆری ئەنجومەنی باڵای دادوەریان ساختە کردبوو. دادگای تاوانەکانی ڕەسافا دەڵێت ئەو 5 تۆمەتبارە مۆری ئەنجومەنی باڵای دادوەریان ساختە کردبوو. 5 ساڵ زیندانی کردن بۆ 3 تۆمەتباریان دەرچووە. بە گوێرەی ڕاگەیەنراوەکە تۆمەتبارەکان مۆرە ساختەکەیان لە بەڵگەنامەی هاوسەرگیری و جیابوونەوە و ئەنجامدانی مامەڵەی نایاساییدا بەکارێنەوە. بە گوێرەی ڕێنمایی دادگا سزای 1 ساڵ زیندانی کردن بۆ 2 تۆمەتبارەکەی دیکەش دەرچووە بەهۆی ئەوەی هەواڵی ساختەکردنی مۆر و بەڵگەنامە و مامەڵەکانیان نەداوە بەلایەنی پەیوەندیدار.

0: زیادبوونی سێ هێندەی باج و وەرگرتنی پارە لە بازگەکان بازاری کەلوپەلی دەستی دووی لە سلێمانی سیس کردووە. بازرگانان و کڕیارانی ناوەڕاست و خواری عراق ئاماژە بەوە دەکەن کە پێشتر بۆ هەر بارێک 400,000 دیناریان لێوەرگیراوە. بەڵام ئێستا بەبێ هیچ پاساوێک زیاتر لە ملیۆنێک و 500,000 دیناریان لێوەردەگیرێت. ئەوەش بڕست و جوڵەی لەم بازارە بڕیوە و مەترسی داخرانی لەسەر چەندین کۆگا و دوکان دروست کردووە.
1: لا مستعمل هسه هي دولة بطن دولة ما محفولة يعني محافظة هاي مو محافظة مو عراقية
2: دايويد هاواري بقاتا برفرساني بالاي عراق
1: مليونين و عشر تالاف دولة خمسة وعشر
2: كرياري بره مكاني دستي دولة سليمانية و بو بارزقا كاني ديكي عراق بالام نيقرانا لورقرتني او باري لكاتي قواسنوي كلو بلكان لي وردا جيرت لبازقا كاني حكومتي فيدرال او دالت پیشتر بو هرباركي اوتومبيلي دوتاني تنیا 400,000 ديناري داوا بالام استا زیاتر لە ملیۆنێک و 500,000یان لێ وەردەگرن بەبێ هیچ پاساوێک.
1: السيطرة لا تحاسب على القديم.
3: بازگەی چیمەن بۆتە هۆی بڕینی بژێوی ئێمە. ئێمە معقول نیە لە بازگەکە پارەیەکی زۆرمان لێ وەردەگیرێ یان بارەکان ڕادەگرن و هەندێک جار دەمانگێڕنەوە. داوای زیاتر لە ملیۆن و نیوێک پارە دەکەن. خوداش ئەمە قبول ناکات.
1: لو قشقی فوتون والله رجعونا من ناکە.
2: زۆرترین مامەڵەی بازاڕی دەستی دوو لە نێوان کڕیارانی ناوچەکانی ناوەڕاست و خواری عراق لەگەڵ فرۆشیارانی شاری سلێمانی. بەڵام ساڵێکە بەهۆی وەرگرتنی پارە لە بازگەکانی عراق ئەو مامەڵەیە بەرەو سزبوون ڕۆشتووە. ئەمەش وای کردووە کە بەشێک لە کۆگاکان و دوکانەکان دابخرێن.
4: زۆر دوکاندار لەو کۆڵانە و لەو دوکانەکەی تەسلیم کردوێتەوە. هەر ئێمە نا هەموو ئەشیا بچێتە ئەودی و ئەگەڕێتەوە پارە نەدا بە سەیتەرە. ئیتر ئەو سەیتەرەیە حکومەتی عێراقیە هەر شتێکی ترە مهمەیە پارەیان لێسێن بەبێ پارە هیچ ئەشەیان ناچێتە و دیوە.
5: ئێستا ئێمە هەموو بەڕاستی ئیشەکەمان وەساوە داواتان لێکەین گوێن بە هاوێنامانەوە هیچ ئیش و کار و کەس پێکێنەوە بە ئیشەکانمان وەساوە کەس ئیشمان بۆ ناکرێ کەس هیچمان بۆ ناکرێ.
2: بەوتەی فرۆشیاران ساڵی ڕابردوو لە ڕۆژێکدا دەبار کەلوپەلی دەستی دوو لە مەزادخانە و دارەسوتاوەکەوە ڕەوانەی ناوەڕاست و خواروی عێراق دەکرا. بەڵام لە ئێستادا ئەو کەرستانە کڕیاریان نەماوە و ئەوانەشی پێشتر کەلوپەلیان کڕیوە ڕێگای گەڕانەوەیان ئەستەم بووە. کارزانتارەکە ناڵاشت سلێمانی.
0: ئەمڕۆ لا ڕێوەڕسمێکدا تیروپشک بۆ ناوی حاجیان بۆ حەجی ساڵانی 2027-2028 ئەنجام دراو. 10,240 حاجی ناویان ڕاگەنراو. نوێنەرانی حەج و عومرەش ڕایان گەیاند ئەو کەسانی ناویان دەرچووە بە نامەیەک ئاگادارکراونەتەوە. بۆ ئەنجامدانی فەرێزەی حەج کۆی ڕێژەی پێشکەشکردنی داواکاری 80,965 کەس بووە و 62,000یان داواکاری نوێ بوون. 56,923 داواکاری شیە و کەسانن کە دوو ساڵە لەسەر یەک داواکاریان پێشکەش کردووە و چانسی دەرچوونیشان زیاترە لەو کەسانی کە یەکەم جارە ناویان تۆمار کردووە. بە گوێرەی ڕەگەزیش زۆرترین پێشکەشکردنی داواکاری پیاوان بووە کە سەرو 54% بووە، ژنانیش 45% بووە. بەڕێوەبەرایەتی حەج و عومرا باسی لەوە کردووە داواکاریەکان بەو شێوەیە بووە: پیاوان 28,096 داواکاری و ژنانیش 13,855 داواکاری. ژن لەگەڵ مەحرەمدا 30,368 داواکاری پێشکەش کرا و ئەو ژنەشی لەگەڵ مەحرەمێکی حاجیدا داواکاری پێشکەش کردووە زیاد لە 2,000 داواکاری بووە.
6: هاوڵاتیان بزانن کە ژمارەی داواکاریەکانی ئەم ساڵ چەند بووە. لێرەوە لە ڕێگای ئەم داشبۆردەوە دەتوانین کەمێک لە زانیاریەکان بخەینە ڕوو. ئەم ساڵ 80,965 داواکاری پێشکەش کراوە بۆ هەموو جۆرەکان، بۆ هاوڵاتی و کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان، دکتۆر پزیشکان، مامۆستای ئاینی و کۆمپانیاکانیش کە ئەوانە داواکاریەکانن نەک داواکار. وەک دەزانین لە هاوڵاتیان چەند پۆلێنێک هەیە، هەندێک لە پۆلێنەکانیش دوو یا سێ کەسی تێدایە، داواکاری تێدایە. بۆیە دەبینین کە ژمارەی داواکارەکان 119,813 داواکار بووە بۆ ئەم ساڵ و 62,890 لەو داواکارانە داواکاری نوێ بوون، یعنی پار لە ڕێگای سیستەمەوە ناوی خۆیان تۆمار نەکردووە. ئەم ساڵ بۆ یەکەم جار لە ڕێگای سیستەمەوە ناوی خۆیان تۆمار کردووە و 56,923 یان اوانی پارن پار نای خویان تومار کردو ام سالیش لرگای سیستم او دیوار نای خویان تومار کردو تو دیسندتنو نو تیرو پشک و وک جنابی کا گوریا با سیکردو اماجه پیدا اوانی ک پار ناویان تومار کردو ولم ناویان درنچو ام سال چانسی در چونیان زیاتر دبه لوانی که یکم زار ناویان دنوسن و به همان شو با سالگانی ده هاتوش سال با سالگر هولاتی یک تنزار رک به ناوی تو مر کرد به و ناوی در نچو به با سالگانی ده هاتو چانسی در چونی زیاتر دبه
0: گوتبه جی برای برایتی گشتی حج و عمره حریمی کردستان رای گیان افتی ده هاتو دست به ورگرتنی معامله و حاجیانه دکریت که با ورزی حجی ده هاتو لطیرو پشک ناوکانیان در چو کاروان ستونی با کنالش تی رای گیان افتی دا تو لانو سنگی حج و عمره پارسگاکان دست به ورگرتنی معامله حاجیان با ورزی حجی دا تو دکرتو. اوانی ناویان لطیرو پشک درچوا پیویست کارتی نشتمانی و پاسپورتیان پیبت. گوتیشی پیویست لگل معامله که دا اوانی ناویان درچوا بری 6 میلیون دینار رادست کن تا وکو بفرمی تیچوی حج دیاری دکرت. که سالی رابردو 7 میلیون و 100 هزار دینار بو هر کسی. کاروان ستونی آماده بوش دکات. اگر کسی اگر لخیزانی اگر نایی بو حج گرابی تو بر هو کاری اگر نتوانید فریزکا جب از جب کاتو بجی بیند ده توانید دو مافی خوی بدا تا کسی اکی دی که هر لخانواده کی امرو لا تیرو پشت یک ده نایی حاجیان بو هر دو سالی حج کردن بو 2027 و سالی 2028 را گیندن.

بەرپرسانی ئەمریکا وێران ڕۆژی دووشەمە بەجیا لەگەڵ ناوبژیوانان گفتوگۆیان کردووە. ئەمەش لە چوارچێوەی هەوڵە نوێکان بۆ کۆتاییهێنان بە شەڕی حەوت مانگە. سێ بەرپرسی ناوچەکە و دوو بەرپرسی ئەمریکی بە ئاژانسی ئەسۆسیێتد پرێسیان گوتووە ناوبژیوانان لەگەڵ ئێران و ئەمریکا کار دەکەن بۆ گەڵاڵەکردنی ڕێککەوتنێک بۆ کۆتاییهێنان بە شەڕ ڕوکردنەوەی گەروی هورمز، بەڵام بەربەستی گەورە لە نێوان لایەنەکاندا ماون. ئەو بەرپرسانە ئاشکرایان کرد هەوڵەکانی پشت پەردە بەردەوامن، تەنانەت دوایەوەی دۆنالد ترەمپ لە سەرەتادا ڕایگەیاندبوو پێشنیازێکی ئێرانی ڕەتکردووەتەوە بۆ کردنەوەی گەروی هرمز لە ماوەی هەفتەیەکدا. ئەگەر ئەمریکا ڕەزامەندی دەربڕێت لەسەر هەڵگرتنی گەمارەی بەندەرەکانی ئێران و ئازادکردنی پارەی بلۆکراوی ئێران و هەڵگرتنی سزاکانی سەر فرۆشتنی نەوتی ئێران. عەباس عێراقچی وەزیر دەرەوەی ئێران بە میدیای وڵاتەکەی گوتبوو پلانەکەمان کە بە پلانی حەوت خاڵی ناسرا لە ڕێگەی نێوانگیری قەتەرەوە بۆ ئەمریکیەکان گواستایەوە و چاوەڕی وەڵامی فەرمی ئەمریکایین لە ڕێگەی هەر نێوانگیرەکانەوە. عێراقچی ئاماژەی بۆش کردووە مەرجەکان

0: کانیان بەتەواوی دادپەروەر و لۆژیکین و ئەگەر ئەمریکیەکان بانگەشەی ئەوە بکەن کە بە دوای ڕێکەوتن یان چارەسەری ئاشتیانەدا دەگەڕێ ئەوە ئەوان ئەم چارەسەریان خستۆتە ڕوو. عێراق چی جەختی کردوێتەوە کە ئەوان مەبەستیانە لە ڕێگەی کەناڵی دیپلۆماسیەوە دانوستانەکانیان بەردەوام بکەن بەڵام ناشی شارنەوە لە هەر بارودۆخێکدا جەنگیشە بێت ئامادەن بۆ وەڵامدانەوە. دۆنالد ترەمپ هەواڵێکی ئەکسۆز لەسەر ئێران بەدرۆ دەخاتەوە، دەڵێت هیچ شتێکم پێشنیاز نەکردو بۆ ئێران و ئەو هەواڵە ڕاست نییە کە گوتبێتم پارە بلۆکراوەکان ئازاد دەکەم گەر لە دۆسیێ ئەتۆمدا لەگەڵ ئێران بەرەو پێشچوون ڕوو بدات. دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تروست نووسیوێتی ئەو هەواڵەی ئەکسۆز بڵاوی کردوەتەوە، گوایە سزاکان لەسەر ئێران هەڵدەگرین و هەروەها سامانە بەستوەکانیشان ئازاد دەکەین ئەوانەی کە بلۆکراون. ڕاست نییە، دەشڵێت هیچ شتێکم بۆ ئێران پێشنیاز نەکردو. ترەمپ نووسیوێتی ئەم هەواڵەی ئەکسۆز هاوشێوەی هەواڵەکانی دیکە ڕاست نییە و ئەو ئاژانسە تەنیا نەخۆشی تێکچوونی ترەمپیان هەیە و دەبێت ئەو هەواڵە ساختەیە لابن. ئەکسۆز لە ڕاپۆرتەکەی نووسی بووی بڕیارەکەی ترەمپ لە دوای کاری نێوەنگیرەکانی قەتەر و پاکستان دێت تاوەکو هەردوو لایەن بگەنە ڕێکەوتن. سەرچاوەیەک بە ئاژانسی ئەکسۆسی گوتووە دانوستانە ناڕاستەوخۆکان ئەرێنی و بنیاد نەربوون و ئێران دانی بەوەدا ناوە کە لەسەر کێشەی ئەتۆمی نەرم دەبێت. بەرپرسەکە بە ئەکسۆسی ڕاگەیاندووە کە هیچ ڕێکەوتنێک نابێت تاوەکو باس لە پرۆگرامی ئەتۆمی دەکرێت. مارکۆ ڕۆبیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا بە فۆکس نیوزی گوتووە ئێران هەڕەشەی هەرشکردنە سەر بەرژەوەندیەکانی ئەمریکای لە سەرانسەری جیهان کردووە. ئەمریکاش ئەو هەڕەشانە زۆر بە جددی وەردەگرێت. مارکۆ ڕۆبیۆ ئاماژە بەوە دەکات ئەگەر هێرش بکرێتە سەر بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا ئەوە لێکەوتەی دەبێت. هەر بە گوتەی ڕۆبیۆ کێشەی ئێران خودی وڵاتەکە نییە بەڵکو ئەو دەسەڵاتەیە کە بەڕێوەیە بات. دەشڵێت ئێستا گەڕووی هورمزکراوەیە و ئەو نەوتەی پێیدا دەگوازرێتەوە لە ئاستی پێش ململانەکە نزیک دەبێتەوە. وەزیری دەرەوەی ئەمریکا باسی لەوەش کردووە ئێران دەیەوێت جوبەخانەکانی بۆ ڕەشەکردن لە ناوچەکە و هێزەکانی ئەمریکا بەکاردێنێت. دواتریش بەرەو بەدەستهێنانی چەکی ئەتۆمی هەنگاو بنێت. سەرۆکی پەرلەمان ئێران ڕایگەیاند ئەگەر ئاسایشی ئێران پارێزرا و نەبێت ژێرخانی ناوچەکە سەلامەت نابێت. دەشڵێت ئەگەر ئێران نەتوانێت نەوتەکەی بفرۆشێت ئەوا کەسی دیکە ناتوانێت بیفرۆشێت. محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمان و سەرۆکی تیمی دانوستانکاری ئێران ڕایگەیان سەردەمی تۆقاندن و هەڕەشە بۆ لە ناوبردنی خەڵکی ئێمە کۆتایی هاتووە. دەشڵێت وەڵامی کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ هەر هێرش و هەڕەشەیەک وەڵامی توند و پەشیمانکەرەوە و ورد و خێرا دەبێت.
1: سەرۆکی ئەمریکا بەم دواییانە هەندێک قسەی لەبارەی گەروی هرمز و تێپەڕبوونی کەشتیەکان کردووە کە تەنیا دووبارەی بانگەشەکانی پێشووتریەتی کە ڕاستی ئەوەش بۆ هەمووان ڕوونە، هەم ئەمریکیەکان و هەمیش وڵاتانی ناوچەکە دەبێت بزانن هەروەکو ئەوەی پێشتر گوتمان لە ناوچەکە ئەگەر ئێمە نەوت نەفرۆشین کەس ناتوانێت نەوت بفرۆشێت و ئەگەر ئاسایشمان بەرقەرار نەبێت هیچ ژێرخانێک سەلامەت نابێت.
0: باش، وچانێک لە سەری کاتژمێر لەگەڵتان بەردەوام بم.

0: لەگەڵتان بەردەوامم. ئۆپراسیۆنێکی دژەتیرۆری عراق لە ناوچەی پردەی کاردانەوە و نیگەرانی بەرفراوانی لەسەرراستی ناوچەکە و بەرپرسانی کورد لە کەرکووک لێکەوتەوە. لە کاتێکدا لە سەرتا ڕاگەیەندا دوو شەکداری داعش کوژراون. بەڵام دواتر ئاشکرا بوو کە یەکێک لە کوژراوەکان مێردمناڵێکی مەدەنیە بە ناوی محەممەد. ئەوەش دوایەوەی نیشانەکانی سەرجۆستەی ڕاستی کارەساتێکی شاراویان بۆ کەسوکارەکەی ئاشکرا کرد. محەممەد کە وەک چەکدارێکی داعش لە ئۆپراسیۆنەکەی پردێدا بە ئامانجیرا بوو، مێردمناڵێکی بێتاوانی مەدەنی بوو بە تیرۆرست ناساندنی هاوڵاتیانی مەدەنی و ناردنی زانیاری هەڵا بۆ پزیشکی داد و ناردنی پێناسی کەسێکی دیکە لەگەڵ تەرمەکەیدا، بەرپرسانی کوردی لە کەرکووک هێناوەتە سەر هێڵ و داوای لێکۆڵینەوەی بە پەلە و ڕوونکردنەوە لەسەر ڕووداوەکە دەکەن.
1: ئەو نیشانانەی لەسەر جەستەی دروست بووبوون ئازاری کۆتایی ژیانی محەممەدی تاقانەیان ئاشکرا دەکرد. مێرد منداڵێک کە لە ئۆپراسیۆنەکەی دژەتیرۆری عێراقدا گیانی لەدەستدا. کەسوکارەکەی بە چاوی پڕ لە فرمێسکەوە لە بەردەم پزیشکی دادوەری کەرکووک کۆبوونەتەوە تاوەکوو تەرمی کوڕەکەیان وەربگرنەوە و ئازاری گومانەکانیان بە دیار جەستەسار دەکەیەوە بپچڕێنن.
2: لە کاتی ڕووداوەکە ئەمە ناو مارکێتەکە ئەبێت